0: 88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.
1: Wait for a minute.

0: Sinzia, muda huu sio muda wa kusinzia. Weka mako macho muda huu, yeah, huu ndo muda wenyewe kwa macho kwa sababu tayari tumeanza siku ile sala pili. Yeah, na ikiwa dakika ya 25 mara baada ya 9. Leo ni Ijumaa tarehe 17 mwezi wa 7 mwaka wa 2026. Bodaboda ambao unasikiliza live kutokea pande hizi za siasa na kilimo, weka unanisikiliza muda ukiwa pande za Zizi, unanisikiliza muda ukiwa pande za Mkwawa, unanisikiliza ukiwa barabara mbili kama ndugu yangu Flavi. Huyu jamaa ni dereva bodaboda na utaratibu wa kunisikiliza Jumatatu hadi Ijumaa akiwa pande za mashine tatu pale, si ndio bana, kwa kina Juma pale umetisha kinoma noma. Kwa unanisikiliza muda ukiwa pande za barabara mbili, muda unaakilisha pande hizi za Iringa Town na sehemu yote ambapo unaponisikiliza, umetisha sana. Karibu kwenye show ya leo Ijumaa, ikiwa leo ndo tunafunga shule, maana utaratibu wetu ni Jumatatu hadi Ijumaa tunasikilizana hapa, alafu inakuwa ni vizuri zaidi. Kwa leo ni kama tunafunga zetu shule hivi mpaka wiki nyingine. Weka unanisikiliza ukiwa pande za Mafinga, Mufindi, Makambako, Ilula, Mikumi, Ruambuni, unanisikiliza muda ukiwa pande za Njombe. Wewe muda huu unaingia kwenye mkoa wa Iringa na umetokea zako Dar es Salaam, muda huu unafika sasa karibu kwenye mji wa 88.9, na huu ndo utaratibu wetu ambao sisi tunao. Mimi natoka babake na Manka shana, sisi pande hizo ambazo unasikiliza 88.9, muda huu pameka vipi pande hizi za siasa na kilimo? Leo kuna upepo sema kiubaridi kwa mbali, sijui pande hizo ambazo uko muda huu pameka vipi. Niandikie kupitia nambari 0764 674 0764 674 2 ndo nambari ya kutuma ujumbe wako mfupi. Mwana FA, kuna line ya Ngomake anasema kwamba kuna baadhi ya watu ambao wanadai kwamba pesa ileti furaha. Asaye akawauliza, kama pesa ileti furaha umaskini unaleta nini? Hivi weko upande wako na wewe unaamini kwamba pesa haileti furaha? Kuna watu wanakwambia kabisa, unajua pesa ndio ni kila kitu. Kuna watu ambao wanaamini pesa ni kila kitu, si ndio bana? Lakini kuna wengine ambao wanaamini pesa sio kila kitu, na kuna wengine ambao wanaamini pesa inaleta furaha, na kuna baadhi ya wengine ambao hawaamini pesa inaleta furaha. Weko upande wako unaamini vipi? Ni kweli pesa inaleta furaha au pesa hezi ikaleta furaha? Wewe uko upande gani, ambao wanaamini au ambao hawaamini? Niandikie kupitia nambari 0766674292. Oh yes, 0766674292 nambari ya kupiga simu, na mudau nipo tayari kupokea simu ambayo utakuwa unaelekeza mundani au vipi, kupitia nambari 0735018440, 0735018440 ndo nambari ya kupiga simu, 0735018440 ndo nambari ya kupiga simu. Kujalana simu, mambo vipi?
1: Mambo ni shwari, habari hapo mkengoni?
0: Yeah, salamu. Unaambiwa pesa inaleta furaha. Kuna baadhi ya wengine ambao hawaamini kama pesa inaleta furaha. Wewe upo upande wa ambao wanaamini inaleta furaha, au uko upande ambao hawaamini kwamba pesa inaleta furaha?
1: Mimi nipo upande kwa wanaoamini kwamba pesa inaleta furaha. Nikwambie kitu baba Manga.
0: Oh yeah.
1: Yaani ukiwa na pesa, hata kama ukipata tatizo kubwa kiasi gani, pesa inaweza ikatatua. Lakini ukiwa wewe huna pesa, matatizo yako huwezi kutatua kabisa.
0: Oh yeah.
1: Ndio maana yani pesa mimi naweza nika, yani mimi nipo kwenye upande wa wanaoamini kama pesa inamaliza furaha.
0: Inaleta furaha maana yake, si ndio?
1: Inaleta furaha.
0: Oh yeah. Hata kama una furaha nini, umegombana na mke wako, umetofautiana nini, ukiwa na fedha unaweza kuwa na furaha?
1: Unajua yani baba Manga, yani hata kama mmepigana na mke wako, ila
0: oh yeah,
1: akiwa hata kama ameumia, kama pesa ipo, unaweza mkaingia hata mahakamani mkamaliza ile kesi, kwa sababu hata mahakamani kule wanachohitaji ni kupatanisha na kulipwa hela basi.
0: Kwa hiyo hapo furaha inakujaje?

0: wakati kule hospitali kwenyewe wanahitaji hela.
1: Oh yeah, unaitwa nani, muda unasikiliza show kutokea pande gani mzee?
0: Hii ni sauti ya Mr. Erasto P. Panga Simbala kutoka kata ya Masaka kijiji cha Kaning'ombe.
1: Nakubali sana kutokea pande hizo za Kaning'ombe. Leo ni Ijumaa, pande hizi za sasa ni kilimo, kuna upepo, baridi kwa mbali vipi pande hizo?
0: Huku kuna baridi kwa umbali na kwenyewe toki vile sana hapana.
1: Oh yeah, nakubali sana, tuondoke nao mzee.
0: Hebu nianze na bwana Felix Mangwata, Nicolaus Utengi, Utenga, Ruben Madembwe, ni malizane na huyu bwana Jairo Tikisaduka. Kipande cha ujumbe tu, amko hapa kazi, ni mida ya kazi, kumesha kucha sasa hivi.
1: Endelea kuisikiliza show kutokea pande hizo. Wa kwanza kabisa ambaye amepiga simu anasema pesa ndio inaleta furaha. Kwejela na simu, mambo vipi? Yeah, kwema kabisa. Wewe uko upande wa mdau ambaye amepita au labda una mtazamo tofauti?
2: Ukiwa na mtonyo hata furaha ipo baba banga bwana.
1: Kwa hiyo ni kweli pesa inaleta furaha eh?
2: Ndio bwana asemaje?
1: Oh yeah.
2: Yaani pesa ndio yani sabuni ya roho.
1: Unaitwa nani? Okay.
2: Mwingine unaweza kukuta kama anauma vile. Ila kwa na pesa.
1: Oh yeah.
2: Ah, ndugu yangu. Hata shairi ni hapa naondoka hapa. Sasa hivi mpaka studio hapa tuje ndani tukeshikeshe kidogo.
1: Yanakubali sana Felix Magwata. Muda uko pande gani mzee?
2: Bwana sasa hivi ndio najiandaa kuondoka kwenda kutafuta mkate wa kila siku.
1: Yeah, nakubali. Kituru pameka vipi?
2: Bwana kwa kweli hapa kabaridi kwa umbali.
1: Oh yeah.
2: Na mwenzangu amesema hapo kidogo kuna kabali.
1: Eh, hey, baridi kwa mbali, upepo nini?
2: Eh, hey, basi ngoja niende kwa wadau niwape hai.
1: Okay.
2: Bwana ngoja nitue pande za pale Kaning'ombe. Bwana mzuri ndugu yangu aliyoniachia line, huyo Erasto P. Panga Simbala, na mjomba mwamshe na mjomba wangu ni sio hapo. Bwana niende kwa Zikiri Mlula. Malizane na huyu mimi ukioza na nimeja mangamba ujumbe.
1: Oh yeah.
2: Sawa kucheza nurutesa. Nurutesa ndio kila kitu.
1: Ila noma saluti Sara Felix Magwata kutokia pande hizo za Yore Ketwero kwenye Lana Sim. Okay, mambo vipi?
3: Safi baba manga, bali za leo.
1: Ya salama. Wewe una uko upande wa watu ambao wanaamini kwamba pesa inaleta furaha, huko upande wa watu ambao wanaamini kwamba pesa haileti furaha?
3: Baba manga.
1: Oh yeah.
3: Pesa ndio kila kitu. Hivi saizi tuko macho hivi.
1: Oh yeah.
3: Kwa ajili ya pesa. Maana yani niseme duniani hapa, kwa kweli kila kunavyokucha unawaza nifanye hivi niweze kupata hela. Hela ndio kila kitu. Hata mtu alikuaga amechukia vipi, yaani alikuaga hana raha.
1: Oh yeah.
3: Akakuta likibunda liko chini, yaani mpaka jino la mwisho litaonekana.
1: Unaitwa nani, buda una akilisha wapi?
3: Mzee Furuge Matunguru moja hiyo.
1: Mzee Furuge kutokea pande hizo za Matunguru. Ah, habari ya Matunguru?
3: Salama kabisa bwana.
1: Oh yeah, atondoke nao mzee.
3: Asante, ngoja nianze na huyu Panga akiwa Kaning'ombe huyu.
1: Oh yeah.
3: Nimempata. Nije na Felix Magwata nimempata. Nije na Justin Nyagani najua naye size. Tayari yuko kwenye kazi yake. Nimalizane na Ezekiel Mlula ujumbe.
1: Oh yeah.
3: Pesa ndo kila kitu.
1: Haina noma shuka.
3: Mwenye baba manga huko hapo unatafuta pesa.
1: Eh, hey, tunasaka mkwanja nini? Na mambo yanakuwa fresh. Ujumbe kumfupi na aruka nao, anaitwa Gabien kutokea nchini Kenya, yuko na Alikiba kutokea Tanzania. Finali ni 12 eh. Hey, karibu.

Refa ya puliza kipenga. Ujumbe kwa mfupi na uona pia kupitia nambari 0766 674 2290 0766 674 2290. Na mini pulize kipenga cha koroka na ujumbe wa kumfupi mudao sinio. Juma pande za mashine tatu nasema mimi na mini pesa na leta furaha. Enanoma kutokea pande hizo za mashine tatu. Mamake na Lucy kutokea pande za Tanangozi unasema kwamba wewe pia unaamini kwamba pesa inaleta furaha. Ndio maana kila siku watu wanapambana kutafuta fedha, lakini kuna muda mwingine fedha sio kila kitu. Japokuwa ndio pesa inaleta furaha pia. Unatakia weekend njema wale wote ambao wanasikiliza 88.9 muda huu. Pesa ni kila kitu bwana. Unasema weekend njema ni kwa Felix Magwata, Abisa Kiongo, Shujia Kitinusa, Ezekiel Mlula, Maria Kibuga na Alfonso Lomo, FM Buto Ekereva Msarabu kutokea pande za Mgiama Sekondari. Na kikweli pesa inaleta furaha. Unasema weekend njema kwa mke wangu Felista Mfilima na Mdachi Lukinga, Juma Lukinga kutokea pande za Isele Pawaga, ambapo unaponisikiliza ina noma kutokea pande hizo za Isele Pawaga. Sio tunatoboa na mzee Furuge, Justin Mnyagani, Adiliano Mlawa, Michael Valema, Jordan Mkupala na Elia Kitime, Felix Magwata. Unasema ujume pesa ndio kila kitu. Ina noma Felix Magwata kutokea pande hizo. Unasema pesa inaleta furaha. Weekend njema kwa mke wangu Kani Sharuka nao pia na noma kutokea pande hizo ambazo umewakilisha mzee wangu. Pesa ndo kila kitu. Unasema ila Stumbala, Felix Magwata, Lubeni Madebwe, Kisboy Remija Mwagamba kutokea pande za Malagosi, ambapo unaposikiliza 88.9 muda huu. Kidawa pande za Kesa, furaha ya furaha yetu so pesa, lakini kuna muda pesa ndo kila kitu. Haina noma kidawa kutokea pande hizo za Kesa, usio bana eh. Oh yeah, unasema weekend njema Elasto Mbala, Denis Muyala, Felix Felix Magwata, Ziada Kalinga, Remije Mwagamba. Ujumbe pesa ni sabuni ya roho. Rubeni Madebo kutokea pande za Liamgungu, ambapo unaponisikiliza muda huu. Erasto Pimbala unasema Ijumaa njema ni kwa Ezekiel Mlula, Felix Magwata, Nixon Mponzi, Jordan Mkuvala, Erasto Changamike, Yastini Kalinga, Erasto Kisinda, Babake na Sheila, Remije Mwagamba, Denis Muyala, Rezeke Mfilinge na Justine Mnyagani. Unasema pia isikilize show. Aina noma, unasema pesa ndio inaleta furaha. Ijumani kwa Mudi Kawaganise, Festo Ngoko na Otieno Lwao Retwage Makana kutokea pande za Kegonzile. Makana muda mrefu sana. Bana, ulipotelea wapi mzee? Shukrani sana kutokea pande hizo za Kegonzile. Lakini kama jinsi ambavyo wengi wanadai pesa inaleta furaha, ndio maana sisi Jumatatu hadi Ijumaa tunahakikisha kwenye boda boda hapa tunatoa shilingi 14 ambao wanaondoka na ushindi na wanaanza siku yao wakiwa wako na furaha. Hakuna kitu kizuri kama unakuwa unaanza siku alafu unakuwa uko na fedha. Sisi tunajua ndio kuna michongo yako mingi ambayo inahitaji fedha, na huu mwezi wa fanyabiashara, mwezi wa 7-7, sisi tukaona tutoe shilingi 5 kwenye boda boda, haiwezekani. Tutoe shilingi 14 ili kila ambaye anayecheza mwezi huu wa 7 aondoke na ushindi. Wewe kama tayari umeshinda, mimi nikupongeze kwa sababu una nafasi pia kuendelea kushinda. Lakini kama wewe umewahi kucheza na hujashinda, naamini leo lazima uondoke na ushindi, na furaha lazima uwe nayo, si ndio eh? Na jinsi gani ambavyo unaweza kuondoka na ushindi. Na Ijumaa ukiangalia kina mama wanakaa vikoba nini, Ijumaa ni siku ambazo watu wanarejesha fedha, si ndio ambazo walikuwa wamekopa kwenye vikoba na vibati. Ndio maana si Ijumaa kama hii pia tunahakikisha tunatoa zaidi ya 200,000 kwa mtu mmoja, ili aondoke na ili aweze kukimu mahitaji ambayo anakuwa yuko nayo, si ndio kama ni masuala ya vikoba, kama kuna sehemu ulikopa labda na vitukaa hizo, unaweza mambo yako akani yakawa fresh kama utambua kufuata maelekezo ambayo na yokuelekeza muda huu. Taratibu wetu ni huu. Wewe kama unatumia mtandao wa Vodacom, yes, Airtel pamoja na Halotel, nianze na wewe ambao unatumia mtandao wa Airtel. Nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 5 fanya malipo. Hatua tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita
Hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua saba weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Lakini kama ni Airtel, nenda kwenye menyu yako ya Lopesa ambao ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua inayofuatia chagua namba 4 fanya malipo. Hatua inayofuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua inayofuatia weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatua inayofuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua inayofuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua ya mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menyu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua inayofuatia chagua namba 4 lipia bili. Hatua inayofuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua inayofuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua inayofuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua inayofuatia weka kiasi cha

0: siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000, hatua 8 bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Wanasema mambo kwa ushahidi msikilize ambaye amewahi kuondoka pia na ushindi, alicheza mara moja na mambo yakawa fresh. Ndio jinsi ambavyo wewe ukicheza mara moja unaweza pia kuondoka na ushindi kama huyu mdau ambaye unaenda kumsikiliza mdau.
1: Hello. Mambo vipi? Safi kabisa. Mimi naitwa Azori Orema, natoka Norupesa. Wewe unaitwa nani?
2: Naitwa James Alois kutoka Kiesa.
1: James Alois kutoka Kiesa. Kiesa sehemu gani boss?
2: Hapa Kiesa Lugalo hapa.
1: Kiesa Lugalo.
2: Ndio ndio.
1: Boss, wewe ni mchezaji wa Norupesa?
2: Ni kwa nawasikilizeni hapa asubuhi hapa nicheza leo.
1: Umeanza lini kucheza Norupesa boss?
2: Nilianza kucheza kama Jumatatu hivi, lakini nimecheza mara moja moja nikasema na leo ngoja nibahatishe, nitashangaa hapa.
1: Umeshika simu, umekuta kuna jambo linaingia kwenye simu yako.

0: nicheze.
1: Kitu gani kilikufanya usikate tamaa?
0: Mbona naona kila siku watu wanatangaza afu na watu washindi wanapatikana, nikasema na mimi hapana. Kama watu wanatangaza na wanashinda, ngoja na mimi jaribu.
1: Eh bwana, unawaambia nini watu wengine ambao waamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa na wewe ni miongoni mwa wale ambao wamepokea pesa leo?
0: Ah, kwa kweli mimi naomba wajitahidi na wenyewe endelee kucheza, wasikate tamaa.
1: Au sio?
0: Ndio ndio.
1: Kuna mtu mmoja juzi akaniambia, "Azodi, mbona kuna wengine wanacheza mara 10 hawashindi? Ila mtu kacheza mara moja ameshinda. Wewe leo umecheza mara ngapi?"
0: Mimi leo nimecheza mara moja. Ila kuna siku nyingine naweza nikacheza mara 2 hata mara moja. Ila leo nimecheza mara moja tu.
1: Na umeshinda?
0: Nimeshinda kweli.
1: Eh bwana, hongera sana. Tukutakie kila la heri. Si umeoa eh?
0: Ndio ndio.
1: Eh, msalimie mama watoto bwana. Najua leo.
0: Asante bwana, shukuru.
1: Tukushukuru sana, nikutakie asubuhi njema na hongera pia kwa kuwa miongoni mwa wale 10 ambao wameshinda Nuru Pesa asubuhi leo.
0: Asante sana na nyie kazi njema.
2: Mambo kwa ushahidi, umemmsikia mdau ambaye yeye alicheza tu mara moja na mambo yakawa fresh. Fata maelekezo ambayo nimekuelekeza. Ibra akamshirikisha Zuchu wa Kika Remix ambayo unaisikiliza simu yako muda sio mrefu, nitaruka nayo pia kando na Sharidio. Karibu.

0: Tatu hadi Ijumaa ndo utaratibu wetu na uzalima ya Mbosso ambao unatoka kuisikiliza muda huu. Wewe kama ndo unaasha redio, karibu kwenye 88.9. Na sisi tunakukaribisha kila mara. Maana hii ndio furaha ambayo sisi tunayo. Muda huu nipo tayari kupokea simu ambayo utakuwa unaelekeza mudani pia. Uko na chana sisi pandezo ambazo kwa muda huu pameka vipi pia. Kuna mdau anauliza hivi. Hivi kwa nini baadhi ya watu wengi wakiachana, iwe walikuwa kwenye ndoa au kabla hajafika labda kwenye ndoa alikuwa kwenye mahusiano ya walikuwa labda kwenye mahusiano ya kimapenzi, labda kwenye uchumba na vitu kama hizo, kwa nini wengi hawapendi kuwa na ukaribu, na kwa nini wengi wanakuwa gari maadui? Yani ikitokea labda unakuta mume ameachana na mke au mtu ameachana na mpenzi wake, unakuta wengi wao wanapenda kuwa na wadoi. Na je, alikuwa anauliza uweze kuwa na urafiki na mtu ambaye amewahi kuwa labda mke wako, amewahi kuwa labda mume wako, amewahi kuwa mtu ambaye umekuwa naye kwenye mahusiano ya kimapenzi. Hivi wewe umewahi kuwa na urafiki na mtu ambaye alikuwa labda hivyo, na unadhani kwa nini wengi wanakuaga na wadoi? Niandikie kupitia nambari 0766674292. Mimi nikamwambia mimi sina majibu. Majibu atayapata hapa kupitia 88.9. Wewe kwa upande wako unadhani kwa nini? Elekeza simu yako kupitia nambari 0735018440, 0735018440. Kwenye lana simu, mambo vipi?
1: Safi baba manga.
0: Kwa nini wengi wanakuwa na wadoi?
1: Nifagie kitu.
0: Oh yeah.
1: Na sasa sisi tunao kwetu kuwako wengi ambao walisha kwa pamoja wakaachana. Utaona kwa sababu wakishaachana, nikwambie kinacholeta uadui.
0: Oh yeah.
1: Yule wakishaachana, kila mmoja atakapouliza sema ile ana tabia moja mbili tatu, anapandikiza hata kile kitu ambacho hakikuwemo. Na ile na yule hivyo, sasa wakishaeleweka kwamba yule amesema hivi na yule amesema hivi, basa kikutana utakuta hawaelewani kwa sababu tayari wamesema mambo ambayo sio sahihi.
0: Kwa hiyo wanashindwa kufichiana madhaifu yao, hiyo ndo sababu.
1: Wanashindwa kufichiana siri. Maana kama walipanga kila mmoja na tatizo lake.
0: Oh yeah.
1: Alikuwa alieleweki, sasa ikifikia wakishaachana sasa, siri zile sasa zinakuwa ziko nje. Sasa kila mmoja sema amegambia mimi hivi, huyo amenizingizia hivi, amenizingizia hivi.
0: Oh yeah.
1: Hawaelewani.
0: Mzee Furuge kutokea pande za Matunguru, leo ni Ijumaa na utaratibu wetu ni Jumatatu hadi Ijumaa, tuondoke nayo.
1: Asante. Ngoja nianze na Evaristo Mbungu, niji kwa Michael Valema na Hamza Sengo Mbaba na bwana Mnyagani ujumbe.
0: Oh yeah.
1: Jamani, acheni kukoloma jamani. Kumekucha, tuondoke.
0: Yeah, shukrani sana mzee Furuge kutokea pande za Matunguru, sema mzee. amechangamka sana, sio mchezo. Kujilana simu, mambo vipi?
1: Bwana mambo poa, kwema.
0: Ya kwema. Wewe kwa upande wako na dhani sababu gani ambayo inasababisha mpaka wanakuwa hawapendani, wanakuwa ni maadui? Na ukiangalia ni watu ambao walikuwa labda walikuwa naishi pamoja, walikuwa wanapendana na vitu kama hivyo, shida kubwa inakuwa ni nini?
1: Sasa baba manga, nikwambie kitu.
0: Oh yeah.
1: Kama alivyosema mzangu Mzee Fuluge, wao kama ile mara ya kwanza wanaishi kwa mema, basi wangeishi kwa mema. Sasa wao ambao wanafanya na kamdomo kamdomo au ujeto kina mama nani?
0: Oh yeah.
1: Mliachana kama nyinyi mliachana kwa manzuri, ama nani aliona pale anaona apendezewe sijui na hicho, hata watu wakakaa wakaongea wakaelewana. Lakini sasa hao wenzetu wakina mama wakiona ndani pembeni kuna mtu pengine anakamtonyo, basi anaanza dharau kwa wewe na nini mwanaume, mpaka mtu wa siku anakuletea mambo tofauti na wewe unaona, basi mkaachana. Sasa mkishaachana, ameenda kule anaanza kusema huyo ni baba, hilo bwana alikuwa na tabia chafu kwanza, lilikuwa nali malaya sana, anarudi usiku mara lale nje na ama lijambazi. Kumbe majina ya Mungu wewe hamna.
0: Oh, yeah.
1: Ndio maana kwa kweli mtu kama wewe ni adui. uweza hata kwenye udani ikiangwa sehemu kwa loo kama ya kwa mamisi wetu kusema niliokote.
0: Hivi ni ngumu watu ambao wamewahi kuwa laba kwenye ndoa, kwenye mahusiano ya kimapenzi wakaachana kuwa marafiki eh?
1: Wapo ambao waliachana tu pengine kwa kusema huyu mbada ama kuna mda limishawishi.
0: Oh yeah.
1: Basi baada ya mda ikafika mara anajutia kusema bwana huyu pengine huyu ngoja nimrudishe. Pengine mlikuwa na familia ama mtoto mmoja ama wawili, ukasema huyu ngoja aje tu aendelee kutunza na familia yake. Lakini kama mliachana kwa mema na mbaya, kama nilichukua ugoni hilo mimi nirudishe.
0: Oh yeah, Felix Magwata kutokea pande za Uyore Kitwero tondoke nao mzee.
1: Bwana mzee Fuluge pale za Matunguru. Bwana niende kwa FM Utwa. Bwana nikamalizane na wadau wote na jamani amkini kumisha kucha tuende kwa chape kwa jamani.
0: Endelea kusikiliza show kutokea pande hizo Felix Magwata. Bwana okay. Kwenye lana simba mambo vipi?
2: Oi. Wakina mama.
0: Mbona kama sauti inakuja inakataa?
2: Bwana tunajua tena ndio nilitoka kuamka baba Banka.
0: Wewe unaitwa nani, unasikiliza show muda ukiwa pande gani?
2: Bwana kwa faida ya wasikilizaji, hii ni sauti ya Jairo Siku Saduka nikipatikana pande za Nyabu Dodoma makao makuu ya serikali. Ndiko ninakopatikana. Niko na kuongea mamake na Banka. Habari hapo studio baba
0: Banka. Yeah, salama. Habari ya makao makuu ya nchi ya Tanzania Dodoma.
2: Bwana tunapenda kumshukuru Mungu, tuko salama kabisa, hakuna hitilafu yoyote ile pale mamake na Maka.
0: Wewe kwa upande wako nadhani kitu gani kinakuwa kinasababisha watu ambao walikuwa labda kwenye ndoa, kwenye mahusiano ya kimapenzi wakiachana, wengi wao wanakuwa na uadui?

0: sana bado yeye ananitenda. Kwa hiyo inaonekana kwamba unajua mwanamke akiona kwamba yule ni mtu ana vihela, basi wewe anakuona kwamba hauna faida kwake, babake na mangana. Ndio maana unaona unakuwa uadui fulani unajitokeza, kwa sababu mmeachana bado mnatendana, au mnaachana bado mwenzako anakupenda.
1: Kwa hiyo mda mwingine unakuwa ni wivu, eh?
0: Ule tu ni wivu babake na mangana.
1: Oh yeah. Wewe unaitwa nani? Jerosi, okay, kushajitambulisha, tuondoke nao.
0: Bwana, nikimbie pale kwa Falex mwana wa Mawata aliamshie na Jera Difuruge. Lakini nikimbie pale Liabu nimkute Injiro Lusinde aliamshie huyu na Baraka Kilami. Tatu na mwisho ni malizane pamoja Mama Ailini pamoja na Umivu Kihonza, ujumbe.
1: Oh yeah.
0: Bwana, tuko pamoja kabisa sana za 12 Jera Kasaduka na kuachia live.
1: Na ina noma, shukrani sana Jerosi Kasaduka kutokea pande hizo za makao makuu ya nchi ya Tanzania, Dodoma 88.9. Endelea kutoboa na Nuru FM. Kujilana simu, mambo vipi?
2: Eh, baba manga.
1: Ulipo pamekaa vipi? Unaitwa nani na okay.
2: Bwana, ina sauti ya Umivu Kionza au baba na hivi akipanda kiodondo manisafu.
1: Yeye anakubali sana. Habari ya Ijumaa?
2: Ah, salama kabisa kaka.
1: Oh yeah. Wewe kwa upande wako na dhani kitu gani kinakuwa kinasababisha mpaka wanashindwa kuwa na wanashindwa kupendana, wanakuwa na uadui?
2: Kiukweli baba manga, kwa sababu watu wanavyoachana, yani wengine wanaachanaga kwa yani walio wengi wanaachanaga kwa mabaya.
1: Oh yeah.
2: Yani lazima waachane kwa kejeli, watukanane. Yani kondo hivyo, yani wakishaachana, yani kuwa marafiki sio rahisi. Yani lazima waachane kwa mabaya. Alafu siku zote, yani na maana ukiona watu wameshaachana, yani mara nyingi wao wanakuwa maadui. Ila ni mara chache sana kuona watu walioachana ni marafiki.
1: Oh yeah.
2: Mara chache sana.
1: Inatokana na wivu au kuna sababu nyingine ambazo labda unadhani?
2: Yani wewe unakuwa kunakuwa na wivu, yani kwa sababu mkishaachana, yani lazima mwingine anakuwa ameshamuoa mtu mwingine au anaanza mahusiano na mtu mwingine. Kwa hiyo si kweli yeye unakuwa ni wivu ule.
1: Oh yeah, tuondoke nao.
2: Asante sana. Ngoja nianze na huyo aliyeniachia line. Felix Mangwata kwa yule bango la koka. Afu kuna Jairo Kisaduka kwa Nyabu Dodoma. Afu nikamaliza na mzee Fuga kwa huko Matungu. Jumbe naomba tu pamoja sana.
1: Naendelea kuisikiliza show kutokea pande hizo. Lisala 3 dakika ya 2 mara baada ya 10 za alfajiri, ujumbe wako mfupi na naruka nao sio muda mrefu, mara baada ya burudani tuna tafsiri hivi, yani sio okay?
3: Maajabu. Za kutafsiri dunia unavyotaka.
4: Hii
3: ishu ni umesimama kwenye engo gani?
4: Nani
3: za kutafsiri dunia unavyotaka. Ishu ni

0: sasa kuisikiliza nane nane nukta tisa jinsi ambavyo unapenda, au sio mara eh? Yeah, lisala tatu dakika ya nne mara baada ya kumi za alfajiri, mabibi na mabwana, ujumbe wa kumfupi muda huu na aruka nao pia. Endelea kushana sisi ni wapi ambapo unaposikiliza show, pande hizo ambazo kopa mekucha vipi. Nambari ya kutuma ujumbe mfupi ni 0766674 9292, 0766674 9292. We unadhani kwa nini watu wengi wakiwa wameachana kwenye mahusiano ya kimapenzi ambao walikuwa kwa pamoja kwenye mahusiano ya kimapenzi au kwenye ndoa, wengi wanakuwa na uadui? Maje ni lazima ukiachana na mtu adui yake amwezi mkana urafiki? Na umekona watu ambao umeachana na wamekuwa marafiki? Remija Mwagamba kutokea pande za Balagosi unasema kwamba yeye bana Juma atondoke na FM Butu Ezekiel Mlula, Boniface Ngingo, Lezeki Mfilinge na Yusufu Choga anatakia weekend njema. Wamekubali FM Butu, Erasto Kisinda, Everasto Mbugo, Rwambano Mfilinge, Umevokionza, Lubeni Madebwe, Uretwaga Felix Magwata kutokea pande za Uyora Kitweru. Ijumani kwa Felix Magwata, Ziada Kalinga, Stella Mgwamwenda, Denisi Muyala, Yusufu Choga, Remija Mwagamba, Elastombala, FM Butu, Rubeni Madebo kutokea pande za Elia Mgungu ambapo unaponisikiliza. Ongea na Mshua, Ijumani kwa Cecilia Silvester, Ezekiel Mlula, Angelo Lusinde, Boniface Ningo, mama yake na Irene, Justine Mnyagani, Kisboy Anania wa Kaningombe, unaitwaga Jeroska Saduka kutokea pande za Nyabu Dodoma, Nurudini Mgata kutokea pande za Pomerini. Baada ya kuachana wapenzi utangaziana mabaya, uadui hasa kati ya mojawapo akiwa bado anampenda hata jema litakuwa baya. Nende na Kisboy Felix Magwata, Umevukionza, Mzee Furuge kutokea pande za Matunguru na Jeremia Magamba Iranoma kutokea pande hizo ambazo unakilisha pia. Adidano Mlaa kutokea pande za Mlanda unasikiliza show, muda wako kutokea pande za Mlanda. Kuwa na dui na mke ambaye mlikuwa naye sababu mnaanza kusemana mambo ambayo mlikuwa mnayasema zamani. Weekend jema ni kwa Felix Magwata, Claudi Mutula, Ezekiel Mlula, Jerali Furuge, Raymond Miovela, zina nyingi. Ujumbe unasema kwamba unatakia weekend jema, shukrani sana kutokea pande hizo ambazo uko muda huu. Amekubali 88.9 mama yake na Irene kutokea pande za Kigonzile, shukrani sana kutokea pande hizo za Kigonzile. Da, unasema hapo inakuwa ni wivu. Weekend jema kwa dau wote wanaonijua, unatoka Juma Lukinga kutokea pande za Isele Pawaga, shukrani sana Juma Lukinga kutokea pande hizo za Isele Pawaga. Hii tunatoboa. Weekend jema ni kwa Boniface Ngingo, Felix Magwata, Lubeni Madebwe, Dennis Muyala, Thomas Kalolo, Yusufu Choga, Verasto Mbugu, Nicolaus Utenga, Jeradi Furuge na dau wote ambao wanasikiliza Nuru FM, shukrani sana Jeroska Saduka kutokea pande hizo za Dodoma. Sileo lisala tatu na ili no lisala kujitengenezea mazingira ya kuondoka na ushindi leo kwenye 88.9, kuanza alfajiri yako ukiwa miongoni mwa washindi 14 ambao wataondoka na ushindi. Kumbuka kwa siku mtu mmoja anaweza kuondoka mpaka na 200,000. Umeona bana eh? Embo msikilize ambaye amewahi kuondoka na ushindi, alafu nitaugea pia maelekezo. Mambo ni kwa ushahidi.
1: Hello? Hello, habari?
2: Salama, kwema.
1: Kwema ndugu yangu. Wai, masikio na tu.

0: Mafinga.
1: Mafinga, sehemu gani unatokea?
0: Mimi nataka
1: Ihongole.
0: Eh.
1: Leo umecheza Nurupesa muda huu wa 4 mpaka 5.
0: Nimecheza ndio mara mbili leo.
1: Mara mbili, eh?
0: Sasa
1: muda huu Mr. Mani ametoa voucher. Vipi umeiona hela kwenye simu yako ndugu yangu?
0: Nimeiona.

0: Angalia focha yako.
1: Niangalia bado maana natumia kidogo kwa mpaka nikate simu ndio niangalie.
0: Ah, okay, sio mbaya. Unawaambia nini watu ambao bado hawachezi Nuru Pesa ama hawaamini kwamba Nuru Pesa fedha ipo na inatolewa?

chini kama dawa ambayo utaka kumsikiliza. Ndio mara tunasema mambo kwa ushahidi, wala na wewe pia leo kaa ni shahidi. Utaratibu ni huu: kama unatumia mtandao wa Vodacom, Yas, Airtel pamoja na Halotel, tuanze na wewe ambaye unatumia mtandao wa Yas. Nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Atonafuatia chagua namba 4 lipia bili. Atonafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Atonafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Atonafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Atonafuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Atua mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kama ni Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Atua pili chagua namba 4 fanya malipo. Atua tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Atua 4 weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Atua 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Atua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000. Atua 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kama ni mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Atua pili chagua namba 5 fanya malipo. Atua tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Atua 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Atua 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Atua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000. Atua 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua pili chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na hatua mwisho bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Wekeza buku mana kwa siku mpaka 200,000 inaenda kwa mtu mmoja. Kumbuka saa 11 dakika 40 washindi 7 anaondoka na mkwanja shilingi 50,000. Kila mmoja anaondoka na shilingi 50,000. Lakini pia draw ya mwisho ni saa 11 dakika 55 ambayo inatoa vifungua kinywa, si ndio? Kwa washindi wengine 7, jumla washindi 14. Kuendelea kwa kuwekeza buku leo uondoke na ushindi. Champion ya Nura Fatei yuko na Rayvanny ambayo unaisikiliza. Karibu.

0: kipande za mafinga kwa kina Prosper Mduda, mimi nikupongeze pia. Weka unanisikiliza muda ukiwa pande za Ilula kwa kina Michael Valema, unanisikiliza muda ukiwa pande za Kitwiru kwa kina Felix Magwata, unanisikiliza ukiwa pande za mashine tatu kama rafiki yangu Flavi, unanisikiliza muda ukiwa pande za Wenda C. Kwa kina nana tokio enda si pale mbaka jina limekimbia, nasema wote ambapo unaponisikiliza karibu kwenye 88.9. Kuna mdau bana alikuwa naomba ushauri, anasema kwamba yeye anaishi mbali kidogo na kwenye mkoa ambao ni nyumbani kwao. Huyu kijana bado anajitafuta kwenye maisha, ndo kwanza amepata kazi nini alafu akabahatika kupata mke. Umeona bana hasa sehemu ambapo amebahatika kupata mke na usemu ambapo ni sehemu ambapo ni jirani na kwa wakwe zake, yani sehemu ambapo anapokuwa anaishi kwenye huo mkoa ndo nyumbani kwa wakwe zake, hasa wakwe zake wakawa wanataka yule mwanaume akaishi na yule mwanamke nyumbani kwa wakwe pale, yani nyumbani kwa wakwe zake. Na kwa wakwe zake wana nyumba kubwa, lakini hiyo nyumba na baba wa mke wake na mama mke wake na ndugu zake wanaishi pale. Sasa jamaa ikawa ni ngumu, lakini wakawa kila siku wanamfuata, anamwambia kwa nini wewe unateseka kulipa kodi na nini, wakati wewe una ndo kwanza umeanza maisha, njoo kaa nyumbani kwa sababu pale pana vyumba vingi, kwa nini ukae mbali na nyumbani wakati pale pia ni nyumbani kwako? Vipi wewe kwa upande wako unaje jamaa afuate ushauri wa wakwe, na je kuna ubaya wa kwenda kukaa kwa wakwe? Maana yeye anasema kwa sababu baba mkwe kila siku anamtafuta, anamwambia wewe kwa nini ndo kwanza umeanza maisha unang'ang'ania kukaa kwenye nyumba za kupanga akati pale nyumbani kuna vyumba. Sasa kitu ambacho kinachokuwa kinampa ugumu, hiyo nyumba pia anakaa mama mkwe, anakaa baba mkwe na wanakaa familia. Weko pande wako unaonaje? Amsikilize baba mkwe, na je kuna ubaya wa kukaa nyumbani kwa wakwe? Niandikie kupitia nambari 0766742292, 0766742292 ndo nambari ya kupiga simu. Kwenjana na simu, mambo vipi? Unasikika kwa mbali sana mzee. Ongeza sauti, unaitwa nani, muda unawakilisha wapi?
1: Ifunda moja Kimalali Simbilizunga.
0: Oh yeah, nakubali sana. Pande hizo za Ifunda pameka vipi?
1: Hapo swali baba manga upepo kwa mkupo upepo leo.
0: Oh yeah. Upepo
1: kulika sana leo.
0: Yeah, nakubali sana mzee. We unaonaje ombi la baba mkwe na unamshauri nini huyu jamaa?
1: Asiendi kabisa, yani haifai kwa sababu atakuwa ameolewa yeye. Nakaa kwa wako? Hapana.
0: Oh yeah. Hata
1: kuongea na kama tunavyoongea na wewe baba mangu hivi saizi hawezi kuongea. Sema ili baba mkwe anasikia kelele.
0: Sio kwamba baba mkwe anamuonea labda huruma na ana roho nzuri nini? Anataka kijana.
1: Hapana, ukichakua.
0: Oh yeah.
1: Anakuomba saizi hawaja kaa nyumbani, lakini akichakua nyumbani pale wakikwaruzana kidogo na mke wake.
0: Oh yeah.
1: Anaonekana kama simba hivi.
0: Oh jamaa, endelee kupambana na maisha.
1: Yaani endelee kupambana na maisha.
0: Oh yeah.
1: Apage huko huko. Sasa kwa sababu hata vijana wenzake watamcheka, sasa jamaa ameolewa huyo. Anakaa ameoa hapo hapo, ameenda kusafu.
0: Oh yeah.
1: Inakuwa itendeki kabisa baba mangu, hata mkufa wewe.
0: Inapo kwa wako si kwako au?
1: Hapana, itendeki.
0: Hivi kwa wako sio nyumbani kwako eh?
1: Ah, sio nyumbani kabisa.
0: Unaitwa nani, muda unawakilisha hapi mzee?
1: Naitwa Justin Mnyaga, ni Ifunda moja Kimalali Simbilizunga.
0: Oh yeah, tuondoke nao.
1: Asante, nianze naye bwana yupo huyu ambaye yuko wasa anakusikiliza, atafungulia toka saa saba anakusubiri. Huyu jamaa ni mjasiriamali, ana ng'ombe, anakamua maziwa, akikamua hapo anapeleka kibwasa.
0: Oh yeah.
1: Amesharudi, yuko nyumbani anakusikiliza.

0: bodaboda malize mpaka saa 12 na tucheze ni pesa.
1: Haya, na noma saluti sana je, ndugu yangu mnyagani kutokea pande hizo za Ifu, nasema mnyagani bana. Una vibe sana. Endelea kupiga kazi huko, unaisikiliza 88 kwa sababu ndo utaratibu wa mnyagani. Jumatatu hadi Ijumaa napiga kazi huko na anaisikiliza pia show. Kwa jina line sim, habari ya leo.
2: Ama baba Manga.
1: Wewe unaitwa nani, unasikiliza radio muda huo kutokea pande gani?
2: Ninasikiliza radio Nuru FM under the windows.
1: Ongelea kwenye simu yako, ongelea kwenye simu yako mzee.
2: Naongea na Budi Kiswaga pande za Wenda C.
1: Oh yeah mzee, kutokea Wenda C pameka vipi?
2: Halo, hapa pameka safi kabisa.
1: Oh yeah, nakubali sana mzee. Wewe kwa upande wako, unadhani jamaa amsikilize baba mkwe au aamue tu kupambana na maisha yake?
2: Halo, huyo kijana amepotea kabisa. Unajua ukikaa kwa wako bwana una hata lao. Kuchoma tu hata nyama tu na kuambia ukimgusa hata kofi mwanamke huyo na kuambia wewe unaenda jela muda huo.
1: Yeah.
2: Sababu wewe ukikaa kwa wako yani hautakuwa na amani, tofauti na ukiwa umepanga au ukiwa nyumbani kwako hata kwa wazazi wako.
1: Kwa hiyo jamaa, okay.
2: Pale utakuwa una amani kabisa. Yaani wewe hata kama baba mkuu akisema bwana kuna kazi sehemu fulani ukagoma.
1: Oh yeah.
2: Inakuwa ni ngumu kwako kwa sababu wamekuweka kama mtoto wao nyumbani pale.
1: Kwa hiyo jamaa endelee kupambana na maisha yake, achane na ombi la baba mkwe.
2: Yaani hapo bwana asipambane akisema kwamba akategemea akasema kwamba bwana hapa mimi nimeoa niendelee kukaa hapa.
1: Oh yeah.
2: Alio hata kwa amepotea kabisa. Yaani kama ameamua kuoa aoe, achukue yule mwanamke akakae sehemu nyingine, atafuta hata viumba tu vya pembeni. Ategemea kwamba maisha yangu bwana tukae hapa. Kama anategemea kwamba nimepewa nyumba na wako nimepewa na mwanamke.
1: Oh yeah.
2: Alo, hapa amekosea kabisa.
1: Okay, tuondoke nao mzee wangu.
2: Bwana hapa naenda kwa Felix Mangwata, namwambia baba nimekusikia kwenye line hizo. Nakuja kwa huyu Boniface Ngingo wenda sina, namwambia baba amuka kumekucha, baba Manga yuko hewani. Nakuja kwa Boniface Ngingo kwa huyu Riziki Kilingi, namwambia baba amuka kumekucha. Namalizia na Jose Lugasi hapa, namwambia baba amuka kumekucha, tukashike jembe bwana.
1: Haya, ndio wasaluti sana kutokea pande hizo za Wenda C. Bana, endelea kuisikiliza 88.9 kutokea pande hizo. Kwenye lana sim, mambo vipi?
3: Bwana babaki na baka fresh kabisa, baba baka. Habari hapo studio.
1: Ya salama, jamaa afate ushauri wa baba mkwe au aamue kupambana na maisha yake.
3: Tuongee tu ule ukweli babaki na baka. Mimi nitaanza kumsikiliza kwanza vipengele viwili, nitaanza na cha kwanza.
1: Oh yeah.
3: Sababu ya kwanza ni kweli, unajua kuna baadhi ya watu wengine wa baba mkwe wanawapenda sana wakwe ambao wanaoa pale kwa. Unaweza anaweza kusema kwamba bwana, hebu njoo hapa mwanangu, uje ukae hapa wenye amani. Wanaweza akaenda akaishi vizuri pasipokuwa na shida ile yoyote kabisa. Lakini namba mbili yangu, sisi ambayo tumenani.
1: Oh yeah.
3: Wameoa, yani si rahisi sana kukaa pale kwa sababu ukiona kwamba wewe ni umeshaoa, ni bora ujitegemee kwa sababu wakati unaoa ulikuwa unajitegemea. Kwa hiyo sio kana kwamba umeoa tena uende pale kwa baba mkwe ukakae. Hailipi, haipo vizuri kabisa kwa baba na mama.
1: Jeros Kasaduka kutokea Nyabu, Dodoma, tondoke nao.
3: Asante. Nitakuja kwa huyu hapa Umivu Mwaki Honza. Anashikiliwa na Ezekiel Limlula. Nikimbia pale kwa niko na Sirutenga anishikie pale na mamake na Airini. Nimalizane na wadau wote wa Nuru FM, babake na Manga, tuko pamoja. Jeros Kasaduka na kocha Laini.
1: Haya, ndio masaluti sana Jeros Kasaduka kutokea pande hizo za Dodoma. Endelea kuisikiliza Nuru FM kutokea Dodoma. Kwenye lana sima, mambo vipi?
4: Safi baba Manga.
1: Jamaa afuate ushauri wa baba mkwe au aamue kupambana na maisha yake.
4: Nikwambie kitu baba Manga.
1: Oh yeah.
4: Hata kwa mkwe kuna nyumba za vyuma zinang'aa, zinafanya nini? Na mtu kakae kwenye nyumba ya nyasi ambayo nitakuwa nina uhuru nayo. Ukienda kwa baba mkwe umeolewa, huna uhuru.
1: Ameolewa.
4: Haipendezi kabisa, apambane apange nyumba sehemu yote aweze kumchukua mwanamke aishi naye kwake.
1: Anaishi na mwanamke, lakini baba mkwe anasema kwa nini wewe upange akati ndo unaanza maisha? Kwa nini usije ukakaa nyumbani hapa wakati tuna nyumba kubwa?
4: Hapana, aendelee tu kupanga, apambane naye, atafute ajenge nyumba yake akiona amechoka kupanga. Lakini kwa baba mkwe hapana, yani hapa atanyanyaswa.
1: Kuoneka baba mkwe anampenda mkwe wake, ndo maana na anamua labda kutaka kakae nyumbani.
4: Hata mpende vipi, lakini wapendane tu waishi, yani wasijiane magoti, lakini
1: oh yeah,
4: kusema akaingia kae kwenye nyumba zake, halo. Hapana.
1: Unaona kama ni mtego au?
4: Huo ni mtego mkubwa, huo mtego wa panya huo.
1: Unaitwa nani muda unasikiliza show ukiwa pande gani?
4: Naitwa Mzejela Nifuluge na sikiliza 88.9 nikuwa ndani ya Matunguru.
1: Oya, nakubali sana mzee. Matunguru pameka vipi?
4: Hapo safi, ila kawinda ndo kapo jamangu.
1: Yeah, tuondoke nao kutokea pande hizo za Matunguru.
4: Asante, ngoja nianze na Jairos Paduka Nyafu Dodoma, huyu nimempata. Nije kwa Umevu Kionza, nije na Justin Munyagana nisitulize Evaristo Mbongo atua Mbegiri ujumbe.
1: Oh yeah.
4: Tupambanage twaisi kwa baba mkwe, utakuwa umeolewa si umeoa.
1: Hai, ndio mashukrani sana kutokea pande hizo. Mzee wangu, nambari ya kupiga simu ni 0735 01 84 0, 0735 01 84 0. Kwenye line ya simu mambo vipi?
5: Bwana, mambo poa, kwema.
1: Yeah, kwema. Unaitwa nani, muda unasikiliza show ukiwa pande gani?
5: Baba Manga, sauti nayo nguma ya the gentleman madizi na mabwana. Hii sauti ya Felix Mana Manwata anapiga simu pande tu za yule bango la kwa kifiru. Kwema.
1: Yeah, kwema. Jamaa aende kukaa kwa wakwe, na je kuna ubaya kukaa kwa wakwe?
5: Bwana, huyu dogo aenda kapambane.
1: Oh yeah.
5: Aenda kukaa kwa baba mkwe. Ni noma sana. Yaani pale hapana uhuru. Naona. Sasa wewe utaenda kaa kwa mama mkwe ama kwa baba mkwe? Anasema wewe nani, naona kodi hiyo unaumia. Mimi ngoja nikapambane. Sababu pale kama baba mkwe ana ng'ombe, taenda kuchunga. Kama kulima, taenda kulima. Hata kama mbiye nani baba mkwe anasema ngoja niende shambani. Wewe nani, wewe uweze kwenda shambani? Lazima utaenda tu. Na uhuru. Yaani wewe upambane, ndio kupanga kama ile kama mzee Fuluge, na wewe upambane kunaniko ukajenga hata kibanda chako hata kwa Manyasi.
1: Oh yeah, Felix Magwata tuondoke nao.
5: Bwana, ngoja niende kwa mji Kiswaga pale za Wetasi, nimempata. Bwana, niende kwa Diano Mlawa pale za Mlanda. Bwana, nimalizane na ndugu yangu pale sio changanyike pale za kitu na hapo ni msingi. Ujumbe,
1: tunakuja
5: tukachapa kazi hapa nini?
1: Ujumbe kwa mfupi, muda sio mrefu, nitaruka nao. Nilipia kile kimasta ambao unaisikiliza. Karibu.

0: Nachotaka ni mkwanja, umeona bwana anakwambia kitupo kama papai. Wafikiria mtu anakuja kukudai fedha alafu anakuchamba kwanza. So mchezo. Hai, kile kimaster ni lipi ambayo tutataka kusikiliza? Ujumbe wako mfupi muda huu unaruka nao uko na chana sisi pia pande gani ambazo unasikiliza 88.9 muda huu pande hizo ambazo uko pameka vipi? Niandikia kupitia nambari 0766 74 292 0766 74 292. Na weko pande wako nadhani ni sawa kwa mwanaume kwenda kuishi ukweni, na nimekuambia hapo hiyo story ya huyo jamaa anaishi kwenye mkoa fulani hivi ambao ameoa pia kwenye huo mkoa, kwa sababu mkoo wake anataka aende akaishi ukweni, kwa sababu kijana ndo kwanza ameanza maisha. Kwa hiyo baba mkoo anaonekana kijana, mbona kama unapambana sana, unapanga ndo kwanza umeanza maisha, kwa nini usije ukakaa hapa kwenye nyumba ya familia tukaishi pamoja ukaendelea kujipambania na maisha yakaendelea vipi? Unaonaje pia baba mkwe ombi lake kwa huyu mkwe na mkwe afate ombi la baba mkwe au aamue kupambana tu na maisha? Niandikie kupitia nambari, wanasema kaka na ndugu bora kubeba chungu kimoto, wanasema kukaa na ndugu. Weekend jamaa alikuwa FM Buto, Yusufu Choge, Julius Mlale, Lemi Kiongo, Ezekiel Mlulo, Retwaga Bisei Kiongo kutokea pande za Landoto. Amepotea apambane na maisha yake. Weekend jamaa alikuwa Michael Valema, Ezekiel Mlula, Aspirani Changa, Elaston Bogu, Baraka Kinami, Mzee Furuge akiwa pande za Matongoro, Balozi Monge kutokea pande za Ilole Madukani. Kumekucha kwa Jeroska Saduka, Mkisiboi Ezekiel Mlula, unasema isikilize pia show Ezekiel Mlula. Okay. Ezekiel Mlula, Elaston Bala, Boniface Ngingo, Yusufu Choga, Denis Mwiala, Felix Magwata, Ziada Kalinga, Remija Mwagamba, Ruben Madebo kutokea Lia Mgungwe. Tunatoboa na Elaston Bala, Everasto Changamike, Spirani Changa, Jeroska Saduka, Mtu Aroki Mkuu, Octaviana Kitenusa na Boniface Ngingo, Felix Magwata kutokea pande za Uyore Kituro. Ujumbe kukaa kwa baba mkwe noma sana mzee. Nurudini Mgata kutokea pande za Pomerini, kuishi kwa wakwe so tatizo sana, japo muaji atakuwa kaolewa, mguu mmoja upo nje ndani, usijisahau ikiwezekana hata upange. Ni heri na Justine Mnyagani, Jeremia Magamba, Mkisiboi Jerosi bana, Jerosi Kasaduka na Michael Valema, unasema pia sikiliza show inaomba kutokea pande hizo ambazo unaakilisha pia. Ada, kwa kweli mimi siwezi kwenda kukaa kwa wakwe. Weekend jamaa alikuwa mke wangu Felista, Filima na wanaonijua unatoka Juma Lukinga kutokea pande za Esele Paga, shukrani sana kutokea pande hizo za Esele Paga. Erasto Pimbala unasema kutokea pande za Kaningombe. Weekend jamaa ni kwa Ruben Madebwe, Jared Furuge, Everasto Changamike, Agripa Samila, Rose Gugami, Nixon Mponzi, Pasco Tim Nyefuna, unasema isikilize pia show na weekend jamaa kwao. Hapo kijana ajipange kama yeye tu unatoka Jeroska Saduka, tuondoke na Ruben Madebwe, Felix Magwata, umevukionza Jared Furuge, Justine Mnyagani pamoja na Ezekiel Mlula. Kumekucha, weekend jema kwa Lemija Mwagamba, Spirani Changa, Yusufu Mwiula, Erasto Mbala, Raymond Miovela, Justine Mnyagani na Liliano Mlawa. Unaitwaga Ezekiel Mlula kutokea Nyabula. Ujumbe mwisho wa mawindo, mbwa hana thamani, ananoma kutokea pande hizo. Mambo vipi babake na manka? Do sio sawa babake na manka kukaa ukweni, noma sana. Unaitwaga Fikiri Kisoma wa Kiwere. Weekend jema ni kwa Njero Mwigani, Edeni Mlangwa, Neto Kisoma, Kambo Mwiula na mzee Agustino Mlelwa akiwa pande za Kiwere. Shukrani sana kutokea pande hizo ambazo unawakilisha muda huu. Vipi, umeshawekeza buku kwenye Nuru Pesa? Kama bado hujawekeza, hebu wasikilize wadau ambao waliondoka na ushindi, alafu nitaugea maelekezo jinsi gani ambavyo unaweza kuondoka na ushindi siku hii ya leo, kama jinsi ambavyo wao waliondoka na ushindi.
1: Hello.
2: Unaongea na Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
1: Unaongea na Eda Gadau kutoka Mufindi Igowole.
2: Eda Gadau kutoka Mufindi Igowole.
1: Ndio.
2: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
1: Yaani leo ulivyokuwa unatangaza nikasema ngoja nijaribu. Sijawahi cheza, ndo mara ya kwanza.
2: Ndo mara ya kwanza ulikuwa unacheza?

0: nicheze nilizojaribu jaribu na leo ngoja nicheze.
1: Kitu gani kilikufanya usikate tamaa?
0: Mbona naona kila siku watu wanatangaza afu na watu washindi wanapatikana, nikasema na mimi hapana. Kama watu wanatangaza na wanashinda ngoja na mimi jaribu.
1: Eh bwana, unawaambia nini watu wengine ambao waamini kama ndio pesa tunatoa pesa na wewe ni miongoni mwa wale ambao wamepokea pesa leo?
0: Ah, kwa kweli mimi naomba wajitahidi na wenyewe waendelee kucheza wasikate tamaa.
1: Au sio?
0: Ndio ndio.
1: Kuna mtu mmoja juzi akaniambia, Azori, mbona kuna wengine wanacheza mara 10 hawashindi? Ila mtu kacheza mara moja ameshinda. Wewe leo umecheza mara ngapi?
0: Mimi leo nimecheza mara moja. Ila kuna siku nyingine naweza nikacheza mara mbili hata mara moja tu. Ila leo nimecheza mara moja tu.
1: Na umeshinda.
0: Nimeshinda kweli.
1: Eh bwana, hongera sana. Tukutakia kila la heri. Si umeoa eh?
0: Ndio ndio.
1: Msalimie mama watoto bwana. Najua leo.
0: Asante bwana. Shukuru.
1: Tukushukuru sana, nikutakie asubuhi njema na hongera pia kwa kuwa miongoni mwa wale 10 ambao wameshinda na Nurupesa asubuhi leo.
0: Asante sana na nyie kazi njema.
2: Wepe unaweza kuondoka na usiende kama mdau, wadau ambao wanataka kuwasikiliza hapo. Kuna mdau kaniuliza hivi, kwa Vodacom naizaje kushiriki? Kama unatumia mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambao ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hata unafuatia chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hata unafuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hata unafuatia weka namba ya kampuni. Kwenye namba ya kampuni utaweka namba 553111. Hata unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889. Hata unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Hata unafuatia weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Tuwa mwisho bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Kama hujaelewa pia unaweza ukaniuliza tena kwa mara nyingine. Mdau ambao ulikuwa umeniuliza wewe ambao unatumia mtandao wa Vodacom. Kama unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 5 fanya malipo. Hatua tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4 weka namba ya kampuni utaweka namba 553111. Hatua tano weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889. Hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua ya saba weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Yasi, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yasi ambao ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 alipia bili. Hatua tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4 weka namba ya kampuni utaweka namba 553111. Hatua tano weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889. Hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua ya saba weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Halotel, nenda kwenye menu yako ya Alopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 afanya malipo. Hatua tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4 weka namba ya biashara utaweka namba 553111. Hatua tano weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889. Hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua saba weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Wekeza

mzo mekaa pale na mzee na nini baba mkwe wako, mama mkwe pamoja na ndogo. Alafu ile unaondoka tu, hujafika mbali unapigiwa simu. Kuna pesa ilikuwa mezani, ni wewe umeibeba? Jamaa kilichomkuta akakimbia na hiyo ndoa. Wewe ungechukua hatua gani? Ndio kwa mara ya kwanza umeenda ukweni, hata bado hujaoa. Umezungumza pale nini? Alafu unapigiwa simu, yani leo umetoka tu, pesa ya mzee umebeba?

0: Oh yeah, nitakutunza. DJ ni moja ya line ambayo inapatikana kwenye itaki ya DJ Mbosso ambayo umetoka kuisikiliza ya mudau, si ndio? Simu yako ambayo unaelekeza umudani mudau unaruka nayo pia. Oh yeah, kwenye lana simba vipi?
1: Unashifulashi baba.
0: Unaitwa nani mudau, unasikiliza radio kutokea pande gani?
1: Bwana yule rafiki yako mkuu anaitwa Mgoa Mwelu. Mgoa Mwelu pande za Itamba.
0: Oh yeah.
1: Hata mkoa hapa ndio nyumbani.
0: Oh yeah.
1: Na kuunguruma na wewe unapaelewa.
0: Yeah, nakubali sana Mgoa Mwelu kutokea pande hizo za Itamba. Itamba pameka vipi?
1: Bwana Itamba kupo foolish kabisa, kupo mwake. Yaani najua baadaye kunajua kubwa kabisa lenye joto kale.
0: Hivi ungejiteteaje hapo hata kama sio umechukua hiyo fedha?
1: Kama mimi bwana namkatalia bwana kwa vile nioa mtoto wake ndo ananizingizia. Hamna baba. Ninamtilia laini kama yani namtolea nje kabla namwambia mimi sikuchukua baba.
0: Noma sana Mgoa Mwelu kutokea pande za Itamba, tuondoke nayo.
1: Asante bwana. Wacha nikimbie kwa huyu anaitwa bwana Justin Nyaga Mnyagani, anapatikana Isunda huko.
0: Oh yeah.
1: Alafu ndakuja kwa Jailosi, anapatikana Dodoma, amiamshe na huyo Chalo Nyambwa. Alafu

0: kwa kwa FM pale pande za Hemi uko najua atakuja kwenye line. Baba Mangai.
1: Yeah.
0: Ila jamaa wangu wewe unatukatia line bwana, nina zinaita. Zinaita mpaka tunachoka jamaa wangu. Kwa nini jamaa wangu si wazee wa heshima jamaa wangu?
1: Ah, pole sana. Ukiona hivyo utakuwa nilikuwa sipokei simu. Mara kuna muda kupokea simu na muda sio kupokea simu. Sema shukran. Endelea kutoboa na 88.9 kutokea pande hizo za Itamba kwenye lana simu. Mambo vipi?
2: Bwana mambo ni fresh. Bali hapo studio.
1: Ya yeah, salamu retona ndo unasikiliza radio muda huo kutokea pande gani?
2: AI kwenye wale.
1: Geji Valonge kutokea pande hizo za njia panda ya Tosa. Wewe kwa upande wako ungerudi au ungebidi tujitetee?
2: Hai bwana, mimi kama amenipigia tu simu.
1: Oh yeah.
2: Hai bwana, mimi ningemkatalia bwana, ningemkatalia mazima tu kwa mzee. Mimi hata kama sina hela ningeweza kujitetea hatua kuchukua hela kwa hapo mzee. Yaani kama nilikuwa sina hela ningeweza kujieleza, lakini sio kuchukua bila taarifa.
1: Oh yeah, tondoke nao mzee wangu.
2: Nambari ya kwanza atakuwa yule aliyeniachia line mgoa mwele kutoka Tamba.
1: Oh yeah.
2: Nambari ya Felix Mwana Mangata. Maeneo bako la koka pale. Nambari ya tatu atakuwa ni mzee wangu Mivu Kihonza. Napatikana Kiodome pale. Ujumbe tuko pamoja, Dabanko upo kwa hiyo hadi tamati.
1: Na noma saluti sana kutokea pande hizo. Nambari ya kupiga simu nambari ni 0735 01 84 0, 0735 01 84 0. Kwenye lana simu, mambo vipi?
3: Mpua baba Mangabali hapo studio.
1: Ya salamu, unaitwa nani, unasikiliza radio muda huu kutokea hapi?
3: Naitwa Cyprian Janga, napatikana Mawala moja
1: hii. Ya nakubali sana habari za Mawala mzee wangu.
3: Bwana Mawala pako kwema, pameamka salama, pametulia.
1: Ya nakubali sana. Wewe ungerudi au ungebidi tu ukatae hayo madai ambayo anadai kwamba umechukua fedha yake?
3: Bwana mimi hapo ndugu yangu, mimi ningekataa. Hapo sima nikatae kitu ambacho sijafanya ndugu yangu.
1: Oh, yeah.
3: Naweza ukakubali kitu ambacho nimekifanya.
1: Uweze ukamwelewa Tondoke nao mzee wangu, tondoke nao.
3: Haya, twende kwa kaka yangu Ezekiel Mlula pale Nyabula, nimemsikia. Twende hapa nikamwamshe mzee kaka yangu Gela nani huyu Ezekiel Mlula pamoja na Evaristo Mbungu pamoja na mzee Gela Fulgate bila kumsahau Jailo Kasaduka pamoja na Michael Varema, twende pamoja.
1: Oh yeah, kabla sijamaliza na ujumbe wako mfupi, kuna mdau kaniambia hebu rudia maelekezo ya kuwekeza fedha kwenye Nuru Pesa mara saa 11:40. Washindi wanaondoka na ushindi, lakini pia kumbuka saa 11:55 washindi wengine wanaondoka na ushindi. Ifanye alfajiri ya leo kuwa alfajiri ya ushindi kwa kuwekeza buku kwenye Nuru Pesa. Ni rahisi sana. Kama unatumia mtandao wa Halotel, nenda kwenye menu yako ya Nuru Pesa ambayo ni *150 *88 alama ya reli. Hatua unaofuatia chagua namba 4 fanya malipo. Hatua unaofuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua unaofuatia weka namba ya biashara, utaweka namba 5 5 3 1 1 1. Hatua unaofuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 8 8 9. Hatua unaofuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua ya mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni *150 *60 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 5 fanya malipo. Hatua tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua nne weka namba ya kampuni, utaweka namba 5 5 3 1 1 1. Hatua tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 8 8 9. Hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua ya saba weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambao ni *150 *01 alama ya reli. Hatua pili chagua namba 4 lipia bili. Hatua tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 5 5 3 1 1 1. Hatua tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 8 8 9. Hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ni ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya Mpesa ambao ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Tu ya pili chagua namba 4 lipia kwa Mpesa. Tu ya tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Tu ya nne weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Tu ya tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Tu ya sita weka kiasi cha shilingi 1000. Tu ya saba weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Tu ya mwisho bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Huu ni muda wa sala pamoja na dua. Unajua ukianza siku na Mungu jinsi mambo ambavyo yanavyokuwa eh. Oh yeah, oh yeah. Kani malizane na jumbe. Mara baada ya kumalizana hizo jumbe ambazo naelekeza mudani, tutapiga break. Ni muda wa sala pamoja na dua alfajiri kutokea hapa Nuru FM. Nasema weka upande wako aisee. Usingeelewana naye. Kama hujachukua unatakia alfajiri njema wote ambao wanasikiliza Nuru FM. Unaitwa Brenda kutokea pande za Tarangozi. Dennis Muyala kutokea pande za Malagosi. Unasema 2026 tunatubua na Lia Kitime, babake na Sheila, Jordan Mkupala, Ziada Kalinga unasema kwamba unatakia pia weekend njema. Na noma muda huu ni muda wa sala pamoja na dua alfajiri kutokea pa 88.9. Ni sala 4 na la mwisho linafuata pia mara baada ya break.
4: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور نمشكور من يزمونه سبحانه وتعالى أمبايه أمتوبتنا وحي بعد يكوى ألتوفيشا نكوكيه تترجيه إيه من يزمونه ويوندي مومبا وانبينه نأرضي na vilivyomo ndani yake. Allahumma nas'aluka bi'izzatika an tarhamna fi awtanina, tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa utukufu wako utuhurumie katika nchi yetu. Wanaudhu bika min sharrina li awtanina, na tunajikinga kwako ewe Mwenyezi Mungu kutokana na shari zetu, ili tusije tukasababisha katika mji wetu. Ewe Mwenyezi Mungu tunakuomba utupe afya, tunakuomba Mwenyezi Mungu uinyanyue hali ya nchi yetu iwe katika hali nzuri katika uchumi wake, na tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa rehema zako na kwa fadhila zako tunakuomba antahfadhu watanana, tunakuomba uhifadhi nchi yetu, uhifadhi mkoa wetu na watu wake, ujalie mkoa huu na nchi hii iwe ni amani na utulivu. Lailahu wa naharahu, usiku wake kuwe na utulivu na amani, mchana wake uwe na utulivu na amani. Wasamaahu, na mbingu yake iwe na utulivu na amani. Wa ardhahu, na ardhi yake iwe na utulivu na amani. Hakika wewe Mwenyezi Mungu tafaalu ma tashau, wewe hufanya lile unalolitaka. Tunakuomba Mwenyezi Mungu Subhana wa Ta'ala, kwani wewe ni mwingi wa rehma, tunakuomba kwa nuru yako na kwa utukufu wako ambao umeangaza sehemu zote na katika pande zote za mbinguni na ardhini. Tunakuomba ufanye mkoa wetu na nchi yetu iwe katika hifadhi yako. Allahumma ruzukuna alkhairati fi watanina, tunakuomba ewe Mwenyezi Mungu uturuzuku katika khairi nyingi katika nchi yetu, na ujalie nchi yetu iwe na khairi nyingi katika riziki zake katika pande zote. Ya rabbal alamin, ewe Mola mlezi wa viumbe wote. Allahumma ihfazha, ewe Mwenyezi Mungu tunakuomba uhifadhi nchi yetu na uhifadhi mkoa wetu, mina ta'arudhu ila sharri al-a'da'i, isiweze kuingiliwa na shari za maadui. Ya arhamar rahimin, ewe mwenye kurehemu katika wale wenye kurehemu, wewe ni mbora zaidi wa kurehemu. Allahumma as'aluka, ewe Mwenyezi Mungu tunakuomba ulinde mkoa wetu na nchi yetu kwa ujumla kutokana na kila shari. Tunakuomba Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema utuondolee maradhi, maradhi yenye kuangamiza, maradhi yasiyokuwa na tiba. Pamoja na kuwa maradhi ni mtihani, tunakuomba Mwenyezi Mungu maradhi yasiyokuwa na tiba, maradhi yenye kuangamiza, tunakuomba utukinge kutokana na maradhi hayo. Mwenyezi Mungu tunakuomba na viongozi wetu, kiongozi wa kitaifa Mama Samia ambaye ndiye rais wetu, tunakuomba umpe afya yenye kudumu katika kulitumikia taifa na kuwatumikia wananchi wake. Tunakuomba Mwenyezi Mungu umpe taufiki, umfanyie wepesi katika yale ambayo yana manufaa na wananchi. Tunakuomba Mwenyezi Mungu na wale viongozi ambao wanamsaidia rais wetu waweze kufanya yale ambayo yanayoendana na maslahi ya wananchi, waondolee tamaa za kinafsi, wasiweze kufanya yale ambayo ni kwa maslahi yao wao tu, wafanye yale yenye maslahi kwa nchi na kwa wananchi wote. Tunakuomba Mwenyezi Mungu mkuu wa mkoa umpe afya. Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, tunakuomba pia kwa fadhila zako na rahma zako, tunakuomba uwahifadhi wananchi wote wa Tanzania na wakazi wote wa mkoa wa Iringa, uwape afya, uwape nguvu na waweze kukutumikia wewe Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema. Mwenyezi Mungu tuondolee mtihani huu mkubwa ambao uliokuja sasa hivi. Kuna matendo mabaya ambayo yanayofanyika. Mwenyezi Mungu tuondolee, waondolee wale ambao wana mitazamo hiyo, wana mawazo hayo, wana fikra hizo. Mwenyezi Mungu waondoe na uwaongoze katika njia iliyonyooka. Bi rahmatika ya arham الرحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.

Bwana Yesu asifiwe, wasikilizaji wa Nuru FM. Kwa majina yangu mimi naitwa mchungaji Paulo Matokeo Mwansaso. Ninachunga kanisa la EAGT Sayuni Zizi linalopatikana barabara ya kuelekea Kalenga. Ninamshukuru Mungu ambaye ametuamsha salama. Ninaamini ya kwamba tuko salama maadamu tunapumua. Wako wengine hawako vizuri, hawajaamka vizuri, lakini neema ya Kristo bado ingalipo. Na alfajiri ya leo ni kukaribishe uungane pamoja nasi kwenye neno la Mungu ambalo ndilo litakalotoa matumaini kwa ajili ya siku ya leo, hata kwa ajili ya yule ambaye hayuko vizuri. Neno la Mungu linakwenda kumhuisha na kumponya yale majeraha ambayo anaugulia. Mungu ni mwema, usikate tamaa. Neno litakuhuisha. Karibu usikilize neno la Mungu. Siku ya leo nina ujumbe mfupi kwenu ambao unapatikana kwenye Zaburi ya 24 kuanzia mstari wa 7 mpaka ule mstari wa 10, lakini nitasoma maeneo yale yatakayotuhusu kuhusiana na ujumbe. Maandiko yanasema, inueni vichwa vyenu enyi malango, inukeni enyi malango ya milele, Mfalme wa utukufu apate kuingia. Ni nani Mfalme wa utukufu? Bwana mwenye nguvu, hodari, Bwana hodari wa vita. Inueni vichwa vyenu enyi malango, naam, vinueni enyi malango ya milele, Mfalme wa utukufu apate kuingia. Katika mstari wa 10 anasema, yeye ndiye Mfalme wa utukufu. Na niseme na wewe kwa habari ya huyu Mfalme wa utukufu.

0: kwa niaba yetu. Tunamtumaini yeye katika maisha yetu, maana vita vya kiroho hatuwezi kuvipigana tukashinda pasipo kuwa na imani naye. Ni lazima tumwamini yeye, ndipo vita tutakapopigana vitaweza sisi tukawa na ushindi, kwa sababu tunamwamini ambaye ni Bwana wa vita, ambaye ni hodari wa vita. Ninakushauri mtumishi wa Mungu, wewe ambaye ni mkazi wa manispaa ya Iringa na mkoa mzima wa Iringa, ya kwamba umtumaini Bwana ambaye ni Bwana wa vita na hodari wa vita, ili aweze kukupigania wewe, ili aweze kukufanya wewe unyamaze kimya kwa sababu ya matendo yake makuu. Maana yeye ni Bwana. Tunaweza tukaomba mara moja kwa ajili ya kumkaribisha huyu Bwana wa vita katika maisha yetu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa ajili ya msikilizaji wangu huyu. Asante kwa ajili ya neema yako, asante kwa ajili ya ulinzi wako, maana umeendelea kumlinda na kumpigania. Asante kwa sababu ya manispaa yetu ya Iringa. Asante kwa ajili ya kila mtu aliyeko kwenye kila kona ya mji wetu wa Iringa na kila kona ya mkoa wetu wa Iringa. Ninaomba Bwana wa vita ukatupiganie. Ninamleta mkuu wa mkoa mikononi mwako pamoja na wasaidizi wake wote. Ninawaleta wakuu wa wilaya, ninawaleta wakurugenzi wote, ninawaleta madiwani wote mikononi mwako. E Mungu wa uzima, ukawapiganie kwenye nafasi zao, ukawaongoze, ukawape hekima na kuwatia ile iliyo haki yako, katika jina la Yesu Kristo. Wanapowatumikia wananchi, haki ikatawale, haki ikawe ndio kiongozi wao, katika jina la Yesu Kristo. Baba, ninawaleta wasikilizaji wote wa Nuru FM Radio na radio yenyewe na watangazaji wote. Mungu, ninaomba ukawajalie neema, ukawajalie uzima, ukawajalie afya tele kwa jina la Yesu Kristo. Ukawainue na kuwaongeza, roho ya ongezeko likawe fungu lao katika kila maeneo ya kazi zao. Mungu, ukawafanikishe sawasawa na urathi wa moyo wako kwa ajili ya watu wako wanaokutegemea wewe, katika jina la Yesu Kristo. Baba, nimeamini, nimeomba na kuamini, amen.
1: 88.9 Nuru FM, Mafinga.

Ile show ya kwanza usikia ndani ya redio yako. Ile show ya kukuandaa na siku bora yenye matumaini mapya. Boda ni ile time ya kuwajulia hali ndugu, rafiki na jamaa, kuanzia 8 kamili usiku hadi 12 asubuhi. Amka nasi tukupe kila kinachojili duniani. Hii ni Boda ya Nur FM 88.9. 2026 tunatoboa.

0: Tumeanza na Mungu na tutamaliza na Mungu. Sala nne na la mwisho tumepiga break. Umesikiliza sala pamoja na dua ya alfajiri kutokea pa 88.9 Mwanafamilia, dakika ya 11 mara baada ya 11 za alfajiri. Leo ikiwa ni Ijumaa tarehe 17 mwezi wa 7 mwaka wa 2026. Shukrani kwa wewe ambao unanisikiliza muda ukiwa pande za Mafinga, Mufindi, Makambako, Mbeya na Njombe. Wewe ambao unanisikiliza muda ukiwa pande za Ilula, Mikumi na Simoti, ambapo unaposikiliza 88.9 alfajiri hii leo, pandezo ambazo uko pamekucha vipi? Itakuwa ni vizuri ukatufahamisha pandezi za siasa na kilimo. Pamekucha vizuri kiubaridi kwa mbali, kuna upepo, si ndio? Sijui pandezo ambazo uko pameka vipi muda huu. Itapendeza ukatufahamisha na yale ambayo utakuwa unaendelea kuyasikia mundani. Niandikia kupitia nambari 0766744292, 0766744292 ndo nambari ya kutuma ujumbe mfupi. Kabla sijapokea simu ambayo utakuwa unaielekeza umu ndani, pia nikukumbushe leo ni Ijumaa, na Ijumaa unajua inakuwa gana mambo mengi. Ukiangalia na watoto pia ndo wanaanza likizo, kama mtoto wako anaenda shule kwenda na kurudi, leo Ijumaa ndo anakuwa anaanza likizo mpaka Jumapili, Jumatatu mara yake na anaenda shule. Ukiangalia Ijumaa ni siku ambayo watu wengi tunaanza pia weekend, kwa sababu ndo weekend tayari inakuwa imefika, lakini Ijumaa ndo siku ambayo tunakuwa tuna kile kwa sisi ambao tunafanya kazi Jumatatu hadi Ijumaa. Tunakuwa tunaangalia kitu gani ambacho tumeingiza kwa Jumatatu, ambazo tumeingiza kuanzia Jumatatu hadi Ijumaa, si ndio? Tunaangalia fedha ambayo tumeingiza kwa hii wiki, lakini wengine ndo wanarudisha madeni ambayo walikuwa wamekopa kwenye vikoba, kwenye vibati. Wengine leo ndo wanakaa kwenye vikoba na vibati wanapeleka fedha. Leo Ijumaa ina mambo mengi, ndio maana Nuru Pesa tunalifahamu hilo. Maana kwa leo Ijumaa tumeweka zaidi ya 200,000 iende kwa mtu mmoja. Sodo ya kwanza ni saa 11:40, kila mshindi anaondoka na shilingi 50,000. Jumla ya washindi 7 wanaondoka na kwenye draw ya kwanza, lakini pia draw ya pili ni saa 11:50 pia dakika 55 pia, ambapo washindi wengine 7 wanaondoka na ushindi. Jumla ni washindi 14. Lengo ni kufanya Ijumaa uianze ukiwa huko na furaha. Lengo ni kufanya alfajiri ya leo uianze ukiwa uko na tabasamu. Asubuhi ya leo uianze pia ukiwa uko na furaha. Wekeza buku muda huu ili uwe miongoni mwa washindi ambao wataondoka na ushindi. Mimi nikupongeze kwa ambaye tayari umecheza, lakini kama bado hujacheza, utaratibu ni huu: kama unatumia Vodacom, Yas, Airtel pamoja na Halotel, fuata maelekezo ambayo nayokuelekeza alfajiri hii ya leo. Kwa wewe ambao unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambao ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 lipia bili. Hatua tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 5531111. Hatua ya 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua 7 uweka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Lakini wewe ambao unatumia mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua ya tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4 uweka namba ya kampuni, utaweka namba 5531111. Hatua ya 5 uweka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua ya 8 bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Na kama ni mtandao wa Halotel, nenda kwenye menyu yako ya Halopesa ambao ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 fanya malipo. Hatua ya 3 chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4 weka namba ya biashara, utaweka namba 5531111. Hatua tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua ya 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 5 fanya malipo. Hatua ya tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya saba weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Wekeza buku uwe miongoni mwa washindi 14 ambao wataondoka na ushindi alifajiri hii ya leo, sindio? Ulipo mwanafamilia, pamekucha vipi? Na nambari ya kupiga simu ni 0735 01 84 0, 0735 01 84 0, ndo nambari ya kupiga simu. Hivi kati ya mume na mke wakiwa wakiwa wanaamka alifajiri kama hivi kutoka kitandani, ni yupi ambaye anabidi aanze kumwamkia mwenzake? Na je, ni sahihi kwa mume au kwa mke kumsalimia mume wake shikamoo? Tutakuja kumsikiliza Sheikh, pia atatuambia kwa maadili ya Kiislamu imekaa vipi kwa mume au kwa mke kumsalimia mke au mume kumsalimia mwenzake shikamoo, na ni nani ambaye anabidi aanze kumsalimia mwenzake. Lakini wewe unaweza pia ukashare na sisi kwa mtazamo wako. Kabla sija tujamsikiliza Sheikh, nitapokea simu yako, nitasoma pia na ujumbe wako mfupi. Wewe unaweza pia ukatufahamisha unadhani ni nani ambaye anabidi aanze kumwamkia mwenzake, na je, ni sahihi kwa mume au kwa mke kumsalimia mwenzake shikamoo? Na nabidi asalimia shikamoo mke au shikamoo nani? Au shikamoo baby. Kweje lana simu, habari ya asubuhi?
1: Salama kabisa ba manga. Habari za hapo studio?
0: Yeah, salama, Mungu mwema. Yupi ambaye anabidi aanze kumwamkia mwenzake na ni sahihi kumwamkia shikamoo?
1: Aisee baba manga.
0: Oh yeah.
1: Mimi najua baada ya nyumba, najua mzee ndio kuheshimiwa.
0: Oh yeah.
1: Mama akiamka lazima asalimie mzee shikamoo.
0: Kwa hiyo ni mke.
1: Umeelewa baba manga?
0: Kwa hiyo ni mke anabidi amsalimie mume, si ndio?
1: Ndio, ndio baba manga.
0: Na kama mke ndo amekuzidi umri?
1: Yaani hata pia akiwa amekuzidi umri.
0: Oh yeah.
1: Lakini ndani ya ndoa lazima mtu aheshimiwe.
0: Na wewe mke wako ana wao taratibu wa kukusalimia kila alfajiri, eh?
1: Yaani kama kawaida baba manga.
0: Unaitwa nani, muda unasikiliza radio kutokea wapi?
1: Aisee baba manga, mimi kwa jina naitwa Baraka Kinami kutoka Isimani Mangawe hapa.
0: Isimani Mangawe, pamekucha vipi?
1: Aisee Mangawe pamekucha vizuri kabisa, ila hali ya hewa imebadilika sasa, kumeshakuwa kuna baridi kama ni njombe njombe hivi.
0: Yeah, leo ni Jumatatu, ni Jumaa, tondoke nao.
1: Nashukuru sana baba manga. Wa kwanza kabisa, kwanza na yeye mwenyewe naenda naye kwanza, wa kwanza mke wangu Tifa Lisuiza akiwa pale za Isimani Mangawe hapa, nampa aiza kutosha kabisa. Na kuja naye hapo Nziromo pale za Isimani Mangawe pamoja na mke wake hapo hapo alipo. Akuja hapa na huyu mzee kwa jina lingine tunamuita mzee Lukongwa, mzee wa zamani, na Chess Komponda pale za Isimani Mangawe kabisa. Ujumbe baba manga wa mwisho.
0: Oh yeah.
1: Uwezi kumsahau mama Amza pale za Isimani Mangawe, anapenda sana kusikiliza radio manga, kwa baba manga radio Nuru. Kwanza amesema nikusalimie sana mama Amza, amesema angekuwepo anaweza kushika line ya simu.
0: Oh yeah.
1: Yaani angekuwepo mnasalimiana kila siku baba manga.
0: Ah, ina noma, shukrani sana Baraka Kinami kutokea pande hizo za Isimani Mangawe. I say endelea kutoboa na 88.9 kwenye lana simu. Habari ya asubuhi. Habari ya asubuhi. Okay, habari ya asubuhi. Okay, piga simu, hakikisha unakaa eneo zuri ambalo tunaweza tukasikilizana pia kwa uzuri. Na ukipiga simu usinisikilizie kwenye radio. Kujilana simu, habari ya asubuhi.
1: Eh baba manga.
0: Wewe unaitwa nani, muda unasikiliza radio kio wapi, na pande hizo ambazo uko pamekucha vipi?
1: Eh bwana, pande za Kiodombe manispaa, unaongea na Umivu Kihonza au baba pande za Kiodombe manispaa?
0: Ni nani ambaye anabidi aanze kumwamkia mwenzake na unadhani ni sahihi kutumia salamu ya shikamoo?
1: Kiukweli mimi sina hatuna utaratibu kama huo.
2: kwa sababu mimi na mke wangu ina maana usiku na maana kwa mpigi story yote. Sasa maswala kusema kwamba mmoja anaamka na mwamkia mwenzio. Kweli hapana. Mimi watoto wangu tu wakiamka na wanatuamkia. Kusema kwamba mimi mke wangu aniamkie. Hilo hatujawahi kweli kwa sababu wetu yani labda ukiamka mwenzangu umeamkeje salama. Ila kusema kwamba aseme shikamoo na mimi. Hilo halipo. Yaani sisi ina maana hata tukilala mnaweza kuusiku mkaamka mkao mnapiga story. Sasa kusema kwamba maswala ya kuamkiana siki kweli utaratibu kama huu hatuna.
0: Na wewe unaona haijakaa sawa kusema kuamkiana shikamoo eh?
2: Si kwamba haijakaa sawa kila mtu kutokana na utaratibu wake.
0: Yeah.
2: Ila mimi mke wangu toka tumeoana utaratibu kama huu hatuna.
0: Oh yeah, tondoke nao mzee kutokea pande hizo.
2: Asante sana. Ngoja nianze na Jackie Kimnyagani akiwa Ifunda huko anawaambia mko tumekucha. Wa pili ni George Valonga akionja panda tosa. Wa tatu ni Raymond Nyora na Ezekiel Mula. Ujumbe nawaambia tuko moja sana.
0: Endelea kuisikiliza 88.9 anawaambia yeye wana utaratibu. Yaani wameamka usiku anapiga story alafu asubuhi mama ndo anamwambia shikamoo mume. Anaona inakuaje tena. Kwa jirani simu habari ya asubuhi.
3: Salama salama baba Manga kwema.
0: Yeah kwema kabisa. Wewe kwa upande wako nadhani imekaa sawa na ni nani ambaye anabidi aanze kumwamkia mwenzake mume au mke?
3: Yaani kawaida labda kama sipo hivi labda nilisafiri mke wangu na anatakiwa kuniamkia. Ila kikanuni yani kama ingekuwa ni lazima mke wangu ndio anatakiwa kuniamkia kwa sababu kama mimi sio vitoto vya 2000 kwamba tunaoa mishangazi yeye mke wangu mimi umri wake ni mdogo kisheria anatakiwa ndio aniamkie.
0: Kwa hiyo ni sahihi kabisa kwa mfano pale mnapokuwa mnaamka alfajiri kama hivi mke kumsalimia mume shikamoo.
3: Hapana kwa sababu kama hivi sasa hivi napongea na wewe. Nimelala tuko wote yani nyuzi sifuri. Sana sana tutaulizana tulipi mezango leo vipi uko uko sawa.
0: Kwa hiyo wewe unaona kama haijakaa sawa eh?
3: Iko sawa yani kikawaida yeye anatakiwa kuniamkia. Lakini kwamba sema tu hatujazoea vile yani tumeweka mazoea kwa sababu tuko tunaamka wote. Labda awe naumwa ndo na tunaulizana vipi mezango leo unajisikiaje unaamkaje?
0: Ila sio kusema shikamoo.
3: Hilo wana naona kama itakuwa jambo la aina gani kwa sababu tu vile tunakuwa mnaamka wote baba mama.
0: Kwa hiyo wewe mke wako akikusalimia salamu kama hiyo unaweza ukamshangaa?
3: Hapana hapana yani ni kawaida kabisa yani akiamkia hivyo ni safi yani sawa na mtoto wangu tu nyumbani akiamka kama baba ndio kawaida iko vizuri tu.
0: Oye atondoke nao mzee wangu leo ni Ijumaa tayari pamekucha muda wa kazi hiyo.
3: Asante ndio ondoke na jamaa wangu aliyoacha ni nani umipo Kionza. Kuna George Walonge, Gedeni Mlangwa, alipo kumsahau Kiss Boy pale Magulio.
0: Shukrani sana, endelea kusikiliza show kutokea pande hizo ambazo uko alfajiri hii ya leo kwenye Lana Sim. Habari ya asubuhi.
4: Salama baba Manga, habari hapo studio.
0: Ya salama, karibu kwenye 88.9 show ya kwanza. Ulipo pamekucha vipi na wewe unafahamika kama nani?
4: Bwana mimi nafahamika kama Cyprian Changa, napatikana Mawala moja hii.
0: Ehe, pamekucha vipi?
4: Bwana pamekucha salama, hapana shida yoyote, pametulia kabisa. Ni ila tu baridi baridi kidogo ambapo ndio kitu tunasema.
0: Mume au mke ndo yupi ambaye anapaswa kuanza kumwamkia mwenzake wanapokuwa naamka alfajiri? Na ni nani ambaye unadhani kutumia salamu ya shikamoo imekaa sawa?
4: Kutumia salamu ya shikamoo kwa mwanaume na mwanamke naenda tu sawa, lakini kutokana na umbali ndio labda kama ukua haupo hiyo unaweza ukaamkiwa, lakini sasa kama mpo pamoja kwa hiyo anasema shikamoo yani wakati mnashinda pamoja. Ndio mnashinda pamoja hamna shikamoo, labda bwana umeamkaje? Umeamka salama bwana, leo labda tunafanya nini? Hapo ndo tunakuwa mnabadilishana tu mawazo kwa hivyo. Ila kusema shikamoo wakati mpo pamoja.
0: Oh yeah.
4: Hiyo si hiyo kaka hiyo.
0: Tondoke nao mzee wangu kutokea pande hizo ambazo huko maana tayari pamepambazuka eh.
4: Twende nikamwamke jalo tukasaduka akiwa Nyagu Dodoma. Niende hapo Ismani Mankawe ni mwamke Baraka Kinami pamoja hapo Ziromo. pamoja tu nikamwamsha, kuna ndugu yangu anaitwa Fabian Ngimba akiwa pale Ilole madukani pamoja na Balozi Bonge. Namwambia bwana kumekuja tuamke
0: Endelea kuisikiliza Nuru FM kutokea pande hizo ambazo kwa alfajiri hii ya leo. Wewe pia unaweza kuelekeza simu yako kupitia nambari 0735018440, 0735018440 kwenye lana simu. Habari ya asubuhi.
5: Kwema.
0: Kwema kabisa. Wewe jina lako ni nani na unasikiliza radio alfajiri ukiwa wapi?
5: Ametoka siti ya mchana mwata pande kuza uyole na angola kwa
0: bifiru. Ulipo pamepambazuka vipi?
5: Mwana wakakuta salama. Ndiyo naingia kwenye kitaa cha kazi sahi.
0: Wewe unadhani ni nani ambaye anabidi aanze kumwamkia mwenzake na salamu ya shikamoo? Unadhani imekaa sawa kwenye kwenye ndoa?
5: Hapana ndugu yangu. Sasa wewe mtu umelala pamoja, labda awe anauma kutambana mwenzangu leo umeamkeje, na hii kusema shikamo hapana. Labda ikawa zamani nani mwezetu wa miaka leo hii asina shikamo, mbona atakwaza kama nani anakudharau?
0: Kwa hiyo wewe
5: unaanza saida asina shikamo wapi na wapi wewe ndugu yangu?
0: Lakini kwa upande wako nadhani imekaa sawa.
5: Haijakaa sawa kusema nani shikamo.
0: Kama
5: hiyo inakuwa kama ni kitu fulani hivi ambacho vizuri.
0: Kwa hiyo wewe uone kama inafaa, si ndio?
5: Haifai bana.
0: Kwa hiyo wewe
5: nimeshaondoka sasa hivi, ndio niko mpakana za Kariro. Hapa labda kusema hapo nani maana jamani, muda wa kwenda shuleni mjitahidi sana kumka sana. Alisema nani ama nzima shikamo ameninzidi zile shikamo hiyo hapa.
0: Kwa hiyo wewe mke wako mkiamka pamoja akikusalimia unaweza ukamshangaa.
5: Kama ananizalau vile miaka yote huu mdu wa huu mwaka wa 8. Hapo zile shikamo wapi? Ndio nyuma wakati tuko nani ilikuwa hamna.
0: Oh yeah.
5: Leo hii anaona nini? Anaona mtonyo ni.
0: Oh yeah, tondoke nao.
5: Ebwana ngoja niende kwa shikani sana. Ebwana niende kwa elasto tii sana sana. Ebwana nimalizane na wadau wote jamani. Jumatatu na Jumatatu ndani mira ile ya 12 ambazo balanga na funga kipindi ama nini.
0: Yeah, ina noma. Saluti sana Felix Magwata kutokea pande za Uyore kitu hilo sema Felix Magwata bana. So mchezo kwenye Lara Sim, mambo vipi? Unaitwa nani? Unasikiliza radio mudao kutokea hapi?
6: Anaitwa Justin Biada, ni Mtunda moja Kiwalali, Mtunda Tanzania.
0: We una mtazamo gani?
6: Sana.
0: Oh yeah.
6: Usalimiana ni sahihi kabisa, ipo. Lakini sio lazima sana. Kumwambia za asubuhi bwana vipi umemkeje sasa?
0: Na ni nani ambaye anabidi aanze kumwamkia mwenzake, mume au mke?
6: Ukielewi kuamka mwanaume unalizia mwenzio bwana sasa hivi bwana kumekucha. Akiwahi yeye anasalimia. Hawa tu kama sasa hivi mimi nimeshawahi. Yeye alishalala kija hapa lazima nisalimie. Habari za asubuhi. Habari ya kazi, namwambia safi.
0: Mdao ambaye amepita kwa maoni yake anasema mke akimsalimia ataona kama anamdharau. Vipi kwa upande wako akimsalimia shikamoo?
6: Hapana, adharau. Labda kwa yeye kwa upande kwa mtazamo wake sawa, lakini mimi akimsalimia nakubali kwa sababu mimi nimemzidi umri. Ndio nimemzidi pakubwa tu.
0: Yeah, na kama yeye ndo amekuzidi umri?
6: Hapana. Hapo kuna unaweka chai kwenye bilika nje.
0: Todoke nao.
6: Asante. Niaze na huyu Mangwata. Nije na umivu kioza. Apatana mtoto wake anafahamu yeye. Alafu niende kwa mjejali fulugi. Nimalizane na Zaito Walema pamoja na huyu Amda Sendo, niwaambie leo tu wapati vipi lady huko haipatikani nini.
0: Haya, inaomba saluti sana kutokea pande hizo. Jumbe wako mfupi, muda sio mrefu, naruka nao kando na Asha Radio. Karibu.
7: Hii ni Nuru FM 88.9 Ilula.
8: Africa made a mundo.

0: Okay, nimebakiwa na dakika mbili ni chezesha draw ambapo washindi saba wanaondoka na ushindi kwenye draw ya kwanza alfajiri hii ya leo. Mabibi na mabwana, ifanye alfajiri yako kuwa ya ushindi. Tumia zile dakika mbili vizuri kwa kufuata maelekezo. So kabla sijaruka na ujumbe wako mfupi, wacha ni kupe maelekezo haya kwa mara ya mwisho, mara baada ya kukuelekeza maelekezo nitachezesha draw, si ndio? Yeah, kama unatumia mtandao wa Vodacom, Yas, Airtel pamoja na Halotel, ifanya alfajiri hii ya leo kwa kuwekeza, ifanya alfajiri ya leo uwekeze buku ili uwe miongoni mwa washindi ambao ataondoka na ushindi kwa kufuata maelekezo. Kwa wale ambao unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambao ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4, lipia bili. Hatua ya tatu chagua namba 3, kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua ya saba weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 5 fanya malipo. Hatua ya tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua saba weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Halotel, nenda kwenye menu yako ya Alopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 fanya malipo. Hatua ya tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatua ya tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua saba weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Wewe ambao unatumia mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambao ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua ya tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua saba weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, na hatua nane bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Hebu wasikilize hawa wadau, maana nakwambia mambo kwa ushahidi. Mara baada ya kusikiliza wadau, nitachezesha draw tupate washindi saba, kila mmoja anaondoka na 50 50 alfajiri hii ya leo. Hebu wasikilize kwanza.
1: Hello.

0: Kiesa Lugalo.
1: Ndio, ndio.
0: Bosi, wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa.
1: Nilikuwa nawasikilizeni hapa asubuhi hapa nicheza leo.
0: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa bosi?
1: Nilianza kucheza kama Jumatatu hivi, lakini nimecheza mara moja moja, nikasema na leo ngoja nibahatishe, nitashangaa hapa mechi inaingia
0: hivi. Umeshika simu, umekuta kuna jambo linaingia kwenye simu yako.
1: Ndio, ndio.
0: Mara ya kwanza ulikuwa unaamini nini bosi wangu, na sasa hivi unaamini nini?
1: Nilikuwa nasikia nasema, kwa sababu nilikuwa sijawahi kubahatika kucheza, lakini nikasema ngoja na mimi nijaribu hizi siku tatu hizi nilizojaribu na leo ngoja nicheze.
0: Kitu gani kilikufanya usikate tamaa?
1: Mbona naona kila siku watu wanatangaza afu na watu washindi wanapatikana, nikasema na mimi hapana. Kama watu wanatangaza na wanashinda, ngoja na mimi nijaribu.
0: Bwana, unawaambia nini watu wengine ambao waamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa na wewe ni miongoni mwa wale ambao wamepokea pesa leo?
1: Kwa kweli mimi naomba wajitahidi na wenyewe waendelee kucheza, wasikate tamaa.
0: Au sio?
1: Ndio, ndio.
0: Kuna mtu mmoja juzi akaniambia, Azori, mbona kuna wengine wanacheza mara 10 hawashindi? Ila mtu kacheza mara moja ameshinda. Wewe leo umecheza mara ngapi?
1: Mimi leo nimecheza mara moja. Ila kuna siku nyingine naweza nikacheza mara mbili, hata mara moja tu. Ila leo nimecheza mara moja tu.
0: Na umeshinda.
1: Nimeshinda kweli.
0: Bwana, hongera sana. Tukutakie kila laheri. Si umeoa eh?
1: Ndio, ndio.
0: Msalimie mama watoto bwana. Najua leo.
1: Bado bwana, shukrani.
0: Tukushukuru sana, nikutakie asubuhi njema na hongera pia kwa kuwa miongoni mwa wale 10 ambao wameshinda Nuru Pesa asubuhi leo.
1: Asante sana na nyie kazi njema.
2: Cheza na ushinde.
0: Habari?
3: Salama za kimuni.
0: Salama, naongea na nani?
3: Naongea na Anastasia Kalebo.
0: Anastasia?
3: Kalebo.
0: Anastasia Kalebo.
3: Ndiyo.
0: Kutoka wapi?
3: Natokea Kiesa.
0: Kutoka Kiesa?
3: Ndiyo, ndiyo.
0: Unajishughulisha na nini?
3: Ninauza mgahawa. Nauza mgahawa.
0: Unauza mgahawa?
3: Ndiyo.
0: Umeangalia simu yako Anastasia?
3: Ndiyo, nimeangalia.
0: Kuna kiasi cha pesa ambacho kimetumwa na mchezo bomba kupitia Nuru Pesa hapo.
3: Ndiyo, nimeona.
0: Shingapi? Shingapi?
3: Elfu hamsini.
0: Shingapi?
3: Elfu hamsini baba.
0: Sawa. Na kitu kingine ambacho nataka kujua kutoka kwako, umesema Anastasia, si ndio?
3: Ndiyo, ndiyo.
0: Umeanza kucheza lini?
3: Binafsi nimeanza wiki iliyopita siku ya Ijumaa, kwa sababu nilikuwa na siku na pamoja, sasa nilikuwa sina nini. Nikasema ngoja nicheze. Nikacheza lakini sikupata. Nikasema nisikate tamaa. Kaona sijapata, nikasema ngoja nitacheza tena. Leo nikasema ngoja nicheze tena. Nashukuru Mungu kweli, bahati yangu ilikuwa ni leo, lakini Mungu nimeona hiyo hela.
0: Hongera sana pia. Unawaambia nini watu wengine ambao pia tunawaambia wacheze Nuru Pesa lakini pia hawachezi Nuru Pesa?
3: Mimi nawataka wacheze. Kama mimi nilicheza na mweza kupata, lakini leo nimecheza nimeweza kupata. Mimi nawaambia tu wacheze, kwa sababu mimi nimeshuhudia mimi mwenyewe na nimeipata hiyo hela. Na naamini biashara yangu sasa hivi itaendelea kukua zaidi.
2: Nuru Pesa, cheza sasa, endesha sasa.
4: Okay, ni balizare na kuichezesha draw hapa. Niko na ruka na ujumba kumfupi. Tupate washindi kwanza, si ndio? Yeah, niweke mambo sawa hapa. Okay, unasema kumekucha, mambo vipi? Alfajiri njema na wiki njema kwa kule Nichoga, Boniface Ngingo, Chalo Mnyabwa, Dennis Muyala na Jonas Kikove wa Viwengi shule unaitwa Gafikiri Kisoma au babake na Nevini kutokea pande za Kiwere. Tayari washindi saba wameondoka na ushindi alfajiri ya leo. Kila mmoja ameondoka na shilingi 50,000. Hongereni, hongera kwa ambao umecheza na umeshinda. Na kama bado hujashinda, una nafasi ya kuendelea kucheza, maana bado draw ya mwisho ni saa 11:55. Nambari ya kwanza inaanza na 07 inaishia na 09. Nambari ya pili ni 07 inaishia na 05. Nambari ya tatu ni 06 inaishia na 66. Nambari ya nne ni 07 inaishia na 00. Nambari ya tano ni 06 inaishia na 66. Nambari ya sita ni 07 inaishia na 93. Nambari ya mwisho ni 07 inaishia na 88. Hizo ni nambari saba za washindi saba ambao wameondoka na ushindi alfajiri hii ya leo. Mimi niwapongeze sana kwa kuanza Ijumaa na alfajiri ya leo kwa kuondoka na ushindi wa shilingi 50,000 kwa kila mmoja. Tumbakizwa na draw ya mwisho ambao ni saa 11:55. Wewe pia

0: Makoga, unaitwa FM Buto Ekedeva Msarabu kutokea pande za Mgama Sekondari. Salamu ya shikamoe Jakaa sawa kabisa, tuondoke na wadau wote ambao wanasikiliza 88.9 Nuru FM. Unaitwa Balozi Monge kutokea pande za Ilole Madukani. Ujumbe, weekend njema kwa wote ambao wanasikiliza Nuru FM. Anawatakia weekend njema Mgwa Mwelo, Jaradi Furuge, Mkes Boy, Justin Nyagani, mama yake na Irene, Omevo Kionza, Lemoni Mwavela, Michael Valema, Jeroska Saduka kutokea pande za Nyabu Dodoma. Shukrani sana kutokea pande hizo za Nyabu Dodoma. Tondoke na Remija Mwagamba, Bisa Ikiongo, Skola Mgata, aka mama yake na Raeli, na Felix Magwata, Erasto Pimba na Nisharuka pia na ujumbe wako mfupi. Unasema niite Isa Maruma wa Igula Simani, mimi mtazamo wangu mke ndio anafaa kumwamkia mume, mbona kabla sijamoa alikuwa ananiamkia, sasa akiniamkia leo cha ajabu nini? Unasema uamke mke wangu Veronica Mwenga, Poshi Msigala. Ujumbe unasema kwamba unawatakia weekend njema. Shukrani sana kutokea pande hizo ambazo huko alfajiri hii ya leo. Muda huu tuna kumsikiliza share kitu akishana na sisi kwa maadili ya ndoa za Kiislamu, si ndio? Je, kwa mume au mke kumwamkia mwenzake shikamoni sawa, na ni nani ambaye anabidi aanze kumwamkia mwenzake?
1: Kwanza awali ya yote, katika sharia ya Kiislamu kitu kinavyoitwa shikamoo akipo sisi Waislamu, salamu yetu ni salamu alaykum, maana yake amani ya Mwenyezi Mungu iwe juu ya au juu yenu, na ila atakayejibu anasema na wewe pia amani hiyo hiyo juu yako. Hiyo kwanza ndio salamu ya Islamu. Kwa hiyo swala la kusema shikamo niko chini ya nguvu yako, ili katika sharia alipo. Kwa hiyo kwa maana ya kutoleana salamu, akisema salamu alaikum, mwanamume kumwambia mkewe sawa, na mwanamume mkewe kumwambia mwanamume sawa. Sasa kwa sababu tumezoea kutoleana salamu ya shikamo, sasa je, hapo najibu sio kimazoea, mwanamke mkubwa kiumri na mwanaume ndio msimamizi, kikibadili haiko vizuri, kama na kia amemzidi na umri, ndio amzidi umri na kamzidi daraja. Hapa tunazungumzia wale wanandoa, tuzungumzie wale vimada watu wanaishi. Ni haki mwanamke kumwanza mwanaume kumsalimia, inapendeza zaidi, lakini ikitokea mwanaume anaanza naye kusalimia ni bora zaidi, yule anayeanza ndio bora zaidi. Hiyo anayefunza maadili, hakuna ubaya wote kama mwanamke atamfanyia mume wake kwa kumwambia bana umeacha shikamoo mume wangu, afanye kosa, lakini vizuri kama Muislamu angesema salamu alaykum, afanye kosa. Sasa mwingine anakuta sasa amemzidi hata umri, yani mwanaume amemzidi sasa na umri, eti kwa kuwa ni wanandoa amechukua ile hali ya kuwa wanandoa, mume wangu isiwambie shikamoo. Sio kweli, huu ni utovu tu wa nidhamu na maadili. Maadili hakuna, kwa sababu mtu wa kwanza kutiiwa anatakiwa atie mume, yani mwanamke amtii mume wake, sio mke amtii mume, yani mwanamke ndio aanze kumtii mumewe, ndio tunafundisha hivyo. Kwa hiyo ni utovu tu wa nidhamu na maadili yenyewe yamekuwa hayapo kwa namna nyingine, lakini lililo bora ni mwanamke kumwanza mume wake kwa kumsalimia kwa namna yote.
0: Tukumsikiliza share kisha na sisi kwa maadili ya ndoa kwa mume au mke, ni yupi ambaye anabidi aanze kumsalimia mwenzake, si ndio? Na je, salamu ya shikamoo imekaa sawa? Umetoka kumsikiliza share, najua utakuwa umemuelewa vizuri. Unasema jamani, shikamoo kwa mtu na mume wake haipendezi, ni mambo ya baby tu. Ila jamani, kumekucha kwa Angel Shukuru Badia Kapande, mwandishi Makela Majuto Sanga kutokea pande za Uambigeto. Shukrani sana kutokea pande hizo za Uambigeto. Ongea na mshua pia Diriano Mlawa, Erumani Balama, Ezekiel Mlula, Mawasheli Nyinge. Ujumbe, tuamke tukatafute Sasampa. Ina noma kutokea pande hizo ambazo uko pia alfajiri hii ya leo. Nambari ya kupiga simu na muda wetu pia umekimbia. Nipokee pia simu ambayo unakuwa unaielekeza Ubudani, tufahamishe ulipo, pamekaa vipi alfajiri hii ya leo kwa hizi dakika ambazo nimebakiwa nazo, si ndio? Kwa jina la simu, mambo vipi?
2: Sasa habari kwa studio.
0: Ya salamu, unaitwa nani? Unasikiliza 88.9 alfajiri, ukiwa wapi?
2: Naitwa Lwambaro Mfilinge, nikiwa Kitweru Uyole.
0: Lwambaro Mfilinge kutokea pande za Kitweru Uyole, pamekucha vipi?
2: Bana, pamekucha salama kabisa, tumetulia.
0: Yeah, nakubali, tuondoke nao mzee.
2: Asante bwana. Naomba nisalimie bwana Evaristo Chagamiki hapo, bwana Simajengo na bwana Felix Mangwata na Mtegera Difulugia.

0: Yukani sana kutokia pande hizo ambazo uko. Nambari ya kupiga simu ni 0735 01 840, 0735 01 840. Kwenye ilana simu mambo vipi?
1: Salama kabisa baba, habari za hapo studio?
0: Yeah, salama. Unatokea hapi, unafahamika kama nani?
1: Hapa natokea Isimani Mangawe, hapa nafahamika kwa jina naitwa Baraka Kinami kutoka Isimani Mangawe.
0: Baraka Kinami kutokea pande hizo za Isimani Mangawe, pameka vipi?
1: Pamekaa vizuri kabisa baba Manga, sijajua wewe hapo studio baba.
0: Yeah,
1: Manga.
0: Salama kabisa, tuondoke nao pia.
1: Nashukuru sana baba Manga, naenda naye hapa tupa kipande za chamdindi, namwambia nampa za kutosha kabisa. Namkuta hapa Godi Mkalawa pande za Isimani Mangawe na Justin Nyaga ni alipo wa mwisho kabisa.
0: Oh yeah.
1: Mzee wangu Fabian Mdem pande za Isimani Mangawe na mzee Chesco Mponda pande za Isimani Mangawe hapa ujumbe.
0: Oh yeah.
1: Ukitaka kuijua njia ya mkato kula nauli, Baraka Kinami Mangawe hapa na go out baba Manga.
0: Nimbakiwa na dakika 3 nichezeshe draw ya mwisho. Hebu sikiliza kwanza ambao aliondoka na ushindi alafu ni game maelekezo. Alafu tuchezeshe draw, si ndio eh? Yeah.
2: Halo?
3: Halo, habari?
2: Salama, kwema.
3: Kwema ndugu yangu. Wai, masikio na

0: umetulia hapo safi. Kutokea Mafinga leo umecheza Nuru Pesa?
1: Kutokea Mafinga.
0: Mafinga sehemu gani unatokea?
1: Mimi nakaa
0: Ihongole.
1: Eh.
0: Leo umecheza Nuru Pesa muda huu wa saa 4 mpaka saa 5?
1: Nimecheza ndio mara mbili leo.
0: Mara mbili, eh? Sasa
1: ndiyo.
0: Muda huu Mr. Money ametoa voucher. Vipi umeiona hela kwenye simu yako ndugu yangu?
1: Nimeiona. Unaona kuna message wakati

0: Tatanya mamchana.
1: Asante na shukuru.
0: Haya, wape hai mafinga kwa hiongole.
1: Mimi naambia wacheze ni pesa bila kuchoka. Pesa ipo.
0: Haya, shukrani sana.
2: Hello. Mambo vipi?
3: Safi sana, bari.
2: Safi kabisa. Mimi naitwa Azori Orema, natoka Norupesa. Wewe unaitwa nani?
3: Naitwa James Aloyce kutoka Kiesa.
2: James Aloyce kutoka Kiesa. Kiesa sehemu gani, bosi?
3: Hapa Kiesa Lugalo hapa.
2: Kiesa Lugalo.
3: Ndio.
2: Bosi, wewe ni mchezaji wa Norupesa?

0: Nilijaribu na leo ngoja nicheze.
1: Kitu gani kilikufanya usikate tamaa?
0: Ah, mbona naona kila siku watu wanatangaza afu na watu washindi wanapatikana, nikasema na mimi hapana. Kama watu wanatangaza na wanashinda, ngoja na mimi nijaribu.
1: Eh bwana, unawaambia nini watu wengine ambao waamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa na wewe ni miongoni mwa wale ambao wamepokea pesa leo?
0: Ah, kwa kweli mimi naomba ujitahidi na wenyewe endelee kucheza, wasikate tamaa.
1: Au sio?
0: Ndio ndio.
1: Kuna mtu mmoja juzi akaniambia, "Azori, mbona kuna wengine wanacheza mara 10 hawashindi? Ila mtu kacheza mara moja ameshinda. Wewe leo umecheza mara ngapi?"
0: Mimi leo nimecheza mara moja. Ila kuna siku nyingine naweza nikicheza mara mbili hata mara moja tu. Ila leo nimecheza mara moja tu.
1: Na umeshinda.
0: Nimeshinda kweli.
1: Eh bwana, hongera sana. Tukutakie kila la heri. Si umeoa eh?
0: Ndio ndio.
1: Eh, msalimie mama watoto bwana. Najua leo.
0: Asante bwana, shukrani.
1: Tukushukuru sana, nikutakie asubuhi njema na hongera pia kwa kuwa miongoni mwa wale 10 ambao wameshinda Nuru Pesa asubuhi leo.
0: Asante sana na nyie kazi njema.
2: Mambo kwa ushahidi, maelekezo ya mwisho mara muda pia umekimbia, so ni barabara kutoa maelekezo. Nichezeshe draw hapa kwa wembo, natumia mtandao wa Halotel uondoke na ushindi kama dau ambao umetoka kuwasikiliza. Nenda kwenye menyu yako ya Lopesa ambao ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hata unafuatia chagua namba 4 fanya malipo, hata unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hata unafuatia weka namba ya biashara, utaweka namba 5 3 1 1 1, hata unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hata unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na hata wa mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Wewe ambao unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menyu yako ya Airtel Money ambayo ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 5 fanya malipo, hatua ya tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, hatua ya nne weka namba ya kampuni, utaweka namba 5 5 3 1 1 1, hatua ya tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua ya saba weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni Yas, nenda kwenye menyu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 lipia bili, hatua ya tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hatua ya nne weka namba ya kampuni, utaweka namba 5 5 3 1 1 1, hatua ya tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua ya mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni Vodacom, nenda kwenye menyu yako ya Mpesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 lipia kwa Mpesa, hatua ya tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, hatua ya nne weka namba ya kampuni, utaweka namba 5 5 3 1 1 1, hatua ya tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000, hatua ya saba weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, na hatua nane bonyeza namba 1 kuthibitisha mwamara, si ndio? Yeah, nimalizane na hiyo ndio ya mwisho hapa kuichezesha. Okay, so nikiwa naichezesha hapa nisome pia jumbe kama jumbe mbili ili mambo yakae vizuri. Asubuhi njema ni kwa watoto wangu Love Lunyali, Eric Lunyali, Nevas Lunyali, Gulaki Lunyali, mzee Faraz Kalinga, ukipenda mwite Mwakibaki, alifu Msavange na tukibamba umewamsha, unaitwa Garejelo Lunyali, unatokea Sadana na Tanangozi, shukrani sana. Ongea na Mshua pia Zekeli Mlula, Mawasheli Nyinge, Adiriano Mlawa, Jeradi Furugo, Umevukionza, Tito Balama kutokea pande za Mlanda, shukrani sana kutokea pande hizo za Mlanda. Tayari nimepata washindi wengine 7 ambao wameondoka na ushindi, na hawa wameondoka na kifungua kinywa alifajiri hii ya leo. Nambari ya kwanza inaanza na 07 inaishia na 89, nambari ya pili inaanza na 07 inaishia na 05, nambari ya tatu inaanza na 07 inaishia na 09, nambari ya nne ni 06 inaishia na 88, nambari ya tano ni 07 inaishia na 00, nambari ya sita ni 06 inaishia na 04, nambari ya saba ni 07 inaishia na 61. Hizo ni nambari 7 za washindi ambao wameondoka na ushindi. Mimi nikupongeze, jumla washindi 14 wameondoka na ushindi alfajiri hii ya leo. Mimi natoka babake na manka shiokani kwa kunisikiliza. Ukinikosa redioni, sehemu pekee ambapo unaweza ukanisikiliza ni unaweza ukani ambapo tunaweza tukaonana na kusikilizana ni kwenye mitandao yetu ya kijamii, Instagram kama Nuru FM Iringa, page yetu ya Facebook tunatumia kama Nuru FM Iringa 88.9 kama neno moja, YouTube kama Nuru Digital TV pamoja na TikTok. Popote ulipo nicheka Baba Manka Official, tusikilizane kwenye vipindi vingine. Endelea kusikiliza Nuru FM.

Jana imetupa somo, ila leo ipo mikononi mwetu kama nafasi nzuri ya kuitengeneza kesho. Nguvu ya akili hukua pale unapojilinganisha wewe wa jana na wewe wa leo, na wala si wewe na mwingine. Amini sana ndani yako, hata kama wengine wasipokuamini au wakichelewa kukuamini. Hivi sasa ni saa 12 kamili asubuhi. Asante kwa kuwa nasi.

0: Afrika Mashariki imetimia saa 12 kamili asubuhi sawa na saa 11 Afrika ya Kati. Hujambo, leo ni Ijumaa Julai 17 mwaka 2026. Mimi ni Skola Kisanga na karibu katika Amka na BBC. Katika Amka na BBC asubuhi hii, Marekani imeanzisha wimbi jipya la mashambulizi dhidi ya Iran kwa usiku wa sita mfululizo, huku pande hizo zikiendelea kupigania udhibiti wa mlango bahari wa Hormuz. Zaidi ya maeneo 850 yanakumbwa na moto wa nyika unaoendelea kuwaka kote nchini Canada na umesambaa mpaka Marekani. Na tunaangazia kuelekea fainali za kombe la dunia kati ya bingwa mtetezi Argentina na Hispania. Nani kunyakua kikombe?
1: Kwangu naona utakuwa ni mchezo ambao una taswira ya tofauti kabisa kwa mechi zingine ambazo wamecheza Argentina, kwa sababu wanakwenda kukutana na taifa ambalo linaweza kumiliki mpira. Naamini utakuwa ni mchezo wa tofauti kabisa na michezo mingine ambayo wamecheza Argentina. Hispania kwangu, naamini Hispania anaenda kuibuka kuwa bingwa.
0: Lakini kwanza ni muktasari wa habari za ulimwengu unaosomwa kwako na mwenzangu Victor Kenani. Kenani, karibu.
2: Shukran, Skola. Marekani imeendelea na usiku wa sita mfululizo wa mashambulizi dhidi ya maeneo mbalimbali ya Iran, huku Iran nayo ikiendelea kujibu kwa kushambulia maslahi ya Marekani katika eneo hilo. Vyombo vya habari vya serikali ya Iran vinasema milipuko imesikika mjini Bushehr, ambako ndiko kinapatikana kinu pekee cha nuklia cha nchi hiyo. Pia vinaripoti kuwa watu watatu wameuawa na wengine 9 kujeruhiwa katika mashambulizi yaliyolenga madaraja katika mji ulio karibu na mlango wa Hormuz. Jeshi la Kuwait limesema limeweka mifumo yake ya ulinzi wa anga katika hali ya tahadhari kutokana na mashambulizi ya makombora na ndege zisizo na rubani kutoka Iran. Zaidi ya matukio 850 ya moto wa nyika zinaendelea kuwaka kote nchini Canada, huku maafisa wakisema mingi kati yake haijathibitiwa. Zaidi na Florian Kaijage.
3: Moto unateketeza majimbo ya Manitoba, Saskatchewan na Ontario, ambayo yameomba msaada wa serikali kuu kuwahamisha wakazi wa jamii za maeneo ya mbali kaskazini mwa jimbo hilo. Moshi mzito unatokana na moto huo unasambaa ukungu na unasababisha ukungu na kuharibu ubora wa hewa, si tu katika jiji la Toronto bali pia katika miji ya Marekani kama New York, ambako mandhari ya majengo marefu ya Manhattan imefunikwa na moshi. Huko Chicago, fukwe zimefungwa. Shirika la ufuatiliaji wa uchafuzi wa hewa lenye makao makuu yake nchini Uswizi, IQAir, linasema Chicago na Detroit kwa sasa ndio miji yenye viwango vibaya zaidi vya uchafuzi wa hewa duniani.
2: Utafiti kuhusu matibabu ya saratani ya tezi dume yasiyohitaji upasuaji mkubwa umebaini kuwa yana ufanisi sawa na upasuaji au tiba ya mionzi, lakini yana madhara machache zaidi. Matibabu hayo yanayojulikana kama focal therapy hutumia joto au baridi kali kuharibu seli za saratani. Watafiti kutoka chuo kikuu cha Imperial College London walifuatilia matokeo ya takriban wanaume 3500 waliopatiwa matibabu hayo ya saratani ya tezi dume. Miaka 10 baada ya matibabu hayo, ni wagonjwa wawili tu waliokuwa wamefariki dunia kutokana na ugonjwa huo. Matokeo hayo yanafanana na yale ya upasuaji au tiba ya mionzi, lakini kwa hatari iliyo chini ya nusu ya kupata madhara kama vile kushindwa kudhibiti haja ndogo au kupoteza uwezo wa kujamiana. Na kundi linalolaani ukandamizaji wa kisiasa uliofanyika chini ya rais wa zamani wa Senegal Macky Sall limekosoa mpango wake wa kurejea nchini humo kwa ajili ya kukutana na mrithi wake Bassirou Diomaye Faye. Bwana Sall, ambaye kwa sasa anaishi nchini Morocco katika kile kinachoelezwa kuwa ni kujipeleka mwenyewe uhamishoni, ameteuliwa kuwa mgombea wa wadhifa wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa. Uteuzi wake uliwasilishwa na Burundi, lakini baadaye rais Faye hajasema iwapo Senegal inaunga mkono uteuzi wake. Macky Sall anatuhumiwa na serikali ya sasa ya Senegal kwa ukandamizaji wa kisiasa uliokuwa na vurugu, ambao ulisababisha vifo vya makumi ya watu katika miaka yake ya mwisho madarakani. Hii ni BBC.
0: Kutoka studio za Nairobi pale nchini Kenya, mwenzangu Victor Kenani amekusomea muktasari wa habari za ulimwengu. Unasikiliza Amka na BBC na hapa ni idhaa ya Kiswahili ya BBC ikikutangazia kupitia redio ya shirika mbalimbali. Kule Uganda, Radio Lira. Chini Tanzania, Radio 1. DRC, Lizardel Radio yako pia kwenye FM Mombasa na Nairobi 93.3, Kisumu na Nakuru 88.1. Internet katika bbcswahili.com. Matangazo ya pia yanakujia kupitia ukurasa wetu wa Facebook Facebook msikilizaji na YouTube rambaza tu, andika BBC Swahili. Mimi ni Skola Kisanga na karibu. Marekani imeanzisha wimbi jipya la mashambulizi dhidi ya Iran kwa usiku wa sita mfululizo. Jeshi lake linasema pande hizo mbili zinaendelea kupigania udhibiti wa mlango bahari wa Hormuz. Kamandi kuu ya jeshi la Marekani inasema mashambulizi hayo yanalenga kuendelea kudhoofisha uwezo wa kijeshi wa Iran, kabla ya kuongeza kuwa imekamata meli moja ikiwa na shehena, ikiwa sehemu ya operesheni ya kuzuia usafiri katika mlango huo wa bahari. Zaidi na Victor Kenani.
2: Vyombo vya habari vya serikali ya Iran vimeripoti kuwa makombora ya Marekani yalishambulia maeneo karibu na kisiwa cha Kashem, kilicho karibu na mlango wa bahari wa Hormuz, pamoja na miji ya Bandar, Abbas na Bushehr, ambako kuna kinu cha kuzalisha umeme wa nyuklia. Katika hatua inayoonekana kutanua mzozo huo, Iran pia imesema madaraja mawili katika jimbo la Hormozgan yalishambuliwa. BBC imethibitisha shambulio dhidi ya daraja moja lililoko magharibi mwa Bandar Abbas katika jimbo hilo. Mapema wiki hii, rais wa Marekani Donald Trump alitishia kushambulia madaraja na mitambo ya umeme ya Iran ikiwa nchi hiyo haitarejea kwenye meza ya mazungumzo. Baada ya Trump kusema mwezi Aprili kwamba Marekani ingeishambulia miundombinu ya kiraia nchini Ukraine ikiwemo madaraja na mitambo ya umeme, kamishna mkuu wa Umoja wa Mataifa wa haki za binadamu Volker Turk alisema kuwa kushambulia kwa makusudi raia na miundombinu ya kiraia ni uhalifu wa kivita. Mikataba ya Geneva ya mwaka 1949 kuhusu sheria za binadamu wakati wa vita inapiga marufuku mashambulizi dhidi ya maeneo yanayochukuliwa kuwa muhimu kwa maisha ya raia. Kamandi ya kijeshi ya Marekani CENTCOM ilisema wanamaji wa Marekani walikamata meli ya kubeba mafuta katika ghuba ya Oman, ikiwa ni sehemu ya kuimarisha tena operesheni ya kuzuia matumizi ya bandari za Iran iliyoanza usiku wa Jumanne. Jeshi hilo limeongeza kuwa lilielekeza upya meli tatu za kibiashara zilizokuwa zikijaribu kuvunja zuio hilo. Wakati mapigano hayo yakiendelea kutia shinikizo makubaliano ya awali ya kumaliza vita, msemaji wa ikulu ya Marekani Caroline Levitt amesema Rais Trump bado yuko tayari kufanya mazungumzo na Iran.
4: The reason for the recent strikes,
5: sababu ya mashambulizi ya hivi karibuni yaliyofanyika katika siku kadhaa zilizopita, ni kwamba Iran ilikiuka makubaliano ya maelewano tuliyokuwa tumefikia nayo. Hasa katika makubaliano hayo ya maelewano ambayo Iran ilisaini, ilikubaliana kutoshambulia meli za kibiashara zinazopita katika mlango wa Hormuz. Kwa bahati mbaya, wamechukua uamuzi ambao ni wa kusikitisha wa kufanya mashambulizi hayo.
4: Tragic decision for them to do that.
2: Kadri mashambulizi yanavyozidi kuongezeka, mlango wa bahari wa Hormuz, njia muhimu ya usafirishaji wa mafuta karibu na pwani ya Iran, ambayo Tehran imefunga kwa vitendo kufuatia mashambulizi ya Marekani na Israel, imeendelea kufungwa.
0: Ni taarifa yake Victor Kenani. Zaidi ya maeneo 850 yanakumbwa na moto wa nyika unaoendelea kuwaka kote nchini Canada, huko maafisa wakisema kwamba moto huo bado haujadhibitiwa. Maeneo mengi yanakabiliwa na mioto ya nyika katika majimbo ya Manitoba, Saskatchewan pamoja na Ontario. Jimbo la Ontario limeomba msaada kutoka kwa serikali ili kuwahamisha wakazi kaskazini mwa eneo hilo. Mawingu mazito ya moshi yamesababisha ukungu na kuzorota kwa hali ya hewa, si tu katika jiji la Toronto bali pia katika mji wa Marekani kama New York, ambapo mandhari ya majengo hasa katika eneo la Manhattan imefunikwa na moshi. Huko Chicago, fukwe zimefungwa kutokana na hali hiyo. Matt Neir ni mkazi wa Toronto.
6: Nadhani tumeona moto ukisambaa zaidi usiku. Huwezi kuona chochote leo. Kuna ukungu mkubwa na moshi. Kwa hiyo hali inazidi kuwa mbaya. Naamini wataidhibiti.
0: Kuendelea kusambaa kwa mioto hiyo ya nyika katika maeneo mbalimbali kaskazini magharibi mwa jimbo la Ontario kumesababisha mawimbi makubwa ya moshi mzito na kuathiri hali ya hewa katika jiji la Toronto na sehemu mbalimbali za Marekani. Shughuli nyingi za nje zimesitishwa kwa sasa, huko maafisa wakiwasihi wananchi kusalia majumbani, wakisisitiza kwamba kuvuta moshi huo kunaweza kusababisha madhara makubwa kiafya. Hivi karibuni nchi ya Gambia imemwapisha mtaalamu wa kisheria kutoka Uingereza Martin Hackett kama mwendesha mashtaka maalumu wa kwanza nchini humo. Jukumu lake ni kuchunguza uhalifu uliofanywa wakati wa utawala wa miaka 22 ya rais wa zamani Yahya Jammeh. Kipindi cha utawala wa Jammeh kilitawaliwa na madai ya mateso, mauaji, ubakaji na watu kutoweka. Hata hivyo, wahusika na waathirika wa ukiukaji huo mkubwa wa haki za binadamu wanalalamikia ucheleweshwaji wa kuundwa kwa mahakama mseto ili kwa hukumu wa husika wakidai kwamba hatua hiyo ni sawa na kuwanyima haki kabisa. Licha ya jumuiya ECOWAS kutoa idhini zaidi ya mwaka mmoja uliopita, uundwaji wa mahakama hiyo bado unasuasua, huku waathirika wakitaka zaidi fidia ya kifedha. Isabella Magodi anawasilisha taarifa hiyo.
7: Mume wa Fatou Sowe alikuwa afisa wa kijeshi. Aliuawa na kikosi maalum cha Jame mnamo mwaka 1994 kwa madai ya kuhusika katika njama ya mapinduzi ya kijeshi. Mwili wa Sajenti Fafa Nyang haukuwahi kukabidhiwa kwa familia yake kwa ajili ya mazishi. Ni vigumu kwa familia hiyo kumsamehe askari aliyekiri kumuua.
8: Yes, he apologized to us at that place.
9: Ndiyo, alituomba msamaha, lakini hatukupokea msamaha huo. Umekuwa kati mgumu sana kwetu. Kila tukimfikiria ni uchungu, hatujui hata pa kwenda.
8: Not know where to go.
10: To guard the president's home, correct?
11: Yes,
7: simulizi ya Fatou ni moja tu kati ya nyingi zilizosikilizwa na tume ya ukweli, maridhiano na fidia, TRRC. Tume hiyo ilipendekeza kushtakiwa kwa wale waliofanya uhalifu mbaya zaidi baada ya kusikiliza ushuhuda wa kuhuzunisha kutoka kwa waathirika waliokuwa maafisa usalama na mashahidi. Baadaye Fatou alipokea fidia chini ya mpango wa uliowekwa na serikali ya Gambia. Hata hivyo, bado anasikitishwa na ucheleweshaji wa kutekelezwa kwa pendekezo lingine kuu, kuanzishwa kwa mahakama mseto ya ECOWAS, mahakama maalum iliyopendekezwa na tume hiyo.
8: The delaying of the special court shows that the government...
9: Kuchelewa kwa mahakama hii maalum kunaonyeshwa kuwa serikali haiwajali waathirika. Baadhi ya waathirika wamefariki dunia. Wengine ni wagonjwa sana na wamechoshwa na jambo hili kiasi kwamba hata wakiitwa hawana ari ya kwenda.
8: Not happy to go.
7: Lakini kuna mwanga wa matumaini. Hivi karibuni, serikali ilimteua mtaalamu wa sheria kutoka Uingereza, Martin Hackett, kama mwendesha mashtaka maalum wa kwanza kabisa nchini humo, ili kuwafikisha mbele ya sheria wale waliohusika na ukiukaji wa haki za kibinadamu chini ya utawala wa rais wa zamani Yahya Jammeh. Katika kituo hiki cha kumbukumbu, Pa Osman Jie anatafakari kuhusu maisha yake ya zamani yenye maumivu makali. Alikamatwa wakati wa maandamano na kuteswa na maafisa usalama.
12: Yeah, I don't support Jammeh to be...
13: Mimi sitaunga mkono Jammeh kushtakiwa na kuhukumiwa nje ya nchi kwa sababu huko magereza yao ni mazuri sana. Lakini hapa katika gereza la Mile 2 hali ni ya kutisha mno.
7: BBC iliuliza serikali ya Gambia kuhusu sababu za kuchelewa kwa kuanzishwa kwa mahakama mseto ya ECOWAS, lakini serikali haikujibu maswali yetu. Kwa sasa, serikali inawasaidia waathirika kwa kuwapa fidia, ikianza na waathirika wa kipindi cha mwaka 1994 hadi mwaka 1996 kutokana na uhaba wa kifedha.
0: Na asante Isabella Mogodi. Na sasa moja kwa moja tunakwenda viwanjani na Florian Kaijani.
3: Sana sana Skola. Juma linakwisha na kombe la dunia linakwisha vile vile.
0: Linakwisha ama tusubiri finali?
3: Ndio hilo linakwisha hivyo. Ndio hilo ndio tamati yenyewe hiyo.
0: Haiishi mpaka iishe
3: tumia. Kombe la dunia 2026 zinafikia tamati finali hizo kesho kutwa Jumapili Julai 19 zikiwakutanisha miamba miwili, Hispania ambao pia ni mabingwa wa Ulaya na mabingwa watetezi wa Argentina. Mbali na kusaka ubingwa wao wa pili wa dunia, Hispania wanawania kuwa timu ya pili ya Ulaya kulitoa kombe la dunia katika ardhi ya Amerika baada ya Ujerumani kufanya hivyo mwaka 2014. Kabla hapo mambo yalikuwa magumu. Hiyo ilitokea nchini Brazil. Ni finali itakayohitimisha siku 39 za mtanange ya soka ambazo zimeacha siku 5 pekee katika kipindi hicho bila watu kuzikodolea macho runinga zao, kusikiliza redio au kuchungulia mitandao ya kijamii kupata matokeo ya michezo iliyosimua mno. Katika kipindi cha miaka 60, Hispania na Argentina zimekutana mara 6 na kila timu kushinda mara 3. Katika finali utapigwa mchezo au kabla ya finali utapigwa mchezo wa kusaka nafasi ya 3 kati ya Ufaransa na England hapo kesho Jumamosi kuanzia saa 6 usiku Afrika Mashariki. Utasikia zaidi kuhusu finali za 23 za kombe la dunia hapo baadaye katika gumzo. Wachezaji wa mchezo wa raga wa Uingereza wamebadilisha hoteli huko Buenos Aires ili kuepuka matayarisho yao ya kurejea nyumbani kuharibiwa na sherehe za kombe la dunia iwapo Argentina itautoa ubingwa wa dunia kwa kuifunga Hispania kesho kutwa Jumapili. Kikosi cha Steve Borthwick kitacheza na Argentina katika mechi yao ya mwisho ya majira ya kiangazi Jumamosi usiku huko Santiago del Estero, maili 600 kaskazini magharibi mwa mji mkuu Buenos Aires. Lakini watarejea Buenos Aires Jumapili kabla ya safari yao kwa ndege hadi London Jumatatu. Wasiwasi unatokana na ukweli kuwa hapo 2022 Argentina walipoibuka mabingwa wa dunia huko Qatar, watu wapatao milioni 5 walimwagika mitaani Buenos Aires kusherekea ubingwa huo. Upo hapo. Na wanariadha nyota wa Uingereza Kerry Odinson na Josh Kelly wanataraji kuvunja rekodi ya dunia katika mashindano ya Diamond League itakayofanyika uwanja wa London kesho Jumamosi. Mapambano hayo ya kukimbiza mtu mmoja mmoja ni matarajio tu, matokeo usajili hapo kesho.
0: Asante sana Florian. Habari kuu katika Amka na BBC ni pamoja na Marekani imeanzisha wimbi jipya la mashambulizi dhidi ya Iran kwa usiku wa 6 mfululizo, huku pande hizo zikiendelea kupigania udhibiti wa mlango bahari wa Hormuz. Zaidi ya maeneo 850 yanakumbwa na moto wa nyika unaoendelea kuwaka kote nchini Canada, ambapo umesambaa mpaka Marekani. Na kama ulivyosikia, tunaangazia kuelekea finali za kombe la dunia kati ya bingwa mtetezi Argentina na Hispania. Nani kunyakua kikombe? Hii ni BBC. Na unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya BBC. Tayari imetimia saa 12 na dakika 16 kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 11 na dakika 16 kwa saa za Afrika ya Kati na katika baadhi ya maeneo ya maziwa makuu. Mimi ni Skola Kisanga. Na kama alivyokudokeza hapo mwenzangu Florian Kaijage, lakini kwa wiki hii katika finali, nusu finali zote tumekuwa tukiangazia michezo inavyokwenda. Lakini sasa kilele cha kombe la dunia kitafikiwa siku ya Jumapili ya tarehe 19 mwezi huu wa 7 mwaka 2026. Bingwa mtetezi Argentina atakabiliana na Uhispania. Lakini je, nani ni nani kutoa kikombe hiki kwa mwaka huu? Awali mwenzangu Ahmed Bahaj amezungumza na wachambuzi wa soka Shadrack Adenga pamoja na Hamisa Abdurrahman kutoka Tanzania.
11: Bado tuko katika zile hatua kubwa, hatua muhimu, yani mtu hatoki patupu. Tuanze na siku ya Jumamosi, kutakuwa na mtanangi wa kutafuta mechi ya mshindi wa tatu, medali ya shaba kati ya England, the Three Lions, dhidi ya Ufaransa, timu iliyokuwa ikipigiwa upatu pakubwa wa kushinda michuano hii. Kwanza tuanze na Shadrack Adenga. Je, hii ni mechi itachezwa tu wakiwa wachezaji wote hawana bashasha na morali, ama tutegemee kushuhudia upinzani pia katika hii mechi?
14: Lazima kutakuwa na upinzani mkubwa, manake huwezi sema kwa sababu wametamauka kutofika kwa zile hatua za finali. Kidogo labda ule mhemko unaonekana kwamba labda umetulia, hususan kwa ukangalia mashabiki. Lakini kwa wachezaji, kumwangalia Kylian Mbappe, bado ni mchezaji ambaye anafuatilia rekodi, manake angependelea sana mashindano haya yakiisha aibuke kuwa na kile kiatu cha dhahabu kama mfungaji bora wa mashindano haya. Kuna wachezaji katika timu ya taifa, mchezaji kama Harry Kane, yule ni nyota, utakumbuka hata wakati wake akiwa Tottenham Hotspur ni mchezaji mpaka ilibidi ahamie klabu ya Bayern Munich ili angalau awe na taji ama mataji. Kwa hivyo mataji ni muhimu sana, hata kama huku wa mshindi, taji la tatu ni muhimu sana, manake ni kombe la dunia vile vile. Kwa hivyo huwezi sema kwamba ni mechi ndogo, ni mechi kubwa sana kwao. Na nafikiri hapa pia kuna historia ya timu zote mbili, mashabiki pia wakiwa na uhasama wake, jinsi tu walivyokuwa na uhasama mechi iliyopita dhidi ya Argentina.
11: Hamisa, England ndoto yao ya kushinda taji kwa taifa lao tangu mwaka 1966 bado ipo hai, unadhani rahisi kwa kiasi gani ama vigumu kwa kiasi gani kumtandika Ufaransa katika hii mechi?
15: Kwa timu ya taifa ya Uingereza, kwao kidogo imekuwa changamoto, kwa sababu wao kufika hata finali kwenye kombe la dunia imekuwa tatizo. Mara nyingi wamekuwa kishia kwenye stage kama hizi, au wakati mwingine wamekuwa kishia kwenye stage za chini zaidi. Kwao kiangalia mchezo, inawezekana kwao wakaona tamani walau kuweka historia ambayo kwa muda mrefu sana hawajawahi kuiweka, walau kuweza kwenda kushindana na timu ya taifa ya Ufaransa. Kizuri kwao wanafahamu kwamba wanakutana na Ufaransa ambayo itakuwa frustrated sana, kwa sababu ilikuwa ni timu inapigiwa chakuo kuweza kuwa mshindi wa kombe la dunia, lakini wameondoshwa kwenye hatua nusu finali, wameondoshwa kwenye njia ya aibu zaidi. Kwa hiyo inawezekana ile frustration sawa ipo kwao kwenye kuelekea kwenye huo mchezo. Kwa hiyo itabakia sasa timu ya taifa ya Uingereza wanajipanga vipi kukabiliana au kunufaika na hiyo frustration ambayo timu ya taifa ya Ufaransa watakuwa wako nayo. Lakini kama itakuwa timu ya taifa ya Ufaransa watakuja kwenye huu mchezo wakiwa wamejipanga zaidi na wenyewe pia kuweza kushinda, nafikiri kwa utakuwa ni mchezo mgumu zaidi kuweza kupata matokeo, kwa sababu imekuwa ni timu ambayo inacheza mpira ni mgumu, wanacheza mpira ambao wamekuwa wanateseka sana uwanjani kuweza kupata matokeo kutokana na mwalimu namna ambavyo anakuwa anaandaa mpango kazi wake.
11: Silipati picha yani katika zile dressing room saizi wako vipi, wako hali gani, na Jumamosi utakuwa. Lakini tuache hayo bwana, amepita. Hebu tuangalie kilele kati ya vigogo Uhispania
13: walionyesha kwamba defense yao ni ukuta haipitiki, alafu na timu ya Argentina walionyesha kwamba wao ni kama paka wana roho saba, wakiwa na Lionel Messi mchezaji mmoja lakini ana vivuli vitatu. Shadrack, tutegemee finali aina gani? Maana yake haitabiriki.
16: Ukiangalia timu hizi mbili ukaangalia kwamba Argentina na Uhispania wana historia zao ndogo ndogo kwa kuweza kutana mara 14 kwa historia, hususan mechi za kirafiki na mataji madogo madogo. Lakini cha kushangaza ni kwamba timu zote mbili zimeshinda mara 6, mbili zikiishia sare. Kwa hivyo kwa mara ya pekee ile ambayo wamewahi kutana katika kombe la dunia, tutakuwa rejelea historia ya mwaka 1966. Utakuwa nakumbuka timu ya taifa ya Uingereza kitoa ubingwa baada ya taifa hilo kuweza kuandaa mashindano hayo. Kwa hivyo hapa kwangu mimi nitazungumzia timu ya Uhispania yake Luis de la Fuente, ambaye ameitengeneza kuanzia nyuma kama zile za mavile Italia Azuri walikuwa wanatengeneza timu yao kuanzia nyuma. Ukiangalia amefungwa bao moja pekee yake dhidi ya Ubelgiji. Argentina wamedhihirisha kwamba wanaweza shambulia, na ndio maana tunamtaja mchezaji kama Lionel Messi ambaye ndio mmojawapo wa shambulizi bora kuweza kufunga mabao 8 katika mashindano haya. Lakini kile ambacho kinanifurahisha sana na timu yake Luis de la Fuente ni kwamba ni timu ambayo mtu wote anaweza kufunga bao. Ukiangalia mchezaji ambao wanamtegemea sana kwa sasa yule Oyarzabal, hata kwamba si mshambulizi wa moja kwa moja, yule ni kiungo, lakini kwa sababu ya ule mfumo wao tikitaka kuweza kuwa na umiliki wa mchezo wa kandanda, inaonekana kwamba wanaonekana kuwa bora kushinda timu zingine zote, manake wana asilimia kubwa ya mchezo. Lakini Argentina kwa vivyoote vile watashambulia.
13: Hamisa mwenzangu, hebu nikuulize, itakuwa ni mechi kati ya baba na mwanae Lionel Messi dhidi ya Lamine Yamal. Hebu niambie, kwa ufundi walizonazo timu zote hizi mbili, jamani, Uhispania anatoka salama hapa?
15: Kwanza kabisa ni mchezo ambao unazikutanisha timu ambazo zina utofauti hata kwenye aina yao ya uchezaji. Ukiangalia Uhispania ndiyo timu bora zaidi kwenye haya mashindano ikifuatiwa na Argentina, ndio maana wote wawili wamefika finali lakini kwenye njia tofauti. Na mwangalia Uhispania mpaka sasa hivi ameruhusu goli moja tu pekee. Yaani kwenye mechi zote hizi za mtoano Uhispania karuhusu bao moja tu tena dhidi ya timu ya taifa ya Ubelgiji. Lakini unaangalia Argentina ambao wameruhusu goli kwenye kila stage hii, kwenye kila hatua hii za mtoano zote kuanzia 32 bora mpaka wanafika nusu finali, zote wameruhusu mabao. Kwa hiyo inakupa picha kabisa kwamba ni timu ambayo inafungika. Yaani hata kwenye ukiangalia ule wastani wana wastani wa kuruhusu goli kwenye kila mchezo. Sasa wanakutana na timu ya taifa ya Uhispania ambayo hawajakutana na timu inayocheza mpira huu toka wameanza kucheza kwenye stage zote zilizopita, kwa sababu timu nyingi ambazo walikutana nazo haziwezi kukaa na mpira. Kuna muda zitawaachia mpira. Ukiangalia timu ya taifa ya Misri waliwaachia mpira. Ukiangalia hata jana timu ya taifa ya Uingereza kipindi cha pili baada ya kupata goli waliwaachia mpira. Sasa ukiangalia Uhispania wanapocheza muda mwingi wanapenda kukaa na umiliki wa mpira kwa aina ya viungo waliokuwa nao. Wana mtu kama Rodri, wana mtu kama Fabian Ruiz, wana mtu kama Dani Olmo, wana mtu kama Pedri. Hao wote ni aina ya viungo ambao wana uwezo wa kukaa na mpira mguuni. Kwa hiyo hata katika nyakati ambazo watakufunga hawatokupa mpira kwenye mguu wako. Ina maana wewe utakubidi wewe unafanya kazi nyingi kiwanjani kuhangaika kuupata mpira. Sasa hilo ni tatizo jingine, kwa sababu kama timu ya taifa ya Hispania wanafanikiwa kupata goli wa kwanza kwenye huo mchezo, itakuwa ni mazingira magumu zaidi kuliko mazingira mengine ambayo wamekutana nayo Argentina, kwa sababu Spain hatokupa pia nafasi ya kumiliki mpira. Rejea mchezo wa Hispania dhidi ya Ufaransa, Hispania anaongoza goli moja lakini bado anakaa na mpira. Kuna muda ulikuwa unaonea huruma wachezaji wa Ufaransa kwa sababu hawajui watumie mbinu zipi wao kuweza kupata mpira. Timu ya taifa ya Spain wanayatumia, wanafunga goli la pili. Kwa hiyo kwangu naona utakuwa ni mchezo ambao una taswira ya tofauti kabisa kwa mechi zingine ambazo wamecheza Argentina, kwa sababu wanakwenda kukutana na taifa ambalo linaweza kumiliki mpira.
13: Sasa,
15: lakini kwa nature tu ya timu ya taifa ya Hispania, na mimi utakuwa ni mchezo wa tofauti kabisa na michezo mingine ambayo wamecheza Argentina.
13: Sasa basi hapo afua ni mbili anasema Hamisa, kufa ama kupona. Hebu nipe ubashiri wako katika finali hii. Nani anaponyoka na kombe?
15: Pani ya kwangu na mimi Hispania anaenda kuibuka kuwa bingwa.
13: Haya, na Shadrack upande wake ametuambia kwamba pia yeye anabashiri Hispania itashinda.
17: Je, mikeka itachanika ama haitachanika? Mimi bado niko na GOAT. Popote alipo Lionel Messi, mimi niko nyuma yake. Tutachukua kombe ama hatuchukui, itakuwa ni mechi ngumu. Wacha tusubiri dakika 90. Tunaulizana, je, ni Lionel Messi ama ni Lamine Yamal? Asante Shadrack Arenga pamoja na Hamisa Abdulrahman wakiangazia kuelekea kombe la dunia siku ya Jumapili, kama walivyozungumza na mwenzangu Ahmed Bahaj. leo ni furahi day. Sasa Paul Julius Nunda anayejulikana zaidi kwa jina la Jua Kali ni mmoja wa muziki wenye ushawishi mkubwa nchini Kenya na mmoja wa waanzilishi wa mtindo wa muziki wa genge. Alizaliwa jijini Nairobi mwaka 1979. Alianzisha pamoja na mtayarishaji wa muziki Clemo kampuni ya Calif Records ambayo ilikuja kuwa moja ya lebo za muziki zilizofanikiwa vizuri kabisa barani Afrika, maeneo la Afrika Mashariki. Amezungumza na BBC Swahili kama nyota ya wiki wa Afrika Mashariki. Jua Kali anasema kwa ingawa teknolojia imebadilika, wasanii wanapaswa kuendana na mabadiliko hayo.

0: kila mahali unaenda mimi nakufuata.
1: Kwa heri ndo nimeshinda nazo tuzo mingi, nimeweza kusafiri sana. Hiyo ndo ngoma watu wengi wanajua. I think hata hapa Bongo hiyo ndio. Hiyo ndo number 1.
2: Ukitaka kurudi nimeifungua, unasema hapana, hapana. Huku kilia mimi navumilia. Mimi nakazana.
1: Wakati wetu tulikuwa tunatia bidii sana kwa sababu hakukuwa na avenues mingi za kupromote muziki. Sasa hii kuna social media, uone katu snippet ya ngoma 30 seconds na ngoma imeenda, uone ka poster na imeonekana dunia mzima. But time yetu ilikuwa lazima utie bidii, yani kuna hizo matapes tunapatia na ma CDs nini. Wacha tu niseme tu kwanza Mungu ni mkubwa sana. So hii endorsement niliweza kujenga nyumba. Tulisimamisha studio yetu, tukanunua mashini high tech. But kitu kubwa sana tulijenga nyumba, nyumba yangu na nyumba ya Clemo producer wetu. Mimi sijalipa rent. Tulimaliza kujenga hizo nyumba 2011. Mpaka wa leo, yani Mungu ametujalia sana. So hiyo endorsement ilitupatia manyumba. Sisi kama wasanii, wacha niseme legends, sisi tumekuwa na heshima sana sisi wote. Unaona mtu kama nimefanya kazi na AY mpaka tukashinda award. Nimefanya kazi na Baba Luku wa Uganda tukashinda awards. So hizi kelele zingine, kuna wasanii wana perform Kenya nini, hizi ni kelele za kawaida. But wale true artists, wale wanajijua, lazima tufanye kazi pamoja, sababu sisi ni watu, sisi ni mandugu.

0: Kuna ile genge niko proud of na kuna ile genge pia siko proud of. Ni kama maisha tu. Kuna vitu unapenda, kuna vitu sipendi. So kuna zile sipendi kabisa, sita kudangana. Na kuna wale vijana wachache wanafanya kazi nzuri, wale na salute na naambia endeleeni hivyo. Boxa vumbi na makamba
1: toka nyukia sanitanga. Ijumaa inaisha namna hiyo. Asante sana Jua Kali Nyota Afrika Mashariki. Matangazo haya kwa wiki nzima yamesimamiwa na Victor Kenani, lakini fundi mitambo amekuwa ni Esther Luambano na Jonathan Mwangi. Mimi ni Skola Kisanga, bila kumsahau hariri Florian Kaijage. Hey, na kazae tunakuacha na
2: Ulikuwa unasikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya BBC kutoka London. Endelea kusikiliza vipindi vinavyofuata kutoka hapa Nuru FM.
3: Nane nane nukta tisa Nuru FM Mafinga.
4: Nane nane nukta tisa.

0: mtandao wa viwango Tanzania.
1: Ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso.
2: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni FreshTech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu FreshTech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
0: FreshTech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3: Wabuza urembo, Joe, ingia tu ndani, nambadilisha mtoto nepi.
4: Sawa.
5: Nina nguo, midoli, chagua.
3: Tuone ile gauni.
5: Jamani, mbona mtoto anatoa majimaji kwenye kitovu?
6: Ah, mbona kawaida tu.
5: Hiyo ni dalili ya hatari kwa watoto wachanga.
3: Kweli?
5: Mwanangu alipatwa na dalili kama hii. Tukampeleka kituo cha kutolea huduma za afya. Wahudumu walituambia kama tusingemwaisha, angepata uambukizo mkali.
3: Kumbe ni hatari.
5: Ndio, watoto wachanga wapo hatarini kupata uambukizo siku za mwanzo baada ya kuzaliwa.
3: Ngoja nimwambie mke wangu ajiandae tumpeleke.
5: Na hili gauni na kupunguzia bei.
3: Sawa, nipe tuwai.
7: Wazazi na walezi, ni muhimu kutambua dalili za hatari kwa mtoto mchanga kama kulia kupita kiasi, kushindwa kunyonya, kupumua kwa shida, manjano, kulegea sana na kutapika. Ukiona dalili hizi, muaishe kituo cha kutolea huduma za afya. Ukichelewa, anaweza kupoteza maisha.
8: Tunza afya yangu.
9: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.

0: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
1: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
0: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Tinatana Decorations, tunapatikana jengo la magereza, frame number 7, autocheki hapa, 0655-11-9152, au Instagram at mctinatana, Tinatana Decorations.
1: Hii ni hadithi tamu kusimuliwa. Jua lichomozapo, ndio mwanzo wa majukumu mapya, kusikia sauti ya wananchi.
2: Wameshindwaje kwenda kwa viongozi wakubwa na kuangalia kusema kwamba wanawake wako hapa?
3: Hakuna shida yote, ila labda kwenye kero. Sawa, hizo kero ndio zitakuwa uambiwe.
1: Tanzania ni nchi yangu, taifa langu Tanzania, nchi yangu Tanzania. Lazima kila lilokwama lifanikiwe.
4: Pendi hata humlongera atikeden pendi hata atike atanifanya ni hakuna serikali ya kuja kunikamata mimi.
1: Sio rahisi kufikia malengo, kwani uoga wako, maskini wako.
5: Ndio maana tumekuwa tunanyamaza. Kuna watu wanaogopa hapa. Hamna kuogopa.
1: Timu Nyambizi itahakikisha unatimiza malengo yako.
6: Madiwani ndio tuliokuwa tunategemea, tumezaliwa pamoja katika mji huu, kwamba hawa ndio watakao tulinda sisi.
1: Amka huku kitumaini katika kazi yako.
7: Umetembea Marekani, umetembea tukajua akili imefunguka, lakini mimi wa darasa la 3 bado nina upewa kukuongoza na wewe mzangu.
1: Weka mkono wako kifuani.
2: Hawachukuli maanani kwa sababu nakuta viongozi wengine wana pesa.
1: Sema hii ndo nchi yangu Tanzania. Karibu kwenye Nyambizi lililosheheni kila kitu, kuanzia saa 12:30 asubuhi hadi saa

0: Hii ni 88.9. 88.9. Nuru FM.
1: Nuru FM.
0: Nuru FM. Nuru FM. Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
2: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
3: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe ovyo ovyo.

0: Mbona hili nyambizi bwana, mbona kali linanoga siku ya Ijumaa, limeanza kunoga ghafla.
1: Ni mwendo wa vibe tu.
0: Bwana vibe ya Ijumaa ndio hiyo hapa, na bonge la nyambizi hili hapa. Anaitwa Jose Chameleon, unaweza kumuita Jose Chameleon, lakini unaweza kumuita Joseph Chameleon. Mara nyingi anapenda kuimba kwa lugha ya Kiswahili.
1: Hivi kumbe kina Joseph ndio kina Jose.
0: Ndio
1: kina Joe.
0: Wakina Joe, wakina Ho. Anaitwa Jose. Jose Chameleon.
1: Hii ni Uganda na anatumia Jose.
0: Right? Hata Marekani
1: anatumia Jose.
0: Jose.
1: Okay.
0: Lakini Ufaransa pia
1: anatumia Jose.
0: Jose. Kuna mtu alisema why Ho? Not Joe.
1: Joe, bado tuchanganya lugha za watu hizi.
0: Lakini kwa wenzetu huko mbele mbele, wakina Joseph wetu, wakina Jose. Joseph. Hosea. Joseph. Bana, wimbo umetoka mwaka 2012 kama nakumbuka. Hapa Chameleon bana ndio alikuwa anaanza ku
1: nini?
0: Anaanza kuishia.
1: Anaishia tena?
0: Alikuwa anaishia.
1: Baada ya hit nyingi ambazo amezifanya nyuma.
0: Na brother alikuwa kila ngoma anayopiga ni hit song.
1: Yeah, hakika.
0: I say.
1: Karibu sana, sisi tumeanza namna hii kwa sababu wako ambao wameanza weekend siku ya jana, basi unanielewa eh?
0: Yeah.
1: Lakini sisi tunaianza weekend leo, na kwenye nyambizi ndo tunafunga shule leo. Tunasema namna hiyo, sawa. Dakika ni 49 tangu kutimu 12 kamili, tarehe ya 17 ndani ya mwezi wa 7 mwaka 2026. Burudani hii unaipata kutokea wapi? Kajoto joto haka unakapata kutokea wapi?
0: Umeona?
1: Sawa. Lakini kubwa zaidi tunakwambia karibu sana. Kama ndio una tune kile kidude, tunakwambia usikibadilishe.
0: Ubaki hapo hapo.
1: Kwa sababu timu imekamilika na mambo yamekamilika na sisi tunazungumza pamoja. Lakini jukumu lako ni moja tu. Kushirikiana na sisi kupitia nambari ya 0766744292. Wazazi wangu walipendezwa na jina la Saum bin Saidi, nikapewa jina hili na mimi naendelea kulitumia kwa weledi mkubwa kabisa.
0: Bwana sawa, mimi napenda kumuita chuma huku. Lakini tukiwa katika nyambizi mseto namuita Yero na Ngai.
1: Okay.
0: Bwana mimi naitwa Abasi Mliuka Abasizo. Lakini pia unaweza kuniita kichwa mbovu, sio mbaya. Tunakwenda sawa hadi pale saa 4 kamili, au sio?
1: Kubwa zaidi tu hapa ndio sehemu pekee ambayo unahabarika, unaelimika, unaburudika, lakini unapata fedha. Kuianza weekend yako vizuri, kwa sababu tuko na fedha kwa ajili yako, na wakati tunazungumza haya tuna mambo mazuri kwa ajili yako. Hivyo basi ushawahi kuulizwa swali alafu ukajibu kitu ambacho hakiendani na lile swali, yani ukakurupuka?
0: Yeah.
1: Ilikuwaje?
0: Mimi sikumbuki, lakini imeshanitokea sana tu. Yani unakuta mazungumzo ya watu alafu
1: umeingilia katikati.
0: Unaingilia katikati.

0: kati na inatokeaga watu hasa ukiwa huko makini na kile ambacho kinazungumzwa kwa muda huo. Unaweza ukashangaa umejibu kitu ambacho tofauti au ukakurupuka tu ukawashangaza watu na ukabaki kufanya watu wacheke. Kwa sababu hii inanikumbusha kuna mtu alikuwa amesinzia kanisani. Alipostuka tu pale akaambia hey, bana jamani nani mkine asimame basi jamaa akasimama. Watu huyu bwana amekuwa tuambie. Jamaa akamwambia mimi niko sawa tu yani sina shida nafurahia kabisa uwepo hapa kanisani. Yani kwa kweli nafurahi bwana Yesu. Nisingekuwa hili kanisa yani ningekuwa niko mbali sana. Yani mchungaji akasema mpigieni makofi jamani, makofi tafadhali.
1: Akapigwa.
0: Unajua kanisani huwa watu wanasema amen. Kumbe mada ilikuwa inazungumzwa hapo, anasema jamani walikuwa wanasimama watu wanatoa wanaamua kujisacrifice kwa kutoa ushuhuda waliozaa nje ya ndoa. Kwa hiyo mchungaji anasema nani mwingine? Na wewe tuambie imekuwaje? Sasa mimi nashukuru sana ili kanisa. Bila ili kanisa, bila Bwana Yesu kuweka mkono wake katika maisha yangu, alikuwa yuko usingizini.
1: Kwa hiyo kuna namna ambavyo wakati mwingine tunachanganya mada. Wanasema Au unaweza ukaulizwa swali hili wewe ukajibu tofauti. Tuambie pia na wewe kama ushawahi kuchanganya mada. Watu wanakusikiliza wanajua kabisa you are going to be serious. Lakini unajikuta haupo mle, unatoa boko. Tuambie kupitia nambari ya 0766744292 lakini 0735018440. Tunaanza namna hii. Simu yetu ya kwanza kabisa asubuhi ya leo. Habari ya asubuhi.
2: Salama kabisa dada, amani zako studio.
1: Salama kabisa. Tunazungumza na nani kutokea wapi?
2: Hapa bwana unazungumza hapa na Baraka Chinami kutoka Isimani Mangawe hapa.
1: Baraka, ushawahi kuchanganya mada?
2: Aise, mimi nakwambia.
1: Na ilikuwaje?
2: Ilikuwaje nikwambie kitu? Yaani maana yake unajua kuna mtu alinichanganya na wazo yakawa mengi. Alafu akawa wanaongea afu wakaniuliza kitu afu na mimi nikawa naongea ya kwangu. Yaani kwa pale ndio nilichanganywa kabisa, maana yake akili ilishakuwa ubongo umefeli kidogo.
1: Asante sana kutoka Isimani Mangawe.
2: Nashukuru sana, tuko pamoja na dangu Kinami kutoka Isimani Mangawe hapa natoka hewani hapa.
1: Kila laheri.
2: Nashukuru sana, tupo pamoja.
1: Haya, msalimie mtoto, unasikia mtoto anazungumza asubuhi asubuhi. Haya, kwenye line simu, hello.
3: Hello, vipi?
1: Salama kabisa, sauti ya nani kutokea wapi?
3: Eden Mlangwa hapa Kitasengwa.
1: Karibu sana Eden Mlangwa.
3: Binafsi nimejaribu kutokea. Na mpango wangu kumtokea hiyo.
1: Okay, ilikuwaje?
3: Tulipo kwenye mafundisho kanisani. Hata bahati mbaya yakatunzia. Sasa kumbe pale mchungaji akwambia tuchange mchango kwa ajili ya kuweka kambi siku moja kama kupata kipaimara. Masakata kutoa pale kila mmoja mimi maharage kiasi fulani kiasi fulani. Kani bakia kiasi kama maharage lita sita. Ndio sita hivi ili kutimiza lengo. Sasa yeye pia kufurupuka. Akasimama mwona. Akasema yeye kwa hiyo lini ndaleta akasema nisielewi. Sasa wewe elewi nini wakati sasa utachagama yeye kilo sita. Basi tutabaki tutacheka tu.
1: Asante sana, tukutakia asubuhi njema Eden Mlango. Watu wana mambo mengi ya basi kichwani, unajua mtu anakaa kwenye eneo fulani anazungumza anaulizo sali anakurupuka. Ishawahi kukukuta? Tuambie na ilikuwaje. Haya, 0735018440 ndio tunazungumza hapa kwenye line simu. Halo. Salama kabisa, punguza sauti ya redio yako tusikilizane kwa uzuri.
4: Asante. Naongea na Farao Chengula, napiga simu kutoka Ngosi.
1: Karibu sana kutokea Ngosi.
4: Bwana, usishawe kutokea kitu kimoja. Kimoja tulikuwa tumekaa kanisani, neno linahubiriwa, yeye alikuwa amesindia. Sasa wakati mchungaji anaendelea kuhubiri na baadaye akatangaza kwamba jamani, kulingana na hili neno, aliyebarikiwa aseme neno moja hapa au atoe sadaka kwa ajili ya kumshukuru Mungu kulingana na neno lilivyomgusa. Watu wakawa wanasimama wanaenda kutoa sadaka, wanasimama wanaenda kutoa sadaka. Walipo maliza yeye na yeye akasimama. Na walio baki wote wapite mbele ili tuweze kuombea.
1: Mm.
4: Yeye akapita mbele akasema mchungaji na mimi lazima nihakikishe naenda kuungana kupigana vita kama vile neno lilivyosema.
1: Asante sana kutokia Ngosi, tukutakia asubuhi njema. Mchungaji amemaliza mwamba anasema itabidi aungane akapambane.
0: Eh bwana, kuna mtu anasema nimeamka na nyinyi by Arnold ya Shilima kutoka Lupala Mabii pale Misamajabali Mkonda Mbagala wenda mtu mbili hapo studio wazima tuko pamoja. Umeona, lakini pia kuna mtu anasema na mimi niliwahi kuchanganya mada kipindi ni cha michezo, mimi nachagua burudani. Tuko pamoja, ni mimi Lodrick Mdeka kutoka pale Kipaduka. Huyu hapa anasema ipo ngoma ya Jose Chameleon inasema vitu vya bei kali. Ilitamba sana miaka ya nyuma. Anaitwa Mpute Ashimu, Mpute wa Mlomo pale Ndorobo. Habari ya asubuhi umemkaja jamani watangazaji, naitwa Steven Kidava kutoka Lupembe la Senga pale. Tuko pamoja mpaka mwisho wa kipindi. Lakini pia anasema tuko pamoja mwanzo mwisho, Ephraim Buto aka Driver Mstarabu wa Mgama pale sekondari. Anasema tuko pamoja sana na mimi nasema tuko pamoja. Huyu hapa anasema doze doze chuma na basi mliuka, tuko pamoja. Ni kipupwe cha asubuhi, anaitwa Majuto Sanga wa kutoka Uhambi Ngeto. Habari za asubuhi hapo studio. Jamani tuko pamoja sana sana. Huyu hapa anasema nimekubali na mshukuru Mungu nimeamka vizuri na familia yangu. Anaitwa Legino Lunyali, anapatikana pale Sadani ya Tanangozi. Saizi nipo ofisini yani vinyunguni na mwagilia viazi na kutakia kazi njema ndugu yangu Abasi Mliuka na dada yangu hapo studio, na mimi nasema wasalimie sana hapo Tanangozi kwa sababu hapo ndio nyumbani, nyumbani kwetu kabisa hapo Sadani, kata ya Masaka. Tuko pamoja sana watu wa Masaka. Mimi ndugu yenu nipo kwenye mikrofoni huku nyuma nawakilisha Tanangozi nzima. Tanangozi hoye. Unajua pale Tanangozi yuko mjomba wangu anaitwa Elias Mbwelwa. Kwa hiyo huwa anajivunia sana mtu akisikia akisema niko Tanangozi. Ah, nisha gema sana ulanzi unajua.
1: Okay.
0: Unajua gema ulanzi? Ah, kupiatila. Haujui? Basi wewe sio wapi wewe. Wewe umetoka wapi? Haujui hata kupiatila? Haujui kupiatila?
1: Najua.
0: Ah, ujui bana.
1: Najua, si hivi.
0: Sio hivyo, sio kwenye simu. Kupiatila kwenye vinyungu, kwenye vitindi vya ulanzi. Waambie watu watakwambia kupiatila wanafanyaje kwenye ulanzi.
1: Sawa. Tusikilize mwamba na yeye alivyochanganya mambo kwa sababu anasema wakati mwingine unaweza kuulizwa kitu akili ikawa haipo, si ndivyo?
0: Hebu tumsikilize huyu mwamba kwanza. Maana yake huyu ndio sasa ndio alichapia zaidi. Aha, ngoja tufanye hivi. Huyu hapa.
5: Bendera ya Tanzania ina rangi ngapi?
6: Unaniuliza kwamba bendera ya Tanzania ina rangi ngapi?
5: Ndio.
6: Kama sikosei ina rangi 25.
5: Ina rangi ngapi?
6: Ina rangi 25.
5: Okay. Sasa ni rangi gani ambazo zinapatikana kwenye bendera ya Tanzania?
6: Mbona swali rahisi sana.
5: Aha.
6: Bendera ya Tanzania ina rangi nyekundu na ni nyeupe na nyekundu. Na nyekundu.
5: Sasa rangi nyeupe kwenye bendera ya Tanzania inamaanisha nini?
6: Inamaanisha kwamba Tanzania tumejaliwa kupata watoto warembo, weupe weupe wale ambao wajitubui, wale wa asili wale.
5: Ndio maana rangi nyeupe.
6: Ndio maana ya rangi nyeupe.
5: Na rangi nyekundu kwenye bendera ya Tanzania inamaanisha nini?
6: Rangi nyekundu kwenye rangi bendera yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inawakilisha
7: mtu bora na imara. Ni yule anayejipenda kwanza. Jenga mazoea ya kujipenda wewe mwenyewe. Acha kujilaumu. Jitunze kimwili, kiakili na kiroho. Hakika utaipata furaha yako. Kutoka makao makuu ya 88.9 Nuru FM, tunakutakia asubuhi njema. Hivi sasa ni saa 1 kamili asubuhi.
8: Hivi sasa ni saa 1 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Tanzania, mambo vipi? Mko tayari? Naitwa Mshama Mshama, mkuu wa kitengo cha huduma za kifedha na malipo ya kidigitali kutoka Mix Tanzania. Mix kama mshirika wako wa kifedha kidigitali, hatuwezi kukuweka bench katika msimu huu wa kombe la dunia. Wakati mataifa mbalimbali duniani yakichuana kwenye mashindano makali sana, Mix kwa kuungana na Hisense tunakuletea ushindi kiulaini. Kila muamala ni bao la ushindi. Tuma pesa Mix kwenda Mix, lipa kwa simu kwenye lipa namba za Mix, lipa bili zako na tumia Mix Super App kufanya miamala. Upate nafasi ya kujishindia safari za kwenda kushuhudia kombe la dunia live. Milioni moja kila siku, friji za kibabe za milango miwili na TV ya inchi 55 na speaker kali za Hisense pamoja na zawadi kubwa kabisa ya milioni 50. Tumia Mix Super App upate pasi ya ushindi. Jimix na FIFA World Cup 2026 na Hisense. Ikiingia tu goli.
2: Oye mama nani? Mbona kwenye chai umeka chumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
3: Baba nani bwana, utulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
2: Kwangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
3: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
2: Umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, niletee sukari sasa.
4: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
5: Amani yetu ni jukumu letu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini. Tadio.
6: Katika kuunga mkono juhudi za serikali kuelekea Tanzania viwanda, chuo chako kikongwe cha Songea Smart Professional College chenye usajili wa NACTE namba REG mkwaju HAS mkwaju 230 kilichopo Mkuzo jirani na kanisa la Efata Songea mjini, kinakutangazia nafasi za masomo kwa muhula mpya unaoanza mwezi Septemba mwaka 2026 kwa ngazi certificate na diploma katika kozi zifuatazo: Pharmaceutical Science, Community Development, Social Work, Tour Guiding Operation, Nursery School Teaching na Computer in Information and Communication Technology, ICT. Kumbuka, Songea Smart Professional College kimesajiliwa na NACTE, hivyo wahitimu wake huajiriwa serikalini au kujiendeleza na vyuo vikuu ndani na nje ya nchi kirahisi. Ada zetu ni nafuu sana na hulipwa kidogo kidogo. Namna ya upatikanaji wa fomu za kujiunga, fika chuoni kwetu au tembelea tovuti ya www.songeasmartcollege.ac.tz. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu nambari 0758 419 225 au 0713 950 111. Nyote mnakaribishwa Songea Smart Professional College.
7: Azam TV ni bumper to bumper ndani ya mwezi Julai.

0: Boxing Derby event. Kunywa maji, aibu utaona wewe. Tukitoka hapo tunakimbizana kwenye NBC Marathon. Kisha tunaangalia Twiga Stars, mashindano yote ya Wafcon, finali za Afrika kwa wanawake. Klabu bora za soka Afrika Mashariki zitakutana Kigali, Rwanda kwenye Sikafa Kagame Cup 2026. Kisha tunafunga kwa volleyball. Unakosaje? Kamata remote mkononi.
1: Azam TV kimewaka, soko ni moko. Chajuza.
2: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne, na elimu ya juu. Intake mpya.

0: kupika keki na kupamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hosteli zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema. Utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini. Jengo la CCM mkoa maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
1: Hii ni Nyambizi. Nyambizi. Tulia. Tulia.
2: Halo?
3: Halo, habari?
2: Salama, kwemu?
3: Kwema ndugu yangu. Wai, masikio natua wenzio.
2: Naam.
3: Unazungumza na Nuru Joni kutokea Radio Nuru. Unazungumza na nani kutokea wapi?
2: Unaongea na Samson Kipangula kutoka Mafinga.
3: Tunaweza tukapata sehemu nzuri kidogo tukazungumza hata walau dakika mbili.
2: Naam.
3: Eh, hapo umetulia, hapo safi. Kutokea Mafinga leo umecheza Nuru Pesa?
2: Kutokea Mafinga.
3: Mafinga sehemu gani unatokea?
2: Mimi nakaa Ihongo.
3: Ihongo le.
2: Eh.
3: Leo umecheza Nuru Pesa muda huu saa 4 mpaka saa 5?
2: Nimecheza ndio mara mbili leo.
3: Mara mbili eh? Sasa
2: ndiyo.
3: Muda huu Mr. Money ametoa voucher. Vipi umeiona hela kwenye simu yako ndugu yangu?
2: Nimeiona. Mara kwa kuna message wakati ananipigia simu ila sijaiangalia bado.
3: Na okay, Mr. Money ametoa voucher na ni miongoni wewe ambaye umeweza kupata vocha muda huo. Hongera sana.
2: Na asante sana.
3: Ndio unaiangalia vocha yako?
2: Sijaiangalia bado maana natumia simu ndogo kwa mpaka nikati simu ndio
3: iangalie. Ah, okay, sio mbaya. Unawaambia nini watu ambao bado hawachezi Nuru Pesa ama hawaamini kwamba Nuru Pesa fedha ipo na inatolewa?
2: Ah, yaani kwa hii taarifa kwa nini nilipokea simu hii asubuhi?
3: Eh.
2: Atakuwa kwa sababu jaribu lakini nikasema ngoja leo asubuhi nicheze. Nilipiga wakati tatatu na wakati huo mnaingia kipindi nikacheza.
3: Ah, hongera sana bwana. Daktari amesema nyama inaruhusiwa kula, kwa hiyo unaweza kupata hata nyama mchana.
2: Ah, asante na shukuru.
3: Haya, wape hai Mafinga kwa Hongole.
2: Ah, mimi naambia wacheze Nuru Pesa bila kuchoka. Pesa ipo.
3: Haya, shukrani sana.
4: Okay, bana, sawa. Ukicheza Nuru Pesa basi unakuwa mtu mwingine sana, hasa weekend kama hizi hapa bana.
3: Mm.
4: Unaweza kujikuta mambo yamekuwa burudani kabisa na ukawa na vibe la kutosha pale Savana. Alafu ukamwita mhudumu kwa dharau, ukamwambia lete kama tulivyo. Peleka pale yule mluke.
3: Yeah.
4: Alafu mpe na yule. Unajua baa huwa watu wanarukana yani.
3: Yeah.
4: Unaweza kumwambia yule mluke, mpe yule alafu bili zote kwangu kwa sababu unajivunia. Watu kajiuliza huyu ni nani?
3: Kwa lakini huyu amemruka.
4: Kumbe una siri ambayo waambii wenzio, una mchongo ambao waambii wenzio kila siku asubuhi kama hii hapa. Mm. Unacheza Nuru Pesa. Umeona bana?
3: Okay.
4: Eh.
3: Ni rahisi sana ukiwa unatumia mitandao minne, mtandao wa Vodacom, mtandao wa Airtel, Yas pamoja na Halotel. Sawa sawa eh? Sasa wekeza shilingi 1000 ya Kitanzania kupitia mtandao wako husika, na baada ya hapo nikwambie kwamba unakaa kiboss kwa kuanza kushiriki. Nenda kwenye menu husika ya mtandao ambao wewe unautumia. Kama ni Vodacom, utaanza kwa kubonyeza *150*00 alama ya reli. Kama unatumia mtandao wa Airtel, anza na menu hiyo kwa kubonyeza *150*60 alama ya reli. Kupitia Halotel utabonyeza *150*88 alama ya reli. Lakini kama unatumia mtandao wa Yas Tanzania utabonyeza *150*01 alama ya reli. Hatua ya pili, nenda sehemu ambayo amekuandikia lipia bill kwa Vodacom. Utakuta hapa amekuandikia lipa kwa M-Pesa. Hatua ya tatu, utaweka nambari ya kampuni ambayo utaiweka pale ni 553-111 553-111. Na baada ya hapo itafuata kumbukumbu namba. Utaingiza shilingi 1089. Kumbukumbu namba yako utaweka pale 889. Na baada ya kuweka kumbukumbu namba yako utaingiza kiasi chako cha shilingi 1000. Na baada ya kuingiza kiasi chako, nenda kaweke nambari ya siri ambayo wewe unaifahamu, kisha bonyeza 1 kuweza kuthibitisha muamala wako kuweza kutoka. Yawezekana unamuona jirani yako anang'aa, hakupi siri ya mafanikio yake. Siri yake ni Nuru Pesa bwana, anacheza kila mara. cheza mara moja mara mbili kadri ambavyo umejaliwa, alafu tulia kibosi uone mambo yanavyokwenda kufanyika, si ndivyo?
4: Bwana sawa.
3: Lakini wakati huu tunavyozungumza na wewe hapa, nambari ya kushare na sisi ni 0766744292. Basi tuna wadau kadha wa kadha wanaendelea kutushika mkono.
4: Yeah.
3: Sawa eh? Tunashika mkono pia na Yas Tanzania ambao wanakuambia kwamba zingatia mtandao wa viwango, na Yas Tanzania bwana wanaendelea kuhakikisha kwamba wewe unapata kila unachostahili. Unapata mtandao wenye kasi ya 4G na 5G ambao unapatikana kila kona ya nchi. Usisahau hivi karibuni Mkimbizi pale wanaendelea kuenjoy, lakini si hivyo tu, wamekuhakikishia kwamba minara hii ni 4800 inapatikana na amewazidi mitandao mingine kwa minara 1000, na kubwa zaidi kasi ambayo unastahili unaipata kupitia Yas Tanzania. Lakini wamethibitishwa na mamlaka na wataalamu wa taasisi ya Okla kama mtandao wenye kasi zaidi Tanzania kwa miaka mitatu mfululizo. Lakini ubora huu umethibitishwa pia na ripoti za nchi. Usijiulize, na kama unajiuliza una kila sababu ya kujiuliza, kwa sababu trilioni moja pia imewekezwa kwa ajili ya kuboresha miundombinu ya mawasiliano ya mtandao huu wa Yas Tanzania. Ni muhimu sana ukaendelea kutumia mtandao wa viwango, na sisi tunakwambia zingatia mtandao wa viwango Tanzania, tunamaanisha zingatia mtandao wa Yas. Sawa
4: sawa
3: sawa.
1: Hii tunatoboa 2026 kahumo.
5: Bendera ya Tanzania ina rangi ngapi?
6: Unaniuliza kwamba bendera ya Tanzania ina rangi ngapi?
5: Ndio.
6: Kama sikosei ina rangi 25.
5: Ina rangi ngapi?
6: Ina rangi 25.
5: Okay. Sasa ni rangi gani ambazo zinapatikana kwenye bendera ya Tanzania?
6: Sorry, rahisi sana. Bendera ya Tanzania ina rangi nyekundu na ni nyeupe na nyekundu.
5: Sasa rangi nyeupe kwenye bendera ya Tanzania inamaanisha nini?
6: Inamaanisha kwamba Tanzania tumejaliwa kupata watoto warembo weupe weupe wale ambao hatutubui, wale wa asili wale.
5: Rangi nyekundu kwenye bendera ya Tanzania inamaanisha nini?
6: Rangi nyekundu kwenye rangi bendera yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inawakilisha kitu pesa.
3: Ushawahi kuchanganya madesa namna hii? Yani ukaulizwa moja ukajibu 11. Yani watu wanakushangaa, huyu mwamba alikuwa ajielewi alichokuwa anakizungumza, hajasoma. Sasa tumekuuliza na wewe pia unaweza kutuambia kupitia nambari ya 0766744292. Ushawahi kuchangia mada ukajikuta kwenye mada hiyo umekosea? Lakini pia wewe ushawahi kuchangia kitu ambacho hakipo, ama ushaulizwa swali ukatoka nje kabisa ya kii? Tuambie hapo na ilikuwaje, sisi tutapitia ujumbe wako, si ndivyo?
4: Yep, baada ya kurejea tutapitia ujumbe, lakini tutakwenda kusoma magazeti na kuyapekua vilivyo muda si mrefu. Usiondoke, endelea kubaki na sisi Nyambizi ndani ya Nuru FM 88.9 hapa Iringa.
3: Hatari
4: kubwa, au sio? Bwana, vyuma viko viwili umdani, lakini asante kutoka kule kipaduka. Ndugu yetu anasema Saum, mimi nacheka tu.
3: Cheka tu, hakuna namna asubuhi ya leo.

wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.

0: Karibu kwenye upekuzi wa magazeti hapa Nuru FM. Tunapekua magazeti. Tunapekua magazeti. Habari kuu kwenye magazeti.
1: Lengo ni moja tu, si ndivyo?
2: Lengo ni moja, ni kupekua kilichoandikwa katika magazeti ya leo. Lakini moja kwa moja tunaanza na habari kuu ambayo ipo katika magazeti. Unajua zinakuwa habari nyingi sana, lakini kuna habari moja ambayo ukisikia unaona yes, hii bwana, hii kweli ni habari kuu. Endelea kututumia ujumbe wako mfupi kwa hiki ambacho kinakwenda kusemwa hapa kupitia 0766 70 4 90. Haya, asante. Lakini nashukuru nashukuru pia wadau ambao jana tulikutana mkatupongeza sana sana, hususan kwa kile ambacho mnasema mpangilio mzuri, na sisi nasema asante sana. Tutakuwa wazuri zaidi kwa vile ambavyo mnaendelea kutushika mkono. Unatushikaje mkono? Yani wewe unamwambia na mwenzie, bana, Nuru FM mambo yamewaka kweli kweli, mambo yamenoga. Atuni Nuru FM 88.9. Yeyote yule anayemkuta kama vile una subscribe vile. Maana watu siku hizi wanakunyang'anya tu simu. Umeona? Na channel yangu YouTube. Hebu lete simu yako. Anaenda YouTube ana subscribe. Natafuta subscribers.
1: Lakini pia tukushukuru Emacha the Beauty, siku ya jana tumekutana naye bwana. Alipata nafasi ya kukutana na mdau wetu. Emacha the Beauty anasema kwamba anatusikiliza vizuri sana. Kabla anajiandaa pale kuelekea kwenye majukumu yake, anapata nafasi nzuri ya kutusikiliza na enjoy, na anakupa pia kongole sana Mnyalukwale. Anasema Azori yuko likizo, nikamwambia Azori atarudi. Lakini anasema kama kuna chemistry hivi imeingilia katikati ya Nyambizi na Nyambizi Mseto hivi, kuna testi ya tofauti tena, ana enjoy. Lakini pia tunasikilizwa vizuri kabisa kutokea maeneo ya Kichangani, tunasikilizwa na Mama Dixon. Anatupata kwa uzuri kabisa. Anasema bwana, asubuhi yake inaenda vizuri sana akiwa anatusikiliza asubuhi ya leo. Lakini tuna wazee pia ambao wanatusikiliza. Sawa. Wacha tukakupekulie habari kuu ambayo imejitokeza kwenye magazeti asubuhi ya leo. Na wacha nianze na gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii asubuhi hii, ikiwa ni tarehe 17 ya mwezi wa 7 mwaka 2026, inaandika TLS LHRC. LHRC. Dr. Sla. Malizia, Dr. Sla.
2: Dr. Sla.
1: Wamshtaki Waziri Katambi kortini. Umeelewa Taarifa inaandika
2: ameshtakiwa kortini na pamoja na Dr. Sla. Manake haya mengine ni mashirika. Na
1: TLS, LHRC, Dr. Sla wamshtaki Waziri Katambi kortini. Taarifa hii imeandikwa kwenye ukurasa wa tatu wa gazeti hili la Nipashe asubuhi ya leo. Lakini gazeti la Mwananchi limeandika Katambi ya mkuta. Unaelewa Katambi ya mkuta. Aburutwa kortini. Taarifa ndogo inasema afunguliwa kesi kupanga zuio lake la mikutano ya vyama vya siasa. TLS, LHRC na Dr. Sla waungana. Majaji watatu kusikiliza shauri hilo la kikatiba. Na hapa chini kuna nukuu muhimu kutoka kwake Dr. Wilbrod Sla. Anasema haki ya kusanyika, haki ya kukusanyika si zawadi ya mtu yeyote, bali ni haki ya kikatiba. Dr. Wilbrod Sla anasema haki ya kukusanyika si zawadi ya mtu yeyote, bali ni haki ya kikatiba. Lakini wakili Jebra Kambole anasema haki za binadamu haziwezi kusimamishwa kwa uamuzi wa mtu au taasisi. Umeelewa Lakini hapa pembeni hapa anaonekana mkuu wa jeshi la polisi IGP aliyepewa agizo la kutekeleza. Lakini pembezoni hapa anaonekana mwanasheria mkuu AG ambaye aunganishwa kwenye shauri la Katambi. Taarifa hii imeandikwa kupitia gazeti la Mwananchi asubuhi ya leo, na ikiwa imesema namna hiyo, na tupate nafasi ya kusikiliza kile ambacho wamezungumza siku ya jana.
3: Shauri hili la kikatiba tumelifungua kwenye register ya Tabora. Kwa sababu tunataka tuwape fursa majaji wote waweze kupata fursa ya kurekebisha taifa letu. Ndio maana tunajaribu kutoa fursa kwenye kila maeneo ya nchi hii kuhakikisha kwamba kesi za kikatiba zinafika ili mwisho wa siku wapate fursa ya kurekebisha nchi yao pale ambapo wanaona tunaenda ndivyo sivyo. Sasa shauri la kikatiba ni ambalo linahusiana na tamko ambalo litolewa na waziri wa mambo ya ndani. Na kama alivyosema kwamba ameshtakiwa yeye binafsi lakini pia imeshtakiwa ofisi kama ofisi. Na sisi tunaamini kwamba ukiwa bungeni hauna kinga ya kudumu. Huwezi kuwa bungeni na ukawa unazungumza vile ambavyo unataka. Kwa hiyo huwezi kwamba ukiwa bungeni ukaamua kuvunja katiba basi watu wakakutizama tu. Ni hizi hatua ambazo zimechukuliwa. Nafahamu kwamba tamko lile kwa kadri ambavyo lilitolewa limesitisha mambo mengi sana kwenye vyama vya siasa na kwa raia wa kawaida. Kwa hiyo sisi tunawashukuru watu kama Dr. Wilbur Slaa lakini pia mashirika ya haki za binadamu kama Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu na Tanganyika Law Society kuja mbele kujaribu kutetea haki za wananchi. Washtakiwa kwenye shauri hilo wengi wameshatajwa lakini pia na vyama vya siasa, lakini sasa tumelenga vyama vya siasa vya upinzani kwa sababu tunaona wao ni waathirika wakubwa. Chama cha ACT Wazalendo pamoja na Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA, ili wao na wenyewe waweze kusema kwamba je, wanaunga mkono hii kauli au hawaungi mkono hii kauli. Lakini vyama vingine, chama cha CCM tumekiacha kwa sababu tumeona wao wanaunga mkono na wamejitokeza mbele na wamesifia hilo tamko. Kwa hiyo tunaona kwamba hakuna haja ya wao kuja kuzungumza chochote kwa sababu msimamo wao unajulikana. Na ndio maana tukaweka vyama vingine vya upinzani. Shauri hili mahakamani linahusu nini au linaomba nini mahakamani? Tumeomba kwanza kutamka kwamba tamko lile linakiuka haki kadhaa za binadamu. Tamko lile linakiuka haki kadhaa za binadamu. Sheria za kimataifa na sheria za ndani. Ni haki zipi ambazo tunasema ile tamko linakiuka? Kwanza kabisa tumesema kwamba linakiuka haki ya usawa mbele ya sheria ambayo imeainishwa katika ibara ya 12 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambayo inasema watu wote ni huru na watu wote ni sawa mbele ya sheria. Sasa tunasema mbona tamko hili aliweki watu usawa mbele ya sheria? Mashirika haki za binadamu yapo yakae kimya? Hapana, lazima ijitokeze yapaze sauti. Lakini pia katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wakati inatungwa mwaka 1977 walisema kwamba tutatengeneza taifa ambalo ni huru linaloheshimu haki za binadamu. Ndio maana tukasema kwamba tamko lile linakiuka ibara ya 13 ibara ndogo ya kwanza katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na ibara ya 13 ibara ndogo ya pili ambayo inasema hatupaswi kuwa na taifa ambalo lina kibaguzi. Linabagua watu wa aina fulani, linabagua jamii ya aina fulani na wengine hawabaguliwi. Kwa hiyo uwezi kuzuia siasa huku ukisema kwamba viongozi wa serikali wao waendelee kufanya mikutano lakini viongozi wa vyama vingine vya upinzani wasifanye. Kwa hiyo sio kwamba ubaguzi ni ule tu wa moja kwa moja kwamba kwa sababu vyama vyote vimezuiliwa basi hakuna ubaguzi. Kuna vyama ambavyo wenyewe havihitaji kuzungumza na wananchi. Kwa hiyo natoa tamko ambalo matokeo yake yanavibagua vyama ambavyo vinahitaji kufanya mikutano na vyama vya siasa. Lakini pia tukasema kwamba ibara 29 ibara ndogo ya kwanza ya katiba inasema kwamba watu wana haki ya kuenjoy, kuburudika na haki zilizomo kwenye katiba. Yani una haki ya kuenjoy haki za binadamu. Sasa unapozikiuka zinakuwa zimekiuka na zenyewe. Kwa hiyo tukasema hapana, ili tamko linakiuka haki za binadamu, haki ya kupata nafuu kwenye haki za kibinadamu. Lakini ibara ya 18 ambayo ni ibara mama kuhusu uhuru wa kujieleza, kwa sababu mikutano ya vyama vya siasa ni sehemu ya uhuru wa kujieleza. Kwa watu ukizuia watu wasijieleze, ina maana unakuwa umekiuka ibara ya 18. Ibara ya 20 bandogo ya kwanza ni inatoa haki ya kuandamana. Haki ya mikutano ya vyama vya siasa. Kwa chama chochote ambacho kina usajili wa kudumu kina haki ya kufanya mikutano ya vyama vya siasa. Kwa hiyo uwezi kutoa tamko ambalo linakiuka haki ya kufanya mikutano ya vyama vya siasa au haki ya kukutana. Ibara 21 ibandogo ya kwanza na pili ya katiba inasema kila raia wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anayo haki ya kushiriki kwenye mambo yanayohusu taifa lake. Unashiriki vipi? Unashiriki kwa kushiriki kwenye mikutano au kwa kusikiliza hoja ambazo zinatokana na mikutano. Lakini pia ibara 26 ibara ndogo ya kwanza inatoa haki haki ya wajibu wa kuheshimu sheria za nchi. Kwa kama unatoa tamko ambalo haliheshimu sheria za nchi, unakuwa umekiuka ibara 26 ibara ndogo ya kwanza. Lakini ibara 26 ibara ndogo ya pili inatoa wajibu ambao mimi nawapongeza Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu na wapongeza Tanganyika Law Society na mpongeza Dr. Wilbrod Slaa kwa sababu wametimiza wajibu wa kikatiba wa kuchukua hatua za kisheria za kulinda katiba. Kwa hiyo njia ya kistaarabu ya kupambana na uvunjifu wa haki za binadamu ni kwenda mahakamani, ni njia moja hapo. Kwa hiyo wakichukua hatua hii inakuwa ni jambo la msingi. Sasa
1: sauti ambayo umeisikia ni ya wakili Jebra Kambole ambaye amezungumza kwa uzuri, lakini wameshirikiana na chama cha wanasheria Tanganyika TLS kwa kushirikiana na kituo cha sheria na haki za binadamu LHRC pamoja na mwanasiasa Dr. Wilbrod Slaa ambao wenyewe wamefungua kesi ya kikatiba katika mahakama kuu ya Tanzania masjala ndogo pale Tabora, wakipinga tamko la serikali la kupiga marufuku mikutano ya hadhara ya vyama vya siasa. Sawa.
2: Na hii bwana
1: tumemsikia hapa akizungumza vizuri kabisa. Na hatua hii inafuatia kauli iliyotolewa na Waziri Katambi bungeni tarehe 26 Juni 2026 ambapo alitangaza kusitishwa kwa mikutano ya hadhara ya vyama vya siasa nchini, huku akieleza uamuzi huo umetokana na sababu za kiusalama. Katika tamko hilo pia alieleza alimuelekeza pia mkuu wa jeshi la polisi kuhakikisha agizo hilo linatekelezwa.
2: Bwana sawa, hii wanaipeleka wao mahakamani kuona kwamba je, hoja yao ina hoja ya waziri ina mashiko kwa kwenye katiba au kutokana na wananchi wanavyotaka au wenyewe wanavyotaka, wanaona kama waziri ameenda tofauti. Kwa hiyo wanapeleka hoja yao hii waipinge mahakamani, na mahakama yenyewe itatoa ufafanuzi nani yuko sawa na nani hayuko.
1: Hayupo sawa.
2: Sasa bwana tumsikilize
1: Dr. Wilbrod Slaa ambaye yeye anazungumzia na anasema moja ya mambo yaliyomsukuma kujiunga kufungua kesi hiyo dhidi ya waziri wa mambo ya ndani ni kutokana na umri wake. Kama mzee ameona akikaa kimya hatakuwa ametenda haki au hatakuwa amewatendea haki watoto na wajukuu zake.
2: Na yeye anasema wazee wengine hawatakiwi kukaa kimya kwa hili ambalo linaendelea. Huyu hapa.
4: Kama nilivyotambulishwa, jina langu ni Dr. Wilbrod Slaa au Slaa, lakini najua wengi hamwezi kulitamka, kwa hiyo natamka kama Wabantu mnavyonitamka, Slaa. Mimi ni mwananchi wa kawaida kwa sasa. Hiyo historia ya nyuma yote nadhani mnazijua, lakini kwa sasa ni raia, na labda niseme ni mwanaharakati. Lakini nimekuja kwa nini? Nimejiunga na hoja hii kwa sababu mbili kubwa. Sababu ya kwanza, nazidi kuumia katika umri wangu wa utu uzima. Mimi sasa ni mtu mzima, na kwa kuwa nimekuwa mwanasiasa mkongwe mwenye umri mkubwa, nadhani niko kati ya wazee wachache ambao bado wako active kwenye siasa. Taifa langu na vijana wangu na wajukuu zangu, naogopa watakuja kufukua kaburi langu, kuangalia kichwa changu, kama na mimi ambaye nimekaa kwenye siasa kwa zaidi ya miaka 30 nimeshindwa kusaidia taifa hili. Kwa sababu kazi ya kusaidia taifa si la mkuu wa nchi peke yake, si ya kiongozi yoyote, sio ya vyama, ni ya sisi wa Tanzania wote. Taifa ni letu wote, hakuna mwenye taifa. Taifa halimilikiwi na mtu, taifa ni letu sisi sote. Sasa kwa bahati mbaya mimi nikati
5: mjomba, mtandao wa yasi wana hatari. Kwenye dunia sasa kasi ni kila kitu, ukiwa nyumbani, kazini au safarini, unahitaji mtandao mjomba, unaendana na kasi yako eh? Sasa njoo magasikiliza nikwambie. Kwani mjomba unatumia mtandao gani? Sasa nikwambie swala tu, mtandao bora na namba moja Tanzania ni yasi, mtandao wa viwango wenye internet safi, wenye kasi ya uhakika mjomba. Sasa furahia nguvu ya 4G na 5G kwa kusim, kuangalia video bila kukatakata, kufanya kazi mtandaoni kwa urahisi, si kuwasiliana muda wote. Kwani wewe unasemaje mjomba?
6: Yaani kweli mjomba, kweli kabisa. Tangu nijiunge na Yasi, internet ni fast sana yani. Yaani hakuna stress, yani liki ka juu zile, liki peluzi na nina hii. Hivi yani kiliki peleka juu imo, kushoto imo.
5: Kwa mjomba alikokupeleka kunchinya, kunilo, ukihitaji mtandao wa kuaminika wenye speed na viwa.

0: mtandao wa viwango Tanzania. Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone, tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Subwoofer za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijaishia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na standi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji, na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini, au tupigie simu namba 0716 63 67 21. Nicholas Matelephone, we are the best in town.
1: Wabuza ulembo, njoo, ingia tu ndani, nambadilisha mtoto nepi.
2: Sawa.
3: Nina nguo, midoli, chagua.
1: Tuone ile gauni.
3: Jamani, mbona mtoto anatoa majimaji kwenye kitovu?
1: Ah, mbona kawaida tu.
3: Hiyo ni dalili ya hatari kwa watoto wachanga.
1: Kweli?
3: Mwanangu alipatwa na dalili kama hii, tukampeleka kituo cha kutolea huduma za afya. Wahudumu walituambia kama tusinge muaisha, angepata uambukizo mkali.
1: Kumbe ni hatari.
3: Ndiyo, watoto wachanga wapo hatarini kupata uambukizo siku za mwanzo baada ya kuzaliwa.
1: Ngoja nimwambie mke wangu ajiandae tumpeleke.
3: Na hili gauni na kupunguzia bei.
1: Sawa, nipe tuwai.
4: Wazazi na walezi, ni muhimu kutambua dalili za hatari kwa mtoto mchanga kama kulia kupita kiasi, kushindwa kunyonya, kupumua kwa shida, manjano, kulegea sana na kutapika. Ukiona dalili hizi, muaishe kituo cha kutolea huduma za afya. Ukichelewa, anaweza kupoteza maisha.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.

0: Tulia.
1: Ya watu wachache sana tuliobaki. Nimefanya kazi ndani ya tano zamani zile. Mwaka 73 mimi nimekuwa kiongozi wa tawi wa tano. Mwaka 73 na ninaendelea nafikiri mpaka 79 hivi. Mimi nimefanya kazi hata baada ya kutoka pale nimeendelea kufanya kazi kwenye vyama mbalimbali vya siasa. Mpaka hata kwenye serikalini pia nimefanya kazi, lakini nimekuwa katibu mkuu wa baraza la maaskofu. Kwa hiyo nimepitia experiences mbalimbali na ninajua nchi inavyokwenda hatua gani. Sasa kwa tamko lile ambalo linakwenda kinyume na katiba ya nchi, tamko lile ambalo limeenda kinyume na sheria, kunyimwa haki za kuzungumza, haki ambayo hatukupewa na mtu, tumepewa na katiba yetu. Hao walioiondoa wala sio waliotupa hiyo katiba. Katiba hiyo tumepewa na wazee wetu waliotutangulia. Sasa badala ya kuboresha, badala ya kwenda mbele, wanaendelea kuondoa zile haki ambazo sisi tumeshazipata. Kwa hiyo nikaona kwamba tukiendelea kukaa kimya, sisi wazee tukikaa kimya, nchi hii itatumbukia shimoni. Hiyo ndio sababu ya kwanza kabisa ya mimi kuingia. Lakini ya pili, nikaona kwamba hata kipindi cha tano, tulikuwa democratic zaidi kuliko leo. Mimi nakumbuka wakati ule nikiwa mtendaji, katibu mtendaji wa tawi, halmashauri ya kuu ya CCM ilikuwa inatuletea nyaraka, tunajadili kwenye mikutano ya wananchi juu ya sera zote zile mnazosikia, sera ya kilimo, sera ya elimu, sera, tulijadili kama wananchi kwenye ngazi ile ya chini. Sasa kama leo tunanyimwa kwenda kwa wananchi, hao wananchi wanapata wapi sasa faida na manufaa ya kwenda kujadili mambo ya kitaifa?
2: Bwana huyo ni Will Blood Sla au Sha kama anavyojiita, ni doctor huyo hapa akielezea sababu zilizompelekea yeye akushirikiana na TLS LHRC kufungua kesi mahakamani kumpinga waziri Katambi kwa kitendo chake cha ku piga marufuku mikutano, au sio?
3: Yeah, na hii ndio habari kuu tuliyokuwa nayo asubuhi ya leo. Si ndivyo?
2: Kabisa. Na Wilbert Sila bwana anasema sasa yeye ni raia tu wa kawaida. Umeona bwana?
4: Habari kuu kwenye magazeti.
3: Sawa, baada ya hapo sisi tunakwenda zetu kukupekulia taarifa nyingine ambazo zimejitokeza kwenye magazeti asubuhi ya leo. Na wacha nianze na gazeti la Nipashe likiwa limeandika Heche aibuka ajibu magazeti mapigo.
2: Heche aibuka ajibu mapigo.
3: Taarifa ndogo inasema asisitiza haturudi nyuma kupigania ajenda muhimu za chama licha ya kashfa zinazomwandama. Tone yao yazidi kuchanja mbuga. Lakini hapa chini kuna nukuu kutoka kwake John Wegesa Heche, anasema mwelekeo wangu ni wa kusukuma mabadiliko ya katiba mpya na kudai kuachiwa huru kwa mwenyekiti wetu Tundu Lissu. Sina sababu ya kujibizana na kila anayenikosoa kwa kuwa anayebeba ajenda kubwa ndiye anayeshambuliwa. Sina muda huo kwa sababu mchezaji mwenye mpira ndiye anayekabwa. Wanelewa Hiki ndo kile ambacho amekizungumza John Wegesa Heche.
5: Mchezaji mwenye mpira ndio anakabwa. Ukiona watu mpira unachezwa jana, yule ambaye ana mpira ndio anakabwa. Kwa hiyo haya unayoona na mnaita mashambulizi dhidi yangu ni kwa sababu mpira uko hapa. Na mpira unaweza kufungwa. Kwa hiyo msiwe na wasiwasi. Mimi wala sina hata muda huo wa kujibizana na mtu yoyote. Hoja ni mambo mangapi?
6: Mambo mengi.
5: Sauli alikuwa mfalme wa Israeli. Na ufalme wake akawa na utumia vibaya. Kwa hiyo hata serikali ya mfalme Sauli badala ifanye kazi za maendeleo, za kujenga barabara kama zilikuwepo, za kupeleka maji, za kupelekea watu umeme, na kazi zote za serikali, ikaacha focus yake ikawa ni kumtafuta Daudi wamuue. Ufalme wa Sisia ulishaondoka na ufalme ulishahamia Chadema. Free Tundu Lissu, katiba mpya. Haya mengine haya. Hai, wala mimi hata siyasikilizi. Hata ya nipi shida. Wala waliokuwa wanajidanganya kwamba labda ndio wananirudisha. Mimi ni mtu wa kutishwa mimi. Mimi. Yaani kwamba unaweza kunirudisha nyuma kwa maneno ya mtaani ya kanga kanga hayo mimi nikayasikiliza. Mimi nasonga mbele tu.
4: Tunapekua magazeti.
3: Anaendelea kusonga zake mbele bwana. Japo maneno maneno na figisu figisu na, hazikosekani.
2: Na akasema hayo maneno ya kwenye kanga hayo.
3: Eh.
2: Eh, amesema maneno ya kwenye kanga hayo yanirudishe nyuma mimi.
3: Eh.
2: Mimi. Hey. Hiyo nimeongeza mimi.
3: Lakini wakati hayo yanaendelea, katibu wa chama cha demokrasia na maendeleo wilaya ya Liwale Zidadu Ali ameomba kamati kuu ya chama hicho kutafuta njia za maridhiano zitakazowezesha kukiachiwa au kuachiwa kwa mwenyekiti wa taifa wa Chadema Tundu Antipas Lissu akidai kuwa kuendelea kushikiliwa kwake kumeathiri shughuli za kisiasa za chama. Sawa. Lakini kubwa zaidi bwana, mivutano hii imeendelea pia kupitia chama cha demokrasia na maendeleo ambapo pia mwenyekiti wa Chadema Kibaha vijijini ametaka tuhuma zinazomkabili Heche zijadiliwe. Menelewa eh?
2: Tuhuma zinazomkabili Heche bwana
3: zijadiliwe. Lakini wakati huo huo wacha sisi tuendelee na taarifa nyingine ambazo zipo kwenye magazeti. Na wakati naendelea na gazeti hili la Nipashe asubuhi ya leo ni pamoja na siri ushindi wa Baba Levo pale mahakamani. Siku ya jana bwana ameshinda.
2: Ameshinda.
3: Huyu ni mbunge wa Kigoma mjini Clayton Chipando aka Baba Levo akifurahia ushindi wake baada ya Mahakama Kuu Tanzania masjala ya ndogo ya Kigoma kufuta kesi ya kupinga matokeo ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 iliyokuwa ikimkabili. Amezungumza hapo na tupate nafasi ya kusikiliza.
2: Sawa, tunapata nafasi ya kumsikiliza Baba Levo kusherekea kile ambacho
3: alikuwa anaendelea kuenjoy ushindi huo.
2: Ushindi huo, na anasema wanashangazwa ninavyofanya kazi. Hawakutegemea. Yaani yeye anasema hivi.
3: Japo wamesema watakata tena rufaa.
2: Inaruhusiwa.
3: Japo wamesema watakata tena rufaa lakini yeye anaendelea kuingia.
2: Lakini jamaa linapiga kazi
3: eh. Na anasema changamoto kubwa walijua kwamba kwa kuwa hana elimu atashindwa.
2: Kwa hiyo kule bungeni watu ambao wana elimu ya darasa la 7 wabaki wangapi?
0: Kwanza kabisa namshukuru Mwenyezi Mungu. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa hicho ambacho amekifanya. Mwenyezi Mungu usimama na mtu ambaye anaenda kuwatendea wema wale watu ambao yeye amewaumba. Sisi tulichaguliwa, tulipewa nafasi. Watu wa Kigoma wameona kazi ambayo tunaifanya. Kwa muda mchache vitu ambavyo tunavifanya. Anatokea mtu anakuja kuzuia hizo baraka ambazo Mwenyezi Mungu amewapa watu wa Kigoma. Na ndio maana mahakama hii imeangalia na kuona bora itende haki kwa hichi ambacho kimetokea. Na mimi nataka niwaambie kitu kimoja. Mimi nimeumbwa kwa ajili ya kuwapambania watu wa Kigoma. Na hiyo kazi hii nitaifanya kwa nguvu zangu zote. Najua kuna watu wanaumizwa na namna ambavyo nafanya kazi. Wao walitegemea labda nitashindwa kufanya kazi, nitakwama, nitaanguka, nitakuwa mtu mjinga bungeni, nitakuwa mtu mjinga hapa kwenye jimbo. Lakini wanashangazwa kuona namna ambavyo nafanya kazi na matokeo yanatokea na wananchi wanafurahi. Wao wanataka kuzuia hilo ili yale ya hovyo ambao wao walipewa nafasi wakashindwa wakayafanya ya mambo ya hovyo yaonekane ni mambo ya maana. Mimi nataka niwaambie kitu kimoja. Watashuhudia miaka mitano ambayo Baba Levo akiwa na combination ya Dr. Samia Suluhu Hassan matokeo yatatokea katika jimbo letu la Kigoma mjini. Wasubirie 2030 ili waje tupimane kwamba Baba Levo umekuwa miaka mitano ulifanya hivi na hivi na hivi. Waje baada ya miaka mitano ya uongozi wangu. Lakini hivi kunisumbua kutaka kesi hii imenigharimu mamilioni ya pesa ambayo hizo pesa nilikuwa nawekeza kwenye kutengeneza madawati ili watoto wetu waweze kukaa. Umeelewa vizuri? Sasa unachukua hizo pesa unaanza kulipa mawakili kwa ajili waweze kukusaidia kukutetea. Kitu ambacho sio kitu kizuri sana. Mimi nataka niwaambie kitu kimoja. Watulie waone kazi ya Baba Levo katika jimbo la Kigoma mjini. washuhudie kati ya wale ambao walitangulia na Baba Levo ni nani ambaye ameyafanya yaliyo mema. Chama cha Mapinduzi na viongozi wangu naona wako hapa. Chama cha Mapinduzi kiliangalia katika watu ambao tumeomba nafasi ya kupeperusha bendera ya chama. Ikaona tunampa huyu darasa la saba, tunaachana na wasomi wote tunampa la saba kwa sababu walipima, waliuliza, wakaona huyu ndiye anayefaa kutuvusha. Sasa niko katika harakati ya kuonesha utofauti. Watu wanakuja kuniletea vurugu, kuniletea kesi. Mimi namshukuru sana Mwenyezi Mungu na naishukuru mahakama imetenda haki.
2: Bana, huyo ni Baba Levo official kabisa.

0: Watakuwa ngapi leo
1: washindi? Watakuwa washindi 10 kwa shilingi
0: 2020. Kila mtu asubuhi ya leo unachukua 20 yako unapita kushoto, unatulia kimya, unaanza kucheka, unachekea tumboni, unajua ile.
1: Yaani kuna namna ambavyo ukicheka utaki watu wajue kama unacho. Sio unajua.
0: Unaonekana unatabasamu fulani la ajabu ajabu
1: yani. Unachekaje?
0: Huko ndo kuchekea tumboni yani.
1: Yani mdomo ufunguki.
0: Haufunguki mdomo, kumbe umeshabunya pesa.
1: Okay.
0: Bwana sawa, nikwambie tu ukitaka upate pesa hizi ni rahisi, cheza Nuru Pesa kadri uwezavyo, au sio?
1: Anza na menyu husika ya mtandao wako, kama ni Vodacom nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kupitia Airtel utaanza na menyu husika kwa kubonyeza nyota 150 nyota 66 alama ya reli. Kwa Halotel utabonyeza
0: kwa Halotel utabonyeza nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Kama kawaida unachagua namba 2 pale, unafanya malipo na nini, maisha yanaenda. Namba ya kampuni ile ile, namba ya kwenye Halotel huku kuna namba ya biashara, si ndio?
1: Yeah.
0: Ambayo ni 553111, alafu namba ya kumbukumbu ni 889. Ukiwa na yes vile vile nyota 150 nyota 01 alama ya leli, utaweka namba ya kampuni ambayo ni 553111, alafu kumbukumbu namba ni ile ile 889. Unachukua fedha. Yaani unachukua kabisa mzigo, niamini mimi. Bana, tunamalizia hapa alafu tunafanya jambo kubwa sana.
2: Tunapekua magazeti.
1: Taarifa inayotamatisha ni pamoja na wadau waja juu. Wadau waja juu. Gari la polisi kuua mtoto. Baadhi ya wadau wa usalama barabarani, wataalamu wa sheria na wananchi wameeleza masikitiko na hasira kufuatia kifo cha mwanafunzi wa darasa la 6 wa shule ya msingi Nanyala, Jackson Kapuni, mwenye umri wa miaka 13, aliyogongwa na gari la polisi akiwa katika kivuko cha watembea kwa miguu, yani almaarufu tunafahamu kama zebra, wilaya ya Mbozi, mkoa wa Songwe.
0: Kwenye pundamilia, wakati watoto wanafundishwa bwana pale pundamiliani pale, unaangalia kushoto kulia, kushoto kulia, alafu unavuka japo uko ni kivuko. Sasa inawezekana gari ya polisi ilipita na 100.
1: Na haya magari bwana yanatembeaga mwendo wa ngiri, unajua. Yako very speed. Wewe ushawahi kukutana nayo?
0: Mara nyingi tu.
1: Yanakuaje? Mara chache sana yani.
0: Unakutana naenda kwenye operation.
1: Lakini sawa, kwenda kwenye operation sio
0: tatizo. Lakini unakuta haliko, kuna gari la polisi unakuta mda mwingine halina watu wanajua, likiwa linaenda kwenye operation linajulikana, likiwa aliendi kwenye operation linajulikana. Sasa unakuta sometime hata kule nyuma ya bodi hamna hata watu. Lakini kwenye sehemu ambazo inabidi gari ikunje inapita tu inafanya hivi, labda wataalamu wenyewe wanajua bwana, labda hizi gari zina kibali. Lakini mimi nalipongeza jeshi la polisi kwa saizi. Nimeshuhudia watu wengi sana sana ambao nawafahamu wamesimamishwa kazi kwa ajili ya uzembe tu. Waajabu ajabu. Asikwambie mtu, hata mapolisi wanashitakiwa.

mtandao wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.

0: Hii ni Nyambizi. Nyambizi. Tulia. Tulia.
1: Sasa ni kurasa za nyuma katika magazeti ya michezo.
2: Tunakupekulia kurasa za nyuma za kwenye magazeti, nazo ni kurasa za kimichezo, na mkononi mwangu na gazeti la Mwana Sport. Lakini nakukumbusha, endelea kutumia mtandao wa Yas Tanzania, na wamekuja na kampeni yao ya kila muamala ni bao la ushindi, na tunakwambia ikiingia tu basi
3: goli.
2: Sasa kila muamala unaofanya una ushindi ndani yake. Na kama unataka kutuma pesa, unalipa kwa simu, unalipia bili mbalimbali, unanunua luku, unalipia vingamuzi na huduma nyingine ambazo zinapatikana kupitia Mixi Super app, ni kuhakikishie kwamba unaingia kwenye draw ya ushindi. Unaweza ukajishindia safari ya kwenda kushuhudia kombe la dunia mwaka 2026 live kabisa kutokea pale Mexico, lakini pia kuna zawadi ya shilingi milioni moja inatoka kila siku, zawadi kutoka Hisense ikiwemo TV, friji pamoja na speaker. Hii inatoka kwa wiki mara tatu. Lakini pia tuna zawadi kubwa ya shilingi milioni 50. Yawezekana ukawa wewe, endelea kuhakikisha unatumia mtandao wa Yas Tanzania ili uweze kujishindia hizi zawadi kemkem. Yas ameamua kushirikiana na Hisense bwana. Sawa sawa.
3: Sawa sawa.
2: Gazeti la Mwanaspoti linaandika hesabu za Baka Simba. Striker apewa miaka miwili, saba wa agwa. Ni akina nani?
3: Sasa nani nimesema?
2: Zabaka.
3: Beka.
2: Anaitwa
3: Beka. Kocha.
2: Okay, Beka.
3: Sisi watu wa sports nasema
2: okay,
3: Beka.
2: Nisiyo Beka.
3: Mzungu huyu.
2: Okay, sasa hizi ni hesabu zake. Striker apewa miaka miwili, huku saba wa agwa. Anaonekana kwa uzuri kabisa.
3: Waliagwa?
2: Hawajaonekana
3: waliwaga. Wameagwa na nani au saba?
2: Ndio kamata gazeti hili uweze kufahamu kwa
3: sababu. Kibabage yupo bado.
2: Ndio nimekuambia kamata gazeti hili. Sawa sawa.
3: Chama yupo. Tuendelee.
2: Mkali wa mbinu inaonekana 31. Mkali wa mbinu, idadi ya mechi ambazo kocha Beka ameiongoza Simba msimu uliopita, akishinda mechi 24 na sare 7. Lakini Agosti 12 ngao ya jamii, Yanga pamoja na Simba anaonekana kwa uzuri kabisa hapa. So sawa
3: kabisa.
2: Argentina yatembeza viatu, England yalia. Argentina yatembeza viatu huku England yalia. Lakini pia siku tatu za mziki mpya pale Yanga, ni zipi hizo? Kamata kwa uzuri. Lakini talaka ya damu na Zuchu ya muibua mama yake
3: tena. Yani talaka tayari.
2: Italaka kama imekuwa talaka, talaka shangwe.
3: Yani ukisikia neno mziki wa Yanga katika michezo, si mziki unachezwa, maana yake yani, yani uzuri wa timu yani.
2: Okay.
3: Ukisikia tu anasema ule mziki. Yani maana yake timu ni nzuri.
2: Taarifa inayotamatishia hapa, zipo taarifa mbili, ni pamoja na Messi katika ufalme wa soka la akili.
3: Mchawi. Anaitwa mchawi mfupi. Mchawi mfupi mweusi.
2: Mweusi tena?
3: Anaitwa mchawi mweusi.
2: Okay.
3: Mchawi mfupi.
2: Lakini kwenye kombe la dunia kesho Jumamosi, Ufaransa anakwenda kukutana na England. Itakuwa ni saa 5:55 pale Hard Rock. Usiku kabisa. Game hii itakwenda kuchezwa.
3: Hii itakuwa ni mshindi wa tatu. Lakini finali yenyewe inapigwa siku ya Jumapili kati ya Argentina na Espanyol. Wenyewe wanasema Espania. Sasa Espania watacheza na Argentina, ambapo siku ya Jumapili bwana anakwenda kucheza baba na mwanae. Yani Messi atacheza na Yamal kama baba na mama vile. Baba na mwanae. Mama katoka wapi tena? Tunakwenda katika kibendela bwana. Sawa, tunakwenda katika kibendela na moja kwa moja tunamtafuta bwana nani? Kitasa.
1: Kibendera. Kibendera. Ni ule muda wa kibendera.
3: Sawa.
2: Kitasa tayari upo hewani. Kitasa, habari asubuhi.
4: Mimi niko vizuri.
2: Uko sawa? Alhamdulillah, uko nasi tupo sawa vile vile. Karibu kwenye dondoo za kimichezo.
4: Asante. Bana, rasmi club ya polisi Tanzania imepata daraja kwenda ligi kuu soka bara. Baada ya matokeo ya jumla mazuri ya michezo miwili, hasa mchezo wa kwanza jana, pia Prisons kashinda kupindua meza kule Mbeya na kufanya polisi Tanzania rasmi kupanda daraja kuelekea ligi kuu soka bara. Huku Prisons baada ya miaka mingi kwelikweli kupita rasmi ya mporomoka daraja kuelekea ligi daraja la kwanza kwa maana ya championship. Kwa hiyo taarifa ziko hivyo, wakati masuala ya usajili yameendelea kubamba. Klabu ya Azam wamekamilisha usajili wa mlinzi Henry Stanick kutoka klabu ya Stellenbosch ya Afrika Kusini. Jamaa huyo amesaini kunako klabu ya Azam akiwa mchezaji mwingine baada ya mchezaji mwingine jana Kipre Junior kuweza kujiunga na klabu ya Azam. Kwa hiyo Henry Stanick alikuwa mchezaji mwingine wa pili kujiunga rasmi na klabu ya Azam, wakati huu Fly Benke mwalimu wa klabu ya Azam akijaribu kujenga timu yake mpya kwa ajili ya mashindano ya msimu ujao kwa maana ya shirikisho Afrika na michuano pia ya hapa nyumbani. Wakati huo wote kipa klabu ya Yanga Hussein Masalanga rasmi amejiunga na klabu ya Geita Gold, imetajwa hivyo na amekuwa akitumikia klabu ya Yanga, lakini wakati huo inatajwa kwamba anaweza kujiunga na klabu ya Geita akitokea alikuwa akitumikia Yanga pia kwa mkopo kutoka Singida, wakati mtoje kwamba anajiunga na Geita Gold rasmi klabu ambayo ndio kwanza imerejea pia ligi kuu.
2: Okay.
4: Wakati michezo ya kubadilia tunasubiri ni siku ya Jumapili, na mtu kaniuliza Jumapili kuna mechi usiku kwa kile Jumapili kwa mchezo wa mchezo tatu baina ya France dhidi ya England. Alafu kesho yake kwa maana Jumapili yenyewe saa 4 usiku ukicheza mchezo finali wenyewe baina ya kikosi cha Spain dhidi ya timu ya taifa ya Argentina. Kwa hiyo yako mengi kuelekea mchezo huo, lakini pia Simba nao hapa nyumbani jana ikaangaza kuachana na wachezaji wake kadhaa, cha Sambi, Amara, lakini pia Budo, lakini mchezaji mwingine ni Ture, baada ya wachezaji ambao wao wameweza kupokea mkono wa kwaheri kwenye klabu hiyo, huku wakisema kwamba tutatangaza wachezaji wengine wapya hivi karibuni ambao watajiunga na klabu hiyo. Kwa hiyo mengi ya usajili imekuwa kenda kutaja, tutazungumza baadaye vizuri katika Champions Hours sita hadi nane kamili za mchana.
2: Kwa hamu kubwa kuianza weekend bila cha asubuhi ni dhambi.
4: Sahibu bana kwa mbiasi ndo ninaishaisha. Kwa hiyo ukaikurudi nyumbani unaweza kuambiwa sasa wala wako asha msha achana unaweza kunikumbuka
2: Asante sana.
4: Unaambiwa uko haraka.
5: Uimara hupimwa kwa uthubutu na uvumilivu wa kusubiri muda sahihi. Jifunze mawazo mapya, boresha biashara au kilimo chako, badilisha mazingira, kana watu wenye mawazo chanya, maono na nguvu ya kusonga mbele, na kuhakikishia kwenye hili lazima utoboe. Asante kwa asubuhi zako pamoja nasi. Imetimia saa 2 kamili asubuhi na hii ni 88.9 Nuru FM.
1: Hivi sasa ni saa 2 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
0: Hii ni Nuru FM. Habari kwa ufupi.
6: Waziri wa Ujenzi Abdalla Ulega ametangaza kuanza kwa utekelezaji wa miradi ya ujenzi wa barabara na madaraja katika wilaya ya Malinyi na Uranga mkoani Morogoro kwa lengo la kuboresha huduma za usafiri na kuchochea ukuaji wa uchumi wa wananchi. Akizungumza na wananchi wa Malinyi na Uranga, Waziri Ulega amesema serikali tayari imetenga fedha katika bajeti ya mwaka wa fedha 2026-2027 kwa ajili ya utekelezaji wa miradi hiyo ambayo inalenga kurahisisha uzalishaji na usafirishaji wa mazao ya kilimo pamoja na madini.
7: Malinyi hoye. Nataka nikuhakikishie juu ya jambo la hizi 112 kilometers tunakwenda kuzianza. Tutamlipa mkandarasi, kazi ya kwanza kuijenga hiyo barabara kutokea Ifakara kuja huku itakuwa ikianza. Kama ulivyoona katika bajeti ya mwaka huu tumeweka jambo hilo. Na nataka niwahakikisheni amefanya kazi nzuri katika usimamizi wa bajeti. Mlichomtuma amekifanya huyu. Nataka niwahakikisheni mmepata kiungo mchezeshaji mzuri.
8: Amina.
7: Amesema maneno yenu yote mazuri. Mkoa wa Morogoro, mwenyekiti wa barabara wa mkoa wa Morogoro, mkuu wa mkoa, kaka yetu Adam Kigoma Malima, ameniambia na mimi nilifanya tathmini. Mkoa wa Morogoro, wilaya zake kwa maana halmashauri, ndio halmashauri pekee nyingi ambazo hazijaenda kuunganika na boma kuu pale mkoani.
6: Mbunge wa jimbo la Kalenga Jackson Kiswaga amekabidhi bati 100 kwa ajili ya kuwezeka madarasa matatu ya shule ya msingi Mgela iliyopo kijiji cha Mgela, ikiwa ni sehemu ya juhudi za kuboresha mazingira ya kujifunzia kwa wanafunzi wa shule hiyo. Makabidhiano hayo yamefanyika wakati wa mwendelezo wa ziara ya mbunge huyo katika kata ya Kiwele, ambapo ametembelea vijiji vya Kiwele, Matembo na Mgela kwa lengo la kuwashukuru wananchi kwa ushirikiano wao wa kusikiliza changamoto zinazowakabili na kufuatilia utekelezaji wa shughuli mbalimbali za maendeleo. Na katika habari za mataifa mbalimbali, Umoja wa Mataifa umetangaza kwamba makundi yanayopigana nchini Sudan yanafaidika kutokana na udhibiti wa rasilimali za nchi hiyo, wakati uchumi wa vita ukichangia katika kuendeleza mzozo huo. Kwa mujibu wa kamishna mkuu wa kamisheni ya haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa, ili kufadhili gharama zinazoongezeka na shughuli za kijeshi, pande zinazopigana zinategemea kudhibiti na kutumia vibaya ardhi, njia za biashara na bidhaa, swala ambalo linachangia katika mzozo ambao unazidi kuwa mrefu. Na hatimaye, ripoti mpya iliyotolewa na taasisi ya Kofi Annan Foundation imeonya kuwa nchi ya Kenya iko katika hatari kubwa ya kushuhudia vurugu zinazohusiana na uchaguzi mkuu wa 2027 iwapo hatua za haraka hazitochukuliwa. Ripoti hiyo inakadiria kuwa kuna uwezekano wa 81.6% ya kutokea ghasia ya uchaguzi nchini Kenya, ingawa Kofi Annan Foundation imesema Kenya imepiga hatua kubwa tangu ghasia za baada ya uchaguzi wa mwaka 2007-2008, lakini inaonya kuwa mizizi ya migogoro hiyo bado haijang'olewa. Na huo ndo mwisho wa habari kwa ufupi asubuhi yetu ya leo. Kwa taarifa zaidi usikose kutusikiliza inapotimu saa 6 mchana na saa 10 jioni.
1: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
9: Tunajiamini, tumesimama,
1: hatuogopi.
9: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
1: Dawati la habari la Nuru FM. Penda unachokithamini, ongeza.
10: Nane nane, nukta tisa.

0: Mjomba, mtandao wa yasi wana hatari.
1: Kwenye dunia sasa kasi ni kila kitu, ukiwa nyumbani, kazini au safarini. Unahitaji mtandao mjomba? Unaendana na kasi yako eh? Sasa njomba kusikiliza nikwambie. Kwani mjomba unatumia mtandao gani? Sasa nikwambie swala tu, mtandao bora na namba moja Tanzania ni yasi, mtandao wa viwango, wenye internet safi, wenye kasi ya uhakika. Njomba, sasa furahia nguvu ya 4G na 5G kwa kusimu kuangalia video bila kukatakata, kufanya kazi mtandaoni kwa urahisi. Si kuwasiliana muda wote. Kwani wewe unasemaje njomba?
2: Yaani kweli njomba, kweli kabisa. Tangu nijiunge na Yasi, internet ni fast sana yani. Yaani hakuna stress, yani liki kaa juu zile. Liki peluzi na nina hii. Hivi yani kiliki peleka juu himo, kushoto himo.
1: Kwa njomba alikokupeleka kunchinya? Kunilo, ukihitaji mtandao wa kuaminika wenye speed na viwango vya

0: Mtandao wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo, na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone, tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na stendi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue kuwe simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana miomboni stendi ya bajaji, na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini, au tupigie simu namba 0716 63 67 21. Nicholas Matelephone, we are the best in town.
2: Wabuza urembo, njoo ingia tu ndani, nambadilisha mtoto nepi.
3: Sawa.
4: Nina nguo, midoli, chagua.
2: Tuone ile gauni.
4: Jamani, mbona mtoto anatoa majimaji kwenye kitovu?
2: Ah, mbona kawaida tu.
4: Hiyo ni dalili ya hatari kwa watoto wachanga.
2: Kweli?
4: Mwanangu alipatwa na dalili kama hii. Tukampeleka kituo cha kutolea huduma za afya. Wahudumu walituambia kama tusingemwaisha, angepata uambukizo mkali.
2: Kumbe ni hatari.
4: Ndio, watoto wachanga wapo hatarini kupata uambukizo siku za mwanzo baada ya kuzaliwa.
2: Ngoja nimwambie mke wangu ajiandae tumpeleke.
4: Na hili gauni na kupunguzia bei.
2: Sawa, nipe tuwai.
5: Wazazi na walezi, ni muhimu kutambua dalili za hatari kwa mtoto mchanga kama kulia kupita kiasi, kushindwa kunyonya, kupumua kwa shida, manjano, kulegea sana na kutapika. Ukiona dalili hizi, muaishe kituo cha kutolea huduma za afya. Ukichelewa, anaweza kupoteza maisha.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
8: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika, ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
9: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora Aison. Nye,
3: Nye, nye.
6: Ye, ye, ye. Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku. Sehemu salama ya kukopa simu ni FreshTech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote. Na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa, nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu FreshTech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka nane. Kamwezi gagisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri nane.
10: FreshTech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 0799 101 00 00.
6: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
11: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
12: Ah, mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka. Na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
11: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
13: Ah, Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali. Pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322. Na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
10: Hii ni 88.9.
14: 88.9.
10: Nuru FM.
14: Nuru FM.
10: Nuru FM.
14: Nuru FM.
10: Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti. Matukio yaliyojiri kila kona.
15: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
16: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe ovyo ovyo.
10: Buru.

0: Tulia, washa. Sikiliza 88.9. Sisi ni wewe na wewe ni sisi. Hii ni Nyambizi. Nyambizi. Tulia. Tulia.
1: Ebana, hili ni Nyambizi na Tulia hapo hapo. Endelea kuenjoy na kile ambacho kinafanyika humu ndani. Na endelea kubaki na sisi hadi pale saa 4 kamili. Tuko watu watatu sasa badala ya mtu mbili. Mimi naitwa Basi Mliuka Basizo aka kichwa mbovu ndani ya nyumba, niko na chuma Saumu Binti Saidi. Lakini tuko na DJ Speed mundani. Unajua leo ni weekend eh. Muda si mrefu tutaenjoy kwa ngoma kali, alafu tutakuwa tuko fresh sana kwa kusikiliza zile ngoma ambazo DJ Speed leo atatufanyia zile speed zake ambazo tumekuwa tunazizoea kila muda. Mambo vipi Speed? Fresh ni aje? Tuko vizuri.
2: Speed anasikika kama yuko uvunguni. Kwenye Swahili bwana tunapewa nguvu kabisa na Betika, na tunakwambia kwamba ni rahisi sana ukiwa na Soka Loto, kwa sababu hatuhitaji wewe ujue aina ya mechi. Mchongo mzima unafanywa na Soka Loto, si ndivyo?
1: Yes.
2: Maelekezo ni haya hapa kwa ajili yako, ili uweke fedha lakini ili uweze kubet.
1: Na hii inakuhusu sana Saumu na kina mama wote na kina dada wote na watu wote ambao hatujui kubeti kama kina mimi hapa. Watu wao wanapiga mahela alafu unabaki unamwambia hebu nione umefanyaje umepigaje. Usinifanyie hivyo, na mimi nikopishe mkeka huu hapo. Sasa Soka Loto bwana wamekuja na majibu ya moja kwa moja watu ambao hatujui kubeti. Hata kama unajua kubeti lakini utakiwi kuumiza kichwa sana, unawaacha wao wanakubetia alafu unapata mpunga. Usibashiri kwa wasiwasi, wanakuambia acha Soka Loto ifanye kazi. Sio lazima uzijue hizo mechi, unaweza kujipigia fedha hadi shilingi milioni 250 kwa shilingi 1000 tu ukicheza Soka Loto. Soka Loto inakutengenezea mkeka wa kibingwa kwa idadi ya mechi utakayo au uzitakazo, kuanzia mechi 5 mpaka mechi 15. Jinsi ya kucheza sasa Saumu ni rahisi sana. Bonyeza nyota 149 nyota 16 alama leli, utachagua namba 1 Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, alafu weka dau shilingi 1000, maliza kwa kufanya malipo ujipigie mihela. Na kukumbusha kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika ni rahisi sana. Ingia katika menu yako ya mtandao wako wa pesa wa Airtel Money, Alopesa, M-Pesa au Mix by Yas. Chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Kumbukumbu namba weka 889. Chagua lipa bill, namba ya malipo ni 4545. Bwana chagua lipa bili, namba ya malipo ni 545454. Niligeuza na kukumbusha tena, afu kumbukumbu namba ni 889. Betika, chaguo la mabingwa. Vigezo na masharti bwana vinazingatiwa,
2: sio? Vinazingatiwa. Sisi hatuna maneno mengi leo. Wacha mikono ya DJ Speed ikafanye kazi, na huu ndio wakati wake sasa. Tutarejea baadaye baada ya break fupi na burudani kibao.
0: Hii ni Nyambizi. Nyambizi. Tulia. Tulia. Nane nane nukta tisa. Nane nane nukta tisa. Nuru FM.

Mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.

0: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa daula buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka daula buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
1: Kaka mtumishi duka la pikipiki na Guta Ilula, tunawatangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na mikoa ya jirani kuwa tumetoa punguzo kubwa kwa pikipiki za Hoju na Guta za Sinorai Q7 na Guta za Power Long Double Tire. Tupo barabara ya kwenda Ilala Mnadani. Na habari njema ni kwamba Kilolo tumewafikia. Tumewasogezea duka la pikipiki la Fecon, Sinorai na Hauju. Tupo mtaa wa Luganga, japanda kwenda hospitali. Pia kaka mtumishi, tuna ofa ya usajili kwa mteja akinunua Guta au pikipiki. Usajili ni bure ndani ya wiki moja. Wasiliana nasi kwa simu ya dukani 0625 03 72 62 au wasiliana moja kwa moja na MC kaka mtumishi kwa namba 0755 03 73 62. Epuka matapeli, kaka mtumishi ni mmoja tu. Ilula kwa kaka mtumishi kama Dar es Salaam.
2: Azam TV ni bumper to bumper ndani ya mwezi Julai.

0: Spidi
1: utatuua, utatuua. Ebana. Ebana. Spidi. Wanangu utatuua.

0: kabisa ambazo kwa kweli zimekuwa na burudani sana. Ngoma ambayo unaisikia sasa hizi inatoka kwao Le Empire Bakuba. Ngoma kutoka kwake Pepe Kale akiwa na Emolo.
1: Okay.
0: Bado tunarejea hivyo, tulikuwa na DJ Speed tangu pale mida fulani hivi, nadhani umeenjoy eh.
1: Sio kuenjoy tu, tunaionyesha jinsi gani weekend inakwenda kuanza ikiwa ya moto kabisa. Na sisi tunakwambia hili ni nyambizi, hakikisha fedha yako iko kwenye pocket yako. Ni rahisi sana ukiwa na Betika sasa kupitia Soka Loto. Yes.

0: Kaka, ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149, nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo. Kisha maliza kwa kuweka dau la buku. Kutu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
1: Hii ni Nyambizi. Nyambizi. Tulia. Tulia.
2: Bana, hili ni Nyambizi ambalo linakwenda mpaka pale saa 4 kamili ya asubuhi. Mimi ni Abasi Mliuka, niko na Saum binti Saidi Chuma. Mimi ni kichwa mbovu, au sio? Tulikuwa na DJ Spirit, tumeenjoy hivyo na tumefurahi sana. Lakini wacha tupite na zile ambazo wadau wamesema. Bana, DJ Spirit katisha mbaya. DJ Spirit bana, ana hatari DJ Spirit. DJ Spirit, kuna mtu anasema nitakupa dada.
3: Sawa, Betika wanatushika mkono. Yes. Na tunakwambia ni simple tu sana kubashiri. Sio lazima ujue mechi. So sawa,
2: Yeah.
3: Unaweza kujipigia mihela mpaka kiasi shilingi milioni 250. Na hii ni kwa dau lako la buku tu ukicheza Soka Loto. Soka Loto inakutengenezea mkeka wa kibingwa kwa idadi ya mechi ambazo wewe unazihitaji, kuanzia mechi 5, 10 ama 15. Sawa,
2: Yeah.
3: Jinsi ya kucheza ni rahisi sana. Ukiwa unatumia mitandao minne ambayo inakupa fursa ya wewe kushiriki, Vodacom, Airtel, Yasi ama Halotel. Anza na menu hii hapa ya nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua nambari 1 Soka Loto. Hatua ya tatu, chagua idadi ya mechi ambazo wewe unazihitaji, kisha kaweke buku lako pale. Kwa kumalizia hivyo, unakaa unatulia, unasubiri mihela iweze kuingia kwenye akaunti yako. Lakini tunakukumbusha namna ya kuweka fedha kwanza kwenye wallet yako, sawa?
2: Yeah.
3: Anza na menu husika ya mtandao ambao wewe unatumia, kama ni Vodacom, Airtel, Yas ama Halotel. Hatua ya pili, nenda kaweke nambari ya malipo ambayo ni 54 54 54. Baada ya hapo itafuata kumbukumbu namba, utaweka 889 na utaingiza kiasi chako ambacho wewe unakihitaji. Sisi tunakwambia Betika, chaguo la mabingwa, vigezo na masharti kuzingatiwa.
2: Bana, pale Azam bana kuna mambo, au sio?
3: Mm-hmm.
2: Pale Azam bana kuna mambo, bam, mambo ambayo yameshika sana. Unaifahamu 24?
3: Yeah.
2: Hii ni bonge moja tamthilia ambayo inakupa mbinu za kupambana na magaidi. Yani ukiona tazama ile 24, unaweza ukashangaa wamekuja magaidi, ukawapiga mamba kati na nini, ukatumia zile mbinu ambazo umeangalia Azam.
3: Ila sio mbunu mbinu.
2: Lakini pia bwana kuna tamthilia za kusisimua sana, lakini pia kuna Under the Bridge, simulizi nzito sana.
3: Unaenjoy nayo
2: sana. Uchunguzi wa mauaji na drama ya maisha ya uhalisia kabisa. Bwana, kwenye Azam tu pale bwana, moto unaendelea kuwaka kisa si kile babu kubwa cha Asel kinazidi kupamba moto, huku maadui zake wakikosa amani, na Sultan Oram anakusubiri saa 4 kamili usiku kwa simulizi ya kifalme iliyojaa mapambano na misuko suko, au sio bwana? Na kama wewe ni mpenzi wa sinema zetu, usikose tamthilia ya Kete Mwenga pamoja na filamu nyingine zenye mapenzi, familia na burudani za kiwango cha juu. Ukifika Azam Sports hapo ndio
3: mama. Usiseme.
2: Bwana,
3: michuano ya kombe la dunia inaendelea.
2: Sasa michuano ya kombe la dunia inaendelea, ambapo tunataka tuone mshindi wa tatu kupitia Azam
3: siku ya kesho.
2: Umeona?
3: 5 na dakika 59.
2: Bwana, asikwambie mtu, lakini finali itapigwa hapo hapo Azam Sports. Umeona? Bwana, lipia kingamuzi haraka bwana.
3: Na kama huna kanunue.
2: Bwana, mashindano mbalimbali yanaendelea mubashara bila kukosa hata moja ukiwa na Azam Sports. Bwana, lipia kifurushi chako kwa shilingi 28,000 tu upate kifurushi cha juu zaidi ukilipia kupitia Azam Pesa. Na kama bado huna kisimbuzi, kipate sasa, usipitwe na burudani hizi. Azam TV tunasema kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
3: Bwana, sawa. Kupitia 0766744292 tunapitia kile ambacho umekiandika hapa kabla sisi hatujarudi.

0: Leo tunakwenda wapi? Leo tupo sebuleni.
1: Yeah.
0: Sebule yetu imepambwa kutokea wapi?
1: Hapa hapa manispaa Iringa.
0: Sawa.
1: Kunani hapo usiondoke, nataka tukwambie kuna bonge moja story utaisikia hapa. Kuna msikizaji anasema kwa nini mwanaume mkewe akiwa azaa anaamua kujiongeza nje ya ndoa? Je, wanaume akiwa azalishi inakuaje? Kuna mtu anasema samani
0: eti mwanaume umjibu kwanza.
1: Mwenye mgeni hapa. Huyu hapa anasema samani eti huyo ni Azoli. Bana mimi sio Azoli bana. Mimi naitwa Abasi Mliuka.
0: Kichombovu.
1: Bana tunabarikiwa na uwepo wa Kichombovu kwenye Nyambizi, ila jamani Azoli asije kuwa ameshatukimbia. Azoli yupo.
0: Anapata wasiwasi.
1: Sasa hivi nimempiga kipapai. Ametulia. Yaani hapa sasa hivi nimelishika Nyambizi hapa. Mwezi mzima niko hapa.
0: Na kipapai ulichopiga sio kinatoka wapi? Nigeria wapi? Sasa
1: mimi napuliza. Bana kuna mtu anasema huyu hapa anasema pamoja hadi tamati na itwa Sihoja Masengo kutoka Mwiriwa Darajani. Nimeenjoy sana na ngoma za DJ Speedy. Huyu hapa anasema nimeamka Nuru FM kama kawaida. Asante. Huyu hapa anasema tunaenjoy sana Nyambizi yetu, hilo ngoma hizo ngoma ni balaa. Naitwa Waida Kalinga wa kutoka pale Ilula. Huyu hapa anasema Julius Nyomolelo pande za Isoka. Mwenzenu kijasho kinanimwagika hapa. Hivi hapo studio inakuwaje ya wayawe?
0: Yani sasa yeye, haya anayotamani kufikiria hapa studio ilikuwaje? Pitia kwenye mitandao yetu ya kijamii pale Instagram tunapatikana kama Nuru FM Iringa. Facebook tunapatikana kama Nuru FM 88.9. Huku YouTube na TikTok tukipatikana kama Nuru Digital TV utayaona.
1: Huyu hapa anasema DJ Speedy, hizo nyimbo ndizo zenyewe hapa na katika balaa. Hata baridi sioni. Aya. Bwana Changwa anasema huyo DJ Speedy aka Sauti katokea wapi? Ngoma zake zinaburudisha moyo wangu, weekend ndio imeanza. Huyu hapa anasema basi hizo hivi, hiyo ngoma ya kwanza kupigwa ni ya dini, mbona kama inamtaja Yesu? Ngoma gani hiyo tena?
0: Alianza nayo Speedy.
1: Muyibi, ile ni ya
0: Mwizi.
1: Ile inatoka kwa ile Empire Bakuba akiwa na Pepe Kale, ngoma ikiwa lakini yupo ndani Nibo mamle ndani.
0: Okay.
1: Ngoma moja ya ngoma ina mwanamke, inamzungumzia mwanamke ambaye ni mwizi.
0: Akisema Muyibi anafikiria anasema nini? Nabii.
1: Konde Boy kutoka Nduli, dada hapo studio na kusikia vizuri, mbona sisikii ukibonya ile goodbye? Mbona tumeisikia jamani?
0: Anaitaka tena. Mgongee goodbye.
1: Nipigia goodbye. I say hiyo goodbye sasa.
0: Imeshika tamati, imeshika hatamu.
1: Hatamu, tamati sawa tu.
2: Goodbye.
1: Bana sawa, asante sana. Weekend imeakaa kivibe sana, sio kwa ngoma hizo. Deo nyeo itamba mafinga pale mafingani. Sawa. Bana Simime balozi wa CCM itona pale Mufindi, tuko pamoja. Nyambizi Saumu Azoli yuko wapi jamani? Azoli
0: kapigwa kipapai.
1: Naitwa Melik Simine balozi wa Simime. Asante bana, na enjoy hivyo, na moja kwa moja tukudokeze kile ambacho tunacho siku ya leo. Lakini kabla hilo una jambo
0: Jambo lipo, lakini tukudokeze kwanza alafu mimi nitakupatia jambo.
1: Kabisa.
0: Si ndivyo?
1: Yeah.
0: Bwana, kuna kadhia kwenye mitaa ambayo sisi tunatoka, si ndivyo? Lakini pia tufurahie usafi ambao unaendelea kuimarishwa kwenye halmashauri yetu, nafasi ambayo tunaendelea kushika. Lakini wanasema kila jambo la kheri linalokuja halikosi kuwa na shari zake.
1: Kabisa.
0: Si ndivyo? Utakumbuka hivi karibuni mkoa wetu pia ulishika nafasi nzuri miongoni mwa tatu bora ambazo zinapatikana katika mikoa kiusafi.
1: Miaka mingi, takriban ni muda mrefu sana. Yaani katika mikoa misafi Iringa huwa inakuwepo ndani pale. Kama sio namba moja inakuwa namba mbili, namba tatu, namba moja, namba mbili, namba tatu. Hata kijiografia, Iringa ni kati ya mikoa ambayo imepangiliwa na imepangika na ina utaratibu mzuri sana wa usafi. Hata mikoa mingine wanakuja kuiga katika manispaa yetu ya Iringa kwa jinsi tulivyo wasafi na wastaarabu kabisa. Na hata mawe yanasema, ukiona pita pale kisima cha bibi utaona mawe yamejiandika yenyewe. Bana sisi watu wa Iringa desturi yetu ni usafi, tafadhali usitupe taka hovyo.
0: Sasa wakati wanasema haya yote, hakuna furaha inayoondoa kadhia zipo changamoto mbalimbali ambazo wananchi wanazipitia, si ndivyo eh?
1: Ndio.
0: Na utagundua sasa hivi pia maeneo mengi ambayo yupo katika mkoa wa Iringa yalikuwa yanaongozwa na yale madustbin, madampo ambayo yalikuwepo maeneo mbalimbali kuhakikisha wananchi wanapata fursa ya kwenda kutupa pale takataka. Lakini baadaye yamekuja yameondolewa yale madampo, si ndivyo? Sasa hivi zinapita gari za taka, ambapo huu utaratibu sio kwa manispaa ya Iringa peke yake, na mikoa mingine pia nimeona utekelezaji ni huu, ambapo kinachofanyika kuna kuwa na siku maalum katika eneo maalum kwamba siku hii gari ya taka itafanya nini?
1: Itapita.
0: Na tuwape pia kongole, wamekuwa wakifanya hivyo kwenye baadhi ya maeneo, lakini changamoto za takataka kwenye maeneo mengine bado tunaziona, ila sio kwa ukubwa huo.
1: Ndio.
0: Si ndivyo?
1: Ndio.
0: Sasa wananchi wana malalamiko yao. Miongoni mwa malalamiko ambayo wako nayo ni vijana wanaokusanya takataka kukosa kauli za staha.
1: Kabisa.
0: Kukosa kauli za zenye staha. Hasa pale ambapo wanakupita kwa ajili ya kuchukua taka. Unaelewa?
1: Hawazungumzi vizuri na wateja wao.
0: Lakini ukumbuke
1: mbaya.
0: Wananchi ndio wamewaajiri wale ambao wanakusanya taka. Tutakuja kusikiliza malalamiko ya wananchi, wanalalamikia nini kuhusiana na wakusanya taka. Kipi ambacho kimewakwaza mpaka wao kufika hapa na kuzungumza. Lakini kubwa zaidi, endelea kubetika vizuri na Soka Loto kwa sababu ni rahisi zaidi.
1: Ebana, sawa, kabla hatuja hama hapo na hatuja kwenda kupumzika, tukuambie tu kuhusiana na Soka Loto, Betika
0: na Soka Loto.
1: Na Soka Loto, au sio?
0: Sisi tunakuambia usibashiri kwa wasiwasi, acha Soka Loto ifanye kazi. Sio lazima ujue mechi, unaweza kujipigia mpaka milioni 250 kwa dau la buku tu ukicheza Soka Loto. Soka Loto inakutengenezea mkeka wa kibingwa kabisa kwa idadi ya mechi ambazo unazitaka, kuanzia mechi 5, 10 mpaka 15. Weka kwanza fedha kwenye wallet yake kwa sababu ni rahisi. Anza na menu husika ya mtandao wako, kisha nenda kwenye hatua ya pili, chagua lipia bill. Kwa Vodacom utachagua lipa kwa M-Pesa. Hatua ya tatu, nenda kaweke nambari ya malipo 54 54 54. Itafuata kumbukumbu namba, utaweka 889, utaingiza kiasi chako. Baada ya kuhakikisha kwenye akaunti yako kuna fedha, nenda kashiriki kwa sababu ni rahisi sana. Na hapa utabonyeza nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Hatua ya kwanza kabisa. Hatua ya pili, chagua nambari moja. Nambari moja wamekuandikia Soka Loto. Hatua ya tatu, chagua idadi ya mechi ambazo wewe unazihitaji, kisha kaingize kiasi chako cha shilingi 1000. Alafu maliza kibingo, utulie na usubiri fedha iweze kuingia kwenye akaunti yako. Sawa
1: sawa. Sawa. Tuko pamoja hivyo, endelea kubaki na sisi. Endelea kututumia ujumbe mfupi kupitia 0766744292. Tukirejea tu tutapanda na story hiyo hapo, wapi, kulikoni, nani kazungumza hayo, wananchi gani na kwa nini, au vijana kwa nini wanawapa lugha ambazo hazipendezi.
2: Unapohitaji kuwa sauti yenye mamlaka, basi zingatia sana hili. Zungumza kwa wakati sahihi na pale inapohitajika tu. Ongea kidogo ila kwa uzito. Na kuhakikishia mwanafamilia, hapa utalifaidi kila jema. Endelea kututegea sikio 88.9. Na hivi sasa ni saa 3 kamili asubuhi.

0: Nuru FM 2026 tunatoboa.
1: Wabuza urembo, Joe, ingia tu ndani, nambadilisha mtoto nepi.
2: Sawa.
3: Nina nguo, midoli, chagua.
1: Tuone ile gauni.
3: Jamani, mbona mtoto anatoa majimaji kwenye kitovu?
1: Ah, mbona kawaida tu.
3: Hiyo ni dalili ya hatari kwa watoto wachanga.
1: Kweli?
3: Mwanangu alipatwa na dalili kama hii. Tukampeleka kituo cha kutolea huduma za afya. Wahudumu walituambia, kama tusinge muaisha, angepata uambukizo mkali.
1: Kumbe ni hatari.
3: Ndiyo, watoto wachanga wapo hatarini kupata uambukizo siku za mwanzo baada ya kuzaliwa.
1: Ngoja nimwambie mke wangu. Ajiandae tumpeleke.
3: Na hili gauni na kupunguzia bei.
1: Sawa, nipe tuwai.
4: Wazazi na walezi, ni muhimu kutambua dalili za hatari kwa mtoto mchanga kama kulia kupita kiasi, kushindwa kunyonya, kupumua kwa shida, manjano, kulegea sana na kutapika. Ukiona dalili hizi, muaishe kituo cha kutolea huduma za afya. Ukichelewa, anaweza kupoteza maisha.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
0: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
7: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
0: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
8: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi 3, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha 3, kidato cha 4 na elimu ya juu.

kinakupamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema. Utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini. Jengo la CCM mkoa maeneo ya Saba Saba. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.

0: Miliki simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza. Hii ni Nyambizi.
2: Nyambizi.
1: Tulia.
2: 88.9.
1: 88.9. Nuru FM.
3: Bana, tumerejea hivyo ikiwa ni saa la mwisho kabisa kutoka katika Nyambizi Ijumaa hii ambayo leo bana tunakuwa tunafunga shule, tunafungasha virago, tunakwenda kupumzika, lakini sisi mapopo muda mwingine huwa tupumziki, unatukuta siku ya kesho tena hapa katika Nyambizi mseto. Inapendeza sana kuendelea kuungana na sisi, inapendeza sana kuendelea kushikamana na sisi kwa sababu sisi ndio sisi, zingine zote zimezimwa na tunaenjoy vile ambavyo tunafanya na tumesimamia msimamo wetu kweli kweli. Inatangaza kutoka Iringa, Tanzania, gorofani kabisa kiotani juu kutoka siasa ni kilimo, Gangilonga. Hii ni 88.9. Mimi ni Abasi Mliuka, niko na Chuma Saumu binti Saidi. Tunakwambia sasa ni muda wa kukaa mkao kula kwa ajili ya story ambayo tumekwambia ipo sebleni kwetu.
4: Bwana sawa, na saa hili la mwisho tunapewa nguvu ya kutosha na Vodacom Mtandao Super ambao wanatupa nguvu hapa ndani na wanakuambia hakikisha unaamiliki application ya VTV kwenye simu yako kwa sababu soka lote lipo mkononi mwako, iwe mtaani, iwe nyumbani, iwe kwenye biashara zako, iwe kwenye mishemishi ambazo unajua unatafuta riziki ya mkate wa siku. Tukwambie kwamba tumia Mtandao Super wa Vodacom kwa sababu ni rahisi sana. Kwenye mechi la kipindi hiki cha michuano ya kombe la dunia unaweza ukatazama mechi popote pale ulipo. Kama hauna application hii ya VTV kwenye simu yako, nenda kwenye Play Store ama App Store, nenda ka download au nenda ka search VTV OTT, alafu utaiweka kwenye simu yako. Na baada ya kuwa nayo ni rahisi sana, kajiunge na bando maalum kwa kubonyeza nyota 149 nyota 01 nyota 02 alama ya reli, ka search kwa bando la kuangalia kombe la dunia na TBC moja kwa moja. So sawa, na ukifanya namna hiyo, sisi tunakuhakikishia kwamba kupitia bando hili hata la shilingi 1000 tu linakuwezesha wewe kutazama mechi nzima na filamu kibao. Ni rahisi sana, jiunge kwa kubonyeza nyota 149 nyota 01 nyota 02 alama ya reli. Hii ndo maana halisi ya kutumia mtandao wa Vodacom. Tunakwambia pamoja tunaweza.
5: Mazungumzo yanaweza fanyika popote pale. Mazungumzo ya falaga hufanyika chumbani. Mazungumzo ya mapishi jikoni. Mama fulani na mama fulani tumeshawazoea hapa mtaani. Ukiona tu wamekutana kibalazani pale, tayari mazungumzo yao ni kuwasengenya wenzao. Ewe msikilizaji, kwa heshima zote na taadhima, tena wala usivue viatu. Karibu sebuleni kwetu usikilize mazungumzo yenye mantiki pamoja na habari zitakazo kuvutia. Sebuleni kwetu.
3: Bana, karibu sebuleni kwetu.
4: Tena tunakwambia ingia na viatu.
3: Kwa ajili ya story ambazo tumekuandalia siku ya leo. Lakini kubwa sana ni lile ambalo tulikwambia kwamba tutakuwa na story ambayo inahusu mazingira, usafi, lakini pia na kongole kwa hao watu ambao wamesababisha Iringa yetu, wanasababisha Iringa yetu inaendelea kuwa safi kabisa.
4: Na utakumbuka kwamba matokeo ya usafi wa kitaifa yaliyotangazwa na Wizara ya Afya Halmashauri ya Manispaa Iringa ilishika nafasi ya pili kwa usafi wa mazingira, huko Halmashauri ya Mji wa Mafinga pia ikishika nafasi ya pili na Wilaya ya Mufindi ikishika nafasi ya tatu. Sawa sawa.
3: Kitaifa.
4: Hali matokeo ya kitaifa.
3: Okay.
4: Mm-hmm. Sasa yawezekana una enjoy kweli kweli kuona usafi. Wako watu ambao wanahakikisha hizo jitihada ambazo unaziona wanatekeleza majukumu yao kwa wakati na kwa weledi mkubwa. Lakini wanasema hakuna raha inaondokana na karaha, na mapungufu madogo madogo huwa yanajitokeza popote pale ulipo sawa, lakini pia taka ambazo zinakusanywa na kutupo katika maeneo ya makazi ya watu zilikuwa zinaleta hofu kubwa hasa kwa wananchi, lakini kwa sasa zimegeuka pia kuwa fursa. Sawa,
3: eh?
4: Wewe mwananchi endelea kuenjoy vile ambavyo unaona wenzio wanakusanya zile taka, lakini kwao pia ni fursa ambapo mfumo mpya wa ukusanyaji wa taka kwa manispaa ya Iringa umeendelea pia kufungua fursa tena za kiuchumi, afya pamoja na hasa kwa wananchi. Umeelewa, eh? Wako watu wamepata ajira kupitia mfumo huu, lakini wako watu ambao pia wanaongeza kipato chao, lakini pia kuingizia serikali kipato. Lakini hawa wananchi ambao wanahakikisha afya zao zinaimarika wana changamoto zao. Lakini yawezekana pia na wewe kwenye eneo lako kupitia utaratibu huu wa ukusanyaji wa taka ambao unapatikana kwenye eneo lako, zipo kero mbalimbali ambazo unazipitia. Tuandikie pia kupitia 0766744292, tuambie, lakini pia tutakuja kupokea simu yako kwa sababu sisi tumewatembelea wadau wetu. Wametoa yale ya rohoni ili kuhakikisha mfumo huu unaboreshwa na mambo mengine yanaendelea kupatikana kwa ubora na uhalisia wa hali ya juu.
3: Nadhani mnafahamu ile gari kubwa aina ya hoho ambayo huwa inapita kukusanya taka katika baadhi ya mitaa manispaa ya Iringa, na gari lile likiwa na kipaza sauti mjarabu pale mbele likipiga honi za kumeremeta na kuumiza masikio, na kipaza sauti kikisema toa taka barabarani, gari la taka linapita hilo, gari la taka linapita. Sasa gari la taka lile limekuwa likivutia na likichukua maarufu kila siku kuna vikucha kwa wadau na wakazi wa manispaa ya Iringa, kwa sababu hutoka mwenye ndoo haya, mwenye sufuria, mwenye debe, mwenye gunia la taka na kuzipeleka pale, na kuna watenda kazi ambao huzichukua zile taka na kuziweka katika lile gari kubwa. Lakini wadau hawa
4: basi linasema aje lile gari?
3: Gari la taka linapita, toa taka barabarani hilo. Bwana, sasa bwana, wananchi, baadhi ya wananchi manispaa Iringa wamekuwa na manunguniko kuhusiana na watendakazi wa gari lile la taka au gari zile za takataka, kwa sababu zile lori zipo nyingi na ndio ambazo zinafanya kazi. Wamekuwa na manunguniko mbalimbali, na hasa wakiwalenga moja kwa moja watendakazi wa yale magari, hususan vijana ambao wanakusanya zile takataka, kwamba hawana lugha nzuri, hawana lugha za star wakiwa wanazipokea zile taka, lakini wanaongea lugha mbele ya familia, mbele ya watoto, mbele ya watu wazima. Na unajua kwenye familia watu wanatoka taka, mtu, baba, mwanae, mpangaji. Sasa wakisikia lugha zile ambazo za matusi inakuwa haipendezi. Tusizungumze sana, hawa hapa wadau wakiwa wanalizungumzia swala hilo. Hawa hapa, tuwasikilize.
6: Mimi naitwa Baraka Kuzigara, nipo soko kuu. Tunapitia changamoto kwanza wale watu ambao wanatukusanya zile takataka, vijana wao wale wajiji wale. Wana matusi makubwa sana. Yaani wanatukana sisi ingalau, yani bila kutuangalia kwa sura zetu zikoje. Hata ikiwa kwa lika wanaotuangalia na umri tulionao wanatuona kama sisi ni watoto, sisi tuna familia. Lakini matusi yanayokuja kutukana ni makubwa. Mtu anakuja kutukana tusi kinyume. Ni kitu ambacho ni cha aibu. Kwa una matusi mengine sisi tukisema tutamke hapa, kiukweli hata watu wetu wakituona kweli watakuwa ni fedhea. Nadhani ni namna tu mabosi wao walivyojaribu kwa endo, kwa sababu kama mabosi wao wangekuwa ni wakali wangeweza kuambia jamani hawa watu wanaofanya kazi ni sisi tu waajili, sawa, wasingeweza kututukana kwa namna hiyo. Umeona? Kwa hiyo wao wanashindwa kuelimisha kwa bwana sisi tunaofanya biashara hapa ni watu wa namna hivi. Kwa sababu sisi ndio tunawalipa wao. Sisi ndio tunawafanya wao wakae kwenye kazi. Sisi ndio tunawafanya ile gari liwepo hivi.

0: ujanja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza.

0: Mimi naitwa Baraka Kuzugara, nipo soko kuu. Tunapitia changamoto kwanza wale watu ambao wanatukusanya zile takataka, vijana wao ndio wajili wale. Wana matusi makubwa sana. Yaani wanatukana sisi ingalau, yani bila kutuangalia kwa sura zetu zikoje. Hata ikiwa kwa lika wanaotuangalia na umri tunao wanatuona kama sisi ni watoto, sisi tuna familia. Lakini matusi yanayokuja kutukana ni makubwa. Mtu anakuja kutukana tusi kinyume. Ni kitu ambacho ni cha aibu. Kwa una matusi mengine sisi tukisema tutamke hapa. Kiukweli hata watu wetu wakituona kweli watakuwa ni fedhea. Nadhani ni namna tu mabosi wao walivyojaribu kwa endo, kwa sababu kama mabosi wao wangekuwa ni wakali wangeweza kuambia jamani hawa watu wanaofanya kazi ni sisi tu waajili, sawa? Wasingeweza kututukana kwa namna hiyo. Umeona? Kwa hiyo wao wanashindwa kuelimisha kwa bwana sisi tunaofanya biashara hapa ni watu wa namna ipi? Kwa sababu sisi ndio tunawalipa wao. Sisi ndio tunawafanya wao wakae kwenye kazi. Sisi ndio tunawafanya ile gari liwepo ili maisha yao yaweze kwenda, umeona? Na chakula anachokipata, manake sisi tunazalisha taka hapa sokoni, tunatafuta hela kwa shilingi moja moja, shilingi mbili mbili, ndio tunaoajiri kwao. Lakini wao waambii kwamba sisi tunatakiwa kuheshimiwa. Umeona? Wanatukana mama zetu, wanatukana sisi vijana, wanatukana wadogo zetu, umeona? Ili mradi tu wanaona sisi kama tupo sawa. Alafu wanavuta bangi hadharani. Sio jambo jema. Kiukweli hilo meme mwenye kama mtu wa kawaida au ni mtu ambaye ananiona tu kama ni binadamu wa kawaida. Sisi ni wachungaji mda mwingine. Tunamtumikia Mungu. Hatupendi vitu kama vile. Unapomtukana mama mzima kama mama anakuja kutoka mpeleka mikungu yake hapa anamwambia mama una adabu. Umefanya hiki. Unamwambia maneno utani utani sio mazuri. Imetuathiri kwa hali kubwa sana kwa sababu pia nadhani kwanza kwa mfumo ambao ni wataka ambao kukusanya taka sisi kama hivi. Simuona kama hivi. Na kusanya taka zinabaki siku mbili, siku tatu, umeona? Zinakuwa zinavuja hapa lakini bado tena peleka kule kwa kwenye gari. Bado mtu mwenyewe anampelekea takataka haniendo, hanijali, umeona? Kwanza ni lugha tu zile za kaa chini, nyanyuka juu, fanya hivi. Kwa hiyo zile vile sisi tunaona kama ni vitu yaani ni vya ajabu sana kwetu. Kwa mfano kama sisi ungekuwa unatufanyia lugha ambazo ni nzuri, sisi tunafurahia na kazi yao wanayofanya.
1: Wanasema kwenye masoko bwana lugha nyingi zinatumika kwa sababu wanakutana watu tofauti. Hili limekaaje?
0: Sio lugha za kila namna tofauti. Kuna lugha za kuheshimia wanakutu. Sawa? Uwezi kupeleka kwa sababu hii ni alike, ni sehemu ya watu ambao wanafanya biashara, sawa? Siwezi kutumia biashara lugha ya kiuni. Kwa mfano kama mimi naongea na wewe, sawa? Nikaongea lugha ya kiuni kwa sababu ni sokoni. Sio jambo nzuri. Sawa? Kuna lugha kweli watu wanaweza kutana vijiweni. Stendi huko si sehemu gani, lakini hapa ni watu tofauti tofauti, tunakaribisha watu wa tofauti tofauti, maana lazima watu na lugha ambazo ni nzuri. Kama wanapenda kuajiri wao vijana, kwanza wao wanatakiwa wasaidie. Wajue kabisa kuwa wale vijana maisha ya leo ni maisha ya kesho. Utu wa leo ni utu wa kesho. Njia leo ni njia ya kesho. Itamfanya kumfikisha mbele yake. Asione kama leo ndo amekaa kwenye gari lile pale ndo anafanya biashara au anazoa takataka ndio mtu wa chini. Yeye sio mtu wa chini, ni mtu wa juu, anatakiwa kuja kuitwa baba baadaye. Sawa? Watoto watakuja kuwazaa, sawa? Ndio watakuweza kumpokea hiyo kazi au hiyo kazi isipokelewe na wao, sawa? Kwa sababu maisha anayotengeneza leo ni maisha ya kesho. Sasa kama atakuwa anakaa kwenye gari, anajua kabisa huyu mtu labda ni wa kawaida, anamtukana, anavuta bangi hadharani. Ndio maisha yake atakavyokuwa namna hiyo. Kwa hiyo mimi nafikiria kama wale watu walioajiri watu wale, wajaribu kukaa nao wale vijana. Wawasi, wawaambie jamani wale watu ambao wanafanya biashara sokoni, hawapendi lugha ambazo ni mbovu kwenye mazingira yao ya kazi. Wanapenda mwapelekee lugha ambazo zinaweza kufanana na maisha yao kwa sababu sisi tunatafuta hela ya taifa.
2: Bwana huyo ni
1: Mwananchi.
2: Mwananchi,
1: Mwananchi anazungumza hapa. Anaeleza moja ya kadhia ambazo anakutana nazo. Lakini ametoa maoni yake ama rai yake nini ambacho kifanyike. Hatukuishia hapo, tukaona tuendelee mbele zaidi. Tusikilize tena na malalamiko mengine ambayo yanaendelea.
3: Kwanza nijitambulishe. Mimi naitwa Henry Shagama, ni mjasiriamali hapa soko kuu miaka mingi sana. Na miaka karibu 25 hivi hapa sokoni.
1: Hongera sana kwa majukumu. Suala la usafi katika soko letu linaonekana unaendelea kuimarika. Hata sehemu ya taka sasa hivi ukiingia husikii harufu kali, lakini usafi unaendelea kuwa mzuri. Vipi hali ya watendaji kazi wanaokusanya takataka?
3: Kwanza nianze kwenye taka. Soko letu kwa kweli saizi limekuwa safi kabisa. Tofauti na miaka ya nyuma ilikuwa inatoa harufu kunanuka. Hapa mbele palikuwa dampo arufu, watu walikuwa wanashindwa kufanya takazi. Lakini sasa kwa kweli tuwape mawaya wako vizuri, hakuna taka, hakuna harufu, kuko vizuri kabisa. Hata ukipita huko ndani hakuna harufu zozote, kuko vizuri sana. Ila kuna shida moja, wale watenda kazi tunaomba kwenye mamlaka waangalie. Kwanza wanaruga chafu sana, yani wanatukana matusi hata, yani hawajali yoyote yule. Cha pili, hawana vitendea kazi, wanakula ovyo ovyo. Unaona mtu amenunua chakula anakaa juu ya taka anakula. Wanafanya kazi hawana buti, hawana gloves, hawana maski, wapo ovyo ovyo. Yani afya zao tunawaza, mimi na watoto na wadogo zangu na ndugu zangu, hivi wakipata ajira wakafanye kazi pale, afya yao inakuweje? Kwa hiyo tuwaombe hawa waliochukua hii kazi, hebu wawajali kwanza wale wafanya kazi wao. Mmoja, wawanunulie vitendea kazi ili wafanye kazi vizuri, ili walinde afya zao. Lakini tatu, tunaomba lugha, wabadilishe lugha, waangalie mazingira. Tunashinda hapa na watoto, mama zetu, kuna matusi mengine wanatukana, tunashindwa mpaka kuonyesha nyuso zetu mbele ya ndugu zetu. Ni hayo tu.
1: Wito wako ni nini hasa?
3: Wito wangu kwa kweli, tuendelee kuunga mkono hawa jamaa, kazi wanafanya vizuri sana. Wakibadilisha mambo mawili hayo tu, mji wetu utazidi kung'ara na kuwa mzuri zaidi. Kwanza wanunulie vitendea kazi, pili wawabadilishe lugha, kwamba waendane na lugha ya kistaarabu.
2: Bwana, huyo ni baadhi ya wananchi wakizungumza, lakini huyu akisifu bwana, saizi mambo yanakwenda vizuri kabisa, lakini tu wakibadilisha wale wabeba taka wenye magari, wakipunguza wale matusi, wakiwepewa vitendea kazi, basi mji utakupendeza zaidi. Saumu bwana, wasikilizaji kupitia 0766744292 wameanza kutililika na zile jumbe zao wakizungumzia kile ambacho na wenyewe wanakiona, wakichangia mada hii hapa.
1: Sawa sawa, 0735018440, tunazungumza na wewe hapa mwananchi wa kawaida ambaye pia unapata huduma hii katika eneo lako. Kadhia hii au unakutana na kadhia gani juu ya watendaji kazi? Kubwa zaidi, kumbuka tupo na Vodacom ambao wanatupa nguvu ya kutosha kabisa, na tunakwambia hakikisha kwenye simu yako unamiliki application ya VTV, na kama hauna nenda ka search moja kwa moja kwa kwenda pale kwenye Play Store ama App Store, nenda kaandike VTV OT halafu utaiweka kwenye simu yako. Baada ya kuwa nayo ni rahisi sana, kajiunge na bando maalum kwa kubonyeza nyota 149 nyota 01 nyota 02 alama ya reli. Jiunge na bando maalum kabisa, na hili ni kwa ajili ya kuangalia kombe la dunia na TBC, halafu nenda kafungue VTV yako. Ni rahisi sana na utatazama mechi nzima kwa bando la shilingi 1000. Sisi tunakuhakikishia utatazama mechi nzima na filamu kibao. Vodacom tunakwambia pamoja tunaweza.
2: Bana sawa, kuna wasikilizaji wameanza kutililika hapa. Kuna mtu anasema Enoki Lwejuna kutoka Wasa Ikungo, usafi muhimu. Lakini huyu hapa anasema ongea na mshua, gari la taka linapenda kupita, ila mtaro wa hapa kwa Mlanyoka linashindwa kuvuka. Diwani anasema bajeti hana, tusubiri bajeti, angetumia bajeti anazopewa kwenye vikao. Julius Nyomolele mkazi wa Isoka A, kelo yangu bwana ni taka zinawekwa pembezoni mwa barabara karibia na mwezi, gari la taka alipiti, vindoo na viloba vinachakalia hapo hapo, vinakuwa ni kelo kwa wengine kama magari yana sawa. Huyu hapa anasema Meriki Simime, balozi ya CCM Waitona pale Mufindi, anasema hata wabeba taka wanakuwa na kauli chafu, ni balaa zito. Lakini bana, kuna mtu hapa anasema hivi, ngoja nikwambie kitu. Huyu hapa anasema samahani, mimi Chiku Mrisho. Chiku Mrisho, unamsikia?
1: Sawa.
2: Ngoja tufanye hivi, tumweke sawa.
1: Wakati unamtafuta Chiku, tuongee na huyo kwenye line ya simu. Hello.
4: Hello.
1: Habari ya asubuhi, tunazungumza na nani, kutokea wapi?
4: Sauti ya Pathrod Changula pale Zairua mtu hapa.
1: Karibu sana Pathrod Changula.
4: Bwana, kwa kweli kwa hapa sisi hapa Ilula Mtua, wafanya usafi wanafanya vizuri, hawana lugha mbaya wala hawana maneno maneno na mtu, wako vizuri kwa kweli. Isipokuwa maeneo ya mjini hapo, ni kweli kuna siku mimi nilikuta sokoni hapo wanatoa takataka, lakini maneno mdomoni wanayotaja, yani anayoongea ni machafu machafu tu kwa kweli, sijui kwa nini. Naomba wabadilike ili kusudi kuwapa heshima hata wamama wanaofanya biashara hapo.
1: Asante sana Pathrod Changula kutokea maeneo ya Ilula Mtua kwa ushuhuda wako huo.
4: Pamoja sana.
1: Asante sana. 0735 01 440 kwenye line ya simu. Hello.
5: Hello.
1: Habari ya asubuhi, tunazungumza na nani, kutokea wapi?
5: Jema kabisa.
1: Pole sana, unaweza ukapigia tena kwenye line ya simu. Hello.
6: Hello.
1: Habari ya asubuhi, tunazungumza na nani, kutokea wapi?

0: napeleka taka hapo barabarani tayari nazipeleka. Na mimi natoa ushuhuda, siku moja nilikuja nikwa Iringa, nilikuwa na mtoto alikuwa amelazwa hapo government. Kwa kweli napokuja hapo sokoni kuja kununua vitu, kwa kweli lugha niliyosikiri bidi nisimame nisikilize, nisema sasa hiki ni nini kinafanyika, kwa kweli wabadilike, maana hiyo ni ajira wao wamepata. Alafu na hao wanaoweka matakataka hapo ndio mabosi wao wanaowapa mkono wende kinywani, tabia sio nzuri wapendwa.
1: Asante sana Eva, tukutakia asubuhi iliyokuwa njema. Kwenye line sim, hello.
2: Halo.
1: Habari ya asubuhi, tunazungumza na nani, kutokea wapi?
2: Rose Beatus Migodela, Jinjiwani D, barabara Dodoma.
1: Karibu sana Rose Beatus Migodela.
2: Nadhani mwajiri wao atakuwa amesikia. Na pale sokoni, yani ni watu wanatoka sehemu mbalimbali, wengine wana watu wao wamefungwa pale, wengine wana wagonjwa hospitali na wanakuja kupata mahitaji pale sokoni. Na mtu anaposikia kauli chafu kutoka kwa wale wabeba taka, kwa akirudi kwenye mikoa yao au sehemu zao, anaenda kusema sifa ya Iringa, yani pale Iringa sokoni kuna vijana na kauli chafu. Kwa hapo tunakuwa ni wote wa Iringa tuna kauli chafu. Kwa hiyo mimi naomba mwajiri anasikia, na hata kama asikie baadaye atasikia, anapoajiri hao wafanyakazi awe anawapa masharti kusema, jamani, hii ni kazi kama kazi nyingine, kwa hiyo inachohitaji ni heshima. Maana kuna watu wengine wanatafuta kazi, yeye kapata kazi hapo, lakini anatoa kauli chafu. Ina maana wale wanaofanya kazi pale sokoni, wafanya biashara, wale ni sawa na baba zao, mama zao, wadogo zao. Kwa hizo tabia wabadilishe. Hata hao nadhani sasa hivi wanatusikia, maana hii redio inasikika popote pale, wanasikia. Kwa hiyo tabia waibadilishe.
1: Asante sana Rose Beatus Migodela, tukutakia asubuhi njema.
3: Chiku anasema bwana,
2: asante sana njema kwa kutuli.
3: Chiku pia anasema wana lugha mbaya pale ambapo wanarusha zile, ukiwapa vyombo akisema naomba hicho chombo ambacho kimepanda juu ya gari, basi
1: akishushe chini,
3: basi hapo ndipo ambapo huwa wanapolomosha matusi. Lakini huyu hapa nasema ni kweli, wa vijana sio sokoni tu, hapa hata huku mtaani wakipita na gari wanatamka lugha ngumu. Mwingine anasema huwa wanapiga makelele kama kuna msiba, wanatoa taharuki mtaani, yani gari linapopita la takataka wanapiga makelele kama kuna msiba.
1: Okay, sawa, tutakuja kurejea kwa ajili ya kutamatisha na zoezi la simu hapa kupita na ujumbe wako, lakini pia tutapata nafasi ya kumpigia kiongozi wao, tujue kwamba anajua kadhia hii ya vijana wake na zipo hatua mbalimbali amezichukua au la, tutazungumza naye moja kwa moja, si ndivyo? Break fupi inafuata, nikwambie kwamba hili ni Nyambizi Aljuma tulivu kabisa ya 17 tarehe ya mwezi wa 7 mwaka 2026. Saum Said na Abasi Mliuka humu ndani.
4: Baada ya kimya cha muda mrefu, mkali wa muda wote, mshindi wa mashindano yote.

0: kuu Iringa namleta kwenu Juvema wazazi Arusha makuzi Iringa mkali wa vina
1: na kukimbiza kinyama ndo maana marapa na shika katama ameshindwa.
0: Ni siku ya tarehe 25 mwezi wa 7 2026 ukumbi wa Royal Palm. Juveman aka Wavwan anakuletea uzinduzi wa EP kwa jina la My Time. Usipange kukosa mtu wangu. Tiketi zinapatikana Mbogela Empire, Nicholas Matelephone from Dubai, Nikki Stationer, Mgonanzi Store, Hasnu iPhone Store, Godi Didi Store, Urasa Investment, Nuru FM, Chuo Kikuu Mkwawa, Dalali Mtukufu, Smart TV, kwa shilingi 1500 tu ya Kitanzania. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0685970184 au 0628836331. Wote mnakaribishwa.
2: Kaka mtumishi duka la pikipiki na Guta Ilula, tunawatangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na mikoa jirani kuwa tumetoa punguzo kubwa kwa pikipiki za Hoju na Guta za Sinorai Q7 na Guta za Power Long Double Tire. Tupo barabara ya kwenda Ilala Mnadani. Na habari njema ni kwamba Kilolo tumewafikia. Tumewasogezea duka la pikipiki la Fecon, Sinorai na Hauju. Tupo mtaa wa Luganga, njia panda kwenda hospitali. Pia kaka mtumishi, tuna ofa ya usajili kwa mteja akinunua Guta au pikipiki. Usajili ni bure ndani ya wiki moja. Wasiliana nasi kwa simu ya dukani 0625 03 72 62 au wasiliana moja kwa moja na MC kaka mtumishi kwa namba 0755 03 73 62. Epuka matapeli, kaka mtumishi ni mmoja tu. Ilula kwa kaka mtumishi kama Dar es Salaam.
3: Katika kuunga mkono juhudi za serikali kuelekea Tanzania ya viwanda, chuo chako kikongwe cha Songea Smart Professional College chenye usajili wa NACTE namba REG mkwaju HAS mkwaju 230 kilichopo Mkuzo jirani na kanisa la Efata Songea mjini, kinakutangazia nafasi za masomo kwa muhula mpya unaoanza mwezi Septemba mwaka 2026 kwa ngazi certificate na diploma katika kozi zifuatazo: Pharmaceutical Science, Community Development, Social Work, Tour Guiding Operation, Nursery School Teaching na Computer in Information and Communication Technology, ICT. Kumbuka, Songea Smart Professional College kimesajiliwa na NACTE, hivyo wahitimu wake huajiriwa serikalini au kujiendeleza na vyuo vikuu ndani na nje ya nchi kirahisi. Ada zetu ni nafuu sana na hulipwa kidogo kidogo. Namna ya upatikanaji wa fomu za kujiunga, fika chuoni kwetu au tembelea tovuti ya www.songeasmartcollege.ac.tz. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu nambari 0758 419 220 au 0713 950 111. Nyote mnakaribishwa Songea Smart Professional College.
4: Azam TV ni bumper to bumper ndani ya mwezi Julai.

0: Miliki simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu, unaweza kumiliki simu janja itwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super, kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli. Vodacom, pamoja tunaweza. Ni Nyambizi. Nyambizi. Tulia.
1: Unaongea na Azori Orema kutoka Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
2: Unaongea na Rich kutoka Mafinga.
1: Mafinga sehemu gani bosi?
2: Mafinga Mbagala.
1: Mafinga Mbagala.
2: Yes.
1: Okay, umesema unaitwa Richard kutoka Mafinga?
2: Ndio.
1: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
2: Nilicheza juzi, jana na leo.
1: Baada ya kushinda tumekupigia ukawa hupatikani. Changamoto ni nini?
2: Nimeona nilipoikuta simu ndo nikakuta voucher, nikafurahi nimeshinda.
1: Ujumbe ulivyokuja umekuja kwa jina gani?
2: Umekuja kwa mchezo bomba ukaja wa Nuru Pesa.
1: Tangu juzi ulikuwa unacheza, ulikuwa haujashinda. Kitu gani kilikufanya uendelee kucheza?
2: Na kusikia tu shuhuda kwamba mtu ameshinda anaweka 1000, nikasema nisikate tamaa niendelee. Nimeendelea. Leo nimeshinda bocha, nimeipata, nikaiona saa hizi, nimeiona vizuri ipo.
1: Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kwamba Nuru Pesa tunatoa pesa?
2: Niwaambie tu hii ni kweli, na cheze usikate tamaa, wewe cheza, kuwa na imani kabisa. Iko tu utashinda, utabahatika, utashinda zaidi.
3: Ebana, tumerejea baada ya kupata mapumziko, lakini pia baada ya kusikiliza wadau wa taka pamoja na takataka pamoja na wa kusanya taka na kero zao, au sio?
4: Na kuna mtu kaomba tena basi, akasema basi tukumbushe tu kale kamlio, tumeishi kama gari linapita.
3: Mimi naishi mtaani na lile gari huwa mara nyingi linapita mtaani kwangu. Kwa hiyo nimeklemisha.
4: Linasemaje?
3: Toa taka, takataka barabarani, gari la taka linapita. Toa taka, gari la taka linapita. Ilo. Bana, nikwambie tu, mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda vya misitu kilichopo pale Mafinga Iringa anatangaza nafasi za maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani za uhudumu misitu na uchakataji wa mazao ya misitu ngazi ya VETA level ya kwanza hadi ya tatu kwa mwaka wa masomo 2026 na 27. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kozi zinazotolewa pale Saumu ni astashahada ya uhudumu misitu miaka miwili, astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu kwa miaka miwili pia. Lakini Saumu, usijiulize kuhusiana na sifa za mwombaji zipoje. Sifa za mwombaji hizi hapa. Astashahada ya uhudumu, yaani ukitaka upate astashahada ya uhudumu misitu, bana, mwombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Na ili upate astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu Saumu, inakubidi wewe mwombaji uwe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biology au kemia. Sasa Saumu, usipate tabu. Jinsi ya kutuma maombi ipo hivi: maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada ya mafunzo ni rahisi sana. Kwa mwaka wa kwanza tu itakuwa ni shilingi 560,000 na inaweza kulipwa katika awamu mbili, yani shilingi 280,000 kwa awamu zote mbili, yani unakuwa umekamilisha hiyo ada. Saumu, sawa sawa. Lakini pia fursa za mafunzo Saumu. Mafunzo haya bwana yamejikita katika kumjenga mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri au kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzisha kampuni za misitu na kuajiri wengine. Sasa kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tafadhali wapigie kwa simu namba hii hapa: 0763320102. Wacha nirudie namba hii. 0763320102. Ebana, wote
4: Nakaribishwa.
3: Karibisha. Kuna baadhi ya watu
4: tunakwenda kuangazia jumbe fupi ambazo umeziandika kupitia 0766744292. Nuru Pesa bado inaendelea kutoa pesa, na ukiwa na mtandao wa Vodacom, Airtel, Yes pamoja na Halotel ni rahisi sana. Wacha mimi nikupatie maelekezo, kwa sababu hatua ya kwanza utaanza na menu husika ya mtandao wako, lakini hatua ya pili nenda kachague sehemu ambayo amekuandikia lipia bill au lipa kwa M-Pesa kupitia mtandao wa Vodacom. Lakini wakati huo huo nambari ya kampuni au nambari ya biashara ukiwa na mtandao wa Halotel utaweka pale 553111. Itasomeka kama 553111, alafu itafuata kumbukumbu namba utaweka pale 889. Kiasi chako ni shilingi 1000 tu ya Kitanzania ambayo utaingiza, na utamalizia kwa kuweka nambari ya siri, kisha utabonyeza moja kuthibitisha malipo yako, si ndivyo? Wakati huu tunaposema haya, tukwambie tunapewa nguvu ya kutosha na yenye burudani tosha kabisa kutoka Vodacom ambao wanatushika mkono, kwa sababu ukiwa kwenye mishemishe shughuli zako unaendelea kutazama kombe la dunia, hauhitaji kukaa au kuketi au kuacha shughuli zako. Ni rahisi sana, na tunakwambia wewe sio wa kuhadithiwa kwamba goli fulani lilikuwa hivi, huyo sio wewe, si ndivyo? Ndio maana Vodacom mtandao super umekuja na nyavu kwa nyavu. Hakikisha una application ya VTV kwenye simu yako, na kama hauna mpaka sasa unachelewa sana, nenda ka download kupitia Play Store ama App Store, na hapa uta search VTV OTT, na baada ya kuwa nayo kwenye simu yako kisha kwa unaimiliki utakwenda kujiunga na bando maalum. Sawa sawa.
3: Bwana, asante sana Haruna Kiongozi, mwenyekiti wa Mtwivila Strong Group. Tuko pamoja sana sana.
4: Sawa sawa. Wakati mwenyekiti anatusikiliza, muulize una application ya VTV?
3: Na nayo. Digitali sana mwenyekiti.
4: Sawa.
3: Afu unajua na mimi nimehamia Mtwivila. Nipo katika kundi Mtwivila Strong Group.
4: Umechomoka kule uliniambia mwanzoni.
3: Tunakwenda vizuri sana.
4: Sawa, bonyeza nyota 149 nyota 01 nyota 02 alama ya reli kwa ajili ya kujiunga na bando maalum la kuangalia kombe la dunia na TBC. Halafu nenda kafungue VTV yako, hapa utaona mechi zote za kombe la dunia live kabisa, na utapata burudani nyingine ya kutazama filamu. Ni mwendo wa kujiachia tu ukiwa unamiliki mtandao super wa Vodacom. Vodacom tunakwambia pamoja tunaweza.
3: Bana, kuna mtu anasema pamoja sana hapo mjengoni, napenda sana mpaka mwisho wa kipindi. Anaitwa Juma Lukinga kutoka Isele kule Pawaga. Huyu hapa anasema hata huko Mafinga wana lugha chafu sana, Tomu Gulumu wa Kinyanabo pale Mafinga. Huyu hapa anasema hapo jambo la msingi ni kuongea na mwajiri wao tu, haiwezekani wote watoe lugha mbaya kwa wateja wao. Aidan Fidege kutoka pale Ilula Madizini. Hao jamaa watakuwa na ukoo wa wanyanyua nguzo. Anaitwa Costa Mliuka wa pale Kisinga. Bwana sawa. Anasema hao vijana wabadilike, wasichezee mshahara sio kazi, watakuja tolewa alafu wabaki watajuta. Wakumbuke kuna wimbo umeimbwa mdomo uliponza kichwa. Anaitwa Athman Ngelwa wa Itunundu kule Pawaga. Jamani, hiyo ni morali ya kazi tu. Hivi ushawahi ona watu wa TANESCO jamani wakiwa kazini? TANESCO kuna jambo leno. Sasa bwana, tunamcheki kiongozi ambaye
4: anawasimamia,
3: ambaye anawasimamia hawa jamaa. Tuzungumze naye alafu tujue kipi ambacho kinafanyika wakiwa kazini, wanapeana maadili gani ya kazi. Okay. Bwana sawa, watu wa Mafinga sasa tuko pamoja, si ndio?
4: Tunaomba usitupigie simu kwa sasa hivi. Kwanza tunazungumza na kiongozi huyu ambao anawasimamia vijana hawa kuhakikisha wanatekeleza majukumu yao vizuri. Lakini je, anatambua kuna changamoto hii ya vijana wake ambao wanaifanya wakati wanatoa huduma?
3: Hivyani wanajeshi Suma JKT. Suma JKT, jeshi la kujenga taifa la Tanzania, ndio wanatenda hiyo ya kukusanya taka barabarani. Sawa bwana. Huyu hapa anasema yani hao vijana wa kubeba taka kinachosumbua ni bangi wanazovuta, si jingine. Waache bangi then warudishe heshima kwa ajili wao na kuendelea kufanya kazi. Iringa ingae. Shadrack Mahagi pale anasema hivyo.
4: Okay.
3: Bwana, pamoja sana hapo mjengoni, napenda sana mpaka mwisho wa kipindi. Juma Lukinga kutoka pale Isele Pawaga. Tunamcheki hapa mwenyekiti. tutarejea.
5: Napenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768 341 328 au 0764 622 482. Karibu KUOM.

Miliki simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli. Vodacom pamoja.

0: mazuri tuzungumze naye, kwa sababu wanasema ukiona watu wanapata nafasi ya kuzungumzia kile ambacho kina wasumbua pia una nafasi ya kurekebisha, si ndivyo?
1: Namba umeupiga inatumika kwa sasa.
0: Haya, tutaendelea kumpigia hapa kwa ajili ya mazungumzo zaidi. Asante sana wewe ambao unaendelea kutuma ujumbe wako kutokea maeneo ya Ilula Isele. Tupo na Suma Classic pia anatusikiliza, anasema anatupenda mno. Abasi, sawa sawa.
2: Tuko pamoja sana Suma Classic kutoka pale Ilula Isele. Kaka basi na dada Saumu nawasalimia kwa upendo, poleni na baridi. Mwaisa kutoka pale Wihanze. Bwana Mwaisa, tuko pamoja sana swaiba yangu. Nikitoka tu hapa mguu mmoja, mguu wa pili niko hapo. Nakuja kuchukua vitu vyangu hapo.
0: Mambo yanaendelea.
2: Mambo yanakwenda.
1: Sawa.
0: Tutampata vizuri kwa sababu tushakuwa na ahadi ya kuzungumza pamoja hapa ili tujue anaijua kadhia hii ambayo wananchi wanaipitia. Lakini taratibu zao zipoje hasa? Kwa sababu wananchi wanataka kupata huduma bora, lakini wanaendelea kuwapongeza kwa kazi ambazo wanazifanya vile.
2: Najua utaratibu umekuwa mzuri sana wa kukusanya taka kwa staili ile pale, kwa sababu mara kwanza ilikuwa zinakaa kwenye vizimba au kwenye maguba yale, mwisho siku yanaleta kadhia sana, manzi ma uchafu wa kila aina unakuwepo pale. Lakini kwa sasa kwa kweli inapendeza sana sana.
0: Na utakuwa ni shuhuda mzuri pale ambapo unakwenda sokoni, hata maeneo ya sokoni. Mwanzo kabisa ilikuwa ukipita pale mwanzoni tu unakutana na harufu kali kwenye.
2: Unavokaribishwa katika soko la Manispaa Iringa.
0: Nzi wa kutosha.
2: Tena limeandikwa soko kuu Iringa. Sawa. Bana huyu hapa anasema matusi ni hulka ya mtu, lakini huyu hapa anasema hawa na lugha mbaya. Kutoka Ilula Isele na wapenda mno hapo studio, pamoja sana mpaka saa 4 za asubuhi. Huyu hapa anasema hao vijana wabadilike. Saidi Kinemile wa Mbingeto anasema anatupata vizuri pia. Lakini pia huyu hapa anasema sawa, pamoja sana hapo Mjengoni, napenda sana mpaka mwisho wa kipindi. Juma Lukinga kutoka Isele, asante. Saumu bana, wakati tunaendelea kumsubiri
0: ndugu yetu, kwa sababu yetu, majukumu yake ni mengi.
2: Majukumu ni mengi na simu yake imekuwa inatumika. Wacha sasa nikukumbushe kuhusiana na chuo kikuu Katoliki cha Mbeya.
0: Kuom.
2: Sasa mkuu wa chuo kikuu Katoliki cha Mbeya Kuom anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026 na 27 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Law, Bachelor of Arts with Education, Bachelor of Business Administration, Bachelor of Accounting and Finance, Bachelor of Arts in Social Work, Bachelor of Science in Procurement, Bachelor of Public Relations and Marketing, Bachelor of Human Resource Management na Bachelor of Project Planning Management for Community Development. Lakini pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Account and Finance, Marketing Management, Information and Community Technology, ICT, Library Studies and Recording Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Social Work. Lakini pia chuo kinatoa shahada za pili, yani masters, ambazo ni Master of Laws, Master of Kiswahili Literature, Master of Accounting and Finance, Master of Business Administration, Postgraduate Diploma in Education. Hichi chuo bwana pia kina ratibu malazi ya ndani na nje ya chuo. Yani ukifika pale, shughuli ya kuangaika na kupanga na nini vyakula, basi pale wanahusika wao, utalala pale, lakini hata nje wanaweza akakufanyia mpango, au sio? Ili uwasiliane nao, chukua simu yako alafu piga namba hii hapa 0693 02 05 40 namba

0: Mwingine ni 0747340614. Ebwana, karibu kuom.
1: Ebwana, sawa. Vodacom inakushika mkono kwa namna moja ama nyingine. Lakini kubwa zaidi tunakuambia unaweza ukatazama kombe la dunia popote pale ulipo, kwa sababu sisi tumekuhakikishia ni rahisi sana, na ukiwa na bando la buku tu unatazama mechi nzima na filamu kibao. Ili uweze kuhakikisha haya yote mazuri unayapata kwenye simu yako, weka application ya VTV, na kama bado haupo nayo umechelewa sana, anza sasa hivi. Nenda kwenye Play Store ama App Store, nenda ka download VTV OTT, halafu weka application hii na utajiunga na bando maalum kabisa kwa ajili ya kutazama kombe la dunia na TBC. Jiunge kwa kubonyeza nyota 149 nyota 01 nyota 02 alama ya reli. Sawa, ukifanya namna hii mambo yako yatakaa mizuri kabisa, na utatazama popote pale ulipo. Naona bwana watu bado wako bize, sisi tutamtafuta na tutasikiliza yale atakayoyazungumza, tutayaleta maoni yake hapa, si ndivyo?
0: Yep, lakini kumbuka mwanzo tulishazungumza naye na tukamwambia tunataka tukuunganishe moja kwa moja ili wananchi waweze kusikia. Manake baada ya kuzungumza naye mawili matatu tukamwelekeza, akasema yeye alikuwa hana hiyo taarifa, na mwisho wa siku ndio anasikia kwetu. Lakini tukamwambia bwana tutakuunganisha ili watu wakusikie moja kwa moja redioni, akasema sawa. Lakini kwa sasa kila tukipiga simu jitihada zinagonga ukuta. Na simu yake inakuwa mara nyingi inatumika, si ndio?
1: Hii ni mara ya mwisho, si ndio?
0: Hii tunapiga mara ya mwisho hapa, na kama hatapokea basi tutasonga mbele na masuala mengine. Kumbuka leo ni weekend bwana, tumekaa kivibe vibe. Tukitoka hapa tunakwenda zetu Savana.
1: Sasa dakika mbili ambazo uko nazo sasa hivi unaweza ukawekeza shilingi 1000 kupitia Nuru Pesa, na ukaibuka mshindi miongoni mwa washindi 10 ambao kuna shilingi 20,000 kwa sababu kapule tu sisi, ile na shilingi 200,000 kwa ajili yako. Kubwa zaidi ni nambari ya kampuni au nambari ya biashara ukiwa unatumia mtandao wa Halotel, na wala si nyingine, ni 553111. Ukiweka pale 553111 ikisomeka namna hiyo, basi mambo yatakuwa mazuri. Lakini umeona,
2: the number you're calling is busy.
1: Okay, sawa Sasa kumbukumbu namba utaweka pale 889, alafu kiasi chako utaingiza shilingi 1000 ya Kitanzania, na mambo yatakuwa mazuri kabisa. Sawa.
0: Sawa. Bwana, a new blacklist. Nitakusoma Kiingereza.
1: I'm your blacklist. Na huyu ni mtendaji kazi bwana, yawezekana pia anapokea maelekezo leo namna ya kutekeleza wajibu wake, si ndivyo?
0: Umeona, manake wako busy sana, na ukizingatia huu ni mwaka wa fedha, maguzo yanakusanywa. au ndio anapigia simu vijana wake,
1: anawauliza. Sasa utauliza wangapi?
0: Mekanyaga nyaya wapi? Mbona tunasikia Radio Nuru huko? Lakini si kwa ubaya, yote ni kujenga, wote tunajenga nyumba moja. Na haya, anaitwa Kigodi Chaka, anasema hiyo ni jamaa ishazoea kazi, kwa hiyo hapo kinachotakiwa atolewe, wawekwe sheria zao kwamba wakiendelea hivyo watasukwa ndani.
1: Anakufanya kama hujasoma?
0: Bwana.
1: Anakudhalilisha?
0: Kwa kweli. Sawa.
1: Tumejifunza bwana, sehemu nyingine pia changamoto kama hizi zipo tu, umeelewa
0: Na watu wametuma jumbe zao na wakisema kwamba, na msikie yule mama anasema alifika pale akakuta shughuli inaendelea pale, mambo yakawa hivyo.
1: Lakini
0: yote na yote bwana, hata kama una ndugu yako ambaye anasikiliza Nuru FM saizi na anahusiana na wale vijana, mjaribu kuwasii bwana, angalieni basi kazi ya taka hii. Sio kwamba unakata tamaa kabisa, unakuwa mtu niliwao na liwe, hapana, usichukulie poa.
1: Sasa tumesema tunaanza weekend
0: Ndio.
1: Sasa ndugu yetu DJ Nasi
0: Ndio.
1: Atakuepo pale Ilula.
0: Pale Ilula
1: Siku ya kesho.
0: Siku ya kesho.
1: Pale Gorofan Pub, sawa.
0: Ndio.
1: Kwa Johannes Mhanga, Ilula Mtua. Kwa hiyo usikose, ni kwambie kwamba hakuna kiingilio, burudani zote hizi unazipata kutokea pale Ilula Mtua. Itakuwa ni siku ya Jumamosi pale Gorofani kwa Johannes Mhanga. Tuende zetu pale tuka vibe tule bata tu enjoy na mziki mzuri na DJ Nasi atakuepo pale. Hakuna kiingilio, ianze weekend yako vizuri. Sawa?
0: Sawa. Pia weekend unaweza ukaanza hapa Manispaa ya Iringa kama umeshindwa kwenda Ilula. Kiwanja ni kimoja tu ambacho kipo mitaa hii Gangilonga mjini kabisa, Bata Ubatani, panaitwa Savannah Lounge.
1: Sawa.
0: Ukienda pale basi utapata chakula.
1: Tunamalizia in night club.
0: And the night club. Wewe pale unakesha. Ukienda pale Savannah hakuna watu wakuja kukuambia, "Oya, mbona unakunywa pombe hadi saizi?" Hapana. Kwa hiyo unakunywa pombe hadi kuna kucha. Au unaendelea kuenjoy hadi kuna kucha.
1: Na tukwambii tunafunga.
0: Huku unapata muziki mzuri kabisa wa live band. Kuna TV kubwa sana ambazo utaangalia kila kitu ambacho kinaendelea, hususan kombe la dunia na michezo mingine ikiwemo pale inaendelea. Kuna chakula kizuri kama nilivyokuambia, lakini pia na wahudumu watanashati warembo.
1: Warembo
0: wakiwa na sauti za bakshasha na macho ya
1: kurembua.
0: Haya. Ndio basi naenda mpe huyu yule mluke.
1: Sawa, waliopata ushindi siku ya leo ya Aljuma tulivu kwenye nyambizi ni nambari ya 0673, mwishoni ni 026, lakini nambari nyingine ni ya 0658, mwishoni ni 611, nambari ya pili ya basi nisaidie ku count, nambari ya tatu ni 0754, mwishoni ni 676, nambari ya tano asubuhi ya leo ni ya 0620, mwishoni ni 841, nambari nyingine ni 0766, mwishoni ni 391, nambari ambayo tena imechukua ushindi ni 0659, mwishoni ni 873, lakini nambari ya 8 pia ambayo imeondoka na ushindi asubuhi hii ni nambari ya 0688, mwishoni ni 342, na nambari nyingine ya mwisho kabisa basi ni 0776, mwishoni ni 513. Hao ndio ambao wamebeba fedha, na sisi tunakwambia vipindi vingine vinafuata kiwa na fedha. Kama hujaibuka mshindi, basi shiriki kupitia vipindi hivyo ili uweze kuibuka kama wengine walivyofanya na wakabeba zao makapu ya fedha na wakaondoka zao.
0: Bwana, tunakushukuru wewe ambaye umekuwa na sisi tangu pale saa 12 ya asubuhi. Asante kwa kutushika mkono, kwa kushirikiana na sisi. Asante kwa kusikiliza Nuru FM, asante kwa kusikiliza Nyambizi. Mimi naitwa Abasi Mliuka, Abasizo kichwa mbovu.
1: Naitwa Saum bin Saidi.
0: Anaitwa Chuma. Bye bye, tukutane siku ya kesho katika Nyambizi Mseto. Tutakuwa hivi hivi pia kesho tena, tutakuepo hapo. Kesho bwana utaenjoy zaidi. Huko bwana naogopa kucheka sana huko. Huko kuna wenyewe. Bye
1: tudoke.
0: Bye. Tuzetwe. Usisahau chukua na nani.
1: Haya, twende.
3: Heshima, uaminifu na imani. Ukipoteza kimoja wapo hapo, basi kuna uwezekano mkubwa ukavipoteza vyote. Zingatia, wapo wanaokutafuta wakipata muda wa ziada, na wale wanaotenga muda wao ili wakutafute. Imetimia saa 4 kamili asubuhi.
4: Hivi sasa ni saa 4 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso.
1: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresh Tech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresh Tech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka nane. Kamwezi gagiisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri nane.
2: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 100 100 0799 100 100 00.
1: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
3: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill. Namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
4: Baada ya kimya cha muda mrefu, mkali wa muda wote, mshindi wa masindi.

0: kuu Iringa. Namleta kwenu Juveman. Wazazi Arusha, makuzi Iringa. Mkali wa vina.
1: Na mkimbiza kinyama ndo mana marapa na shika gatama meshindo.
0: Ni siku ya tarehe 25 mwezi wa 7 2026, ukumbi wa Royal Palm. Juveman aka Wagwan anakuletea uzinduzi wa EP kwa jina la My Time. Usipange kukosa mtu wangu. Tiketi zinapatikana Mbogela Empire, Nicholas Matelephone from Dubai, Nikki Stationer, Mbonanzi Store, Hasnu iPhone Store, Godididi Store, Urasa Investment, Nuru FM, Chuo Kikuu Mkwawa, Dalali Mtukufu, Smart TV kwa shilingi 5,000 tu ya Kitanzania. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0685970184 au 0628836331. Wote mnakaribishwa.
2: Leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
3: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
2: Mimi sijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
3: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
2: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
3: Kabisa kabisa.
4: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
3: Teketeza chuki, amani itawale.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini. Tadio.

0: Jio, miliki simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu, unaweza kumiliki simu janja itwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na mtandao super, kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli. Vodacom, pamoja tunaweza.
1: Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani.
2: Alhamdulillah, alhamdulillah.
1: Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu.
3: Goodbye.
1: Tanzania, anza na Utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.

Zinduka na mawaidha ya Kiislamu. Ni muda wa kupata mawaidha yenye dawa ya kukuzindua kiimani. Ewe Muislamu, mja wa Allah, mwingi wa rehma, ungana na Sheikh Sadiq Shawej katika kipindi cha Zinduka na mawaidha ya Kiislamu. Karibu katika kipindi cha Zinduka na mawaidha ya Kiislamu.

0: Assalamu alaikum msikilizaji wa Nur FM, ni siku nyingine tena tunakutana kupitia kipindi cha Zinduka na Mawaidha ya Kiislamu. Uko nami Hafidh Ali, niko na Sheikh Sadiki Shaweji mpaka saa 5:30 tunakuwa tunaondoka hapa na kupisha taratibu zingine. Ziko taarifa nyingi ambazo tumekuwa tukiwajulisha hapa kuhusiana na mafundisho ya Allah mwingi wa rehma na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini leo tupo katika mwendelezo wa mada zetu, lakini leo tunaangazia kuhusiana na yamfayo maiti. Maiti ni nani? Kipi ambacho wanapaswa kufanyiwa mtu ambaye tayari amefariki, kwa maana ya maiti? Kwa hiyo leo ndo mada ambayo tunaijadili siku hii ya leo katika Yomul Juma. Nafasi ni yako, andika ujumbe wako hapa studio kwa kile ambacho utakisikia, au kama una swali ambalo unataka kuliuliza, nambari yetu iko hewani ya kutuma ujumbe mfupi 0766744292 0766744292. Lakini pia tutaruhusu simu baadaye, unaweza ukatupigia simu mubashara hapa studio, nambari yetu itakuwa ni 0735018440 0735018440. Utatuma ujumbe wako hapo studio, utapiga simu baadaye, basi tutakuwa tunazungumza nasi. Kama una jambo lolote, mambo yanakuwa ni mazuri kabisa. Karibu sana Sheikh Sadiq Shaweij.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله الذي بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهدوا حق جهاده حتى أتاه اليقين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اوصيكم ونفسي اولا بتقوى الله تعالى وطاعته ايها الاخوة الاعزاء بعد ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rehema na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallama, ndugu wa Islam, hatuna budi kumshukuru Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu ambaye ametujalia mimi na wewe kufika katika siku miongoni mwa masiku matukufu, siku ya Yaumul Juma. Si kwa uweza wetu wala kwa kutaka kwetu, isipokuwa ni kwa kutaka kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwani wapo wenzetu wengi ambao nao walitamani kuifikia siku ya leo, lakini Allah subhanahu wa ta'ala hakuwapa majaliwa haya. Haina maana ya kwamba kuna jambo wamemkosea Mwenyezi Mungu ndio ikawa sababu ya wao kupata majaliwa haya. Hapana. Na sisi tuliojaliwa kuifikia siku ya leo, haina maana ya kwamba kuna jambo tumemfanyia Allah eti ndio ikawa sababu ya sisi kuyapata majaliwa haya. Hapana. Isipokuwa ni kadari yake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwani Allah subhanahu wa ta'ala katuleta katika dunia hii, na kila mmoja wetu kampangia wakati wake wa kuishi katika dunia hii, Na ikifika tu wakati mimi na wewe tutakuwa ni wenye kuondoka, tutake tusitake. Ndugu wa Islam, almautu babu wa kullu babu fa'iluha, kullu nafsin dha'iqatu almaut. Ndugu wa Islam, tuko katika hii dunia, lakini kila mmoja wetu kasha kamata tiketi, akisubiria gari kwa ajili ya safari ya akhira, kwa ajili ya umauti. Mauti ni mlango, na ni mlango huu wa umauti kila mmoja wetu atapita katika mlango huu, atake astake. Fanya fujo utakazo zifanya, lakini elewa umauti utakukuta. Kwa hiyo ndugu zangu Islam, mada yetu ya leo tutajikita zaidi kutokana na yale mambo ambayo yanamfaa maiti.
0: Manake sisi ni maiti watarajiwa.
1: Sisi ni maiti watarajia, almayitul hai, maiti zinazo tembea, maiti zizokuwa hai muda wote, sekunde yote tunakuwa ni wenye kuondoka. Tapewa majina ya ajabu ajabu ambayo hatukuwahi kuwa nayo, hayati, kaburi, imradi tu nimekufa. Kwa hiyo mauti, hakuna mtu anaweza akayakimbia mauti. Lakini je, mimi na wewe tunaondoka vipi? Aina al-muluk wa banahu al-muluk, wako wapi wafalme? Wako wapi watoto wa wafalme? Wameondoka katika hii dunia. Utafikiri sio wale waliokuwa wakikaa katika vikao vya Umoja wa Mataifa. Utafikiri sio wale ambao ilikuwa haiwezekani kujadiliwa jambo isipokuwa wao lazima wawepo, na kama hawapo basi jambo hilo haliwezi kufanyika. Utafikiri sio wale wamelala katika kabri kimya. Sasa wewe na mimi ndio tumelala katika kabri, hatuelewi kitu gani kingetusaidia katika kulala kwetu katika kabri. Sasa sisi ambao bado tunapumzi, ebu tutege sikio tuone ni namna gani tutalala katika kabri, namna gani yale ambayo tumeyafanya katika dunia hii yanaweza yakatusaidia katika safari hii, safari nzito, safari ya akhera. Ndugu Islam, kwanza maiti mwanadamu pale inapofikia kwamba sasa wakati wangu ndio unataka kuondoka, anakufa mtu mbele ya TV yake akiangalia habari mbalimbali, Azrail anakuja kutoa roho yake bila kujali chochote. Anakufa mtu ndani ya ikulu, kuna walinzi wamzingira, Azrail anachomoza, anakuja anatoa roho yake. Sasa itakapotoka roho yako na roho yangu, ni mambo gani yatanifaa mimi na wewe? Ndugu Islam, tega sikio. Jambo la kwanza kabisa, maiti humfaa kile chake. Unanielewa?
0: Kile chake ndicho ambacho kinamfaa maiti.
1: Cha kwanza ni chake ambacho kakichuma, nikiwa na maana azikwe maiti kutokana na chake. Kama ni sanda, basi inapendeza zaidi sanda itakayotokana na jasho lake yeye.
0: Manake wengine riziki zipo alafu na mali kaacha, akifariki tu tayari unaanza kuchangishana.
1: Hapana.
0: Ni makosa.
1: Makosa. Kwanza tumuangalie marehemu wetu mali yake. Mali yake ile ndio imsitiri. Kama ana hela yake, basi hela yake ile mtoe mkanunue sanda. Hela yake ile ile, kama kuna watu wanamshughulikia katika kumuosha. Sheikh Hafidh. Sheria inasemeje? Wale ndugu ndio natakiwa wamuoshe yule ndugu yao. Sasa mkishindwa nyinyi kumsitiri ndugu yenu, mkawatafuta watu wa kumuosha huyo marehemu ndugu yenu, wale watu wakahitaji kulipwa, hata wasipohitaji kulipwa, sharia unatakiwa walipwe. Amba nisikilizwe. Sheria inasema akifa ndugu yako, basi umuoshe wewe. Imithibiti kwamba akifa mke, mume anayo haki ya kumuosha mkewe, na akifa mke pia ana haki ya kumuosha mumewe. Kwa wale ndugu wale
0: wakaribu wale
1: ndio wamuosha, ili kama kuna aibu watasitiri marehemu, watasitiri aibu yao,
0: tofauti na mtu baki tu akija akiona jambo la kitofauti.
1: Wengine bwana
0: hawana
1: ucha Mungu. Anaanza kusema mbele za watu,
0: fulani bwana alikuwa iko hivi na hivi.
1: Alikonda bwana. Fadhali bwana mitangulia, lakini tena wa mtu mpaka anakufuru, anasema ni mbora ameondoka. Hali yake niliyomuona, ni namna alivyokuwa anamuosha, alivyomwangalia, yani hali maiti ilikuwa hali yake ni mbaya. Sasa angemkosha ndugu yake, haya singejitokeza. Angestiri aibu.
0: Manake yani mambo ya faradhi yale kwa maiti. Manake kuoshwa.
1: Na
0: stiriwa sasa.
1: Kuna kitu kibaya kama kutoa aibu za maiti. Kwa hiyo ukamuita mtu, bwana naomba unisitirie maiti wangu, nioshe maiti yangu. Wewe unaoitwa kumuosha wewe maiti, hebu kuwa mwadilifu. Usitoetoe maneno. Usitoe kasoro za maiti. Na wewe pia ni maiti inayotembea. Mimi na wewe ni maiti. Innaka mayitu wa innahum mayitun. Tume aliambiwa maneno haya, hakika wewe Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni maiti, na wote watakao kufuata wewe pia ni maiti. Kwa hiyo tusitiriane. Ukikosha maiti, yale utakayokuwa unayaona katika kule kukosha kwako yawe siri yako, usiyatoe nje. Sasa huyu kama atastahiki kutaka kulipwa, kupewa chochote sadaka, ile sadaka itokane na maiti mwenyewe na mali yake.
0: Ile sanda pia inabidi itafutwe.
1: Itafutwe kutokana na jasho lake. Ikishindikana anaweza kujitolea mtu. Ikishindikana inaweza kachangishwa, inawezekana. Lakini lililo bora maiti ya ajitosheleze mwenyewe, ajizike yeye mwenyewe kama kuna uwezekano huo. Na ndio maana wazee wetu Mungu atawalipa. Ilikuwa Sheikh Hafidh, najiwekea hela yangu kidogo kidogo, 200, 300, 500. Ikifikia tu ya kununua sanda, ile hesabu ya sanda, mzee wa watu, bibi wa watu, wacha Mungu wao, leo hawapo, anaenda anajinunulia sanda, anajiwekea ndani.
0: Watu wanasema ukinunua unajichuria.
1: Hapana, wacha Mungu wao. Anataka akiondoka kusiwe na maneno. Nimeondoka leo, ndugu zangu wanaanza kukaa, wanaanza kujadiliana sanda. Sanda shingapi? Gharama ya sanda huko shingapi? Sanda yetu tumekopa sanda. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Unakopa sanda wakati marehemu alikuwa na akiba yake. Kwa nini msingechukua akiba ile ya marehemu mkanunua sanda? Kwa nini msingechukua hela mkawalipa wale wakoshaji, mkawapa sadaka. Mgasa, sasa she, kumbe wale wanaoosha wanatakiwa walipe ndio. Wanatakiwa walipwe ndio, sina maana kwamba wao waseme kiasi fulani. Sio, sina maana hiyo. Sina maana hiyo. Nyinyi sharia imesema kwamba nyinyi ndio wenye haki ya kumuosha ndugu yenu. Nyinyi hamtaki kumuosha ndugu yenu. Mmemuita mtu, mmempa kazi ile ya kumuosha ndugu yenu. Basi sharia lipwe. Ndio jais. Na malipo yatatokana na jasho lake. Ikishindikana,
0: ndugu atajichanga.
1: Ndugu atachanga.
0: Mm.
1: Au mmoja anaweza akajitokeza, sasa mimi nitanunua sanda, hakuna ubaya. Na yote yanayofanyika pale
0: ni yamfayo maiti.
1: Yamfayo maiti.
0: Mm.
1: Sasa hakuna kitu kimfaacho mtu kama chake kwanza. Hata duniani hapa. Shabidi, chako ukiwa unakitumia, uone hata roho yako inavyofurahi.
0: Hapo unaridhika kabisa.
1: Lakini je, umekopa? Ushakopa bado sio chako. Mpaka ukimaliza deni ndo nasema changu. Unaweza ukakopa afu baadaye ikawa mtihani. Wakaja wakabeba nyumba, wakabeba na kila kitu. Umekosa kila kitu, umekuwa maskini wa kutupwa. Kwa hiyo maiti, jambo la kwanza la kumfaa ni lile chumo alilochuma yeye mwenyewe. Kwa hiyo litamhifadhi lile, mlitumie lile. Ndugu Islam, kabla sijakufa hali ni tete, hali yangu ni mbaya. Ndugu Islam, hapa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametufundisha ya kwamba laqinu mautakum la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha, walakinieni mauti wenu kwa kusema maneno la ilaha illa Allah. Hapana mola abasae kuabudiwa kwa haki isipokuwa Mwenyezi Mungu. Aya maneno, umemuona ndugu yako yuko hali mbaya, anataka kufa, basi we leta adhkari la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah. Akisema maneno haya na akafa, basi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in huwa illa wahyu yuha, anasema huyu ni katika watu wa peponi akifanikiwa kusema maneno hayo. Tuko Islam. Haya ndio mafunzo ambayo ya awali kabisa. Huyu hapa yuko hali mbaya, haulai walakini haulai, huku hayuko wala huku hayuko, duniani hayuko, akhera hayuko, anajijua yeye na mola wake katika wakati huo. Basi wewe na mimi ambao tunamshuhudia tuko katika dunia, tuseme la ilaha illa Allah, la, tuendelee mara nyingi nyingi nyingi nyingi nyingi nyingi, na pia tumsomee surati Yasin. La ilaha illa Allah, tunamsomea na surati Yasin kabla hajafa, sio amekufa, kabla hajakufa. Ikikatika roho yake, basi huyu na akasema maneno hayo la ilaha illa Allah, basi huyu ni miongoni mwa watu wa peponi akiatamka. Sasa ndio tayari imeshafikia, nimeondoka katika hii dunia. Tunafanya nini? Nimeshaondoka katika dunia, la kufanya ni nini? Ni kulia sana kwa kuleta maneno yasiyofaa, au ni kulia kwa uchungu kutokana na kuondokewa? Tunafanyaje? Siku moja kipindi cha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bwana mmoja alikuwa akiumwa, baada hali yake kuonekana ni mbaya, akaambiwa Mtume Muhammad sallama, bwana kuna mtu fulani anaumwa. Mtume Muhammad sallama akaenda kumuona. Alipoenda kumuona Mtume Muhammad sallama yule mgonjwa, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama akaanza kulia. Mtume kaenda kumuona huyu mgonjwa, hali yake si nzuri. Mtume Muhammad sallama akaanza kulia. Baada maswahaba kumuona Mtume Muhammad sallama analia, na maswahaba wakaanza kulia. Mtume Muhammad sallama akasema, hakika Allah haadhibu chozi la jicho wala huzuni moyoni, lakini Allah subhanahu wa ta'ala anaadhibu huu au yuarehemu, akiashiria ulimi, yani anauadhibu huu ulimi au anaurehemu, akiwa na maana chunga sana katika kulia. Akaashiria katika ulimi wake, akiwa na maana kwamba unapolia chunga ulimi wako, sio unaanza kulia tena na maneno. Umefiwa unaanza kulia na maneno. Mungu umetuzalilisha. Mungu alikuwa anatusaidia huyu. Mungu, unatoa maneno ya kuonesha kwamba Mungu kakosea sana. Mwingine anafikia mpaka kufuru. Kwa nini asingenichukua hata mimi? Angemwacha huyu. Huyu ndio alikuwa msaada wetu
2: katika familia.
1: Katika familia ndio alikuwa akitusaidia. Na maneno mengi ya kuonyesha Mwenyezi Mungu sio mwadilifu katika hili swala la mauti. Kwa nini anamchukua huyu? Mwingine anakuta mzee hivi, utasikia mimi mwenye hapa mzee, wanakufa vijana, mimi nimebaki. Anakufuru. Yaani anapangiwa Mwenyezi Mungu katika mipango yake, kitu ambacho ni kibaya sana. Kwa hiyo kama mtu atalia, basi alie kwa ajili ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, machozi yanamtoka. Hakuna ubaya katika kulia. Kulia hakujakatazwa. Yanayokatazwa ni yale maneno ya kuombeleza ombeleza, kuonekana Mungu hafai.
2: Kuonekana Mungu alikosea kufanya jambo lile la faa.
1: Kwa nini amemuua huyu? Huyu ndio alikuwa ngao yetu. Tuko Islam. Haya leo sisi tunayo. Leo hii sisi tunayo haya mambo ya kulia na kutoa maneno ya kuonyesha kwamba Mwenyezi Mungu hana uadilifu. Wakati Mwenyezi Mungu hana sifa ya kwamba asiwe mwadilifu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatuzindua katika hadithi iliyopokelewa wa Umar ibn al-Khattab radhiallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mayyit yu'adhibuna fi qabrihi bima niha alayhi, mutafaqun alayhi. Wa fi riwaya وعن بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من ضرب الخدود وشق جيوب وداعى بدعوى جاهلية. متفق عليه. Mtume Muhammad صلى الله عليه وسلم anasema katika hadithi ya kwanza ile, maiti huadhibiwa kaburini mwake kwa sababu ya kuombelezewa.
2: Maiti
1: huadhibiwa kaburini kwake kwa sababu ya kuombelezewa. Yani
2: wale wanavyoomboleza.
1: Ehe, namna mambo zidi kuomba, kuombeleza. Ah, Mungu, umetunyanyasa sisi, umetuvua nguo. Mungu kwa kweli hauna usawa, umemtoa huyu ndio ngao yetu. Maneno namna unavyozidi
2: kuyatamka,
1: basi kule ndio adhabu ya Allah ndio anavyozidi kupata maiti wako. Mutafakun alayhi, hadithi sahihi. Na katika hii hadithi ya pili, mtume anasema si miongoni mwetu anayejipiga mashavu akapasua mifuko na akaomba maombi ya kijahilia. Yani mtu analia, anajipiga mashavu,
2: anajidhuru,
1: anajipiga yani uchungu. Kwa nini jamani, ndio Islam, kwa nini haya tuyaoni kwenye misiba? Mtu anajipiga kwenye mashavu, anajipiga piga asila, kuna mifuko anachana chana, yani kama mweu.
2: Ni miongoni mwa vitu ambavyo havikubaliki.
1: Havikubaliki kabisa. Na anaomba maombi ya kijahilia, akisema sema haya maneno ya kijinga, kuonyesha kwamba Mwenyezi Mungu sio mwadilifu. Hakika mtume yuko mbali na kila yule ambaye anainua sauti yake kwa kuombolezewa, eh? Yani mtume hayuko pamoja na mtu ambaye anainua sauti yake katika yale maombi anayoombaomba na maneno yasiyoeleweka. Na mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama anasema hayuko kabisa jirani na mtu ambaye, hususan wale wakina mama wanatoa nywele, amefiwa ananyoa nywele kipara kitupu, sio katika mafunzo ya Kiislamu.
2: Kumbe yale hayakubaliki.
1: Kama unanyoa kwa maana nyingine, ahlan sala. Lakini kama unanyoa, na haya mambo yanafanywa sana na wakina mama, ananyoa nywele kipara kitupu, ukimuuliza sasa nimefiwa, la, haya mambo ni katika mambo yasiyofaa. Ndugu zangu Waislamu, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anaendelea tena kusema, mtume anasema wan Shabati radhiallahu anhu qala rasulullahi sallama yaqulu man niha alaihi fa innahu yuadhibu bima niha alaihi yawm alqiyama. Mutafakun alaihi. Mtume anasema anayeombelezewa hakika ataadhibiwa siku ya kiyama kwa sababu ya kule kuombelezewa kwake. Mungu atunusuru. Tunawaponza maiti wetu, yale maneno tunayoyasema ya kuonekana kwamba Mwenyezi Mungu anakosea. Allah subhanahu, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema huyu maiti atakwenda kuadhibiwa siku ya kiyama kwa kule kuombeleza, kwa yale maombelezo yanayotolewa na sisi. Ndugu zangu, hii ni hatari. Kama kulia, tulie kidini, kicha Mungu. La ilaha illa la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Machozi yanakutoka, hakuna ubaya, sio kusema sema maneno ya kumwona Mungu kama ni mkosaji, sio kusema sema maneno ya kumuonyesha Mungu kwamba anakosea. Kwa nini anawachukua watu ambao walikuwa hawastahiki kuchukuliwa? Ndugu wa Islamu, lingine ambalo linapasa kufanywa Tunazungumzia ndugu zangu Waislamu yamfayo maiti. Yamfayo maiti. Lingine ni deni.
2: Deni.
1: Deni. Alipiwe madeni yake au deni lake. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam atuzindua kwa kusema al-mu'min mu'allaqu bidainihi hatta al-mu'min mu'allaqu bidainihi baina as-samaa'i wal-ardhi hatta yuqda 'alayhi. Mu'mini mcha Mungu yule, mshika ibada yule, ni mtu wa peponi kutokana na amali zake alizozitenda katika hii dunia. Pale ameondoka katika hii dunia, Mtume anasema hawezi kuingia peponi mpaka deni lake lilipwe. Amali zake huwa zinaelea mbinguni, amali zake huwa zinaelea katika ardhi, baina samai wal ardhi, zinaelea katika ardhi na mbinguni, hata yukudha alehi, mpaka deni lake lilipwe. Ndiyo maana Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akatufundisha ya kwamba maiti kabla haijatoka kupelekwa mazikoni, basi mmoja wenu asimame atangaze kuna mtu anamdai marehemu, alete kile anachomdai marehemu kwa ndugu wa marehemu. Na marehemu kama anadai, jamani, kuna mtu pia anadaiwa na marehemu, basi aje kwa ndugu wa marehemu hapa, alete haki ya marehemu kabla hajazikwa maiti, deni lake lilipwe. Sasa kama ana mali zake, hizo mali zake zitumike katika kulipa deni hilo au madeni hayo. Msianze kugawana mirathi kabla mali za marehemu, kabla madeni ya marehemu hamjalipa. Acheni mlipe madeni ya marehemu. Mtakapomaliza kulipa madeni ya marehemu, sasa kitakachobakia kile ndio kiingie katika mirathi baada ya kulipwa madeni ya marehemu. Madeni ya marehemu hamjalipa, mnaanza kugombana. Marehemu ameondoka, badala ya kumfanyia mambo ya kheri mnaanza kugombana, mnafikishana mahakamani kwa ajili ya mali za marehemu. Nasikia watu wanasema, "Hey, kila mtu afe na chake." Wewe unasema kila mtu afe na chake, wewe una jasho kwenye hiyo mali. Mali ya marehemu afu unasema kila mtu afe na chake. Maneno haya mimi yananiuzi sana. Yalipwe madeni ya marehemu. Kama mali ile inatosheleza kulipwa madeni ya marehemu, ni bora zaidi kuliko marehemu anadaiwa, mnachukua madeni yale, mnachukua mali, mnagawana. Hali ya kuwa marehemu anadaiwa ni makosa, mtakwenda kusimama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa kula mali ya dhulma. Marehemu madeni yake yote muhakikishe yamelipwa. Yakishalipwa madeni hayo, basi hapo litakalofuatia ni suala zima litakalohusu mirathi, tena iendeshwe kwa haki ikifata maadili na sheria za Kiislamu. Mkikataa isiende kwa sheria za Kiislamu, mmetoka katika Uislamu.
2: Na moja kati ya changamoto, shehe, ambayo imekuwa ikijitokeza ni swala la mirathi. Mirathi inagawanywaje sasa kwa misingi ya dini ya Kiislamu?
1: Shekhe, hiyo ni darasa.
2: Darasa ambalo linahitaji pia urefu na mapana.
1: Urefu na mapana. Cha msingi leo hii mada yetu
2: tuangalia mfayo
1: maiti.
2: Kuswaliwa, kuzikwa, utaratibu ukoje? Kuna mtu alikuwa ameuliza swali hapa. Akasema, shekhe, vipi kwenye swala la maiti kuswaliwa pamoja na kuzikwa, utaratibu wake ukoje?
1: Maiti kisharia anatakiwa asaliwe. Kwanza ukifa tu pale pale, unatakiwa uzikwe pale ulipokufa. Haya mambo ya kusafirisha nini, haya tumeyazusha sisi, hayapo katika Uislamu. Hayapo katika
2: Uislamu.
1: Kuna hadithi ya Mtume Muhammad SAW anasema ukifa usiku basi
2: asubuhi
1: usikuche. Na ukifa asubuhi basi jioni usifike, usiku usifike tena. Wewe umeshazikwa.
2: Angalau magharibi, amini kabla ya adhuhuri.
1: Lakini sisi maiti tunakuta inakaa mochwali. Eti Muislamu. Muislamu gani anaweka maiti mochwali? Huyu Muislamu fake kabisa. Waislamu hawaweki maiti mochwali bwana. Hizo ni taratibu ambazo ziko nje na Uislamu. Chukua maiti yako pale hospitali, mwende mkamuhifadhi. Anaweka moto aliasemea sasa kuna ndugu yake kutoka Marekani. Ah! Anakuja kumfufua. Huyo ndugu kutoka Marekani anakuja kumfufua. Tusifate mila nje na Uislamu. Tuangalie Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akizika vipi. Kwa hiyo maiti ataswaliwa takbira 4.
2: Huo ndo taratibu wa kumswalia maiti takbira 4.
1: Takbira 4.
2: Mhm.
1: Atatajwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala. Pia itaomba dua kumwombea yule maiti. Nguzo hizo katika yale yanayofaa, na itasomwa sura al-Fatiha. Hizo ni nguzo, na ile swala haina rukuu wala sijida.
2: Mnakuwa mmesimama pale.
1: Mnakuwa mmesimama
2: na
1: Allahu Akbar.
2: Takbira 4.
1: Takbira 4. Allahu Akbar 4. Katika riwaya Mtume aliwahi kuongeza mpaka 5, lakini
2: takbira ni 4.
1: Takbira ni 4 hii ndio.
2: Na inasoma surat Fatiha ni kimya kimya.
1: Kimya kimya.
2: Sio kwa sauti.
1: Sio kwa sauti. Lakini ikitokea mtu kaongeza 5, hakuna ubaya, lakini hadithi hiyo thibiti ambayo yenye nguvu ni ile 4. Unaona? Utaombea pia waumini. Na katika maombi unapomwombea ndugu yako maiti, ndugu yako muombee kwa moyo safi. Sio namuombea ili mradi muondoke pale, muende mkamzike. La la. Muombee kabisa kwa moyo safi. Safari hii ni nzito. Safari inahitaji maandalizi. Naona kuna message huko.
2: Kuna mtu hapa alikuwa anauliza, anasema hivi, ukishapiga ile takbira ya kuhirimia maiti, ile takbira ya kwanza, kinachofuata ni

0: umeombea yasi.
1: Unaona?
0: Afu ya nne ndo natoa salamu sasa.
1: Nne unatoa salamu. Unaona? Kwa hiyo huu ni utaratibu. Na inapendeza sana. Kipindi cha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilikuwa maiti ikishughulikiwa nyumbani, shashughulikiwa nyumbani, basi inatoka na nasaliwa pale, watu wanaenda kuzika. Ndoa zilikuwa zikifungwa msikitini, lakini sisi kwa kuwa tunakwenda pale msikitini pia kwa kupata swala swati la asiri au adhuhuri, ndio maana tu tunakwenda msikitini kwa maana ya sisi, sio kwa maana ya yule marehemu. Sisi kwamba sasa huu muda ni wa sala. Kwa kuwa huu muda ni wa sala,
0: ngoja tuende tukaswali msikitini, tukaswali afu na tutamswalia na
1: hekima ni hiyo.
0: Hekima ndio hiyo,
1: sio sharia. Akisaliwa pale nyumbani
0: ni sahihi,
1: ndio sahihi
0: zaidi.
1: Lakini sisi tunakwenda pale pia kwa sababu na sisi tuna dhima, mwenzetu kashamaliza yake. Sisi tuna dhima ya
0: kutekeleza ibada.
1: Ibada ya sala. Kwa hiyo tunaenda pale na ngoja tuka na sisi tukamalize kifungo hichi ambacho tumefungwa na Allah, hatujakamilisha hii ibada ya sala. Kwa hiyo pale tunakwenda sio kwa sababu ya maiti. Pale tunakwenda kwa sababu yetu sisi ya swali. Huo ndo utaratibu. Na unapofika kule maiti misha kwenda kule, yatibawa li maiti thalatha, mtu masema umfata maiti mambo matatu: maluhu, wa amaluhu, wa ahaluhu. Pae tunapokuwa tunakwenda na maiti wetu, anafatwa na mambo matatu. Kwanza mali yake. Unaona? Mali aliyochuma ile inamfuata. Pili wa amaluhu. Pili amali zake, ziwe mbaya au nzuri. Tatu wa ahaluhu, ndugu zake, jamaa zake. Fayarjiu ithnan, yanarudi mawili. Yarjiu maluhu wa ahaluhu. Wanarudi ndugu zake, jamaa zake. Yarjiu maluhu wa ahaluhu, na mali yake anarudi nayo. Majumba sana, majumba alikuwa nayo kukajenga na acha, anarudi nayo. Sijui magari ana. Hakuna mtu anazikwa na magari pale na majumba. Au tumumpe suti, pige suti yake asisi katika sherehe ya Kiislamu, hakuna mambo hayo.
0: Kuna watu alifariki kwa Nigeria kazikwa na gari lake.
1: Hii ni kufuru. Wayabu kamaluhu, pale kabrini anabaki yeye na amali yake. Shimo kubwa limechimbwa, tipa moja. Yule atakayekuwa anakufukia kwa nguvu, kumwaga mchanga kwa nguvu, ndio anapata thawabu nyingi tu. Ndio anapata thawabu nyingi. Tuko Islam. Tuogope kulala katika kabri. Tuogope ile siku ya kwanza ambayo tutalala kwenye kabri, siku nzito. Lingine ni nini? Tumeshamzika pale ndugu yetu, kinachoendelea nini? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama katuhimiza ya kwamba tunapomaliza pale kuzika, tumuombe dua ndugu yetu. Imithibiti. Baada ya kufa pale, mimi na wewe, kuna malaika wawili wanakuja pale, munkara wa nakiri, kukuuliza maswali. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akatufundisha ya kwamba tumuombe dua yule ndugu yetu. Ili ni jambo la msingi, kwa sababu mtume mwenyewe amefanya hivyo. Si ndugu zangu Islam, nanielewa?
0: Watu inabidi waelewe kabisa hilo, msikilizaji wa Nuru FM. Tunazungumzia kuhusiana na yamfaayo maiti, yamfaayo maiti. Lengo ni kuwekana sawa, kwa sababu sisi wote ni maiti
1: watarajiwa.
0: Kwa hiyo shehe kazungumza mambo mengi sana. Miongoni mwa vitu ambavyo vinapaswa kumfanyia maiti ni

0: yeye maiti mwenyewe kama ana mali zake, basi mali zake zitumike kununulia sanda ile ambayo itatumika kwa ajili ya kumsitiri yeye mwenyewe. Lakini kama kuna madeni ambayo yapo, basi maiti hiyo inapaswa ijilipie. Tutarejea mara baada ya kulipa bili. Msikilizaji wa Nuru FM, kumbuka kipindi hewani bado ni Zinduka na Mawaidha ya Kiislamu.
1: Utamu wa burudani unaanzia hapa.

0: la kujia katika ubora wa viwango vilivyothibitika.
1: Zinduka na mawaidha ya Kiislamu. Ni muda wa kupata mawaidha yenye dawa ya kukuzindua kiimani. Ewe Muislamu, mja wa Allah, mwingi wa rehma, ungana na Sheikh Sadiq Shawej katika kipindi cha Zinduka na mawaidha ya Kiislamu. Karibu katika kipindi cha Zinduka na mawaidha ya Kiislamu.
2: Tumerejea tena msikilizaji wa Nuru FM kuendelea na kipindi chetu cha Zinduka na mawaidha ya Kiislamu. Leo tunaangazia kuhusiana na yamfaayo maiti. Manake tumezungumza mengi kwamba mara baada ya kufariki anakoshwa, anaoshwa kwa kufuata misingi na taratibu za dini, atavikwa sanda, na shekhe anasema inamfaa zaidi mtu au ndugu wa karibu kabisa aweze kutekeleza hiko, kwa maana ya kukafiniwa tunasema ataswaliwa kwa taratibu zile ambazo mtume wetu Muhammad ametuelekeza, alafu atazikwa, si ndio Sheikh? Manake pia hata kwenye kuzika kuna taratibu zake. Kwa hiyo ndivyo ilivyo. Sheikh, tuendelee na darasa letu.
3: Ndugu zangu, mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema arrahimuni yarhamuhumur rahman. Irham man fil ardi yarhamkum man fis samai. Wenye kuwaonea huruma huonewa huruma na Mwenyezi Mungu. Waoneeni huruma waliopo makaburini, atakuoneeni huruma aliyeko mbinguni. Ndugu Waislamu, waliopo makaburini, ndugu zetu na viumbe vingine, kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anathibitisha juu ya umuhimu wa kuomba dua. Tuwaombe ndugu zetu waliopo makaburini. Mtume anatuambia ya kwamba baada ya maziko pale katika kaburi, muombeeni ndugu yenu. Kwa haijathibiti kama mtume alizika afu wakaondoka watu bila kuomba dua, haijathibiti, haipo. Sina ileweka Shahabiz, haijathibiti kwamba mtume aliondoka katika kabri halafu hakuomba dua, haijathibiti. Hakuna aya wala hadithi ambayo imesema kwamba eti mtume hakuwaombea marehemu katika kabri dua. Haiko.
2: Siku hizi watu waombi dua wanafanya matambiko.
3: Allah haula. Mtume amesema muombeeni ndugu yenu. Muombeeni ndugu yenu. Kila mtu amuombee ndugu yetu huyu. Mtume hakuzika afu akaondoka. Kwa hiyo kuombea marehemu ni jambo la wajibu. Tumezika. Baada ya kuzika, hatua 40, wanakuja malaika munkara wanakiri kumuuliza yule marehemu, marabuka, ni nani mola wako? Waman nabiyuka, ni nani mtume wako? Wama dinuka, ni ipi dini yako? Wama ikhwanuka, ni akina nani ndugu zako? Wama kiblatuka, kibla chako ni kipi? Ulivokuwa ukifanya ibada zako
2: ulikuwa unaelekea wapi?
3: Kama utakuwa ni mtu wa kheri, Allah subhanahu wa ta'ala atakupa ithibati, utayajibu hayo. Lakini kama hukuwa mtu wa kheri, huwezi kujibu. Huwezi kujibu. Kwa hiyo tumirudi nyumbani. Kuna ile kawaida Sheikh Hafidh. Tumirudi nyumbani tunakuta kuna mpunga pale. Mpunga na mkia pale umepikwa. Kimepikwa chakula
2: pale. Chamtume.
3: Eh?
2: Chamtume wanakiita.
3: Ndugu zangu, naomba hapa tusikizane sana.
2: Maswali magumu sana yale ambayo naulizwa katika kabri.
3: Tusikizane na tuelewane, na kama hujaelewa vizuri nikitoka kwenye kipindi nipigie simu tuje tuelezane zaidi, nikupe na dalili zingine. Sio dalili hii moja, kipindi ni muda mchache akitoshelezi, nikupe na dalili zingine ya lile ambalo nitalizungumza.
2: Kuna mtu anasema shehe, umesema kwamba ukifariki unaulizwa man rabuka, nani mola wako? Sasa unataka ujibuje?
3: Allahu Rabbi, Mwenyezi Mungu ndio mola wako.
2: Na hao wengine, maanake ni maswali matano sita,
3: maswali sita
2: unaulizwa paka sita yanafika. Ndugu zako pia, imamu wako,
3: kiongozi wako ndio imamu,
2: kiongozi wako alikupo nani?
3: Yani sija fasiri hayo mpaka mwisho hapa.
2: Naona
3: muda naona unakimbia kweli. Sasa na kuna vitu hapa vya msingi kweli ambavyo tukivipata itakuwa muunganiko mzuri wa mada.
2: Okay, tuendelee.
3: Unaona? Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, hapo maana yake kuna vitu ambavyo vinafanyika baada ya kutoka watu kuzika. Hebu tuende kwa tazia ya Jafari. Alipofariki Jafari, Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema nini kwa wale wasomaji, wafuatiliaji? Na wewe kama si msomaji, sasa kuwa msomaji. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliwaambia maswahaba pamoja na Waislamu waliopo katika taadhia ya Jafari. Alipofariki Jafari, Mtume aliwaambia maswahaba pamoja na watu waliohudhuria katika msiba ule, watengenezeeni familia ya Jafari chakula, hakika wamepatwa na jambo zito. Sijui naeleweka. Hichi kisa cha kweli. Mtume mwenyewe kwa matamshi yake ni huwa ila wahayu yuha, watengenezeni chakula familia ya Jafar, hakika imepatwa na jambo zito. Jambo la kufiwa ni zito, watengenezeni chakula. Ndio hii watu ukifika sana, bida hiyo.
2: Wengine wanahamia msibani.
3: Bida. Tumeambiwa hivi, tuwatengenezee chakula.
2: Na tuwakirimu.
3: Sio tuwategeme. Hapo.
2: Wengine wakiona msiba
3: wanahamia. Watu wamefiwa, alafu wanapewa mzigo. Hapo ndio inakuwa bida sasa.
2: Wakuhudumia sasa.
3: Wakuhudumia watu.
2: Lile nyomilote.
3: Watu wanakaa wanapiga mahesabu. Sasa ndio tumezika hivi. Kesho tena
2: wanakuambia kuna tatu.
3: Tatu ipo. Tunakwenda huko. Tatu ipo, tumekuja kwanza tumalize hapo.
2: Okay.
3: Unaona? Kwa hiyo kuna kesho tena chakula. Yale sasa ni mambo ambayo hayafai. Cha msingi utabaki ndugu tu wale, ndugu tu. Lakini watu tena wa majirani kuja pale wanaendelea kukamba kwa siku ya tatu. Hiyo hapo haifai. Watengenezeni chakula familia ya Jafari, kwani imepatwa na jambo zito. Mtume aliwaambia watengenezeni, watengenezewe chakula wale. Kwa maana mtu atoke huko aje akachatengeneza chakula, kinaleta chakula pale. Sheikh Hafidh hapo inaeleweka.
2: Manake ni kwamba vitu vinatakuwa vipelekwe pale.
3: Pale ndio.
2: Na sio wao ndio wawe wanategemewa na wale watu wote. Kwa ina maana kwa mfano kama ni wewe umeona kabisa fulani kapata msiba, unaruhusiwa labda kuna na kitu. Unafika pale bwana unapeleka maji, kuni.
3: Au yani cha watengenezeni hadithi.
2: Na shekhe mimi huo taratibu nimeuona.
3: Nimeuona. Hadithi inakuja kwamba watengenezeni chakula. Familia ya Jafar. Hakika imepatwa na jambo zito. Kwa maana chakula pale kipelekwe. Kama kitapikwa sehemu nyingine sawa. Kama na mimi atakavyokuwa. Lakini sio pale penye msiba. Ndio ile hadithi mta atakuja nayo hapa. Kwamba mahala penye msiba usifuke
2: moshi.
3: Hadithi sahihi. Lakini sio kwa maana kwamba pale watu wasile. Sio kwa maana hiyo. Sasa basi Uislamu utakuwa sio dini ya haki. Watu wamefika pale hapo wakae awali wala nini? Ikilama almuslimina bwana. Wapelekewe chakula wale. Kinachokatazwa kupewa mzigo wafiwa. Wanaanza kuchangishana kwa ajili ya kuwalisha watu. Lakini kama watu wakawaletea chakula pale inafaa.
2: Na ndio maamrisho ambayo tunataka tuyatekeleze mara kwa mara.
3: Kwa hiyo bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliambia familia ya Jafari, aliwaambia watu watengeneze chakula. Kifike pale chakula wale. Sio haramu. Doi mtu akija kikuta chakula cha kwenye maziko sika haramu hali. Sio kweli. Sio kweli. Ubaya ni kwamba labda wale wafiwa ndio wamepewa jukumu hilo. Wanaanza sasa kulipa madeni ya chakula. Hayo sasa ndio miongoni mbaya mambo yasiyofaa. Lakini akijitokeza mtu akatoa sadaka yake akafanya hivyo, hakuna ubaya. Yaani isipelekewe kama pale ikawa ni kwa sababu imekuwa karaha. Watu nyinyi wa majirani nyie mnaokuja pale ndio mje na chakula. Sio familia ile muite watu wamefiwa afu hapo bado mnawapa
2: mzigo tena.
3: Hiyo haipo. Matanga yapo. Matanga yapo. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema msiba ni siku hizi
2: tatu.
3: Sasa siku tatu hizo ni nini?
2: Ni vitu gani ambavyo vinatakuwa vifanyike hapo?
3: Hiyo siku tatu ni si matanga hayo.
2: Matanga eh.
3: Siku ya kwanza watu watalala hapo. Sio vibaya wakilala. Siku ya pili watalala. Siku ya tatu watalala.
2: Umemaliza?
3: Wakikaa wale watu siku tatu. Chakula wampelekewa pale siku tatu. Unaona? Hii ni katika sunna. Sasa haya yanaitwa matanga. Si matanga siku tatu hayo? Na hayo matanga yapo kwa mwanamke aliyefiwa na mumewe anakaa miezi 4 na siku 10.
2: Eda
3: hiyo ni nini? Sadaka ndani ni nini? Matanga hayo. Si matanga baada ya kifo?
2: Ya kifo Ila kwa watu wengine ndo siku tatu.
3: Ni siku tatu.
2: Lakini kwa mtu aliyefiwa na
3: mwanamke aliyefiwa na mumewe miezi 4 na siku 10. Haya ni matanga. Kwa katika sharia ya Kiislamu matanga yapo. Kwa maana siku tatu na kwa mwanamke
2: aliyefiwa na mumewe.
3: Na mumewe miezi 4 na siku 10.
2: Mwanamume hana matanga.
3: Mwanaume hana matanga.
2: Ni zile siku tatu katika wale ambao wana anakuwa ni miongoni mwa lile kundi la watu wana
3: na hata ikatokea kwamba baada ya maziko baada siku 3 akaoa hakuna baya. Lakini si utakuwa huyo
2: tunasema kidogo, angalau tumia busara.
3: Tumia busara. Lakini kama itatokea sasa tufanyeje? Kheri juu ya kheri. Lakini hawezi kuoa bwana. Mpaka huyo matanga yapo kwa maana ya huyu mwanamke amefiwa na mumewe miezi 4 na siku 10. Anapo akifa huyu mwanamke, huyu mwanaume hakuna kitu kinachombana
2: kutokuoa.
3: Kutokuoa. Kama kitambana kitu ni kwa maana ya uchungu tu. Kwa mgoja kwanza nikaekae kidogo Mwenyezi Mungu anipe ithibati ya moyo wangu utulie. maana hiyo sawa. Lakini kama itatokea akaoa kabla lakini hapo unaweza kama tumechanganya.
2: Tuingisa tuendele na madai tu.
3: Ni kwamba matanga ya hapo kwa huyu mwanamke aliyefiwa na mumewe miezi minne na siku kumi. Mwanaume hana matanga.
2: Ndivyo ilivyo.
3: Kwa hiyo naona kuna message yuko.
2: Tuendelee, manake message naona zinajirudia asilimia kubwa ya maswali. Yamekuwa yakijirudia. Manake wengi walikuwa wanataka kujua kuhusiana na dua zinasomwaje pale pale ambapo mtu anazikwa.
3: Pale dua maana yake mtume anasema muombeeni. Kwa hiyo kila mtu ataomba.
2: Aombe kwa namna yake.
3: Muombe. Ikitokea mtu kasimama kaenda mbele pale kuomba hakuna ubaya, wallahi wala.
2: Kwa mtu anasema shehe, kuna mwanamke alifiwa na mumewe. Baada ya wiki tu akaolewa.
3: Akaolewa nani?
2: Akaolewa.
3: Alifiwa na mumewe.
2: Sheria zikoje?
3: Ile ndoa batili.
2: Ni batili.
3: Mwanamke hawezi kuolewa mpaka amalize da. Wallahu aalam.
2: Ngasema shehe, wengine wanaoa wake za watu jamani. Maana mtu labda kaachika tu. Hajafuata zile taratibu za kukaa eda pia.
3: Ameachika ushazungumza huko. Kae miezi mitatu na siku 10. Eda hiyo kisha eda hakuna kilichoeleweka, basi ni haki yake mtu kuja na kumposa na kumwoa. Eya na shaka.
2: Msikilizaji pia unaweza kutupigia simu hapa studio ukazungumza mubashara na sisi. Namba yetu iko hewani 0735018440 0735018440. Zungumza nasi kuhusiana na hiki ambacho tunakizungumza. Kuna mtu alikuwa anasema shekhe, utaratibu pia naona jeneza linavyosindikizwa, utaratibu ukoje ile? Manake kuna wengine wameshuhudia mimi nilivyokuwa naona. Manake anataka kujua utaratibu ukoje. Manake utaratibu wa jeneza unavyobebwa si lazima ukabeba wewe mpaka makabrini. Mnakuwa mnapokezana. Kuna wengine pia wanaweza kuwa wamesimama labda barabarani hivi likali linapitishwa, kila mtu analii linasukumizwa mbele kwa mbele mpaka linafika.
3: Ndugu zangu Islam, kama watu wanakuwa wengi ile kupokezana ndio janaiza, ndio jambo linafaa sana,
2: ndio jambo linalofaa
3: kuliko kuliweka kwenye gari wayushayo janaiza huko. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiyasindikiza majeneza. Kusindikiza majeneza maana yake ni kule kupokezana, unapokezana, unapokezana mpaka. Kwa hiyo kupokezana katika janaiza watu kama wengi ni bora sana kuliko kuliweka kwenye gari. Janaiza lile likawa juu kwa juu. Ndio maana utakuta misiba ile ya watu maarufu wale. Utakuta wale wenyewe wahusika sasa haina haja kuweka kwenye gari. Tutabeba ndugu yetu huyu
2: kama alivyofariki Muhammad Ali. Bondia yule, bondia Muhammad Ali alivyofariki. Alizikwa katika mazingira hayo, alibebwa, jina zake lilibebwa juu kwa juu. Mpaka wanapoelekea katika ibada wakaliswalia na kaenda kuhifadhiwa.
3: Yaani yale mengine yanatokana kutokana na mahaba. Mahaba ya wale watu ambao umeachana nao. Kwa mahaba yao yale ndio yanafikia mpaka mtu anasema hakuna kuweka kwenye gari hapa.
2: Na yaliyoheri ni yapi wakati wa maandamano hayo ya kubeba jeneza au maandamano tunasema ya mazishi? Maana kuna wengine wanapiga muziki, wengine makelele.
3: Ndugu zangu Waislamu, muziki, makelele, haya mambo hayafai. Fai kabisa. Napendeza jeneza lisindikizwe tu kimya
2: kimya kimya. Au muendelee kudhikri,
3: piga makelele kama ni dhikiri, simstoe sauti
2: za kimya kimya. Yaani kila mtu ana nani
3: mwingine moyoni, sio mnatoa sauti. Unaita askari, askari unaita la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, lakini sio za kuwa yani ni yani la ilaha illallah zina na dhikari nyingine za kumdhukuru Mwenyezi Mungu hazina ubaya, sio kukutoa sauti kubwa watu wakasikia. Na kufanya tafakari juu ya mwenzetu sio tunafika kule tena makabrini, tunaanza kuongea mambo ya Yanga na Simba, tunaanza kuongea mambo yetu ya kidunia. Basi tumeshindwa kabisa tulete azkari. Yani tumeshindwa kunyamaza. Kwa sababu bora zaidi ukinyamaza ukafanya tafakari juu ya safari ya safari ya huyu mwenzangu ndio imefika. Na mimi sijui safari yangu itakuwa vipi. Sasa kuna mwingine kukaa hivi kimya hawezi. Ataanza stories hapa na pale. Sasa akileta azkari pale inakuwa bora sana. Subhanallah. Subhanallah. Kimya kimya.
2: Okay, Sheikh Amin na swali na mimi kama mimi sasa. Nataka niulize jambo. Mara nyingi sasa mtu anapofariki kama hakuna jeneza lile kwa ajili ambalo natumia kwa ajili ya kuswalia maiti, anaweza kaswaliwa bila ya kuwepo katika hali hiyo?
3: Anasema imetokea kwamba jeneza halipo. Je, unaweza kawekwa nani mwili wa marehemu mbele akasaliwa bila jeneza, si ndio? Inafaa. Hakuna tatizo lolote. Wala inafaa.
2: Nini lengo la kukaa Eda? Mtu anauliza hapa. Mwanamke.
3: Huyo amekuwa akufuatilia fuatilia huko
2: vipindi vya nyuma.
3: Lakini tu moja ya hekima ya Allah ni kwamba yule mwanamke atakapo maliza ile miezi minne na siku kumi kinaweza kujulikana hata kilichopo ndani ya tumbo ni mwake. Kwa hiyo kinaweza kujulikana kwamba hii ni haki ya marehemu, ndugu zake wakawa wanajua yule ni katika ndugu yetu.
2: Okay.
3: Moja ya hekima.
2: Lakini pia inasaidia kutokumbambikizia mtu ujauzito.
3: Hekima ziko nyingi. Huko nyuma tulishazungumza. Lakini kwa kuwa umeuliza swali, sasa kusema tunyamaze tukimya sio kitu kinapendeza. Wallahu a'lam.
2: Okay, msikilizaji wa Nur FM, tupo katika darasa letu na leo tunaangalia yamfaayo maiti mara baada ya mtu kufariki, basi ni yapi ambayo yanatakiwa yamfae? Tumezungumza mengi. Shehe kazungumza dalili za kheri katika mama ambayo yanamfaa maiti. Shehe, tunaendelea darasa letu.
3: Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anaendelea kuyathibitisha yanayomfaa maiti. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema idha mata ibn adama in qata amaluhu illa min thalath: sadaqatun jariya au ilmu yuntafa bih au waladun salih yad'u lahu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema idha mata ibn adama in qata amaluhu illa min thalath: anapokufa mwanadamu amali zake zote huwa zinakatika. Illa min thalath, isipokuwa mambo matatu. Jambo la kwanza, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema sadaqatun jariya, ni sadaka yenye kuenda. Au ilmu yuntafau bihi, au elimu yenye manufaa. Au waladun salih yad'u lahu, au mtoto mwema. Aya mambo matatu ndiyo yenye kumfaa. Sadaka tunjari ya manake ni sadaka ulioitoa, sadaka yenye kuenda. Umejenga msikiti, umejenga madrasa,
2: umenunua misahafu.
3: Misahafu hii sio yenye kuenda.
2: Okay.
3: Umepanda mmea, unatoa matunda.
2: Okay.
3: Baadaye kaondoka, matunda akawa na yanatoa faida. Watu wanakula yale matunda. Umejenga kisima
2: cha maji.
3: Unaona? Maji yale wewe umeondoka
2: yanatumika.
3: Yakawa yanatumika, jamii inanufaika. Hizi ndio sadaka tunjalia. Sadaka hizi huwa zinamfikia maiti moja kwa moja. Uko katika kabri, lakini kila atakayekuwa anakwenda pale kuchota yale maji, basi wewe una share uliyofanya hili. Kila atakayeingia kwenye msikiti pale anatawaza kaingia kuswali, wewe una share. Ulitoa hizo. Au ilmu yuntafa bihi, au elimu yenye manufaa. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu, mbora wetu ndio alisoma Qur'an na akaifundisha elimu yenye manufaa, elimu ambayo wewe baada ya kuondoka ukawaacha watu hapa uliofundisha wakawa wanatekeleza masuala ya ibada, wanafanya harakati za dini. Kila harakati atakayoifanya ya dini wewe una share. Sheikh Hafiz, unaona ubora huo?
4: Hakika ni ubora mzuri sana. Na
3: wale maulamaa wale waliko huko, walimu wale waliko huko wanapata manufaa makubwa sana. Kila utakacho kifanya wewe huku kuwe imradi yeye ndio ilikuwa sababu kuna ya wewe kupata elimu hii, basi unaendelea kupata thawabu. Tatu, au waladun salih yad'u lahu, au mtoto mwema yad'u lahu, mwenye kuombea wazazi wake dua. Hapo ndipo penye shaka na matatizo makubwa. Mtoto mwema hawezi kupatikana tu. Lazima atengenezwe. Atatengenezwa na baba na mama. Kama wewe uwezi kumtengeneza mtoto wako kuwa mwema, hakuna mtu atakayeweza kukutengenezea wewe uwe mtoto wako awe mwema. Unaondoka katika hii dunia, mtoto anakukumbuka wewe. Anakutaja jina. Mzee, Allahumma fillahu warham, jina lako Allahumma fillahu warham, Allahumma fillahu warham. Anakuombea dua mtoto wako. Wako wapi leo watoto watakao wanaoombea dua wazazi? Wako wapi? Sikia, mikufa tu bana. Kama akufanya yale yaliyomsaidia, dingi atajua mwenyewe. Maza atajua mwenyewe. Yana mikufa tu. Ahsabu linsan anyotoraka suta. Yani mwanadamu aachwe tu, asiulizwe, aachwe tu. Yani wewe uache tu kumuombea dua mzazi wako. Juhudi zote alizozifanya mpaka wewe umefikia hapo ulipo leo hii ionekane kwamba yeye amekufa tu. Waliokufa sio wamekufa tu, hawakutaka kufa. Waliolala makaburini sio walitaka kulala makaburini, walikuwa na mipango mizito kama mimi na wewe tuliokuwa nayo. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala amevunja mipango yao. Sasa mimi na wewe pia, muda wowote, sekunde yoyote, Mwenyezi Mungu atavunja mipango yetu. Unapanga mipango ya miaka 20 ya mbeleni kujihakikishia kwamba wewe utafika. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala anavunja mipango yako. Kwa waliolala makaburini, sio kwamba walitaka kulala makaburini, walikuwa wanaitaka dunia sana kama mimi na wewe tunavyoitaka na kuipenda hii dunia.
4: Okay, shehe, tuna dakika chache za kumalizia kipindi chetu. Neno lako kwa wasikilizaji wetu kuhusiana na mada yetu hii ya leo?
3: Ndugu zangu, la msingi ambalo ninakuhusieni pamoja na mimi kuhusia nafsi yangu ni kuchunga haki za marehemu. Inapofikia umepata msiba, zingatia haya ambayo tumekumbushana. Uhakikisha kabisa huyu marehemu halitokezei deni, na kama deni linajitokeza basi lilipwe, ili safari yake iwe ni safari yenye salama na amani. Kwa leo ndugu zangu, naomba niishi hapa. Aqulu qawli hadha, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
4: Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Msikilizaji wa Nur FM, niko nami Hafidh Ali, niko na Sheikh Sadiq Shawej. Tumezungumza mengi kuhusiana na mada yetu hii, lakini tukutane katika Ijumaa ijayo katika darasa lijalo.

0: mtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
1: Na shuwenye safari tutapigia raisi tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao ili wawachague hao wanje wanaowategemea.
0: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
2: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
0: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
3: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
0: Tunahabarisha.
4: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hawa watu mtawadhibiti vipi?
0: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.
5: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takriban masaa 24.
6: Baada ya kimya cha muda mrefu, mkali wa muda wote, mshindi wa mashindano yote.

0: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo, na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na standi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji, na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini, au tupigie simu namba 0716 63 67 21. Nicholas Matelephone, we are the best in town.
1: Kaka mtumishi duka la pikipiki na Guta Ilula, tunawatangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na mikoa jirani kuwa tumetoa punguzo kubwa kwa pikipiki za Hoju na Guta za Sinorai Q7 na Guta za Power Long Double Tire. Tupo barabara ya kwenda Ilala Mnadani. Na habari njema ni kwamba Kilolo tumewafikia. Tumewasogezea duka la pikipiki la Fecon, Sinorai na Hauju. Tupo mtawa Luganga, Japanda kwenda hospitali. Pia kaka mtumishi, tuna ofa ya usajili kwa mteja akinunua Guta au pikipiki. Usajili ni bure ndani ya wiki moja. Wasiliana nasi kwa simu ya dukani 0625 03 72 62, au wasiliana moja kwa moja na MC kaka mtumishi kwa namba 0755 03 73 62. Epuka matapeli, kaka mtumishi ni mmoja tu. Ilula kwa kaka mtumishi, kama Dar es Salaam.
2: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker, hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa ule mwanamke wako?
3: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
2: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
1: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani, kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673 341509 na 0714 149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
4: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndiyo kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja. Internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
2: Wow.
4: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
5: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita na leo ni lako.
6: Leo ni lako.
5: Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
7: Yes. Yeah.
5: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553-111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.

0: Siri ya maisha ni vita. Jeshi imara ni utayari wako na uthubutu wa kuweza kuvikabili vikwazo vilivyo mbele, na si kuvimaliza kwa mawazo yenye kutupa tabasamu la muda. Kila jema limekufikisha hapo ulipo. Baya lihesabu kama tone la maji kwenye mvua kubwa ya mafanikio kesho. Imetimia saa 6 kamili mchana. Na si tunakutakia mchana mwema.
1: Sasa ni saa 6 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania. Yes.
2: Hii ni Nuru FM. Habari kwa ufupi.
3: Mkuu wa mkoa wa Iringa Mheshimiwa Heri James amewataka wananchi kuongeza tija katika uzalishaji wa mazao kwa kutumia mbegu bora, kilimo cha kisasa, umwagiliaji, matumizi sahihi ya pembejeo pamoja na huduma bora za ugani kuanzia uzalishaji, uvunaji, uhifadhi hadi uchakataji wa mazao. Mheshimiwa Heri amesema hayo wakati wa uzinduzi wa maonyesho ya 88 ngazi ya mkoa wa Iringa yaliyofanyika katika viwanja vya Kihesa Halmashauri ya Manispaa ya Iringa, ambapo amesema kuwa sekta ya kilimo ndio muhimu ili wa uchumi wa mkoa, hivyo ni muhimu wakulima kutumia teknolojia na mbinu bora za kilimo ili kuongeza uzalishaji na kipato.
4: Maonyesho haya yameandaliwa na kutambua kuwa maendeleo ya sekta ya kilimo hayawezi kupatikana kwa uzalishaji pekee, bali yanahitaji maarifa, ubunifu, matumizi ya teknolojia, uwekezaji, ushirikiano kati ya wadau na upatikanaji wa masoko yenye uhakika kwa wakulima wetu. Hivyo maonyesho haya ni darasa la wazi kwa wananchi wote. Tujipigie makofi mengi sana kwa washiriki wa jambo hili. Ndugu wananchi wenzangu wa mkoa wa Iringa, mkoa wa Iringa ni miongoni mwa mikoa 8 inayoongoza nchini katika uzalishaji wa mazao ya chakula na biashara. Mkoa wetu umebarikiwa kuwa na ardhi yenye rutuba, hali nzuri ya hewa, rasilimali za maji pamoja na wananchi wenye bidii katika uzalishaji wa shughuli mbalimbali. Kwa mwaka 2025 mkoa wa Iringa ulizalisha zaidi ya tani milioni 1 za mazao ya chakula na tani 137,281 za mazao ya biashara. Haya ni mafanikio makubwa yanayochangia usalama wa chakula katika mkoa wetu na taifa kwa ujumla, pamoja na kuongeza mchango wa sekta ya kilimo katika uchumi wa jumla ndani ya taifa letu.
3: Vijana nchini wametakiwa kuthamini na kuheshimu kazi wanazozifanya, huku wakisisitizwa kuwa waaminifu ili kujenga mahusiano mazuri na jamii ambayo yatawasaidia kupata fursa mbalimbali za kiuchumi. Wito huo umetolewa na Waziri wa Maendeleo ya Vijana Joel Nanauka wakati wa hafla ya kukabidhi vyeti kwa vijana zaidi ya 190 ambao wamehitimu mafunzo ya usalama barabarani ambayo yamewezeshwa na mbunge wa jimbo la Makambako Daniel Chongolo katika ukumbi wa Green City, ambapo amesema dunia kwa sasa haina shida na watu wenye elimu bali wenye uaminifu. Na katika habari za mataifa mbalimbali, mlipuko wa ugonjwa wa Ebola huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unazidi makali, ambapo maambukizi yameongezeka na kufikia watu 2073 na vifo 796. Hayo yameripotiwa wakati wahudumu wa afya huko Bunia, ambako ndio kitovu cha mlipuko huo wa Ebola, wakiripotiwa kugoma wakidai mishahara yao, huku mashirika ya misaada yakionya kuwa hali hiyo inaweza kudhoofisha zaidi juhudi za kupambana na ugonjwa huo hatari. Na hatimaye jeshi la Uganda limekuwa likiwakamata kiholela wakosoaji wa serikali, likiwashikilia bila kutoa taarifa na baadaye kuwafungulia mashtaka bandia. Hayo yamesemwa na shirika la kimataifa la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch, likisisitiza kuwa vitendo hivi vinalenga kuzuia na kunyamazisha upinzani na hata vyombo huru vya habari. Naam, na huo ndio mwisho wa habari kwa ufupi. Kwa taarifa nyingine ya habari, usikose kuungana nasi ifikapo saa 10 kamili jioni.
5: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani, na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
6: Tunajiamini, tumesimama.
5: Hatuogopi.
6: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
5: Dawati la habari la Nuru FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: Kabuza urembo. Joe, ingia tu ndani. Nambadilisha mtoto nepi.
1: Sawa.
2: Nina nguo, midoli, chagua.
0: Tuone ile gauni.
2: Jamani, mbona mtoto anatoa majimaji kwenye kitovu?
0: Ah, mbona kawaida tu.
2: Hiyo ni dalili ya hatari kwa watoto wachanga.
0: Kweli?
2: Mwanangu alipatwa na dalili kama hii. Tukampeleka kituo cha kutolea huduma za afya. Wahudumu walituambia kama tusingemwaisha, angepata uambukizo mkali.
0: Kumbe ni hatari.
2: Ndio, watoto wachanga wapo hatarini kupata uambukizo siku za mwanzo baada ya kuzaliwa.
0: Ngoja nimwambie mke wangu. Ajiandae tumpeleke.
2: Na hili gauni na kupunguzia bei.
0: Sawa, nipe tuwai.
3: Wazazi na walezi, ni muhimu kutambua dalili za hatari kwa mtoto mchanga kama kulia kupita kiasi, kushindwa kunyonya, kupumua kwa shida, manjano, kulegea sana na kutapika. Ukiona dalili hizi, muaishe kituo cha kutolea huduma za afya. Ukichelewa, anaweza kupoteza maisha.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
6: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
7: Oye mama nani? Mbona kwenye chai umeka chumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
8: Baba nani bwana, utulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
7: Mke wangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
8: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
7: Umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, nilete hiyo sukari sasa.
9: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
10: Amani yetu ni jukumu letu.
9: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini. Tadio.
11: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki Chembea Kuo anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-622-482. Karibu Kuo.
12: Tandika mikeka ya furaha. Tuketi chini, tubarizi upepo mwanana wa nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. Toka hapa Gangilonga kuja kwako Ifunda na Mafinga. Tuchane mbao kwa pamoja na zile kapu za chai. Elimu bora ya kilimo cha mahindi na iwasilisha kwako Isimani. Beba alama iwakilishi kwa kumgusa kijana wa Ilula na kumkumbusha soko la nyanya. Tunu bora zilizoibariki siku ya mtoto kwa kula wali nyama na zileta kwako Pawaga kwenye kilimo cha mpunga. Nifikishie taarifa kule Mtera, maskani ya samaki. Ukinisikia nimebeba tafsiri ya maana nilivyo. Nuru naangaza upendo na mazuri juu ya ardhi. Nina kusalimu. Karibu Nuru FM.
1: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
4: Na sio ni safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge hatutakuwa na shida nao ili wawachague hao wa nje wanaowategemea.
1: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
13: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
1: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
14: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
1: Tunahabarisha.
15: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hawa watu mtawadhibiti vipi?
1: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.
16: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takriban masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu, nimebeba vitu kama muziki, unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi, nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
17: Tukikuta bango basi ziwe ishu za kitaifa, lakini siyo mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme, bango moja, aidha mkurugenzi au mkuu wa wilaya amekwenda.
16: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
18: Manchester City is still alive here. Balotelli.
19: Mchezo una matokeo matatu, na kufungwa, kugawa na kufunga.
20: Sasa tulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
16: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu.
1: Champion Awards.
21: Sekta ya sanaa, michezo na utamaduni inakuwa kwa kasi kubwa. Vijana wetu wengi wamepata ajira kupitia sekta hii.
1: Uwe muda kupata taarifa kemkem za kimichezo zilizojiri na zitakazojiri pande zote za dunia.
22: Kocha mwenyewe akasome ile mechi imeamuliwa na wachezaji wenyewe wa Yanga.
23: Leo hii tunaweza kusema kwamba Yanga timu kubwa.
24: Kama kuna mtu yote hashtuki na kikosi chetu tamshtua. Hey, iko namna.
25: Kama ndo mpira wenyewe unachezwa hivi na hawa ndo wamechukua ubingwa mara kadhaa wa nchi hii, hata sisi tunaweza kuchukua ubingwa.
1: Ni muda mabingwa Champion Awards.
26: Jidongul Sisenyo Jidongul.
27: Aliyekuwa anauliza kwamba yule nye nye nye na tutakwenda kumpinga hata huyo Bangula juu ya rafinta wapu kamuona leo.
28: Bangula ameutanguliza, anaweka ndani kule. Ni Samson Baraka Bangula Kopro anagonga kirungu cha ukoko.
1: Champion Awards.
29: Sema jambo.
30: Safi kabisa baba.
29: Mbona kinyonge?
30: Ah. Ndio ile furaha ikipitiliza. Eh, ndio hii hapa hii. Umeiona eh?
29: Nimeiona.
30: Umeamini eh?
29: Nimekuamini.
30: Eh.
29: Ilikuwa dakika 90 ngumu mno.
30: Hii ndio mechi pekee ya Singida. Utaningeneka lakini mwisho siku lazima tutakufunga tu. Hii ni Simba ambayo imejaa watu bora kweli kweli. Ni Simba ambayo imejaa wachezaji wenye vipaji vikubwa. Kuna raha ya kupata ushindi kwenye ligi kuu ya NBC, lakini kuna raha ya kumfunga Singida kwa sababu maumivu yake yanasambaa. Yani maumivu yanatoka hapa Singida yanasambaa kwenda mpaka maeneo mengine ya nchi hii.

0: Habari za wakati huu na karibu sana tuyasikia kimichezo yale ambayo tuko nayo leo, ikiwa ni siku nyingine nzuri kabisa ambayo utapata kusikia la kimichezo mengi lojiri kutoka viwanjani, kutoka nyumbani hapa na mengine mengi ambayo tuko nayo katika medani za kimataifa. Leo bwana ni weekend, ikiwa tukianza vizuri kabisa maridhawa kabisa kimichezo kwa mengi kabisa, unafahamu vile tukianza weekend basi kimichezo pia na kupo mengi kabisa viwanjani, utakwenda kuyasikia yote ambayo tumekuandalia hapa siku ya hii leo, ikiwa ni tarehe 17 mwezi Julai 2026, dakika 120 za kibingwa hizi hadi majira ya 8. Karibu uweze kujumuika nasi na ukasikie mengi sana ambayo tumekuandalia hapa ndani, na fahamu pia wale ambao wamejiunga nasi muda huu kutusikiliza, lakini unaanza vipi weekend yako ukiwa kuna kianzio cha kufanya wewe sasa hivi ni kucheza tu, na leo kuna washindi watatoka kutosha tukupitia vipindi vyetu mbalimbali kupitia mchezo bomba ule Nuru Pesa. Kwa hiyo inawezekana wewe bwana michezo naanza weekend leo lakini mifuko yako imetoboka, ufahamu leo utapata vipi fedha na hali yako tete kidogo, basi cha kufanya ni kupitia simu yako ya mkononi tu unaweza kucheza zaidi ya mara moja, na wako pia ambao wamecheza mara moja tu na wameingia katika draw halafu wametumiwa fedha zao. Uzuri kabisa, ziko baadhi za shuhuda za wale ambao wamecheza na mchezo huu bomba na kuibuka na kiasi cha pesa, na hili limekuwa wazi kabisa, haijalishi uko sehemu gani na haijalishi unatumia simu ya namna gani, wewe cheza na Nuru Pesa uweze kujisogeza karibu na fedha ambazo zimekuwa zikitolewa. Kama nilivyokuambia leo kupinde vipindi vyetu mbalimbali watatoka washindi wa kutosha tu ambao wataweza kupata gawio lile la fedha kupitia mchezo huu bomba. Kama unatumia Vodacom, yes, Airtel, Halotel, cheza mara kwa mara uweze kuingia katika draw na uweze kupata fedha kama nilivyokujuza hapo awali. Ziko shuhuda ambazo baadhi walizungumza katika vipindi vyetu mbalimbali huko nyuma, wale ambao walicheza na kuweza kubahatika kuibuka na fedha. Yaani hii umelala maskini na unaamka tajiri kwa shilingi 1000 tu. Ziko hatua za kucheza na nitakuelekeza pia vizuri hapa. Unaweza kuzifuata na ukaingiza jina lako pia katika draw ile ya wale ambao wataweza kupata fedha kupitia mchezo huu bomba kabisa, na wako baadhi mtashuhuda zao jinsi walivyocheza na kushinda katika vipindi vitu mbalimbali kwa nyuma.
1: Mambo vipi?
2: Safi sana bado.
1: Safi kabisa. Mimi naitwa Azori Orema natoka Nuru Pesa. Wewe unaitwa nani?
2: Naitwa James Aloyce kutoka Kiesa.
1: James Aloyce kutoka Kiesa. Kiesa sehemu gani bosi?
2: Hapa Kiesa Lugalo hapa.
1: Kiesa Lugalo.
2: Ndio ndio.
1: Bosi wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
2: Nilikuwa nawasikilizeni hapa asubuhi hapa nicheza leo.
1: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa bosi?
2: Nilianza kucheza kama Jumatatu hivi, lakini nimecheza mara moja moja nikasema na leo ngoja nibahatishe, nitashangaa hapa message inaingia sasa.
1: Umeshika simu umekuta kuna jambo linaingia kwenye simu yako?
2: Ndio ndio.
1: Mara ya kwanza ulikuwa unaamini nini bosi wangu, na sasa hivi unaamini nini?
2: Nilikuwa nasikia sema kwa sababu nilikuwa sijawahi kubahatika kucheza, lakini nikasema ngoja naamini, jaribu hizi siku tatu hizi nilizojaribu na leo ngoja nicheze.
1: Kitu gani kilikufanya usikate tamaa?
2: Mbona naona kila siku watu wanatangaza afu na watu washindi wanapatikana, nikasema na mimi hapana. Kama watu wanatangaza na wanashinda ngoja na mimi nijaribu.
1: Bwana unaambia nini watu wengine ambao waamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa na wewe ni miongoni mwa wale ambao wamepokea pesa leo?
2: Kwa kweli mimi naambia wajitahidi na wenyewe waendelee kucheza wasikate tamaa.
1: Au sio?
2: Ndio ndio.
1: Kuna mtu mmoja juzi akaniambia, Azori, mbona kuna wengine wanacheza mara 10 hawashindi? Ila mtu kacheza mara moja ameshinda. Wewe leo umecheza mara ngapi?
2: Mimi leo nimecheza mara moja. Ila kuna siku nyingine naweza kucheza mara mbili hata mara moja tu. Ila leo nimecheza mara moja tu.
1: Na umeshinda.
2: Nimeshinda kweli.
1: Bwana hongera sana. Tukutakie kila la heri. Si umeoa eh?
2: Ndio ndio.
1: Msalimie mama watoto bwana. Najua leo.
2: Asante bwana. Nashukuru.
1: Nikushukuru sana, nikutakie asubuhi njema na hongera pia kwa kuwa miongoni mwa wale 10 ambao wameshinda Nuru Pesa asubuhi leo.
2: Asante sana na nyie kazi njema.
0: Haya, huyo miongoni wa washinda anaamka mapema tuna fedha, na wewe cheza muda huu ni kuelekeza ukiwa na simu ya Vodacom pia, yes, pamoja na Airtel bila kusahau Halotel, unaweza kucheza na kushinda. Sasa nikianza na mtandao wa Vodacom, kwa wewe ambaye unatumia mtandao wa Vodacom, shika simu yako muda huu ni kuelekeza namna kucheza uweze kuingia katika draw. Usijisema sikukuambia mwana michezo mwenzangu namna kucheza na kushinda. Njia ni nyepesi sana, ingia katika menu ya M-Pesa muda huu. Ukibofia nyota 150 nyota 00 ile mareli, alafu ingia tu apili pale, chagua 2 kwa maana chagua namba 4 lipa kwa M-Pesa, na hatua ya 3 chagua 4 pale utaelekezwa hivyo. Hapo utaambiwa weka namba kampuni, na ukiomba namba kampuni wewe usibabaiki, utaandika tu namba hii 55 31 11, narudia tena, tupoomba namba kampuni tu utakuwa ukiandika 55 31 11. Fanya hivyo, halafu kiombwa kumbukumbu namba, utakuwa unaweka 889, na hatua ya sita utaweka kiasi ambacho ni shilingi 1000. Hatua ya saba utaweka namba ya siri ya kwako, maana unaifahamu, halafu utathibitisha malipo yale ya shilingi 1000. Na hatua ya nane, bonyeza namba 1 utathibitisha muamala, hapo umaliza. Kama unatumia yasi muda upya, chukua simu, ingia hatua ya kwanza kabisa, hapo utabofya nyota 150 nyota 00 alama ya reli, yasi nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Utachagua namba 4 pale, utalipa bili. Halafu hatua ya tatu, utachagua tatu kwa namba kampuni, na hatua ya nne utaweka namba yenyewe ya kampuni ambayo ni 55 31 11 ile ile. Halafu hatua ya tano utaweka kumbukumbu namba ambayo ni 889. Kiasi utaweka zako buku, namba siri kwa kutoka mwishoni pale, halafu utathibitisha malipo shilingi 1000. Ukipo na Airtel pia, ingia hatua ya kwanza, bonyeza nyota 150 nyota 61 60 ya bareli. Na hatua ya pili, chagua namba 5 kufanya malipo. Hatua ya tatu, chagua namba 4 kwa namba kampuni. Na hatua ya 4 utaweka namba kampuni yenyewe ambayo ni 55 31 11. Hatua ya tano utaweka kumbukumbu namba ambayo ni 889. Halafu kiasi kama kawaida ni buku, kwa maana shilingi 1000, utaweka pale mwisho namba ya siri, halafu utathibitisha malipo ya ilo buku lako vizuri kabisa. Na kama unatumia Halotel, ingia katika menu ya Halopesa muda huu. Hatua ya kwanza, bonyeza nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 4 fanya malipo. Hatua ya tatu, chagua tatu kuweka namba kampuni. Na hatua ya nne, weka namba ya biashara ambayo ile ile ya kampuni, manake ni 55 31 11. Hatua ya tano, weka kumbukumbu namba hiyo, tuweka 889 ile ile. Halafu hatua ya sita, weka zako kiasi buku, weka namba siri, thibitisha malipo ya shilingi 1000. Hiyo utakuwa umecheza vizuri sana kwa wale ambao wanatumia pia Halotel. Sasa mwana michezo, ukicheza mara kwa mara, leo utasikia jina lako pia likitajwa miongoni mwa wale ambao wameshinda, na naona baadhi ya orodha wakicheza, na endelea kufanya hivyo pia, na kuwa karibu na fedha ambazo zinatolewa kwa uzuri kweli kweli. Niko na wenzangu hapa Grey, utamsikia vizuri hapa Rashid Lioa, yuko pia mtaalamu Perami Wenok, lakini kutoka mtaani pia Yunus Msungu, utamsikia leo fanya ripoti yake nzuri kabisa kwa namna kipekee, akizungumza na baadhi ya wadau kuelekea finali ya michuano ya kombe la dunia. Kwa ripoti za mtaani amezisimamia vizuri kabisa Yunus Msungu, utakuja kusikia hapa namna ambavyo amepiga story na wadau wanasemaje kuelekea finali hiyo ya siku ya Jumapili, na siku zimebakia chache kabisa kuelekea finali ya michuano ya kombe la dunia. Sasa mimi naitwa Frank Vegua, rais wa mashabiki, na ndio nahodha hapa kunako Champion Hours. Kwa uzuri kabisa, jumuika nasi muda huu tuzungumze mengi ambayo tuko nayo. Safisha ile ya sajili kwenye vilabu vyetu hapa Bongo imeanza na inaendelea. Jana tulidiscuss kwa upana sana hapa kuhusu Azam, waliofanya ongezeko la mchezaji, lakini pia leo wamfanya hivyo. Jana pia tulidiscuss pia kwamba sajili dirisha limefunguliwa, timu zikiendelea kufanya usafi zingine kwenye vikosi vyao, na wengine wakiongeza wachezaji, wengine wakiachwa, wengine wanajiri makocha na vitu kama hivyo. Lakini tuanze leo na klabu ya Simba bana. Rashid Simba ameanza kufanya usafi kwenye kikosi chao, kwa maana ya kutangaza mdogo mdogo wale ambao wanapewa mkono wa goodbye, mkono wa kwaheri. Na jana akabandika bango Simba pale wakiandika asanteni sana, na wakaambatanisha picha pale ya wachezaji ambao hawatakuwa sehemu ya kikosi cha Simba msimu ujao, wakitajwa na kuthibitishwa na klabu ya Simba rasmi. Chamu Karabu, beki huyu hatakuwa sehemu ya kikosi cha Simba msimu ujao. Nabi Kamara, kiungo, naye bye bye, hatakuwa sehemu ya kikosi cha Simba msimu ujao. Edwin Barua, naye bye bye, hatakuwa sehemu ya kikosi cha Simba msimu ujao. Joshua Mutale Budu, winga mpira, sio
3: SGR,
0: naye bye bye. Midfield ya mpira Awesu Awesu, ambaye alipewa kwa mkopo kule Kenya, naye bye bye, hata kwa sema kwa msimu ujao kapewa mkono wa kwaheri. Kinda yule Omar Omari, pamoja na Pimpin Musa Kamara. Wachezaji wangapi hao?
3: Saba.
0: Wamepewa mkono wa kwaheri. Kwa hiyo Simba imewashukuru kwa utumishi wao na kusema basi maisha mema mnakokwenda huko. Ipi imekusurprise katika hizi saba kwamba hata huyu?
4: Amna ilo ni surprise. Kwa mfano, labda mimi hapa ningekuwa shock kidogo. Kama nisingepata taarifa ya yani ya Pimpin Kamara
0: kwa nini kinaendelea
4: lakini toka tulivyopata taarifa ya kwamba Kasari anabaki na sasa hivi sheria ya ile yani wachezaji wa kigeni huruhusiwi kuwa na magolikipa wawili kutoka nje ya nchi, umeona? Sasa kwa maana yake pale tayari ulikuwa unaona golikipa mmoja wa nje ya nchi ama wa kigeni wa klabu ya Simba lazima ampishe mmoja wapo. Na aliyokuepo kwenye lidhi mzuri na aliyofanya kazi na Simba mpaka msimu umemalizika ni Kasari
0: na
4: baada ya injury ya Pimpin Kamara. Kwa hiyo ni mmoja hao wachezaji ambao wameondoka, aliyokuwa labda unaweza ukasema Simba ni kama mbona wamechukua maamuzi ya haraka hivi, ilikuwa ni Pimpin. Lakini the rest walobaki hao, kuondoka kwao umeona ni sawa tu kwa sababu kwa wao Simba walivyoona wakiangalia structure yao na the way ambavyo wanahitaji mahitaji ya wachezaji hawa hawakuwa ni sehemu ya wao kwenda kuelekea kwenye gurudumu la wao ambao wanataka kuona wanaendaje kuyafanikia kuyapata mafanikio ambayo wanayataka kwa msimu huu. Omari Omari aliondoka muda mrefu sana Simba Sports.
0: Yes.
4: Alikuwa kwa mkopo Mashujaa, yeye alirudishwa kule. Budo Mutale ameshindwa kuprove kutokana na labda kile ambacho watu wengi wali expect kutoka kwake.
0: Kwa hiyo wote walitoka mikopo.
4: Mikopo
0: imewachachia, sio?
4: Yes. Awesu imeshindikana yeye mwenyewe kuprove mbele ya Simba. Nani Karabwe Shamu, sawa? Yeye nafikiri ni kutokana na nafasi anaocheza imekuwa imeshaja. Yaani ile nafasi ile Karabwe unaona anaweza kuendelea kubaki. Yes.
0: Walikuja wamefanya kazi vizuri kuzisha.
4: Yeah, yes, yeah. Sasa na ukumbuke Steven Baka, wachezaji ambao anafanya nao kazi ni kama anawafahamu sana kwa asilimia kubwa. Ture Rushine amekutana naye kule South Africa, anamfahamu vizuri.
0: Ndio.
4: Ndio maana akamletea Ture pale kwa sababu ni mtu ambaye pia amefanya naye kazi na anamfahamu vizuri. Sasa nafasi ya Karabwe hapo ulikuwa uioni moja kwa moja kutokana kwanza yeye ni foreigner, alafu pili hawa waliokuepo kwenye kikosi yani wao ndo regular starter na ulikuwa unaona nafasi yake ni finyu kuweza kupata namba pale moja kwa moja kwa sababu pia inaongeza idadi ya foreigners kuwa wengi kwenye maeneo kwenye eneo ambalo tayari anaona liko complete. Ina maana Simba kwa wale wachezaji tu wa ndani kwenye eneo la center backs lina wachezaji si chini ya 4 5 kitu kama hicho, kama sio 4 5.
0: Alafu wote wamewasha, kwa hiyo Karabu kumrudisha yuko mkuu.
4: Ni ngumu kwa sababu
0: kuna huyo Rushine na Ture. Sasa hivi ndo mjenga pacha, alafu yule mtoto under 20.
4: Ya wale wako wawili, alafu kuna Hamza.
0: Kuna Hamza pamoja na yule
4: nangu.
0: Nangu pia.
4: Maana yake hao hizo
0: na Karabu nafasi ya kubaki hapo liko mtiani.
4: Ni ngumu. Yeye ni foreigner pia. Ingekuwa labda ni mchezaji mzawa, unaona unaweza kumpa time. Alafu
0: yaani kwa mgeni, kwa kigeni. Alafu una nafasi umekosesha kwanza ni ngumu kuachwa ukae bench. Kwa sababu unaziba idadi ya wachezaji wa kigeni.
4: Kwa hiyo unaona hilo eneo la center backs kwa Simba limejitosheleza. Hapo Hamza na Nangu wako injured. Lakini una wale wakina Masinde pamoja na mwenzie Mbegu, sio? Hiyo ni center backs ambayo imekamilika kabisa na mwalimu Steven Becker nafikiri anaweza kufanya nao kazi hapo. Ambaye labda hajamuona inawezekana ni Hamza, lakini Nangu alishamuona. Umeelewa hapo? Kwa hiyo anajua kabisa eneo hili la center backs tayari. Ingekuwa Karabu anacheza position ni nyingine, labda at least unaweza laise anaweza kucheza labda beki wa kulia, si ndio? Angeweza kubakia. Unaomona kabisa nafasi ya ingeweza kukuonekana hapo. lakini kwa walioondoka au akina nani mwingine hapo, bwana Balua, bwana mdogo Balua aliondoka muda mrefu Simba na ili, na ni kama alienda kwa mkopo tu huko na amemaliza mkataba wake na Simba. Simba wameona hawawezi kuendelea naye kwa sababu kwenye hayo maeneo ndo unasikia amehusishwa mtu kama Msimu, Bakari Msimu, Kinachobwedo, unaona hao watu hao wako kwenye performance bora sana msimu huu. Kwa hiyo yeye pia hujamuona muda mrefu, still nafasi yake ilikuwa ni ndogo. Eneo la kiungo mshambuliaji wa kati kwa maana ya box to box midfield namba 8 wakina Awesu ulikuwa uwezi kuona nafasi yake hapo moja kwa moja, kwa sababu hapo hapo Simba pia ukute wanaumiza kichwa, wanafanyaje kwa Neo Maema, si ndio?
5: Ndio ambaye amewasha
4: amewasha hapa mwishoni. Alafu pia wana watu wengine wanahusishwa kuenda pale. Sasa unafanyaje kwenye eneo hilo hapo, si ndio? Kwa hiyo mimi kiukweli ni labda ni yani hapo nafikiri aliyokuwa anaweza kubakia ni pinpin, lakini pia kwa sababu ya injury jela lake linasemaje kwa yeye kuendelea kubaki nje ya kiwanja kwa muda gani, sio? Ndio maana unaona Simba wame risk kumwacha. Alafu Nabi Kamara yeye ni visitor. Nafasi
5: alipewa lakini
4: ni visitor eh.
5: Alafu huyo alikuwa ni part, yaani huyu ni anacheza sehemu.
4: Anacheza sehemu
5: nyingi,
4: anacheza kiungo, fullback. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye ulikuwa unaona alikuwa na uwezo labda kwenda kuwasaidia Simba, lakini kwa Steven Baga anavyotaka timu yake icheze, yule pale bado ni mchezaji ambaye hakupi ile asilimia 100 ya mchezaji ambaye anataka kuwa, kwa sababu Nabi Kamara ni mchezaji ambaye timu pale inapomhitaji icheze direct, yeye unakuta anapozesha mashambulizi, atapiga back pass, atakuwa slow kwenye kufanya maamuzi, pasi zake ni clear lakini zitakuwa tayari ushapoteza time hapa ya kuifanya timu ikaflow kwenda mbele, sio? Kwa ndo maana unaona mwalimu Beka hajampa nafasi kabisa kwenye kikosi chake. Nabi Kamara. Manake alimuona kwamba huyu ni mchezaji mzuri lakini kwenye mimi ambao nataka timu icheze hawezi kudeliver. Ndio maana unaona hajampa nafasi sana. Yeah. Alimpa kidogo sana huko mechi za mshoni lakini inaonekana mwalimu hakupata kile kitu ambacho anakitaka.
5: Kwa Wesu mlivyosema, kwa Wesu yeye hajafanya kazi mzuri.
4: Hajafanya kazi na Beka.
5: Huyu Budo naye
4: Budo hajafanya kazi naye na Beka. Lakini naye pia Budo ameshindwa kuprove toka muda mrefu. Na yeye ni foreigner ujue. Hizo yeye kuwa mchezaji wa kigeni inaweza kaa pia ni moja ya cost ambayo inamsababisha, kwa sababu kwenye hilo eneo lake wanahitajika watu wa kwenda kushindana.
5: Kabisa. Na wale kuja aliwasha.
4: Wamewasha.
5: Wale kuja kina
4: Aniset Oura.
5: Oura huyo kina Libasege. Alafu ubaki na Budo tena na kopo. Tarudi tathmini ipana sana kuhusu usajili huu Simba ambao wameufanya. Tutakuwa hapa kwa uzuri kabisa. Niko na wenzangu wa Grey kwa hapa pia mtaalamu Rashid Liomi, msikie uzuri hapa kaanza kufungua dimba, lakini Peramio wenu pia yuko hapa. Utamsikia baadaye pia Yonesu Lusungu kama nilivyokujuza, atazungumza ripoti za mtaani.

0: kwenye mtandao wako husika, utaweka namba kampuni 553111. Ukiomba kumbukumbu namba utakuwa unaweka 889, halafu kiasi utakuwa unaweka buku tu, na kila mtandao utafanya hivyo hivyo. Namba kampuni 553111, kumbukumbu namba 889, kiasi buku. Cheza mara kwa mara, uingie katika draw. Ziko fedha za kutosha, kama baadhi ya mashuhuda ambao mesikia katika vipindi mbalimbali akizungumza jinsi ambavyo linufaika na fedha ambazo anacheza kwa buku tu na kupata zao mkwanja wa uzuri kweli kweli.
1: Safi kabisa. Mimi naitwa.
2: Hello.
1: Mambo vipi?
2: Safi sana, Barry.
1: Safi kabisa. Mimi naitwa Azori Orema, natoka Norupesa. Wewe unaitwa nani?
2: Naitwa James Alois kutoka Kiesa.
1: James Alois kutoka Kiesa. Kiesa sehemu gani bosi?
2: Hapa Kiesa Lugalo hapa.
1: Kiesa Lugalo.
2: Ndio ndio.
1: Bosi wewe ni mchezaji wa Norupesa?
2: Nilikuwa nawasikilizeni hapa asubuhi hapa nicheza leo.
1: Umeanza lini kucheza Norupesa bosi?
2: Nilianza kucheza kama Jumatatu hivi, lakini nimecheza mara moja moja nikasema na leo ngoja nibahatishe, nitashangaa hapa message inaingia sasa.
1: Umeshika simu umekuta kuna jambo linaingia kwenye simu yako?
2: Ndio ndio.
1: Mara ya kwanza ulikuwa unaamini nini bosi wangu, na sasa hivi unaamini nini?
2: Nilikuwa nasikia sema kwa sababu nilikuwa sijawahi kubahatika kucheza, lakini nikasema ngoja na mimi jaribu hizi siku tatu hizi nilizojaribu na leo ngoja nicheze.
1: Kitu gani kilikufanya usikate tamaa?
2: Mbona naona kila siku watu wanatangaza afu na watu washindi wanapatikana, nikasema na mimi hapana. Kama watu wanatangaza na wanashinda, ngoja na mimi jaribu.
1: Bwana, unawaambia nini watu wengine ambao waamini kama ni Norupesa tunatoa pesa na wewe ni miongoni mwa wale ambao wamepokea pesa leo?
2: Kwa kweli mimi naomba wajitahidi na wenyewe waendelee kucheza, wasikate tamaa.
1: Au sio?
2: Ndio ndio.
1: Kuna mtu mmoja juzi akaniambia, Azori, mbona kuna wengine wanacheza mara 10 hawashindi? Ila mtu akacheza mara moja ameshinda. Wewe leo umecheza mara ngapi?
2: Mimi leo nimecheza mara moja. Ila kuna siku nyingine naweza nikacheza mara mbili hata mara moja tu. Ila leo nimecheza mara moja tu.
1: Na umeshinda.
2: Nimeshinda kweli.
1: Bwana, hongera sana. Tukutakie kila laheri. Si umeoa eh?
2: Ndio ndio.
1: Msalimie mama watoto bwana. Najua leo.
2: Asante bwana, nashukuru.
1: Nikushukuru sana, nikutakie asubuhi njema na hongera pia kwa kuwa miongoni mwa wale 10 ambao wameshinda Norupesa asubuhi ya leo.
2: Asante sana na nyie kazi njema.
3: Ehe. Ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso. Nye.
4: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakwambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni FreshTech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu FreshTech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
5: FreshTech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 100. 0799 101 100.
4: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
5: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
6: Kaka mtumishi duka la pikipiki na Guta Ilula, tunawatangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na mikoa jirani kuwa tumetoa punguzo kubwa kwa pikipiki za Hoju na Guta za Sinore Q7 na Guta za Power Long Double Tire. Tupo barabara ya kwenda Ilala Mnadani. Na habari njema ni kwamba Kilolo tumewafikia. Tumewasogezea duka la pikipiki la Fecon, Sinorei na Hauju. Tupo mtaa wa Luganga, njia panda kwenda hospitali. Pia kaka mtumishi, tuna ofa ya usajili kwa mteja akinunua guta au pikipiki. Usajili ni bure ndani ya wiki moja. Wasiliana nasi kwa simu ya dukani 0625 03

0: 0753 72 62 au wasiliana moja kwa moja na MC Kaka Mtumishi kwa namba 0755 03 73 62. Epuka matapeli, Kaka Mtumishi ni moja tu. Ilula kwa Kaka Mtumishi kama Dar es Salaam.
1: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa ule mwanamke wako?
2: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka hilo lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brand, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
1: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabwa hapa.
0: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673 341509 na 0714 149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
3: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya

0: keki na kupamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hosteli zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema. Utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini. Jengo la CCM mkoa maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
1: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
2: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
1: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
3: Champion Hearts.
4: Dakika 14 zimesalia timu majira ya saa 7, tutaingia sala la pili. Wakati huo pia watu wengi naona wameingia katika draw, wanacheza na mchezo bomba Nuru Pesa, na kama kuna Vodacom mdau huyu, yes, Airtel Halotel cheza mara kwa mara mwana michezo. Na wewe kama ni mdau mkubwa shabiki wa michezo ukicheza hapa mara kwa mara, pia orodha inaongezeka kwa kubwa ndani ya Champion Hours wale ambao wamecheza, lakini pia fedha zinatolewa pia vipindi vyetu mbalimbali kama ulivyosikia hapo baadhi ya shuhuda watakizungumza hilo. Ukiwa na Vodacom mdau huyu katika menu ile ya Mpesa nyota 150 nyota 00 ile mareli, chagua zako namba 4 pale lipa kwa Mpesa, alafu chagua 4 kuweka namba kampuni. Unaweka namba kampuni yenyewe ambayo ni 553111, kumbukumbu namba unaweka 889, alafu kiasi unaweka shilingi 1000, unaweka zako namba ya siri, unathibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia Yas pia bonyeza nyota 150 nyota 01 la mareli, chagua namba 4 lipa bili, chagua 3 kuweka namba kampuni, weka namba kampuni yenyewe ambayo ni 553111, kumbukumbu namba utaweka 889, kiasi unaweka shilingi 1000, mwisho unaweka namba ya siri, unathibitisha malipo ya buku lako. Alafu kama unatumia Airtel Money pia ingia katika menu ya Airtel Money nyota 150 nyota 60 alama ya reli, chagua namba 5 fanya malipo pale, chagua 4 kuweka namba kampuni. Ukiomba namba ya kampuni ni ile ile 553111, alafu kumbukumbu namba ni 889, kiasi buku, weka namba siri, thibitisha malipo ya buku lako vizuri kabisa. Alafu kama unatumia pia Halotel, ingia katika menu nyota 150 nyota 88 la mareli. Hatua pili chagua namba 4 fanya malipo, hatua ya tatu chagua 3 weka namba kampuni, hatua ya 4 weka namba biashara 553111, alafu hatua ya 5 weka zako kumbukumbu namba 889. Kiasi unaweka shilingi 1000, utaweka namba kwa siri, utathibitisha malipo ya shilingi 1000. Hapo ndipo ambapo utacheza vizuri na utaweza kushiriki nasi vizuri katika ile michezo ambayo tunazungumza vema kabisa wakati huu. Simba kuacha wachezaji saba, jana ametangaza wachezaji saba ambao ameacha. Green, nini maoni yako? Inakwenda kujengwa Simba imara.

0: ni kuto kuingia kwenye mfumo wa mwalimu Steve Becker. Yeah, ameona kwamba awalilize awaache waende kwa sababu kwenye ile formula anayoitaka au mfumo anaocheza mwalimu Steve Becker, nadhani kuna wachezaji bado hawaja improve na hawajaonyesha kwamba wanahitaji kuanza kwenye kikosi cha kwanza. So far nadhani wote walioachwa, sidhani kama walikuwepo msimu huu kwenye kikosi cha Simba, ila wengi walikuwa hapo kwenye timu nyingine kwa wamecheza kwa mkopo. Kasolo Pinpin kama ambaye yes, majeraha yalikuwa yes, yanamuandama, lakini Chamu Karabu alikuwa TRA, Aweso alikuwa pale Kenya. Ya Edwin Balua naye hakuwepo kwenye kikosi, alikuwa nje kwa mkopo. Kwa nadhani hawa walioachwa, sioni kama kuna makosa yamefanyika kwa walioacha, kwa sababu nitakuwa waondoke ili Simba iweze kupata sajili mpya na kuendelea kujimarisha kuimarisha kikosi kwa ajili ya msimu unaoanza. Yeah, kwangu mimi sioni kama kuna doubt hapo.
1: Na hii ni wazi Kasare ta na alisema ili pia tulizungumza pia juzi kwamba ataendelea kuwa ndio regular starter pale kosi.
0: Yeah, lakini lazima Simba waone namna kuongeza golikipa mwingine wa kigeni, kwa sababu hatuwezi kwenda mashindano makubwa.
1: Yeah, nafikiri sio rahisi sana. Rashid sio kuongeza kipa kigeni wakati tayari ni wa kigeni. Yeah. Hii si rahisi kufanya Simba
2: kupata golikipa yani, mwingine.
1: Eh, wa kigeni akae benchi.
2: Ah, sasa yani sheria hairuhusu.
1: Kanuni hairuhusu. Ndio namwambia hapo kwamba hiyo hairuhusu kipa kigeni.
2: Yaani golikipa wa kigeni ni mmoja.
1: Mmoja.
2: Ukiongeza mwingine maana yake umetoka nje ya kanuni.
1: Maana yake ndio hata unamuondoa kwenye ile orodha.
2: Unamuondoa, yes. Ndio maana
1: labda utamtumia kwenye mechi za kimataifa.
2: Yeah. Sasa kwa Simba maana pale
1: labda uje green hiyo kwamba akiongeza kwa kigeni si una mmoja atumiki kubongo labda atumiki kwenye michezo ya kimataifa.
2: Ah, sasa hiyo huyo unajua ngoa ngwambia hao wachezaji wa kigeni hao unatumia gharama nyingi, kwa sababu kibali tu cha kufanyia kazi unabidi ukilipie. Umeelewa? Na yeye bado sign on fee, sijui mshahara, na unajua wale hawalipwi kwa shilling. Yeah, wanalipwa kwa dola wale. Kwa hiyo ni gharama kubwa. Maana yake unaweza ukatrain magolikipa wapo. Abel yule unaweza ukamfanya akawa top goalkeeper kabisa, kwa sababu yule ni sio goalkeeper mbaya. Ni vile
1: kumena backup.
2: Ni vile amekosa tu ile kusema kwamba alete competition.
1: Lakini na imani Simba ataongeza golikipa. Atasajili golikipa mwingine.
2: Kama watasajili mwingine, maana yake ni mzawa. Yaani kama unabaki na Kasari, unasajili mtu wa ndani hapa sio wa nje tena. Na ukiangalia goalkeepers wa Simba pale kwa Abel ndo wakati wake yeye sasa kuonyesha kitu. Kwa sababu mpaka unaenda Simba maana yake ni kwamba huko ulikotoka ulikuwa top golie. Nakumbuka Abel alikuwepo alicheza na Simba alivyokuwa kama sio Mbeya City basi ni Prison ile. Alikuwa kwenye kiwango bora sana. After hapo akaenda KMC ambako pia aliendeleza kuwa na kwenye kiwango kizuri, ndio kile ambacho kiliwashawishi Simba kumchukua na kumpeleka kwenye timu yao. Na mpaka leo bado yuko pale. Maana yake ni kwamba kama Kasari amekwenda kuwa namba 1, yeye ni golikipa namba 2 na kwenye competitions anaweza akapambana kuimprove kiwango chake, kitu ambacho yeye sasa kama mchezaji akikaa anatakiwa akifanyie kazi hicho ili aweze kuenda kucompete na awe anapata nafasi kwenye michuano mbalimbali.
1: Kwa hiyo Simba
2: ukisema aongeze golikipa, maana kwa best kwa level ya Simba ilipofika utakiwi kuwa na golikipa wa kawaida kwenye lango. Hata huyu Kasari amebaki, lakini ni golikipa ambaye bado watu wengi wana wasiwasi naye. Kwa sababu gani? Ya daraja la Simba jinsi lilivyo.
1: Simba jinsi ilivyoweza kwa wasiwasi dogo.
2: Yani sio timu ambayo unasema unamleta mtu unakuja kumjaribisha. Hiyo level Simba wameshavuka. Watu ambao wanaitegemea Simba ni ifanye makubwa zaidi, na wao si ndio wamejipambanua kuwa klabu ya namna hiyo, ni kwamba klabu kubwa inatakiwa ifanye vitu vikubwa. Na watu ambao wanatakiwa kwenda kuitumikia klabu wawe wenye level ya hali ya juu zaidi, sawa. Kwa hiyo sasa unapokuwa na golikipa, maana yake unatakiwa kuwa na quality ya hali ya juu sana golini pale. Kwa hiyo ndio maana Simba walihusishwa na golikipa wa Nigeria yule sio.
1: Kumbuka.
2: Maana yake ni kwamba yani walikuwa wanatamani kuwa na golikipa ambaye atakuwa ni top golie. Unapokuwa na golikipa wa quality ya hali ya juu, hata wale wanaocheza na wewe kwa maana ya defense wanakuwa sio waoga tena
1: comfortable kwa sababu tuko na

0: usalama pale kuliko kukipa wasiwasi mabeki wenyewe pata shida.
1: Wenyewe wanapata shida hata
0: kwa tukipita hapa na
1: kufanyia transition.
0: Ndio kama Yanga wakati mwingine wakicheza bila DR. Wadi walinzi wanapata shida kucheza na makipa wengine kwa sababu daraja la DR na makipa wengine wa Yanga liko mbali mbali.
1: Kwa hiyo ni wakati wa aliyekuepo Abel sawa kwenda kuimprove kiwango chake, lakini kwa mimi mwenyewe ni unavyoitazama hata Simba yenyewe still hata golikipa naye sio kusema ni wa level hiyo ya juu sana, lakini sasa ndo aliopo. Unafanyaje?
0: Haya,
1: yake inabidi uende naye huyo aliopo. Yes.
0: Na bado hajatangaza sajili mpya.
1: Yeah, bado.
0: Japo zinatajwa lakini wao Yanga Simba wenyewe kudhibitisha katika peji yao bado Ya Azam jana ameongeza mchezaji mwingine baada ya sajili ya pili uperamie kwa Azam.
2: Ni usajili.
0: Walianza na yule Kipe Junior. Juzi na jana ameongeza mlinzi nani huyo atapata kumfahamu?
2: Henry Stanik ni raia wa Ubelgiji na ametoka klabu ya Stellenbosch FC na akiwa na umri wa miaka 23 kwa maana ya kuzaliwa tarehe 18 mwezi wa 7 2022. Na ametoka Stellenbosch akiwa amecheza michezo 16 japo kwenye mara nyingi amekuwa akiapia kwenye scotch kwa maana ya kwenye lineup, lakini kwenye kuanza kwa upande wake nimeangalia michezo ambayo almost amepewa dakika za kucheza ni michezo michache, kwa maana michezo mmoja dhidi ya Orbit College ambao alipewa dakika 5, alikadhalika na mchezo dhidi ya Orlando Pirates ambao alicheza dakika 10 pekee, lakini michezo mingine ambayo inasalia yote alijumuisha kwenye kikosi lakini alianzia bench. Alikadhalika kwa takwimu zake
0: amekaa kwa muda gani?
2: Amekaa Stellenbosch ni msimu mmoja, kwa maana
1: msimu mmoja
0: tu.
2: Aliingia
0: alitoka kwao kule.
2: Baada hapo akaenda msimu 2025 26 ndo akahudumu na Stellenbosch, lakini baada hapo
0: na sio mzoefu sana bado
2: bado sio mzoefu sana. Alikadhalika sio mchezaji ambaye amehudumu kwenye timu kwa zaidi ya misimu miwili, kwa maana ya ukiangalia rekodi yake kabla ya kwenda Stellenbosch alikuwa alihudumu na klabu ya Balzan FC ambapo alihudumu msimu 2024 25, alikadhalika 2025 26 ndo huo ambao amemaliza akiwa na Stellenbosch. Baada hapo ndo Azam FC wamemchukua na ni miongoni mwa wachezaji ambao licha kwamba kwa upande wa South Africa hajahudumu kwa maana ya kuwa regular starter kwa upande wa
0: yani profile yake haitishi sana. Jepo jipesi kulisema.
2: Ni mchezaji ambaye profile haitishi. Lakini ni mchezaji ambaye hana rekodi mbaya kwa maana ya utovu wa nidhamu, kwa maana ya hana kadi nyekundu nyingi.
0: Ndio.
2: Japo jumla kwenye profile yake kwa michezo ambayo amecheza ukiaondoa na michezo ambayo amecheza Stellenbosch FC amecheza michezo 78 huku akiwa na amefunga magoli 8, kadi za njano ni 15, alikadhalika kadi nyekundu ni 3 jumla. Alikadhalika akiwa na kwa maana ya changamoto yake ni kwamba ni namna ambavyo inatia shaka kwenye profile yake kwa maana ya kutohudumu na timu kwenye zaidi ya msimu mmoja. Lakini ni ukurasa mpya ambao umefungua kwa upande wa Azam FC. Kwa
0: Azam ulihitaji mtu na mlinzi kwa hivi sasa. Baraka Euro litajwa na Madu, Euro anaondoka.
2: Halikadhalika
0: Mendoza pia
2: ameomba kuondoka, manake wanahitaji pia kuongeza nguvu kwenye eneo
0: hilo. Ambapo tayari kuna eneo hilo kuna Rawi,
2: Nuru ndio. Na kina Manyama sisi ambaye sio regular starter kwa upande wa timu, alikadhalika Bin Zaituni ambaye tumeshuhudia pia hajawa na wakati mzuri mbele ya Pro Life.
0: Kwa bengi ilikuwa lazima imarishe hilo eneo. Beki
2: wa kati. Uzuri ni kwamba ni sio mchezaji ambaye yupo kwenye injury prone kwa maana ya
0: sio pancha wewe.
2: Rekodi zake hazionyeshi kuwa amehudumu kwa maana ya amekuwa injury kwa muda mrefu. Maana yake ni mchezaji ambaye utampata kwa muda wote. Kinachosalia sasa kama ni chaguo la mwalimu, manake huenda ikawa ni ahueni kwa upande wao Azam FC, japo changamoto ya usajili ni jambo jingine, kwa sababu kwenye eneo hilo msimu uliopita alikuja Bin Zaituni ambaye kwa namna moja au nyingine kwa uzoefu wake kwa profile yake aliyokuepo nayo ni miongoni mwa mabeki ambao walishawahi kutoa kiatu cha ufungaji bora kwenye ligi ya Tunisia, lakini alipokuja Tanzania kwa maana ya namna ambavyo tumemshuhudia ni mchezo pekee mchezo mmoja pekee ambao tumemshuhudia, na mchezo wenyewe ni dhidi ya TRA United baada ya Azam FC kuwa imeshapoteana, maana yake ni ula ulinzi kulikuwepo kukosekana mtu sahihi na baadaye wakaamua kumuingiza. Lakini baada ya hapo, maana yake kwenye ile lengo mama la kuona kama mchezaji anakuja kuwaongeza ile value yake, bado Bin Zaituni hajawa miongoni mwa wachezaji hao, lakini kinachotumaini kuaminiwa zaidi kwa Stanic ni namna ambavyo huenda kile ambacho amekionyesha akiwa na Stellenbosch akaja akakihamishia kuna klabu ya Azam FC hicho ambacho wengi kwa maana matumaini yalivyo hapo, lakini bado kwenye eneo hilo wanahitaji mtu mwingine ambaye huenda labda kwenye klabu yake awe active, sio mchezaji ambaye huenda ametokea benchi, lakini level pia ya ligi kwa maana ya ametoka South Africa, Stellenbosch kumewashuhudia the way ambavyo wameonesha ushindani wao, lakini mazingira ya Tanzania pia ni sehemu nyingine kwa mchezaji. Kitu pekee ambacho kinahitajika ni kuadapt kwa haraka zaidi ili mchezaji siku aweze kwenda na kasi ambayo wanahitaji.
0: Tutamuona Mbelgiji
2: ni raia wa Belgiji.
0: Raia wa Belgiji ikiwa katikati ongeze kwa wengine
2: kutuambia. Na akiwa amekulia kuna kwa kikosi cha Anderlecht.
0: Anderlecht kule Belgiji. Ende chimbuko lake. Yeah. Mtu wake pia unashawishi.
3: Lakini tusisahau pale alipokuwa Stellenbosch alikuwa ni mbadala wa Ismail Toure.
0: Alipondoka Ismail Toure.
3: Ismail Toure ndo akaingia bwana mdogo Stanic.
0: Walipishana.
3: Yeah.
0: Lakini wote sasa hivi kwa ligi kuu soka
3: bara. Wapo Tanzania bara.
0: Haya, tutarudi hapa. Sala pili tunaingia muda huu. Haya ni yale ambayo tuko ndani ya champion hawaza hadi majira saa 8 kamili za mchana. Siondoke, tutarudi punde viwanjani.
4: Pole kwa kupoteza heshima uliyokuwa nayo. Na sasa jifunze kutokana na makosa. Ngoja nikupe siri moja. Heshima huongezeka kwa wewe kuweka mipaka na kuwa na kiasi. Kuwa mnyenyekevu lakini thabiti. Dhibiti hasira na wivu. Acha matokeo yazungumze kwa niaba yako. Na mchana uwe mwema kwako. Hivi sasa ni saa 7 kamili mchana. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.
5: Hivi sasa ni saa 7 mchana na Vodacom. Ulijua unaweza kujihudumia mwenyewe bila foleni? Piga nyota 149 nyota 01 alama ya reli. Chagua jihudumie. Unaweza kupata PUK yako, kuona taarifa za nipige tafu, kujua huduma ulizojiunga nazo kama miziki, kufuatilia matumizi ya salio na bando, na hata kufuatilia ombi uliloripoti huduma kwa wateja. Tembelea Vodatube ujifunze zaidi. Ni rahisi tu. Vodacom. Pamoja tunaweza.

0: Miliki simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na mtandao super, kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza.

0: Dakika ya tano, sasa hivi timu kadha zikienda kujiimarisha. Huyu beki wa Azam kasaini miaka miwili.
1: Kipengele cha mkataba, kama ataendelea kufanya ataprove mambo wa loto la jia wanazo, basi ana kipengele cha kuongeza mkataba mwingine kwa maana ya optional extended. Kama mkataba utaisha wa miaka miwili na atafanya yale makubwa Azam akalizika naye,
0: ndio
1: ya kuna kipengele cha kuongeza mkataba. Ndio
0: haya, tuone sajili zingine bado zinabaki tetesi. Nimeona Coastal Union kule kwenye peji yao wametoa thank you za kutosha. Nimeona pia Mashujaa imetoa thank you kwa mwalimu.
1: Mashujaa
0: Julio.
2: Lakini kuondoka kwa Julio ama ni Josie anaingia?
0: Bani Josie kutoka Dodoma Jiji. Anakumrithi nafasi yake pale. Sio.
1: Nadhani ni mapishano ambayo sio ya sio mageni kwa ligi yetu.
0: Ndio. Yaani tukio mara kwa mara. Na walimu kwa sababu kubwa ni wale wale. Mapishano leo Mtibwa kesho wapi? Kwa maana Josie alitoka Prisons kwenda Dodoma, sasa hivi anakwenda
1: zake. Anaenda Mashujaa.
0: Mashujaa, lakini Mashujaa ameachana rasmi na mwalimu Julio.
1: Julio Kiwelo Pereira Tarantini, na tetesi zina semekana kwamba Julio anakwenda kuungana na Geita Gold. Japo haijawa official, lakini tetesi ni kwamba anaachana na Mashujaa anakwenda kuungana na Geita Gold. Kwa hiyo tusubiri muda, kama Geita Gold watamtangaza kocha Julio Pereira Tarantini, basi itakuwa ni njema zaidi.
0: Haya. Miona Coastal Union kule, wagosi wa Kaya wametoa thank you kwa baadhi ya wachezaji. Nimeona Jonathan Manyama ameachwa na Coastal Union, lakini pia amemwacha Yasin Mustafa wa shabiki za Yanga na bye bye. Lakini pia amemwacha Abdul Karim Segeja, si ndio? Segeja naye kaachwa. Mwingine ni Abdallah Denis naye bye bye. Kosta mpiga chini wengi sana. Mwingine ni George Wawa, beki yule, naye kaachwa rasmi. Christopher Olchumpia naye bye bye.
3: Kenya.
0: Na mwingine ni Wilbol Naseke. Wilbol Naseke goalkeeper.
2: Goalkeeper ndio.
0: Naye kapunguzwa. Kwa hiyo hawa ndio ambao Kosta ametoa mkono wa bye bye. Timu zinazidi kujimarisha bwana. Kwa hiyo viko vikosi vingine bado vinafanya maboresho ya wachezaji, wengine akiingiza wachezaji, na watu na hamu kusubiri sana kuna Simba na Yanga zinafanya maongezeko gani kwenye vikosi vyao, na wote wanasema wanafanya kwa sayansi ya usiri wa kimya kimya. Kumbuka pia mwezi ujao kuna mchezo wa Ngawe.
1: Ngawe Jamii tarehe 12 Agosti. Lakini kwa upande wa Coastal ni lazima wafanye hivyo kwa sababu ni timu ambayo imenusulika hata msimu huu kushuka daraja. So ni yalikuwa mahitaji ya kuacha wachezaji kama kina George wao, na ndani msimu huu amecheza takriban michezo isiyozidi 8. Lakini so far lazima wawatoe ili makusudi maingizo mapya aweze kuingia na waimarishe kikosi chao kwa sababu wamekuwa na pona nyingi sana kwenye kwenye msimamo wa ligi huu.
0: Ebana, kutoka mkoa ni Iringa, makamu mwenyekiti wa tawi la Yanga Manispaa Iringa. Tumezungumza naye siku ya jana. Hawa tangu wengine madarakani walikuwa hajai kuzungumza jambo lolote, lakini wamezungumza pia kipi ambacho watakifanya katika shughuli yao hiyo ndani kunako tawi la Yanga Manispaa Iringa. Mengine mengi pata fursa kuweza kuzungumza nasi makamu mwenyekiti huyu ambaye ameingia madarakani hivi karibuni, kipindi cha miaka 4 atahudumu kunako klabu ya Yanga. Amezungumza mipango mikakati walionayo tawi la Yanga Manispaa ya Iringa.
4: Asante. Kwa majina anaitwa Dr. Geoffrey Mbata, ni makamu mwenyekiti wa tawi la Yanga Iringa Manispaa, tawi kubwa na tawi mama la klabu ya Yanga katika manispaa yetu au wilaya yetu ya hapa Iringa. Lakini hata kimkoa pia ni tawi Kongo na tawi mama vile vile. Asante. Kila uongozi una ukomo wake kama demokrasia ikifanya kazi yake, na ulifika kwa mujibu wa katiba ya klabu yetu ya Yanga. Uongozi katika ngazi ya taifa na ngazi ya matawi huwa unadumu kwa kipindi cha miaka 4. Kwa hiyo 2022 mpaka 2026 term moja ya uongozi unatamatika, na tunaanza na uongozi kwa ngazi za matawi nchi nzima, na tangazo lilitolewa na mwongozo na taratibu za chaguzi ulitolewa kwa matawi yafanye uchaguzi kama maandalizi ya kufanya uchaguzi mkuu wa taifa ambao wa klabu ya Yanga ambao tarajiwa kufanyika tarehe 2 mwezi wa 8 pale jijini Dar es Salaam. Na na wote ni viongozi, lakini mwisho wa siku lazima kuwe na viongozi wachache wa, lakini wote wana sifa ya uongozi. Ya na tuli uongozi uliopita wa tawi la Yanga Manispaa ukiongozwa na mchungaji Sasabo ulifanya mengi mazuri, na kwa sababu Yanga ni klabu ya wananchi, ni klabu inayoheshimu demokrasia, ili upefika muda kungatuka ulingatuka, lakini baada ya kuunda tume ya uchaguzi, na hiyo tume ikafuata taratibu zote, kwa sababu huwa unatoka mwongozo kutoka Yanga makao makuu uchaguzi zifanyikaje. Klabu haitoi nafasi au haitoi fursa kwa matawi kujitengenezea kanuni zake. Yanga huwa inatoa kanuni na sambaza katika matawi yote, hatua zote za kuanzia uteuzi wa kamati za uchaguzi, uchukuaji wa fomu, urejeshaji wa fomu, uteuzi wa wagombea, namna ya kura kupigwa, kuhesabu na kutangazwa na kukabidhiana. Yote iko katika mwongozo, kwa sababu ni klabu kongwe na ni klabu ambayo imejaa wasomi. Kwa hiyo tulifanya hivyo, na tulikuwepo wengi tuliochukua hizo fomu na kugombea, basi kwa ridhaa ya mkutano mkuu na chama halali wa tawi waliochaguliwa wakachaguliwa, mimi nikiwa kama makamu mwenyekiti wa tawi kwa kipindi cha sasa hivi cha miaka 4 na mwenyekiti ndugu yetu Ali Msigwa. Kwa hiyo tulichukua fomu kwa sababu kila mmoja wetu naamini, kila mjumbe aliyogombea na aliyoshinda aliamini ndani ya nafsi yake kwamba ana sifa na ana uwezo wa kuongoza katika ile nafasi aliyoigombea, kwa sababu kila nafasi ilitangazwa majukumu yake ni nini. Kwa hiyo hakuna mtu ambaye alichukua fomu akiwa hajui majukumu yaliyo mbele yake endapo akishinda hiyo nafasi. Tunashukuru mara nyingi katika hizi nafasi za uongozi katika hizi taasisi kunaweza kukawa kuna sera au kuna ahadi ya mgombea mmoja mmoja, lakini mwisho wa siku mnazipulu, mnapata kitu cha pamoja. Kwa hiyo zile ambazo ahadi zinazoendana mnazitengeneza zinakuwa za kwa pamoja. Kwa hiyo once ukishatangaza hakuna tena ile ahadi ya mgombea mmoja mmoja, unakuwa sasa kama ahadi ya uongozi. Sasa hii ngazi ya uongozi, wewe uliahidi nini, uliahidi nini, tunapulu kwa pamoja, tunasema sasa hii ndio vision yetu, matarajio yetu na nini ambacho tunakitaka kukifanya katika kipindi cha miaka 4. Lakini ndani ya uongozi huu tumekubaliana kwamba jambo kubwa sana ni kuhakikisha tuna maintain na kuongeza wanachama, kwa maana kwamba wale waliopo, kwa mfano sisi tunavyoingia madarakani uongozi huu tulikuta tawi na wanachama 442. Kwa hiyo la kwanza kabisa tuwa maintain hao wanachama sipungua hata mmoja. Una maintain vipi? Kwa kuhakikisha wanalipa ada zao za wanachama, kwa maana shilingi 2024 kila mwaka, kwa sababu kupitia hata mikutano mikuu ya klabu tumeona mchango wa ada za wanachama katika uendeshaji wa klabu. Nimehudhuria mikutano almost yote, kwa sababu kabla kuja Iringa niliwahi kuwa mratibu wa mkoa fulani hivi. Kwa hiyo nimehudhuria mikutano yote mikuu, tumeona mchango wa ada za wanachama zilivyo muhimu katika uendeshaji wa klabu zetu. Wanachama wanapenda klabu isajili wachezaji wazuri, wachezaji wa madaraja ya juu, wachezaji wa ngazi ya kuweza kushindana kimataifa, lakini mwisho klabu hiyo ina kambi nzuri, klabu wachezaji waishi vizuri, lakini mwanzo kabisa na yenyewe ina mchango. Tumeona unakuta kwa mfano kwenye mahesabu ya kufungia mwaka ya klabu katika miaka hivi karibuni, pesa chini kabisa, nakumbuka mimi mkutano fulani ilikuwa ni shilingi milioni 800 ada ya wanachama, lakini kuna mwaka fulani tulifika mpaka bilioni mbili za ada ya wanachama. Tukao unaweza kuona muhimu wa hizi ada. Kwa hiyo moja ya vitu ambavyo tunahakikisha tunapigania ni kuhakikisha wale wanachama 442 tunawa maintain, wanakuwa hai kwa maana wanalipa ada zao, lakini tuna malengo ya kuongeza wanachama wapya kila mwaka. Lakini
0: haya ni makamu mwenyekiti wa tawi la Yanga Manispaa Iringa akizungumza vizuri kabisa hapo, na wakati huu ni kukumbusha kwamba mkuu wa chuo Katoliki cha Mbeya kuko na anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kile kuwa chuo kinaendelea na udahili wa kwa mwaka wa masomo 2026/27 kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Laws, kuna Bachelor of Arts with Education, na kuna Bachelor of Business and Administration hapa, bila kusahau Bachelor of Accounting and Finance, Bachelor of Arts in Social Works, Bachelor of Science in Procurement, na kuna Bachelor pia of Public Relations and Marketing, pasi kusahau Bachelor of Human Resources Management na Bachelor of Project Planning Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, kuna Marketing Management, bila kusahau Information and Communication Technology, kuna ICT, Library Studies and Records Management with ICT, pia kuna Community Development na Social Work. Na pia chuo kinatoa stashahada, shahada za pili, Masters, ambazo ni Masters of Law, kuna Master of Swahili Literature hapa na Master of Accounting and Finance, bila kusahau Master of Business Administration. Post Graduate Diploma in Education, pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo unaweza kupiga hapa 0693020540 au 0747340618. Na wote unakaribisha vizuri kabisa katika jambo hilo. Wakati tuko na Azam TV, na nikukumbusha kwamba usikose Azam 1 pale, usikose tamthilia ya kusisimua inayokuonesha mbinu za kupambana na ugaidi pamoja na Under the Bridge, simulizi nzito ya uhalifu, uchunguzi wa mauaji na drama ya maisha halisi. Kwenye Azam 2 moto unaendelea kuwaka, kisasi cha Asa kinazidi kupamba moto huku maadui zake wakikosa amani, na Sultan Orhan anakusubiri saa 4 kamili usiku kwa simulizi ya kifalme iliyojaa pambano na misukosuko. Na kama wewe ni mpenzi wa sinema zetu, usikose tamthilia ya Kete Mwenga pamoja na filamu nyingine zenye mapenzi, familia na burudani ya kiwango cha juu. Ukifika Azam Sports, hapo ndipo makazi ya kimichezo bana, furahia kabumbu kubwa duniani na hatoza mwisho mwisho hizi pamoja na mashindano mbalimbali mubashara bila kukosa hata dakika moja. Lipia kifurushi chako leo kwa shilingi 1028 tu, upata kifurushi cha juu zaidi ukilipia kupitia Azam Pesa. Na kama bado huna kisimbuzi, kipate sasa, usipite na burudani hizi kabambe. Azam TV bana, kimiwaka soko ni moko cha juu zaidi. Tuko nao pia vizuri hapa ndani bana. Wakati tuko tukizungumza pia kimichezo ndani ya Manspire Iringa, tuko na God Love Michael hapa, Chabuli, mzee wa kabumbu, mzee wa ndondo, bwana Kiepe yuko vizuri. Karibu sana bwana, umekuja na jambo ukasema unakuja kutusimulia hapa wadau wa mpira. Manspire Iringa kukauki viwanjani, michezo imekuwa ikiendelea. Yes, lipi kubwa umekuja nalo leo? Weekend tutaishi kinyonge au viwanjani kumenoga?
3: Yeah, kwanza nashukuru Frank kwa kuweza kutupa tena wakati mwingine, ikiwa God Love Michael moja kati ya wadau wa mpira wa Iringa, mpira wa miguu Iringa mjini. Sisi ni umoja wa mashabiki ambao tunajiita Kijiwe Nyuma Gori, ambao tumeamua kuweza kuna namna gani tunakuwa tuna support mpira wa miguu Iringa. Kwa hiyo timu yote ambayo inajaribu kupiga hatua kufanya jambo, sisi huwa tunakuwa tunaunga mkono, na ndio maana hata juzi umeona ndugu yetu Clement pamoja na Oscar tumesupport ile issue kuhakikisha kwamba tuna motivate mashabiki kwenda. Sasa tuna timu ya watumishi ambayo ipo hapa Iringa mjini. Ni timu ambayo watu hawajaamua kuweza, baadhi yao wanaifuatilia lakini inawezekana kuna baadhi ya watu hawajaijua bado. Ni moja kati ya timu ambayo imekusanya watumishi mbalimbali na wametengeneza timu ambayo nadhani inawezekana kama mfano wa kuigwa kwa wengine. Hawa bwana wana tarajia kwenda kushiriki mashindano Mbeya. Yes. Kushiriki mashindano Mbeya ya kitaifa, si ndio? Kwa hiyo ni watumishi wanaotoka Iringa mjini. Na sisi kama Kijiwe Nyuma Gori tuna support kila timu ambayo inatoka Iringa mjini.
0: Na hicho Kijiwe Nyuma Gori ni kikundi cha mashabiki.
3: Kikundi cha mashabiki, ndio maana unaona tuko na ndugu yangu Evans na wengine wako njiani wanakuja kina Sauli na wengine. Kwa hiyo tuka ili kuifahamu pia hii timu ya watumishi, tumeomba nao mechi kesho, mechi ya kirafiki ambapo hii mechi sasa itatukutanisha sisi na wao kama watumishi. Then kesho tutakapokutana nao watatueleza mengi, na nadhani yupo mwakilishi wakiwa mwongozana ndugu yangu Devi yuko hapa, wataeleza kidogo kwa kina timu yao ilivyo, lakini pia maandalizi ya kwenda kushiriki au mashindano. Kwa hiyo sisi kama Kijiwe Juma Goli tumeomba nao mechi kesho, tutacheza nao pale Lugalo. Mechi ya kirafiki kesho saa 10 kamili jioni. Lengo kwanza tuwafahamu, tufahamiane, lakini pia na wao waweze kutueleza mipango yao mingi kuhusiana na timu yao, kwa sababu tumeona wanaomba friend match nyingi, lakini tukaifuatia tukaona kama ni team fani ambayo inaweza katengeneza kitu hapa Iringa mjini. Na kwa sababu Kijiwe Nyuma Goli sisi Fegula, hata wakisema walinzi wana timu yao, wakisema watu fani wana timu, sisi lazima

0: lazima tuweze kuwaunga mkono. Kwa hiyo tukaona kwamba kesho tucheze nao mechi ya kirafiki na tuombe baadhi ya wadau waje waione timu ya watumishi. Nadhani viko vitu vingi ambavyo wadalo waone, waione timu ya watumishi na watu mbalimbali ambao watajaribu kushika mkono, waone namna gani wanaishika mkono. Kwa hiyo tunachohitaji kufahamu kuelezwa Watanzania, hususan wale wa ndugu zetu wa nyanda za juu kusini, wajue kijue nyuma ya goli, hata kama kuna watu wako Mfindi, wako Kilolo, wako Ilula, wanahitaji, kwa sababu unajua shabiki ni mchezaji wa 12 uwanjani, si ndio bwana? Baada ya 11 anakuja mashabiki ambao ndo sisi kijue nyuma ya goli, kama unavyomuona ndugu yangu Evans kidogo anaogopa ogopa mike, njoo ameshika tu kitambulisho hicho cha wageni. Kwa hiyo tuna mambo mengi ambayo tunatamani kuyafanya kwa chama cha mpira Iringa. Nadhani hata viongozi wa chama cha mpira Iringa wanajua uwepo wa hiki kijiwe nyuma ya goli.
1: Sawa.
0: Hata sikuri wakati tuna lile tamasha la Clement Mzize tulitumia ule muda pia kuwajulisha wananchi kwamba kesho tutakuwa tuna kikao pale Lugalo, si ndio? Kwa tukitoka kwenye kikao moja kwa moja tunaondoka kwenda kwenye mechi ya watumishi. Ndicho ambacho kimetuleta na ndio maana nimeongozana na watumishi wenyewe.
1: Baada jitambulishe wakilishi kutoka watumishi ambapo wana safari ya Mbeya kidini na mchezo kesho. Alafu tupige story hapa 2-3.
2: Bwana binafsi nikushukuru. Naitwa Gerald Mtega. Ni katibu msaidizi wa timu ya watumishi. Nimeambatana na Daktari David. Ni mchezaji lakini ni sehemu ya benchi la ufundi. Kimsingi tupo kwenye maandalizi ya kwenda kwenye mashindano ya watumishi wa umma ambayo yatafanyika Mbeya jiji kuanzia tarehe 15 mwezi ujao mpaka tarehe 29. Yanajumuisha halmashauri zote za Tanzania bara. Na sisi manispaa Iringa tuna timu tatu ambazo zitaenda kuwakilisha.
1: Ndio.
2: Tupo sisi timu ya football, kuna timu ya netball na timu ya volleyball. Na mazoezi tumeanza kuanzia tarehe 4 mwezi wa 7. Mazoezi rasmi na tuko pale mazoezini kuanzia siku ya Jumanne, Jumatano na Alhamisi. Afteni siku za weekend, whether Jumamosi au Jumapili tunakuwa na mechi kwa ajili ya kupima kila ambacho tumejifunza.
1: Yes, ndio.
2: Na hasa nyuma ya goli ni wadau wa michezo. Tuliwasiliana nao tukapata fursa ya kufanya nao huo mchezo wa kirafiki ambao utafanyika kesho. Kesho tarehe 18 kwenye uwanja wetu wa mazoezi Lugalo Sekondari.
1: Na huu ni sehemu ya maandalizi yenu ya kuelekea Mbeya.
2: Ni sehemu ya maandalizi ya kuelekea Mbeya kwenye mashindano ya watumishi wa umma wa serikali za mitaa.
1: Safi.
2: Naam.
1: Haya. Mzee Divi Kariba, jitambulisha tupige story.
3: Ndio, asante. Kwanza nashukuru kufika hapa. Kwa majina naitwa Dr. David Mambuga, niko hospitali ya Frelimo. Ni mtumishi wa Halmashauri ya Manispaa Iringa. Ni mmoja kati ya wachezaji katika timu ya watumishi. Pia ni daktari wa timu. Kwa hiyo tupo hapa kwa ajili ya kuipa taarifa Halmashauri hapa kwamba timu ipo na tunajiendelea kuandaa timu katika mashindano yanayoenda kufanyika jijini Mbeya. Inawashirikisha watumishi wote katika serikali za mitaa. Kwa hiyo tulivyopata mwaliko wa kucheza na timu ya kijiwe
1: nyuma ya goli.
3: Tulifurahi sana kwa sababu ni moja wa wadau ambao wanapambania sana.
1: Na kikosi alikoje? Kikosi alikoje mpaka sasa hivi maandalizi?
2: Kikosi kiko katika hali nzuri. Tuko wachezaji wa kutosha. Lakini kama alivyosema ndugu yangu, bado kikosi kinahitaji support ili kuyafikia yale malengo. Kuna vitu tunavihitaji kuwa navyo.
1: Na wana Iringa tegemea nini kutoka kwenu? Makimta kuwakilisha sasa?
2: Kimsingi hatuendi kushiriki, tunaenda kushindana. Na wategemee tunarudi na kikombe hapo.
1: Kwenye michezo yote? Au kwenye michezo yenu?
2: Kwenye mchezo wa football tumejiandaa vya kutosha. Hatuendi kushiriki. Nirudie tena, tunaenda kushindana. Lengo letu ni kurudi na kikombe. Lakini timu zote ziko katika hali nzuri. Netball, football, mazoezi yanaendelea. Nao wanaahidi hicho kitu.
1: Sawa. Rashid Asmani.
4: Ni ndio nilikuwa nataka nijue kama kuna timu ya wanawake kumbe basi kishaji.
1: Ipo eh. Daktari, kosi liko vizuri kiafya sio?
3: Ya, kiujumla wachezaji wote wako safi na wako tayari kwa ajili ya kuipambania Halmashauri ya mkoa wa Iringa. Wako salama kiafya, kiakili, kimwili wako salama kabisa. Na nigusie hapo kwa upande wa timu ya volleyball. Ndio mabingwa tuseme, wanashikilia ile kombe kwa upande wa mashindano yaliyofanyika mkoa wa Tanga.
1: Ndio watetezi.
3: Kwa hiyo kwa upande wa Halmashauri tuko vizuri.

0: Kwa hiyo kwenye upande wa football tunaenda kupambana na kombe litarudi Iringa. Mm. Tukiwa na wenzetu wa kijiwe nyuma ya goli tukiweka.
1: Kesho mtaweza?
0: Ah, na wanafahamu shughuli yetu kwa sababu tunaweza tukawa hatujakutana kwa kutu, kwenye timu ya halmashauri. Mm. Kwenye baadhi ya timu ambazo tunacheza sisi wa baadhi ya watumishi wanajua shughuli yetu. Kwa hiyo kazi wanayo. Mm. Niwaambie kesho wajipange.
1: Nasemaje Mtege? Atokea?
2: Kimsingi maandalizi tulionayo. Mm. Kutoka itakuwa shughuli.
1: Itakuwa ngumu eh.
3: Mm. Eh bana, nyie kama kijiwe nyuma ya goli, jina lenu refu sana pana. Sawa. Nani dokta amesema hapa mnaweza mkaongozana kwenye safari kule. Nyinyi mnakwenda kama mnakuaje yani kwenye mtakuwa mnashiriki michezo ama mnaenda kutoa hamasa?
1: Au hamasa tu.
3: Yes. Boyo wazungumze.
4: Yeah, nadhani uli wakati mwanzo tunazungumza sisi ni mchezaji wa 12. Kwa wakati kocha wa watumishi anapanga kikosi chake pale Mbeya. Sisi ni baada ya wale 11 sisi 12. Kwa sisi tunakuwa ni mashabiki ambao tumeenda kwa ajili ya kumbuka kwamba ni mashindano ya watumishi. Japokuwa nilikuwa natamani nifahamu Devi hii imechukua mkoa mzima au ni manispaa tu?
0: Manispaa. Ni manispaa.
4: Mm. Oh. Ni manispaa tu Iringa mjini.
2: Yaani kwa kifupi haya ni mashindano ya watumishi wa umma. Mm. Kwa kila halmashauri. Kwa mkoa wa Iringa tuna halmashauri ya
4: Kilolo.
2: Kilolo. Tuna Mfindi.
4: Mfindi.
2: Tuna halmashauri ya mji. Tuna manispaa. Lakini tuna halmashauri ya Iringa vijijini.
4: Ina maana kila halmashauri
2: inapeleka timu.
4: Yeah. Okay.
2: Huko mkoa wa Iringa tutakuwa na timu ngapi? 5 kutoka halmashauri 5 tofauti.
4: Na nikuhakikishie Rashidi, Mungu akijalia kama alivyosema Devi, kama tukaenda kijiwe nyuma goli, Mungu kwanza ametupa bahati. Mara nyingi tukiwa na timu huwa tufungwe. Yaani huwa ifungwe. Kwa hiyo kama watumishi
1: nadhani lenu nyi.
4: Ina maana
3: kwa sababu mimi najua hawa bwana kuna wachezaji wengi sana pale. Ambapo naamini kama kulikuwa mnaona kama kuna ushindani fulani mnapata, kuna watu wanaweza wakawapa backup huko, kama mzee wangu hapa ni mchezaji bora kabisa.
1: Sasa kwa hiyo mchezaji tumishi tu.
3: Sasa na yeye si anaweza kaa kama mtumishi, si mtumishi huyu kwenye vitu.
4: Hapana, sasa sisi tunachofanya ni kwamba sisi ni kama kikundi cha usha. Mm. Kipindi kile tuko na Lipuli, utakumbuka Frank, tulikuwa tuna watu wanaitwa Amshapopo. Mm. Nadhani ulikuwa unafahamu. Kwa sisi ni kama Amshapopo, lakini kwa nini tumeamua kuselect watumishi wanatoka Iringa mjini ambako sisi tunatoka na wanaenda kutuwakilisha kitaifa? Na ndio maana wakati tunawasiliana nao tukasema watu kwanza wajue hii timu ipo.
1: Sawa.
4: Na inaenda kutuwakilisha. Ndugu yangu Evans hapa, mzee wangu kutoka Wonderland FC, na ni moja kati ya watu ambao yupo kama mhamasishaji kwenye hiki kikundi cha kijiwe nyuma ya goli.
1: Mpemeke nizungumze kidogo. Na karibu sana, jitambulishe mzee kutoka kijiwe nyuma ya goli, na unasemaje mna kwanza maandalizi ya kesho mchezo wenu?
5: Yeah, kwanza mimi naitwa Evans Kabonyera, ni kocha mkuu wa Wonderland Football Club. Mm. Yeah, ambaye makazi yake yuko pale Frame Magengeni pale. Mm. Kuhusu mchezo wa kesho, bwana tunategemea kuona mchezo mzuri. Hawa watumishi nimebahatika kuangalia kwenye mechi kama mbili ndio waona. Mm. Wana kitu of course ambacho naamini kesho tutaenda kukiona, kwa kiwango chetu sisi kijue kama kijue nyuma ya goli, tunaamini watapata kipimo kizuri kwa ajili ya maandalizi yao ya kwenda kwenye mashindano ya kimataifa. Mm. Ya kitaifa, sorry.
1: Yes.
5: Ya kwa sababu nje ya kwake, yani kijue nyuma ya goli kimekusanya wadau tofauti wa mchezo. Tuna wachezaji, tuna wadau wa mpira kama sisi ni makocha wengine. Mm. Kwa hiyo wote tunajumuika, tunatengeneza timu, tunacheza. Umeona? Kwa hiyo kupitia vijana wetu ambao wapo kwenye kijiwe nyuma ya goli, tunaamini hao jamaa watapata somo zuri sana ambalo wataenda nalo
1: Mbeya
5: kwenye mashindano yao mengine. Kwa hiyo tunacho kwanza kabisa, mimi binafsi nashukuru Nuru inatupa nafasi kijiwe nyuma ya goli, ni kama mara ya 3 hivi tunakuja hapa kuzungumza hili. Yes. Mm. Kwa hiyo tunajivunia sana, na tunachoweza kusema tunawakaribisha tu wadau ambao wapo hapa ndani ya munisipali waje washuhudie. Mm. Mpira kutoka kijiwe nyuma ya goli wataenjoy, tunaamini. Mm. Yes, na chochote kupitia watumishi wakihitaji support yoyote kutoka kwetu, tuna uwezo wa kusimama nao pamoja. Ya kwa sababu kama tulivyosema ndugu yangu Godraf, sisi ni mchezaji wa 12 ndo sisi sasa. Mm. Na tukiamua sisi kuamsha popo,
1: naamsha kweli kweli.
5: Kuna kutuzuia kweli kweli. Yes.
1: Haya, na mipango yenu baada ya mchezo wa kirafiki, mna ratiba zenu zingine zinaendelea michezo mingine ya kirafiki na
5: ya michezo ya kirafiki lazima iende. Japo kwa hizi siku ngapi, kuanzia Jumapili tutasimama kwa sababu timu nyingi za hapa ndani ya mkoa zitasafiri kwenda Morogoro.
1: Mm.
5: Yes.

0: Kwa hiyo ila muendelezo wa timu wa mechi nyingine nyingi zipo zinaendelea. Kila wiki lazima tuwe na mechi mbili, tukishindwa basi ni mechi moja lazima.
1: Kesho watumishi wasema mtoke.
0: Hawawezi. Ukiwaangalia hawawezi kweli. Unajua wanacheza kiutumishi, sisi tunacheza kikazi. Wanacheza okay. Kiutumishi. Kwa hiyo kazi.
1: Mtawapa darasa kidogo.
0: Yes, tutalazima tuwape darasa kesho waondoke nalo. Yes.
1: Kenda Mbeya sio ya nyungi.
0: Hawakienda Mbeya tunataka. Yaani sisi ndo tuna kazi ya kuwakomaza kesho, kuambia mnatakiwa kwenda mkiwa hivi huko Mbeya.
1: Sawa, tumalize. Mnasemaje watumishi kwa neno lenu kuambia wadau? Dokta, tuanze kwako.
2: Ya, mimi napenda kushukuru kwanza kwa kutuita hapa Nuru FM. Ni moja wa wadau wakubwa sana kwa upande wa michezo wa mpira wa miguu. Juzi kati nimeona issue ya Mzize imeenda sana kwa sababu ya uwepo wenu. Kwa hiyo na imani mtatuzidi kutupigania na sisi timu ya watumishi tuweze kwenda zaidi, na tunawahakikishia tunavyoenda Mbeya sio tunaenda kinyonge. Tunaenda kupambana, na hii imfikie mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya Manispaa Iringa kwamba timu wanayo, timu zote zipo vizuri, timu ya netball, timu ya football na timu ya volleyball wako vizuri na wanaenda kupambania nembo ya halmashauri ya mkoa wa Iringa.
1: Mkirudi na kikombe tutawapokea hapa bana, mje mtuonyeshe.
2: Yaani
1: tunaomba sana heri.
2: Yaani inshallah tunasema mtakuja kutupokelea makambako mpaka hapo.
1: Sawa, mtege na lipi ya kumalizia?
3: Ah, nashukuru Dr. kazungumza mengi. Lakini kimsingi binafsi na kwa niaba ya timu tuwashukuru Nuru FM. Si jambo dogo, mmetupa nafasi moja adhimu sana. Kijiwe Nongwa pia tuwashukuru kwa sababu bila wao pengine tusingepata hii nafasi. Tuahidi tu kwamba kesho tutakuwa na mchezo mzuri, kikubwa tulindane kwa sababu tupo kwenye maandalizi. Wengi watumishi wengi wetu umri umesogea kidogo. Kwa hiyo tunacheza kiutumishi kama alivyosema ndugu yangu. Kwa hiyo naamini tutalindana na mchezo utakuwa mzuri. Na tunawaahidi tunaenda kupambania Manispaa Iringa.
1: Ndio.
3: Kama ulivyotupa hii fursa, basi tukirudi na kikombe tutakirudisha hapa kuambia kwamba Frank tulikuahidi.
1: Ndio.
3: Na kikombe hiki hapa tumerudi nacho.
1: Nawaaminia bana, mkatuwakilishe vizuri.
3: Amen, inshallah tutarudi na kikombe.
1: Haya, kesho mimi nitakuwa pia kucheke mechi yenu na wajamaa. Cheke matukio pale. Tuone yaliyo muyamo.
2: Karibu
1: sana. Umecheza kifaza sana nyinyi.
3: Tukaribisha sana.
1: Wanapiga pasi wajamaa.
3: Mimi na wewe mchezaji mzuri pia,
1: tunapata
3: fursa angalau
1: bila shaka
3: 20.
1: Ndio.
3: Uweze kuonesha.
1: Ah, bila. Mtanitamani nitasema au tuweze tu Mbeya mtumishi.
3: Tuweza tukakusajili.
2: Tuweza tukakupa chip number.
3: Ewa.
2: Kwa sababu kiingilio kule kwa mtumishi tunasema check number.
1: Ndio.
2: Namba unakuta tumekuandikia mkurugenzi akakuna ni
1: baraka kabisa.
2: Bas unawakilisha nani Manispaa.
1: Haya, basi tushukuru sana. Mtaalam kwa kuja, na si mara kwanza mmekuwa mkija mara kwa mara, na tutakie heri pia mchezo kesho utakuepo, pia tuone maandalizi ya mwisho yakoje.
4: Ya, tunawakaribisha sana kesho aje tuwaonyeshe watu burudani. Kwa hiyo bwana, nataka tuwafundishe watumishi namna ya kukomaa wakienda Mbeya kesho bwana. Frank uje. Ndugu yangu David najua hawezi kucheza sababu anajua shughuli ambayo anaipata pale. Kwa hiyo tunashukuru sana watumishi, lakini tunatakia kila la heri kule ambako mnaenda. Nadhani Frank ulisema kwamba usichoke kuja.
1: Dio.
4: Kama mnaishi wote pia next time mje, natamani kumsikia Janet pia aje na timu yake ile ya netball. Ya, waje pia nao wajaribu kuzungumza juu ya maandalizi yao.
1: Bila shaka. Asanteni na Clara. Yes, asante.
5: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambiaje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone. Sisi ndio professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone, tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Subwoofer za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na standi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up. Yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa, uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone. Huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya Zamari, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini. Au tupigie simu namba 0716 63 67 21. Nicholas Matelephone, we are the best.

0: Bana, tuko vizuri na nikukumbushe hapa mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda vya misitu kilichopo Mafinga Iringa, yeye anatangaza nafasi za maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani za uhudumu misitu na uchakataji wa mazao ya misitu, yaani VET level 1 hadi 3 kwa mwaka masomo 26-27. Chuo ni cha serikali, kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kozi zinazotolewa ni astashada ya uhudumu misitu miaka miwili, astashada ya uchakataji wa mazao misitu miaka miwili. Na sifa za mwombaji hapa kwenye astashada ya uhudumu misitu: mwombaji basi awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu angalau alama D4 katika alama D katika masomo mawili tu. Astashada ya uchakataji mazao misitu: mwombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu angalau alama D ya somo moja tu katika biolojia na kemia. Jinsi ya kutuma maombi rais: maombi yatumwe kwa njia ya mtandao na kujaza fomu inapatikana katika tovuti ya chuo. Ada ya mafunzo kwa mwaka wa kwanza itakuwa shilingi 560,000 na hii inaweza kulipwa kwa katika mbili, yani 280,000 kila awamu. Fursa za mafunzo: mafunzo yamejikita katika kujengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzisha kampuni za misitu na kuajiri wengine. Kwa ufafanuzi na mawasiliano, namba ni 0763320102 na wote mnakaribishwa hapo kwa uzuri kweli kweli. Na wakati huu nikukumbushe wewe ambaye una bashiri mikeka yako, mechi ziko nyingi sana weekend na sehemu mbalimbali. Sasa Betika ndio sehemu pekee ya wewe mwana michezo ambaye unasikiliza kuweza kubashiri na kupiga mkwanja. Unaweza kubashiri na Betika ukapiga mkwanja kutosha kabisa. Mimi ni miongoni mwa watu ambao huwa mikika yangu na tandika zangu pale Betika na nishavuna pesa nyingi tu katika kadhaa mechi, na kazangu mechi tano hizo. Lakini hapa unaweza kwa buku tu unaweza kujipigia hadi shilingi milioni 250 ukibashiri na Betika. Sasa usikaze sana ubongo, maisha uko na magumu. Chapa dau sepe na mkwanja kupitia soka loto pale Betika. Kwa buku tu sasa hivi unaweza kujipigia mpaka milioni 250. Changamkia fasta kujichagulia idadi ya mechi utakazo, uingie sokoni kumsaka kanja. Yaani hapa unatulia, unachagua mechi unazotaka wewe. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli katika simu yako. Hata kama ni kisoswadu simu ndogo, sio lazima smartphone. Piga nyota 149 nyota 16 reli. Chagua moja soka loto. Halafu chagua idadi ya mechi utakazo, ziko pale katika orodha. Sasa chagua mechi unazotaka wewe. Halafu unaweka zako dau shilingi 1000 tu. Maliza kwa kufanya malipo katika umkeka, unajipigia mkwanja mnono. Nakumbusha kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika ni rahisi mno tofauti na kampuni zingine za ubashiri. Nenda katika menu yako ya mtandao wa pesa kama na Airtel, Halotel, M-Pesa au Mix by Yas. Chagua lipa bili. Namba malipo ni 54 54 54. Halafu kumbukumbu namba utaweka 889. Kumbuka tu Betika ndiye chaguo la mabingwa na wao wanakuambia Friday. Hii Jumaa ndo siku ya kuenjoy, Friday siku ya kufurahia maokoto kupitia soka loto. Buku tu ndio itakokupeleka ushindi mkubwa na kujipigia mpaka milioni 250. Changamkia fasta kujichagulia idadi ya mechi utakazo, uingie sokoni pale kumsaka kanji kwa uzuri. Kampuni bora kabisa ubashiri ni hii Betika ambayo tuko nayo pia wakati huu. Yohanes Lusungu tuko naye hapa, mzee wa ripoti za kutoka mtaani. Mara nyingi Lusungu Yohanes tukizungumza na wewe hapa, watu wakikusikia tukupitia njia ya simu
1: moja kwa moja
0: kwa rekodi. Mitaa inasemaje huko kipitapita kuhusu kombe la dunia? Watu na hamu kule kule kusikia nini kitajiri kwenye FIFA World Cup na vitu kama hivyo.
1: Kama tunavyojua michuano imetimua sana vumbi na hatua ya nusu finali imetamatika. Sasa tunakwenda kuangalia finali zenyewe.
0: Itakuwaje? Mitaa unaonaje? Mitaa upepo wake ukoje? Kama tujisikiza ripoti yako hiyo tuletea hapa ya mtaani. Wewe ukipita pita huko mtaani unaona wadau wana upepo wao ukoje? Bandani bandaumiza huko kuhusu World Cup. Wanaizungumzaje zungumziaje yani?
1: Shamra ni nyingi kwa sababu nilipopita upepo wa wadau unaonekana upo juu sana kuhusiana na hizi finali. Ushindano umeonekana kuwa mkubwa sana. Na wadau vile vile tumeona kwamba wengi wao kuhusiana na hii finali kwamba Hispania dhidi ya Argentina, mabingwa watetezi hao. Wengi sana wanatamani kumuona anakuja kwa nani, Lamine
0: Yamal
1: kwa maana ya Hispania, kumuona na nyanyua kwapa na si Argentina.
0: Kwa sababu mzoea mno Argentina itakuwa ni bingwa mwingine.
1: Kwanza anasema itakuwa sio vizuri kwamba ushindani umeonekana mwingi sana, alafu mwisho wa siku Argentina awe bingwa mara mbili
0: mfululizo
1: 2022 na 2000 26 hii. Kwa hivyo ripoti
0: za mtaa zinasema hivyo.
1: Imenona sana.
0: Wadau wengi wanapenda spin ya bingu.
1: Wadau wengi wanapenda spin ya bingu.
0: Haya, tunakwenda mbele za kimataifa, tutasikia ripoti ya mtaani hapa ya UNS Lusungu, tusikie wadau mtaani wanasemaje pia kuelekea finali ya Jumapili kati ya Spain dhidi ya Argentina.
2: Safari yetu ya michezo haitanoga bila kuangalia yaliyojili kimataifa. Na sasa ni extra time.
3: Balotelli, Aguero! I swear you'll never see anything like this ever again.
4: Shane can have a go. Deflection, yeah. 3-1. Big slice of luck about the goal, but Chelsea will take that.
2: Karibu extra time.
0: Haya, tudi mtaani tukasikia ripoti ya UNS Lusungu, wanasemaje na wadau wanazungumziaje kuhusu finali ya kesho Jumapili mbungi hilo la Argentina dhidi ya Spain.
5: Salama kabisa.
1: Uko mzima?
5: Niko poa.
1: Wewe ni mwanamichezo?
5: Yaani mwanamichezo kindakindaki.
1: Finali za kombe la dunia ni Hispania dhidi ya Argentina. Sasa wewe kama mdau wa soka na nishabiki pia wa mpira wa miguu, unadhani una maoni gani juu ya finali hizi?
5: Kwanza kabla yote, mimi nilikuwa ni shabiki na nilikuwa naipenda sana timu ya Ujerumani. Sasa kwa bahati mbaya Ujerumani ishatolewa kwenye mashindano haya, lakini sasa kwa hii finali ilivyo kwa mwaka huu, ninampa asilimia nyingi sana Argentina. Na nampa Argentina kwa sababu kwa namna ya kikosi chake kilivo, lakini pia ndani yake kina mtu ambaye ni mchezaji mkubwa sana, ambaye yeye akiwa uwanjani ni kama kiongozi. Kwa hiyo unakuta wachezaji wenzake wote, kila atakapokuwa uwanjani wanamsikiliza, wafanye hiki anakifanya. Kwa hiyo nampa nafasi kubwa sana, kwa sababu anacheza kitimu, ile combination imekaa vizuri sana, hasa ya ushambuliaji. Kwa hiyo ninampa nafasi kubwa sana Argentina kwenda kutoa ubingwa huu wa hizi finali za kombe la dunia.
1: Shukrani sana.
5: Yeah.
1: Wanakuita nani?
5: Yeah, wananiita mpiga chenga maarufu katika manispaa ya Iringa. Napiga kutoka golini mpaka golini.
1: Golini mpaka golini.
5: Golini mpaka golini.
1: Bwana, kwa majina unaitwa nani?
6: Kwa majina naitwa Carlos.
1: Carlos. Bwana, tuko vizuri?
6: Tuko vizuri.
1: Bwana, kombe la dunia hivi sasa inakwenda kutamatika, ambapo finali inakwenda kucheza kati ya timu ya Hispania dhidi ya Argentina. Wewe kama mdau wa soka, una maoni gani juu ya finali za kombe la dunia msimu huu?
6: Maoni yangu ni kuwa Spain ni bingwa.
1: Kwa nini Spain?
6: Nimefanya comparison kwenye games ambazo amecheza. Spain amecheza game ngumu kuliko Argentina. Kwa hiyo sioni kama Argentina anaweza kumfunga Spain kwa vyovyote vile.
1: Lakini Spain kuna teamwork, lakini pia wana ile confidence kwamba msimu uliopita wamechukua ubingwa. Je, unawezaje kusema kwamba Spain ana nafasi kubwa dhidi ya Argentina, ambaye yeye ana uzoefu tayari na confidence ya kutosha kwenye kuchukua ubingwa katika mashindano haya?
6: Unajua kwa nini? Kwa sababu kwa calendar, yani performance, kama una uwezo wa kumfunga France na asipate goli, maana yake hakuna timu inaweza kukusumbua. Kwa sababu Ufaransa ndio timu bora sasa hivi. Kama unaweza kuzuia attack ya Ufaransa isipate goli, it means that hakuna timu ambayo inaweza ikaja mbele yako ikapata goli. Ndio maana mimi naona Spain ana nafasi kubwa ya kufanyaje, ya kushinda kombe.
1: Bwana, shukrani. Bwana, kwa majina unaitwa nani?
7: Naitwa Musa Kilonzo.
1: Musa Kilonzo ni mdau wa soka.
7: Ndio.
1: Sasa kuelekea finali za kombe la dunia ambapo zinakutanisha Hispania pamoja na Argentina, wewe kama mdau wa soka una maoni gani juu ya finali hizi?
7: Mimi maoni yangu kwanza ni declare interest kwanza. Argentina tunabeba ndo. Nasema hivi kwa sababu kwanza tumeona namna gani performance ya timu ya taifa ya Argentina ilivyokuwa. Tukiangalia kutoka walivyoanza mpaka sasa hatua waliofikia, na mechi kama mbili zimeonyesha zaidi uwezo wao juu ya pitch. Tukiangalia kwanza captain mwenyewe wanaita Mbuzi Messi mwenyewe, ndio ameonyesha coordination alionayo juu ya timu na wachezaji wenzake. kwanza anaonyesha kwa namna gani timu inavyocheza kama timu, haichezi kama mtu mmoja mmoja. Tunaona Messi ni mchezaji mkubwa sana, lakini bado ameendelea kuamini na wachezaji wenzake, wanatengeneza nafasi, wanafanya mambo makubwa, na hiyo haipingiki kwamba Messi ni mchezaji bora. Yeah.
1: Kwa hiyo wewe unaamini kwamba Argentina inakwenda kuchukua kombe kwa mara ya pili mfululizo?
7: Hiyo ni uhakika.
8: Asante sana. Kwa majina naitwa Im bwana, naitwa Im.
1: Im.
8: Yeah, yeah.
1: Wewe ni mdau wa soka kutokea wapi?
8: Mimi ni mdau wa soka kutokea hapa Iringa Town.
1: Yeah.
8: Yeah, Tanzania.
1: Sawa. Kombe la dunia bila shaka unalifuatilia kiundani zaidi?
8: Niko poa, niko poa, nalifuatilia
1: bwana. Sawa. Sasa hivi finali ni bingwa mtetezi kwa maana Argentina dhidi ya Hispania. Maana yake huku Messi, kule Lamine Yamal. Una maoni gani juu ya finali?
8: Bwana, finali utakuwa mtanange mgumu sana, kwa sababu timu zote mbili wanakutana ni watu ambao wako vizuri, wanatoshana. Yani kuna mmoja ana experience kubwa sana kwenye mashindano ya kombe la dunia, hapo tunamuongelea Argentina. Lakini pia tukija upande wa Spain, ni watu ambao wana tactical, yani technical football, football mpira wao ni kama wa kitabu bwana, watu wamenyoka sana ile timu. Ukiongelea, najua kuna swali nataka kuniuliza kuhusu karata yangu nitaitupa wapi. Yeah. Mimi bwana nitaenda na Spain.
1: Kwa nini Spain?
8: Okay, unaniuliza kwa nini Spain. Sasa Argentina kweli ni timu ambayo ni ngumu sana. Ukiangalia ni me consist wachezaji ambao wana experience na kombe la dunia. Ukiangalia pale kikosi chao, tunamwona kuna ile first 11 ni kijana kama mmoja au wawili tu. Tukiangalia pale labda Julian Alvarez huku na labda na Molina, lakini tukiangalia wengine watu wamegonga 30. Kwao ni watu ambao wana kwenye soka wanaonekana wana experience sana. Ukiangalia game wanazocheza, akitoka huyu anaingia chuma, akitoka huyu anaingia chuma, na wote wana akiingia huyu akitoka huyu akiingia huyu, wana impact kwenye game. Unaona michezo inabadilika kabisa. Kwa nini nawapa Spain? Kwa sababu ukiangalia mechi mbili zilizopita za Argentina ambazo tunaona hizo mechi kidogo zimeleta ushindani, zimewatingisha kidogo Argentina. Tunaona Argentina ni timu ambayo kiukweli kufungika wanawezwa. Sawa. Kuna namna fulani ukiwate Kenya wanafungika vizuri tu. Ukiangalia game pale ya waliocheza na Egypt, ni watu ambao Egypt waliwatikisa kidogo, unaona? Na Egypt unakuja kuona makosa yao ni sawa na ambayo wamefanya Uingereza hapa nyuma kidogo. Argentina ni timu ambayo unatakiwa ukicheza nayo uwe na consistency. Sawa. Sasa nikiangalia Spain, naona ni watu wenye consistency. Spain wanacheza na Ufaransa siku ile wanaongoza, lakini bado wanakushambulia, bado wanashika nafasi, kila mtu yuko kwenye nafasi yake. Kama walikuwa wanacheza mfumo huu, basi ni huo huo mfumo ambao kocha anawaelekeza. Lakini ukiangalia mtanange ule wa Argentina na Uingereza juzi kati hapo, tunaona Uingereza alifanya makosa pale ambapo waliruhusu Argentina wamshambulie. Unaona, hilo lilikuwa kosa ambalo Uingereza walilifanya, kocha akaja kuongeza kosa lingine. Unaona? Mm. Ameongoza kosa lingine, amewafanya awaelekeze au awafahamishe wachezaji wake, natakiwa bwana kutokana game za Argentina, michezo ambao wanacheza bwana.

0: mapili.
1: Wadau waliokuwa wanagombania mic walikuwa ni wengi sana. Lakini kwa sababu ya
0: isho muda
1: isho muda usikika. Baadhi yao wamesikika hivyo.
0: Sawa bana, ametangazwa refa wa mchezo finali. Wa mchezo wa finali wa Jumapili baina ya Spain dhidi ya Argentina.
2: Ni refalia ambaye ametangazwa usiku wa kuamkia leo. Ni Mslovenia huyu Slavik Vinci. Ni legend kwenye masuala ya refalia na takriban umri wa miaka 46. Na refalia huyu atasaidiwa na wa Slovenia wenzake ambaye ni Tomas Krinci, Andrej Kovac na Adam Malkahid wa Jordan, huyu akiwa ni mwamuzi nambari 4 kwenye mchezo wa finali ya Argentina dhidi ya Hispania. Lakini ya historia ya mwalimu ya refalia huyu ni kwamba amechezesha takriban kombe la dunia ameanza kuchezesha tangu mwaka 2000. Amechezesha jumla ya michezo 515 akitoa kadi nyekundu za moja kwa moja 47 na kadi za njano hadi nyekundu, kwa maana ya kutoa njano then inakuja kuwa nyekundu ni kadi 469. Amechezesha kwenye kombe la dunia 2026, finali za 2026 amechezesha takriban michezo 4. Kwa maana ya hatua ya makundi kati ya Brazil na Morocco, ya Jordan na Algeria, pamoja na pambano la raundi ya 32 kati ya Mexico na Ecuador.
0: Mwamuzi mzoefu.
2: Ni mwamuzi mzoefu, na kwenye kombe la dunia sidhani ni kama ni kuna rekodi za mwamuzi atakaye mzidi huyu bwana Slavik Vinci.
0: Na uzoefu wake mkubwa.
2: Na penalty ambazo amewahi kuzitoa au ameshazitoa katika michezo aliyosimamia, takriban michezo 515 amezitoa penalty 120 pekee. Na kadi za njano ni 2130
0: ujumla wake.
2: Sofa ni refalia ambaye katika finali ya Argentina dhidi ya Hispania itakayopigwa pale dimba la MetLife New York Marekani siku ya Jumapili, nadhani ni kocha ambaye alistahili na ni refalia naye stahili kuchezesha hii game.
0: Sawa. Mechi ni mechi ni Jumapili saa 4. Jumapili saa 4, lakini kuna mchezo wa mshindi wa tatu pia ule.
3: Kati ya Ufaransa na England,
0: ndio.
3: Itakuwa mechi kali kabisa, sema sio.
0: Hiyo Ufaransa England inaweza kutumia sana pia wachezaji ambao wapata nafasi pia.
3: Huwa
0: wanafanya hivyo muda mwingine.
3: Yes,
0: kwa sababu wapata wao dakika hivi.
3: Ni kuwania tu nafasi ya tatu, sio?
0: Ambako World Cup huwa ina heshima kubwa sana kama wabingwa. Kwa hiyo
3: lakini finali ndio inasubiriwa sana, ujue.
0: Kabisa. Hiyo Jumapili saa 4.
3: Kwa sababu ya watu ambao wanakwenda kukutana Spain na Argentina, ni mechi fulani hivi tunakwenda kuangalia entertainment football. Sexy football, ni mechi fulani ambayo itakuwa sio ya kama Tuchel alichokifanya.
0: Mtu kukaa nyuma.
3: Kukaa nyuma sana, unapaki basi sana, hapana.
0: Sawa.
3: Wa Argentina na angalia, ndio maana unakuta wa Argentina wengi, yani wa Amerika Kusini wengi wanapenda kucheza soka lao, let's say kwa kwenye bara la Ulaya kama nchi ya Hispania na Italia.
0: Mazingira.
3: Na wanavyopenda falsafa zao za mpira. Wanapenda mpira ambao
0: hata lugha pia.
3: Lugha, mpira wa pasi nyingi, ndio wanapenda mifumo ya namna hiyo. Ndio maana Uingereza wao sio sana.
0: Wao wanakuja kuzunguzuga apate jina afa nitembee.
3: Sawa. Tutegemea kuona mechi
0: kabisa. DSTV pale mechi utaiona vizuri kabisa. Pale DSTV uzuri kabisa. Sasa hivi pia kunafahamu pia kuna kipindi kile ambacho nafahamu maisha ya mastaa maarufu wa Tanzania, Jackie Mwopa, Ante Ezekiel Kajila Masanja na Irene Uwe. Unajionea vizuri kabisa maisha yao, mafanikio, changamoto, mambo mengine mengi kabisa wanapitia katika maisha yao. Ndani ya maisha meji kibongo pale channel 160 na hii inaanza leo bana, ujue hii Julai 17 saa 2 usiku baadaye kwenye kifurushi cha bomba cha shilingi 1027 tu. Kwa hiyo umeongezwa burudani za kutosha sasa hivi hapo channel 160. Pia furahia season zingine kama Jua Kali, Tashtiti season 2 na Mpali season 7 ile. Burudani haziishi hizi, kwa sababu unaweza kufurahia tamthilia zaidi kupitia Novas Plus channel 133 pamoja na tamthilia mpya Bat Pat na Lady Vendetta, ambazo hizi zimeanza kuonyeshwa kuanzia tarehe 22 Julai kupitia Mambo Moto channel 140 ile. Kwa upande wa dunia, msisimko ni mkubwa, tunasubiri finali na mchezo huo wa mshindi wa tatu. Kwa Kiswahili pale kifurushi cha bomba shilingi 1,750 kuna Super Sport Swahili channel 224 hizi burudani za kutosha kabisa kwa gharama nafuu ya shilingi

0: 27,500 lipia sasa hivi kwa urahisi kupitia simu yako nyota 150 nyota 53, na kama bado hujajiunga na DStv pata dekoda kwa shilingi 1015 tu au dekoda pamoja na dish shilingi 1045. Kwa maelezo zaidi unaweza kupiga 0653070707. Nimemwona Dominic Szoboszlai amesaini mkataba mpya Liverpool miaka 3 hadi June 2031. Kiungo huyu wa timu taifa ya kiungo wa Liverpool huyu, katika zile baadhi ambazo zinatajwa katika usajili pia. Atletico Madrid ametangaza kwamba hawatafungua milango kwa Barcelona kumuuza Julian
1: Alvarez.
0: Wanasema tunafunga milango bana, Najua kuna hawajakubali ile ofa ya paundi milioni 100.
1: Yeah, si unajua?
0: Hawajakubali.
1: Unamuuzia silaha adui yako.
0: Tena wanasema hata ikipanda 150 hawakubali, na hata ikifika 200 hawataki kumuuza.
1: Labda unajua Mesei lije shinikizo kama la Isaac lile alolifanya
0: pale. Yeye kwa mwenyewe tuamue bana, mimi siji mazoezini. Sikizeni biashara.
1: Ndio.
0: Kwa hiyo wewe itokee hiyo.
1: Timu kama Barcelona ikikuhitaji mzee,
0: utakatali nguo.
1: So unaona wachezaji walivyo. Yaani timu kama Madrid, Barcelona, yaani ni timu ambazo
0: zina ushawishi.
1: Kuhitaji mchezaji mwenyewe unakuwa excited. So lazima upambanie hiyo kombe uweze kwenda, sio? Sasa kama Alvarez yeye ana desire au ana feel kwenda kucheza Barcelona, still utaanza kuona kama anaweza akaforce hii deal ifanyike. Lakini unaona Atletico wanachokifanya ni kwamba wanamuona ni potential mchezaji ambaye amewasaidia sana,
0: hata kumpoteza na kwa mtu ambaye mnagombania naye ubingwa ligi hiyo.
1: Inakuwa sio kweli, yani unajua.
0: Prisons kachwa daraja jana.
1: Prisons
0: bye bye. Kwa msimu ujao watapiga championship
1: wao. Ameshuka.
0: Na Police ndio karudi, si ndio?
1: Police amerejea baada ya muda mrefu na yeye pia. Prison tu, sababu Prison wao ni kwamba walikuwa wanapewa hiyo alert kwamba bwana fanyeni badilikeni. Wao walikuwa wanaona kama
0: hawajishtukii.
1: Inawezekana walikuwa wanashtukia, lakini sasa
0: mipango
1: au management yao ilikuwa tayari kiasi gani. Lakini sasa kutokana na hichi kilichotokea kwa wao kushuka daraja, nadhani wanapokwenda championship
0: wakijua
1: ugumu wake kule,
0: wakirudi watakuwa makini zaidi.
1: Watakuwa makini sana.
0: Haya, asema mtusikie vizuri. Bariki Kastori kutoka Udekwa pale. Afidhi ya anasema mtusikia. Obed Lubida kutoka Ibatu Mufindi Kusini. Hawa ni baadhi walikupona tusikiliza hapa kuanzia majira yale saa 6. Sawa, nimeona pia kutoka Nyakilomo huko, huyu Kikoti kutoka Nyakilomo anasema naye pia kwa tusikie vizuri. Paston Miawani tukatelewasi pia naye miongoni mwa wale ambao wanatusikia vizuri, wakatusikia vizuri pia tangu tulipoanza hapa. Wakati pia nikikukumbusha haya wadau wa Ilula pale, DJ Nas ananikumbusha hapa atakuwa na shughuli yake kubwa Ilula pale, na mimi kesho nitakuwepo Ilula bana. Kwa wale ambao watapenda tupige story, kesho nitakuwepo Ilula pale Gorofani Pub kwa Yohanes Muhanga Ilula mtua pale, mna kiingilio hii. Nitakuwa pale kesho mimi pia Ilula, nipata pia mwaliko huu na Nasa atakwenda naye. Nasa atafanya burudani yake pale. Kwa hiyo
1: itabidi tuende bana.
0: Yes, sikia Gorofani Pub pale. Tukao Gorofani Pub kesho Ilula, tukutane hapo mtua hapo. Gorofani Pub. Sikia Gorofani Pub, ujue kuna nini hapo.
2: Ni lazima watu wa Chabang lazima tuhusike yale maeneo.
0: Yes,
2: lazima
0: tufike
2: hapo. Fike
0: hapo.
3: Ukisikia tu Gorofani.
0: Gorofani.
2: Lazima tuungane na DJ Nas.
0: Kabisa. Tutakuwa na DJ Nas kesho Gorofani Pub hapo kwa Yohanes Muhanga Ilula mtua pale. Kwa wadau wangu wa mtua, kesho tuko tayari tupige mapicha hapo, simu ziite, tutapige ma story pia mpira. Nitakuwa hapo kwa ajili ya kumsupport pia DJ Nas. Babu Kasia ni Mikongwi naye amesema kwa tusikia vizuri. Kutoka Nyamagana pia Ilula Igingilani, kuna mdau mwingine pia kwa tusikie vizuri huko. Wakati sisi tukiagaga hapa, kwa hiyo tumekubaliana tukirudi hapa Jumatatu, nani atakapo bingwa wa kombe la dunia?
1: Bingwa?
0: Wewe
1: mzee bwana.
0: Utaki kusikia story?
1: Yoyote.
0: Subiri mbungi lipigwe.
1: Mbungi lipigwe.
0: Wewe
1: unataka kuwa kwa pointaki kwa mtabiri kwa sababu hapa katikati nilikuwa napiga inaenda mule mule
0: kwa hiyo kuharibu CV
1: sasa hivi ngoja nitulie kwanza
0: hataki kuchafua mafaili kwa hiyo honest ndio unapata nafasi ya ubingwa
3: nafasi ya ubingwa mimi naipeleka bwana kule kule Argentina
0: haya huyu piramidi alisemaje alisema mbungi tu ipigwe atacheza vizuri kwa bingwa
1: mimi mbungi tu lipigwe
0: haya sawa kutoka kuvala pale pia nako nilikupona sikiliza vizuri sana huko bwana Tito kutoka kuvala pale asante sana bwana kwa tusikie vizuri sana mzee wa Uhambingeto Challenge Cup tukumbushe Jumapili mechi itaanza Jumapili ya siku ya Jumapili msimu wa pili unaanza pale Uhambingeto Challenge Cup ambapo Boma la Ng'ombe tafana dhidi ya Godown siku ya Jumapili saa 10 katika michuano hii mikubwa kabisa ambayo imethaminiwa na bwana mkurugenzi Alex Mwaliegu mzee wa Mobo Online Business ambao hawa wataalamu kabisa kwa bidhaa za mitandaoni huko ndio wadhamini wa haya mashindano ya Uhambingeto Challenge Cup. Asante bwana Alex Mwaliegu kuweza kudhamini haya mashindano. Lakini bwana Tito anasema Jumapili ndio mchezo huo utachezwa kati ya Boma la Ng'ombe dhidi ya Godown katika mchezo unachezwa pale Uhambingeto. Haya asante. Hawa ni baadhi ya wale ambao wanatukumbusha pia haya. Uwanja unachezwa mchezo unachezwa katika uwanja wa Uhambingeto Secondary School. Tutakuwa Jumapili pia hapa saa 6 hadi saa 7 hadi saa 9. Tutachambua vizuri na mashabiki. Na wewe Leones nilete mashabiki wa Jumapili.
3: Mashabiki watafika.
0: Waje Jumapili hapa tupige stories tubishane.
3: Na kabla hujafunga. Nipenyezie ujumbe hapa kutoka Semtema pale. Semtema shule ngome pale. Kuna wadau walikuwa wanatusikiliza live.
0: Ndio.
3: Wamesema show imekuwa kali.
0: Kali ndio.
3: Wana enjoy.
0: Asante. Sisi tukomea hapo wale wote shiki nasi pia. Tumesema. Tulikwambia wadau pia system yetu patakuwepo pia siku ya tutakapo ilula pale. Gorofani pabu pale. Ukisikia pabu unajua nini maana yake?
3: Hapo ipo gorofani.
0: Iko gorofani.
1: Kwa kusema kama bwana uzuri lazima yani tukio la DJ Nasi lazima chabangi ziwepo. Kwa hiyo sasa tuwezi yani ukishasikia neno gorofani lazima ujue vitu vitakuwepo. Na muziki wake najua ule wa siku zote utapigwa.
3: Alafu akishakula ile tinted yake na miwani yake fulani hivi.
4: Bwana kwanza nimefurahi kusikia kuna ushikaji zetu kwa ngome.
0: Ngome pa.
4: Bwana ulikuwa unatusikiliza lakini pia nilikuwa nasikiliza kutoka Sinza Kiesa. Unajua mimi ndo kijana pekee ambaye nalipresent wakilisha Sinza Kiesa pale. Na sisi ndo vijana pekee ambao tuko mjini center kidogo. Kwa hiyo tunawakaribisha sana Sinza Kiesa.
0: Ndio.
4: Kesho niko na Vigula hapo Ilula. Yaani Ilula wana familia yote ya Nuru tuko hapo.
0: Ndio.
4: Na costa ya kwanza imejaa, imebakia costa ya pili. Sasa sio tukijikuta tumejaa wenyewe Ilula pale.
0: Fuata maelekezo.
4: Maelekezo fuata.
0: Sawa. Asante baba mchana mwema.
5: Sasa ni saa 8 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Kaka mtumishi duka la pikipiki na Guta Ilula, tunawatangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na mikoa jirani kuwa tumetoa punguzo kubwa kwa pikipiki za Hoju na Guta za Sinore Q7 na Guta za Power Long Double Tire. Tupo barabara ya kwenda Ilala Mnadani. Na habari njema ni kwamba Kilolo tumewafikia. Tumewasogezea duka la pikipiki la Fecon, Sinorei na Hauju. Tupo mtaa wa Luganga, njia panda kwenda hospitali. Pia kaka mtumishi, tuna ofa ya usajili kwa mteja akinunua Guta au pikipiki. Usajili ni bure ndani ya wiki moja. Wasiliana nasi kwa simu ya dukani 0625 03 72 62 au wasiliana moja kwa moja na MC kaka mtumishi kwa namba 0755 03 73 62. Epuka matapeli, kaka mtumishi ni mmoja tu. Ilula kwa kaka mtumishi kama Dar es Salaam.
1: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bona iso.
2: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresiteki. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia laini za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresiteki? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
3: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti. Laki moja tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 0799 101 00 00.
2: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
4: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa daula buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill. Namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
5: Azam TV ni bampa tu bampa. Ndani ya mwezi Julai, remote mkononi. Matukio makubwa ya kimichezo, majeshi yanaonyesha na ubabe kwenye CDF Cup. Tukimaliza Taifa Cup, kikapu, ngoma bado ya moto. Taifa Cup Dodoma, huku light kule jab. Ndani ya da boxing derby event. Kunywa maji, aibu utaona wewe. Tukitoka hapo, tunakimbizana kwenye NBC Marathon. Kisha tunaangalia Twiga Stars, mashindano yote ya Wafcon, finali za Africa kwa wanawake. Klabu bora za soka Afrika Mashariki zitakutana Kigali, Rwanda, kwenye Sikafa Kagame Cup 2026. Kisha tunafunga kwa volleyball. Unakosaje? Kamata remote mkononi.
6: Azam TV kimewaka, soko ni moko. Cha juza
7: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa ule mwanamke wako?
8: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka. Na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
7: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
0: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673 341 09 na 0714 149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
9: Leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
10: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
9: Mi sijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
10: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
9: Dah. Kumbe najiangamiza mwenyewe.
10: Kabisa kabisa.
11: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
10: Teketeza chuki, amani itawale.
11: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
12: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya inakuja na kozi kibao: kozi ya udereva, kozi ya video production, kozi ya saluni za kike, kozi ya kompyuta, kozi ya kufunga CCTV kamera, kozi ya kupika keki na kupamba, kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama sekretari, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa fieldi na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
13: Katika kuunga mkono juhudi za serikali kuelekea Tanzania viwanda, chuo chako kikongwe cha Songea Smart Professional College chenye usajili wa NACTE namba REG mkwaju HAS mkwaju 230 kilichopo Mkuzo, jirani na kanisa la Efata Songea mjini, kinakutangazia nafasi za masomo kwa muhula mpya unaoanza mwezi Septemba mwaka 2026 kwa ngazi certificate na diploma katika kozi zifuatazo: Pharmaceutical Science, Community Development, Social Work, Tour Guiding Operation, Nursery School Teaching na Computer in Information and Communication Technology, ICT. Kumbuka, Songea Smart Professional College kimesajiliwa na NACTE, hivyo wahitimu wake huajiriwa serikalini au kujiendeleza na vyuo vikuu ndani na nje ya nchi kirahisi. Ada zetu ni nafuu sana na hulipwa kidogo kidogo. Namna ya upatikanaji wa fomu za kujiunga, fika chuoni kwetu au tembelea tovuti ya www.songeasmartcollege.ac.tz. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0758 419 220 au 0713 950 111. Nyote mnakaribishwa Songea Smart Professional College.
14: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
15: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
14: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
1: Sikiliza Nuru FM kutoka Gangilonga 88.

0: hizi Friday. Karibu usikilize sayari ya burudani.
1: Usikilize sayari ya burudani.
0: Hii tunatoboa 2026 kahumo.

Karibu usikilize sayari ya burudani.

0: namba kamida saa kumi.
1: Oh yeah.
0: Kamili za jioni kwa ajili ya kuhakikisha litinga na mchongo wa weekend.
1: Yes sir. Yes sir.
0: Kama tunaanzisha hapa afu baadaye tunaohamisha sehemu nyingine.
1: Oh,
0: so
1: yeah.
0: Shout out to everybody ambao wamejoin muda huu hapa. Shout out to P Kiumbe. Anaitwa manager PK kutoka Mafinga Mafingani pale 88.9 muda huu hapa tunasomana kwa uzuri au vipi bana?
1: Oh yeah.
0: Lakini pia anaitwa mama yo, sema mama yo.
1: Mama yo.
0: Mama yo.
1: Mama yo.
0: Mama yo yuko live pia hapa usiba na vijoin mapema sana. Umegaya tu baby bite kama baby bite. Baby bite amirudi.
1: Bado.
0: Au nauli hana. Nauli ni changamoto.
1: Tunasubiria makoto kwa makoto amekuwa magumu.
0: Nauli ni changamoto. Imekuwa ni changamoto kwenye nauli. Sio tutafanya namna yoyote hapa kwa baby bite tuweze kujua. Kwa sababu kuna namna niliona umesema kuna tambo linahitajika, si ndio?
1: Ah, tambo linahitajika.
0: Mipango ya tambo imeshia wapi ile?
1: Mitango ipo? Sina usaji Jumatatu. Nasema Jumatatu.
0: Amlo mazoezi hapa mzee wangu, bila kuchana.
1: Sasa subiri.
0: Kama nauli tu imekuwa mtiani.
1: Jumatatu tunaokota tambo.
0: Anza kujitafuta upya mzee wangu.
1: Jumatatu tunaokota tambo.
0: Hapa kwa baita ichaka. Hii kwa baita umeingia chaka. Yeye mwenye ni bitu mchangie nauli aweze kurudi.
1: Ah, narudi.
0: Eh, ni bitu fanye namna. Changisha michango apate nauli arudi.
1: Yes sir.
0: Eh bana, shout out to mama yo, ingawa hajasema yuko wapi. Leo ni weekend usio bana.
1: Ya kabisa.
0: Kwa ni weekend, so ngoma zinalia nyingi sana hapa ndani. So hakikisha sauti ya radio inakuwa juu sana maeneo hayo hapo ambapo ulipo.
1: Yes sir.
0: Na tunaanzisha weekend hapa. Zaidi baadaye pia tunakuondoshia kodi ya Savannah Lounge kama kawa. Wasanii wana 60 Savannah pale watu tunakutana.
1: Yo Savannah leo tunakutana bana, wapenzi wote wa live band, wapenzi wote wa music safi. Tunakutana leo, is crazy Friday. Leo tutakuwa na live band pale chini ya Madinda Solo. Tutakuwepo pale, DJ Wijo mwanangu atakuwa na kiwasha, DJ Speedy, DJ Noah pamoja na mimi MC BIZZLE, Bizo the MC, the Master Hyperman. Tunakuwepo pale, shisha safi, chakula safi unakipata. Pia Jumamosi tunadondoka pale. Lakini Jumamosi sasa hivi tunadondoka wanetwa Ilula. Lakini na Savannah Lounge Jumamosi kama kawa. Pia kutakuwa na live band pale Savannah Lounge. Kuna utaratibu wa kupiga old school kila siku ya Jumamosi. Kwa wanangu kina happen pale, wanangu wa old school kila Jumamosi. Lakini bila kuwasahau wanangu wa Ilula, wanangu wa Madizini.
0: Bwana. Sema nao.
1: Tunadondoka kesho gorofani pale.
0: Tunaondoka.
1: Kesho tunakuwa wanangu wote wa Madizini pale, tunakuwa gorofani pub. Na kuwa mimi MC Bizo anakuwa brother Nasi wa kunyumba baba momo anakuwepo pale, tunadondosha sana. Kesho kutakuwa na vibe sana wanangu wa Ilula. Tunadondoka hapa na kijiji.
0: Bwana. Niliwaambia mapema tukao sikukuu Ilula itakuwa kesho pale Gorofani Pub ambako DJ Nasi anakuwepo kipande kile pale. So make sure sauti ya radio inakuwa juu sana kipande hiyo hapo, lakini pia unawasanua wana.
1: Yes sir.
0: Kupitia 0766744292. 0766744292. Hii ni nambari ya SMS za kawaida kabisa. Unaweza kutucheki muda huu hapo kutuambia uko wapi.
1: Oh yeah.
0: Maeneo yapi ambako unaisikiliza sayari ya burudani. Alafu tukaondoka mpaka mida saa 10 kamili za jioni. Ndio tukao tunaondoka hapa ndani. Saba na shara to miss sapi. Aitwa T kama T, nasema okay, tuko naye pamoja pia. Binti wa Mahundi, tuko naye pamoja muda huu hapa. Tusikilize kutoka wapi hajasema. Bana, maeneo ambapo upo tuambie. Mama yeye uko maeneo gani, ili kama vipi tuangalie kama kuna namna ya kukuweka kwenye costa ya pili ili tushuke wote Ilula pale kuelekea Gorofani Pub.
1: Yes sir.
0: Kupitia 0766744292. Maelekezo ni machache sana. Tuambie tu ngoma ipi ambayo unataka kusikiliza leo ikiwa ni weekend. Tuambie bana ngoma gani ambayo unataka kuenjoy, unataka kusikiliza.
1: Yes sir.
0: Siku ya leo afu sisi tunasema nayo hapa kipande hii hapa, uvi vibana.
1: Ya kabisa.
0: Sio, tuambie unaitwa nani, uko mita ipi, lakini pia wapi mashavu washikaji ambao uko nayo kipande hii hapa. Inawezekana tusikilize muda huu hapo kwa Green City Mbeya, inawezekana tusikilize kwa Dodoma, Morogoro, Mafinga, Mufindi, Njombe, Makambako, kipande cha Migoli, Mtela. Na washikaji zetu kutoka mitaa yote ya Ilula 88.9.
1: Yes sir.
0: Nuru FM Radio. Usiba na mama yeye anasema niko Mombasa, Kenya. Kenya kama Kenya, Mombasa bana, wasalimie sana. Wambie sisi hivi ndo watu nafanya hapa sayari ya burudani kwa hewani.
1: Oh yeah.
0: DJ Daz 47 mdogo wetu kutoka mitaa ya Kaya. Daz ni kidogo ndichi kidogo, anakaa mita gani?
1: Wapi tena?
0: Mdogo wetu DJ Daz 47 mdogo wetu kabisa.
1: Ulimuita nani, Mr. White?
0: Masai. akamitai tamba bwana mitai tamba analipize pa tusikilize mdogo hapa yuko naonaye
1: yes sir
0: anasema unapiga cha ulanzi pale au si bwana anapata starter la baadaye haya ba ile namba mwanetu Jacob J piga ngoma la kipepeo la mboso kani itakuwa unyama Sammy baby kama Sammy baby kwa hapa iko live kabisa Emmanuel mchele wa Sammy inawezekana uliokota afu ka mute mziangu
1: na siwezi kukota Sammy akuniokotesha alikuwa na hasira
0: Bwana shikaji zetu Ringa Voice uko hapa umejoin bwana Ringa Voice sasa kamwene kama kamwene lili kama lili lili yons tukode pamoja mess funny tukode pamoja pia muda huu hapa bwana kabla tujadondosha hata kodi wana tayari washajoin afu mazoezi yanaendelea kwa mazito dada noma umetisha sana
1: so poa
0: bwana lili kama lili k lili yons mitaya mita gani upo manake au ni wale wanetu ambao wanaanzaga kwenye yale machaka ya Ujio wikendi kifika kuna watu wanaanzishaga kula gambe mita yao fulani umeelewa
1: kabisa
0: sawa wanangu kama DJ Daz au mtu kama Lil Yons lazima kuna sehemu mbana kuna vilabu vyetu vile ukiwa Iringa mjini
1: yes sir
0: bana mita idunda umeelewa bana
1: oh yeah
0: bana shiki zangu mbetogo pale unapojua pale panaitwa msichoke na mita mingine mingi si kama naeleweka
1: hapo na kusoma
0: so hawa network wanaanzisha wanaanza na kitu cha ulanzi bana komoni unajua komoni mdogo wangu
1: naijua sasa mwanangu
0: wiki komoni ulanzi wanajipata pata hapa kidogo bana wanajipata pata afu baadaye wanakuja kusuza na zile mbili tatu pale savana lounge unaelewa bana
1: oh yeah hapo na kusoma baba
0: sasa hizo ndo zinatokeaga Jay kama Jay ndipo windi funje bay ya windini bana mwanetu yuko windini pale anatusikiliza.
1: Oh yeah.
0: Bana Lilios usizime sana usi bana DJ Wijo pia amezaliwa siku ya leo.
1: Yes sir. So
0: happy birthday. Wijo inawezekana hata mitonyo ya nani haipo. Aha. Leo ni siku yake ya kuzaliwa sio inawezekana.
1: Leo atatokotesha. Tufanye jambo atokoteshe leo.
0: Kuna namna.
1: Kuna namna inabidi tufanye mwanetu Wijo atuokoteshe sana leo.
0: Ah yes sir. Ebare Tanzania yetu sate Iringa Voice wa follow pale Facebook na mitandao yote Iringa Voice wadogo zetu hao hapa wanaipambania Iringa pia sio mbaya kwa follow pale Ebare mida saa 9 dakika 55
1: yes sir
0: kuna kibunda kinatoka kupitia mchongo wa Nuru Pesa kama bado hujacheza cheza muda huu hapa uweze kushinda na kuondoka na mkwanja siku ya leo kama bado haujacheza Nuru Pesa cheza muda huu hapa ili uweze kuokota kibunda chako leo ni weekend so kiokota mkwanja leo
1: oh yeah
0: unaweza kukomesha sana siku ya leo
1: bismi
0: so, happy birthday twini ukitoka kwenye okay aina noma j kama j nasema nikitoka hapa nimuone niokoteshe bani ni kukoteshe j kama j bani
1: wapi tena mwambie ataje maeneo
0: majaribu
1: mwambie ataje location
0: yuko windini pale karibu na Vunja Bay sasa jua maitia gari pale majaribu haya
1: mapema sana weekend hiyo
0: watu waga wanaachaga pindi hapa sikia watu wametua hapa pa ukotaji tena
1: ukotaji mgumba
0: barasa rais sana kama unataka kuondoka na mkwanja siku yeah. Leo wa Nuru Pesa
1: yes sir
0: na haijalishi kuwa na shilingi 1000 2000 3000 unaruhusiwa kucheza mara nyingi zaidi na zaidi kama unatumia mtandao wa Vodacom bonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya reli chagua namba 4 lipa bili lipa kwa Mpesa chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni weka kumbukumbu namba ni 889 weka kiasi cha shilingi 1000 weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000 bonyeza namba 1 kudhibitisha ule muamala ambao utakuwa umeufanya
1: yes sir
0: sawa kama unatumia mtandao wa Yaspia kama Goose and Brady au Rose Anyigule sawa hakikisha unabonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya reli chagua namba 4 lipa bili chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni weka namba ya kampuni ni ile ile 553111 weka kumbukumbu namba ni 889 weka kiasi cha shilingi 1000 weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000 kama unatumia mtandao wa Airtel sawa bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli chagua namba 5 fanya malipo chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni weka namba ya kampuni ni ile ile ya 553111 weka kumbukumbu namba ni 889 weka kiasi cha shilingi 1000 weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000 sawa
1: yes sir
0: location ni oh yeah sawa okay aina noma mzee wangu J kama J ametaiba na location ngumu kidogo hii
1: Wapi tena huko?
0: Haina noma mwanetu. Sawa. Tutachekia na DM tu hapo tutamaliza utata. Sasa hivi watu wanarahisisha kwenye mambo ya simu, mitandao ipo.
1: Yeah, kabisa.
0: Kwa hiyo mazoezi yanaisha.
1: Lipa namba kila sehemu.
0: Sio mpaka tutafutane kila kona. Watu wanamaliza huko. Kama unatumia mtandao Harotel pia sija kusahau. Nenda kwenye menu ya Harotel pale, bonyeza nyota 150 nyota 88 alama ya reli, chagua namba 4 fanya malipo, chagua namba 3 weka namba ya kampuni, weka namba ya biashara ni 553111, weka kumbukumbu namba ni 889, weka kiasi ni shilingi 1000, weka namba ya siri kudhibitisha yale malipo ya shilingi 1000 ambayo utakuwa umeyafanya. Sawa, na Real Luster tukodai pamoja muda huu hapa na wengine wote ambao wanajoin muda huu hapa. Mimi naitwa Mjikuu wa Bibi Sanga au Nixon Joseph Sanga au DJ Nas au Akunyumba au Mkaa Shida au Baba Momo. Niko na MC Bizu hapa ndani kama kawa, kama Dawis.
1: Yes sir.
0: Bana, live ya Instagram pamoja na TikTok inapatikana kama DJ Nas Wakunyumba au Nas Wakunyumba. Join muda huu hapa kama utasikiliza kupitia 88.9. Sawa bana, join pale, andika NASI Nas Wakunyumba au DJ Nas Wakunyumba au andika MC Bizo.
1: Oh yeah.
0: Check pia na yuko live muda huu hapa, usio?
1: Yes sir.
0: Bana, maelekezo ni mengi, inabidi endelee kufuatwa pale au vipi?
1: Ya kabisa. Kwa wale wanetu ambao wana shida ya vifaa vya umeme, sasa vifaa vya umeme vya majumbani, basi waone hao watu wanetu wa Mwaliko Store. Hao ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani vya umeme kama vile coffee maker, pressure cooker, thermos zisizovunjika, lunchbox portable, majiko ya umeme, water dispenser, vifaa vya massage vya kuchaji, mixer kwa ajili ya kutengenezea keki, vacuum cleaner, hii ni mashine kwa ajili ya kutolea vumbi madirishani na kwenye carpet, blender, mashine kwa ajili ya kusagia kunde, majagi yasiyopooza, food hydrate. Sasa wameshusha mzigo mpya na wanaendelea na ofa kwako. Ukinunua chochote kupitia Mwaliko Store na unapata na zawadi. Pia unaweza kulipa kidogo kidogo. Wanapatikana Windini karibia na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi unaweza kuwapigia 0673341509 au 0714144322. Na ukurasa wao wa Instagram wanapatikana kama Mwaliko Store. Oh yeah.
0: Ndoka pale Mwaliko Store Instagram, unaweza kwa follow muda huu hapa. Saa bana.
1: Yes sir.
0: Mchongo kutoka Vodacom Tanzania. Mechi za kombe la dunia ni za moto bala. Unataka kusimliwa au unataka kushuhudia live? Sasa kupitia mtandao super wa Vodacom, soka lote lipo mkononi mwako. Kupitia VTV, uwe mtaani, uwe ndani, uwe kwenye mishemishe, mechi inakufuata popote pale ulipo. Pakua app ya VTV kupitia Play Store au App Store kwa kusearch VTV OTT, alafu piga nyota 49 nyota 01 nyota 02 alama ya reli, kununua bando maalum na kuangalia kombe la dunia, alafu fungua VTV mechi za FIFA World Cup 2026 unaziona live. Na ziada ni kwamba ukiona VTV,
1: yes sir,
0: unapata burudani nyingine pia, mfano bando la buku tu unacheki mechi nzima na filamu kibao. Ni mwendo wa kujiachia tu, usibaki nyuma, piga nyota 49 nyota 01 nyota 02 alama ya reli kujiunga Vodacom. Tunakwambia pamoja tunaweza. Shout out to J Cool, tuko naye pamoja hapo. Anaitwa Sajda bane, Justin Mtono wewe unaitwa Lulu official Sam Silver, tuko naye pamoja muda huu hapa.
1: Yes sir.
0: Bana, Sam Silver familia kabisa mwanetu.
1: Ya kabisa.
0: Bana, tuko naye pamoja muda huu hapa. Lakini mchongo mwingine pia ambao niko nao hapa, tunakukumbusha kama hauna simu na unahitaji simu sabana, unatamani kuwa na simu mpya lakini huna fedha za kulipa mara moja, sasa usio na wasiwasi. Freshtech tunakupa fursa ya kupata simu ya kisasa kwa mkopo kwa masharti nafuu. Tunazo simu za aina mbalimbali na zote zinaweza kutumika na line zote za simu nchini. Ukichukua simu kwa mkopo kutoka Freshtech utapata GB 8 za bure kila mwezi ili uanze kutumia internet mara moja na kuwasiliana na familia, marafiki au kufanya shughuli zako za biashara. Sawa.
1: Oh yeah.
0: Lakini mbali na simu, Freshtech Mafinga inakuletea kifaa cha internet kwa bei ya shilingi 100,000 tu. Kwa gharama hiyo utapata kifaa cha internet chenye ubora, bando la unlimited la mwezi mzima litakalokuwezesha kuvinjali mtandaoni bila kikomo kwa matumizi ya nyumbani au ofisini au ya kibiashara. Tunapatikana Mafinga soko kuu mtaa wa Mafinga Farmers. Usikose ofa hii, tupigie simu kupitia 0799101000 kwa maelezo zaidi au kutembelea ofisi zetu Freshtech Mafinga Digital Solution. Tunakuunganisha na teknolojia na ulimwengu wa kidigitali.
1: Oh yeah.
0: Nimeleka hapo.
1: Hapa nimekusoma lakini kwa wanangu ma DJs Iringa Tanzania, Ilula, Mbeya Green City, Dodoma, Mafinga. Basi kama unajua una hobby ya DJ na unaua DJ na unatakuwa DJ mkubwa, basi huu mchongo ni wao, au sio? Sasa ni muda wa ma DJs kujamulia jambo. Unaitaka milioni moja au itaki? Nuru FM na SB inakuletea DJ Competition 2026 ambayo inakutanisha ma DJs wote mkoa wa Iringa na kutoboa na kupata yule atakayefukuzia milioni moja na kusajiliwa kuwa official DJ wa Nuru FM. Basi washindi hatujawaacha hivi hivi. Mshindi wa kwanza ataondoka na shilingi milioni moja, mshindi wa pili ataondoka na 500,000, mshindi wa tatu ataondoka na 300,000. Fomu zinapatikana sasa nikirimu hapa Nuru FM Radio kwa shilingi 20,000 tu. Kwa udhamini na ushiriki piga namba ya simu 0715 779233. Nitarudia 0715 779233. Fomu zilianza kutolewa tangu tarehe 16 na zinazidi kutolewa paka sasa. Je, ni nani kuwa DJ mkali mkoa wa Iringa kuondoka na kibunda? Endelea kufuatilia 88.9 Nuru FM na mitandao yetu ya kijamii, utatupata kama Nuru FM Iringa Instagram pale. Oh yeah.
0: Kibada saa ikia dakika 42, Sayari Burudani tubudike pamoja na Idani Fidege, Zidari Mkongomasi na Melix Mime, Priska Magoye kutoka Ilula Mtua. Karibu sana DJ Nasi Ilula, kesho kama kawa tuko pamoja. Asante, ni aje DJ Nasi na kusikiliza sana kakabai Wile Nyingo, Nyigo from Niuka, Sharo kwa Jiono Sichanga, Aina na Umanase, Mila Utulipa Mwinga, Gusa Alikiba Utu, Iyo malumu kwa Priska Magoye, Idani Fidege from Ilula Madizini. Yani tulipa mwinga manage kesho tuko pamoja.
1: Yes sir.
0: Bana wakunyu mbalia mwelela mbalamo kijiweni ngependa goma Alikiba yote. Haridi chota Idodoma, Idodoma mpwapo na mbo imbo wakihewe wote. Nisobe kama Gray kutoka Dodoma. Kutoka Dodoma. Oh yes, Aina Noma. Umigila nasema kutoka Idodoma mpwapo imbo wakihewe wote. Wimbo Professor J, kikao cha Zalula, Costa Mliuka, Kisinga Ismani. Wimbo Nipo Mbali. Ebane unauwa sana DJ Nasi. Unatupaisha sana pandezi, ni kamatia wimbo wote wa samu ukweli. Na utapigwa na kesho pale Lula Mwisa pandeza uyanzi ya ina naoma.
1: Yes sir.
0: Mama Vanessa Mibata Kigonzile na wapata vyema kabisa. Asante Mama Vanessa, kama Mama Vanessa. Aise pamoja sana. Ndende Shengo Mama Leo Mombasa. Nipigio ngoma ya Diamita Fala by Elia toka Ilula Luhanzo. Oya wakunyu mba Elia Mwelela Mbalama, tuko pamoja. Ngoma ya Likiba yote. Nombo wimbo wa Nipo Mbali. Nipigio wimbo wa nani tena. Bwana ngoma ya Tayana Tyler Gogo minaitoga Ali Mtavango kutoka Mtuvila. Pamoja sana DJ Nasi na kusikiliza pande za Kilolo Boani, Yotham Boy. Kipenda nito Yoko Boy, Yoko Boy, Yoko Boy.
1: Yes sir.
0: Wana wanaitu Yoko Boy.
1: Wanaitu Yoko Boy.
0: Wanaitu Yoko kama Yoko. Maswaga fundi ujenzi Mtela cha Msisili, tuko pamoja. Florian Mwadisa Mwabetogwa. Oh yes sana. Wengine wote ambao wanaendelea kutucheki muda huu hapa kupitia 0766667 na mtu safi. Oh yes, sawa. Eve wanani tena, Eve kama Eve. Huyo ni tunani baby any. Mtu safi Vanyaluko lo safi. Aita Shukuru Kasarini, maskini jeuli. Tajiri kabisa kutoka Njombe pale, maskini jeuri. Huyo mwingine nani tena anaitwa? Anaitwa Emily Johnny, Emily Johnny kama Emily Johnny. Esther, Esther Uruno.
1: Yes sir.
0: Gray kutoka Dodoma natafuta marafiki, namba yake amehitaji hapa 0750192313. Mshikaji wetu kabisa kutoka pande hizo hapo, Aina Noma. E bane, nimeona hapa kuna moja klipu, Salamu SK anasema, anasema aligombana na wasanii wengi kisa kufanya kazi na Diamond Platinum.
1: Ya unajua kabisa way back Diamond alikuwa na, anaandikia wasanii wakubwa kabla ya jawa mkubwa, alikuwa anaandikia wasanii wakubwa nyimbo. Sasa baada ya kufika Salamu SK pale, Salamu SK alikuwa anamtanguliza sana Diamond kumweka priority. Umeona? Yes manager. Kwa hiyo inabidi pale waweze kupata mpunga, uokotaji inabidi uwepo. Sasa kuandikia wasanii wengine wanakuwa mpunga upo, afu na Salamu hawezi kupata percentage yake kama manager. Sijui umenisoma hapo. Sasa tumsikize Salamu SK hapo.
2: Mimi niligombana na wasanii wengi nilipoanza kufanya kazi na Diamond, sababu Diamond alikuwa anaandikia nyimbo wasanii kolabo bure. Akiniambia, "Au mshikaji wangu." Anambia, "Sawa mshikaji wako, lakini mimi sio mshikaji wangu." Kwa hiyo wewe fanya naye wimbo, mimi nipo percent yangu. Ushinda vizuri. Kwa hiyo utakofanya wimbo, mimi nachaji huo wimbo. Sawa bwana, ni kiasi fulani nipe percent yangu, wewe fanya bure. Haina tatizo. Na Diamond kwenye hela mgumu, akaona, "Ah, ndugu yangu, wasanii mkitaka kufanya kolabo ungeni na Mendes, ngikubaliana huko njoo huku tafanya."
0: Salamu SK Mendes, huyu hapa tuko namsikiliza muda huu hapa kupitia 88.9 Sabara. Wozi kwa hapo pia. Mbona hapa anasema bwana yeye kupata na mtoto na Wema Sepetu
1: ndo shahidi, ndo ushahidi kama shahidi, Mungu yupo.
0: Kama Mungu yupo.
1: Wamehangaika bana.
0: Yeye mpambana sana.
1: Sio mbaya, Allah akawasaidia, Mwenyezi Mungu akawasaidia, wamepata mtoto. Na bwana Zandani, mtoto wao Uli anaenda kubatizwa na kuwa Mkristo, sio Muislamu.
0: Ah, okay.
1: Oh yes, msikilize Wozu.
0: Bye.
3: Can I feel blessed? Yani ni baraka za Mwenyezi Mungu. Mungu ameamua wakati huu, huo wakati sahihi. Sina la kusema wala sina la kujigamba. Mimi ninachoamini ni Mwenyezi Mungu amefanya maamuzi. Kwa hiyo Mungu atukuzwe na watu waamini kwamba mfano huu kwamba Mwenyezi Mungu yuko. Kwa hiyo kwenye kila jambo, sio jambo tu la kutafuta mtoto au kwenye jambo la kupata mimba na kingine. Kwenye kila chochote kile mtegemee Mwenyezi Mungu, usitoke kuomba, usikate tamaa. Mitihani iko mingi, tunapitia mitihani kwenye biashara, kwenye familia zetu, kwenye muziki, kwenye kazi zetu za kila siku, lakini kumtanguliza Mwenyezi Mungu, kutanguliza dua, hakika Mungu atakujibu kwa wakati sahihi. Kwa hiyo nadhani mimi kwangu mimi ulikuwa na wakati sahihi na namshukuru sana Mwenyezi Mungu na amempa furaha sana mama Oli. She's so happy kwa kweli. Na anamlea mtoto vizuri, anampenda mtoto wake, anampenda mtoto wangu, mtoto wake na mtoto wangu. Kwa hiyo ni Mungu tu ameamua. Kwa sisi tu huwa tunamshukuru Mwenyezi Mungu.
0: Oh yeah, shout out to Wozu kama Wozu.
1: Yes sir.
0: Anaitwa Debi kama Debi. Anaitwa Alima Ali. Yeah, sawa. Mgeni tonight so David kama David. Pia tuko naye pamoja hapa Baby Biter kama Biter.
1: Oh yeah.
0: Tolis kama Tolis pia tuko naye pamoja muda huu hapa. Na wengine wote ambao wanaendelea kujoin muda huu hapa, mambo DJ Nasi wanakupendaga sana, huna baya. Ngoja ngoma ya Nandi, I hate Zanla, I love you. Salome Frelimo. Bane, Salome Frelimo jamani. Jaribu weekend leo Salome, Salome, Salome
1: weekend.
0: Eh bwana wapata vizuri hapo bila dai ni masugage inaitwa Waida Kalinga ili ulailala. Nigonge ngoma ya Mboso darasa la 7 floor ni mwadisi mbetogwa. Agrey kutoka Dodoma natafuta marafiki. Hii tushapita naye mwanetu. Eh bwana tuma message nyingi sana. Tafuta marafiki bwana. Oye mwanangu mcheki mchizi bwana, tafuta marafiki.
1: Sasa marafiki gani hajasema?
0: Jinsia
1: eh. Jinsia inabidi ataje.
0: Bwana usi na cutie. Asante Torres kama Torres, Debi kama Debi. Asante pia tuko pamoja. DJ Noah ndio ambaye atakuwa anafuata hapa muda si mrefu.
1: Yeah.
0: Kujaribu kuhakikisha ngoma zinalia sana pande hizi hapa. Asante.
1: Yes sir.
0: Wewe ambaye unatusikiliza kupitia 88.9 lakini pia asante wewe ambaye ndo kwanza unatusikiliza kupitia Radio Tadio online popote ulimwenguni ulipo. Na maeneo yoyote yale ambako unatusikiliza online.
1: Yes,
0: kupitia
1: sir.
0: Radio Tadio. Hakikisha umeifollow account ya radio pale, andika Nuru FM Iringa, tufollow pale muda huu hapa. Afugusa linki kwa pale juu na kupeleka moja kwa moja kutusikiliza live popote pale ulipo duniani. Tuende sawa ili kesho tukatue pande za Ilula.
1: Oh yeah.
0: Tukiwa na bwana DJ Nasa kutubudisha mimi msako pande za Iringa Town. Aina noma wa tuenzetu Salome tushuke pale Ilula Ilulani Gorofani pubu pale kesho. Tumambia Ilula sikukuu.
1: Yeah,
0: DJ Nasa anakuepo hapo kwa kesho sikukuu. Tunayamishia Ilula. DJ Noah 255 anakuepo.

0: na miguu yako. So ndio kumshuhudia DJ Nas pale bure kabisa Gorofani Pub, hakuna kingilio. Bane Mune Nyoka, kazi nzuri. Meneja Flavo Mary Yaya, bwana Mbwana Saidi pia, meneja Flavo Amani, naona wote ambao wanaendelea kujoin hapa. Eh bana, tuko nao pamoja. Asante, tuna pay bills. Zen DJ Noah anafuata hapa on 1 and 2.
1: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
2: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
1: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

Mkuu wa chuo kikuu Katoliki cha Mbeya KUO anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration.

0: mapamba, kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya Sabasaba. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
1: 88.9. Oh yeah, we love music. Nafasi pekee ya kupumzisha ubongo kwa kula ngoma laini kutoka kwa Nur DJs. Enjoy ngoma kali kutoka kwa Nur DJs. Na urequest ngoma yako pendwa. Ni hivi, utoboa ni pale pale na muziki safi ni mule mule. Na hii ni 88.9 Nuru FM. Oh yeah, we love music. Nafasi pekee ya kupumzisha ubongo kwa kula ngoma laini kutoka kwa Nur DJs. Enjoy ngoma kali kutoka kwa Nur DJs. Na urequest ngoma yako pendwa. Ni hivi, utoboa ni pale pale na muziki safi ni mule mule. Na hii ni 88.9 Nuru FM.
2: Hii tunatoboa 2026 kahumo. Hii tunatoboa 2026 kahumo.

0: na Hisense. Fanya miamala na Mix Super App. Ushinde safari ya kuenda kushuhudia kombe la dunia. Live, TV, friji na speaker za Hisense. Shilingi milioni moja kila siku. Na zawadi kubwa ya milioni 50. Kila muamala ni bao la ushindi. Ikiingia tu. Goli!
1: Kueleza matatizo yako kwa kila mtu hukufanya uonekane dhaifu. Jifunze kushirikisha mapambano yako baada ya kuyashinda na si wakati bado unayapigana. Jenga nidhamu ya muda na nidhamu ya kila kitu. Ukizingatia haya, hakika mwaka huu utatoboa. Kongole kwa kuendelea kuwa nasi. Hivi sasa ni saa 9 kamili alasiri.
2: Sasa ni saa 9 alasiri. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
3: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
4: Kaka mtumishi duka la pikipiki na Guta Ilula, tunawatangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na mikoa ya jirani kuwa tumetoa punguzo kubwa kwa pikipiki za Hoju na Guta za Sinorai Q7 na Guta za Power Long Double Tire. Tupo barabara ya kwenda Ilala Mnadani. Na habari njema ni kwamba Kilolo tumewafikia. Tumewasogezea duka la pikipiki la Fecon, Sinorai na Hauju. Tupo mtaa wa Luganga, japanda kwenda hospitali. Pia kaka mtumishi, tuna ofa ya usajili kwa mteja akinunua Guta au pikipiki. Usajili ni bure ndani ya wiki moja. Wasiliana nasi kwa simu ya dukani 0625 03 72 62 au wasiliana moja kwa moja na MC kaka mtumishi kwa namba 0755 03 73 62. Epuka matapeli, kaka mtumishi ni mmoja tu. Ilula kwa kaka mtumishi kama Dar es Salaam.
5: Azam TV ni bumper to bumper ndani ya mwezi Julai. Remote

0: Miliki simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu, unaweza kumiliki simu janja itwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli. Vodacom, pamoja tunaweza.
1: It's 88.9. Oh yeah. We love music.

Isha ubongo kwa kula ngoma laini kutoka kwa Nuru DJs. Enjoy ngoma kali kutoka kwa Nuru DJs. Now request ngoma yako pendwa. Ni hivi, utoboa ni pale pale. Na muziki safi, ni mule mule. Na hii, ni nane nane. Dr. Tisa, Nuru FM.

0: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita na leo ni lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
1: Yes! Yeah!
0: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako wa Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
2: Baada ya kimya cha muda mrefu, mkali wa muda wote, mshindi wa mashindano yote,

0: kuu Iringa. Namleta kwenu Juveman. Wazazi Arusha, makuzi Iringa. Mkali wazina.
1: Na mkimbiza kinyama ndomana marapa na shika gatama meshindo.
0: Ni siku ya tarehe 25 mwezi wa 7 2026 ukumbi wa Royal Palm. Juveman aka Wagwan anakuletea uzinduzi wa EP kwa jina la My Time. Usipange kukosa mtu wangu. Tiketi zinapatikana Mbogela Empire, Nicholas Matelephone from Dubai, Nikki Stationer, Mbonanzi Store, Hasnu iPhone Store, Godididi Store, Urasa Investment, Nuru FM, Chuo Kikuu Mkwawa, Dalali Mtukufu, Smart TV, kwa shilingi 5,000 tu ya Kitanzania. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0685970184 au 0628836331. Wote mnakaribishwa.
2: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
3: Ah, mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brand, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
2: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
4: Ah, Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar, zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
5: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si una

0: 2026 Kahumo.
1: Bwana DJ Noah 255 kamilisha session ya mwisho kwenye sayari burudani. Hii hapa inaitwa Hallelujah, inapatikana kwenye digital platform zote zile, kwenye Boomplay, Audio Mac, YouTube, popote pale andika Hallelujah, andika DJ Nas, endelee kuisikiliza, endelee kuenjoy popote pale ulipo. Asante kwa sababu ni crazy full right day, na sisi tuko hapa kwa ajili ya kuhakikisha kila kitu kinakwenda sawa na kila kitu kinakwenda fresh. Yeah. Na leo maneno waga yanakuwa machache sana, ngoma zinakuwa ni nyingi sana sana sana. That's so kabla tuja linki kwenda kupiga story na washikaji zetu kutoka kitani.
2: Oh yeah.
1: Kwenye kodi ya mtana Baba Manka pamoja na Miss Sapi, kitaa ambacho walipo watatufahamisha wako kitaa gani. Lakini washikaji zetu wa Betika wanatupa nguvu ya kwenda kuisikiliza kodi ya mtaa muda si mrefu. Na Betika wanakuambia buku tu ndio njia yako ya kuelekea ushindi mkubwa wa kujipigia mpaka milioni 250. Sasa kafanya namna pale. Eh bwana kidogo au vipi bwana? Ah ila noa. Atakuja kutoa damu. Sasa bwana buku tu ndio njia yako ya kuelekea ushindi mkubwa wa kujipigia mpaka milioni 250. Changamkia faster kujichagulia idadi ya mechi usitakazo, ingia sokoni kumsaka kanji. Eh piga nyota nyota 49 nyota 16 alama ya ready, chagua moja soka loto, chagua idadi ya mechi itakayo, weka dau la shilingi 1000, maliza kwa kufanya malipo, ujipigie mkwanja mnono, au sio bwana? Eh bwana, fanya kama unaidondosha hivi ili iongezeke kidogo. Mzee wangu vipi? Oh vitu vigeni. Sawa, chili hapa tuweke vitu sawa. Nakumbusha kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ni simple tu. Ingia kwenye menu yako ya mtandao wako wa pesa, Airtel Money, Halo Pesa, M-Pesa au Mix by Yas, chagua lipa bili, namba ya malipo ni 5454, kumbukumbu namba weka namba 889. Betika, chagua la mabingwa, vigezo na masharti kuzingatiwa.
2: Oh yeah.
1: Sawa?
2: Yes sir.
1: Hey bana, so moja kwa moja tutovutia waya wanetu tuweze kujua bana wako kita gani, mitaa ipi ambako kodi ya mtaa imewafikia. Wana Santa DJ Noah Kongo Makale Dani Fidege from Ilula Madizini tuende sawa. Badali kesho tuwakilishe pale Godfari. Ae bana, Godfari pabu tunakutana kesho.
2: Yes sir.
1: Bana mapema sana, timu nzima ya DJ Nas inakuwepo hapo, so hakikisha maelekezo yote Ilula kesho ni sikukuu, au sio?
2: Ya kabisa.
1: Tunakutana pale Godfari pabu, mwambie na mzee DJ Nas anakuwepo hapo, MC Bizo, DJ Noah, DJ Shami, DJ Omi mnyama mkali, wote wanadondoka kipande hiyo hapo kushambulia na kuifanya sikukuu hiyo poa. Inakuaje? Hello? Hello? Bane, watu wazungumzi hawa, wamegoma kuzungumza.
2: Vipi tena jamani?
1: Shida nini bwana? Hello? Ah, ngoja tuvute waya tena. Shida ni nini? Acha tuvute waya. Tuone kama tambo linaita au ni ajeniaje. Wakati huo pia usahau kuendelea kutucheck kupitia 0766744292, 0766744292. Hello. Bale.
2: Vipi bana leo jamani?
1: Hey, bale, oh, vitu. Vitu kama viendi. Shida nini?
2: Ni shida tena jamani.
1: No. Eh bwana, mambo ni mengi, mambo ni mengi. Tunavuta tena waya. Mara ya mwisho tuone kama tambo linaita. Ama ni aje ni aje. Hello. Simu inapokelewa lakini
2: sauti.
1: Sijui tatizo ni nini. Ngoja tuweke vitu sawa, fuzeni. Tutarudi hapo. Mtupitishe hapo wakati mimi naweka vitu sawa.
2: Okay.
1: Yeah.
2: Tunajua sasa hivi wadogo zetu wamemaliza advance, wamemaliza O level, yani form 4 na form 6 wamemaliza right now na wanatafuta chuo. Basi huu hapa mchongo ni wenu, mkuu wa chuo kikuu cha Katoliki KUOM anapenda kuwata mkuu wa chuo cha Katoliki cha Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na kidato cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili wake katika mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Laws, Bachelor of Arts and Education, Bachelor of Business Administration, Bachelor of Accounting and Finance, Bachelor of Art and Social Work, Bachelor of Public Relations and Marketing, Bachelor of Human Resource Management na Bachelor of Project Planning, Management and Community Development. Pia tu chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology, Community Development, Entrepreneurship Development, Social Work. Na pia chuo inatoa stashahada, yani masters ya masters, ambazo ni Masters of Law, Masters ya Kiswahili of Literature, Masters of Accounting and Finance, Masters of Business Administration, pamoja na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinatoa taratibu ya malazi ya ndani na nje ya chuo, yani hao kwa wale watu wanaotafuta hostel, basi chuo kina utaratibu huo. Kwa maelekezo zaidi piga namba ya simu 0693020540 au 0747640614. Karibuni sana kuom. Hawa ni kwa wale wadogo zetu wote wanaotafuta vyuo right now baada ya kumaliza elimu yao ya kidato cha 4 na cha 6. Basi kuwa mwinawakaribisha pale jijini Mbeya Green City. Oh yeah. Okay.
3: Yabada sana, nikuwa nachukua maelekezo hapa kidogo kwa mzee wangu anaitwa Azuri Orema.
2: Oh yeah.
3: Wanangoja nione kama haya maelekezo ambayo kanipa mjumba Azuri kama je, vitu vinakubali?
2: Oh yeah.
3: Au tena naingia chaka. Yabada jenasi na kuwaje, tuko pamoja. Bwana nawapata vizuri sana bendi pande za burudani. Bwana asante DJ Noah kwa burudani kari Mzuka.
4: Oya DJ Nasi.
3: Yeah, bwana vitu vimekubali. Nakuaje?
4: Noma kabisa. Sasa unajua tumekuwa tuna mambo mengi sana, lakini sasa hivi kodi ya mtaa imefika mpaka Frelimo. Ishu kubwa ambayo imetuleta ni kwamba game ya Nyanda za Juu Kusini imekuwa na vitu vingi sana. Tumekuwa tukitoa wasanii ambao ni wakali, lakini support ambao wanaipata ni ndogo kabisa. Lakini moja kati ya watu ambao wanafanya juhudi kubwa kuhakikisha na support game ya Nyanda za Juu Kusini ni kodi ya mtaa. Na leo tumedondoka kipande cha Frelimo. Tuko na mwanangu anaitwa Azdan. Noma kabisa. Mambo vipi?
5: Safi na kwaje?
4: Kama kawa.
5: Kama hivi unaona.
4: Mishe zinaenda.
5: Mishe zinaenda na tuko kwenye maandalizi ya jambo letu.
4: Kwenye sheti yako kumeandikwa Born to Love. Hii ina maana gani?
5: Born to Love na maana mimi nimezaliwa kwenye upendo, na hii ni EP ambayo naizindua tarehe 19. Ya itakuwa na nyimbo kama 4. Kwa hiyo watu wakae mkao wa kula wakenjoy muziki mzuri.
4: Eneo ambapo mnalizindulia ni eneo gani?
5: Tazindua pale Savannah Lounge ambapo tarehe 19 ya Jumapili shule yetu itaanza saa 2 pale mpaka majogoo.
4: Game ya Nyanda za Juu Kusini imekuwa ni ngumu sana kwa upande wa support. Endelea. Sasa wewe unadhani jambo lako litapokelewa kwa namna gani?
5: Kwa sababu mimi nimefanya game karibu miaka 7. Kuna uzoefu kidogo na watu wa Iringa na watu wa Nyanda za Juu Kusini. Kwa hiyo ninapoandaa jambo langu niliona na target vipi watu wangu. Kwa hiyo nimepush kwa uwezo wangu na watu wamelipokea vizuri. Kwa hiyo naamini tunaenda kuijaza Savannah pala.
4: Ah, inafanyikia Savannah. Yeah. Ujumbe mkubwa ambao umebeba kwenye Born to Love ni ujumbe gani, mapenzi au namna gani?
5: Ipi yangu nahusiana na mapenzi kabisa. Yaani mimi ni mtu wa mapenzi, hata ukisikiliza nyimbo zangu naona kabisa huyu ni mtu wa mapenzi. Kwa hiyo ni mtu ambaye nimezaliwa na kupendwa hapo hapo tu.
4: Upendo wa namna gani, masuala ya mahusiano watu tunajua sisi au?
5: Ni mahusiano, kama mimi unavyoniona tunaniona nimekaa romantic.
4: No kabisa. Sasa natamani uizungumzie game ya Nyanda za Juu Kusini. Wewe unaizungumzie kama Azdan.
5: Game ni ngumu, tunanyimana support. Lakini hata waliotangulia pia wanatunyima support, lakini tuendelea kupusha, tukati tamaa. Kwa sababu watu wanaona, na mimi nawasisitiza wasanii wenzangu endelee kufanya, watu wanaona. Kwa hiyo tuendelee kupush. Hata kama upati support fanya, watu wanaona, uweze ukajua nani atakushika mkono. Tuendelee kupush.
4: Wewe kama Azdan, ni ushauri gani ambao unaweza kutoa kwa wasanii wengine?
5: Waendelee kufanya, sio msanii unasubiri mpaka mtu aje akushike mkono. Wewe fanya. Usipokubali jambo lako hamna mtu atakaye kuja kushika mkono. Kwa hiyo tuendelee kupush.
4: Tumeona pia Nyanda za Juu Kusini, issue ya shows kufanyika mara nyingi imekuwa ni changamoto. Wewe unaweza kaongeaje hili?
5: Ikiwa maandalizi ya show, na mimi ndo mara ya kwanza na experience hapa kwa show, ni changamoto kuandaa, kwa sababu kuandaa event sio kitu kidogo. Kinahitaji hela, kinahitaji uwekezaji wa kutosha, pia kinahitaji watu waweke tayari, kwa sababu show nyingi za nyanda za juu kusini zimekuwa zikiandaliwa, wanajaa wasanii tu, lakini mimi kwangu nimefanya tofauti, mashabiki ni wengi kuliko wasanii. Kwa hiyo na wasi wadau ambao wanaendelea kufanya mziki waendelee kuandaa shows mbalimbali, matamasha mbalimbali ambayo watu wataonesha talenti zao.
6: Yeah. Yeah. Bana huyu ni Hassan wa Dijela. Sasa kwa wewe kijana ambaye sasa hivi unataka kuanza maisha, sehemu sahihi ambayo unaweza kupata vyombo kwa ajili ya nyumba yako kuweka decoration ambayo ni nzuri ni Mwaliko Store. Wana vifaa vyote ambavyo unakataa kuvitumia kwenye nyumba yako. Lakini pia niko na washikaji ambao wenyewe ana support sana game ya nyanda za juu kusini. Unanielewa? Mambo vipi?
7: Safi dada, kwema.
6: Kwema. Wewe unaondoka kama nani?
7: Ah, mimi nafika kwa jina la Pio.
6: Pio.
7: Yeah.
6: Pio hivyo hivyo tu?
7: Yeah, ndio hivyo.
6: Natamani nizungumzie upambanaji wa Hassan kwa sababu ni mshikaji wako sana. Natamani nizungumzie Hassan.
7: Ah, Hassan bwana ni kijana ambaye anapambana.
6: Yeah.
7: Sasa ni kwenye game nzima ya muziki. Ana muda mrefu sana, kama miaka 7 mpaka sasa. Anapambana sana na tunamsupport, tunakubali kazi zake. Anajitahidi sana kiukweli.
6: Wewe unadhani changamoto iko wapi kwa upande wa nyanda za juu kusini? Mpaka atutoboi kwenye au atutoboi kwenye nanilea kwenye msola mziki?
7: Nyanda za juu kusini nadhani changamoto kubwa ni support na management. Watani wengi wanakosa management naweza nikasema. Na kingine usilias unakosekana. Yaani tulishakuwa na wasanii wengi hapa nyuma, ikitokea wameiti tu kidogo ngoma mbili tatu wakafika mjini Dar es Salaam hapo, wengi wanapotea, wanajisahau yani. Na hawa ambao wako bado kwenye mkoa wetu hapa hapa nyanda za juu kusini, labda tuende Mbeya na mikoa mingine, wengi labda tuseme wamekuwa wanalewa sifa. Yaani akitoa nyimbo moja ikaiti au mbili analizika hapo hapo. Mwaliko ndio maana support na kuhiti kwa vijana wengi wanaotokea huku inakuwa ni ngumu. Yeah.
6: Jumapili ni uzinduzi wa Born to Love ya Hassan. Yeah. Unaizungumziaje EP ya Hassan?
7: Bwana, EP ya Hassan imenyoka. Kwa ambao wanamfahamu vizuri huyu kijana, nadhani kazi ambazo wamezisikia huko nyuma, hizi zinazotoka sasa hivi zitakuwa moto zaidi. Na sisi tuko tayari kumsupport, tumejipanga vizuri.
1: Oho. Wapi katika wametoweka.
8: Oh yeah.

0: 19. Kwa hiyo tumejiandaa freshi na tuko tayari kumsupport ndugu yetu. Kwa wale ambao wanaweza, mnakaribishwa sana sana. Show itakuwa ni babu kubwa.
1: Mama kabisa. Kiingilio ni shilingi ngapi kwenye show?
0: Kiingilio itakuwa ni shilingi 5000 tu.
1: Kwenye kadi ni shilingi imeandikwa 5000.
0: Yeah.
1: Noma kabisa. Lakini pia niko na mwanangu Mo Money. Noma kabisa. Mambo vipi?
0: Sawa safi.
1: Upo poa?
0: Niko good kabisa.
1: Natamani mzungumzie Asdan kwa sababu pia ni msanii. Natamani mzungumzie msanii mwenzio Asdan.
0: Ya chana na usanii kwa sababu Asdan mshikaji wangu.
1: Mshikaji wako
0: kutoka zamani sana.
1: Natamani mzungumzie Asdan, wewe toka umemfahamu. Ni mtu wa namna gani?
0: Karimu sana. Hapo pia ni teacher kwangu kwa sababu anifundisha muziki mpaka sasa najua mtiririko ila kwa sababu ya Asdan. Kwa hiyo hata hapa nilipo nazungumzia Asdan, sio kama nampasisa, hapana. Kijana anajitahidi na anajitiaga na anazifanya ni kweli. Mungu amsaidie kwenye jambo lake. Tarehe 19 Jumapili, Mungu abariki, jambo lifanyike.
1: Natamani uzungumzie pia Born to Love Jumapili, izungumzie na wakaribishe pia watu.
0: Born to Love bonga IT ni kali sana, kali sana. Na natarajia kwamba watu watakuwa wengi. Sasa tumeona mapokezi ya watu yamekuwa makubwa sana. Watu watajaa pale Savana. Yaani watu wakaribie tu. Afikiingilio ni 5000 tu. Sio hela kubwa sana.
1: Okay, basi huyu ndiye alikuwa ni Moni. Moni kama Moni. Lakini pia niko na sister hapa. Mambo vipi?
2: Poa.
1: Unaendeleaje?
2: Naendelea vizuri. Karibu mtaani kwetu.
1: Una muda gani toka umemjua Asdani?
2: Sio muda mrefu sana. Kwa nilikuwa sifuatilii muziki muda mrefu kwa sababu kama unavyojua nyanda za juu kusini muziki ulikuwa bado haujakuwa na kufikia level ambayo sasa hivi kidogo tunaenda nayo.
1: Kuna namna kama muziki wa nyanda za juu kusini upo kwenye level fulani.
2: Yeah, sure, muziki upo kwenye level fulani. Vijana wanajitahidi. Yeah, of course wanafanya vizuri.
1: Sasa Jumapili ni Born to Love ya Asdan. Natamani uzungumzie ipi yake.
2: Yeah, EP imekamilika. Yaani EP imejaa. Kwa nachoomba watu wa Iringa na viunga vyake vyote tarehe 19 tukutane kwa ajili ya kuenjoy muziki mzuri.
1: Zungumzia Asdan, wewe unamjua Asdan?
2: Ni kijana mpambanaji. Msanii mzuri of course. Nje tusikilize.
1: Unadhani kitu gani ambacho kinawafelisha wasanii wa nyanda za juu kusini mpaka afiki malengo ambayo wao wanakuwa labda wameyapanga kwenye maisha yao?
2: Kwa upande fulani nyanda za juu kusini bado yani, lakini vijana wanajitahidi.
1: Issue ni nini? Wafanye nini labda watu wafanye vizuri kwenye muziki?
2: Kwa upande wa wasanii wanaimba, wanafanya muziki wao vizuri. Tunachoomba tu wawekezaji. Wawekezaji waje kwa wingi, kuna vijana wana vipaji vizuri sana mkoani kwetu.
3: Yeah. Bana
1: bana, huyu alikuwa ni Sistele ambaye ana ni shabiki wa Asdan.
3: Sawa bana, sisi tukushukuru sana.
1: Nasi?
3: Na sisi nasema tukushukuru sana kwa muda wako misafi na baba Manka.
1: Apo.
3: Haina na baba na misafi. Bana misafi katililika sana. Watu wa bali wacha tushika shati hapa bwana. Taarifa habari itakuwa inafuata pamoja si mrefu.
4: Yes sir.
3: Na tumalizane nao Yas kama Yas wanakuambia waenga walisema ukiona vinaelea ujio vimeundo na umsemo, ndo maana harisi ya utambulisho mpya mtandao wa Yas. Mtandao wa Yas ulisukuma kwa muda mrefu ili kukizi mahitaji ya kidigitali ya Watanzania. Sasa tuko tayari kutambulisha mtandao wa viwango Tanzania ambao ni mtandao wa Yas pekee. Tunapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania, tunamaanisha kuwa tumewekeza zaidi ya shilingi trilioni 1 kuboresha miundombinu yetu ya mawasiliano. Mtandao wetu wa 4G
4: oh yeah,
3: na 5G unapatikana kila kona ya nchi. Minara yetu ya mawasiliano ni zaidi ya 4800 ambapo ni minara 1000 zaidi ya mtandao mwingine wowote ule Tanzania. Unajiuliza tumefikiaje viwango hivi? Ni muhimu kujiuliza, haya ni matunda ya uwekezaji wa muda mrefu tuliofanya kuboresha miundombinu ya mtandao wetu ili wa Tanzania wapate huduma za ubora wa kimataifa, yani huduma za viwango. Sasa tukisema zingatia mtandao wa viwango Tanzania, tunamaanisha zingatia mtandao wa Yas. Jiunge na Yas leo ujionee tofauti na uzoe viwango vile ambavyo una staili. Sawa,
4: that's what's up.
3: Bwana time imetutupa sana mkono. Lakini inabidi pia tuwa check ndugu zetu, familia yetu ya Azam TV.
4: Oh yeah.
3: Inakwambia bumper to bumper. Usiba na Azam One pale, usikose 24 tamthilia ya kusisimua inayokuonyesha mbinu za kupambana na ugaidi. Usiba na simulizi nzito ya uhalifu, uchunguzi wa mauaji na drama ya maisha halisi. Na kama wewe ni mpenzi wa sinema zetu, usikose tamthilia ya Kete Mwenga pamoja na filamu nyingine zenye mapenzi, familia na burudani ya kiwango cha juu. Ukifika

0: Sports, hapo ndipo makazi ya michezo. Furahia kabumbu kubwa duniani, hatua za mwisho pamoja na mashindano mbalimbali mubashara kila kona na bila kukosa hata dakika moja. Lipia kifurushi chako leo cha shilingi 28,000 tu, upata kifurushi cha juu zaidi ukilipia kupitia Azam Pesa. Na kama bado huna kisimbuzi, kipate sasa, usipite na burudani hizi. Azam TV kimewaka, soko ni moko. Tukamilishe na TTCL kabla tujaondoka hapa mwanangu.
1: Ya kabisa, wanaitwa TTCL wamekuletea huduma tatu ndani ya router moja. TTCL imekuja na kubwa kuliko kwa wateja wake wa zamani na wapya. Sasa uhitaji kununua voucher tena, au unaweza kutumia GB dakika kwenye simu yako ya mkononi kupitia fiber ile ile uliolipia nyumbani. T-Fiber Triple Hub inakupa huduma tatu kali ndani ya router moja, yani internet nyumbani bila kikomo, GB kwenye simu yako mkononi, utapata dakika za muda wa maongezi mitandao yote nchini Tanzania. Vyote hivi ni kwa mwezi mzima. Cha kusangaza, dakika hizo unaweza kutumia simu ya mezani, simu ya mkononi zaidi ya moja, zote za mtandao wa TTCL. Mchongo right now ni TTCL, kwani kuunganishwa ni bure kabisa. Kwa mawasiliano zaidi piga 0733 600 0060. Nitarudia tena, 0733 600 0060. Vigezo na masharti uwaga vinazingatiwa.
0: Bane Muimbi kutoka Ulete, tuko naye pamoja Originals. Nipo hapa kufanya mausafiri, kesho ni shine, dondoke pande za Ilula Town nikiwa na wanangu Mwaisa pande za Uyanzi. Asante, sisi tunaondoka hapa ndani. Taarifa habari inafuata hapa. Nilikuwa na MC Bizo,
1: yes sir,
0: DJ Noah 255, mimi naitwa DJ Nasi Okunyumba Mgashida aka Baba Momo. Kesho tukutane Ilula pale Gorofani Pub, hakikisha unawasanua na wana kama oya. Miaka mingi sana tujakutana hapo Ilula.
1: Oh yeah.
0: Bana miaka zaidi ya 10, miaka zaidi ya 8 au 7 au 6. Hatujadondoka Ilula. So Ilula Jumamosi ni sikukuu. Mwambie na mzee DJ Nasi anakuepo pande hizo hapo za Gorofani.
1: Oh yeah.
0: Pub, tukutane hapo.
2: Yo.

0: Nuru FM tunakutakia wewe na marafiki zako jioni njema kabisa. Zingatia, marafiki bora ni wale wanaokupa changamoto mpya za maisha, wanaokusaidia kukua kibiashara, masomo, hata kukua kikazi. Marafiki wema basi watakuwa ni mwanga kwenye maisha yako na kukupa uelekeo mwema. Tafakari, hivi sasa ni saa 10 kamili jioni.
1: Sasa ni saa 10 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
2: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
3: Tunajiamini, tumesimama,
2: hatuogopi.
3: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
2: Dawati la habari la Nuru FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.
1: Nuru FM Habari. Karibu kusikiliza habari yenye mkusanyiko wa taarifa mbalimbali kutoka pande zote za dunia. Na huu ni muhtasari wake.
4: Mkuu wa mkoa wa Iringa Mheshimiwa Khairi James amewataka wananchi kuongeza tija katika uzalishaji wa mazao kwa kutumia mbegu bora, kilimo cha kisasa, umwagiliaji na matumizi sahihi ya pembejeo. Vijana nchini wametakiwa kutathmini na kuheshimu kazi wanazozifanya, huku wakisisitizwa kuwa waaminifu ili kujenga mahusiano mazuri na jamii. Na katika habari za mataifa mbalimbali, mlipuko wa ugonjwa Ebola huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unazidi kuwa mkali, ambapo maambukizi yameongezeka na kufikia watu 2073. Na katika duru za kimichezo jioni ya leo, ni pamoja na klabu ya Mashujaa imethibitisha kuachana rasmi na aliyekuwa kocha mkuu Jamhuri Kiwelo, huku aliyekuwa kocha wa Dodoma Jiji FC Aman Josia akitajwa kuchukua mikoba yake. Ni matumaini yangu hujambo msikilizaji wa Nuru FM, na karibu katika taarifa ya habari jioni ya leo inayosomwa kwako nami Saum bin Saidi. Msikilizaji, unaweza kufuatilia matangazo haya kupitia wavuti yetu ya radiotadio.co.tz mkwaju Nuru FM mkwaju tena. Pia unayo fursa ya kuandika ujumbe wako mfupi na kuutuma hapa studio kupitia nambari ya 0766744292 kutoa maoni yako kwa taarifa utakayoisikia. Habari kamili. Mkuu wa mkoa wa Iringa Mheshimiwa Khairi James amewataka wananchi kuongeza tija katika uzalishaji wa mazao kwa kutumia mbegu bora, kilimo cha kisasa, umwagiliaji na matumizi sahihi ya pembejeo, pamoja na huduma bora za ugani kuanzia uzalishaji, uvunaji, uhifadhi hadi uchakataji wa mazao. Mheshimiwa Khairi James amesema hayo wakati wa uzinduzi wa maonyesho ya 88 ngazi ya mkoa wa Iringa yaliyofanyika katika viwanja vya Kihesa, halmashauri ya manispaa ya Iringa, ambapo amesema kwa sekta ya kilimo ndio muhimili wa uchumi wa mkoa, hivyo ni muhimu wakulima kutumia teknolojia na mbinu bora za kilimo ili kuongeza uzalishaji na kipato.
5: Maonyesho haya yameandaliwa na kutambua kuwa maendeleo ya sekta ya kilimo hayawezi kupatikana kwa uzalishaji pekee, bali yanahitaji maarifa, ubunifu, matumizi ya teknolojia, uwekezaji, ushirikiano kati ya wadau na upatikanaji wa masoko yenye uhakika kwa wakulima wetu. Hivyo maonyesho haya ni darasa la wazi kwa wananchi wote. Tujipigie makofi mengi sana kwa kuwa washiriki wa jambo hili. Ndugu wananchi wenzangu wa mkoa wa Iringa, mkoa wa Iringa ni miongoni mwa mikoa 8 inayoongoza nchini katika uzalishaji wa mazao ya chakula na biashara. Mkoa wetu umebarikiwa kuwa na ardhi yenye rutuba, hali nzuri ya hewa, rasilimali za maji, pamoja na wananchi wenye bidii katika uzalishaji wa shughuli mbalimbali. Kwa mwaka 2025 mkoa wa Iringa ulizalisha zaidi ya tani milioni 1 za mazao ya chakula na tani 137,581 za mazao ya biashara. Haya ni mafanikio makubwa yanayochangia usalama wa chakula katika mkoa wetu na taifa kwa ujumla, pamoja na kuongeza mchango wa sekta ya kilimo katika uchumi wa jumla ndani ya taifa letu.
4: Aidha, RC Khairi James amesema changamoto bado ipo kwa baadhi ya wakulima kuzalisha bila kuzingatia mahitaji ya soko, jambo linalosababisha kushuka kwa bei na kupunguza faida ya uzalishaji.
5: Maonesho haya yanaandaliwa na kutambua kuwa maendeleo ya sekta ya kilimo hayawezi kupatikana kwa uzalishaji pekee, bali yanahitaji maarifa, ubunifu, matumizi ya teknolojia, uwekezaji, ushirikiano kati ya wadau na upatikanaji wa masoko yenye uhakika kwa wakulima wetu. Hivyo maonesho haya ni darasa la wazi kwa wananchi wote. Tujipigie makofi mengi sana kwa washiriki wa jambo hili. Ndugu wananchi wenzangu wa mkoa wa Iringa, mkoa wa Iringa ni miongoni mwa mikoa 8 inayoongoza nchini katika uzalishaji wa mazao ya chakula na biashara. Mkoa wetu umebarikiwa kuwa na ardhi yenye rutuba, hali nzuri ya hewa, rasilimali za maji, pamoja na wananchi wenye bidii katika uzalishaji wa shughuli mbalimbali. Kwa mwaka 2025 mkoa wa Iringa ulizalisha zaidi ya tani milioni 1 za mazao ya chakula na tani 137,281 za mazao ya biashara. Haya ni mafanikio makubwa yanayochangia usalama wa chakula katika mkoa wetu na taifa kwa ujumla, pamoja na kuongeza mchango wa sekta ya kilimo katika uchumi wa jumla ndani ya taifa letu.
4: Awali, katibu tawala msaidizi wa mkoa anayeshughulikia uchumi na sekta za uzalishaji Elias Luvanda na mstahiki meya manispaa ya Iringa Ibrahim Gwada wamesema jumla ya washiriki 87 wanashiriki maonyesho hayo, zikiwamo halmashauri zote za mkoa wa Iringa, taasisi za utafiti, kampuni za mbegu na pembejeo, taasisi za fedha, sekta binafsi, mashirika yasiyo ya serikali na wadau mbalimbali wa kimaendeleo.
6: Bidhaa tulizoziona, lakini mazao tuliyoyaona yanatakiwa yatafsiriwe katika maisha ya kila siku ya Wanairinga. Ili tunapoona yale mazuri huku, maafisa wetu tunatamani sana tuyaone kwa wananchi. Kwa yale tuliyoona, kwa mfano manispaa, tumeona pale kuna ufugaji wa samaki, tunatamani wananchi pia wahamasishwe sana wafanye, kwa sababu inawezekana.
7: Mheshimiwa mkuu wa mkoa, sisi kama halmashauri ya manispaa Iringa tutaendelea kushiriki na kutoa support ya kila kile ambacho kitakuwa kinawezekana. Lakini mheshimiwa mkuu, sisi kwa maana halmashauri ya manispaa ya Iringa na wakazi wa manispaa ya Iringa wanathamini sana uwepo wa matukio kama haya. Sisi tunaamini kwa kuwepo matukio haya, licha ya hivi vitu ambavyo tunajifunza kwa kuviona, lakini mamalisho watauza chakula, tunaamini kwamba wafanyabiashara wadogo na wakubwa watafanya biashara katika eneo hili. Kwa hiyo sisi tutaendelea kutoa ushirikiano.
4: Mratibu wa kitengo cha uhamasishaji wa teknolojia na ushirikiano wa taasisi ya utafiti wa kilimo Tanzania TARI, kituo cha Iringa, Bi Lilian Ngusi, amewashauri wakulima kuzingatia matumizi ya mbegu bora na kufuata ushauri wa wataalamu wa kilimo ili kuongeza uzalishaji na kukabiliana na changamoto zinazojitokeza katika sekta hiyo.
8: Hapa kwenye haya maonyesho ya 8-8 tumekuja kwa ajili ya kutoa teknolojia mbalimbali za taasisi, teknolojia ambazo taasisi inatoa. Mfano, kuna vipando ambavyo tumevipanda ambavyo vinaonyesha mazao mbalimbali. Sisi kama watafiti kutokea taasisi ya utafiti wa kilimo Kifyulilo tunafanya utafiti kwenye mazao mbalimbali. Tunafanya utafiti kwenye mazao kama ya viazi. Ukiangalia kwenye product zetu, tuna product zinazotokana na kiazi mviringo. Tunamshauri mkulima kuongeza thamani kwenye kila mazao anayoyafanya. Mfano kwenye kiazi mviringo, tunamshauri mkulima aongeze thamani kwa kutengeneza labda kripsi ili aongeze kipato, asitegemee kuuza kiazi peke yake. Tuna mazao mbalimbali ambayo tunafanyia utafiti. Sisi kama watafiti pia tuna viazi lishe tunachokifanyia utafiti. Kwenye kiazi lishe tunamshauri mkulima aongeze thamani pia kwa kutengeneza, mfano sisi kama taasisi tunatengeneza mikate ya kiazi lishe.
4: Maonyesho haya ya 8-8 yanafanyika chini ya kauli mbiu isemayo tambua soko, ongeza tija, tekeleza dira ya taifa ya maendeleo ya 2050, yakilenga kuhamasisha wakulima, wafugaji na wadau wa sekta ya kilimo kuongeza uzalishaji wenye tija, kuzalisha kwa kuzingatia mahitaji ya soko na kuchangia kufikia kwa malengo ya maendeleo ya taifa ifikapo mwaka 2050. Wananchi wa kata ya Nguruhe wilaya ya Kilolo wameishukuru taasisi ya Africa Exchange Project kwa kushirikiana na zahanati ya Pomerini kufanikisha utoaji wa huduma za afya ya kinywa na meno, hatua iliyopunguza adha ya usafiri wa mbali kutafuta matibabu hayo. Baadhi ya wananchi waliopata huduma hizo wamesema awali walilazimika kwenda maeneo ya mbali kwa ajili ya matibabu ya kinywa na meno, jambo lilokuwa likiwa gharimu muda mrefu na fedha kwa ujumla. Wamesema huduma hizo zilipoletwa katika zahanati yao zimekuwa na nafuu kubwa kwao na jamii kwa, na wananchi kwa ujumla.
9: Kwa majina naitwa Redemptor Simon Kachema. Tumefurahi sana kupata wageni hapa ambao mwakilishi wetu Shedrack Nyaulingo katuletea madaktari hapa bingwa ambao ametulahisishia kupata huduma hapa karibu kijijini kwetu, ambao ilitulazimu sisi kufuata huduma hii mjini. Lakini imetufupishia, tumepata huduma hapa hapa. Tumefurahi sana kwa sababu watu wengi tumepata huduma nzuri na ya kuridhisha.
10: Ninaitwa Mzee Edward Marco Mgeni, mwalimu mstaafu, lakini bado niko kwenye huduma ya kuisaidia jamii hii ya Pomerini kuondokana na changamoto ndogo ndogo za kiafya. Hapo awali huduma hii haikuwepo. Kwa hiyo watu waliweza kusafiri kwenda mjini na kurudi, ambayo ilikuwa gharama kubwa. Na wengine waliamua tu kubaki wakigugumilia au kutumia madawa ya kienyeji. Kwa neema hii tunamshukuru Mwenyezi Mungu, sasa tiba ya kinywa na meno inaendelea kupatikana hapa Pomerini kwa uwepo wa wataalamu na vifaa.
4: Akizungumza katika zahanati ya Pomerini, mwenyekiti wa Africa Exchange Project upande wa Pomerini, Mwalimu Shedrack Nyaulingo, amesema taasisi hiyo itaendelea kushirikiana na zahanati hiyo kuboresha huduma za afya kupitia ufadhili wa vifaa muhimu vya matibabu, ambapo amesema vifaa hivyo vitaongeza ufanisi wa huduma na kuwasaidia wananchi wa Nguruhe pamoja na maeneo ya jirani kupata matibabu kwa urahisi zaidi.
11: Nichukue nafasi hii kuwashukuru shirika la Africa Exchange Project. Kwa kweli wametoa fedha za zisizopungua shilingi milioni 6 kwa ajili ya kununua vifaa, lakini pia kwa ajili ya kuhakikisha kwamba huduma hii inafanyika na inagusa maisha ya watu. Nimshukuru sana Martin, mwenyekiti wa Africa Exchange Project, ambaye yeye mama yake amekuwa mdau muhimu, amekuwa kitibu mambo ya meno kule, na akaona na yeye sasa ni wakati wa kurudisha kwa kugusa maisha ya watu wa Pomerini. Zoezi litakuwa endelevu kwa maana ya hapa zahanati, kama watahitaji ile huduma hasa ile ya elimu. Maana cha msingi ni kupata elimu ili hatuhitaji kuziba ufa, nahitaji kuhakikisha kwamba umejenga vizuri, mtu ameelewa, ili kwamba tuweze kutunza vinywa na vinywa vyetu na meno yetu haya.
4: Nyaulingo ameongeza kuwa ushirikiano huo utaendelea kuwa nguzo muhimu katika kuimarisha sekta ya afya katika eneo hilo, huku akiwahimiza wananchi kutumia kikamilifu huduma zinazotolewa na kuzingatia ushauri wa wataalamu wa afya.
12: Kwa jina naitwa Dr. Petro Rusasi, ni katibu wa idara ya afya Dayosisi ya Iringa. Tupo hapa katika kijiji cha Pomerini kata ya Nguruhe kwa ajili ya huduma ya afya ya kinywa na meno. Na huduma hii imeanza siku ya Jumatatu tarehe 13 na tunategemea kumaliza siku ya Alhamisi. Huduma hii inalenga kutoa elimu ya afya ya kinywa na meno, lakini pia kufanya uchunguzi na kufanya matibabu kwa wale ambao wanabainika kuwa na changamoto.
4: Vijana nchini wametakiwa kutathmini na kuheshimu kazi wanazozifanya, huku wakisisitizwa kuwa waaminifu ili kujenga mahusiano mazuri na jamii ambayo yatawasaidia kupata fursa mbalimbali za kiuchumi. Wito huo umetolewa na Waziri wa Maendeleo ya Vijana Joel Nanauka wakati wa hafla ya kukabidhi vyeti kwa vijana zaidi ya 190 ambao wamehitimu mafunzo ya usalama barabarani, ambayo yamewezeshwa na mbunge wa jimbo la Makambako Daniel Chongolo wakati wa katika ukumbi wa Green City, ambapo amesema dunia kwa sasa haina shida na watu wenye elimu bali watu waaminifu.
13: Watu hawadharau unachokifanya, wanakudharau wewe kwa sababu wewe umedharau unachokifanya. Ukithamini unachokifanya, watu watakuthamini. Ukikiheshimu, watu pia watakuheshimu. Thamini kitu unachokifanya. Kama wewe unafagia, fagia kwa namna ya kwamba kila mtu aseme kama kuna wafagizi nchi hii, basi wewe ndio mfagizi mkuu anayetakiwa kuheshimiwa. Unatambulika kwa kuheshimu na kukithamini unachokifanya. Jambo la pili, uwe mwaminifu. Kwa sasa hivi elimu tunakoelekea haitakuwa kitu cha kukutofautisha, kwa sababu tukisimama hapa watu watasema wana diploma, wana degree, wana masters, wamemaliza form 4, wamemaliza form 6. Sasa hivi na shule zinaendelea kujengwa, na maono ya mwaka 2050 kundi kubwa tunataka mpaka elimu ambayo ni ya msingi kwa maana ya foundation education in nchi yetu, tumeshapitisha sheria ni miaka 10. Darasa kwanza mpaka sita, form 1 mpaka form 4. Kwa mtu wa kawaida kabisa ambaye atakuwa anaonekana ndio hajasoma miaka 25 ijayo, ni yule ambaye atakuwa na elimu ya kidato cha 4.
4: Waziri huyo amewataka vijana hao kutodharau mwanzo wao mdogo, hasa katika shughuli ambazo wanazifanya, kwani wakifanya kwa bidii wanaweza kujikwamua kiuchumi, huku akisisitiza kuwa serikali itaendelea kutoa kipaumbele kwa vijana katika kila fursa ambazo zitawawezesha kujikwamua kiuchumi.
13: Kila unachokiona kikubwa leo, jana kilikuwa ni kitu kidogo. Kila unayemuona mtu mkubwa leo, jana alikuwa ni mtu mdogo na alikuwa ni mtu wa kawaida. Kila unachokipata kwenye mkono wako, unapokiangalia, unapopata nafasi ya kufanya, moja, chukulia kama ni mbegu au mtaji kwa ajili ya kesho yako. Inawezekana leo haupo mahali unapotaka kuwa, lakini haimaanishi utakuwa hapo milele. Ni kweli una changamoto, lakini hakuna aliyefanikiwa kwa kulalamika. Hakuna aliyefanikiwa kwa kulaumu wazazi wake. Nakuta jitu lina miaka 40-45 linang'ang'ania, mimi yatima, watoto wangu na baba zangu kunisomesha. Miaka 40 mota na ndevu, unatakiwa uwe babu kabisa. Mtu anakaa analamikia serikali kila siku. Serikali, hata ulaumu namna gani, kama utachukua hatua, uwezi kupiga hatua kwenye maisha yako. Jifunze hiki kidogo nilicho nacho, ninawezaje kukibadilisha kuwa kikubwa. Ulipo leo inawezekana sipo unapotaka kuwa, na imaanishi ubakie hapo. Kuna mahali unaweza ukaenda. Tumia nafasi ulionayo sasa hivi, pesa ulizonazo, fursa ulionayo kama mbegu ya kukupeleka kesho.
4: Mkuu wa mkoa wa Njombe Anthony Mtaka amewataka madereva bodaboda na bajaji kuthamini kazi wanazozifanya, kwani inaweza kuingizia kipato na kuwasaidia kufanya maendeleo yao binafsi kuzidi hata watumishi ambao wameajiriwa serikalini.
14: Na mimi naamini kwamba wale wanaofanya kazi kwenye bodaboda na bajaji, yapo mabadiliko, na nimewahi kuzungumza nikamwambia kila mmoja aheshimu mwanzo wake. Kila mmoja. Kifuatia watu wengi wanaofanya shughuli za mahoteli, shughuli za usafirishaji, ukimuuliza yule anayefanya vizuri sana atakwambia alikuwa tandboy, alikuwa dereva wa high, ni biashara anayoifahamu. Ninachosema kila kazi ni wewe mwenyewe unavyoilinda. Kwa sababu kila mtu ana mwanzo. Tuna watu walianza kwa pikipiki ya kuwazima, alikuwa day worker. Lakini akaja kumiliki ya kwake. Akanunua na nyingine na akaajiri. Kuna mtu alianza pikipiki ya kuazima, leo ana bajaji mbili na bajaji tatu na anaendesha familia yake. Na hamlingani. Hata hivi mnafanana kabisa, mko sawa kama binadamu, lakini kwenye kipato mko tofauti. Kuna ambaye anasomesha watoto, kuna ambaye amejenga nyumba kwa wazazi, kuna ambaye anasaidia matibabu ya wazazi wake kwa sababu ya kazi hii. Na ndio maana mimi napozungumza na bodaboda na bajaji nasema hii ni kazi yako rasmi, iheshimu, ipende, ilinde.
4: Awali akisoma taarifa kuhusiana na mafunzo ya usalama barabarani kwa vijana hao, katibu wa mbunge jimbo la Makambako Imani Fute amesema dhamira ya mbunge Daniel Chongolo ni kuwawezesha vijana kupata elimu ambayo itawasaidia kunufaika na fursa za kiuchumi.
15: Vijana hawa baada ya kupata mafunzo yakaishia tu kwenye kuendesha pikipiki pamoja na bodaboda. Mheshimiwa mbunge ilimpendeza, akaona awalipie tena kwa awamu ya pili mafunzo ambayo yalianza tarehe 20 ya mwezi wa 4, mafunzo yatakayowawezesha vijana kupata leseni ya udereva wa magari daraja D. Lakini lengo lake lilikuwa ni kuendeleza vijana wale ambao wamepata mafunzo ya kuendesha pikipiki pamoja na bajaji. Na ndipo mheshimiwa mbunge alilipia mafunzo kwa vijana 300 wote, lakini mpaka mwisho vijana waliojitokeza walikuwa ni vijana 190. Hawa ndio ambao leo mheshimiwa waziri kiwa mgeni wetu utawatunuku vyeti. Mheshimiwa mbunge ana mtazamo wa mbele juu ya darasa hili. Mtazamo wake wa mbele kwa darasa hili mheshimiwa ni kuwawezesha vitendea kazi. Moja, mheshimiwa mbunge ilimpendeza, anataka kuwasaidia vijana hawa kupata kitendea kazi cha kwanza ambacho ni cha kikanuni kuwepo barabarani, kitendea kazi cha leseni. Kwa mheshimiwa mbunge yeye mwenyewe amedhamiria kuwagharamia vijana hawa kupata leseni wote.
4: Baadhi ya vijana katika halmashauri ya mji wa Makambako wameiomba serikali kuendelea kuwawezesha mitaji kwa kutoa mikopo kwenye sekta mbalimbali ikiwemo ya usafirishaji, kilimo na ufugaji ili waweze kujikwamua kiuchumi.
13: Ombi letu kwako mheshimiwa waziri wa vijana, vijana hawa wamehitimu mafunzo, sasa wana changamoto ya upatikanaji wa vifaa vya kujiajiri kwa maana ya mikopo ya pikipiki, bajaji, guta.
16: Hawa mabosi waliotuajiri mara nyingi wanatunyanyasa. Mikataba kabla haijaisha ikitokea kosa kidogo wananyang'anya. Kwa hiyo tukuombe waziri wa vijana kwa kuja hapa Makambako, tuombe utusaidie. Tunapata mikopo ya bodaboda ajili ya vijana tuweze kujia.
17: Mimi na ushauri kwa serikali, kwa nini sasa serikali isianze kukopesha pembejeo za kilimo kwa vijana? Hii tu tunagawa, wengine wanafanya biashara, wengine bodaboda, wengine wana mashambani.
4: Msikilizaji, bado unaendelea kuitegea sikio Nuru FM habari kupitia 88.9 Nuru FM kutoka nyanda za juu kusini. Kumbuka kuendelea kutembelea mitandao yetu ya kijamii. Pale Instagram tunapatikana kama Nuru FM Iringa, YouTube na TikTok tunapatikana kama Nuru Digital TV, lakini kwa Facebook unatupata kupitia Nuru FM 88.9.
1: Na sasa ni taarifa kutoka mataifa mbalimbali.
4: Tuliokuandalia katika habari za mataifa mbalimbali ni pamoja na mlipuko wa ugonjwa wa Ebola huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unazidi kuwa mkali, ambapo maambukizi yameongezeka na kufikia watu 2073 na vifo ni 796. Mwanahabari wetu Telesia Chalamila ametuandalia undani wa taarifa hiyo.
18: Hayo yanaripotiwa wakati wa hudumu wa afya huko Bunia, ambako ndio kitovu cha mlipuko huo wa ugonjwa wa Ebola, wakiripotiwa kugoma wakidai mishahara yao, huku mashirika ya misaada yakionya kuwa hali hiyo inaweza kudhoofisha zaidi juhudi za kupambana na ugonjwa huo. Hata hivyo, changamoto kubwa ni ufuatiliaji waliokutana na wagonjwa, huku shirika la afya duniani WHO likitahadharisha kuwa mlipuko huo ni mkubwa zaidi kuliko inavyoelezwa. Wagonjwa wa Ebola pamoja na wahudumu wa afya wamelazimika kukimbia kutoka hospitali moja mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya hospitali hiyo kuvamiwa na umati wa watu wenye hasira. Hospitali ya Nyakunde mkoani Ituri ilivamiwa kwa kurushiwa mawe, huku uzio wa hospitali hiyo ukiharibiwa vibaya. Taarifa zinaeleza kuwa hasira za umma zilichochewa na kifo cha mwanamke mmoja aliyefika hospitalini kujifungua, lakini akafariki baada ya kupata matatizo makubwa ya upungufu wa damu. Tukio hilo limeongeza changamoto zinazowakabili wahudumu wa afya katika juhudi za kukabiliana na mlipuko wa Ebola, huku mashambulizi dhidi ya vituo vya afya na ukosefu wa imani kutoka kwa baadhi ya wananchi vikikatiza juhudi za kudhibiti ugonjwa huo hatari. Mahakama Kuu ya Burundi imejipa muda wa miezi miwili kutoa maamuzi ya kesi inayohusu mgogoro wa uongozi ndani ya chama cha kisiasa cha CNL iliyowasilishwa na mwanasiasa Agathon Rwasa. Mwenzangu Bukuru Elias kutoka nchini Burundi ametuandalia taarifa kamili.
19: Katika kikao hicho kilichodumu kwa takriban dakika 15, mahakama ilisema itachambua nyaraka zilizowasilishwa na pande zote mbili kabla ya kutoa uamuzi ndani ya miezi miwili ijayo. Baada ya kusikilizwa kwa shauri hilo, Rwasa alisema na imani kuwa atashinda kesi hiyo, akisema tiza kuwa hoja za pande zote zimewasilishwa kwa maandishi na sasa zinasubiri kutathminiwa na mahakama. Kwa upande wake, kiongozi wa sasa wa Senawe Nestor Girukwishaka hakuhudhuria mahakamani. Alisema alisusia kikao hicho kutokana na sababu za kiusalama, kwa kuwa bado nasubiri majibu ya mahakama kuhusu baadhi ya hoja za kisheria alizowasilisha. Mbunge wa zamani Mheshimiwa Agathon Rwasa ametoa wito wa kufanyika kwa uchaguzi wa huru na haki ambao utawajumuisha Warundi wote, na atakayeshindwa akubali kushindwa na mshindi aongoze kwa ajili ya Warundi wote. Rwasa aliondolewa katika uongozi wa Senere kufuatia mkutano maalum wa chama uliofanyika mwaka 2024, hatua iliyomzuia kushiriki uchaguzi wa mwaka uliopita. Rwasa anapinga kuondolewa kwake katika uongozi wa Senere mwaka 2024, akidai kuwa hatua hiyo ilifanyika kinyume cha sheria. Nikiripoti kutoka nchini Burundi, Bukuru Elias Danieli.
18: Na hatimaye, katika duru za mataifa mbalimbali, jeshi la Uganda limekuwa likiwakamata kiholela wakosoaji wa serikali, likiwashikilia bila kutoa taarifa na baadaye kuwafungulia mashtaka bandia. Hayo yamesemwa Alhamisi na shirika la kimataifa la kutetea haki za binadamu Human Rights Watch, likisisitiza kuwa vitendo hivi vinalenga kuzuia na kunyamazisha upinzani na hata vyombo huru vya habari. Kuanzia mwezi uliopita, vikosi vya usalama vya Uganda vimewakamata kinyume cha sheria wakosoaji watano wa Rais Yoweri Museveni na mwanae Jenerali Muhoozi Kainerugaba, ambaye pia ni mkuu wa jeshi la ulinzi wa watu wa Uganda UPDF. Jeshi hilo limekosolewa pia kwa kuvamia na kuizingira kampuni kubwa zaidi ya vyombo vya habari nchini humo na kuilazimisha kusitisha shughuli zake kutokana na ukosoaji wake. Karin Kaneza Nantulia, naibu mkurugenzi wa Human Rights Watch barani Afrika, ameitolea wito serikali ya Uganda kuacha kutumia vikosi vya usalama kuwakandamiza ukosoaji wake na badala yake waheshimu haki na katiba ya Uganda.
1: Habari za michezo.
4: Katika duru za kimichezo jioni ya leo ni pamoja na klabu ya Mashujaa imethibitisha kuachana rasmi na aliyekuwa kocha mkuu Jamhuri Kiwelo, huku aliyekuwa kocha wa Dodoma Jiji FC Amani Josia akitajwa kuchukua mikoba yake kwa ajili ya maandalizi ya msimu mpya wa 2026-2027. Mwana michezo wetu Hafidh Ali na undani wa taarifa hiyo.
20: Julio ameondoka baada ya klabu hiyo kufanya maboresho kwenye usajili na kuweka mikakati mipya kuelekea maandalizi ya msimu mpya, ambapo kocha huyo akieleza kuwa ameachana na klabu hiyo kwa amani na upendo. Katika pointi 33 ambazo Mashujaa imemaliza msimu uliopita, Julio ameiongoza kupata alama 19, huku nyingine 14 zikiwa zimevunwa na mtangulizi wake Salum Mayanga. Hata hivyo, tofauti na Mayanga ambaye pointi 14 alizivuna katika mechi 12, Julio yeye aliiongoza Mashujaa kukusanya alama 19 katika idadi ya michezo 18. Kwa hesabu za haraka haraka, Mayanga alikuwa na wastani wa kupata alama 1.2 kwa mchezo, na Julio alikuwa akipata wastani wa alama 1.1 kwa mchezo. Na katika habari za michezo kimataifa, Arsenal imepokea taarifa mbaya baada ya beki wake tegemeo William Saliba kulazimika kukaa nje ya uwanja kwa hadi miezi 5 kutokana na majeraha ya mgongo aliyoyapata akiwa na timu ya taifa ya Ufaransa kwenye kombe la dunia. Saliba alipata tatizo hilo wakati wa mchezo wa nusu finali ambapo Ufaransa ilifungwa goli 2-2 na Hispania, na alishindwa kuendelea na mchezo na kutolewa kipindi cha pili. Kwa mujibu wa taarifa, beki huyo mwenye umri wa 25 anatarajiwa kufanywa upasuaji na huenda karejea uwanjani mwezi Disemba.
21: Uchumi na biashara.
4: Na katika uchumi na biashara jioni hii ni pamoja na serikali ya wilaya ya Ileje mkoani Songwe imepanga kuja na mkakati wa ujenzi wa masoko ya kisasa ya mazao pamoja na kuimarisha mfumo wa ushirika, lengo likiwa ni kuongeza thamani ya bei za mazao yanayozalishwa na wakulima ikiwamo mahindi. Mwanahabari wetu Adelfina Kutika ametuandalia masimulizi ya habari hiyo.
22: Mpango huo umebainishwa na mkuu wa wilaya hiyo Faridi Mgomi wakati wa uzinduzi wa soko la mazao na bidhaa mchanganyiko katika kijiji cha Ilulu, kata ya Isongole, wilaya ni humo. Mgomi amesema wilaya ya Ileje itakuja na mpango wa kuweka mazingira rafiki yatakusaidia ukuaji wa sekta ya kilimo na biashara kupitia ujenzi wa masoko ya kisasa pamoja na kuimarisha mfumo wa ushirika ili kuboresha maslahi yao na kuongeza faida katika shughuli za kilimo. Mgomi amewataka wafanyabiashara na wananchi wanaotumia soko hilo kuzingatia kanuni za usafi na utunzaji wa mazingira ili kuzuia magonjwa ya mlipuko na kuhakikisha soko linabaki salama na lenye mazingira bora kwa wafanyabiashara na wanunuzi. Ameeleza kuwa uwepo wa soko hilo utasaidia kutokomeza biashara holela ya mazao kwa kuweka mfumo rasmi wa biashara unaozingatia sheria na taratibu za serikali. Ameongeza kuwa kutokana na soko hilo kuwa karibu na mpaka wa Tanzania na Malawi, wananchi wanapaswa kuzingatia sheria na taratibu zote wanaposhirikiana na raia wa nchi jirani katika shughuli za biashara na uzalishaji mali. Amesema wakulima wilayani humo wanatakiwa kujiunga na vyama vya ushirika vya msingi AMCOSI ili kuboresha maslahi yao na kuongeza faida katika shughuli za kilimo pamoja na biashara ya mazao. Ofisa mtendaji wa kijiji cha Ilulu, Christina Makele, amesema kuwa uwepo wa soko la mazao na bidhaa mchanganyiko katika kijiji hicho utakuwa chachu ya kukuza uchumi wa wananchi kwa kuwezesha kupata soko la uhakika la bidhaa na mazao yao. Hata hivyo, amesema soko hilo pia linatarajiwa kuongeza mapato ya halmashauri kupitia ukusanyaji wa ushuru na tozo mbalimbali, kuongeza ajira kwa vijana pamoja na kuimarisha shughuli za biashara katika eneo hilo. Na huo ndio mwisho wa habari za biashara na uchumi.
4: Asante sana Adelfina Kutika. Kwa burudani hiyo inanipa nafasi ya kupitia ujumbe wako mfupi. Jonas Luvena anasema asante sana dada kwa habari nzuri. Hakika nimehabarika vyema. Nikutakie jioni njema na kwako pia. Napongeza sana Nuru FM kwa taarifa ya habari sana. Taarifa ya habari nzuri. Bwana wabariki wote hapo studio, ni Mama Jose kutokea Nzihi shuleni. Vijana tushike wasia wa hawa wazee wetu Chongoro, mbunge na mkuu wa mkoa Mzee Mtaka. Ni ujumbe wa Roni Lunyungu kutokea pale Mafinga. Jamani, Mungu atende miujiza, maana ugonjwa huo unatisha. Flora Mkembela kutokea Ilula Ilala, nafahamika kama Bibi God Love. Asante kwa habari, tumombe Mungu wa kutuepusha na ugonjwa huo unaozuka huko Kongo usitufikie huko kwetu Tanzania. Ni ujumbe wa Raymond Msemwa kutokea Kipaduka. Kwa kweli kwa upande wa vituo

0: Pole sana ujumbe wako umekimbia, lakini ni kushukuru sana Mary Kisimime, balozi wa CCM kutokea Itona Mufindi. Tunamshukuru mkuu wa mkoa wa Iringa kuendelea kuhamasisha wakulima, pia na kusihi mkuu wa mkoa, tunaomba mbolea na pembejeo zifike kwa wakati kwa wakulima. Asante sana pia kocha Julio kwa kufanya kazi nzuri na timu ya Mashujaa ili kupata malisho mengine. Kabla ya kutamatisha habari jioni ya leo, sikiliza tena muhtasari wake, huku mimi ni kushukuru sana wewe ambaye umeshiriki kwa kuandika ujumbe wako mfupi. Mkuu wa mkoa wa Iringa Mheshimiwa Khairi James amewataka wananchi kuongeza tija katika uzalishaji wa mazao kwa kutumia mbegu bora, kilimo cha kisasa, umwagiliaji na matumizi sahihi ya pembejeo. Vijana nchini wametakiwa kuthamini na kuheshimu kazi wanazozifanya, huku wakisisitizwa kuwa waaminifu ili kujenga mahusiano mazuri na jamii. Na katika habari za mataifa mbalimbali, ni pamoja na mlipuko wa ugonjwa Ebola huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unazidi kuwa mkali, ambapo maambukizi yameongezeka hadi kufikia watu 2,073. Katika duru za kimichezo, klabu ya Mashujaa imethibitisha kuachana rasmi na aliyekuwa kocha mkuu Jamhuri Kiwelo. Kwa niaba ya dawati zima la habari likiongozwa na Hafidh Ali niliyekusomea, jina langu ni Saum bin Saidi, nikutakie jioni njema na wakati mwema. Endelea kutegea sikio habari zetu saa 2 kamili asubuhi, saa 6 kamili mchana na saa 10 kamili jioni.
1: Hakuna namna zaidi ya kusikiliza Nuru FM.

0: Baraka mtumishi duka la pikipiki na Guta Ilula, tunawatangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na mikoa jirani kuwa tumetoa punguzo kubwa kwa pikipiki za Hoju na Guta za Sinore Q7 na Guta za Power Long Double Tire. Tupo barabara ya kwenda Ilala Mnadani. Na habari njema ni kwamba Kilolo tumewafikia. Tumewasogezea duka la pikipiki la Fecon, Sinorei na Hauju. Tupo mtaa wa Luganga, Japanda kwenda hospitali. Pia kaka mtumishi, tuna ofa ya usajili kwa mteja akinunua Guta au pikipiki. Usajili ni bure ndani ya wiki moja. Wasiliana nasi kwa simu ya dukani 0625 03 72 62 au wasiliana moja kwa moja na MC kaka mtumishi kwa namba 0755 03 73 62. Epuka matapeli, kaka mtumishi ni mmoja tu. Ilula kwa kaka mtumishi kama Dar es Salaam.
1: Geuza buku kuwa utajiri, bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
2: Pata vitu vya watoto, pelekesha mwanao.
3: Babu za urembo, njoo ingia tu ndani, nambadilisha mtoto nepi.
2: Sawa.
4: Nina nguo, midoli, chagua.
3: Tuone ile gauni.
4: Jamani, mbona mtoto anatoa majimaji kwenye kitovu?
3: Ah, mbona kawaida tu.
4: Hiyo ni dalili ya hatari kwa watoto wachanga.
3: Kweli?
4: Mwanangu alipatwa na dalili kama hii. Tukampeleka kituo cha kutolea huduma za afya. Wahudumu walituambia kama tusingemwaisha, angepata uambukizo mkali.
3: Kumbe ni hatari.
4: Ndio, watoto wachanga wapo hatarini kupata uambukizo siku za mwanzo baada ya kuzaliwa.
3: Ngoja nimwambie mke wangu ajiandae tumpeleke.
4: Na hili gauni na kupunguzia bei.
3: Sawa, nipe tuwai.
5: Wazazi na walezi, ni muhimu kutambua dalili za hatari kwa mtoto mchanga kama kulia kupita kiasi, kushindwa kunyonya, kupumua kwa shida, manjano, kulegea sana na kutapika. Ukiona dalili hizi, muaishe kituo cha kutolea huduma za afya. Ukichelewa, anaweza kupoteza maisha.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
8: Feelings na hisia ni kama upo Dubai. Ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone. Sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone, tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na standi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini. Au tupigie simu namba 0716 63 67 21. Nicholas Matelephone, we are the best in town.
9: No more from the dirt and the dirt.
6: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki cha Mbeya kuo anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-622-482. Karibu KUOM.
9: Katika kuunga mkono juhudi za serikali kuelekea Tanzania viwanda, chuo chako kikongwe cha Songea Smart Professional College chenye usajili wa NACTE namba REG mkwaju HAS mkwaju 230 kilichopo Mkuzo jirani na kanisa la Efata Songea mjini kinakutangazia nafasi za masomo kwa muhula mpya unaoanza mwezi Septemba mwaka 2026 kwa ngazi certificate na diploma katika kozi zifuatazo: Pharmaceutical Science, Community Development, Social Work, Tour Guiding Operation, Nursery School Teaching na Computer in Information and Communication Technology ICT. Kumbuka, Songea Smart Professional College kimesajiliwa na NACTE, hivyo wahitimu wake huajiriwa serikalini au kujiendeleza na vyuo vikuu ndani na nje ya nchi kirahisi. Ada zetu ni nafuu sana na hulipwa kidogo kidogo. Namna ya upatikanaji wa fomu za kujiunga, fika chuoni kwetu au tembelea tovuti ya www.songeasmartcollege.ac.tz. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0758-419-220 au 0713-950-111. Nyote mnakaribishwa Songea Smart Professional College.
10: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
11: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
10: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Oye mama nani? Mbona kwenye chai umeka chumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
1: Baba nani bwana, utulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
0: Kwangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
1: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
0: Umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, nileta hiyo sukari sasa.
2: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
3: Amani yetu ni jukumu letu.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
4: Kiyoyozi.

0: Kiyoyozi.
1: Na hii ni time yako ya Kiyoyozi. Kiyoyozi. Hapa utapata story tamu za jioni. Na hii ni hottest and latest show. Nam. Karibu.
0: Siku nzima umeanza vizuri. Katika pilika pilika za hapa na pale. Na sasa unahitaji kipupwe safi kupata taarifa mbalimbali za siku nzima.

0: Hii ni Kiyoyozi kutoka 88.9.
1: Kiyoyozi.
0: Hii ni Kiyoyozi kutoka 88.9.

0: Jambo msikilizaji wa 88.9 Nuru FM Radio. Ni siku nyingine tena ya tarehe 17 ya mwezi wa 7, 2026 tumekutana tena katika kipindi chetu cha Kiyoyozi kupitia 88.9 Nuru FM Radio. Utakuwa na mimi Telesio Chalamila au Ted, lakini pia utakuwa na Good Love Michael. Ila kwa sasa hivi kidogo atakuja muda sio mrefu atakuepo hapa, tutaungana naye. Lakini bana, hizo ni tatu kali ambazo zimekwenda kukamilika. Nyimbo ya kwanza ni Shakira pamoja na Bana Boy, inaitwa Dai Dai. Hii ni nyimbo ya Kombe la Dunia. Naamini watu wengi wanaifahamu hii nyimbo kupitia Kombe la Dunia. Lakini kuna Ben Pop pamoja na Darasa, inaitwa Tatu. Kuna vitu fulani humo vimeumbwa, lakini pia kuna Davido inaitwa Folly. Yes, hii nyimbo ya Davido ilitoka rasmi tarehe 2 mwezi wa 6, 2017. Na ni moja kati ya nyimbo ambazo zime trend sana au zimependwa sana kwa kipindi hicho, na hata saizi pia inaendelea kupendwa. Na nyimbo hii bana, kuna mistari fulani hivi ambayo ipo humo inamfanya mtu aendelee kupenda kuisikia nyimbo. Money follow you, banana follow you. Hizi ni lugha za picha ambazo yeye amezitumia. Na hapa anamaanisha kuwa tayari kuyeni tayari kumwagilia, yani yupo tayari kumwagia utajiri kwa mpenzi wake, yupo tayari kumpa chochote mpenzi wake, kila kitu kizuri ampe anachostahili ili amridhishe na kumlinda zaidi, kwa sababu tunajua anaka anapenda hela. Kwa sasa yeye alitumia hiyo ni kama lugha ya picha kwamba hataweza kufanya hayo yote. Hii ni Kiyoyozi bana ya 88.9 Nuru FM Radio, lakini pia tunaenda mapumziko mafupi. Tukirejea hapa tutakuja kujuza na mengi zaidi kuhusiana na siku ya leo, na tupo na vitu vingi vizuri hivyo, tutakuwepo wote mpaka saa 2 kamili ya usiku.
1: Mazoea na kuchukulia mambo kikawaida ni adui wa kwanza wa kuzuia mtu kuwa na ubunifu. Siri ya kupata mawazo mengi ni kupanua wazo moja kuwa jingine, na ndani ya hilo jingine, zua jingine. Ukiruhusu utulivu ndani wa akili, unaruhusu mazingira ya kupata mawazo na majibu ya changamoto unazopitia. Wengi hukosa mawazo bunifu sababu hawana muda wa utulivu akilini mwao. Imetimia saa 11 kamili. Nuru FM inakutakia jioni njema.
2: Hivi sasa ni saa 11 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bona Aison.
1: Nye.
2: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku. Sehemu salama ya kukopa simu ni FreshTech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote. Na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu FreshTech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka nane. Kamwezi gagisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri nane.
3: FreshTech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 0799 101 00 00.
2: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
4: Hata vitu vya watoto.
5: Wabu za urembo, Joe, ingia tu ndani na mbadilisha mtoto nepi.
4: Sawa.
6: Nina nguo, midoli, chagua.
5: Tuone ile gauni.
6: Jamani, mbona mtoto anatoa majimaji kwenye kitovu?
5: Ah, mbona kawaida tu.
6: Hiyo ni dalili ya hatari kwa watoto wachanga.
5: Kweli?
6: Mwanangu alipatwa na dalili kama hii. Tukampeleka kituo cha kutolea huduma za afya. Wahudumu walituambia kama tusingemwaisha, angepata uambukizo mkali.
5: Kumbe ni hatari.
6: Ndio, watoto wachanga wapo hatarini kupata uambukizo siku za mwanzo baada ya kuzaliwa.
5: Ngoja nimwambie mke wangu ajiandae tumpeleke.
6: Na hili gauni na kupunguzia bei.
5: Sawa, nipe tuwai.
7: Wazazi na walezi, ni muhimu kutambua dalili za hatari kwa mtoto mchanga kama kulia kupita kiasi, kushindwa kunyonya, kupumua kwa shida, manjano, kulegea sana na kutapika. Ukiona dalili hizi, muaishe kituo cha kutolea huduma za afya. Ukichelewa, anaweza kupoteza maisha.
8: Tunza afya yangu.
9: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
10: Feelings na hisia ni kama upo Dubai. Ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone. Sisi ndio professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na standi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone. Huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini. Au tupigie simu namba 0716 63 67 21. Nicholas Matelephone. We are the

0: Na msikizaji wa 88.9 Nuru FM Radio, tumerudi tena, tumerejea tena. Sasa hivi tupo na God Love Michael.
1: Yeah. Mm. Kila kitu kiko sawa.
0: Umesharudi.
1: Mambo yamekuwa vizuri na namshukuru Mwenyezi Mungu kwamba tuko sawa.
0: Mzima wa afya.
1: Yeah, tunamuomba tuepushe na mambo mbalimbali, maradhi na vitu vingine. Unajua moja kati ya kitu muhimu sana katika maisha leo ni afya.
0: Kabisa.
1: Yaani bila afya Teddy, we si chochote, uwezi ukafika popote, unajua?
0: Najua hilo.
1: Na hasa vijana sasa hivi kidogo mambo yamebadilika, hata kupata maradhi yale sugusugu. Sasa hivi sijui ni vijana wanajificha sana. Kuna baadhi ya magonjwa siyasikii sana.
0: Kama vile magonjwa gani ambayo huyasikii sana?
1: Sonono. Gonolia. Unaelewa?
0: Hayasikiki sana.
1: Yaani ni vitu fulani ambavyo havipo. Sijajua kwa nini, anaweza akanisaidia msikilizaji. Labda vijana wanaficha sana au kumekuwa kuna kinga nyingi au vijana wamekoelewa
0: au wameelimika. Yes, hilo ndio inaweza kuwa sababu. Msikilizaji wetu, ambie tu kupitia 0766744292. 0766744292. Wewe tuambie.
1: Make zamani ilikuwa unakuta mshikaji, mwanangu jana nimetoka hospitali, kuna hili na hili. Kwa inawezekana ndio maana tutapata muda ule tuko na kina jam tukazungumzia kwamba hata maambukizi ya virusi vya ukimwi sasa hivi sio sana.
0: Haisikiki sana kama kipindi kile utasikia mjikinge kuna ukimwi. Siku hizo utasikia
1: elimu imetolewa sana.
0: Inaonekana elimu imetolewa sana, lakini sasa kuna ile vijana utasikia wewe siku hizo watu wanaogopa mimba
1: kuliko HIV.
0: Kuliko HIV.
1: Inawezekana. Unajua kwa nini? Yaani mimi ninachodhani watu walikuwa hawapendi ule muonekano wa baada ya kuwa umepata maambukizi yale ya ugonjwa wa ukimwi. Ndio ukimwi wa zamani ulikuwa unabonda. Kwanza unabonda nywele.
0: Zamani mtu unanyonyoka nywele.
1: Yaani ila sasa hivi tunaona kutokana na elimu serikali nayo pia imejaribu kuweza kuona inafanya kitu gani bora kwa kuhakikisha kwamba tunapata kinga, lakini pia elimu inatolewa, watu wanakula freshi. Sasa hivi kinachotesa sana vijana asilimia kubwa ni unywaji sana wa pombe kali.
0: Saizi hicho ndo ambacho kinatesa sana.
1: Vijana wanakunywa sana pombe kali.
0: Vijana wanakunywa pombe kali alafu kula hali.
1: Yeah.
0: Asilimia kadhaa tunaweza tukasema asilimia kubwa au asilimia ndogo, ila kwa kiasi fulani asilimia kubwa saizi vijana wanapenda kunywa hizo pombe kali.
1: Yaani pombe kali
0: imekuwa tatizo. Unakuta hazingatii chakula. Mwembamba kakonda, yani sijamaanisha kwamba wote waliokonda wanatumia pombe kali, lakini unakuta mtu ambaye anatumia hizo pombe zinamletea.
1: Tunakuwa kijivu, ushaona?
0: Anakuwa kijivu?
1: Ya, anakuwa na ana rangi fulani ya kijivu. Kwa sababu ile pombe ashakunywa amekuwa addicted, imemuingia mpaka yani kwenye mwili, imeenda kuharibu mpaka muonekano wa mwili. Kwa hiyo unakuta vitu vingi sasa hivi, yani unakuta maradhi haya yale yaliokuwa common kipindi hicho sio sana kama sasa hivi. Na ni kikubwa nadhani inawezekana vijana wapate elimu, kwa sababu kama nilivyokuambia hata msikizaji mwenyewe anaweza akaniambia. Mimi kwangu naona moja kati ya kitu ambacho mara nyingi namuomba Mungu ni afya. Yaani anipe afya njema, afya bora, sababu tena kiwa uko hoi huwezi ukaja hata kwenye kipindi.
0: Na chambali kuja kwenye kipindi uweze kufanya chochote kile ambacho kinaweza kuacha maendeleo. Kwa sababu mtu tayari afya yako ishakuwa dhaifu, utafanyaje kitu cha maendeleo?
1: Yaani hauwezi. Na ndio maana nimeshangaa kwamba siku hizi baadhi ya vitu magonjwa kama hayo hakuna sana. Sijui vijana wanajificha. Hatusemi. Zamani tulikuwa kidogo hawaza. Shangaa mshikaji anakuambia da mwanao. Nahisi hapa panawasha.
0: Mimi nahisi hapa siko sawa.
1: Kwa hiyo ngoja niende nikapate tiba. Lakini mwisho wa siku elimu inawezekana ni moja kati ya vitu muhimu sana. Na sasa hivi vijana wamekuwa chap. Yaani vijana wanaelewa
0: kwamba yani, hapa inabidi ninavyoenda hivi nisiende peku. Au hapana, hapa nitumie yebo, hapa nitumie buti au nitumie kiatu cha chuma.
1: Uelewa umekuwa mwingi sana kwa vijana. Japokuwa mimi naamini pia hata elimu ambayo inatolewa.
0: Elimu pia ambayo inatolewa
1: kwenye jamii kwamba bwana hili na hili sio zuri, hili na hili. Lakini vijana pia inawezekana wanayo, lakini wanafuata tiba, wanafuata dozi.
0: Wanafuata, unazingatia tofauti na zamani. Ukikuta mtu zamani anaumwa, kwanza kakonda, mabega yapo juu, nywele hizo hazieleweki, yani macho utamata kumwangalia mara mbili, lakini sasa hivi tofauti.
1: Sijua bora ipi. Hivi ni bora ile ambayo ilikuwa inachakaza au ni ile ambayo inakufanya unakuwa poa? Kwa sababu ile nayo chakaza ile, mtu anajua kabisa
0: mgonjwa. Kila mtu anajua.
1: Kila sasa hivi tukanawili.
0: Tupo
1: ipo. Jicho kama Teddy. jichanganye. Uone bala lake hapo.
0: Sasa wakati huu huu tupo na mtandao wa Yasi, mtandao wa viwango Tanzania. Wahenga walisema ukiona vinaelewa ujue vimeundwa, na huu msemo ndio maana halisi ya mtambulisho wa mtandao mpya wa Yasi, uliosukwa kwa muda mrefu ili kukidhi mahitaji ya kidigitali ya Watanzania. Sasa tuko tayari kutambulisha mtandao wa viwango Tanzania ambao ni mtandao wa Yasi pekee. Ninapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania tunamaanisha kuwa tumewekeza zaidi ya shilingi trilioni moja kuboresha miundombinu yetu ya mawasiliano. Mtandao wetu wa 4G na 5G unapatikana kila kona ya nchi. Minara yetu ya mawasiliano ni zaidi ya 1,400 ambapo ni minara 1,000 zaidi ya mtandao mwingine wowote Tanzania. Mtandao wetu una kasi ambayo Watanzania wanastahili kukamilisha malengo yao, na tumethibitishwa na wataalamu wa taasisi ya Ookla kama mtandao wenye kasi zaidi Tanzania kwa miaka mitatu mfululizo. Ubora wa mtandao wetu pia umethibitishwa na ripoti za mamlaka za nchi. Unajiuliza tumefikaje viwango hivi? Ni muhimu kujiuliza. Haya ni matunda ya uwekezaji wa muda mrefu tuliofanya kuboresha miundombinu ya mtandao wetu ili Watanzania wapate huduma bora ya kimataifa, yani huduma ya viwango. Sasa tukisema zingatia mtandao wa viwango Tanzania, tunamaanisha zingatia mtandao wa Yasi. Jiunge na Yasi leo ujionee tofauti na uzoe viwango unavyostahili.
1: Sawa, lakini pia sasa hapo hapo Teddy, tuna mkuu wa chuo kikuu cha Catholic cha Mbeya, KROM, anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kwa chuo kinaendelea na udahili wa mwaka wa masomo 2026-27 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Laws, Bachelor of Arts with Education, Bachelor of Business Administration, Bachelor of Accounting and Finance, Bachelor of Arts and Social Works, Bachelor of Science and Procurement, lakini pia Bachelor of Public Relations and Marketing, Bachelor of Human Resources Management, na Bachelor of Project Planning Management for Community Development. Ukitanya ni translate utanipigia simu. Pia chuo kinatoa astashahada na astashahada mbalimbali kama Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology, ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Social Work. Ni nyingi
0: sana. Ushinde wewe tukuchagua.
1: Yes, na pia chuo kinatoa shahada za pili, masters ambazo ni Master of Laws, Master of Kiswahili Literature, Master of Accounting and Finance, Master of Business Administration. Lakini pia wana postgraduate diploma in education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi ziko namba ambazo ukipiga basi moja kwa moja unapata maelezo yale, unapata zile details zaidi. Ni 0693 02 0540, 0693 02 0540, au 0747 34 0614, 0747 34 0614.
0: Ukihitaji tu hapo. Anasema hatusemi maduka. Kwanza amecheka. Hatusemi kwa sababu maduka ya dawa yapo mengi. Kwa ukijihisi tu unaenda kuchukua zako dozi kimya kimya. Anasema habari wana kiyoyozi.
1: Tuko poa na tuko fresh. Sijajua kwa anayesikiliza, moja kati ya vitu ambavyo huwa anatamani mtu anihakikishie kwamba hana madeni, waga ndio anafanya mtu anakuwa na raha sana.
0: Mtu ukiwa hudaiwi na yoyote na yani huna kitu ambacho kinakufanya ukose amani, basi hiyo nayo imekata.
1: Na katika 100% asilimia 30 za wasikiliza wale wa kweli, wale ambao ni real, watakao kuambia hawana madeni, katika 100 asilimia 30 Sabini, hata mimi na wewe hapa inawezekana tuna madeni. Umeona maisha?
0: Yes, inawezekana.
1: Kwa hiyo una deni, unajikuta pia una furaha, lakini pia inawezekana ukawa na madeni alafu una furaha. Na mara nyingi kinachokunyima furaha huhukumiwi, ila ni nafsi.
0: Nafsi yako inakusuta. Kuna mwingine hana hiyo kitu.
1: Deni alifungi.
0: Mwingine hana muda
1: wa deni. Alifungi kweli?
0: Na inaangalika na deni. Ndai 5000 kweli au 50000
1: jamani. Sasa ukinifunga hata kama una deni 5000, ukinifunga kule nalipaje?
0: Mkienda kule sasa ndio mnaanza kuambiwa kwamba mnakubaliana kwamba utakuwa unalipa baada ya muda gani. Na kingine inaangalika kama deni lako ni la muda mrefu, kwa nini mtu asiende kukushtaki?
1: Ukisha nishtaki, sijai ku experience.
0: Utalipa kwa masharti.
1: Mimi kipato changu kwa mwezi ni 40,000.
0: kwa mwezi wa faba. Sawa, haina shida, faba baini utakuwa nalipa hivyo kidogo kidogo, utake usitake.
1: Hivi ndio wageni hapa jeuri watu wanaokopa eh?
0: Tunaweza tukasema hivyo, lakini kuna zingine usinaweka dhamana eh? TV yangu bwana mimi naweka dhamana. Nyumba yangu bwana naweka.
1: Ukikuta nimeuza.
0: Umeuza kimpango gani? Tunaenda kwa huyo wale. Wewe unauzaje kitu ambacho kimewekwa zamani?
1: Haya, mwizi amekuja ameiba.
0: Mwizi amekuja ameiba. Mm. Basi tutande tunaandikisha hata viwili vitatu.
1: Au unajua kuna
0: kosa hiki basi utachukua nyumba. Kama sio nyumba basi utachukua kingine, gari, pikipiki, ile pikipiki yako tunaichukua.
1: Niliweka ile ndio niliweka reani.
0: Kama kitu ambacho uliweka kwenye udhamini tunaweza tukasema ndio kitu ambacho kinachukuliwa. Lakini pia unapoenda kukopa inaangalika na mkopo. Kuna mikopo hii ya kuwa na mdhamini. Umeenda kukopa upo na mdhamini. Mdhamini wako atahusika kwenye kulipa deni. Kama hicho ambacho kiliandikwa udhamini hakija kuwepo, basi mdhamini naye itabidi ahusike hapo kwenye kusaidizana kulipa hilo deni.
1: Moja kati ya vitu ambavyo inawezekana sina experience fresh zaidi ni masuala ya mikopo, kwa sababu hivi nimekopa, umekuja nyumbani nimekuta TV nilichoweka dhamana, labda niliweka friji, TV wameiba, lakini kutokana na kuiba nimepata pressure, nimelazwa
0: hapa. Sasa wataangalia kwenye hapo, sheria pia zitafuata. Kama mtu afya yako ni dhaifu, sheria pia zitafuata. Ila usiseme kwamba ah bwana wewe deni alifungi, mimi nipo na yule mdhamini wangu yule sijui na vitu vyangu nimeweka dhamana, nikitaka sijui akitaka silipi au nikita. Ndugu yangu watakuja yabebe hata nyumba huu, watakubeba hata wewe mwenyewe ondoke naye.
1: Moja kati ya vitu ambavyo vinanyima raha sana ni madeni. Yaani madeni bwana. Madeni acha kabisa.
0: Anasema mambo hapo studio hivi Teddy Steve ndo kaenda kumalizia kuangalia finali ya kombe la dunia. Maana muda sijamsikia mpaka nimemisi walahi Salome hapa. Salome.
1: Alimisi bwana Steven Lihao. Anarudi muda si mrefu. Muda si mrefu atakuwa yuko ndani ya nyumba hapa.
0: Kwa anaenda ameenda kumalizia finali kombe la dunia. Naitwa Mary Kisimeme, balozi wa CCM Tanzania, waitona Mufindi. Saizi watu hatuogopi ukimwi, tunaogopa kumpa mwanamke mimba. Vijana jumbe kumenipotea. Anasema vijana swala la pombe kali hapo huwashauri juu ya kunywa pombe. Serikali na jamii tuendelee kuwashauri vijana tulikomboe taifa letu. Elimu ipo kazini by Saidi Kimemile Uhambingeto. Tulipa mwinga mwamwi. Okay.
1: Hiyo mwamwi inamaanisha
0: mwanzo mwisho. Flora Mkembela wa Ilula Ilala, Bibi Godlove.
1: Bibi Godlove huyo najua alimpa mjukuu wake jina kwa sababu yangu.
0: Kweli?
1: Yamini mimi yeye mwenyewe hata.
0: Mjukuu wake ana miaka mingapi?
1: Ni mdogo, nadhani amezaliwa mwaka huu.
0: Mwaka huu?
1: Mwaka huu kama sio mwaka jana.
0: Nikisikia Bibi Godlove anajiuliza ina maana huyu ni bibi yake Godlove,
1: yani Godlove. Na yeye mwenyewe alisema kabisa kwamba Godlove nimepata mjukuu, huyu mjukuu nampa jina la Godlove, jina lako Flora. Na kikao naye. Naenda kufanya naye kikao Ilula. Itabidi nimpelekee t-shirt la Nuru FM Radio, lakini pia
0: akawe balozi mzuri.
1: Alimpa mjukuu wake jina la Godlove. Makofi kwa Flora Mkembela.
0: Ngoja tufanye hii hapa.
2: Makofi.
0: Tumongeze mengine.
2: Makofi.
0: Haya. Suma Classic toka Ilula Isele pamoja sana hapo studio, na sisi tunakuambia tupo pamoja na wewe mwamwi mwanzo mwisho eh.
1: Mwanzo mwisho.
0: Kupitia 0766744292 hapo unaweza kutuma ujumbe wako mfupi tukashiriki nasi hapa pamoja tukaonekana kwamba tupo pamoja. Pia unaweza kuchangia mada kwa lolote ambalo utakwenda kulisikia. Usikae kinyonge, usikae kimya. Lakini pia kuna vitu vingi.
1: Kuna vitu. Mambo yanakuwa ni mengi sana na kila inakua kitu inabidi kiweze kwenda sawa, hususan kwa jamii ambayo inahitaji kuwa na
0: mambo yanakuwa mengi. Lakini pia Godlove, unajua kama leo ni siku ya emoji.
1: Zile
0: Kiswahili hivi inaitwaje kwa Kiswahili?
1: Emoji. Teddy naye unataka kunipa kesi hapa, si ndio? Yeah, ni zile sample fulani ambazo zinasimama kwenye kwa niaba ya kitu fulani, si ndio?
0: Kwa mfano kama mtu anacheka anaweka kile katuni pale kama kinacheka.
1: Ni vitu fulani ambavyo ni vinatumika sana kwenye masuala ya smartphone.
0: Kwenye smartphone utakuta hiyo. Kama mtu alikuwa analia unakuta anaweka kile kimdoli kile kinatoa machozi, maanisha kwamba hapo anahuzunika na hilo jambo. Leo bwana ndio siku ya emoji
1: duniani.
0: Siku ya emoji duniani. Kwa kama wewe una mtu anataka kumtumia emoji, wewe mtumie tu. Ukitaka kumtumia kopa, ukitaka kumtumia unalia ile, ukitaka kumtumia kucheka, ukitaka kumtumia mshangao. Hiyo ni wewe tu unaweza kaamua. Leo ni siku ya emoji bwana, tusisahau. Maana nilitaka nisahau kidogo kukwambia. Usione natumia tumia leo emoji nyingi sana kutumia message. Ni siku yake leo. Ni siku.
1: Siku ya emoji duniani.
0: Siku ya emoji duniani.
1: Kwa tuma love love mengi sana pale.
0: Kwa lazima tuitendee haki.
1: Mambo yazidi kukaa vizuri.
0: Lakini pia tuende mapumziko mafupi, lakini tukirejea hapa tutakuepo na ugeni kidogo. Tunarudi.

0: Kaka mtumishi duka la pikipiki na Guta Ilula, tunawatangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na mikoa jirani kuwa tumetoa punguzo kubwa kwa pikipiki za Hoju na Guta za Sinorai Q7 na Guta za Power Long Double Tire. Tupo barabara ya kwenda Ilala Mnadani. Na habari njema ni kwamba Kilolo tumewafikia. Tumewasogezea duka la pikipiki la Fecon, Sinorai na Hauju. Tupo mtaa wa Luganga, njia panda kwenda hospitali. Pia kaka mtumishi, tuna ofa ya usajili kwa mteja akinunua Guta au pikipiki. Usajili ni bure ndani ya wiki moja. Wasiliana nasi kwa simu ya dukani 0625 03 72 62 au wasiliana moja kwa moja na MC kaka mtumishi kwa namba 0755 03 73 62. Epuka matapeli, kaka mtumishi ni mmoja tu. Ilula kwa kaka mtumishi kama Dar es Salaam.
1: Geuza buku kuwa utajiri, bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.

0: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
1: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 149012366 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
0: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
2: Azam TV ni bumper to bumper ndani ya mwezi Julai.

0: Volleyball unakosaje? Kamata remote mkononi.
1: Azam TV kimewaka, soko ni moko. Chajuza
2: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya inakuja.

0: Pamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hosteli zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema. Utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini. Jengo la CCM mkoa maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715-176-176 na 0682-621-020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
1: Kiyoyozi.

0: Kiyoyozi.
1: Msikilizaji wa Kiyoyozi 88.9 Nuru FM Radio, tumerejea tena upo na Telesia Chalamila au Ted pamoja na God Love Michael. Na kuona kwa mbali.
2: Unasema
1: unatingwa na nini?
2: Kuna kitu kimoja. Anaitwa Ruby huyo, amemshirikisha Tel Brown, moja kati ya burudani bora sana. Kuna kauli moja baada ya kumuona mtu mmoja huwa anaikumbuka story ya bwana mmoja Mr. Kawaida. Alikuwa ni mtu wa kawaida sana. Aliishi kikawaida. Akapata pesa kawaida sana. Akapata watoto wa kawaida. Utasikiliza baadaye.
1: Akafariki kwa kawaida.
2: Kwa kawaida. Ya kama tulivyoeleza tutakaporejea tutakuwa tuna wageni. Of course kwa Iringa sasa ni vijana wao waamue kubadilika. Kumekuwa kuna event nyingi sana ambazo zinaletwa na baadhi ya wadau ambao wanatamani kuleta fursa mbalimbali kwa vijana. Kile linapoitwa leo kumekuwa kuna vitu mbalimbali vinafanyika. Na leo tuko na wageni watazungumza mambo kadhaa kuhusiana na kile ambacho wanakifanya maalum kwa ajili ya vijana. Kwa hiyo msikilizaji wa Morogoro, Makambako, Mafinga, Njombe popote wanaposikiliza
1: nani bila kusahau.
2: Wasikilize kwa makini kile ambacho kimeletwa leo hapa na wageni wetu
1: na Bright Africans. Lakini wakati huu huu tupo na mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda vya misitu kilichopo Mafinga, Iringa, kinatangaza nafasi za maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani za uhudumu misitu na uchakataji wa mazao ya misitu ngazi ya VETA level 1 hadi level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kozi ambazo zinatolewa ni astashahada ya uhudumu wa misitu miaka miwili, astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu miaka miwili, na sifa za muombaji. Astashahada ya uhudumu wa misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D kwa masomo mawili. Lakini kwa astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu angalau D ya somo moja kati ya biology au kemia. Kwa wale wenzangu ambao tumekimbia hapa, tutajua tujue jinsi ya kutuma maombi. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada ya mafunzo, ada ya mwaka ni shilingi 550,000 na inaweza kulipwa kwa awamu mbili, yani 280,000 kila awamu. Fursa za mafunzo, mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri na kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanza kampuni za misitu na kuajiri wengine. Kwa ufafanuzi zaidi au ukitaka kupata hizo fomu kwa ajili ya kujaza au masharti mengine, basi unaweza kuwapigia simu namba 0763320102. Nyote mnakaribishwa. Yes, lakini sasa hapa tulisha kujuza msikilizaji wa 88.9 kwamba tutakuwa na wageni wa Bright Africans. Tupo na chairperson Fun Lake John, karibu.
3: Shukuru sana kwa mwaliko wa kufika mahali hapa. Na kama ulivyonitambulisha, mimi naitwa Fun Lake John. Nimefly kumbe story ya Mr. Kawaida imekuwa kwenye vichwa vya watu wengi. Wanapenda kuisimulia kwa sababu ni rahisi kuhusianisha na maisha yako ya kila siku. Kwa hiyo mimi nafasi nitaisimulia ili leo sasa official tuipeleke hewani.
1: Haina shida. Karibu sana Fun Lake John kutoka Bright Africans. Kwanza tuambie Bright Africans ni nini na kitu gani, na imekusudi msikilizaji aweze kuelewa hiki ni kitu gani.
3: Asante. Bright Africans ni taasisi ya vijana ambayo lengo lake kuu ni kuwawezesha vijana wa Afrika, wa Tanzania, wa Iringa, wa Songea, wa Mbeya, wa Njombe, kuwawezesha kuamini kwamba unaweza kuongoza na kuleta matokeo chanya kwenye jamii yako.
1: Okay.
3: Kwa sababu unajua ukiwa kwenye jamii kuna kuambiwa hicho uwezi acha, au unaambiwa kasome kitu fulani ambacho mtu amekupangia ukakifanya, lakini kumbe una kitu ambacho wewe unaamini kabisa unaweza.
1: Naamini kabisa hiki nikiwa nacho nitafika
3: sehemu. Lakini sasa kwa sababu ya mazingira na jamii zetu nakuta haupati msaada kwa sababu ya mazingira uliopo. Sasa ndio maana sisi Bright Africans tumekuja kwa lengo la kukushika mkono hapo ulipo na hicho unachokiwaza. Tukisikilize na tukukutanishe, tuwe daraja kati ya wewe unachokiwaza na mtu ambaye amefanikiwa kwenye nafasi hiyo anachokiwaza. Kwa mfano, labda msikilizaji yote anayekusikiza na waza labda kufika nafasi uliyoko wewe. Mtangazaji. Kwa hiyo kwa sababu labda kwenye mazingira yaliyopo naamini kwenye kilimo, wanaweza kumwambia kutangazaji kitu gani? Achana na mike, sio na vitu gani. Nenda kakae darasani, nenda kakae shambani ulime.
1: Sasa tukilima kule utapata fedha inayoeleweka. Hivi vingine havieleweki.
3: Kwa hiyo tukimsikia mtu kama anamwambia okay, njoo sasa kutana na huyu mwandishi wa habari. Kwa sababu ukienda peke yako kama kijana bwana naomba mimi nataka kuwa kama wewe, muda mwingi kuna kupuuzwa. Kwa kupitia Bright Africans tunakupa hiyo daraja kati ya wewe na watu ambao wamefanikiwa, ili uweze kuwasikia, ujifunze. Na kwenye toa yetu inaitwa Kamata Codes. Kuna kodi za mafanikio ambazo mtu amefanya vitu ya kufikia alipofikia. Kwa utakutana naye atakuelezea vitu vya msingi ambavyo na hizi ndo codes kumbe za kuwa mtangazaji bora. Hizi ndo codes za kuwa kama Clement Mzize. Au hizi ndo codes za kuwa kama Joketi tulikuwa naye leo. Hizi ndo codes za kuwa kama Mheshimiwa Khalid James. Kila mmoja anamzungumzia alifikaje? Sasa uwezi kwenda kutoka nyumbani kwako kwenda kwa mkoa mkoa, naomba kuwa kama wewe. Lazima tukupe jukwaa ambalo utakaa naye umsikilize amefikaje alipofika.
1: Na hii Bright Africans ipo mkoa wa Iringa tu au ipo na maeneo mengine zaidi nchini Tanzania?
3: Asante. Bright Africans iko Tanzania nzima, lakini ofisi kuu zipo Dar es Salaam.
1: Okay.
3: Ndio maana kwenye utambulisho wangu nikasema mimi ni chairperson au mwenyekiti kwa Iringa.
1: Okay.
3: Kwa Bright Africans upande wa Iringa mimi ndio kiongozi wao.
1: Okay. Okay.
3: Asante.
2: Sawa.
1: Yes,
2: tunawapongeza, lakini pia tumeshuhudia toka jana wakiwa nadhani ni mkurugenzi wa Bright Africa Spencer Minja.
3: Ndio.
2: Kwa naye shule ya sekondari Iringa Girls.
3: Yes.
2: Ni moja kati ya vitu ambavyo natamani kufahamu. Mmekuwa mkiwaswitch vipi wa watoto wa shule kama sekondari na wanafunzi wa vyuo kuhakikisha kwamba natengeneza chemistry bora kuweza kupata vijana ambao wanapokea lile lengo ambalo mnalo. Tukianzia hapo kwanza.
3: Asante. Kwanza ni kusema nataja Iringa Girls, ni washukuru sana mkuu wa shule kama atakuwa anisikia. Iringa Girls kwa kweli wamefanya vitu vikubwa. Tulienda tukiamini kwamba naenda kuwapa jukwaa vijana tuwaonyeshe mambo ambayo wanaweza kuyafanya, lakini tumekuta wana vitu ambavyo ni vikubwa wanaweza kuvifanya. Kwa tumekuta mambo mengi sana makubwa. Sasa tunaunganisha vipi wanafunzi wa shule za sekondari?
2: Yes.
3: Pamoja na vioni. Kwa mfano tulipokuwa Iringa Girls tumekutana na mwanafunzi aliyesoma Iringa Girls mwaka 2023. Amekuja chuoni anasoma pale chuo cha Iringa, lakini sasa hivi ana kampuni yake. Tulipoenda pale Iringa Girls tumekuta wana ile kabla ya siku ya tukio tumekuta wana fashion na nini, wanafanya ile wanaita mitindo ya mavazi, fashion show wanaita wenye vijana. Kwa hiyo tukamwita yule ambaye amesoma pale kwamba sasa una kampuni ya kutengeneza fashion na mavazi, njoo uongee na vijana kwa sababu umetoka juzi na kuna ambao walikuwa form nadhani form 3 wako form 4.
1: Yes, wanamjua.
3: Wanakujua vizuri. Njoo waeleze umefikaje ulipofika. Kwa kweli ilikuwa ni kitu kikubwa sana. Wengi wamepata impact. Wengine wameonyesha vipaji vyao na leo bahati nzuri pia kwa Mheshimiwa Joketi wamekutana nao, wameonyesha michoro na kuna baadhi wamepata tayari fursa za kuwezeshwa kwenye vile ambavyo wanavifanya.
1: Okay. Yeah.
2: Sawa. Kwa maana hiyo uzinduzi ilikuwa ni jana.
3: Yeah, sasa sisi tuna activity tatu au shughuli tatu kuu tunazifanya. Tunafanya kwenye ngazi ya primary watoto.
2: Okay.
3: Wa shule za msingi kwa sababu kuna shida kubwa masuala ya afya ya akili, ukatili na mambo kama hayo. Sasa tunaingia pale sasa kumwonyesha kijana kwamba funguka, tueleze wewe ni nani, unataka kitu gani kwenye maisha yako. Pia tuna Bright Secondary School. Tunaenda kwenye shule za sekondari kuongea na vijana kwamba wana vitu gani wanaweza kuvifanya nje ya kuwa na cheti bora darasani. Tukifika kwenye ngazi ya vyuo pia tunaongea na vijana wa vyuo. Unajua vyuo tayari wanaanza kupambana na vitu mbalimbali, kuleta makampuni kwa sababu hata makampuni makubwa kama Facebook iligunduliwa na mwanafunzi wa chuo.
1: Okay.
3: Kwa hata waliko vyuo wasijione kama sisi ni wanyonge sana, watu wazifanya kitu na sibitu
1: vishazinduliwa vyote.
3: Tunafanya coursework na nini? Tunawaaminisha kwamba wanaweza kufanya kitu. Pia tuna kitu inaitwa Bright Forum.
1: Okay.
3: Sasa hiyo ndio ya mwisho ambayo tunakutanisha walioko vioni, walioko nje ya vio, waliomaliza au kusoma kabisa lakini una vitu natamani kujifunza. Tunawakutanisha na wale watu ambao wamefikia mafanikio makubwa kwenye vitu wanavyofanya. Kwa mfano, kwa Iringa nadhani hakuna ambaye amfahamu Asas. Lakini hakuna kijana ambaye ashawahi kukaa na Asas akaongea naye kama bwana umefikaje ulipofika. Kwa hiyo natamani sasa kupitia Bright Africans tumlete Asas, tuwalete nao vijana ambao natamani kufanya biashara kwenye sekta labda ya ambazo Asas yupo, wakae wazungumze naye. Kwa hiyo itakuwa ni jambo kubwa sana kwa kijana kupata nafasi kama hiyo ambao alikuwa anatamani kujifunza kupata codes ambazo huyu mtu ambaye tunamzungumzia ameweza kuzitumia kufikia alipofikia.
1: Okay. Yeah. Lakini pia hapo na mpaka sasa hivi kwa ndani ya mkoa wa Iringa mmefikia asilimia ngapi malengo yenu? Naamini kwamba mlivyoanzisha hii ilivyokuja hii ilikuwa na malengo. Mpaka sasa hivi kwa mkoa wa Iringa mmefikia malengo kwa asilimia ngapi au kwa kiasi gani?
3: Asante. Kwa sasa nitasema asilimia 60. Kwa sababu bado tuna tukio moja.
1: Okay.
3: Asilimia 30 nazipeleka Iringa Girls. Asilimia 30 nazipeleka leo tulikuwa Mose.
1: Okay.
3: Na vijana. Lakini asilimia 40 zinazobaki nazipeleka Jumapili ambapo tutakuwa na forum kubwa. Tumesha toa mialiko kwa wafanyabiashara wanaotamani kuonesha vitu vyao waje pale waonyeshe, lakini pia tumetoa mwaliko kwa taasisi zote zenye vijana waje pale kujifunza. Lakini pia sasa hii nisingetamani kuisema sana kwa sababu tumealika watu wazito wazito ambao vijana mngetamani kutana nao watakuwepo pale. Na mgeni rasmi wa shughuli atakuwa mkuu wa mkoa Mheshimiwa Harry James. Najua wengi tunamsikia tu kwamba ni kiongozi na nini, tunampenda tu, lakini hatujai kumsikiliza akitufundisha.
1: Ilishawezekana anahutubia kwenye mikutano mbalimbali, lakini
3: anatoa maelekezo.
1: Anatoa maelekezo unaweza kusema hujapata kile ambacho unapaswa kukipata.
3: Kwa hiyo kwa nini nisikilize kijana mwenzangu? Jumapili tutakuwa na Mheshimiwa mkuu wa mkoa kama mgeni rasmi. Mwingine sitawataja, labda niwaibie siri ya mtu mmoja.
2: Okay.
3: Ni mkurugenzi wa media kubwa Tanzania, anaitwa Joseph Kusaga, atakuwepo.
1: Okay.
3: Kwa hiyo nawaibia tu siri, lakini kuna wengi wazito wako pale.
1: Wengi wazito ambao wanatamani kukutana nao watakuwepo.
3: Watakuwepo. Kwa hiyo ni jukwaa pekee ambalo tunaamini kwa tunamweka kijana katikati. Yaani kijana yeye ndo achague sasa. Akishamini naweza, watu ni hawa hapa unataka kukutana nao, hasa tuambie unachotaka kukifanya.
1: Akitaka kukata tamaa basi ni yeye.
3: Akate tu, lakini kwa kweli
1: ashindwe yeye.
3: Na kwa kipekee labda ni niseme baada ya uzinduzi wa Bright Africans kulikuwa kuna tour inaitwa Amini Unaweza ambayo ilianzia Dar es Salaam. Uzinduzi ulishafanyika Dar es Salaam. Mkoa wa kwanza kwa kipekee ni Iringa.
1: Okay.
3: Na sababu ya msingi ni kwamba mkoa wa Iringa ni kijana na ana inspire vijana wengi. Kwa hiyo tunatamani tulitamani hii tukio la kwanza kwenye kuzunguka mikoa, tunazunguka mikoa mitano. Na kwa Iringa sio kwamba tumekuja Iringa, tumekuja kwenye ukanda wa Nyanda za Juu Kusini. Lakini Iringa imeteuliwa

0: anakipata kwa ajili ya kutimiza ndoto zake.
1: Na okay. Na hiyo event ya siku ya Jumapili itafanyikia wapi?
0: Jumapili tutakuwa pale Ma City Hall. Na tutaanza saa 2 asubuhi mpaka saa 9 alasiri.
1: Ndio watu watakuwa namaliza. Watu vijana watakao shiriki hapo basi wataweza kupata fursa ya kuweza kukutana hao watu wazito. Na angalau watakupo na muda kidogo wa kuzungumza, kubadilishana mawili matatu.
0: Sasa hapo ndo kitu cha msingi ambacho vijana wenzangu naomba nisikize kwa umakini. Kila matukio ukienda, unakuta ameweza kuwa amekaa mbele, alafu nyewe vijana mmekaa kule nyuma mnafundishwa kila kitu. Kuwa
2: hivi, kuwa hivi, jitambue, fanya hivi.
0: Lakini kwenye ya kwetu sisi sasa amenu naweza baada ya mazungumzo mafupi kujifunza kwa viongozi, tuna kitu tunaita meet and connect.
1: Okay.
0: Eh, kwa hiyo tutavunja ile utaratibu, tunavunja protocol zote.
1: Itifaki kwamba meza
0: zote zinaisha. Tunashuka chini. Kila meza yenye vijana ataingia kiongozi mmoja hapo aliyokuwa pale mbele, wataintact naye kumuuliza maswali. Bwana wewe ulikuwa pale mbele umesema labda uwe mtiifu. Kwa utiifu maana yake ni nini? Unamuuliza, unapata fursa ukana mkuu mkoa meza moja. Sijui
1: na unamuuliza unachojisikia ili mradi tu usivunje sheria.
0: Kueleza hilo ndugu mtangazaji, lakini natamani yule kwamba tunamweka kijana katikati ya mazungumzo aweze kukutana moja kwa moja na mtu ambaye anatamani kukutana naye kwenye maisha yake.
3: Sawa. Tuko na watu kutoka Bright African wanaendelea kueleza mambo mazuri kutoka kabisa kwa ambao inabidi vijana wayapokee. Ndio naomba sogezee mic kidogo kaka hapo na ajitambulishe majina lakini pia tumfahamu. Karibu sana Nuru FM.
4: Asante sana.
3: Ndio, kwa majina unaitwa nani?
4: Ndio, mimi kwa majina naitwa Valerian Masawe.
3: Okay.
4: Yes, nipo kwenye kitengo cha branding pamoja na designing kwa Bright Africans.
3: Hongereni sana.
4: Asante sana.
3: Yeah, kwa maana hiyo kikubwa ambacho mnakifanya kuhakikisha kijana mna push ile ndoto yake.
4: Yes.
3: Kuhakikisha anafikia. Nimeona pia mmetembelea chuo kile, tumekutana kijana ametengeneza jiko.
4: Yeah, of course.
3: Ndio.
4: Ndio, ndio.
3: Kijana kama yule baada ya kuona vile sasa mnafanya kitu gani kuhakikisha ndoto yake inatimia kwa kile ambacho amekianzisha?
4: Okay, cha kwanza ilivyo ni kwamba kama tulivyo kwenye mradi wetu ambao tuna project nyingi lakini moja hapo ni hii Aminu Naweza.
3: Okay.
4: Kwa maana hiyo kwa vijana kama hao ambao wana mawazo bunifu na kuweza kuona vitu ambavyo tayari wameshavianzisha. So kati yetu sisi, yani kazi yetu sisi kama Bright Africans ni kuhakikisha kwamba tunamkutanisha kijana pamoja na fursa ambazo zipo based on interest ya kitu anachokifanya.
3: Okay.
4: Kwa hiyo mfano kwa mtu kama huyu ambaye labda amebuni jiko, kwa maana hiyo tutamkutanisha na mtu ambaye amepiga hatua kwenye ile aspect ambayo anaifanya yeye. Kama kijana yeye ipo interested au ipo talented kwenye masuala ya kimuziki, tutamkutanisha na watu ambao wapo kwenye sekta ya muziki, lakini pia kuna wengine ambao wapo interested kwenye mambo ya biashara, ni wawekezaji. Tutakutanisha na watu kama kina mheshimiwa Joseph Kusaga ambao tunajua ni CEO na mwanzilishi wa Clouds Media.
3: Okay.
4: So kwa upande wa investment na aspect ambazo zinajili na mambo kama hayo, tunakutanisha na watu ambao wapo kwenye hizo aspect. Kwa hiyo kilicho kikubwa zaidi kwetu sisi hapa ni kuhakikisha kwamba tunamkutanisha na watu ambao ni sahihi, lakini pia tunampa zile hatua au zile fursa au tunasema sisi ni code ambazo tunajua kabisa lazima zitamfikisha kule ambapo anatamani kufika.
3: Atatoboa.
4: Yes.
3: Kama na wale kwa mfano vijana watengeneza maudhui, tunawakutanisha na kina kiredio.
4: Yes, kabisa.
3: Kisha kila kitu kinakuwa sawa.
4: Yes.
3: Lakini tunaona pia asilimia kubwa naamini hizi fursa zinawafikia wale waliopo mjini sana.
4: Ndiyo.
3: Lakini wako vijana ambao wanatokea pembezoni mwa mji wanatamani kupata fursa kama hizi. Na nadhani wanasikia. Na mchakato gani kuhakikisha pia tunawafikia hao?
4: Of course, mchakato upo kwenye hilo. Maana pia tulikuwa tunapata hiyo challenge ya watu wanasema kwamba kama mimi labda sina smartphone, napataje access ya hizo vitu kama hizo, fursa kuingia mitandaoni, kujoin kwenye website. Kwa hiyo tayari tupo kwenye mchakato ambao hivi karibuni utakamilika wa kuhakikisha kwamba tunafikia wale wote ambao hata kama una smartphone una uwezo pia ku access kama ni hizo codes, kama hizo ni fursa, lakini pia hata haya matamasha ambayo tunaandaa, sio kwamba tutaishia tu mikoani na huku mjini. Target huko mbeleni ni kwamba mambo yatakuwa ni zaidi ya hapo. Kwa hiyo pia upo mkakati ambao tupo katika mazingira kuhakikisha kwamba hata hao ambao tunasema wapo katika mazingira ya vijijini au yule ambaye hana smartphone kuhakikisha kwamba pia tunamfikia. Kwa hiyo huu ni mwanzo tu, lakini mikakati ipo kuweza kuwafikia hao pia.
3: Kupitia kwenye page yangu ya Instagram kuna mtu anaitwa Noela Milanji amesema anawafuatilia kupitia page yenu ya Instagram Bright Africa. Lakini hajajua vijana ambao mnawafikia ni wale ambao wapo mashuleni, kwenye mavyuo, ama hata hao ambao wako kwenye shughuli za kawaida, mimi kama madereva bajaji, bodaboda, na wao ni wanufaika. Na kama wanufaika, wanatakiwa wafike wapi au mnawafikiaje?
4: Sawa.
3: Sababu tumeona asilimia kubwa mmeenda jana Iringa Girls.
4: Ndiyo.
3: Lakini pia mkawa Musa leo

0: Ndiyo. Sasa kuna haya makundi maalum ambayo yapo. Na wao pia tunahitaji watu wape kodi. Sindiyo, dereva bajaji apewe kodi yake. Dereva boda boda apewe kodi. Sindiyo?
1: Ndiyo, ndiyo.
0: Tunawafikiaje hawa vijana?
1: Ya, kiuhalisia sisi tunadili na vijana wote.
0: Okay.
1: Yes, sio kwamba lazima uwe mwanachuo au mwanafunzi, hapana. Yoyote ambaye tunajua kabisa wewe ni kijana, sisi tupo kwa ajili yako wewe.
0: Kwa ajili ya kumpa kodi.
1: Yes. Na hata hii forum ambayo tumeandaa kwa ajili ya Jumapili Ma City Hall, sio kwamba ni kwa ajili ya vijana ambao ni wanachuo. Hapana, hii ni kwa kijana yoyote yule. Dereva boda boda, kama wewe labda ni unahusika na mambo mantilie, as long as wewe ni kijana, fursa ipo kwa ajili yako. Kwa hiyo hatuko limited labda kwa wanachuo tu peke yao au kwa wanafunzi peke yao, hapana. Ni yoyote ambaye tayari ni kijana, Mtanzania, na hata kama sio Mtanzania, kijana yoyote ambaye upo tayari kwa ajili ya kukamata codes, lakini pia kuchangamkia fursa ambazo zipo kwa ajili ya kuhakikisha kwamba unafika au unafikia yale malengo au ndoto ambazo ulikuwa umepanga katika maisha yako.
0: Kwa maana hiyo kila kijana anahitaji kupewa codes afike Ma City. Na yes, utaratibu ukoje wa kijana naye hudhuria pale? Na maana kila kijana ni free kuweza kufika pale.
1: Yes, ndio ni free. Na kwenye mitandao yetu ya kijamii pia tuna yes, tumeweka pia namna ya mtu kuweza kujisajili. I mean kwa ajili ya kuattend hiyo kesho kutwa. Yes, lakini pia licha ya hivyo pia nadhani pia kuna taratibu mwingine kwa ambao walikuwa na wanaratibu kwa upande wa Iringa upo kwa ajili ya kuhakikisha kwamba vijana wote wanaweza kufika pale.
2: Okay.
1: Kwa hiyo haipo limited ya kwamba labda mimi sio mwanachuo au sina nani fulani siwezi kufika, hapana. Ni kwa mtu yote ambaye ni kijana na ambaye yupo tayari kwa ajili ya kuchangamkia fursa hizo.
2: Lakini hapa naona kuna swali kupitia 0767644492, anasema jamani, mimi nina wazo kubwa sana lakini sina namna ya kuwezesha, namna ya kuanzisha. Hana namna ya kuweza kuanzisha hicho kitu ambacho anakifikiria. Nipo Itimbo kijijini kwa bibi. Hajasema anaitwa nani ila yupo Itimbo.
3: Asante, sijajua Itimbo iko Tanzania.
0: Ya, mafinga huko.
3: Bas, kama iko Tanzania na iko Iringa, haitaji passport kuja Ma City.
2: Kabisa.
3: Ni kupanda bajaji au daladala, aje tukutane. Tunazungumza, lakini kwa nimpe tu code. Andike hii namba.
2: Okay.
3: Itamsaidia. Apige tu aseme wazo wake kubwa ni lipi, atasaidika.
2: Namzungumze kwa undani zaidi.
3: Nampa kodi ya hiyo namba, aipige ni 0752 136 529.
2: Irudie tena.
3: 0752 136 529.
2: Okay.
3: Asante.
2: Okay. Tunaenda mapumziko mafupi alafu tunarudi.
4: Hivi sasa ni saa 12 jioni na Vodacom. Ulijua unaweza kujihudumia mwenyewe bila foleni? Piga nyota 149 nyota 01 alama ya reli, chagua jihudumie. Unaweza kupata PUK yako, kuona taarifa za nipige tafu, kujua huduma ulizojiunga nazo kama miziki, kufuatilia matumizi ya salio na bando, na hata kufuatilia ombi uliloripoti huduma kwa wateja. Tembelea VodaTube ujifunze zaidi. Ni rahisi tu. Vodacom, pamoja tunaweza.

0: Mkuu wa Chuo Kikuu Katoliki cha Mbeya KUO anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioeconomic, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768341328 au 0764622480. Karibu KUO.
1: Hata vitu vya watoto. Tarekesha mwanao.
2: Wabu za urembo. Joe, ingia tu ndani. Nambadilisha mtoto nepi.
1: Sawa.
3: Nina nguo, midoli, chagua.
2: Tuone ile gauni.
3: Jamani, mbona mtoto anatoa majimaji kwenye kitovu?
2: Ah, mbona kawaida tu.
3: Hiyo ni dalili ya hatari kwa watoto wachanga.
2: Kweli?
3: Mwanangu alipatwa na dalili kama hii. Tukampeleka kituo cha kutolea huduma za afya. Wahudumu walituambia kama tusingemwaisha, angepata uambukizo mkali.
2: Kumbe ni hatari.
3: Ndio, watoto wachanga wapo hatarini kupata uambukizo siku za mwanzo baada ya kuzaliwa.
2: Ngoja nimwambie mke wangu. Ajiandae tumpeleke.
3: Na hili gauni na kupunguzia bei.
2: Sawa, nipe tuwai.
4: Wazazi na walezi, ni muhimu kutambua dalili za hatari kwa mtoto mchanga kama kulia kupita kiasi, kushindwa kunyonya, kupumua kwa shida, manjano, kulegea sana na kutapika. Ukiona dalili hizi, muaishe kituo cha kutolea huduma za afya. Ukichelewa, anaweza kupoteza maisha.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
7: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
8: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
7: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
9: Kiyoyozi.

0: Na msikilizaji wa 99.9 tupo na Bright Africans hapa, tunaendelea kupata vitu fulani. Tunaendelea kupata madini ambayo umetuletea hapa ndani ya studio zetu. Lakini pia unaweza kushiriki nasi kwa kuweza kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi kwa nambari ya 0766744292. Hapo utaweza kuuliza chochote Bright Africans, wapo hapa wataweza kukujibu kwa swali lolote ambalo utakwepo nalo. Wakati huo huo unahitaji kupata simu ya ndoto yako, Godlove.
1: Yeah.
0: Mm. Sasa kama unahitaji kupata simu mpya lakini huna fedha za kulipa mara moja, sasa usiwe na wasiwasi. Fresh Tech tunakupa fursa ya kupata simu ya kisasa kwa mkopo kwa masharti nafuu. Tunazo simu za aina mbalimbali na zote zinaweza kutumia line zote, yani zinatumia mitandao line za mitandao yote ya simu nchini. Ukichukua simu kwa mkopo kutoka Fresh Tech utapata GB 8 za bure kila mwezi ili uanze kutumia internet mara moja, na kwa mawasiliano zaidi kuwasiliana na familia yako, marafiki au kufanya shughuli zako za biashara. Mbali na simu, Fresh Tech Mafinga inakuletea kifaa cha internet kwa bei ya shilingi 100,000 tu. Kwa gharama hiyo utapata kifaa cha internet chenye ubora, bando la unlimited la mwezi mzima linalokuwezesha kuvinjari mtandaoni bila kikomo kwa matumizi ya nyumbani, ofisini au kwenye biashara. Tunapatikana Mafinga sokoni, mtaa wa Mafinga Farmers, na usikose ofa hii. Na kwa masiano zaidi unaweza kutupigia simu namba 0799 101 100 0799 101 100 0. Kwa maelezo zaidi unaweza kutembea pia katika ofisi zetu Fresh Tech and Mafinga Digital Solution. Tunakuunganisha na teknolojia na ulimwengu wa kidigitali.
1: Ya muda unaenda kurequery saa 12:08, lakini tuwape taarifa kutoka DSTV. Inakuambia fahamu maisha halisi ya mastaa wanne maarufu wa Tanzania, Jacqueline Wolper, Ante Ezekiel, Kajala Masanja na Irene Uwoya. Jionee ukweli, mafanikio, changamoto na mambo mengi ambayo hujawahi kujua kuhusu maisha yao ndani ya Maisha Magic Bongo. Channel 160 kuanzia Julai 17 saa 2 usiku. Kifurushi cha bomba 27,500 tu. Lakini pia DSTV imekuongezea burudani zaidi mwezi huu wa Julai ndani ya Maisha Magic Bongo Channel 160. Julai hii imejaa vipindi vipya vya kusisimua na kuburudisha. Furahia Jua Kali season 9, season 9, lakini pia Tashtiti ni season ya pili na Mpali season ya 7. Burudani haishi hapo. Sasa unaweza kufurahia tamthilia zaidi kupitia Novela Plus Channel 133 pamoja na tamthilia mpya ya Bat Pat na Lady Vadeta zitakazoanza kuonyeshwa kuanzia tarehe 22 Julai kupitia Mambo Moto Channel 140. Kwa upande wa michezo, kesho kutwa ndio final, lakini pia na mshindi wa tatu ile FIFA World Cup 2026 ni mwanzo mwisho. Swali kubwa ni nani atabeba kombe la dunia, kama ni Hispania ama Argentina. Ufaransa wao wanaenda kutafuta mshindi wa tatu. Lakini usikose kila dakika soka la kiwango cha dunia kupitia Super Sport ndani ya kifurushi cha bomba 27,500 tu.
0: Kabisa.
1: Tazama mechi zote kali, lakini pia kwa lugha ya Kiswahili kupitia Super Sport Swahili Channel 224. Yote haya na burudani nyingine nyingi zaidi kwa gharama nafuu 27,500 tu. Lipia kifurushi chako rahisi kupitia *150*53#. Na kama bado hujajiunga DSTV, pata decoder kwa shilingi 10,500 tu au decoder pamoja na dish shilingi 45. Kwa maelezo zaidi ziko namba ambazo ukipiga unawasiliana nao wao, ni 0659 070707 0659 070707. DSTV, kila kitu kitasubiri. Yes.
0: Lakini kupitia 0766744292 anasema kiingilio ni shilingi ngapi by Vitaris?
1: Ni bure.
2: Asante. Kwanza ni mpongeze kwa kuwa ameshakamata codes. Kwa sababu lengo ni kumpa kijana codes. Kiingilio ni miguu yake.
0: Ni yeye tu na miguu yake.
2: Akifika pale Masiti, aseme tu mimi ni Bright African, anaingia ndani.
0: Hana haja ya kuwa na vitu vingine vingine.
2: Lakini pia yule ambaye tumempa codes za namba, yuko Mafinga, amenitumia ujumbe.
0: Okay.
2: Na wasiana naye kujua nauli Mafinga hadi hapa mjini ni shilingi ngapi. Pengine katoa gari moja walioko Mafinga na watamani kuja wasogee, kwa sababu ni swala la kupeana fursa. Atanisaidia kwenye ujumbe mfupi akiniambia nauli ni shilingi ngapi. Basi tupate hata gari moja daladala iwalete walio tayari kukamata codes.
0: Iwalete alafu kwa kurudi
2: Sasa hiyo tunagawana codes.
0: Manake wao utawaleta alafu kwenye kurudi basi na watarudi wenyewe.
2: Na nasema tu kama na same pia kutoka kwa jamii maana tunaambia tu kwa jamii.
0: Kabisa.
2: Kwa hiyo nauli ya kuja kama watapatikana hata 50 60 wanataka kuja basi gari moja sio mbaya watalipa nauli wao ya kurudi mimi nitawasaidia ya kuja. Mimi ni mwenyekiti tu sio mwanzilishi. Mwanzilishi hayuko hapa.
0: Lakini unaweza kuongea na uongozi pia mkafanya jambo eh?
2: Inawezekana mambo haya yashindikane.
0: Kumleta kijana karibu na fursa hiyo zikashindikana.
2: Lengo ni wote tu uzuri kwamba na ndugu mtangazaji tukishafanikiwa vijana wengi inakuwa ni rahisi kuwa na kurahisisha maisha.
0: Okay.
2: Yani kama ukisema una msiba hatuanzi kuhangaika kuchanga au kama una sherehe tukaanza kuhangaika kuchanga ni kwamba jambo fupi hilo Katoro toa milioni moja imeisha. Sasa tukokusaidia tusipopeana hizi codes tusipofanikiwa tukiwa na matukio kwa mfano labda sema nataka kujenga chochote labda kuwafurahisha wanafunzi walioko shuleni sasa tuwapelekea hata sherehe tu yoyote
0: labda kuwasaidia tu wenye uhitaji hamwezi
2: kwa mfano
0: huwezi kuanza kuumiza
2: kichwa hatumizi kichwa kitu kisha pia na hizi codes na wewe ukifanikiwa na mimi nikifanikiwa tukisema bwana kuna watoto na wahitaji pale Ilinga mjini nataka tuwapelekee vitu ni swala dogo sio labda napeleka sukari sio swala kukaa kikao jamani sukari kilo 3 tunapata wapi ah sio swala kikao
0: sio swala kikao
2: mtu afanikiwe tu support jamii yetu kwa sababu ndio maisha kwa sababu natamani mtu anayenisikiza jiulize watu watamkumbuka kwa lipi au yeye aniambie mtu ambaye anamkumbuka kwenye maisha yake alimsaidia kwa codes zipi alifika alipofika level ya kumsaidia
0: au ndo nakumbuka vitu vibaya tu ambavyo alifanyiwa
2: umeona kwa hiyo kuna watu wamesaidiwa na watu lakini hawajui codes za kufika pale na kumsaidia mwingine kwa tupeane hizo codes tufanikiwe tusaidiane hii ni jamii yetu sisi ni wa Tanzania.
0: Nasema Mr. Majibali Mkonda kutoka Mbagala Wenda, tunawashukuru wawezeshaji, nitawahamasisha vijana wenzangu. Lakini hapa kuna swali, Rosaka Samila kutokea Dodoma Mpwapwa, huku Mpwapwa lini mtakuja kutoa fursa hiyo, mimi mwenyewe nina kipaji, Dodoma, ipo Dodoma Mpwapwa.
2: Asante, sasa kwa sababu tumesema ni tour ya mikoa mitano, tutawapa utaratibu. Wafuatilie tu Instagram account, aingie Instagram kama na simu kubwa, aandike Bright Africans, ataona pale vitu mbalimbali ambavyo kwa kweli hata yeye akiwa kwa Mpwapwa ataendana na maandalizi ya kujua tukienda tuoneshe kitu gani.
0: Okay.
2: Lakini pia nilishatoa codes za namba, kwa hiyo azingatie ile code, asipige simu atume message jina lake na amenisikia wapi anataka kitu gani.
0: Itakuwa
2: jambo jepesi.
0: Na mwishoni pia utarudia hiyo namba kwa sababu kuna mwingine ndio kwanza kawasha sasa hivi 88.9
2: Nuru FM. Hakuna shida, tarudia namba. Hiyo code aishike kwamba ni namba ya kutuma message, asipige simu.
1: Yeah, nadhani pia muda unaondoka kwa kweli tukiwa tunaelekea kuhitimisha, si ndio?
0: Kabisa.
1: Kila kijana inabidi aende kupata kodi. Na kama nilivyokueleza kwamba tutakupo ni pale watakupa masiti kesho kutwa. Sasa tukianza na kaka hapa kiongozi.
0: Avelia ni Masawa.
1: Yes, kijana anayesikiliza kwa sasa.
2: Ndio.
1: Tunamaliza nini kwa ajili ya kuhudhuria lakini umuhimu wa hiki ambacho kinafanyika mkoani Iringa na upekee wake kwa jumla.
2: Okay, cha kumweleza tu ni kwamba asikose hiyo kesho kutwa kwa sababu tunaamini ya kwamba kwa maandalizi na hizo codes ambazo tumeziandaa ambazo tupo tayari kuwasambazia vijana, jukumu lao ni kusikamata hizo code ili yeye kama kijana kwa kile ambacho anaamini ya kwamba kitamsaidia kufikia yale malengo na mafanikio yake aweze basi kupata hizo codes hiyo Jumapili, na baada ya hapo najua ni njia sahihi ya yeye kuweza kufikia yale malengo na yale mafanikio ambayo ameyapanga kwenye maisha yake.
1: Okay.
2: Mocha kuambia tu ni kwamba Jumapili tukutane pale kwa wingi sana. Ya na kama tulivyosema mwanzoni hakuna kiingilio. Yes,
1: kijana ni bure kabisa.
2: Ni bure kabisa.
1: Na moja kati ya mtu ambaye tutakutana naye ni Joseph Kusaga.
2: Yes.
1: Hiyo ni kodi ambayo umetupa lakini wako wengi.
2: Wapo wengi kabisa.
1: Ya, nimeona kwenye account yenu kuna watu kama kiredio mnakutanisha na watu wengine mbalimbali, si ndio?
2: Ndio.
1: Kwa kama kijana kesho kutwa Teddy, inabidi twende tukapate kodi pale.
0: Tukapate kodi.
1: Yes,
0: kukutana na mtu ambaye unatamani kukutana naye.
1: Kuweza kupambania ndoto zetu.
0: Kabisa.
1: Lakini pia tuki kwa uchache.
2: Ndio.
1: Vijana wamekuwa kipokea vipi huko ambako mmejaribu kuanza nao hili ambalo mnalifanya, mapokeo yakoje?
2: Mapokeo kiwalisia ni makubwa sana, na hata tukianza kwa upande wa uzinduzi wa hii Amini Tour tulioanza kwa upande wa Dar es Salaam pale.
1: Yes.
2: Mapokeo yalikuwa ni kwa kiwango kikubwa sana, na pia kwa upande wa Iringa pia mapokeo ni mazuri kwa hizi event mbili ambazo tumezifanya kuelekea kicho kilele cha tarehe 19 Jumapili.
1: Okay.
2: Nadhani kwa ukubwa zaidi kwa upande wa Iringa kwa mapokeo mwenyekiti pale ataliongelea tena mwishoni hapa kuelezea ni kwa kiasi gani, lakini mapokeo ni mazuri na kwa asilimia kubwa tunaamini kwamba ile impact ambayo tumetamani tuwafikishe kwa vijana itafikia kwa zile asilimia ambazo tunatamani ziweze kuwafikia.
1: Sawa. Kwa kama wewe ni mpiga picha Teddy, una design vitu mbalimbali kama hivyo kaka, lakini pia katika kila kitu ambacho unahakisha kwamba unapambania kutimiza ndoto yako. Alhamis ni Jumapili.
0: Jumapili.
1: Tukutane pale kwa Masiti tuweze kukupa code. Sawa. Tunamaliza na mwenyekiti. Tunafurahi sana kwa ile, naona muda si rafiki. Tuko tunatamani pia tungepata ile story ya Mr. Kawaida. Next time nadhani atatupa.
0: Atatupatia.
1: Yes. Lipi tunawaeleza vijana lakini pia umuhimu wa hii event ambayo inafanyika kesho kutwa katika ukumbi wa Masiti.
2: Asante. Kwanza kwa jana nisikiliza asikose kufika.
1: Okay.
2: Hata kama hujapata nafasi ya kutana na fomu ya usajili, njoo tuweka usajili kwa sababu tu ya kuhakikisha unaenda kuwasiliana kwa kukumbusha taarifa mbalimbali. Kwa ukifika pale kutoka kuna fomu tu ya kuandika, andika jina lako, namba ya simu ili tuweze kukutumia taarifa zinazokuja baada ya tukio. Lakini umuhimu wa kuwepo kwenye matukio kama haya, kuna kitu kwenye maisha kinaitwa wakati uliobadilisha maisha yangu. Inawezekana kuna mtu anafanya kitu lakini hajawahi kuambiwa tu unaweza, na mtu ambaye anatamani kukutana naye. Kwa mfano, wewe unapiga picha ukutana na kiredio akasema, "Wewe shikaji wako wa kamera nimeupenda sana. Em, twende Dar es Salaam mara moja au twende mjini mambo yaende." Huwezi jua bahati yako iko wapi. Unasema tunagonga milango yote mpaka siku mlango unaotakiwa mimi niingie ufunguke. Hatukati tamaa.
0: Okay.
2: Kwa hiyo tujitokeze kwa wingi vijana wenzangu ambao mko Iringa, tufike pale Masiti Hall siku ya Jumapili. Tukutane na watu ambao wanaweza kutuambia vitu ambavyo kweli vina msaada kwenye maisha yetu. Lakini pia tupate nafasi ya kukaa nao kwenye meza ya pamoja tuzungumze. Inaitwa meet and greet. Sasa Kiswahili chake nasema labda ni kutana na salimiana, naweza kusema hivyo. Ukutane na mtu ambaye alikuwa amekaa kwenye panel pale juu kwenye mazungumzo. Baada kama mfano labda mkuu wa mkoa. Hamna mtu ambaye naamini lingai kama kijana atamani kukutana naye.
0: Kila mtu anatamani kukutana.
2: Na msikie amekuwa kwaje kiongozi mzuri. Kwa hiyo tunatamani sasa ukae pale na umsikie Joseph Kusaga, ukae naye upige naye picha. Kwa sababu mwingine unakuta labda kazi yake ni ya kupiga picha, anatamani tu kwenye ofisi yake kuona picha kati ya yeye na mkuu wa mkoa na Joseph Kusaga. Basi hiyo siku atakutana, atapiga picha akabandike kwenye ofisi yake. Ukija tu unaona utambulisho. Ah, kumbe anapiga picha hadi na Joseph Kusaga na ni mtu mkubwa. Kwa hiyo kuna vitu vidogo vidogo kwenye maisha ambavyo vinatusaidia sisi kupiga hatua. Ni mshauri kijana mwenzangu aliko popote afike pale. Kama ni mama ntilie njoo pale, na kwa sababu kuna mabanda ya maonyesho pia.
0: Okay.
2: Unaweza kaja pale na chakula chako kamaonyesha mtu kwa sababu bwana yeye onje hili ndio pishi langu. Ndio upekee wa chakula ambacho nakipika mimi.
0: Okay. Kwa maana yake hapo maana yake mtu yote ambaye anaruhusiwa kufika. Maana kuna mtu anauliza hapa ni umri gani pia?
2: Of course kijana yote ambaye anaamini yeye anataka kufikia ndoto zake anakaribishwa.
0: Anakaribishwa.
2: Kuna mtu mmoja aligundua KFC ni kampuni ya kuuza vyakula. Aligundua akiwa na miaka 55. Kiumri amezeeka. Lakini kiakili ni kijana.
0: Ana ndoto za kufika mahali.
2: Yaani bado kuna ndoto yako nayo.
0: Kwa kumalizia, kuna mtu ananiambia, jamani nimechelewa kuwasha redio, naomba mnijulishe vizuri. Sasa utupe mawasiliano ya makusudi huyu ambaye amechelewa.
2: Ndio.
0: Utamjulisha vizuri, atakutafuta akwambie nini ambacho anakitaka na utamjulisha pia.
2: Asante. Natoa tena code. Hii code utume message. 0752 752 136 136 529 529.
1: Turudie
2: 0752 752 136 136 529 529. Kwa unachelewa kujibiwa, ingia Instagram, andika Bright Africans, follow ile page, tuma message pale, mwambie nakuja, nakuja Masiti, tutakupokea.
1: Tunaanza saa ngapi?
2: Tunaanza saa 2 asubuhi.
1: Saa 2 asubuhi. Yeah,
2: tutaanza na maonyesho, lakini tutaanza na hizo kwa sababu kuna mazungumzo aina tatu. Tutakuwa na mazungumzo kwenye sekta ya kilimo ambapo tutakuwa na wakulima wakubwa nao wajua hapa Iringa watakuepo. Bahati mbaya kuna code natamani kuitoa lakini ngoja niwaache. Kuna mtu mmoja ni mkulima mkubwa wa mpunga atakuepo pale.
0: Endelea kuhifadhi hiyo code mtu afike pale.
2: Lakini pia kuna mazungumzo kuhusu mambo ya utalii. Sisi wana Iringa tuna bahati, tuna mbuga ya pili kwa ukubwa Afrika.
0: Okay.
2: Lakini hatuitumii vizuri. Kwa kuna codes za kuitumia hii mbuga. Tufike. Lakini pia na mwisho tutakuwa na mambo ya biashara na ujasiriamali na uwekezaji ambapo ndo watu wakubwa kama nilomtaja Joseph Kusaga atakuwepo.
0: Okay.
2: Kwa hiyo ufika usikose hizo codes.
0: Okay. Yeah. Lakini pia kuna mtu anauliza kwamba Mufindi tunaweza kufika Iringa yote ili mradi wewe, yani nauli ni mguu wako wewe.
2: Hata mtu aliyoko Mbeya ni tour ya Nyanda za Juu Kusini. Kwa kama huko Nyanda za Juu Kusini, Njombe, Iringa, Mbeya, safiri kesho jioni au Jumapili asubuhi, alfajiri, wae njoo kamata codes.
0: Na hata kama upo haupo huko, ulikuepo hapa ila una mpango wa kurudi, basi make sure hii isikupite.
2: Asante.
1: Na imekuwa kipekee kwa sababu hata yule ambaye yuko Ilula apige namba hiyo. wasiliane,
0: atume message amesema
1: wapeane kodi kama pia kwa sababu kama Finga ameambiwa wa check nauli tuone atafanyaje jambo na hata Ilula wote ambao wako pembezoni mwa mji watume message kuona namna gani anaweza akachukua
0: kama akifika hivi amefika 60 50 kweli ishinde kwenda Costa
1: ya lazima inaenda
0: sio kweli
1: ya na mimi kesho kutwa niko pale kwa ajili ya kwenda kuchukua kodi mapema sana nadhani imekuwa nikihudhuria baadhi ya event ambazo ndo maana nakutana sana na ndugu yangu pale ndiko ambako nilipata story ya yule Mr. Kawaida yes kwa kesho kutwa
0: ndio ulipata
1: yeah mara nyingi inapokuwa tuna issues zinazohusiana na vijana unajua unaenda kupata kitu kipya kile kinapoitwa leo kwa hata kesho kutwa nadhani panapo maajaliwa Mungu akitupa uzima tutakuwa nao right in
2: fact kubwa ni kwamba hakuna kiingilio na yeyote anakaribishwa hilo ndio kubwa la msingi
0: hata kama kwa na miaka 60 ila akili yako wewe inatafsiriwa kwamba wewe ni kijana kwa hiyo unaweza kufika
2: kama ndoto hujazifikia na miaka 50 karibu tuzungumze
0: inawezekana kwa hiyo miaka ijayo utakuwa mtu mkubwa zaidi kuliko hata huyo ambaye mkubwa unamfikiria wewe hii ni 88.9 Nuru FM Radio tulikuwa na Bright Africans hawa ni kampuni ambayo inakutanisha vijana pamoja na watu ambao wameshafikia mafanikio kwa kiasi fulani. Kwa sasa unaweza kuwatafuta namba zake ameshataja hapo unaweza kuwatafuta makusudi kujua wanapatikana wapi na kuwaje na swali lolote ambalo utakuepo nalo basi utaweza kuwauliza. Tunaenda mapumziko mafupi alafu tutarejea.
3: Kiyoyozi.

0: Gwede. Unaikumbu kwa hapi nyimbo? Au kumbu kikitu?
1: Hiyo nyimbo wana naisikia tu. Mara kadhaa nikuwa nikiwa niko safalini. Mamba mikuwa mazuri, vitu vimekuwa poa. Na shukuru leo pia tumekuwa na ishu ambayo na wahusu vijana. Hata kama mtu una ndoto za kuwa DJ. Naweza ukakutanishwa na ma DJ wakubwa sana hapa nchini. Yes. Kuhakikisha una timiza ndoto zako. Ya, hata kama ni kitu chochote kinajua kijana na vijana na vitu vingi sana. Hususan juzi nilikuwa naona katika mitandao ya kijamii vijana wa Iringa walikuwa wana washindanisha wale watengeneza maudhui wanaoongoza kwa Iringa. Ile top 5. Umeelewa? Kwa hiyo sasa kesho kutwa unapokutana kama ikatokea unakutana na mtu kama Kiredio unaenda kushia naye. Unajua ni watu ambao wanakufanya unaondoka.
0: Sana. Na utapata vitu vingine vipya zaidi kama wewe unapenda vitu kama kufanya vitu kama ambavyo anavifanya yeye.
1: Of course mimi lazima niende kwa sababu Joseph Kusaga nimeshasikia mara kadhaa ana vitu fanya na speech zake akiongea nondo, unajua ni nondo eh.
0: Kwa hiyo unakaa akilini na unaielewa pia.
1: Nadhani ni muda mzuri kwamba tukishatoka tu church ile ibada ya kwanza saa 3 saa 4 iko zangu pale nimepata chai nenda zangu masiti kwa ajili ya kwenda kusubiria vitu vizuri kuhakikisha kwamba napata kitu kipya ile ni timize ndoto zangu.
0: Mpaka saa 9 ni muda mrefu pia kwa sababu ukizingatia hapo mpaka saa 9 bana kuna hauwezi kwa muda wote ni wa maonyesho au muda wa speech ikawa tu kuzungumza kwa
1: ndani
0: sali moja eh.
1: Umeshawahi kufika katika event kama hizi?
0: Nimewahi event ila nikiwa chuo.
1: Mimi nilishahudhuria moja ambayo ndio tulikuwa naye na kaka hapa ilikuwa na ndege. Ya kwanza nilipata fursa unajua unaenda kujuana na watu ambao hujai kuonana nao.
0: Unajuana na watu wapya pia.
1: Yaani marufuku kukaa na mtu ambaye umeongozana naye. Kwa pembeni kana mrembo mmoja hivi. Umenikumbusha ngoja hata ni mtext hapa unajua eh.
0: Ila good.
1: Yeah sure ni moja kati ya vitu ambavyo naenda kuvipata lakini ukisha kuwa umekula yale madini ukitoka nje unaenda kuwa mpya. Yaani hutokuwa vile vile kwa sababu hata kama ni ndio bani nimechukulia mfano DJ unapewa zile code kwamba ufanye nini. Piti hapa uende hapa kama yule jamaa ambaye alikuwa anatengeneza jiko leo uende hapa uende huko mfindi huko na unalima una biashara gani ujui unatokaje tokaje kule unakuja kupewa koti unalima nyanya ushazoea kusafirisha nyanya kwenye pikipiki unaleta Iringa mjini kwa maana unakuja kupewa koti
0: unakuja kwa maana haupasi tena kusafirisha kwa sababu humu kuna zingine zinaweza zikapasuka kuna zingine zinaweza zikaharibika kwa hiyo inabidi usafirishe kwa namna hii au inabidi ufanye hivi makusudi kuweza kufikia malengo
1: kodi ni nyingi sana Teddy labda umekata tamaa wanaume washakuumiza sana unaenda kupewa kodi kwamba inabidi uwe mpya achana nao wao umeelewa
0: of course wapo kwenye kutafuta pesa
1: burudani wazina kwa nyingi muziki msafi kumbuka ilikuwa nadhani itakuwa kama ilivyokuwa Mlandege na zaidi palikuwa patamu sana Teddy twende kesho kutwa
0: kweli
1: palikuwa pazuri sana
0: basi kwa maneno haya ya God Love Michael na mimi naamini wewe sio Mungu
1: wewe joy wa kuhudhuria event mwanzo mpaka mwisho mtoro lakini muona mwanzo yupo pale na kuna madini
0: alikaa mwanzo mwisho kwenye hiyo event
1: yeah. Kwa mimi nadhani imekuwa ni kitu kizuri lakini kwa kila lesikiza radio nadhani ana kila jukumu la kuweza kufika kama ni kijana mshikaji wako hajapata taarifa mtaarifu lakini na sisi tunakuwa tumefikia mwisho hapa mimi na wao tutasikiza nao tena saa 3 usiku jina langu naitwa God Love mimi ni kuage Teddy
0: uniage mimi tena
1: naondoka hawa wasikizaji tutasikiza nao tena baadaye
0: basi hata mimi nipate wasaa wa kuweza kuaga vizuri kabisa ni kushukuru kwa wale ambao walikuwepo nasi kutoka ilivyo timu tu saa 11 ukawepo pamoja na sisi hapa pia umeweza kusikiliza hapa Bright Africans hawa ni kama walivyojieleza usikose kwenye event yao kwa sababu kutakuwa na mambo mengi sana ikifika saa 12:30 kutakuwa na idhaa ya Kiswahili ya BBC tutakuwa tutapata habari mbalimbali kutoka ulimwenguni kwa hiyo

0: Unaendelea kuitegea sikio Nuru FM. Na sasa, kaa tayari kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya BBC.
1: Ni matumaini yangu kuwa hujambo msikilizaji, karibu katika matangazo ya Dira Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Halima Nyanza. Tulionayo katika Dira ya Dunia: umati wa watu wenye hasira wavamia hospitali inayohudumia wagonjwa wa Ebola na kuwalazimisha wagonjwa na wahudumu wa afya kuondoka katika eneo hilo. Huzuni na simanzi vya tawala katika shule ya King David Junior Kampala, Uganda, baada ya wanafunzi 20 wa shule hiyo kufariki dunia kwa ajali ya gari. Chama tawala nchini Uingereza cha Labour kimemtangaza rasmi Andy Burnham kuwa kiongozi mpya, hatua inafungua njia kwa kumrithi Sir Keir Starmer na kuwa waziri mkuu wa taifa hilo. Na katika mjadala hii leo tunaangazia fainali za kombe la dunia. Je, unatabiri nani ataibuka kidedea?
2: Mimi nitampigia upatu Uhispania, maanake ukiangalia Uhispania alianza polepole. Na Uhispania katika mechi ikibidi abadilishe mfumo ama badilishe jinsi anavyocheza, anabadilisha. Argentina tunajua mechi ambayo tunatarajia kutoka kwao.
3: Uwanjani fainali ya kombe la dunia kupigwa weekend hii. Je, nani kuibuka mbabe kati ya Argentina na Uhispania? Na Arsenal waonyesha nia ya kumsajili beki wa Aston Villa na England Ezri Konsa. Zaidi ni hapo baadaye katika makala ya spoti, nami Shuaib Ibrahim.
4: Lakini kwanza ni taarifa ya habari. Mimi ni Nasteha Mohamed. Polisi nchini Uganda wanasema watoto wasiopungua 20 na mtu mmoja mzima wamefariki baada ya basi lililokuwa likirejea kutoka safari ya shule kupata ajali katika wilaya ya Kapchorwa mashariki mwa nchi hiyo. Watu wengine kadhaa wakiwemo walimu walijeruhiwa wakati basi hilo lilipata ajali Alhamisi jioni. Uchunguzi wa awali unaonyesha kuwa basi hilo lilipata hitilafu ya kiufundi kabla dereva kupoteza mwelekeo na kugonga jiwe kubwa kando ya barabara na kisha kupinduka. Ripoti kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zinasema umati wenye hasira umevamia hospitali inayohifadhi kituo cha matibabu ya ugonjwa Ebola na kuwalazimu wagonjwa pamoja na wahudumu wa afya kukimbia. Phyllis Mwate na maelezo zaidi.
5: Mhudumu mmoja wa afya katika hospitali ya Nyakune karibu na mji wa Bunia amesema jamaa wa mgonjwa mmoja walivamia hospitali hiyo wakirusha mawe na kuharibu uzio wa hospitali. Mwanamke huyo alikuwa amefika hospitalini kujifungua lakini akapata upungufu mkubwa wa damu. Hospitali imekataa ombi la familia yake la kuchangia kutoa damu, ikisema utoaji wa damu umepigwa marufuku wakati wa mlipuko wa Ebola. Shirika la afya duniani WHO limesema kuongezeka kwa kutokuamini timu za afya pamoja na hali ya ukosefu wa usalama kuna tatiza juhudi za kudhibiti mlipuko wa Ebola.
4: Kuwait imesema mashambulizi ya anga ya Iran yamesababisha uharibifu katika kituo cha kuzalisha umeme na vituo vya kusafisha maji ya bahari. Iran imesema ilifanya hivyo kwa nia ya kulenga vituo na mali za kijeshi za Marekani nchini Kuwait na Bahrain pamoja na Jordan na Syria. Endapo taarifa hizo zitathibitishwa, itakuwa mashambulizi ya kwanza kufanywa na Iran ndani ya Syria, nchi ambayo chini ya Rais Ahmed al-Sharaa imekuwa ikijiepusha kuhusishwa moja kwa moja na mzozo huo. Wakati huo huo, Iran imesema Marekani ilishambulia miundombinu yake usiku kucha, ikiwemo madaraja, kituo cha reli na uwanja wa ndege. Maafisa wa Iran pia wamewahimiza wananchi kupunguza matumizi ya umeme, wakisema vita vinaendelea kuweka shinikizo kubwa kwa mfumo wa usambazaji wa nishati. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Chama tawala cha Labour nchini Uingereza kimemtangaza rasmi Andy Burnham kuwa kiongozi wake mpya, hatua inayofungua njia ya kuchukua nafasi ya Sir Keir Starmer kama waziri mkuu. Burnham hakupingwa katika uchaguzi wa uongozi baada ya kutangaza nia yake ya kugombea kiti hicho cha kuwa waziri mkuu. Katika hotuba yake ya kwanza, aliahidi kile alichokita kama kurejesha matumaini.
6: We are united today. Leo tumeungana kama walivyosema Holly, Lucy na Shabana. Asanteni sana kwa maneno yenu. Mmoja wetu ndio nguvu tutakayotumia kuwahudumia watu waliosubiri kwa muda mrefu kupata matumaini. Hilo ndilo tutakalofanya. Tutawarejeshea matumaini.
4: Mamia ya raia wa kigeni wamekusanyika nje ya balozi mbalimbali nchini Afrika Kusini wakitafuta msaada wa kurejeshwa makwao, huku mamlaka zikizidisha operesheni ya kitaifa dhidi ya wahamiaji wasio na nyaraka halali. Sarafina Robi na maelezo zaidi.
7: Makundi makubwa ya watu yamepiga kambi nje ya balozi za Nigeria na Malawi, huku kukiwa na taarifa za watu zaidi kuwasili kutoka maeneo mbalimbali nchini humo. Baadhi ya serikali zinatatizika kukidhi ongezeko la maombi ya kuwarejesha raia wao nyumbani ambao wanakumbwa na hofu ya kiusalama nchini humo baada ya uvamizi dhidi ya wao na raia wa nchi kutaka raia hao wa kigeni kurejea makwao mwezi uliopita. Wakati huo polisi wa Afrika Kusini wanasema zaidi ya wahamiaji 8,000 wasio na vibali halali wamekamatwa katika kipindi cha wiki mbili zilizopita. Aidha, zaidi ya watu 53,000 wamefukuzwa au kurejeshwa katika nchi zao tangu operesheni hiyo ilipoanza mwezi uliopita.
4: Polisi nchini Algeria wanasema moto uliwaua watu 11 katika kituo cha kulelea watoto yatima uliosababishwa na itilafu ya umeme kutoka kwenye kiyoyozi. Mlezi mmoja mwenye umri wa miaka 52 ni miongoni mwa waliofariki, huku idadi ya watoto waliopoteza maisha ikiwa bado haijathibitishwa. Watu 5 waliokolewa na wengine 19 kujeruhiwa. Hii ni BBC.
1: Taarifa ya habari za ulimwengu imesomwa na Nastia Mohamed. Matangazo haya ya Dira ya Dunia yanapatikana kwenye tovuti yetu ya bbcnewsswahili.com na kwenye ukurasa wetu wa YouTube na Facebook BBC News Swahili. Unaweza pia kutupata kupitia FM redio wa shirika mbalimbali. Ukiwa nchini Tanzania, unaweza pia kutusikiliza kupitia Radio Free Africa, Radio One, Radio Kwizera na CGFM. Nchini Kenya, unaweza kutusikiliza kupitia Nyota FM, Mwanedu FM, County FM na Most FM. Uganda tunasikika pia kupitia Radio Muhabura, Radio Chitara, Radio Lira na Karamoja FM. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tunapatikana kupitia Radio Muungano Beni na Liza Dili Radio. Leo hii uko nami Halima Nyanza na baadaye Ahmed Bahaj atakuja na mengi katika mjadala kuhusiana na michuano ya kombe la dunia. Tuanzie nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambapo taarifa zinasema umati wa watu wenye hasira wamevamia na kushambulia hospitali inayohudumia wagonjwa Ebola na kuwalazimisha wagonjwa na wahudumu wa afya kuondoka katika eneo hilo. Mmoja wa wafanyakazi wa afya katika hospitali ya Nyakune iliyopo karibu na mji wa Bunia amesema ndugu wa wagonjwa walishambulia vifaa, kurusha mawe na kuharibu uzio. Omar Mkambara na maelezo zaidi.
8: Maafisa wa hospitali hiyo wanasema shambulio hilo lilianza muda mfupi baada ya mwanamke mmoja kufariki dunia Jumatano jioni. Mwanamke huyo alikuwa amefika hospitalini hapo kujifungua, lakini baadaye alipata upungufu mkubwa wa damu. Familia yake ilijitolea kuchangia damu, lakini hospitali ilikataa ombi hilo ikieleza kuwa utoaji wa damu kwa wagonjwa umesitishwa wakati wa mlipuko wa Ebola. Mtaalamu wa biolojia ya tiba katika hospitali ya Nyankunde, François Berocon Underosa, amesema baadhi ya wagonjwa 10 wanatibiwa Ebola walitoroka kufuatia shambulio hilo, huku wengine waliokuwa katika hali mbaya wakishindwa kutoroka. Ameongeza kuwa shughuli za hospitalini hapo zimevurugika na wafanyakazi wamehamishwa kwa sababu za kiusalama. Shirika la afya duniani WHO linaonya kuwa ukosefu wa imani kutoka kwa baadhi ya jamii pamoja na hali ya ukosefu wa usalama vinaendelea kudhoofisha juhudi za kudhibiti mlipuko wa Ebola.
9: Jana ilitimia miezi miwili tangu serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilipotangaza rasmi mlipuko wa ugonjwa wa Ebola. Tangu wakati huo maambukizi yameendelea kuongezeka kwa kasi. Kwa sasa huu ni mlipuko wa 3 kwa ukubwa wa ugonjwa wa Ebola. Aidha, katika miezi hivi karibuni mlipuko huu umeenea kwa kasi zaidi kuliko mlipuko yote ya awali ya Ebola.
8: Akizungumza katika mkutano wa waandishi wa habari huko Geneva, mkurugenzi mkuu wa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus alisema
10: the outbreak in India DRC.
9: Mlipuko wa ugonjwa huu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unaendelea kuongezeka kwa kasi kuliko juhudi za kudhibiti. Mapigano ya makundi yenye silaha yanaendelea kuzuia upatikanaji wa maeneo yaliyoathirika. Jana tu kituo cha matibabu kilichopo Bunia kilishambuliwa. Licha ya changamoto za kiufundi tunazokabiliana nazo, bado tunahitaji uingiliaji wa kisiasa ili kuweza kuongeza kasi na wigo wa hatua za kukabiliana na mlipuko huu.
8: Wakati hayo yakijiri, shirika la afya duniani WHO limeunga mkono kuanza kwa utafiti wa kitabibu unaojulikana kama Partners ulioanza Julai 2 nchini DRC. Utafiti huu umelenga kutathmini ufanisi wa tiba kwa wagonjwa walioambukizwa kwa kutumia kinga mwili maalum ya MBP 134 na dawa ya kuzuia virusi zikitumika moja moja au kwa pamoja. Aidha, majaribio ya chanjo mpya iliyotengenezwa na chuo kikuu cha Oxford yalianza siku ya Jumatatu, huku Jumanne taasisi ya kimataifa ya utafiti wa tiba ya kibiolojia DRC ikianza utafiti mwingine wa kupima dawa ya kuzuia virusi kwa watu waliokaribiana na wagonjwa walioambukizwa na ambao wako katika hatari ya kupata maambukizi. Kwa mujibu wa ripoti za hivi karibuni ya hali ya ugonjwa iliyotolewa jana Alhamisi na mamlaka za afya nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, jumla maambukizi kwa watu 2124 yamethibitiwa, huku watu 828 wakifariki. Mkurugenzi wa WHO Daktari Tedros Adhanom Ghebreyesus pia ametoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kuongeza msaada wa kifedha, akionya kuwa mpango wa pamoja wa WHO na kituo cha Afrika cha kudhibiti na kuzuia magonjwa CDC bado unakabiliwa na upungufu wa zaidi ya dola milioni 400 za Kimarekani.
1: Na ni taarifa yake Omar Mkambara. Na tukiangazia bado taarifa kuhusiana na ugonjwa wa Ebola, wafanyakazi 7 wa misaada kutoka Marekani waliokuwa wakisaidia kupambana na mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamewekwa kwenye karantini katika kituo maalum cha kujitenga nchini Kenya kufuatia masharti mapya ya afya yaliyowekwa na serikali ya Marekani. Leila Muhammad na maelezo zaidi.
11: Taarifa hiyo imethibitishwa na mkuu wa shirika la misaada la Marekani la Samaritan's Purse, ambaye amesema kuwa kundi hilo limepelekwa katika kambi hiyo kama tahadhari kabla ya kuendelea na safari yao ya kuelekea nyumbani. Raia hao wa Marekani ndio kundi la kwanza la watu kuwekwa karantini katika kituo hicho ambacho kilizua mjadala mkubwa nchini Kenya. Ujenzi na matumizi ya kituo hicho ulipingwa mahakamani, huku mahakama ikiwa tayari imeamuru shughuli zake kusimamishwa hadi uamuzi wa mwisho utakapofikiwa na kutolewa. Hata hivyo, kwa mujibu wa maafisa wa Marekani pamoja na picha za satelaiti, shughuli katika kituo hicho zimeendelea. Sera mpya ya Marekani inawataka raia wake wanaorejea kutoka DRC ambako kuna mlipuko wa Ebola kukaa kwa siku 21 katika nchi ya tatu kabla ya kuruhusiwa kuingia Marekani. Kituo hicho cha kujitenga kilijengwa na serikali ya Marekani ndani ya kambi ya jeshi la anga katikati mwa Kenya kwa ajili ya raia wa Marekani ambao huenda wameathiriwa na virusi vya Ebola wakiwa nchini DRC au Uganda. Lakini hatua hiyo imezua hasira kwa baadhi ya Wakenya wanaodai kuwa Marekani inaipa Kenya mzigo hatari wa kiafya unaohusiana na ugonjwa huo wa Ebola. Mwezi uliopita, waziri wa afya wa Kenya alitangaza kusitishwa mara moja kwa ujenzi wa kituo hicho baada ya kupatikana na hatia ya kulidharau mahakama. Rais na mtendaji mkuu wa shirika la Samaritan's Purse Franklin Graham amesema wafanyakazi hao 7 wote ni sehemu ya kikosi cha shirika hilo la kukabiliana na majanga. Kwa upande wake, afisa wa wizara ya mambo ya nje Marekani amesema kundi hilo la Wamarekani ambao walikuwa mstari wa mbele katika mapambano dhidi ya Ebola lilipelekwa kwa hiari katika kituo hicho kwa ajili ya uangalizi na kujitenga kama tahadhari. Wizara ya afya ya Kenya haijatoa tamko lolote kuhusu swala hili la kuwahifadhi raia wa Marekani katika kituo hicho cha kijeshi. Ripoti zinasema kundi hilo liliwasili katika kituo hicho usiku ya Jumatatu na kwa sasa wanaishi katika mahema yaliyowekwa vitanda vya jeshi. Lila Mohamed, BBC, Dira ya Dunia.
1: Naam, tukisonga mbele, wazazi pamoja na walezi katika shule ya King David Junior iliyoko mjini Kampala nchini Uganda wanaendelea kufika katika shule hiyo kujulia hali watoto kufuatia ajali ya basi iliyotokea jana ambapo watoto 20 walifariki dunia katika wilaya ya Kapchorwa mashariki mwa nchi hiyo. Mwandishi wa BBC Shoaib Ibrahim amewasili, alikwenda katika shule hiyo na kututumia taarifa ifuatayo. Na msikilizaji, na kutahadharisha tu kuwa taarifa hii ni ya kuhudhunisha.
12: <tipos->
10: Hali ni ya majonzi na simanzi hapa katika shule ya kimsingi ya King David katikati mwa mji wa Kampala kufuatia ajali ya barabarani iliyowaua zaidi ya wanafunzi 20 wa shule hili hapa. Baadhi ya wazazi walifika hapa pamoja na walezi wakionyesha kuhuzunika kutokana na hali hiyo, na nilijaribu kuzungumza na baadhi yao lakini hawangeweza kunieleza ile hali wanayopitia, na mmoja wao akaniambia kwamba yeye anachokisubiri ni kupata taarifa kwamba mtoto wake amerejea hapa kiwa salama. Viongozi wa shule hili wamesema kwamba baadhi ya wanafunzi walionusurika ajali hiyo wako njiani kurejea hapa, na wazazi wanaendelea kusubiri kwa hamu na ghamu kutambua hali ya watoto wao. Hadi kufikia sasa polisi imethibitisha kwamba ni watu 23 waliofariki katika ajali hiyo iliyotokea jana usiku katika wilaya ya Kapchorwa huko mashariki mwa Uganda, na miongoni mwao ni wanafunzi zaidi ya 20 waliokuwa katika ziara ya kimafunzo huko katika wilaya hiyo ya mashariki mwa Uganda. Na kufuatia ajali hiyo, serikali imetangaza kupiga marufuku ziara zote za shule kufuatia kisa hicho cha kusikitisha. Rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni ameahidi kutoa milioni 5 za Uganda ambayo ni sawa na takriban $1,000 kwenda kwa zile familia za waliopotezwa wapendwa wao kufuatia ajali hiyo ya jana. Shuaib Ibrahim, BBC, Kampala.
1: Na msikilizaji, naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili kutoka BBC. Habari kuu jioni hii, umati wa watu wenye hasira wamevamia hospitali Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambayo inahudumia wagonjwa wa Ebola na kuwalazimisha wagonjwa na wahudumu wa afya kuondoka katika eneo hilo. Huzuni na simanzi vyatawala katika shule ya King David Junior mjini Kampala, Uganda, baada ya wanafunzi 20 wa shule hiyo kufariki dunia kutokana na ajali ya gari. Na chama tawala nchini Uingereza cha Labour kimemtangaza rasmi ni Andy Burnham kuwa kiongozi mpya, hatua inayofungua njia ya kumrithi Sir Keir Starmer na kuwa waziri mkuu wa nchi hiyo. Hii ni BBC. Bado msikilizaji, unaendelea kusikiliza matangazo ya Dira ya Dunia. Chama tawala nchini Uingereza cha Labour kimemtangaza rasmi Andy Burnham kuwa kiongozi mpya, hatua inayofungua njia ya kuchukua nafasi ya Sir Keir Starmer kama waziri mkuu. Hakupata upinzani wowote katika uchaguzi wa uongozi baada ya kutangaza nia yake ya kuwania kiti hicho cha uongozi mwezi uliopita. Taarifa zaidi na Nasia Mohamed.
12: I am for us, for all of us.
13: Leo ni siku ambayo chama cha Leba kimepata rasmi kiongozi wake mpya, naye ni Andy Burnham. Kwa wananchi wengi wa Uingereza, hii inaashiria kuwa wamebaki na siku moja tu zaidi kabla ya kupata waziri mkuu mpya. Siku ya Jumatatu, Burnham atachukua nafasi hiyo kutoka kwa Sir Keir Starmer ambaye alitangaza mwezi uliopita kuwa atajiuzulu. Burnham alitoa hotuba yake ya kwanza kama kiongozi mpya wa chama cha Leba na waziri mkuu mtarajiwa, huku akipokelewa kwa makofi kutoka kwa wajumbe wa chama hicho. Baada ya kumshukuru waziri mkuu anayeondoka madarakani Keir Starmer kwa uongozi wake, Burnham alieleza mpango wake kuhusu kile anachokusudia kukifanikisha akiwa kiongozi wa chama. Hotuba yake ya kukubali uongozi wa Leba inatajwa na wachambuzi wa siasa kuwa ya ujasiri mkubwa. Alianza kwa kusema ataendeleza ajenda juu ya msingi uliowekwa na Keir Starmer, lakini baadaye akaeleza maono makubwa zaidi, akisema kwamba Uingereza sasa iko katika kipindi kitakachoshuhudia mabadiliko makubwa zaidi katika siasa za nchi hiyo ndani ya miaka 40.
12: This is a proud moment you have given me and my family.
14: Leo mmenipa mimi na familia yangu sababu ya kujivunia, na huu ni wakati wa hisia hiyo ya kujivunia. Hata hivyo, ni jukumu ambalo niko tayari kulibeba. Niko tayari kuongoza na kuendeleza msingi uliowekwa na mtu mmoja zaidi ya wote. Chini ya uongozi wa Keir Starmer, tulitoka kwenye hali ya kushindwa vibaya zaidi na kufikia moja ya ushindi mkubwa zaidi katika historia ya chama cha Leba. Keir alikirudisha chama cha Leba katika nafasi ya kuweza kubadilisha maisha ya watu, na hilo ndilo tumekuwa tukifanya katika kipindi cha miaka miwili iliyopita.
12: And that is what we have been doing these last 2 years.
13: Safari ya Burnham kuelekea uongozi haijakuwa rahisi. Alijaribu kwa mara ya kwanza kuwa kiongozi wa Leba mwaka 2010, lakini alimaliza katika nafasi ya 4 nyuma ya Ed Miliband, David Miliband na Ed Bowles. Alijaribu tena mwaka 2015 akiwa amepewa nafasi kubwa ya kushinda, lakini mwishowe alishindwa kwa tofauti kubwa sana na Jeremy Corbyn. Jaribio la tatu limezaa matunda. Leo ni kilele cha safari ya karibu mwezi mmoja, ambapo kwa muda mrefu tayari ilikuwa wazi kwamba Burnham ndiye angekuwa kiongozi mpya wa chama cha Leba. Bado hajawa waziri mkuu, kwani wadhifa huo unashikiliwa na Keir Starmer. Sasa mabadiliko hayo yatafanyika siku ya Jumatatu, ambapo Keir Starmer anatarajiwa kwenda kukutana na mfalme na kuwasilisha rasmi barua yake ya kujiuzulu. Baada ya hapo, Andy Burnham ataelekea ikulu ya Buckingham kukutana na mfalme Charles, ambaye atamuomba rasmi kuunda serikali mpya. Mara baada ya mchakato huo kukamilika, Burnham atakuwa waziri mkuu wa Uingereza. Phyllis Mwate, Dira ya Dunia, BBC.
1: Na shukran sana Phyllis Mwate na Sia Muhammad kama nilivyokujuza awali. Rais wa Marekani amesisitiza madai yake ya ulaghai wakati wa uchaguzi na kuituhumu serikali ya China kuingilia uchaguzi wa rais nchini humo mwaka 2020. Akihutubia taifa, Rais Trump amewashutumu pia maafisa wa kijasusi wa nchi hiyo kwa kuficha uingiliaji kati uliolenga kuiba kura zake. China nayo imemlaumu Rais Trump kwa madai yake hayo. Na Sia Muhammad na maelezo zaidi.
15: The Chinese government wanted U.S. president to lose the next election.
16: Licha ya kutokuwa na ushahidi kuhusu madai hayo, Rais Trump ameendelea kudai kwamba kulikuwa na udanganyifu mkubwa wa uchaguzi wa mwaka 2020 nchini Marekani, ambapo Trump alishindwa na Joe Biden wakati huo. Na kufuatia madai hayo, kumefanyika uchunguzi wa kina na malalamishi hayo kufika mahakamani, lakini hamna ushahidi wowote ambao unaonyesha kulikuwa na udanganyifu katika uchaguzi huo. Trump ameishtumu China kwa kusaidia kufanyika kwa udanganyifu huo, lakini China imekanusha madai ya kuingilia uchaguzi wa Marekani. Wakati huo, chama cha Democratic kilikuwa kimeonya kabla ya hotuba ya Rais Trump kwamba alikuwa kijaribu kuingilia uchaguzi wa katikati ya muhula, ambapo chama cha Republican huenda kikapoteza udhibiti wa bunge la Marekani.
17: Over a period of years starting during the kwa kipindi cha miaka kadhaa kuanzia wakati wa uchaguzi wa mwaka 2020, China ilifanya kile kinachoaminika kuwa uvamizi mkubwa zaidi wa taarifa za uchaguzi kuwahi kutokea katika historia.
16: Akizungumza katika mkutano na waandishi wa habari leo Ijumaa, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya China, Lin Jian, alisema China haina haja wala maslahi yoyote kuingilia uchaguzi wa Marekani na haijawahi kufanya hivyo.
18: Madai ya Marekani hayana msingi wa ukweli na yanalenga kuharibia jina nchi ya China. Na kwa muda mrefu sana imebainika kwamba madai hayo hayana msingi wowote. China inazingatia kanuni ya kutoingililia masuala ya ndani ya nchi nyingine. Hatuna maslahi yoyote ya kuingilia uchaguzi wa Marekani na hatutawahi kufanya.
16: Licha ya kujigamba mara kwa mara kuwa ana uhusiano mzuri na wa kibinafsi na rais wa China Xi Jinping, Rais Donald Trump alionekana kuchukulia suala hilo kuwa hisia binafsi. Ikulu ya White House bado haijatoa kauli yeyote kuhusu athari ambazo hotuba hiyo inaweza kuwa nazo katika uhusiano kati ya Marekani na China. Katika hotuba hiyo siku ya Alhamisi, Rais Trump alionekana kutoa lawama kwa viongozi wa serikali nchini humo kwa kushindwa kumuonya kuhusu usalama wa uchaguzi. Haikuwa wazi iwapo serikali yake itachukua hatua zozote dhidi ya China kufuatia hotuba hiyo, ingawa aliagiza vyombo vya kutekeleza sheria kuchunguza na kuchukua hatua.

0: BBC imethibitisha shambulio katika daraja moja magharibi mwa Bandar Abbas kwenye jimbo la Hormuzgan.
1: Iran also reported targeting US assets.
0: Mwandishi wa BBC wa eneo la Mashariki ya Kati anaripoti juu ya Iran kulenga kushambulia nchi za Mashariki ya Kati ambazo zina rasilimali za Marekani kama kulipiza kisasi. Jeshi la walinzi la mapinduzi la Iran limesema linalipiza kisasi kwa kushambulia vituo vya rada vya Marekani vilivyopo Oman pamoja na maeneo yanayolengwa nchini Kuwait na Bahrain. Aidha, kikosi hicho pia kinadai kushambulia kituo maalum cha Marekani kinachoendesha operation zake nchini Syria. Kikosi hicho cha Iran kimesema shambulio la kushtukiza katika eneo la Altaf ilikuwa ni la kulipiza kisasi baada ya kuuawa kwa mwanajeshi wa Iran katika eneo la kusini mwa mkoa ulioko kusini mashariki mwa Syria wa Islamsha siku mbili zilizopita. Hata hivyo, sio Syria ama Marekani iliyotoa tamko juu ya madai hayo. Iwapo shambulio hili la Syria litathibitishwa, litakuwa ni la kwanza kutambuliwa kufanyika nchini Syria, nchi ambayo chini ya uongozi wa rais wa sasa Ahmed al-Sharra imejiepusha kuhusika na mzozo huo. Rais wa zamani wa Syria Bashar al-Assad alikuwa mshirika mkubwa wa Iran pamoja na kundi la wapiganaji la Lebanon wa Hezbollah mpaka alipoondolewa madarakani mwishoni mwa mwaka 2024. Kuwait nayo inatoa taarifa kuwa mashambulizi ya anga yaliyofanywa na Iran yamesababisha uharibifu katika kituo cha kuzalisha umeme na vituo vya kusafirisha maji vya baharini. Jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Iran pia wamesema wameshambulia ndege za kijeshi za Marekani katika kituo chake nchini Jordan kwa kutumia makombora ya mtawanyiko na ndege zisizo na rubani, ikiwa ni kulipiza kisasi cha mashambulizi yaliyofanywa na Marekani usiku kucha. Licha ya Marekani kuendelea kuishambulia Iran, msemaji wa serikali ya Marekani amesema Rais Donald Trump bado yupo tayari kufanya mazungumzo na Marekani.
2: Sababu ya mashambulizi ya hivi karibuni yaliyofanyika katika siku kadhaa zilizopita ni kwamba Iran ilikiuka makubaliano ya maelewano tuliyokuwa tumefikia nayo. Hasa katika makubaliano hayo ya maelewano ambayo Iran ilisaini, ilikubaliana kutoshambulia meli za kibiashara zinazopita katika mlango wa Hormuz. Kwa bahati mbaya, wamechukua uamuzi ambao ni wa kusikitisha wa kufanya mashambulizi hayo.
0: Katika hatua nyingine, Iran imewataka wananchi kupunguza matumizi ya umeme baada ya Marekani kushambulia miundombinu muhimu usiku kucha, ikiwemo madaraja, kituo cha reli pamoja na uwanja wa ndege.
3: Naam, ni Bosha Nyanje. Sasa kitupa nafasi ya kuangazia michezo na Shuaib Ibrahim.
4: Barabara kabisa, tuanze na finali ya kombe la dunia na mwaka huu ambayo itawakutanisha mabingwa wa tetezi Argentina na mabingwa wa Ulaya Uhispania, ambao imepita miaka 16 sasa tangu wanyakue ubingwa wa dunia. Baadhi ya mashabiki wa soka nchini Uganda wametoa maoni yao kuhusu mechi hiyo ya kukatana shoka.
5: Najua kama Spain mpira uliocheza kumuondoa France. Sasa kusema ukweli, najua Spain muda wote inaweza kuchukua finali kombe la dunia. Spain kwanza kutoka ni watoto wadogo. Hao watoto mwanzo ndio waliochukua Euro kwamba kama wajapata experience. Sasa muda huu hawa jamaa wamekuja sasa ni watu wazima. Sasa ikawa midfield yao ni midfield mie kutangu meona World Cup hii, hakuna midfield inakuja kuwashinda.
6: Hii mechi ni ngumu. Ukijua mechi ngumu ni hii mechi ya Spain na Argentina, kwa sababu ni ugomvi kati ya kaka mtu na mdogo mtu. Unajua Messi alipotoka kwenye Barcelona alimwachia Ramiro nafasi yake. Sasa hivi anayechukua Spain ni Ramiro. Ila mimi ninachosema, katika makocha au wawili, kocha atakayepanga karata yake vizuri ndio atakayechukua kombe.
4: Nikiwa bado katika kombe hilo, rais wa Marekani Donald Trump amethibitisha kuhudhuria finali katika uwanja wa MetLife na atashiriki katika kukabidhi kombe hilo kwa mabingwa. Kuhudhuria kwake kunafuatia utata uliotokana na madai ya kuingilia na kushawishi shirikisho la kandanda duniani FIFA kuhusu kadi ya mshambuliaji wa Marekani Florin Balogun, jambo lililozua ukosoaji na maswali chungu zima kuhusu uadilifu wa mashindano hayo. Licha ya tahadhari ya ubora wa hewa mjini New York kutokana na moshi wa moto wa misitu kutoka nchini Canada, finali inatarajiwa kuchezwa kama ilivyopangwa, na maelfu ya tiketi za mechi ya kesho mwisho ya kuwania nafasi ya tatu kati ya Ufaransa na England bado zinapatikana kwa mujibu wa shirikisho la soka duniani FIFA. Takriban tiketi 7,000 bado zipo kwenye majukwaa rasmi ya shirikisho hilo. Na katika mashindano ya mbio za magari ya langa langa au Formula 1, Max Verstappen

0: halikuwa na muda bora zaidi katika mazoezi ya kwanza ya mashindano ya Belgian Grand Prix alipomalizia katika nafasi ya kwanza mbele ya Lewis Hamilton, huku Charles Leclerc akishika nafasi ya tatu. Nihitimishe na tetesi za soka Ulaya. Inter Milan wanasuka mipango ya kumsajili beki wa pembeni wa Tottenham na England Jude Spence mwenye umri wa miaka 25 pamoja na beki wa kati wa Argentina Cristiano Romero mwenye umri wa miaka 28. Liverpool wanaongoza mbio za kumsajili kiungo wa Japan Kaishu Sano kutoka Mainz na wako tayari kutoa hadi euro milioni 60 kwa ajili ya mchezaji huyo. Arsenal wameonyesha nia ya kumsajili beki wa Aston Villa na England Ezri Konsa ambaye ameshiriki katika mashindano ya kombe la dunia la mwaka huu. Kipa wa Crystal Palace na Argentina Volta Benitez mwenye umri wa miaka 33 anaweza kuvunja mkataba wake na Palace ili kurejea Nice ya huko nchini Ufaransa. Na hatimaye Liverpool wamewasiliana na klabu ya Bournemouth kuhusu winga Ryan mwenye umri wa miaka 19 wakiwa na lengo la kumrejesha raia huyu wa Brazil chini ya ganga za kocha wake wa zamani Andoni Iraola. Na huo ndio mwisho wa makala ya michezo, msikilizaji. Mimi ni Shuaib Ibrahim.
1: Na msikilizaji, shukran sana Shuaib Ibrahim. Na katika ujumbe uliotumwa msikilizaji Jonas Luvena, wewe unasikitika sana kuhusiana na vifo vya watoto nchini Uganda, unasema wapumzike kwa amani. Lamek Mushi unasema kwamba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa changamoto hiyo ugonjwa wa Ebola, hali ni mbaya sana na unatoa pole. Nawe Wilfred Kalinjuma unasema unasikiliza Dira ya Dunia. Lamek Mushi Mkushi unasema tuko pamoja kutoka Machinga, Iringa. Henry Rogoshora anasema elimu iendelee kutolewa kuhusiana na jamii.
2: Ni kweli hakuna anayependa kulisikia hili, ila wakati mwingine mtu unayemhitaji zaidi ndiye mtu ambaye asipokuwepo, basi ni rahisi sana kwako kuendelea. Endelea kutafakari. Hivi sasa ni saa 1 kamili usiku.
3: Kaka mtumishi duka la pikipiki na Guta Ilula, tunawatangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na mikoa jirani kuwa tumetoa punguzo kubwa kwa pikipiki za Hoju na Guta za Sinorai Q7 na Guta za Power Long Double Tire. Tupo barabara ya kwenda Ilala Mnadani. Na habari njema ni kwamba Kilolo tumewafikia. Tumewasogezea duka la pikipiki la Fecon, Sinorai na Hauju. Tupo mtaa wa Luganga, japanda kwenda hospitali. Pia kaka mtumishi, tuna ofa ya usajili kwa mteja akinunua Guta au pikipiki. Usajili ni bure ndani ya wiki moja. Wasiliana nasi kwa simu ya dukani 0625 03 72 62 au wasiliana moja kwa moja na MC kaka mtumishi kwa namba 0755 03 73 62. Epuka matapeli, kaka mtumishi ni mmoja tu. Ilula kwa kaka mtumishi kama Dar es Salaam.
4: Hata vitu vya watoto tunabisha mwanao.
5: Babu za urembo, njoo ingia tu ndani, nambadilisha mtoto nepi.
4: Sawa.
6: Nina nguo, midoli, chagua.
5: Tuone ile gauni.
6: Jamani, mbona mtoto anatoa majimaji kwenye kitovu?
5: Ah, mbona kawaida tu.
6: Hiyo ni dalili ya hatari kwa watoto wachanga.
5: Kweli?
6: Mwanangu alipatwa na dalili kama hii. Tukampeleka kituo cha kutolea huduma za afya. Wahudumu walituambia kama tusingemwaisha, angepata uambukizo mkali.
5: Kumbe ni hatari.
6: Ndio, watoto wachanga wapo hatarini kupata uambukizo siku za mwanzo baada ya kuzaliwa.
5: Ngoja nimwambie mke wangu ajiandae tumpeleke.
6: Na hili gauni na kupunguzia bei.
5: Sawa, nipe tuwai.
7: Wazazi na walezi, ni muhimu kutambua dalili za hatari kwa mtoto mchanga kama kulia kupita kiasi, kushindwa kunyonya, kupumua kwa shida, manjano, kulegea sana na kutapika. Ukiona dalili hizi, muaishe kituo cha kutolea huduma za afya. Ukichelewa, anaweza kupoteza maisha.
8: Tunza afya yangu.
9: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
10: Feelings na hisia ni kama upo Dubai.
8: hapana. Hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone. Sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na standi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up. Yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stand ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stand ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini. Au tupigie simu namba 0716 63 67 21. Nicholas Matelephone, we are the best in town.
9: Katika kuunga mkono juhudi za serikali kuelekea Tanzania viwanda, chuo chako kikongwe cha Songea Smart Professional College chenye usajili wa NACTE namba REG mkwaju HAS mkwaju 230 kilichopo Mkuzo jirani na kanisa la Efata Songea mjini, kinakutangazia nafasi za masomo kwa muhula mpya unaoanza mwezi Septemba mwaka 2026 kwa ngazi certificate na diploma katika kozi zifuatazo: Pharmaceutical Science, Community Development, Social Work, Tour Guiding Operation, Nursery School Teaching na Computer in Information and Communication Technology, ICT. Kumbuka, Songea Smart Professional College kimesajiliwa na NACTE, hivyo wahitimu wake huajiriwa serikalini au kujiendeleza na vyuo vikuu ndani na nje ya nchi kirahisi. Ada zetu ni nafuu sana na hulipwa kidogo kidogo. Namna ya upatikanaji wa fomu za kujiunga, fika chuoni kwetu au tembelea tovuti ya www.songeasmartcollege.ac.tz. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0758 419 220 au 0713 950 111. Nyote mnakaribishwa Songea Smart Professional College.
10: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
11: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
10: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: wewe unamuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
1: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
0: Mi sijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
1: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
0: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
1: Kabisa kabisa.
2: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe, kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
1: Teketeza chuki, amani itawale.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
3: 88.9 Nuru FM.
4: Nuru FM.

0: Vipindi hivi vya neema na kweli vinaletwa kwenu na kulipiwa na partners wa Mwalimu Huruma Gadi pamoja na wasikilizaji wa vipindi hivi.
1: Na ninyi mliokuwa hapo kwanza mmetengwa, tena adui katika nia zenu, kwa matendo yenu mabaya amewapatanisha sasa. Kwa anasema mlikuwa adui katika nia ama katika fikra zenu, anasema amewapatanisha sasa wakati uliopo katika mwili wa nyama yake, yani mwili wa nyama nani? Ya Yesu Kristo, kwa kufa kwake. Ili nani? Ili yeye Yesu Kristo awalete ninyi mbele zake Mungu watakatifu wasio na mawa wala lawama.
2: Popote pale ulipo rafiki, ninakukaribisha katika mafundisho ya neema na kweli. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Nina furaha kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikia kile ambacho Bwana wetu Yesu Kristo ametuandalia. Kumbuka tu mafundisho ya neema na kweli yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu, yakiwa na lengo la kujenga na kuimarisha imani yako ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Kwa lugha nyingine, ufike mahali uweze kufikiri kama Kristo, uweze kuzungumza kama Kristo na uweze kutenda kama Kristo. Zingatia kwamba kufikiri kwako kuna mchango wa moja kwa moja katika kuamini kwako. Ukifikiri vibaya utaamini vibaya, ukifikiri vizuri utaamini vizuri. Na kumbuka, pasipo imani ama kuamini haiwezekani kumpendeza Mungu. Ndio maana basi tunakuchagiza kwamba fanya maamuzi ya kufikiri vizuri, na kufikiri vizuri ni kufikiri kama Kristo. Na ili uweze kufikiri kama Kristo, unabudi kuwa mwanafunzi wa Kristo, na mwanafunzi wa Kristo anasikiliza na kufuatilia mafundisho ya neema na kweli. Kama ungependa kupata mafundisho haya kwa njia ya YouTube, maana yake ni kwamba basi unaweza kwenda kwenye YouTube alafu kaandika Mwalimu Huruma Gadi, utakuta YouTube channel yetu pale. Usisahau kusubscribe, lakini pia usisahau kubonyeza kengele, lakini pia usisahau kushare pamoja na kulike. Lakini pia kama ungependa kupata mafundisho kwa njia ya sauti, maana yake ni kwamba, kwa maana nyingine, kama unataka kupata mafundisho ya nyuma, unasema mimi ningetaka kusikia mafundisho ya nyuma kwa njia ya sauti, basi kuna podcast zinapatikana katika Google Podcast, ukienda kwenye Google Play Store, ama Apple Podcast ukienda kwenye Apple Store, lakini pia kuna Spotify, pia unaweza kuipata kwenye Apple Store. Nenda pale, andika, ukisha download zile podcast, andika Mwalimu Huruma Gadi alafu subscribe, maana yake ni kwamba utapata mafundisho yetu yote ya nyuma. Lakini pia mafundisho haya tunatoa kwa njia ya WhatsApp pamoja na Telegram. Kuna grupu linaitwa Mwanafunzi wa Kristo. Tunatuma mafundisho haya kwa njia ya sauti. MB zenyewe ni ndogo mno, ni MB 11 kwa somo. Kwa hiyo kwa wiki nzima unatumia takriban MB 77. Kwa hiyo kuliko kuperuzi udaku na mambo mengine ya kwenye Instagram, labda ungeweza kusikiliza neno la Mungu. Na kama ungependa basi kuungwa katika grupu la Mwanafunzi wa Kristo, tuma tu ujumbe mfupi katika sema niunge, tuma katika ujumbe mfupi katika nani namba ifuatayo: 0764 500 242, 0764 500 242. Basi tunaendelea na somo letu, lakini kabla ya kuendelea, kumbuka tunaendelea na somo letu, tunasema umefahamu na Kristo. Lakini nitoe shukrani za dhati kabisa kwako wewe ambaye umekuwa ukinisikiliza kwa bidii na kufundisha wengine. Asante sana kwa kuwa mwanafunzi mzuri wa Kristo. Nikushukuru pia wewe ambaye umekuwa ukifanya maombi kwa ajili ya kwangu mimi pamoja na timu yangu pamoja na wasikilizaji wote wa vipindi vya neema na kweli. Asante sana kwa uaminifu wako. Lakini pia nishukuru kwa ajili ya wewe ambaye umekuwa ukishiriki kwa mapato yako, kwamba umehakikisha kila mwezi unachangia gharama ya kupeleka injili kwa njia ya redio. Nasema asante sana kwa uaminifu wako, asante sana kwa ukarimu wako. Kumbuka kama nilivyosema hapo jana, nitaendelea kukumbusha na kusisitiza, kuna watu ambao hawana namna nyingine yoyote ya kuweza kusikia injili isipokuwa kupitia redio. Kwa kila mara unapochukua fedha yako na kuonyesha upendo wako kwa Kristo na kwa ndugu wengine, maana yake pia unaonyesha kwamba kwako wewe kipaumbele ni ufalme wa Mungu. Mungu amekubariki, umeamua kutoa kile ambacho Mungu amekubariki nacho na kuhakikisha unashirikisha wengine. Kumbuka hizi redio vipindi vya viruki bure. Shida ni kwamba wengi mkisikia vipindi vinaruka kila siku mnadhania vipindi ni bure, ama mnadhania kuna wazungu. Mimi sijaitwa na wazungu, nimeitwa na mzungu mmoja anaitwa Yesu, ambaye ndiye Bwana na Mwokozi wa maisha yako, na Yesu anakupa fursa ya wewe kushiriki katika kuthibitisha kwa vitendo ufalme wa Mungu kwanza. Kwa wale ambao wanadhania tunawafadhili kutoka nje ya nchi, hatuna wafadhili kutoka nje nchi. Wanaolipia vipindi vya neema na kweli gharama ni wasikilizaji kama wewe, watu ambao wameielewa kweli, wakaona umuhimu wa kweli, wakawa na shauku kwamba hii kweli iweze kufikia watu wengine. Kwa lugha nyingine, watu ambao sio wachoyo ndio ambao wanawezesha vipindi vya neema na kweli vinakuwepo hewani. Na kwa wale ndugu zangu ambao mko kwenye mitandao ya kijamii kama vile WhatsApp na kwenye Telegram, ninyi mmebarikiwa na Bwana, ninyi mna afadhali, mna ahueni kubwa. Ninyi tu pekee yenu mna uwezo wa kuchangia na kulipia gharama za redio zote zitatu. Mna uwezo kabisa, mna uwezo kabisa. Kama kila mmoja wenu angeamua kutoa shilingi 5,500 tu, na uwezo kabisa ya kulipia hizo gharama. Lakini uamuzi ni wako rafiki. Kwa hiyo nikutie moyo wewe ambao umekuwa ukifanya hivyo, na wewe ambao umekuwa ukisikiliza tu alafu hujaweza kufanya hivyo kwa kuwa ibilisi amekudanganya kwamba wewe hauna, wewe ni maskini, wewe ni matonya, ombaomba unatakiwa upewe tu. Hebu kataa hiyo hali. Sema mimi ni mbarikiwa wa Bwana, nimeitwa kuwa baraka, na naanza kudhihirisha baraka yangu kwa kuhakikisha kwamba kwa fedha yangu wengine wanasikia injili ya Kristo kwa njia ya redio. Hongera sana rafiki kwa kufanya maamuzi mazuri. Basi tunaendelea na somo letu moja kwa moja, na tunaenda kwenye Warumi 8:29. Kumbuka somo letu linasema umefanana na Kristo. Umefanana na Kristo, Warumi 8:29-30. Anasema hivi: maana wale aliowajua tangu asili, aliwachagua tangu asili, wafananishwe na mfano wa mwana wake, ili yeye awe mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi. Na wale aliowachagua tangu asili, hao akawaita. Na wale aliowaita, hao akawahesabia haki. Na wale aliowahesabia haki, hao akawatukuza. Kwa hiyo anasema Mungu kwa utashi wake mwenyewe, kwa mapenzi yake mwenyewe, kwa kupenda kwake mwenyewe, alikuchagua wewe kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu uwe mwanae, ufanane na Kristo. Na sio hivyo tu, akakuhesabia haki, na baada ya kuhesabia haki akakutukuza. Sasa kuna mistari mingine miwili nataka tuisome hapa, tuiunganishe afu tutapata hoja nzuri sana. Tukiwa na hilo, twende kwenye Waefeso. Waefeso mlango wa kwanza na mstari ule wa tatu. Kumbuka, nimekuambia wewe hauko vile akili yako inakuambia uko. Wala wewe sio vile watu wanakuambia uko. Wala wewe sio vile ibilisi anakuambia uko. Wewe uko vile ambavyo Mungu anasema uko, na vile ambavyo neno la Mungu linasema uko. Kwa maneno mengine, you are not what your mind Waefeso 1:3. Tuyaacha ya Kiingereza. Atukuzwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho ndani yake Kristo. Mstari wa 4. Kama vile alivyotuchagua katika yeye, yani katika Kristo, kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, ili tuwe watakatifu, watu wasio na hatia mbele zake katika pendo. Sasa tukichukua lile wazo rafiki la kwenye Warumi 8:29-30, anasema kwamba alituchagua tangu asili ili tufanane na Kristo, na baada ya kutuchagua akatuita, na alivyotuita akatuhesabia haki, na alivyotuhesabia haki akatutukuza. Kwa hiyo tungeweza kuchanganya hapa, wazo lingekuja namna hii. Angalia ule mstari wa kwanza hadi mstari wa 3 hadi wa 4. Anasema atukuzwe Mungu Baba Bwana wa Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho ndani yake Kristo, kama vile alivyotuchagua katika yeye Kristo kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, ili tuwe watakatifu, watu wasio na hatia mbele zake katika pendo. Kwa hiyo tunaweza kusema kwamba wewe rafiki, baada ya kuzaliwa mara ya pili, moja, umefanana na Kristo, na kwa sababu hiyo wewe ni mwenye haki, wewe ni mtakatifu, alafu anasema hauna hatia mbele zake Mungu. Hebu sema, kwa kuwa mimi nimezaliwa mara ya pili, ninafanana na Kristo, sifanani na Adamu. Kwa kuwa nafanana na Kristo, mimi ni mwenye haki, ni mtakatifu, na sina hatia mbele zake Mungu. Na kwa sababu hiyo tunamalizia na kwamba nimetukuzwa pia. Sasa sikiliza hili. Nataka nikuonyeshe kitu, kuna kitu nataka nikuonyeshe kwenye mstari wa 3 na 4. Na unisikilize kwa makini sana. Kumbuka, Mungu amekuhesabia haki, amesema wewe ni mwenye haki, amesema kwamba wewe ni mtakatifu, amesema kwamba wewe hauna hatia. Kwa sababu gani? Kwa sababu aliamua kabla ya hii dunia kuumbwa wewe ufanane na Kristo. Ama kabla ya anguko la Adamu, Mungu alikuwa amesha kuchagua ndani ya Kristo ili ufanane na Kristo. Kwa hiyo wazo zima la kuumbwa ni la Mungu, Wazo zima la kukuokoa ni la Mungu. Wazo zima la kutaka wewe ufanane na Kristo ni la Mungu. Wazo la kutaka wewe uwe mwanae mpendwa ni la Mungu. Huna mchango wowote zaidi ya wewe kukubali. Na shida inakuja binadamu kwa sababu ya kiburi cha uzima ambacho walikipata kupitia anguko la dhambi ya Adamu. Ni wabishi kama wamekula chumvi. Hawataki utadhani kwamba wao ndio Mungu na Mungu ni wao. Mungu ameamua. Anasema wewe unapotia imani yako kwa Yesu Kristo, Wagalatia 3:26, wewe umekuwa mwana wa Mungu. Na kwa kuwa sasa wewe ni mwana wa Mungu, anasema wewe ni mwenye haki, anasema wewe ni mtakatifu, anasema wewe hauna hatia mbele zake. Sio kwa sababu ya chochote ambacho wewe umekifanya, lakini kwa sababu ya kile ambacho Yesu Kristo alikifanya, lakini ni kwa sababu pia ya kusudi lake ambalo Mungu aliliamua kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Tunakwenda sawa sawa? Sasa angalia hii. Angalia mstari wa 3 na 4, ninasoma nataka nikuonyeshe kitu hapa. Na hapa ndipo ambapo tunatakiwa kwenda taratibu. Labda nitagonga wiki hii, nitaangalia na wiki ijayo pia tutagonga. Maanake bila kuweka kitu sawa sawa, ndio maana watu wanakanganyikiwa. Watu ni wa Kristo lakini wakikutana katika ibada, mambo wanayofanya yanafanania zaidi upagani. Maanake hayafanania hata maisha ya agano la kale. Wala hayafanania maisha ya Mkristo, yanafanania upagani zaidi. Alafu wanashangaa kwa nini ibilisi anawasumbua, ibilisi anawatesa. Ibilisi anawatesa kwa sababu hawajijua kweli. Kwa hiyo nataka nikueleweshe Ukristo nini. Ukristo maana yake ni kufanana na Kristo. Ukristo, Mkristo ni mfuasi wa Kristo. Mkristo ni mtu ambaye uzima wa Mungu unakaa ndani yake. Mkristo ni mtu ambaye roho wa Kristo anakaa ndani yake. Na kwa maana hiyo, ili wewe uweze kufanana na Kristo, ndio maana Mungu akaamua kwamba kukuchagua kabla hii dunia haijaumbwa. Kabla hii dunia haijaumbwa, Mungu alishaamua kwamba wewe utafanana na Kristo. Na ili wewe uweze kufanana na Kristo, Mungu akakuhesabia wewe haki. Mungu akasema kuwa wewe ni mwenye haki. Mungu akasema kuwa wewe ni mtakatifu. Mungu akasema kwamba hauna hatia mbele zake. Inawezekana mbele za wanadamu akakuona kuwa una hatia, lakini Mungu anasema mbele zake yeye wewe hauna hatia. Na kumbuka, mwenye hukumu ni Mungu ambaye anafanya hukumu yake kupitia Yesu Kristo, na Yesu Kristo anafanya hiyo hukumu kupitia neno ambalo leo hii unalisikia kutoka katika kinywa changu. Ndivyo ambavyo utaratibu unakwenda. Kwa hiyo anasema kwamba wewe ni mwenye haki, wewe ni mtakatifu, wewe hauna hatia mbele zake. Kwa nini? Kwa sababu umezaliwa mara ya pili, kwa kuwa wewe ni mwana wa Mungu. Tunakwenda sasa rafiki. Sasa sikia hii kitu. Anasema atukuzwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho ndani yake Kristo. 4. Kama vile kwa anasema ametubariki kwa baraka zote za rohoni, kama vile alivyo. Sikia, alivyo maana yake ni sentensi inayozungumzia wakati uliopita. Kama vile alivyo tuchagua katika Kristo kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, ili tuwe watakatifu, watu wasio na hatia mbele zake katika pendo. Kwa hiyo anasema Mungu alikuchagua wewe rafiki kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, ili wewe uwe mtakatifu, uwe mtu asiyekuwa na hatia mbele zake Mungu. Kwa hiyo tukichanganya na wazo la kwenye Warumi 8:29-30, tungeweza kusema hivi kwamba Mungu alikuchagua wewe, alinichagua mimi katika Kristo, ndani ya Kristo, kwa kuungana na Kristo kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, ili wewe uwe mwenye haki, uwe mtakatifu, uwe hauna hatia mbele zake. Ni wazo la Mungu na ndivyo ambavyo Mungu alifanya. Sasa maana yake nini? Ukisoma mstari, vua miwani ya dini. Vaa miwani ya ufunuo kutoka kwa Roho wa Kristo. Anasema kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, Mungu alikuchagua wewe uwe mwenye haki, wewe uwe mtakatifu, wewe uwe hauna hatia mbele zake. Maana yake nini? Maana yake ni hii rafiki. Sasa wengine wakisoma wanasema tunaona, kwa hiyo Mungu amesema tutatokea. Sikiliza anachokisema. Ngoja nikupe mfano utanielewa. Mimi ninayezungumza na wewe hapa Huruma Mathayo gani? Kwa sauti yangu, kama unanisikiza kwenye redio unajua kabisa. Kwa wale ambao hamjui kupambanua sauti, mimi ni mwanaume. Sawa? Kwa lugha nyingine ni kwamba kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, Mungu aliamua kwamba Huruma Gadi awe mwanaume. Ndiyo maana nilivyozaliwa kwa mama yangu, nikazaliwa ni mtoto wa kiume. Na hakuna lolote nilolifanya ili kuweza kuwa mtoto wa kiume. Ni kwamba nilizaliwa nikiwa hivyo. Nimezaliwa nikiwa mtoto wa kiume. Kwa kama vile ambavyo Mungu aliamua kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu kwamba Hurumagadi atakuja duniani akiwa mwanamume, ndivyo ambavyo na Mungu naye aliamua kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu kwamba mimi na wewe tunapozaliwa tutazaliwa tukiwa wenye haki, tukiwa watakatifu, tukiwa hatuna hatia wala mawaa. Kwa lugha nyingine, mimi Hurumagadi sina naloweza kuliongezea ili niwe mwanamume, wala sina naloweza kulifanya ili niwe mwanamke. Sina. Siwezi nikapunguza ama nikaongeza wanaume wangu. Haiwezekani. Nimezaliwa nikiwa mwanaume, ndivyo ilivyo. Kwa hiyo kuna vitu vingine vikaanza kufanya kazi kwa sababu ya kukua. Kwa mfano, nilizaliwa sina ndevu. Lakini sasa hivi nina ndevu. Na ndevu zimekuja baada ya kupevuka ama baada ya kubalea, wanavyosema Kiswahili sawa sawa. Kwa hiyo kuna vitu vilikuwepo ndani ya mwili wangu lakini vilikuwa havijadhihirika bado mpaka nilipokuwa. Nilizaliwa sina meno. Nilivyoanza kukua meno yakaanza kuota. Sijui kama nanyelea kitu ninachoongea. Lakini meno hayo yalikuwa yako ndani tayari. Mfumo na kila kitu kwa kimetengenezwa. Kwa na wewe siku ulipozaliwa mara ya pili, ulizaliwa ukiwa mwenye haki, ukiwa mtakatifu, ukiwa hauna hatia wala mawaa mbele za Mungu. Hauna hatia mbele za Mungu. Ngoja nikusomee mstari mwingine mmoja, twende kwenye Wakolosai. Sasa hapa ndo mambo yanapoanza, imani inapokuja sasa. Wakolosai 1 mstari wa 20 ngapi tuanzie? Mstari wa 21 hadi 22. Anasema na ninyi mliokuwa hapo kwanza mmetengwa tena adui katika nia zenu kwa matendo yenu mabaya amewapatanisha sasa. Kwa anasema mlikuwa adui katika nia ama katika fikra zenu. Anasema amewapatanisha sasa wakati uliopo katika mwili wa nyama yake, yani mwili wa nyama nani? Ya Yesu Kristo, kwa kufa kwake. Ili nani? Ili yeye Yesu Kristo awalete ninyi mbele zake Mungu watakatifu wasio na mawaa wala lawama. Kwa hiyo Biblia inaendelea kuthibitisha kwamba wewe rafiki mbele za Mungu sasa hivi hapo uliposimama wewe ni mtakatifu, hauna mawaa wala lawama. Kwa hiyo tukichukua wazo la kwenye Warumi 8:29 hadi 30, tukachanganya na wazo la kwenye Waefeso 1 mstari wa 3 hadi ule wa 4 na wazo la kwenye Wakolosai 1:22, tungesema hivi kwamba wewe ulizaliwa mara ya pili, wewe ni sio tu kwamba ni mwana wa Mungu, lakini wewe unafanana na Kristo, kwa maana ya wewe ni mwenye haki, wewe ni mtakatifu, hauna hatia, mawaa wala lawama mbele za Mungu. Inawezekana wanadamu wakakushtumu. Inawezekana wanadamu wanaoja. Lakini neno linasema kwa kuwa imani yako iko kwa Yesu Kristo. Kumbuka Wagalatia 3:26. Wewe umezaliwa mara ya pili. Na baada ya wewe kuzaliwa mara ya pili, umezaliwa ukiwa mwenye haki, ukiwa mtakatifu, ukiwa hauna hatia, hauna mawaa wala lawama mbele za Mungu. Na haya yamewezekana sio kwa sababu ya chochote ulichokifanya. Yamewezekana kwa sababu ya kusudi la Mungu ambalo kuwezekana huko kukafanyika kupitia kile ambacho Yesu Kristo alikifanya. Sasa ngoja nikufundishe Mungu anavyofanya kazi. Sasa najua nagusisha mambo magumu magumu kidogo, lakini nipe ruhusa. Na ndio maana message kama hii unatakiwa uisikilize tena na tena na tena. Twende Warumi nikakuonyeshe kitu. Mwenye nikufundishe kidogo kuhusu Mungu. Alafu uangalie kama hapo unapojifunza neno ndio unafundishwa hivyo ama umefundishwa dini. Warumi 9. Tuanze mstari wa 10 na ngapi? Mstari wa 10. Warumi 9 tuanze mstari wa 10. Anasema hivi: wala si hivyo tu, lakini Rebeka naye, huyu ni mke wa Isaka, akiisha kuchukua mimba kwa mume mmoja, naye ni Isaka baba yetu. 11. Kwa maana kabla hawajazaliwa wale watoto, wala hawajatenda neno jema wala baya, ili lisimame kusudi la Mungu la kuchagua. Si kwa sababu ya matendo. Kwa hiyo kumbe Mungu anachagua sio kwa sababu ya matendo, yani matendo mema ama matendo mabaya, si kwa sababu ya matendo, bali kwa sababu ya nia yake yeye aitaye. Aliambiwa hivi, mkubwa atamtumikia mdogo. Kama ilivyoandikwa, nimempenda Yakobo bali Esau nimemchukia. Ngoja niweke maneno yao unielewe. Kwa wale waliosoma Biblia, ukienda ukasoma kwenye kitabu cha Mwanzo, kama nakumbuka vizuri naye ni Mwanzo mlango kama wa 24 around there. Anasema hivi, Rebeka akiwa mjamzito, akasikia gwaride tumboni. Kwa hiyo akakumbuka kwanza Rebeka alichelewa kupata watoto mpaka Isaka akaenda akamwomba Mungu. Kwa hiyo Rebeka akiwa mjamzito akasikia kuna hali ya kushindana tumboni. Kwa hiyo akaenda kwenye maombi kumuuliza Mungu, kulikoni huku tumboni kuna nini? Mungu akamwambia, tumboni mwako kuna mataifa mawili. Mataifa mawili makubwa ambayo yanashindana. Alafu akamwambia kwamba mkubwa atamtumikia mdogo. Mkubwa atamtumikia mdogo. Alafu anasema hivi, sasa sikiliza hapa. Mstari wa tunarudi kwenye Warumi 9:11. Kwa anasema, kwa maana kabla hawajazaliwa wale watoto, msisitizo hapo, kabla hawajazaliwa wale watoto. Kwa lugha nyingine, hawa watoto wakiwa tumboni, wakati Rebeka amekwenda mbele za Mungu kuulizia, mbona kuna hali ya mashindano tumboni mwangu? Anasema, kwa maana kabla hawajazaliwa wale watoto, wala hawajatenda neno jema wala baya. Kwa hawa watoto wakiwa tumboni, kabla hawajatenda neno jema wala baya, kabla hawajafanya kosa lolote, kabla hawajafanya jambo lolote lilo zuri, kabla hawajafanya jambo lolote lilo baya, wakiwa tumboni mwa mama yao, kabla hawajafanya kosa lolote, kabla hawajafanya jambo jema lolote, kabla hawajafanya jambo baya lolote. Sikia anasema hivi, kwa maana kabla hawajazaliwa wale watoto, kabla hawajazaliwa wala hawajatenda neno jema wala baya, ili lisimame kusudi la Mungu la kuchagua, si kwa sababu ya matendo, bali kwa sababu ya nia yake yeye aitaye. Kwa hiyo anasema Mungu anachagua sio kwa sababu ya kuangalia matendo. Kumbuka, na kabla hao hawajatenda jema wala baya. Lakini Mungu anachagua sio kwa sababu ya kuangalia matendo ya mtu. Anachagua kwa sababu ya kusudi lake. Anachagua kwa sababu ya kile ambacho amekusudia. Kwa hiyo nitarudia tena, nasema, kwa maana kabla hawajazaliwa wale watoto wala hawajatenda neno jema wala baya, ili lisimame kusudi la Mungu la kuchagua, si kwa sababu ya matendo, bali kwa sababu ya nia yake yeye aitaye, ama kwa sababu ya kusudi lake yeye aitaye. Aliambiwa hivi, Rebeka aliambiwa hivi, mkubwa atamtumikia mdogo. Hawa watoto wako tumboni bado, mkubwa atamtumikia mdogo. Alafu 13, kama ilivyo

0: tangu akiwa tumboni mwa mama yake kwamba huyu atatumikiwa na huyu Esau. Na Mungu alifanya hivyo kwa ajili ya kuangalia kusudi lake, hakuangalia matendo yao. Angeangalia matendo, Yakobo hakustahili kutumikiwa na Esau. Yakobo aliyekuwa kibaka ndo alitakiwa amtumikie Esau. Lakini Mungu anachagua kwa kuangalia kusudi lake na sio kuangalia tabia yako wewe, sio kuangalia mwenendo wako wewe. Kwa hiyo mstari wa 14, Paulo anasema hivi, tuseme nini basi? Kuna udhalimu kwa Mungu? Anasema la hasha. Maana amwambia Musa, nitamrehemu yeye ni mrehemuye, nitamhurumia yeye ni mhurumiaye. Basi kama ni hivyo, si katika uwezo wa yule atakaye wala wa yule apigaye mbio, bali wa yule arehemuye, yani Mungu. Kwa mimi na wewe rafiki, Mungu alituchagua kabla kuwekwa misingi ya ulimwengu, sawa sawa na kusudi lake, sio sawa sawa na matendo yetu. Kabla hatujazaliwa hapa duniani, kabla hatujaja hapa duniani, kabla hatujafanya jema wala baya, Mungu alituchagua, akasema kwamba urumagadi, akasema weka hapo jina lako, kwamba wewe utakuwa ni mwenye haki, mtakatifu, hauna hatia, mawa wala lawama mbele zangu. Na hivyo alivyosema hivyo sio kwa sababu ya mwenendo wako, ni tamko amelitoa, kama vile ambavyo alimuumba Rumagadi awe mwanaume kabla kuwekwa misingi ya ulimwengu. Hamla lolote nilolifanya ili niwe mwanaume, nilizaliwa nikiwa mwanaume. Na wewe rafiki, umezaliwa ukiwa mwenye haki, umezaliwa ukiwa mtakatifu, umezaliwa ukiwa hauna hatia, umezaliwa ukiwa hauna mawa wala lawama mbele zake. Kwa muda gani? Masaa 24. Kwa muda gani? Milele yote. Na hiyo ni zawadi kutoka kwa Mungu, ni sawa sawa na kusudi la Mungu. Sio kwa sababu ya tabia yako, sio kwa sababu ya matendo yako. Wewe mwenyewe unajijua ni kimeta. Na ndio maana unakaa unaomba maombi ya rehema kila siku, usiku na mchana. Kwa sababu gani? Kwenye akili yako bado unajiona kuwa unafanana na Adamu, umekataa kukubali kwamba unafanana na Kristo. Ungekuwa umekubali kwamba unafanana na Kristo, ungekubaliana na huu kweli, ungesema yes, mimi ni mwana wa Mungu, ninafanana na Kristo, mimi ni mwenye haki, mimi ni mtakatifu, sina hatia, sina mawa wala lawama mbele za Mungu. Sio kwa sababu ya lolote nilolifanya, bali kwa sababu Mungu amesema. Mungu amesema, mimi nimesema amen. Na alipigia muhuri ni Yesu Kristo na damu yake. Sasa haya maisha unayapata kwa kumpokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Kwa kama hujampokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, fanya maombi yafuatayo. Kumbuka, kwa moyo mtu uamini atakupata haki, kwa kinywa ukiri atakupata wokovu. Sema, Mungu wa mbinguni, nimesikia habari njema. Asante kwa ajili ya rehema zako. Asante kwa kunichagua kabla kuwekwa misingi ya ulimwengu. Naamini Yesu Kristo ni mwanao. Alikufa msalabani achukue dhambi zangu zote, kisha akafufuka ili mimi niwe mwenye haki. Nakiri kwa kinywa changu ya kuwa Yesu ni Bwana. Bwana Yesu, ninakukaribisha katika maisha yangu, uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Asante kwa maana mimi sasa ni mwana wa Mungu. Rafiki, umefanya maombi mafupi kabisa, na kukaribisha katika familia ya Mungu, nakupa hongera. Tuandikie, tujulishe mahali ulipo, tuweze kufurahi, tuweze kusimama, tuweze kuomba na wewe. Na kukabidhi mikononi mwa Roho Mtakatifu ambako ni salama mpaka siku ya Bwana. Mpaka hapo kesho tena muda na wakati kama huu, jina langu naitwa Huruma Gadi, na Yesu ni Kristo na Bwana.
1: Rafiki, je, unajua kwamba kila mwanadamu yuko katika vita vya kiroho hapa duniani? Lakini sio kama ambavyo Kristo wengi wanavyofikiri au kuamini. Vita hivi vinamhusu kila mtu, haijalishi kama wewe ni Mkristo au la. Kuelewa au kutokuelewa kwako kuhusu vita hivyo na nafasi yako ni nini ndani yake, ndiko kutakapoamua kama utaishi maisha ya ushindi au maisha ya kushinda. Kupitia kitabu hiki cha Ushindi katika Vita vya Kiroho, Mwalimu Huruma Gadi anafundisha jinsi ya kudhibiti fikra zako, namna ya kutumia mamlaka yako ndani ya Kristo, na jinsi ya kujilinda dhidi ya hila zote za adui. Usiendelee kupigana vita pasipo maarifa. Simama katika ushindi wako leo. Pata nakala yako ya Ushindi katika Vita vya Kiroho kwa kupiga simu namba 0764500242 au 0789500242 au 0673500242. Nitarudia, 0764500242 au 0789500242 au 0673500242.

kitabia 0764500242 au 0673500242.

0: kufunzwa nidhamu. Wakati mwingine ni ukweli mchungu, lakini huu utakusaidia. Usilazimishe upendo au kutafuta umakini wa watu. Mambo mema hujipambanua yenyewe, na upendo wa kweli haulazimishwi. Jua thamani yako na iache nafsi yako ivute yanayokustahili. Hivi sasa ni saa 2 kamili usiku.
1: Hivi sasa ni saa 2 usiku na Vodacom. Ulijua unaweza kujihudumia mwenyewe bila foleni? Piga nyota 149 nyota 01 alama ya reli, chagua jihudumie. Unaweza kupata PUK yako, kuona taarifa za nipige tafu, kujua huduma ulizojiunga nazo kama miziki, kufuatilia matumizi ya salio na bando, na hata kufuatilia ombi uliloripoti huduma kwa wateja. Tembelea VodaTube ujifunze zaidi. Ni rahisi tu. Vodacom, pamoja tunaweza.
2: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika, ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli, chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika: ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.

0: Katika kuunga mkono juhudi za serikali kuelekea Tanzania viwanda, chuo chako kikongwe cha Songea Smart Professional College chenye usajili wa NACTE namba REG mkwaju HAS mkwaju 230 kilichopo Mkuzo jirani na kanisa la Efata Songea mjini kinakutangazia nafasi za masomo kwa muhula mpya unaoanza mwezi Septemba mwaka 2026 kwa ngazi certificate na diploma katika kozi zifuatazo: Pharmaceutical Science, Community Development, Social Work, Tour Guiding Operation, Nursery School Teaching na Computer in Information and Communication Technology, ICT. Kumbuka, Songea Smart Professional College kimasajiliwa na NACTE, hivyo wahitimu wake huajiriwa serikalini au kujiendeleza na vyuo vikuu ndani na nje ya nchi kirahisi. Ada zetu ni nafuu sana na hulipwa kidogo kidogo. Namna ya upatikanaji wa fomu za kujiunga, fika chuoni kwetu au tembelea tovuti ya www.songeasmartcollege.ac.tz. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu nambari 0758419220 25 au 0713 950 111. Nyote mnakaribishwa Songea Smart Professional College.
1: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unanifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
2: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka hilo lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
1: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
3: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
4: Azam TV ni bumper to bumper ndani ya mwezi Julai.

0: Volleyball unakosaje? Kamata remote mkononi.
1: Azam TV kimewaka, soko ni moko. Chajuza ya
2: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne, na elimu ya juu. Intake mpya.

0: kupika keki na kupamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hosteli zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema. Utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini. Jengo la CCM mkoa maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
1: Mimi hapa.
2: Mambo?
1: Poa.
2: Maraba, mimi naitwa Zuri kutoka Nurupesa. Naongea na nani?
1: Naongea na Njia Nziku.
2: Kutoka wapi?
1: Kutoka Wasa. Wasa Custom.
2: Wewe ni mchezaji wa Nurupesa?
1: Ndiyo.
2: Umeanza lini kucheza Nurupesa?
1: Jumatatu.
2: Leo kwenye kipindi cha Raga Leo tulikuwa tunatoa vocha pia. Vipi, uliipata vocha?
1: Niliona 8500.
2: Mara ya kwanza tulikuwa na save Nurupesa tunatoa pesa, wewe ulikuwa unaamini nini?
1: Nilikuwa naamini kweli kwa sababu wote walikuwa wanaongea nini na mimi nikaa na ile hamasa ya kucheza. Ndio maana hata nilivyoshinda nikamwambia mama naye akasema ataanza kucheza.
2: Na pengine unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kwamba Nurupesa tunatoa pesa?
1: Wacheze, ni mchezo wa kweli. Kama amini wajaribu.
2: Kwa hiyo leo umecheza mara ngapi?
1: Umecheza mara moja asubuhi ya leo kwenye kipindi cha leo.
2: Na ikawa moja kwa moja.
1: Nilicheza alafu nilikuwa naendelea na shughuli zangu. Saa baadaye ndio ulipopiga hivyo.
2: Shughuli gani hizo shughuli zako?
1: Nilikuwa jikoni napika.
2: Sawa, msalimie mzee.
1: Sawa.
3: Watuambie kama timu ya familia, watuambie mapema, sima shabiki tunaongea. Ili tukae pembeni. Bosi wa mimi nani mwenye uchungu, aletumia hela nami. Alafu mimi nisiongee, wanatokea wajinga wajinga wengine. Bosi ni nini? Inatuuma. Kwa hiyo tubainishie kama ni timu ya familia, Balesa na ndugu zake na jomba zake na nani, tujue. Lakini usio kocha, ametoleta kocha na 20 sio kocha kamili. Watuambie kama ni timu ya familia tujue. Sina tuuma, atumia hela sio tumia. Sio shangilia kila siku. Hatuna amani. Wao yani uwafikishie na tuuma. Kocha ana wachezaji na kila kitu, kocha ana wachezaji na kila kitu. Ashilo timu haiwezi.
4: Busati la michezo.
5: Busati la michezo.
6: Nikikujua wewe ndio niko vijana yangu. Hata kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu hiyo kitu unajue. Huyu atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa.
7: Hapa utapata full package ya taarifa mbalimbali za kimichezo.
8: Mimi napiga kuru juani. Sawa? Kuru juani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo yote safari.
9: Anabeba lawama zisizokuwa na uzito anaumudu.
7: Dhahabu na busati. Na tutachumpa nje ya mipaka ya nchi. Kuangalia kunani katika soka. Riadha, tennis na michezo mingine mingi.

0: mchezo.
1: Nikikujua wewe ndio niko vijana. Hata kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu hiyo kitu najue. Huyu atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa.
0: Hapa utapata full package ya taarifa mbalimbali za kimichezo.
2: Mimi napiga kuru juani. Sawa? Kuru juani ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo yote safari.
3: Anabeba lawama zisizokuwa na uzito anaumudu.
0: Dhahabu na busati. Na tutachumpa nje ya mipaka ya nchi. Kuangalia kunani katika soka. Riadha, tennis na michezo mingine mingi.
4: Ni siku nyingine tena tunakutana kupitia busati la michezo. Habari za wakati huu msikilizaji wa Nuru FM. Karibu tuzitazame zile taarifa za kimichezo. Kubwa zaidi ni serikali imewataka wana michezo wa Tanzania wanaokwenda kushiriki michezo ya Jumuiya ya Madola 2026 kule nchini Scotland kuhakikisha wanarejea nyumbani wakiwa na medali, huku taifa likitaraji kufanya vizuri katika moja ya mashindano makubwa zaidi ya michezo ulimwenguni. Taarifa nyingine ambayo tuko nayo ni klabu ya Simba imefikia makubaliano na Wydad Casablanca ya kumbakisha mchezaji Suleiman Mwalimu Gomez kwa ajili ya msimu mpya wa mwaka 2026-27. Kimataifa, taarifa ambayo tuko nayo msikilizaji wa 88.9 Nuru FM ni kuhusiana na safari ya mkongwe LeBron James kuelekea msimu mpya wa NBA. Imeingia toa ya mwisho, huku ikielezwa kuwa tayari ana taarifa zote muhimu zinazohitajika kabla ya kufanya uamuzi wa timu atakayoichezea. Uko nami Hafidh Ali, niko sambamba na Rashid Lihoha. Lakini hapa studio tutakuwa na Osi Mwakipesile ambaye ni mwenyekiti wa mchezo wa basketball mkoa wa Iringa. Lakini pia atakuepo Hans Yusuf ambaye ni nahodha wa timu ya mpira wa kikapu hapa Iringa. Kubwa zaidi tukizungumzia kuhusiana na safari yao kuelekea katika mashindano yale ya Basketball Taifa Cup 2026 itakayofanyika pale jijini Dodoma. Konami Hafidh Ali, kama ambavyo nimekujuza, una nafasi ya kuandika ujumbe wako hapa studio kupitia 0766744292 0766744292 kwa kile ambacho utakisikia kupitia busati la michezo.
1: Yangafika, mimi yangafika, shindi yangafika kuchovya. Mimi na uchungu sana na Yanga, sana sana. Mimi kunikorofisha Yanga, huyo mtu kanichokorofisha roho ni kwangu kabisa. Hicho kitu ni kereketo vibaya. Kama mtu nikimjua, huyo mtu mimi atantia shoti na mmaliza sekunde mbili. Mimi na watu wachafu, kinetea upumbavu, mimi na watu wachafu kweli. Nikikujua wewe ndio unikorofisha Yanga. Hata kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu najue, huyo atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa. Hicho kitu ajue, atanitafutia ubaya sana kwa Mungu. Mimi naumwa kulikweli na Yanga. Watu wa Simba wanajifanya wanajua sana. Mimi nakeleketwa na Yanga. Ukinikorofisha kwa masuala yako wewe, nikikujua, mimi nakubali kwenda kunyang'anya popote na kumaliza.
5: Busati la michezo.
6: Mara 10 hata mgunda kuliko yule. Mimi jezi leo nimeitupa leo. Na siji kuangalia mpira tena kwa timu kama hii. Sikila siku zini nafungwa na timu kama ndogo kama hii na tuuma.
7: Na sasa ni Sports Triangle. Karibu tujadili tukio la kimichezo.
4: Na sasa ni Sport Triangle kwa ajili ya kujadili tukio la kimichezo. Kumbuka na nafasi ya kuandika ujumbe wako hapa studio kupitia 0766744292. Nikukumbushe tu kwa leo kupitia Nuru Pesa tuna washindi watano watakaojishindia shilingi 2020. Cheza Nuru Pesa kwa mtonyo wa shilingi 1000 uweze kuwa miongoni mwa wale washindi watano. Hakikisha unabonyeza menyu ya mtandao usika kwa ajili ya kufanya malipo, kisha utachagua sehemu ya kulipia bili, alafu utaweka nambari ya kampuni au nambari ya biashara. Nambari ya kampuni au nambari ya biashara utaandika 55 3111, alafu kumbukumbu namba malipo utaandika 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu, alafu unaweka namba yako ya siri hapo unakuwa umecheza Nuru Pesa. Draw itakavyochezeshwa saa 2 na dakika 55 huenda ukawa ni miongoni mwa wale washindi wa tano. Cheza uweze kuwa mshindi. Bwana, karibuni sana katika studio za Nuru FM, viongozi wa mchezo basketball kwa Iringa. Karibu sana bwana Mwakipesile.
8: Nashukuru sana.
4: Habari ya maandalizi kuelekea katika mashindano yale ya Basketball Taifa Cup mpaka hivi sasa kwa mkoa wa Iringa, mmejiandaje?
8: Maandalizi yanaendelea vizuri. Unajua taarifa ilikuja kwa short notice. Lakini tunashukuru kwa sababu sisi tulikuwa tunajiandaa kucheza na ligi, kwa wachezaji walikuwa tayari wameshaanza kufanya mazoezi.
4: Okay.
8: Ndio. Kwa hiyo kilichotukuta ni kwamba haya mashindano yanafanyikaga June kila mwaka. Kwa hiyo tulikuwa tunajua kwamba mashindano yatakuwepo, wachezaji walikuwa wanajiandaa, ila tulikuwa hatujui tu tarehe. Kwa kwenye swala la kimchezo tuko vizuri, lakini kwenye swala la kufinance team hapo ndo kidogo kuna struggle.
4: Na changamoto kwa nini ipo? Bado hamjapata wadhamini kwa ajili ya kuisupport team?
8: Hatukuweza kupata wadhamini kwa muda kwa sababu hatukujua mashindano yanafanyika lini. Hauwezi kumfuata mdhamini kumwambia bwana mashindano tunaomba utudhamini. Lakini sasa hivi tumejua, ila imekuja kwa muda mfupi. Tunashukuru kwa uongozi wa mkoa, kwa mkuu wa mkoa, ofisi ya mkuu wa mkoa yote, rasi afisa michezo ametusaidia sana kutushika mkono, kutuelekeza kitu gani cha kufanya ili kupata udhamini kwa muda mfupi huu hapa ambao tunaweza tukapeleka timu Dodoma.
4: Okay, na utaratibu wa kupata nafasi ya kushiriki Basketball Taifa Cup upoje?
8: Utaratibu ni kwamba unatakiwa uwe na ligi ya mkoa na mwaka jana, mwaka uliopita umeshiriki Taifa Cup. Kwa bahati nzuri Iringa tumeshiriki haya mashindano kila mwaka. Hakuna mwaka ambao tumeacha kushiriki. Mwaka jana ilifanyikia Dodoma, mwaka juzi Dodoma, kuna mwaka ilifanyikia Tanga, kote tulipeleka timu. Tunashukuru wadhamini walikuwa wanatushika mkono, tunapeleka timu na tulifika robo finali mwaka juzi, mwaka jana tulifika robo finali. Mwaka huu tunategemea tutafika mbali zaidi.
4: Ni jeuri ipi hasa ambayo unataka kuwahakikishia wakazi wa Iringa kuwa mnaweza mkafika mbali zaidi? Maboresho yapi ambayo mmeyafanya labda?
8: Maboresho tuliofanya ni kwamba kwanza imetukuta muda mzuri ambao tulikuwa tunajiandaa na ligi, kwa wachezaji walikuwa active, walikuwa wanafanya mazoezi. Pili, wachezaji wameongezeka mkoa ni Iringa. Kwa tuna kikosi kipya. Tunaenda kufanya nani pale Dodoma Patawaka. Ndio. Na tuna timu mbili ya kike na ya kiume.
4: Okay. Ndio. Na timu ya kike mafanikio yake yakoje au ni mara yake ngapi kushiriki?
8: Timu ya kike kusema kweli inashiriki kila mwaka. Mwaka ambao tulipata mafanikio ilikuwa mwaka 2023 ambao tulifika robo finali. Ila tunategemea mwaka huu tutafika mbali zaidi ya tulipokuwa mwaka jana.
4: Na watu wengi wanaweza wakajiuliza kwamba bwana, katika mkoa wa Iringa mbona hatujawahi kusikia ligi ya mchezo wa basketball, kulikoni?
8: Unajua basketball ni mchezo ambao sio kama mpira wa miguu. Hauna matangazo mengi. Lakini ligi ipo na mwaka huu tulipanga kwamba ligi yetu tuifanye itangazwe zaidi. Okay. Tulikuwa tuna mipango mingi, lakini tunashukuru kwamba mashindano yamekuja kama mwanzo wa kufanya ligi. Ila ugumu tunaokutana nao ni kwamba hatuna kiwanja ambacho kipo open kwa watu. Mara nyingi tunatumia viwanja vya taasisi kama Ruku, Tumaini, Don Bosco, Mafinga wanatumia pia cha Don Bosco. Kwa hakuna kiwanja ambacho kiko kwenye open space. Ambacho kiko kwenye open space ni hichi hapa Manispaa, hichi kwenye posta hapo ambacho kipo karibu na hospitali, garden. Karibu na hospitali, kwa kuna changamoto za kucheza pale nje ya muda.
4: Okay, na tumezoea mara nyingi mtu anayetakiwa kujihusisha na mchezo wa basketball pia mnaangalia na vimo.
8: Ni kweli.
4: Kwenu nyinyi likoje?
8: Ni kweli. Kwa mchezo wa basket kimo ni kitu cha muhimu sana. Lakini sio kwamba eti usipokuwa na kimo huwezi kucheza, hapana. Unaweza kucheza, ila ni advantage tu mwenye kimo, kwa sababu mpira unachezwa kwa kurusha juu. Kwa mrefu zaidi ndo ana advantage kubwa. Lakini wafupi wapo, na kwa mfano mama MVP mara nyingi wanakuwa watu wafupi, sio warefu, wachezaji bora.
4: Na utaratibu ukoje sasa pale ambapo mmekuwa mkichagua team kwa ajili ya kuwakilisha mkoa?
8: Utaratibu huko kwamba tunaangalia kwanza wachezaji ambao wana consistency ya mazoezi, tunafuata makocha wa timu mbalimbali, tunafuata makocha wa timu labda Don Bosco, Tumaini, Ruku, Mafinga, tunawaambia kwamba progress ikoje, wachezaji wapi wana nini, tunawakusanya. Tunafanya combine ya timu mbili, tutapata timu ya wachezaji 12. Tunafanya game ya pamoja.
4: Okay, baada ya hapo ndio mnachuja sasa wale wachezaji ambao wanahitajika.
8: Ni sahihi.
4: Okay, sasa ongea na wakazi wa Iringa, matarajio ni yapi haswa sasa kuelekea katika mashindano hayo na yataanza kufanyika lini?
8: Kwa wakazi wa Iringa, mashindano yatafanyika kuanzia tarehe 21 siku ya Jumanne jijini Dodoma. Sisi kama Iringa tunaomba mtu support yenu ni kubwa, tunahitaji, tunaahidi hatutawaibisha. Tutapambana, yani ukiona kwamba tumekosa kushinda ujue we did our best. Lakini most of the games tuna uhakika wa kushinda kwa sababu tumejiandaa, sio hatujaenda kinyonge.
4: Na timu zipi ambazo huwa zimekuwa zikiwapa vikwazo nyie pale ambapo mnakutana nazo?
8: Kwa mwaka jana timu ambayo ilitupa kikwazo sana ni timu ya Dar es Salaam, ambayo kwa mwaka huu haishiriki mashindano yanawakuta muda mbaya. Ila kwa kundi letu sisi tupo na tuko na Mwanza, Manyara, tuko na Singida. Nadhani hiyo ni mikoa ambayo tunaimudu.
4: Au unazungumzia Dar City?
8: Dar City ni club.
4: Ni club, eh?
8: Ni timu ya mkoa.
4: Okay. Nirejee kwa nahodha bwana Hans Yusuf. Bila shaka mtakuwa mmejiandaa nyie kama wachezaji. Maandalizi ya koji na mnawahakikishia nini wakazi wa Iringa kuelekea katika finali hizo?
9: Of course tumejiandaa vizuri. Yaani ukiangalia kuanzia kusikiza makocha wetu, timu, wachezaji, wote tuko vizuri. Na tunafanya mazoezi kwa juhudi, tunajituma, yani kwenda kuonyesha kitu. Unajua tunapoenda kwenye mashindano hizi kuna vitu vingi. Kuna mmoja anaweza akachaguliwa kaenda semi-finali, umeelewa? Tofauti na football kwamba mchezaji anakuwa labda kacheze timu kubwa nini. Ila basketball tunacho imani kwamba yani kupitia basketball unaweza kupata ajira, kupata nini. Yaani ukatoka sehemu moja kwenda nyingine. Kwa hiyo tumejiandaa vizuri sana.
4: Okay, na wakati unaanza kushiriki mchezo wa basketball, familia yako ilikuchukuliaje na support yao pia ikoje?
9: Yeah, of course basketball inatakiwa itoke moyoni kwa sababu sio rahisi kucheza basketball, kwa sababu unakuta kwanza mtaani unapotoka watu wanachukulia kama ni tajiri, maana vifaa nini, mtu anaweza hizi ni tajiri, ila ukiingia ndani yake yani kwa uzuri tu kukutana nao yani mwenyewe utatamani kutoka kabisa kwenye basketball. Na wala mtu yote ambaye anacheza basketball yani ni kitu kakipenda 100%.
4: Yeah. Na wazazi wako walichukuliaje hicho kipaji ambacho wewe umekionyesha na sasa upo katika timu ya mkoa?
9: Mwanzoni alikuwa anaona kama anaenda kupoteza muda, unajua mzazi yote yani mkimwambia kuhusu michezo unajua unapoteza muda. Ile end of the day alivyoona kwamba kuna impact, kwamba maana mimi hata kwenye elimu yangu mimi nilipataka kupitia basketball, nilipata scholarship hapo huko nini. Okay. Kwa hiyo alivyoona hivyo vitu akaona kumbe basketball ni kitu cha maana. Kwa hiyo hapo akaanza kunisupport. Kwa hiyo hata sometimes ukimwambia nataka nauli au niende uwanjani, always lazima kusupport.
4: Okay, neno lako sasa kwa wakazi wa Iringa kuelekea katika finali hizo za tarehe 21 Julai.
9: Yeah, of course watu support sana, maana tunahitaji, maana kila kitu lazima kihitaji mtu nyuma kwa kutupush. Na pia kama watoto wao waweze kuwapush zaidi tupate wachezaji wengi, watu support. Hata tukipita njiani ukutana na mtu akikwambia jamani naomba tusaidie kitu fulani, wasisite kutusaidia. Maana sisi tunaenda kupambana kwa ajili ya Iringa. Okay. Maana ukienda kushinda uweze kusema nimeshinda peke yangu, nimeshinda kwa ajili ya mkoa
4: wa Iringa.
9: Wa Iringa.
4: Okay, nirejee kwako bwana Mwakipesile. Labda sasa wale wasikilizaji wa Nuru FM ambao wanahitaji sasa kuwasapoti, mngetaja mawasiliano yenu.
8: Kwa wasikilizaji ambao wanatakiwa wanahitaji kutusapoti, tunaomba kwanza watushike mkono, wasituache. Ila kwa mawasiliano ambao unaweza kutusapoti ni namba ya Mix by Yasi.
4: Ndiyo, taja.
8: 0779-882-880. O simu wa Kipesile.
4: Ok, unaweza karudia?
8: Ni 0779-872-880. Ndiyo.
4: Msikilizaji, hiyo ni nambari ya Osi Mwakipesile ambaye ni mwenyekiti wa basketball mkoa wa Iringa. Kwa hiyo anahitaji support yako kwa ajili ya kuhakikisha basi timu hiyo inafanya vyema katika mashindano yale ya Basketball Taifa Cup 2026.
8: Pia tunamshukuru mbunge wetu. Kusema kweli tumempa barua on short notice na tumewapa pia baadhi ya watu on short notice, lakini ameahidi kufanya chochote ili timu iweze kufanikiwa. Kwenda Dodoma.
4: Maana kile hapo unazungumzia gharama za usafiri, malazi ni nyingi sana. Budget yenu shilingi ngapi mpaka kurejea?
8: Roughly budget tulioandika pale tulioipiga ni $5,500,000 kwa timu zote mbili.
4: Timu zote mbili.
8: Ndio.
4: Iende irudi.
8: Iende irudi.
4: Kweli basi kuna support ambayo inahitajika.
8: Ni sahihi.
4: Msikilizaji, mnaweza mkawa support bwana kupitia nambari hiyo ambayo amekutajia bwana Osi Mwakipesile ili kuhakikisha basi mchezo wa mpira wa kikapu unapiga hatua. Bwana, mimi nawashukuru na kila laheri.
8: Tunashukuru sana.
4: Msikilizaji, tarejea hapa tena kwa ajili ya kuangalia taarifa nyingine za kimichezo. Hili ni Busati mpaka atakavyotimu saa 3 kamili usiku.
10: Mimi hapa.
11: Mambo?
10: Poa.
11: Mimi naitwa Maraba, mimi naitwa Zori kutoka Norupesa. Naongea na nani?
10: Naongea na Njia Nziku.
11: Kutoka wapi?
10: Kutoka Wasa. Wasa Custom.
11: Wewe ni mchezaji wa Norupesa?
10: Ndiyo.
11: Umeanza lini kucheza na Rupesa?
10: Jumatatu.
11: Leo kwenye kipindi cha leo tulikuwa tunatoa voucher pia. Vipi, uliipata voucher?
10: Niliona 8500.
11: Mara ya kwanza tulikuwa na save na Rupesa tunatoa pesa. Wewe ulikuwa unaamini nini?
10: Nilikuwa naamini kweli kwa sababu wote walikuwa wanaongea nini na mimi nikaa na ile hamasa ya kucheza. Ndio maana hata nilivyoshinda nikamwambia mama naye akasema ataanza kucheza.
11: Na pengine unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kwamba na Rupesa tunatoa pesa?
10: Wacheze, ni mchezo wa kweli. Kama waamini wajaribu.
11: Kwa hiyo leo umecheza mara ngapi?
10: Nimecheza mara moja asubuhi ya leo kwenye kipindi cha leo.
11: Na ikawa moja kwa moja.
10: Nilicheza alafu nilikuwa naendelea na shughuli zangu. Saa baadaye ndio ulipopiga hivyo.
11: Shughuli gani hizo shughuli zako?
10: Nilikuwa jikoni napika.
11: Sawa, msalimie mzee.
10: Sawa.
1: Kikangafika, mimi yangafika, shindi yangafika kuchovya. Mimi na uchungu sana na yanga, sana sana. Mimi kunikorofisha yanga, huyo mtu kanichukorofisha roho ni kwangu kabisa. Hicho kitu na kereketo vibaya. Kama mtu nikimjua, huyo mtu mimi atantia shoti na mmaliza sekunde mbili. Mimi na watu wachafu, kinetio pumbavu mimi na watu wachafu kweli. Nikikujua wewe ndio unikorofisha yanga. Hata kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu unajue, huyo atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa. Hicho kitu ajue, atanitafutia ubaya sana kwa Mungu. Mimi naumwa kulikweli na yanga. Watu asingwa na fanya wanajua sana. Mimi na keleketo na yanga. Ukinikorofisha kwa masilahi yako wewe, nikikujua, mimi nakubali kwenda kunyang'anya popote ninakumaliza.
12: 88.9 Nuru FM Mufindi.
5: Busati la michezo.

0: Bwana, klabu ya Mashujaa imethibitisha kuachana rasmi na aliyekuwa kocha mkuu wa klabu hiyo, Jamhuri Kwelu Julio Tarantini Pereira. Bwana, mbwatukaji ameondoka bwana. Na taarifa zilizopo Rashid Lihoha ni kwamba Aman Yosia huenda akawa kocha mkuu wa timu ya Mashujaa. Kocha wa zamani Dodoma Jiji, kama unamkumbuka.
1: Anaondoka tena Dodoma. Dodoma mbona amefanya vizuri sana pale Aman Yosia.
0: Anahusishwa sasa kule kunako Mashujaa.
1: Na okay. Sawa. Ni signing nzuri kama watafanikiwa kuipata. Moja ya kocha ambaye amekuwa bora sana msimu huu kwenye kikosi cha Dodoma Jiji, na ameifanya Dodoma imekuwa pinzani sana msimu uliopita. Na nafikiri kwa sababu ya labda, unajua, unapopata ofa afu ikawa nzuri zaidi, ni maana yake ni kwamba watu wana appreciate kile ambacho umekifanya kwenye timu ambayo umemalizana nayo. Na mpaka Mashujaa wanakwenda kwa Aman Yosia, maana yake ni kwamba wameona kazi kubwa ambayo ameifanya kwenye msimu uliomalizika. Lakini still Dodoma walikuwa na uwezo wa kumkeep Aman Yosia, kubaki naye na kuangalia kama wanaweza kumpa kile ambacho anakihitaji kwenye timu, ili timu iendelee kuwa na consistency ile, yani na muendelezo ule wa kuwa na wa kuwa bora, wa kupata ushindi, wa kuifanya timu ikaendelea kubakia kwenye ligi. Mashujaa wamemalizana na Julio ambaye ameinusuru timu isishuke daraja msimu huu. Lakini nafikiri pia wao wameona ni kwamba ni mwalimu ambaye hawawezi kuendelea naye, labda kutokana na wao walivyomtazama, wameona hawawezi kufika naye malengo. Au wewe unadhani ni vile ambavyo alikuwa anazungumza?
0: Hapana. Unajua kabla ya kocha Julio alikuwepo Salum Mayanga, kama unakumbuka. Mayanga unajua aliondoka Mashujaa akiwa amepata alama 14 ambazo alizivuna. Ukiangalia alizivuna katika mechi 12, na timu ile ya Mashujaa ilivuna alama 33 msimu uliopita. Umeona? Kwa hiyo katika alama 33, 14 ni za nani? Za Mayanga. Alafu alama 18, alama 19 ni za Julio. Tuna Julio kazipata alama 19 katika michezo 18. Umeona? Kwa hiyo ukiangalia namba tu hapo zenyewe zinaoneka kabisa kama namba za nani, za Mayanga zilikuwa bora zaidi.
1: Sasa pia timu, ujue Mashujaa ilikuwa ina sare sana pale nyumbani kwao. Yaani wanaweza wakawa wameshinda mechi chache, wamesare nyingi. Umeona? Lakini pia inawezekana kwenye mipango wao pia walikuwa wanatakiwa kuwa na kikosi bora zaidi ya hicho ambacho wamekuwa nacho. Na ukute kwenye mipango ya namna hiyo, mwalimu Juli wakati yuko kwenye mipango ya kutafuta hao wachezaji, ndio ile imetokea kwamba hawawezi kuendelea naye tena.
0: Bwana, wakati tulivyobili takaporejea atakuja kuzitazama zile taarifa nyingine za kimichezo. Ni busati la michezo, lakini kukumbushe tu kuwa ukiwa na Betika basi mambo yanakuwa ni mazuri sana. Tunasema usibashiri kwa wasiwasi. Ukiwa na Soka Loto bwana, ni sehemu pekee ambayo inakufanya wewe ukajipigia hadi shilingi milioni 250 kwa dau tu la shilingi 1000 ukicheza Soka Loto. Sasa hakikisha unacheza, kwa sababu Soka Loto inakutengenezea wewe mkeka wa kibingwa kwa idadi ya mechi itakayo kuanzia mechi 5 mpaka mechi 15. Kwa hiyo nikukumbushe tu kuwa ili uweze kucheza Soka Loto unabonyeza nyota 149 nyota 16 alama ya reli, utachagua namba 1 Soka Loto. Baada ya hapo utachagua idadi ya mechi itakayo, utaweka dau la shilingi 1000, utamaliza ili uweze kujipigia fedha, msikilizaji. Sasa na kukumbusha, unaweza kaweka fedha yako katika akaunti yako ya Betika. Ni rahisi sana. Unaingia menyu ya mtandao husika, kama ni Airtel Money, Halo Pesa pamoja na M-Pesa na Mix by Yas, utachagua lipia bili, utachagua nambari ya malipo ambayo utaandika 54 54 54, kumbukumbu namba malipo utaandika 889. Baada ya hapo utakuwa una beti sasa, kwa sababu Betika chagula mabingwa ndo habari ya mjini.
2: Baada ya kimya cha muda mrefu, mkali wa muda wote, mshindi wa mashindano yote.

0: Siku Iringa namleta kwenu Juve Man wazazi Arusha makuzi Iringa mkali wa vina
1: na kukimbiza kinyama ndo maana marapa na shika katama ameshindwa.
0: Ni siku ya tarehe 25 mwezi wa 7 2026 ukumbi wa Royal Palm. Juve Man aka Wagwan anakuletea uzinduzi wa EP kwa jina la My Tie. Usipange kukosa mtu wangu. Tiketi zinapatikana Mbogela Empire, Nicholas Matelephone from Dubai, Nikki Stationer, Mbonanzi Store, Hasnu iPhone Store, Godi Didi Store, Urasa Investment, Nuru FM, Chuo Kikuu Mkwawa, Dalali Mtukufu, Smart TV, kwa shilingi 5,000 tu ya Kitanzania. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0685970184 au 0628836331. Wote mnakaribishwa.
2: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso.
3: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku. Sehemu salama ya kukopa simu ni FreshTech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote. Na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu FreshTech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka nane. Kamwezi gagisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri nane.
4: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 10 10 00, 0799 10 10 00.
3: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
5: Kaka mtumishi duka la pikipiki na Guta Ilula, tunawatangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na mikoa jirani kuwa tumetoa punguzo kubwa kwa pikipiki za Hoju na Guta za Sinore Q7 na Guta za Power Long Double Tire. Tupo barabara ya kwenda Ilala Mnadani. Na habari njema ni kwamba Kilolo tumewafikia. Tumewasogezea duka la pikipiki la Fecon, Sinorei na Hauju. Tupo mtaa wa Luganga, japanda kwenda hospitali. Pia kaka mtumishi, tuna ofa ya usajili kwa mteja akinunua Guta au pikipiki. Usajili ni bure ndani ya wiki moja. Wasiliana nasi kwa simu ya dukani 0625 03 72 62 au wasiliana moja kwa moja na MC kaka mtumishi kwa namba 0755 03 72 62. Epuka matapeli, kaka mtumishi ni mmoja tu. Ilula kwa kaka mtumishi kama Dar es Salaam.
6: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
7: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 0038872064 au Airtel Money lipa namba ya 149012366 au Halopesa lipa namba 251106408.
6: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80, au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

Geuza mbuku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.

0: kijanja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu unaweza kumiliki simu janja itwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na mtandao super kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza.

0: Imix kombe la dunia na Hisense. Fanya miamala na Mix Super App. Ushinde safari ya kwenda kushuhudia kombe la dunia live. TV, friji na speakers za Hisense. Shilingi milioni moja kila siku na zawadi kubwa ya milioni 50. Kila muamala ni bao la ushindi. Ikiingia tu. Goli!
1: Nane nane nukta tisa Nuru FM Mafinga
2: Busati la michezo.
3: Dakika zuko zinakimbia msikilizaji wa Nuru FM. Moja kwa moja tuangalie taarifa nyingine, ni kuhusiana na mkuu wa idara ya habari na mawasiliano klabu ya Azam FC Thabit Zakaria. Zaka za kazi amesema kwamba idadi ya wachezaji wa kigeni katika ligi kuu Tanzania bara inapaswa kuongezeka ili kuwapa changamoto zaidi wazao. Huyu hapa Zaka za kazi akiweza kuzungumza.
4: Mtu anayesema kwamba wachezaji wa kigeni waishie tu Yanga, Simba, Azam, huku wengine wanakuja kuzidia ugali wengine. Huyo mtu alikuwa anawaza mpira, anawaza ugali. Ikitokea mchezaji wa kigeni kaja, alafu amekaa benchi, mchezaji wa kizawa anacheza. Vitu viwili. Kwa nini unafikiri lengo la kumleta mgeni ni ili mzawa akae benchi? Unafikiri ni hivyo? Na watu wanaongea mpira, sijui wanaongea nini. Nadhani kuna kitu kingine wanachokizungumzia. Unaweza kuwa na mchezaji mzawa, mchezaji mzuri tu, lakini ili kupata ubora wake lazima akutane na mtu anayemtishia nafasi yake. Kama huyo mtu hayuko hapa nchini, unaweza kumleta kutoka nje. Akishakuja yule mgeni, huyu mzawa akiona nikifanya masiara hapa naweza nikakaa benchi, ana improve uwezo wake. Akimprove na anacheza, ni kitu kizuri, tayari timu ishafanikiwa.
5: Angalia huo walisema unachokizungumza vinaendana kwa hapa kwetu.
4: Yeah, si tunaye kwa mfano tuna Pascal Msindo. Tulimleta hapa beki mmoja anaitwa Cheikh Sidibe kutoka Senegal. Alikuwa akicheza timu ya taifa ya Senegal ile ya CHAN wakashinda ubingwa. Na akawa beki bora, yani kwenye mashindano ya CHAN yeye alikuwa ndio beki kwenye nafasi yake ndio akawa beki bora wa mashindano. Timu ya taifa ya Senegal ile kubwa alikuwa anaitwa na alikuwa anacheza. Lakini akaja hapa akaikuwa benchi na Msindo. Na kocha wa timu yetu alikuwa Msenegali mwenzake. Unaweza kusema kwamba labda alikuwa anampendelea Msindo, lakini yule ni Msenegali mwenzake. Alikuwa anampanga Msindo, alikuwa anamweka benchi. Sio kwa sababu yule alikuwa mbovu, ni kwa sababu Msindo aliraise game yake. Unaelewa? Mpira uko hivyo. Yaani mpira sio kusema kama gari wewe unajua kama gari inakimbia kilomita 180 kwa saa, haiwezi kukimbia kilomita 200. Yani imesha kuwa 180 kwa saa ni 180 kwa saa. Binadamu anacheza mpira hapo hivyo. Anabadilisha uwezo wake kutokana na mazingira anakutana nayo. Ushindani anakutana nao unamfanya improve. Mtu anayesema kwamba wachezaji wa kigeni waishie tu Yanga, Simba, Azam, huku wengine wanakuja kuzidia ugali wengine. Huyo mtu alikuwa anawaza mpira, anawaza ugali.
5: Akimaanisha pia quality ni ndogo.
4: Sasa kwa nini asizungumzie quality? Kwamba waletu wenye quality. Yani kwa nini anasema wasije badala ya kutaka waje wenye quality?
3: Bwana umesikia? Rashid kuhusiana na wachezaji wa kigeni waongezeke ili kuongeza exposure. Wabongo bwana wanajisahau.
6: Hao waliopo tu. Mimi nadhani hao waliopo ni wanatosha. Kwa mimi ninavyoona. Unajua Thabiti amekaa kwenye mpira huu muda mrefu sana wa nchi hii, kwa hiyo anaufahamu nje na ndani. Lakini wao wa 12 hawa wanatosha, lakini unatakiwa kwenye hao 12 ulete wale ambao wana quality kubwa zaidi ya kuweza kuwafanya hao wazao ambao wapo kwenye hizo timu waweze ku rise viwango vyao. Umesikia hapo alikuwa anazungumziwa Pascal Msindo. Cheikh Sidibe alikuwa anakaa nje kwa sababu ya Pascal, alikuwa anajua huyu hapa nile naye hapa inabidi ni kazeuzi kweli kweli. Kiwango changu kiwe bora sana, mwalimu nimshawishi aweze kuwa ananipa nafasi kwenye kikosi chake cha kwanza ili mimi niwe naanza, alafu aliyoko awe ananifuata, sio? Na alifanikiwa. Msindo tunamuona anaanza kwenye kila mechi kwenye toka dabu alivyokuepo, sasa hivi yupo Florai Benge, unaona anaendelea kupata nafasi. Maana yake ni kwamba kwenye hizo sajili unatakiwa upate wachezaji walio bora. Na sio utapata bora kwa asilimia 100, lakini at least kuwe kuna wachezaji ambao quality yao inakuwa ya juu zaidi ili kuleta ushindani kwa hawa wazawa. Unajua sometimes inawezekana akawa na point sana Zaka kutokana na the way ambavyo wachezaji wamekuwa, kuna ile still akishaona mtu yupo kwenye hiyo nafasi yuko peke yake, kuna ile kubweteka kwamba anaona mimi iwe isiwe mwalimu atanipa nafasi kwa sababu kwenye nafasi yangu hii hakuna mtu anaweza kunibeat kwenye hiyo nafasi, hata kama kuna mshindani ambaye yupo, sio mshindani ambaye anaweza kubato na mimi moja kwa moja. So kuwepo wanatakiwa wawepo, lakini wenye uwezo mkubwa. Hata hao 12 ni wengi wanatosha, lakini wawe wenye uwezo mkubwa
3: ambao wanaweza kaonesha kitu bwana. Sasa si unajua kuna watu wanajiuliza bwana, nusu finali ya kombe la dunia zilikuaje? Sasa tunaelekea katika mchezo wa finali na kusaka mshindi wa tatu. Watu walikuwa wanafuatilia mechi za kombe la dunia kupitia smartphone zao. Unajua sasa ili uweze kufurahia uhondo wa michuano ya kombe la dunia unatakiwa utumie mtandao super wa Vodacom. Kwa sababu soka linakopo liko mikononi mwako. Cha kufanya uwe mtaani, uwe ndani, uwe kwenye mishemishe zako, mechi inakufuata popote ulipo. Download application yako ile ya VTV katika Play Store au App Store. Baada ya hapo utapiga nyota 149 nyota 01 nyota 02 alama ya reli kwa ajili ya kununua bando maalum la kuangalia kombe la dunia, halafu utafungua VTV. Mechi za FIFA World Cup 2026 utaziona live. Na ziada ni kwamba ukiwa na VTV unapata burudani nyingine kama kuangalia mechi nzima na filamu kibao. Ni mwendo wa kujiachia tu kwa shilingi 1000. Piga nyota 149 nyota 0102 alama ya reli kwa ajili ya kujiunga. Vodacom, pamoja tunaweza. Msikilizaji bwana Rashidi, pale Simba kuna taarifa juu ya wachezaji wawili wamepewa mkono kwa heri. Jana walikuwa wachezaji sita, leo
6: saba.
3: Leo wachezaji wawili, kwa maana ya Mzamiru Yasin kiungo punda, Ladak Chasani wamepewa mkono bye bye baba jeni.
6: Ndio, kwa sababu pia ulikuwa ukiangalia mtu kama Ladak anahitaji nafasi, bado ni kijana mdogo kaekaa Simba pale kutokana na nafasi kuwa finyu, ulikuwa unatamani kumuona mchezaji anatakiwa akatafute maisha sehemu nyingine ambako kutakuwa kuna mfaa zaidi akiwa anapata nafasi. Moja ya talent kubwa ambayo tulikuwa tunaona kama inapotea hivi unapocheza Simba na Yanga, of course watu wengi, hata kama unajua nafasi yako itakuwa finyu, ni kwamba unafuata kwanza maslahi, kwa sababu unajua mpira ni mchezo wa muda mfupi. Unapo wekewa dau kubwa kwenye hizi timu tatu, Simba, Yanga, Azam ama ta Singida Black Stars, kama umewekewa hela nyingi ni utafata pesa, kwa sababu unajua pesa hizo unaweza usikutane nazo tena kwa sababu labda ya kuto kumaintain kiwango chako. Rada amekwenda Simba pale akiwa na umri mdogo, alikuwa anatoka Mtibwa B ile kacheza Mtibwa ya wakubwa kidogo, akasajiliwa Simba. Unaona kabisa chini ya mwalimu Juma Mgunda alikuwa anapata sana nafasi, hadi alipokuepo Fadlu Davis uliona ni mchezaji ambaye alikuwa anampa nafasi anacheza. Bahati mbaya Radak alipitia kwenye ile situation ya kujifunga dhidi ya Fountain Gate. After hapo alipata time kidogo mara baada ya kwa huyu Fadlu ulikuwa unaona nafasi yake ilianza kupotea. Lakini pia alipokuja Dimitri Pantev uliona na yeye pia nafasi haikuwepo kabisa kwenye kikosi cha kwanza. Lakini alipokuja sasa hivi Steven Becker ndo hivyo Radak tumemuona na I think mara moja kwenye mechi. Lakini pia kwa sababu kipindi ambacho alikuwa anacheza mwalimu ilimlazimu amrejeshe acheze kama beki wa kulia kwa sababu kwenye ile nafasi anacheza
3: kuna watu wengine
6: ambao hawawezi, yani yeye hawezi kuwaweka benchi. So kwa hiyo kuondoka ni sawa, kwa sababu yeye bado mdogo anahitaji kupata game time zaidi.
3: Na inasemekana Simba pia amefikia makubaliano na Wydad Casablanca kumbakisha Sele Gomez.
6: Ulikuwa unaona nafasi ya kuendelea kubaki ipo kutokana na yeye Sele Gomez, mwalimu Steven Barker anamhitaji kwenye mipango yake. Anaweza akaenda kuwa kama second striker, lakini ni striker ambaye unamuona ana uwezo wa kwenda kusaidiana na huyo mwingine ambaye atakuwa amekuja. Mzamiru Yasin pia yeye ameagwa siku ya leo na Simba Sports Club baada ya kuitumikia Simba kwa miaka 10. Umeona bwana amepata amepewa mkono wa kwaheri, na unajua Mzamiru amesajiliwa na TRA pale. Kwa hiyo leo Simba wamewaacha pia wachezaji wawili hao, sasa na wale 7 jumla wanakuwa 9.
3: Ya bwana, kuna mtu alikuwa anauliza, jamani, jana wachezaji gani Simba wamewaacha? Mbona mnatutisha? Anaitwa Justin Goji Mpapa. Bwana, jana Simba waliacha wachezaji wengine.
6: Waliacha wachezaji
3: Omar, Musa Pimpin Kamara, Nabi Kamara, Shabu Karabwa, Shamo, Joshua Mutale pamoja na Edwin Balua. Hao ndo wachezaji ambao jana walipoa mkono wa kwaheri.
6: Awesu,
3: msikilizaji. Kwa hiyo ndo hivyo, hao ndo wachezaji ambao walipoa mkono wa kwaheri siku ya jana, na ukijumlisha na hawa wengine wawili jumla wachezaji 9. Simba inapiga panga refu kweli kweli. Ili panga sio mchezo, panga.
6: Manake watakao kuja sasa tunataka tuone wakiwa bora zaidi ya hawa ambao wameachwa. Si ndo maana ya kuacha hiyo squad hapo, kwa sababu wachezaji ni wengi ambao wameachwa.
3: Yes.
1: 88.9 Nuru FM Mufindi.
7: Baada ya pilika za kimichezo ndani ya Bongo, ni busati la michezo kimataifa.
8: There's a chance for a woman. Oh, they've scored. I do not believe.

0: Bwana Chidi, kuna mtu hapa anasema mbona wachezaji waliopoa mkono kwa heri sio wachezaji wa Simba?
1: Nadhani yeye labda afuatilii tu.
0: Bwana, hao ni wachezaji wa Simba ila walitolewa tu kwa mkopo. Kwa msimu ambao walikuwa uliona wanatumikia vilabu tofauti tofauti, walikuwa wapo kwa mkopo kule. Wakiwemo wachezaji walitumikia wengine na Mungu, unajua kwa hiyo kwa sasa wameachana nao rasmi kwa sababu ile mkopo ulishaisha, alafu unakuta bado una mkataba na klabu ile ambayo ni klabu mama. Kwa hiyo safari inakuwa imefikia hapo. Bwana, kuna taarifa juu ya Arsenal, tayari wamepokea taarifa mbaya ya beki William Saliba atalazimika kukaa nje ya uwanja kwa muda mrefu kutokana na majeraha ya mgongo aliyopata wakati akitumikia timu ya taifa ya Ufaransa katika michuano ya kombe la dunia, mchezo wa nusu finali dhidi ya Ufaransa dhidi ya Hispania ambao Ufaransa alifunga goli mbili bila. Alishindwa kuendelea na mchezo na aliondoka. Kwa hiyo mchezaji huyo bwana huenda akakaa nje mpaka mwezi Disemba mwaka 2026. Wakati haya kijiri, tumeona pia klabu ya Arsenal imeweza kusajili nyota huyu, namzungumzia ni winga Christos Zolis, raia Uturuki. Mchezaji huyo alishai kupita pia Norwich. Kwa hiyo ndo hivyo, amesajiliwa pale katika kikosi kile cha Arsenal kwa euro milioni 40 akitokea klabu Bruges. Zolis ambaye msimu uliopita alichangia jumla magoli 51 katika michezo 52 aliyocheza michuano yote, anataraji kutua klabuni hapo kwa ajili ya kuchukua nafasi ya Leandro Trossard ambaye ametimkia kule kunako klabu ya Besiktas. Ya Uturuki.
1: Uturuki.
0: Liverpool na wenyewe pia wamemwongezea mkataba wa muda mrefu Dominic Szoboszlai mpaka mwaka 2031, miaka mitano zaidi anaendelea kuitumikia klabu hiyo. Kama unajua zamani aliitumikia RB Leipzig.

0: Yani watu kesho wakati tunalala ile sasa kuelekea saa 6 kamili usiku ile.
1: Tapigika hapo
0: Ufaransa dhidi ya England, alafu Jumapili itakuwa ni finali ya kati ya Hispania dhidi ya Argentina. Kuna shughuli nzito kulikweli kuelekea katika mechi hizo za kumalizia michuano ya kombe la dunia, na tayari tumeona shirikisho la soka la duniani FIFA limemtangaza mwamuzi wa kimataifa wa Slovenia, na mzungumzia Slavko Vincic ndiye atakayekuwa pilato wa mchezo wa finali ya kombe la dunia utakao kukutanisha mabingwa tetezi Argentina dhidi ya Hispania. Na taarifa njema, Rashid, mabingwa wapya wa kombe la dunia, mabingwa wa kombe la dunia msimu huu watakuwa pia pete.
1: Kama basketball vile. Unajua basketball ukishinda ile taji la NBA mna pete, mnavalishwa. Kwa hiyo msimu huu kwenye World Cup bingwa atapewa hiyo kombe pamoja na hizo pete ambazo kwa watazitoa FIFA kwa msimu huu wa World Cup, na kiukweli zinavutia bwana. Yaani ukitazama hivi hatari kabisa. Na bwana, finali ya Spain dhidi ya Argentina itakuwa ni saa 4 kamili usiku siku ya Jumapili bwana. Ila mshindi wa tatu kesho kutwa, si ndio? Itakuwa ni saa 6 usiku
0: saa 6 kati ya Ufaransa dhidi ya England. Kuna shughuli nzito pia. Bwana, tayari washindi na nurupesa wameshapatikana hapa. Ni muda pia wa kuwatangaza. Ndio umetukimbia sana. Kabla tujaondoka hapa, mshindi wetu wa kwanza kabisa nambari yake ni 0778 inaishia na 21. Mshindi wetu wa pili nambari yake ni 0747 inaishia na 50. Mshindi wetu wa tatu nambari yake ni 0617 inaishia na 59. Mshindi wetu wa nne nambari yake ni 0762 inaishia na 81. Na nayo tukamilisha listi, nambari yake ni 0655 alafu inaishia na 46. Bwana, sisi hapa ngoja tupishe hapa mitetemo ya Kiafrika. Tukutakie weekend njema. Niko nami Hafidh Ali sambamba na Rashid.

Siku zote watu wanaokuzunguka huamua thamani yako. Ukiishi na watu wanaokudharau au kukutumia, kamwe hutouona uzito wako. Ishi na watu wanaoweza kutambua thamani yako na mchango wako. Hakika hawa watakusaidia kukua kimaendeleo. Hivi sasa ni saa 3 kamili usiku.

0: saa 5 kamili usiku.
1: Hii
0: ni mitetemo ya Kiafrika ndani ya 88.9 Nuru FM. Mitetemo ya Kiafrika, twende sawa mpaka saa 5 kamili usiku.

0: Ni siku nyingine tena msikilizaji unasikiza radio tunakutana tena. Jina langu naitwa God Love Michael ndo jina langu. Nikukaribisha sana msikilizaji unasikiza radio kutoka maeneo mbalimbali, Mafinga, Makambako, Njombe, Dodoma na maeneo mengine kadhaa. Nikukaribisha sana katika kipindi cha Mitetemo ya Kiafrika. Mimi naitwa God Love. Karibu sana. Tunaanza sasa, tunamaliza saa 5 kamili usiku. Tunakuwa tuna vitu vingi, simulizi, burudani, habari na vitu vingine ambavyo unavisikiliza ndani ya 88.9 Lulu FM. Kwa mamangu mama Jafet kutoka maeneo ya Kalenga kule, ulituma message jana ukasema nashukuru God Love. Nilifika kwa mtaalamu bwana yule kutoka Kesa Kilolo, Dr. Chamoto, nikapata msaada kwa kila macho kilikuwa kinanisumbua. Basi hongera. Lakini pia ndugu yangu Tifaeli ambaye naye pia ulituma message ukasema God Love, nilifanikiwa kufika pale na kuna vitu niweza kupata msaada. Basi sawa. Tukonae tena hapa moja kati ya vijana ambao wao wanakuja kuzungumzia ofisi ya mtaalam Dr. Chamoto. Tukonae hapa. Karibu sana, nadhani wa Tanzania wameshukuru baadhi yao kwa wale ambao wamefanikiwa kufika kwako, na mimi nikupongeze. Hongera sana kwa huduma ambayo mnayotoa. Nadhani ndicho kitu ambacho kinatakiwa, watu wanapata huduma. Karibu sana.
1: Asante sana. Nafikiri habari za saizi kwako ndugu msikilizaji. Pia niseme shikamoo kwako wewe baba au mama ambaye unanisikiliza wakati huu. Habari yako wewe kijana mwenzangu ambaye umepata muda wa kuweza kusikiliza redio yako bora kabisa ya Nuru FM iliyoko hapa Iringa mjini, nayo kuletea mambo kadha wa kadha ya kukujenga, kukuelimisha, kuhakikisha unafurahi ndugu msikilizaji, ikiwemo kipindi bora kabisa cha Dr. Chamoto. Kipindi cha Dr. Chamoto, mganga wa kienyeji, mganga wa tiba asili anayetibu kupitia miti shamba, anayetatua matatizo yako kupitia miti shamba, kupitia elimu yake ya uganguzi katika tiba asili. Sasa nataka niseme yawezekana imekuwa mara ya kwanza kuweza kusikiliza kipindi hiki, au yawezekana mara kadha wa kadha unasikiliza kipindi hiki. Basi nataka niseme kila siku Dr. Chamoto, kwa nini anazidi kuwa Dr. Chamoto? Kwa sababu anajifunza kupitia makosa, wapi anaona amepungukiwa azidishe, kwa sababu kupungukiwa pia ni makosa. Kwa wapi anahakikisha amepungukiwa aongeze, ahakikishe watu wanaokuja kwa Dr. Chamoto basi wanapata huduma sahihi. Dr. Chamoto ni mganga wa kienyeji, ni mganga anayetibu kupitia mitishamba, ni mganga ambaye anatibu kupitia mambo ya kimila na jadi katika tiba asili sahihi kabisa ambayo umeitafuta wewe kwa muda mrefu. Yawezekana mwaka wa 5 huu unasota na tiba asili. Yawezekana mwaka wa 2 au wa kwanza, mwaka mzima unazunguka tu kuhakikisha unatafuta waganga. Sasa nataka niseme basi iwe mwisho wa kubadilisha waganga wa kienyeji. Wewe mwana Iringa unayenisikia, wewe mwana Dodoma unayenisikia, popote ulipo unaposikia kipindi hiki, basi suluhisho la tiba asili kutoka kwa Dr. Chamoto limefika. Ukiamini unapona, ukiamini umefanikiwa. Kikubwa uamini na uchukue hatua ya kumfikia Dr. Chamoto, bingwa na mtabibu wa tiba asili ambaye anatibu kupitia miti shamba na kwa gharama ya shilingi 20,000 tu. Hiyo gharama ya shilingi 20,000 kwako wewe ndugu msikilizaji ambaye unasumbuliwa na magonjwa sugu ambao unaona umetumia dawa zimekithiri hujapona. Fika kwa Dr. Chamoto, tutakupa dawa, na hatuwezi kukupa dawa bila kukupima, bila kutazama hili gonjwa linaendana na nini, linatokana na nini, na unapewa dawa gani, na kliniki ambayo tunahakikisha hiyo dawa unayochukua unaenda kupona, na tunakupigia simu na kukuuliza muda wako ule uliopewa kutumia dawa umetumiwa sahihi, ili kuhakikisha wanaokuja wanapona kama ilivyo kipindi chetu, watu wanapona, watu wanafanikiwa. Namba za simu za Dr. Chamoto ambaye wakati huu amejikita hapa Iringa mjini Kiesa Kilolo CCM. Ukifika hapo hakuna bango la kukuelekeza kwamba Dr. Chamoto yuko pale. Zaidi namba za simu ndo muongozo bora kabisa wa kuweza kumfikia Dr. Chamoto kwa gharama ya shilingi 20,000 tu. Wewe unahitaji yawezekana unahitaji dawa ya biashara kusafisha nyota, unahitaji kurudisha mwenza wako, unahitaji kuuza biashara yako, au unahitaji kuuza mali yako kwa muda mrefu umetangaza kuiuza haupati wateja, unahitaji dawa ya kilimo, fika kwa Dr. Chamoto. Pia wewe ambaye unataka pete ya bahati ikakusaidie kwa kila jambo, ikakukinge kwa kila jambo, basi hiyo gharama yake ni shilingi 100,000. Nafikiri kwako wewe kijana unayetaka kufika, unayetaka kufanikiwa, pete ya bahati ni dhana pekee kubwa kabisa ambayo unaweza kukufikisha pale unapotaka kwa gharama ya shilingi 100,000 tu. Na kutajia namba za simu na ndio muongozo bora kabisa wa kuweza kumfikia bingwa na mtabibu Dr. Chamoto. Watu wanapona, watu wanafanikiwa kwa namba zifuatazo: 07 42 42 41 71 07 42 41 41 41 41 au kwa namba zingine 07 04 04 11 11 66 66 48 48 07 04 04 11 11 66 66 48 48 vyote unavyovifanya. Najua watu wengi sana wamejilaumu kwa wakati ambao Dr. Chamoto alikuwa hapatikani hapa, hafiki hapa studio kwa majukumu ya kikazi yaliyokuwa yamemtinga. Sasa nimepata muda tena wa kuja kuwaelezea Watanzania, kuwaelezea Wanailinga kwamba bado Dr. Chamoto yupo, bado Dr. Chamoto ana imani na wewe na kukutaka ufanikiwe na kukutaka upone na kukutaka utoke katika shiriki zilizo kufunga katika shughuli zako, katika shiriki zilizo kufunga katika magonjwa yako, kukutaka utoke katika utumwa wa mafanikio, kukutaka utoke katika maumivu sugu yaliyokithiri mpaka unapelekea kukata tamaa na kufikiria mabaya. Huu ni wakati wako, wakati wa Mungu ni wakati sahihi. Kama bado unapumua, kama bado Mungu anaendelea kukuonyesha kesho, basi hatima yako wewe ni kupona, hatima yako ni kufanikiwa, hatima yako ni kuwa na furaha. Ukiona bado unapitia maumivu sugu ambayo hayaishi na ujui yatakwisha lini au hatima yake ni nini, basi hatima yake ni kupona. Kila maumivu ya lazima yapone kutoka kwa Dr. Chamoto. Watu wanapona, watu wanafanikiwa. Ukiamini kwa Dr. Chamoto unapona, ukiamini kwa Dr. Chamoto unafanikiwa. Hivyo basi usiendelee kuwa na wivu wa mafanikio kwa mwenzako ambaye amechukua hatua ya kumfikia Dr. Chamoto. Mara pa alipomsikia kwamba Dr. Chamoto anatoa pete ya bahati, mara pa alipomsikia Dr. Chamoto anaweza kunipa dawa ya biashara, mara pa alipomsikia Dr. Chamoto anaweza kunifanya mimi nikarudiana na mwenza wangu ambaye nilimkosea kwa makosa kadha wa kadha, sasa namuomba msamaha, hataki kunirudia. Namba za simu ndio muongozo bora kabisa. Msaidie jirani yako, msaidie ndugu yako ambaye unaona anapitia magonjwa sugu, amesha kila siku anabebelea dawa na haponi. Usimcheke, usimcheke, mwambie nenda na kwa Dr. Chamoto, kajaribu kama ulipojaribu sehemu nyingine, usibebe kiasi chochote zaidi ya shilingi 20,000. Nasikia watu wanapona, watu wanapona wenye malazi. Njoo na wewe unayesikia wakati huu, njoo upone. Tunajua jinsi ulivyo na ukakasi moyoni mwako wa kuamini tena tiba asili. Sasa chukua hatua tena na Dr. Chamoto, muamini tena Dr. Chamoto kama ulivyowaamini watu wengine. Kwa gharama ya shilingi 20,000 tu utapona na utafanikiwa. Na hiyo gharama ya shilingi 20,000 sio kwamba ukiandika kesho ukiwa na tatizo lingine utakuja utaandika tena kwenye daftari gharama ya shilingi 20,000. Tunasoma jina lako, tunaangalia kiingilio chako, kisha tunakuruhusu nenda kamuone Dr. Chamoto, kamwambie tena nimepata hili. Hii ni zawadi kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Sasa wewe ambaye yawezekana umemsikia Dr. Chamoto kwa muda mrefu sana, hujapata bahati ya kuweza kufika nyumbani kwake anapopatikana Dr. Chamoto pale Kiesa Kilolo CCM, nataka niseme yawezekana kesho ikawa ni weekend kwako, kesho ikawa ni siku ya mapumziko. Chukua hatua ya kumfikia Dr. Chamoto kwa dhati na dhamira bora kabisa ya kutaka kwenda kupona, ya kutaka kwenda kufanikiwa kwa Dr. Chamoto. Namba za simu za Dr. Chamoto ni
0: 0742 42 40 41 0742 42 40 41
1: au 0742 41 46 48 Yawezekana wakati huu watu wengi sana wamekuwa wakija ofisini na kurudi kwa sababu anakuwa hana namba za simu, ila yeye alisikia. Na wakati alisikia namba ya simu alishindwa kuandika kwa sababu yeye ni mzee na anasumbuliwa na magonjwa. Sasa hii ni kwa ajili ya wazee. Nitataja namba taratibu. Hakikisha wewe baba ambaye unatamani kufika kwa Dr. Chamoto, usifike tena kibubu bila kupiga simu. Dr. Chamoto ni binadamu ambaye ana uwezo wa kufa, ana uwezo wa kuugua, ana uwezo wa kupata matatizo kama unavyopata wewe, kwa sababu yeye ni binadamu. Lazima yamkute matatizo, lazima yamkute magonjwa kama yanavyokukuta wewe.
0: 0742 40 42 0742 40 42 0742 0742 0742 0742 0742 0742 0742 0742 0742 0742 0742 0742 0742 0742 0742 0742 0742 0742 0742 0742 0742 0742 0742 0742 0742 0742 0742 0742 0742 0742 0742 0742 0742 0742 0742 0742 0742 0742 0742 0742 0742 0742 0742 0742 0742 0742 0742 0742 0742 0742 0742 0742 0742 0742 0742 0742 0742 0742 0742 0742 0742 0742 0742 0742 0742 0742 0742 0742 0742 0742 0742 0742 0742 0742 0742 0742 0742 0742 0742 0742 0742 0742 0742 0742 0742 0742 0742 0742 0742 0742 0742 0742 0742 0742 0742 0742 0742 0742 0742 0742 0742 0742 0742 0742 0742 0742 0742 0742 0742 0742 0742 0742 0742 0742 0742 0742 0742 0742 0742 0742 0742 0742
1: wa tiba asili, ambayo tiba asili ile tiba asili ambayo unaijua wewe, ambayo umeikosa kwa muda mrefu na umeitafuta sana kwa muda mrefu, umeikosa na umeishia kupoteza, umeishia kuingia kwenye madeni, umeishia kuamini kwamba hamna tiba asili. Sasa nataka niseme, kila jukumu, kila jambo, najua umekwenda katika milango ya watu wengi sana, umekwenda kwenye milango ya waganga wengi sana, lakini hujapata kufanikiwa, hujapata kupona. Lakini yote kwa yote tunasema, ukija kwa Dr. Chamoto, utofauti wa Dr. Chamoto, Dr. Chamoto anaiendeleza ile tiba ya zamani. Nafikiri wewe baba ambaye ulishawahi kwenda kwa mtaalamu zamani, ulishawahi kwenda kueleza shida kwa mtaalamu uliyokwenda kueleza shida, akawa alibahatika kuweza kujua unasumbuliwa na tatizo lipi, ila akawa hana uwezo wa kuweza kulitatua, akakuonyesha kwamba nenda sehemu fulani. Sasa tunatofautiana, wakati una uwezo wa kuona jukumu lako lakini nisiweze kulitatua. Sasa yawezekana mikono ya sehemu ulizokuwa unakwenda walikuwa wana uwezo wa kutazama, au hata uwezo wa kutazama walikuwa hawana. Walikuwa hawana uwezo wa kutazama, wa kuona dawa wanazokupatia, huduma wanayokupatia ni sahihi. Sasa Dr. Chamoto amehakikisha kila jambo unalolileta pale ofisini kwake, nyumbani kwake, anakuwa na uwezo wa kulitazama, anakuwa na uwezo wa kutolea utatuzi jambo hilo. Sio mchoyo wa fadhila, sio mchoyo wa kulipambania jambo lako mpaka upone. Na ndio maana ukifika kwa Dr. Chamoto huwezi kumkuta Dr. Chamoto peke yake, utamkuta na mzee mwenzie yuko pale. Lengo na dhumuni, wametengeneza partnership, upamoja utakao weza kuleta matunda kwako wewe ndugu msikilizaji ambaye unasumbuliwa na magonjwa sugu, umehangaika huku na kule bila kupona, unasumbuliwa na migogoro ya ndoa, unasumbuliwa na migogoro ya ardhi, au migogoro yoyote ambayo inakusumbua, umekosa utatuzi. Kuna mtu ananitumia message hapa wakati huu, anasema baba, mimi kiukweli Nimefurahi sana. Nilikuwa nafikiria kujinyonga kupitia mke wangu ambaye alikuwa anatembea na jirani yangu, ambaye huyo jirani yangu nilishindwa hata cha kumfanya kwa sababu amenizidi nguvu, amenizidi uwezo wa pesa, sina cha kumfanya. Nilikuwa nafikiria kwenda kujinyonga niwaache, kwa sababu yale niliyokuwa nayafikiria moyoni yalikuwa ni magumu ambayo yalikuwa yananitesa moyo. Lakini nilipofika kwako, nashukuru mke wangu, tunaheshimiana, mke wangu sasa anatambua uwepo wangu. Sasa wewe ambaye bado unasumbuliwa na nyakati hizo, fika kwa Dr. Chamoto, bingwa na mtabibu wa tiba asili ambaye amejikita kupitia tiba asili ile ambayo unaijua wewe. Amejikita katika yale mambo ya kimila na jadi ambayo umeyatafuta kwa muda mrefu kuhakikisha unapona katika mila yako. Unapona katika mila hizi. Pole sana. Pole sana ndugu msikilizaji. Watu wanapona na watu wanafanikiwa kwa gharama ya shilingi 20,000 tu. Gharama ya shilingi 100,000 wewe unahitaji pete ya bahati. Pete ya bahati sio uchawi. Pete ya bahati ni chombo. Kama unavomuomba Mwenyezi Mungu kila kunapokucha, unapomuomba Mungu wako unayemuamini, hivyo basi pete ya bahati kitakuwa ni chombo pia ambacho unakiamini. Unanuidha manuidhi yako mazuri katika mapambano yako, katika juhudi zako za mafanikio, katika safari yako unayokwenda. Kama unavomuomba Mungu, e Mungu, nakwenda Dar es Salaam, naomba nijalie nifike salama mja wako, yasinikute ya kunikuta, bado na familia, bado na watoto wananitegemea. Na ndivyo unavonuia pete hiyo ya bahati. Ewe pete, naomba nisaidie, nina familia, napokwenda kwenye kibarua changu, basi niende nikabahatishe riziki watoto wangu waweze kwenda shule kupitia mapambano yangu, kupitia juhudi zangu. Pete inasimama na wewe unapokwenda. Pete inasimama na wewe kwa kila hatua unazotembea. Hongera wewe ambaye umechukua jukumu la kunisikiliza. Najua unatamani kufika, unatamani kupona na unatamani kufanikiwa. Na kama umechagua kumsikiliza Dr. Chamoto, kama umechagua kumfikia Dr. Chamoto, basi utapona na utafanikiwa, kama kauli mbiu yetu ya watu wanapona na wanafanikiwa pale Kiesa Kilolo CCM. Ukifika pale, hatuna bango la kukuelekeza kwamba Dr. Chamoto apatikana pale, zaidi zaidi namba za simu, na ndio muongozo bora kabisa wa kuweza kumfikia Dr. Chamoto. Tunafungua ofisi kuanzia saa 2 asubuhi mpaka saa 11 jioni, mwisho wa kufunga ofisi yetu. Saa 11 tunafunga ofisi. Sasa wewe mtu ambaye unatoka mbali, nimekuwa na waonea huduma sana, mtu unakuta anatoka Morogoro, mtu anatoka anachelewa mabasi, anapa anakuja anafika saa 9. Akifika saa 9 anakutana na foleni. Akikutana na hiyo foleni, inatakiwa asubiri ile foleni ndipo na yeye apate kuingia. Mpaka muda anatakiwa kuingia, yawezekana tayari na mimi ofisi na mimi tayari pale tumeshachoka na mzee wangu Dr. Chamoto. Sasa toa taarifa unapotoka. Chochote kile nitaafu, jambo zuri unapotoa taarifa, unatoka Dodoma, unatoka wapi, unatoka Mfindi, unatoka Mbeya, unatoka Njombe, unapotoa taarifa kwamba nataka kuja, ina maana kwamba una Dr. Chamoto anapokuuliza wewe ni nani, mimi ni mtu fulani bini fulani nataka kuja, unambatisha Dr. Chamoto akiwa yupo sehemu yake ya ofisi, yupo katika vyombo vyake, pia akakunuidha kufika salama katika makazi yake na ukapata kupona au kufanikiwa kutoka kwa Dr. Chamoto. Naomba chukua imani tena na Dr. Chamoto. Chukua hatua tena na Dr. Chamoto. Toka katika usingizi mzito ambao umefungwa kwa muda mrefu, umekuwa ukifungwa kwa muda mrefu sana. Watu wengi sana wanajiuliza kwamba kwa nini mimi? Kwa nini kila siku mimi? Nimezaliwa kuja kuteseka. Hapana, lengo na dhumuni la Mwenyezi Mungu sio wewe kuteseka. Wewe ni kuishi maisha bora. Ila furaha ina njia yenye miba mpaka kuifikia furaha. Upo katika wakati wa miba. Njoo usafishe njia yako kuweza kuifikia furaha yako unaoipambania hapo kesho. Nataka niseme, kuna namna nyingi hata dada zangu, dada zetu wanaishi katika maisha ya matusi, wakiambiwa wao ni wahuni, wao ni wahuni, wao yawezekana ni malaya kwa sababu ya kubadilisha wanaume kwa wanaume hao, wanaume hao, kwa sababu tu anatamani kuwa na mmoja, lakini yule mmoja anayekuwa naye wanapanga naye mipango vizuri, anaondoka naye pia ana ndoto za kuwa na mwenzi wake. Hawezi kubaki peke yake, lazima abadili maamuzi, achukue mtu mwingine. Yeye kwake inakuwa ni jitihada ya kuweza kulifikia lile lengo analolitaka. Kumbe linatengeneza jamii ya kuwa yeye ni mtu tofauti. Pole sana ambaye unapitia changamoto hizo, fika kwa Dr. Chamoto siku ya kesho saa 2 asubuhi kwa Dr. Chamoto, watu wanapona na wanafanikiwa, uweze kujua suluhisho la ndoa yako, uweze kujua suluhisho la nyota yako, uweze kujua suluhisho la biashara yako ambayo inaanguka kila kukicha, uweze kujua suluhisho la madeni yaliyokufunga ambayo hujui hayo madeni utayamaliza vipi na utayatatua vipi. Na wakati huu ni wakati wa mavuno, njoo ujue kwa nini ukivuna, kila ukivuna unapokuja kulima tena, maskini ya Mungu, unaingia tena kwenye mikopo ili uingie shambani, na unachokipata unakirudisha kwenye mikopo. Njoo ujue kwa Dr. Chamoto shida ni nini, kitu gani unakumbana nacho katika juhudi zako za kupambania kesho yako. Ndugu msikilizaji, namba za simu za Dr. Chamoto ni 07 0742 40 41 07 0742 40 41 07 0742 40 41 au 07 0742 40 41 06 66 48 07 0742 40 41 06 66 48 48. Huo ndo muongozo bora kabisa wa kuweza kumfikia Dr. Chamoto, bingwa na mtabibu wa tiba asili. Watu na wanapona, watu wanafanikiwa. Njoo upone, njoo ufanikiwe kupitia Dr. Chamoto. Niko na kijana mwenzenu, naye pia ana jambo dogo la kutaka kukuambia wewe kijana mwenzie mwenye umri wa miaka 15 mpaka 25, na yeye pia yupo katika umri huo. Yeye tayari ana elimu pia ya tiba asili kwa 30% chache alizojaliwa, na yeye pia kuna kitu kidogo anatamani yawezekana kukizungumzia, kwa sababu ukubwa sio ndevu, ukubwa ni hekima na busara unazojaliwa. Na katika maisha yako ukitaka kupona, jaliwa hekima. Ukitaka kupona, jaliwa busara. Ukitaka kufanikiwa, jaliwa hivyo vitu katika maisha yako. Utasaidiwa hata kama huna kitu, hekima na busara zitakuongoza popote unapokwenda. Yawezekana wakati huu umepoteza watu sahihi kwa sababu ya kukosa busara na hekima. Umepoteza mwenza wako wa nyumbani kwa kukosa busara na hekima. Umekosa vitu vingi, umekosa fursa, umepoteza watu, umepoteza nguvu kazi kwa kukosa hekima na busara, kwa kuto kujishusha, kwa kuto kujua kwamba umezaliwa wewe, umeumbwa kwa udongo kama binadamu mwenzio. Binadamu wote sisi ni sawa, tunapishana tarehe za kuzaliwa, tunapishana kipato, tunapishana kutangulia kufanikiwa, lakini wote tumeumbwa kwa udongo. Ukilitambua hilo, basi utajua kuna sababu ya kuwa na hekima na busara, zitakuongoza popote unapotakiwa kufika. Karibu sana machache, kwa yale machache ambao umetamani kuambia wasikilizaji wetu ambao wanatusikiliza wakati huu, yawezekana kuwashauri au kuwasisitiza au kwa hamasa. Karibu sana, wasalimie kwanza wakati huu na unasikilizwa na watu wengi ambao ni baba, mama, kijana kama wewe. Sawa,
2: asante sana. ningependa kusema kwamba Dr. Chamoto ni bingwa na mtabibu wa tiba asili ambaye ana
1: mbona hujawasalimia ndio umesalimia hapa.
2: Eh, habari za leo, shikamoo kwanza ndugu zangu, baba zangu, rafiki zangu, jamaa zangu wote. Nikipenda kusema kwamba karibuni sana kwa Dr. Chamoto ambaye anapatikana pale Kiesa Kilolo CCM kwa tiba zake asili, ataweza kukusaidia popote ulipo. Kwanza Dr. Chamoto anapenda kusisitiza mambo haya yafuatayo. Mtu ambaye anasumbuliwa na maumivu sehemu za mwili, unasaa kama mwili wako uelewi maumivu kila pande za mwili, basi ningependa kusema karibu sana, Dr. Chamoto atakwenda kukusaidia. Wewe mfanyabiashara ambaye unasumbuliwa na chuma urete katika biashara yako, fika kwa Dr. Chamoto, ataweza kuangalia shida ni nini, unapata hasara kila siku, shida ni nini, unapata mambo ambayo hayaendelei katika biashara yako, unapata biashara ambayo iko chini, biashara ambayo haikuridhishi wewe mfanyabiashara, haupati matunda ambayo ulikuwa unapata mwanzo. Karibu sana wewe ambaye unahitaji kurudisha mke ama mume, karibu sana kwa Dr. Chamoto. Wewe ambaye unahitaji kusafisha nyota yako, karibu sana. Magonjwa ya uzazi, karibu sana. Pete ya bahati ni shilingi 100,000. Karibu sana kwa Dr. Chamoto. Wewe kijana, ewe mfanyabiashara, utapata ulinzi wa mali yako, utapata ulinzi katika biashara yako, utapata ulinzi na kinga ya mwili. Karibu sana. Dr. Chamoto anapatikana Kiesa Kilolo. Fika Kiesa Kilolo, piga namba za simu, na ndio mwongozo bora kabisa wa kuweza kumpata Dr. Chamoto. Karibu sana.
1: Ambao ni 07
2: 07
1: 42
2: 42
1: 07
2: 07
1: 80
2: 80
1: 41
2: 41
1: 07
2: 07
1: 42
2: 42
1: 07
2: 07
1: 80
2: 80
1: 41
2: 41
1: au 07
2: 07
1: 04
2: 04
1: 11
2: 11
1: 66
2: 66
1: 48
2: 48
1: 07
2: 07
1: 04
2: 04
1: 11
2: 11
1: 66
2: 66
1: 48
2: 48.
1: Huo ndo muongozo bora kabisa wa kuweza kumfikia bingwa na mtabibu wa tiba asili. Watu wanapona na wanafanikiwa. Yawezekana kuna mtu wakati huu, ndugu yangu, umesubiri uguswe katika shida yako ambayo inakusumbua. Hasa nataka nikupe elimu moja. Dr. Chamoto ni bingwa na mtabibu wa tiba asili na mambo ya kimila na jadi kupitia tiba asili, ambaye amejikita kukusaidia wewe binadamu, ambaye kwa kila aina ya changamoto, yawezekana huna wa kumuelekeza, huna wa kumueleza, ila kukaja kwa Dr. Chamoto ambaye amejaliwa busara na hekima iliyojaa utajiri moyoni mwake, akakujenga, akakushauri na ukapata kufanikiwa. Kuna watu wapo kwenye mikosi ya kila kukicha. Kuna watu wanapitia mikosi ya kila kukicha. Ukija kwa Dr. Chamoto, anaweza asikupe dawa, anaweza asikupe chochote. Ile gharama ya shilingi 20,000 tu utakayokuwa imeandika itakuwa imetosha kuwa ni ushauri na kukwambia tunachokiona hapa, wewe funga safari nenda nyumbani. Muda gani ujaenda nyumbani? Nenda katika kabila la babu, nenda katika hivi, nenda kafanye hivi na hivi, kwa sababu wewe unaishi katika nguvu za mizimu. Wewe unafanikiwa katika nguvu za mizimu. Wewe una chochote unachokifanya kizuri ambacho unakihitaji kuwa bora kinatokana na baraka za mizimu, ndugu msikilizaji. Kwa kama kuna kitu ambacho unatamani uweze ulitamani uweze kusikia ila hujakisikia, vyote hatuwezi kuvizungumza siku moja. Yawezekana wewe mama au wewe baba ambaye una maumivu makubwa sana katika mwili wako. Mwili wako una uvimbe kila sehemu. Mwili wako vitu vinatembea mwilini ambavyo hujui ni nini. Mwili wako imekuwa kama barabara ya mwendo kasi, linapita hili linarudi hili. Hujui shida ni nini kila kukicha. Unapitia mikosi na ndoto za ovyo. Pole sana. Fika kwa Dr. Chamoto, usibaki na matatizo nyumbani. Fika kwa Dr. Chamoto, unaposikitika na kunungunika unakufuru Mungu. Mungu apendi kukufuliwa, kwa sababu yeye amekuumba wewe kuwa bora. Hajakuumba wewe kutokuwa bora, amekuumba uwe bora. Kwa kila ulichojaliwa, basi wewe ni bora kwa Mwenyezi Mungu. Hata kama ni kilema, ila wewe ni bora kwa Mwenyezi Mungu. Hicho ulichopewa ndicho alichokupa na ndicho bora kwake na kwako wewe uliyejaliwa hicho kitu. Hivyo ni kusii tu kwamba kunungunika ni dhambi, na ndio maana mtu anayeongoza kwa dhambi duniani ni maskini, kwa sababu utakufuru, utaleta unafiki, utaleta umbea, utachonganisha, utafanya vitu vingi vya unafiki ambavyo ni dhambi. Utatumwa hata ukafanye dhambi, chukua 10,000 hii, nenda kafanye kitu fulani, kwa sababu ya umasikini. Sasa umasikini ndo dhambi ya kwanza duniani. Hakikisha umasikini maradhi, na ndio maana tunavyovizungumzia hapa na alivyojikita sana Dr. Chamoto kuhakikisha umasikini na maradhi vikae mbali na wewe ndugu msikilizaji ambaye una dhamira thabiti kabisa ya kutaka kumfikia bingwa na mtabibu wa tiba asili kwa gharama ya shilingi 20,000 tu, ya watu wapone na watu wafanikiwe kupitia biashara yao, biashara zao, watu wafanikiwe kupitia nyota zao, watu watulie katika ndoa zao kupitia 20,000 tu. Ndugu msikilizaji, kwa mambo kadha wa kadha ambayo unatamani kujiuliza, yawezekana hujayasikia hapa, piga simu, jiulize kwamba na shida na hiki na hiki. Wewe unayesumbuliwa na kifafa, karibu ofisini. Unasumbuliwa kwa magonjwa yote sugu, karibu kwa gharama ya shilingi 20,000 tu. Pete ya bahati ni shilingi 100,000. Nafikiri kipindi changu kimefika tamati kwako wewe ambaye ulikuwa unanisikiliza toka kipindi kinaanza mpaka wakati huu. Sasa nataka nikwambie Dr. Chamoto, bingwa na mtabibu wa tiba asili, anapatikana Kiesa Kilolo CCM. Ukifika hapo hatuna bango la kukuelekeza zaidi, zaidi namba za simu ndio muongozo bora kabisa wa kuweza kumfikia Dr. Chamoto.
2: 0742 42 40 41 0742 42 41 0742 42 41
1: au 0746 64 11 46 66 48 48 0742 41 41 0742 41 46 68 48 48. Watu wanapona, watu wanafanikiwa kupitia namba hizo kutoka kwa Dr. Chamoto.
0: Msikilizaji, nadhani umeweza kumsikiliza, amemaliza na ameeleza mambo mengi kulikweli ambayo kimsingi inabidi kama msikilizaji uweze kuyafanyia kazi na kuona namna gani unaenda kupata msaada wa kile ambacho kina kusumbua. Nikutajie kwa mara nyingine, nambari yake ni 0742 05 80 41, 0742 07 80 41, ama 0704 11 6648, 0704 11 6648. Hiyo ndo namba ambayo ukipiga moja kwa moja unawasiliana na watu ambao wanapatikana katika ofisi anayopatikana mtaalam Dr. Chamoto. Kesho kuanzia saa 1 asubuhi, saa 2 tayari ofisi iko wazi pale maeneo ya Kiesa Kilolo. Unachotakiwa kufanya ni kuweza kufika na kuona namna gani unapata msaada. Naenda break, nitarudi niko na nyie mpaka inapotimia saa 5 kamili usiku. Jina langu naitwa God Love.

0: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
1: Yani sisi, yani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Mamnani yote ilikuwa nakunywa hapa hapa. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale, walipohamia watu manyama ile kahamaka.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stephen Kiwaha. Twigo na tulo.
3: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
4: Tinywa nda hiyo na figongo. Inatugita nda.
0: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
2: Ha, de, watu wa gogo wewe tusogu, sundugu
0: lakini bado, tumesimama imara.
1: Wawa kuna kunaitwa ilambiru.
0: Si tunaipenda. Tunajivunia pia. Tunaenda mbali zaidi.
1: Bele kule.
0: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
5: Bitetemu ya Kiafrika, twende sawa mpaka tano.

Christian Bella ngoma inaenda kwa jina la Nashindwa, moja kati ya burudani bora ambao unaisikiliza ndani ya 88.9 Lulu FM. Nimerejea tena God Love, niko na wewe mpaka napotimia saa 5 kamili za usiku. Yanakuja mambo mengi kimsingi ambayo yanatupa pressure. Kuna wakati tunapata vitu ambavyo havipo sana katika ule uhalisia ambao sisi tunatamani kuendelea kuishi. Iko hivyo. Na asikudanganye mtu. Mambo mengi yana tukatisha tamaa kutokana na kwamba tumeshatoa jasho la kutosha. So umeshatoa jasho la kutosha, unaona sasa mbona mambo bado ni magumu, ndipo ambapo unaona hili nini sasa? Unaamua kukata tamaa. Lakini kimsingi viko vitu vingi sana vya kututia moyo ambavyo unaweza kaona kwamba kuna wakati vinakuja lakini vinaumiza, ila no way out. Inabidi tuweze kuachana navyo na tuweze kuviweka chini. Na kitu kimoja ambacho nilisema leo nikija kwenye mitetema ya Afrika, lazima tuzungumze na ndugu zangu ambao mara nyingi tunasikilizana ndani ya 88.9 na RFM. Kila mmoja anaoa kwa mambo, kwa mikakati yake. Kuna anayeoa kwa sababu anahitaji watoto, kuna anayeoa kwa sababu anahitaji faraja, kuna anayeoa kwa sababu anahitaji kuishi na yule mwanamke. Kila mmoja ana kitu chake. Lakini pia mwingine anaoa kutokana na ana hofu watu watu watamshangaa, mbona huyu jamaa hoi, huyu jamaa mbona anaishi hivi maisha yake, atone akiwa na ndoa. Kwa kila mmoja ana sababu yake, na kila mmoja ana ile hali ambayo yeye anajua. Mimi na swali moja, hata kama ni mke au mume au huyo ambaye ule naye kwenye mahusiano naye, ni yule ambaye wa ndoto zako au imebidi umeona kwamba acha tu niwe kwenye mahusiano, huyo ule naye ni lile chaguo lako, ama umeamua tu kuwa naye kwamba nitafanya nini? Nitumie message kupitia nambari ya 0766744292. Huyo ule naye kwa sasa ni faraja yako, ni kweli umempenda, ama uko naye sasa nitafanya nini, acha tu niwe naye? Baada ya burudani nitakuja, nitasoma message zenu. Lakini pia kuna watu wanauliza maswali hapa.

Ndugu yangu anaitwa Eva kutoka Wenda, anasema mimi nile naye ni faraja ya moyo wangu. Nile naye mimi nampenda sana. Anaitwa Kavrizi kutoka pale Changalawe. Kuna watu kadhaa hapa wanasema God love, tunaomba tusaidie namba ya Dr. Freddy. Pia asante. Huyo anakuepo pia kwenye vipindi hapa, sawa. Nambari yake nataka nikutajie. Kuna watu wanasema naomba Dr. Uri, anasema naomba God love namba ya Dr. Ole Welula, alimsaidia dada yangu. Lakini anasema God love, naomba msaada wa namba kama watatu. Sawa, Dr. Freddy yule daktari ambaye anapatikana pale Ilula, nambari yake ni 0711 541543, 0711 541543. Hongera sana kaka kwa kutuelimisha, ujumbe mzuri sana kwa sisi vijana. Naitwa Farme kutoka Mtwikilwa. God love ni yule ambaye nimempenda kwa dhati kutoka moyoni. Huyo msema godi moja kati ya siku umeuliza maswali yalionilenga kwa kweli. Mimi mwenyewe nilinaye, huwa sielewagi kwa nini niko naye. Mimi naitwa Sandra kutoka Lea Mgungu. Ngoja nipokee simu kadhaa. Piga simu kupitia 0735 018440. Mama Leticia anasema ni kweli God love, mimi mwenyewe Dr. Freddy ni moja kati ya madaktari ambao alinisaidia sana. Amekuwa msana. Yes. Nimeshawataja nambari yake. Yuko pale Ilula. Ni moja kati ya watu ambao wamesaidia watu, na watu wengi wanatuma message. Nambari yake ni 0711 541543, 0711 541543. Napokea simu kupitia nambari ya 0735 01 8440.

0: Hebu nimsikilize huyu hapa. Yes, hello.
1: Hello.
0: Habari kaka?
1: Salama.
0: Karibu sana.
1: Hello sana.
0: Unaitwa nani kutoka wapi?
1: Nazungumza pole za kupinga mtaa Mbolezi Mecca Center.
0: Karibu sana.
1: Hani chapa kanti za mafinga Mbolezi.
0: Mjomba, si msikii vizuri kabisa. Anasema kusema kweli, ndugu yangu, unaweza ukampenda mtu bila kujua, baadaye kisha kuharibia maisha, ndio unajua uhalisia wake ulivyokuwa. Kwa kwenda huko sana, fikiria anakuja kukupa maumivu wakati ambao wewe unamhitaji sana. Kuna haja ya kupenda mtu kama wewe, mama Miriam kutoka Mafinga? Tena hello, amepotea. Sema God love, let your G. Nilinena nampenda kweli kutoka Mkimbizi. Asema naitwa Play God Msola kutoka Ilula Ikovara. Mimi ni naye nimempenda sana, ni Play God Msola kutoka Ikovara. Sawa. Hello.
1: Hello.
0: Habari kaka?
1: Salama za usiku.
0: Mungu mwema. Unaitwa nani, toka wapi?
1: Naitwa Nia kutoka Mtela Kiswani Ngambo.
0: Karibu sana.
1: Asante.
0: Ulinaye ni
1: nachangia mada ya kusema kuhusu kuoa.
0: Ulinaye ni chaguo lako ama ndio vile tu?
1: Nilienaye ni chaguo langu, lakini naweza kusema kuna baadhi ya wanawake tunakuwa nao kwa ile msukumo wa watu. Maana kuna mazingira fulani unaweza ukaishi una mke, kwa hiyo mtu akakuchukulia kama uwezi kuishi na mke. Unaweza ukachukua maamuzi ya kusema ngoja nichukue yote yule. Nikae naye. Sawa, kila unapozidi kukaa naye kama amekunogea, unaamua kufanya naye maisha moja kwa moja.
0: Asante sana.
1: Asante.
0: Huyu anasema ni chaguo langu kweli, huyu anaitwa Sale. Mimi mke nitakaye muona nataka awe faraja ya moyo wangu. Watoto nafuata. Naitwaga Mwaisa kutoka Uyanzi. Samson Oscar kutoka Negabi, kaka Lenae nampenda sana. Huyu amesema gola nile naye. Natamani hata kesho tu niondoke. Hello.
2: Kaka Buda.
0: Habari bro?
2: Salama, habari hapo mjengoni?
0: Salama, unaitwa nani kutoka wapi?
2: Bila shaka hii ni sauti Aidan Kudege kutoka Mwirula Madizini.
0: Karibu sana. Ulinaye ni chaguo lako ama ndio vile tu?
2: Ah, nilionayo kaka Godi, nilionayo bwana ni chaguo langu. Ila ila kuna wengine bwana ni uvumilivu tu. Wanafuata mkunyo.
0: Nashukuru sana ndugu yangu.
2: Asante sana.
0: Asubu God, mimi umeniachia watoto wa kiume wawili, kwa hiyo sina hata cha kusema kwenye hiyo mada. Mary kutoka Zizi God, nampenda sana. Frola wala ni mimi upepo kutoka Ilezi.

0: tumia tiba asili. Watu naomba namba yake mara kibao hapa, nadhani nimeitaja hiyo, 0711 54 15 43. Mimi nataka go love, lakini kwa sasa naenda break, nitarejea baada ya muda mfupi, na nitakaporudi hapa tunaendelea na kipindi. Usiondoke, bado nahitaji kuwa na wewe.
1: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
2: Na sio ni safari tutapigia raisi tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao, ili wawachague hao wa nje wanaowategemea.
1: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
3: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema, bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
1: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
4: Jamani, naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
1: Tunahabarisha.
5: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza, na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima, hawa watu mtawadhibiti vipi?
1: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9, kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026.

Siku zote usikubali upendo usio na heshima. Mtu bora ni yule aliye tayari kupoteza watu lakini si kupoteza utu wake. Panapokosa heshima, basi jenga utayari wa kuondoka wewe. Kumbuka, utu wako ni muhimu zaidi kuliko chochote kile. Basi na baraka kutoka hapa Nuru FM. Zikawe nawe. Imetimia saa 4 kamili usiku. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.

0: Nimerejea tena msikilizaji, na leo katika kipindi cha Mitetema ya Kiafrika nimetembelewa na wageni kutoka katika kanisa la mtumishi wa Mungu Nabii Rogers, ndugu yangu Freddy Kinekia ameunganisha ameongozana na mtumishi wa Mungu Chesco. Wamekuja hapa wanahitaji kuzungumza nanyi. Lipo jambo la muhimu ambalo mnapaswa kusikiliza na muelewe nini ambacho amekuja nacho leo. Mimi naitwa God Love, niwakaribisha sana wasikilizaji, mimi na nyie tuweze kusikiliza mengi ambayo yameletwa leo. Karibuni sana.
1: Amen. Asante sana. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amina.
1: Basi katika wakati huu ndipo unapompata, tumerudi tena, naitwa Apostle Chesco, mtoto wa Nabii Roger. Najua alikuepo sio muda mrefu na amewaombea wengi, ameomba kwa Mungu akawabariki wengi, na wengi wametendewa miujiza mikubwa. Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Wengine labda wanauliza kwa mnatokea kanisa gani? Natokea kanisa la Hope Church of Christ, kanisa la tumaini la siku za mwisho. Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Mwasisi wetu ni Prophet Rogers, baba yangu wa kiroho. Ndiye aliye nipaka mafuta. Leo niko nina Mungu ananitumia kufanya miujiza mikubwa. Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amina.
1: Kwa hiyo tuko pale Frelimo kwa mkala gani? Ukifika Iringa mjini ulizia Frelimo kwa mkala gani? Wengi wameshuhudia miujiza mikubwa, wameshuhudia Mungu akitenda kazi kwenye maisha yao.
2: Amen.
1: Kwa hiyo leo niseme tumekuja kufanya ibada tena pamoja na ninyi, mtu ambaye uko mahala popote inaposikika radio hii. Kwa hiyo kaa tayari. Kaa tayari, tutaomba pamoja na mimi na Mungu atakufungua katika jina la Yesu Kristo.
2: Amen.
1: Amen.
2: Amen.
1: Basi niende nikamshukuru Mungu. Baba, katika jina la Yesu tunakuinua, tunalibariki jina lako Jehova Shama. Ni wakati huu mtakatifu wa watakatifu, mahala popote Bwana, kwa kuwa wewe ndiwe unayetamalaki, wewe ndiwe unayefungua watu, wewe ndiwe unayetenda miujiza, wewe ndiwe mwalimu, na wewe ndiwe unayewainua watu. Katika jina la Yesu Kristo tunalitukuza, tunalibariki jina lako Jehova Shama. Wewe ni mtakatifu, tunarudia tena, wewe libarikiwe jina lako, mtakatifu wa watakatifu, katika jina la Yesu Kristo. Hatuachi yote, tunaomba rehema mahala popote tumekosea, mahala popote wamekosea watu hawa, mahala popote nimekosa, ninaomba rehema Bwana katika jina la Yesu Kristo. Ninaomba rehema mahala popote nimekosea, kwa mawazo, kwa maneno, kwa vitendo, na kwa kutotimiza wajibu. Hata ninaombea watu hawa katika damu ya Yesu Kristo, nguvu yako e Bwana ikawaendee mahala popote walipo, nguvu yako na roho yako ikatamalaki mahala popote, katika jina la Yesu Kristo. Amen.
2: Amen.
1: Basi bila kupoteza muda twende kwenye mada. Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Ninaitwa Apostle Chesco, kama alivyosema mtangazaji, ya kwamba nimetembea na rafiki yangu, ndugu yangu, watoto wa Nabii Roger. Niko na ndugu yangu pale, karibu.
2: Asante. Naitwa Freddy Mfusa.
1: Amen.
2: Ashazi kanisani hapo.
1: Amen. Basi Mungu awabariki, nikutakie tega sikio pamoja na mimi. Omba vile ninaomba. Uwe na imani, inua imani yako. Mungu atakutendea mahala kokote uliko.
2: Amen.
1: Lakini ibada niliyokuletea sasa inaitwa ibada ya kurudisha kibali. Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Kwa hiyo nitaenda moja kwa moja kwenye mada. Kwenye mada ni kwamba ukiona unapandishwa cheo, au ukiona unafunga ndoa, au ukiona ukiona mambo yako yanaenda, utambue pale katika ulimwengu wa roho kwenye maisha yako kuna kibali. Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Lakini katika ulimwengu wa roho pia kibali huwa kinaweza kuondolewa, kibali cha mtu. Ndio maana unaweza kujikuta ulikuwa unafanya kazi mahali, alafu ghafla heshima yako inashuka, ghafla mambo yako yanaharibika. Utambue kibali kimeondoka. Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Utambue ile roho inayokupa kufanikiwa imeondolewa. Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Kuna wengine wanasema naweza nikawa nikunaomba. Nikwambie kitu kimoja. Kibali kinaweza kuondolewa pamoja na kwamba uko naomba, pamoja na kwamba umeokoka, pamoja na kwamba uko na nguvu au umesoma. kibari kinaweza kuondolewa. Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Kuna wakati mwingine inawezekana usielewe kibali maana yake nini. Ni ile hali inayokufanikisha, ni ile hali uliopewa na Mungu inayokufanikisha. Kwa hiyo kuna wakati kibali kinaweza kuondoka. Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Kwa kuna wakati wewe ambaye unaona maisha ya ndoa yalikuwa mazuri, unaona hayaendi kabisa. Kuna wakati unaona hata huduma, pengine wewe ni mchungaji, unaona huduma haiendi kabisa. Kuna wakati wewe yawezekana ni muombaji sana, umeshindwa kabisa kuomba. Kuna wakati wewe ni mfanyabiashara, unaona biashara haiendi. Kuna wakati wewe ni mfanyakazi kwenye maofisi mbalimbali au makampuni, lakini unakuta umeishi muda mrefu alafu hauoni kinachochote kinaendelea. Kuna wakati unaweza kuwa uko na maisha yenye afya, ndio unavofikia wakati unaugua na hali yako inaporomoka kabisa, unahangaika kwenye matibabu unashindwa, ujue kibali kimeondoka. Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Viko katika ulimwengu wa roho vibali vya kupona, kibali cha ufalme, kibali cha heshima, kibali cha ndoa, kibali cha biashara, viko. Kwa hiyo katika ulimwengu wa roho kinaweza kuondoka, na kikishaondoka una mtu wa heshima unakuta unatia aibu. Unakuta unatia aibu, unatia yani huelewi hata nini kinaendelea. Mambo yanakuwa magumu. Nikwambie kitu kimoja, kuna wakati ambao unakuta uko unapendwa, maana yake uko na kibali cha kupendwa. Kwa hiyo ni nini ufanye? Nitakufundisha. Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Lakini moja kwa moja niende kwenye neno la Mungu. Kitabu cha Samueli wa kwanza. Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Samueli wa kwanza sura ya 15. Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Samueli wa kwanza sura ya 15 mstari wa 24 mpaka wa 30. Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Hii ni kitabu cha Samueli wa kwanza. Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Kwa hiyo nitasoma kuanzia mstari wa 24 mpaka wa 30. Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Anasema katika neno la Mungu, ndipo Sauli akamwambia Samueli, nimefanya dhambi, maana nimeihalifu amri ya Bwana pia na maneno yako, kwa sababu naliwaogopa wale watu nikaitii sauti yao. Basi sasa nakuomba unisamehe dhambi yangu, rudi pamoja nami nipate kumwabudu Mungu, nipate kumwabudu Bwana. Samueli akasema, sitarudi pamoja nawe kwa sababu umelikataa neno la Bwana. Bwana naye amekukataa wewe usiwe mfalme wa Israeli. Naye Samueli alipogeuka aende zake, Sauli akaushika upindo wa vazi lake, nalo likalaluka. Basi Samueli akamwambia, leo Bwana amekulalulia ufalme wa Israeli, naye amempa jirani yako aliye mwema kuliko wewe. Tena yeye aliye nguvu ya Israeli hata nena uongo, wala hata ona majuto, maana siye mwanadamu hata ajute. Akasema, nimekosa, lakini uniheshimu sasa, na kuomba mbele za wazee wa watu wangu na mbele ya Israeli, rudi pamoja nami nimwabudu Bwana Mungu wako. Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Kwa kuna wakati Sauli alikuwa anaheshimika. Anaheshimika na watu wamemkusanyikia, wanajua yeye ndiye mfalme, wanajua yeye ndiye kiongozi wao, wanajua yeye ndiye anayewaongoza. Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Lakini alipofikia wakati akamkosea Mungu, Mungu alivyomtuma yeye akageuka, akakosa kuitii sauti ya Mungu, kikaondolewa pale pale kibali chake. Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Akaanza kutia aibu mbele za watu. Amen.
2: Amen.
1: Kwa hiyo nabii Samueli pale pale akaanza kumtilia aibu, akaanza kumkatalia ufalme wake. Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Ndio maana unaweza kuona ndoa yako imepoteza heshima, maana yake kibali chako cha ndoa kimeondoka. Wewe unaweza kubaki na cheti tu cha kufunga ama cha serikali ama cha kanisani, lakini kibali cha kiroho kimeondoka. Na nikwambie ndugu yangu msikilizaji, asilia ya kwamba maisha yote tulio nayo yanawakilishwa na ulimwengu wa roho. Amen.
2: Amen.
1: Anaweza kawa naishi mtu lakini ndani yake limebaki kopo tu. Hamna heshima tena. Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Basi Sauli Nabii Samueli akamwambia pale, unawezekana mtu akakwambia kwamba kibali kimeondoka, wewe usiamini, kwa sababu angalia mfumo wa maisha yako ni yanafanana na yale ya zamani uliyokunaishi. Angalia kwenye akili yako, ni kwamba inafanana na mipango yako unayoifanya sasa. Mbona zamani ulikuwa unafanikiwa? Mbona zamani ulikuwa unapendwa? Mbona zamani walikuwa wanakuheshimu? Lakini heshima yako imekwenda wapi? Maana yake kibali chako kimeibiwa, kibali chako kimeondolewa, kibali chako kimetupwa mbali. Hey, hauna heshima tena. Nikwambie kwamba kuanzia leo nipo mimi Apostle Chesco, ambaye Mungu amekuwa akinitumia, nina kurudishia kibali mahala kokote uliko katika jina la Yesu Kristo.
2: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Kwa kuna wakati mwingine huoni heshima, huoni kupendwa, unakataliwa, huoni kwamba unaheshimiana kwenye ndoa, huoni kwamba ofisini kwako kuna watu wanapandishwa cheo na wewe ndio mwandilishi pengine wa hiyo kampuni, na wewe ndio umejenga, umepatisha mapato kwenye makampuni, kwenye ofisi, huoni kama wanakuongezea. Maana yake kibali chako kimeondolewa. Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Angalia hata kwenye biashara tu, kuna wakati ulikuwa na wateja wengi sana, eh? Lakini leo unaona kwamba hata mauzo yako, tatizo sio kwamba biashara mbaya, tatizo sio kana kwamba kazi mbaya, ni kwamba wewe mwenyewe kibali kimeondoka katika jina la Yesu, lakini Mungu atakurudishia tena. Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Ndugu yangu, tutaenda tena, nitakuelekeza nini la kufanya. Amen.
2: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Labda kuanzia sasa hivi ndio unaanza kunisikia, ninaitwa Apostle Chesco, mtoto wa Nabii Roja. Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Kwa kuna wakati mwingine kibali kimeondoka, si kana kwamba wewe umepoteza heshima au la umebadilika, ni kwamba nyota yako au nyota ya kibali imeondoka kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Pia ukiondokewa na kibali, kuna roho ya upofu inakaa kwenye maisha yako. Kuna wakati unaona lakini hujui ufanye nini. Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Kuna wakati unaona lakini hujui ni nani atakusaidia. Nipo mimi, nimekuja kukusaidia. Roho ya upofu pia itakuondoka kwenye maisha yako, na utaona neema, na utaona watu wakiwa wanakujia ili kukuinua tena, na utaona misaada ikiwa inabadilishwa, cheo utapandishwa. Nikwambie, maisha hayo ya ndoa utapendwa. Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Kwa kuna wakati mwingine alikuwa anataka kuingia kwenye mahusiano, lakini wakati tu anakaribia anaona kama ndo amekwisha fika, mambo yakazima ghafla. Mimi nikwambie kitu kimoja, neema ya Mungu iko sasa. Neema ya Mungu iko sasa kubadilisha maisha yako.
2: Amen.
1: Neema ya Mungu iko sasa kubadilisha maisha yako.
2: Amen.
1: Katika jina la Yesu ninasema neema ya Mungu iko sasa kubadilisha maisha yako.
2: Amen.
1: Kuna mama ameshtuka ghafla sasa hivi, alikuwa ni kama yuko anaosha vyombo, sasa hivi amesikia redio, yuko anajiuliza mchungaji huyu anaongea nini? Ni mimi Apostle Chesco, saa yako ya kubarikiwa imeshafika katika jina la Yesu Kristo.
2: Amen.
1: Saa yako ya kuinuliwa imeshafika katika jina la Yesu. Yaani ninavyokuambia, kuanzia sasa utaona kuanzia kwenye maono, na kesho yako itakuwa nzuri katika jina la Yesu Kristo.
2: Amen.
1: Na neema yako itakuwa nzuri katika damu ya Yesu Kristo.
2: Amen.
1: Amen.
2: Amen.
1: Kuanzia, kuna wakati mwingine mtu ametoka kazini, huyu ni mwanamke. Ametoka kazini, lakini kule kazini ni kama hakuelewi. Yaani anaona kama yuko peke yake wakati wako wengi. Wengine wamepewa scholarship, wametolewa nje, wamepewa waende kufanya kazi nje, lakini amebaki peke yake. Ninakwambia we mama, neema yako imekwisha fika katika jina la Yesu.
2: Amen.
1: Ambatana na mimi nitakufundisha. Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Mimi nitakuelekeza. Lakini kwa namba yangu ninapatikana kwa namba ile ambayo ninatumia kwenye huduma, ni 0799574511. Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Lakini nitaendelea kuitaja tena 0799574511. Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Basi tunaendelea. Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Kitabu cha Marko sura ya 8, Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Marko sura ya 8. Marko sura ya 8 mstari wa 22 mpaka Marko sura ya 8 mstari wa 22 mpaka wa 26. Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Marko sura ya 8 mstari wa 22 mpaka wa 26. Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Kwa hiyo neno la Mungu linasema, wakafika Bethsaida, wakamletea kipofu wakamsii amguse. Akamshika mkono yule kipofu akamchukua nje ya kijiji. Akamtemea mate ya macho, akamwekea mikono yake akamuuliza, "Waona kitu gani?" Akatazama juu akasema, "Naona watu kama miti inakwenda." Ndipo akamwekea tena mikono yake juu ya macho yake. Naye akatazama sana akawa mzima, akaona vyote wazi wazi. Akampeleka nyumbani kwake akisema, "Hata kijijini usiingie." Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Kuna maisha kwenye mahali unaishi. Sio kila mtu ambaye unaishi karibu yake anapenda na anaipenda kazi yako. Anapenda mnavyopendana. Anapenda vile maisha ulionayo kwa ujumla. Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Kwa kuna wakati vifungo vinatokea mahali ulipo. Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Kwa kuna mtu mmoja mpaka kaniambia, niko nafanyaje sasa kujifungua hivi vifungo? Wengine hawajui. Nikawa namwambia kwamba ikiwezekana tema mate kwenye mikono yako, paka kwenye macho yako, paka kwenye paji la uso, jipake uso mzima. Yule mtu akasema, mambo kama hayo yalikwisha pita, yalitendeka zamani. Nikwambie sasa utajifunguaje? Sasa utafunguaje? Maana yake kama Yesu alitumia basi mate hayo yameandikwa kwenye Biblia kwa ajili ya mafundisho na kutenda ili ya kufungue kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Kwa hiyo mimi nitakuelekeza na utafunguliwa katika jina la Yesu Kristo.
2: Amen.
1: Kikubwa, jiandae kuwa pamoja na mimi. Jiandae. Jiandae kuomba pamoja na mimi. Jiandae, utafunguliwa katika jina la Yesu Kristo. Na muujiza wa kimungu utatendeka mahali hapa hapo ulipo. Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Naona kuna watu wanaanza kunipigia simu. Usipige simu sasa, nitakuruhusu baadaye. Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Asilia kubwa, ndugu yangu Freddy.
2: Ndio.
1: Asilia kubwa, watu wamefungwa vifungo na wao hawajui jinsi ya kujitoa. Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Lakini iko neema, na mtu pengine hajui. Ndio maana kuna watu wengine wanaweza wakahangaika, lakini dawa wanayo
2: ila wajui.
1: Amen.
2: Ndio.
1: Lakini leo nimeletwa kwako ili nikufungue katika jina la Yesu Kristo.
2: Amen.
1: Utafunguliwa mahali hapo hapo ulipo na Mungu atakufungua.
2: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Tutatumia nini? Tutatumia mate ya kwako hayo hayo, msikilizaji. Amen.
2: Amen.
1: Anda, weka na mafuta yako jirani, mafuta yoyote, uwe mafuta ya kula, mafuta ya kupaka, mimi nitakuelekeza. Kayachukue sasa, kaa nayo jirani na nitakuombea na Mungu atakufungua katika jina la Yesu Kristo.
2: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Lakini saa hii nitafungua simu, kama yeyote ambaye uko pamoja na mimi nitumie message, sema niko tayari. Nimefungua simu 0757. Nitumie message, usipige simu, nitumie message 0755 0799 574511. Tuma message, mwambie mimi ninaitwa fulani, niko tayari pamoja na wewe mchungaji. Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Tayari kuna mtu anatuma message anasema, mimi naitwa Kalina, natokea Ilula, niko tayari katika jina la Yesu Kristo.
2: Amen.
1: Kalina, utabarikiwa katika jina la Yesu Kristo. Kalina, popote ulipo, uwe na amani. Uwe na amani. Tuma message mahali ulipo, sema mimi ni fulani, nitakuwa pamoja na wewe. Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe sana. 0799 574511. Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Anasema mimi Kiduku nipo tayari, nipo pamoja na wewe. Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Kiduku barikiwe sana. Anasema mimi Edmundi niko tayari. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema mimi naitwa Blaiko, niko pamoja na wewe. Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Kumbe watu wako tayari. Watu wako tayari. Basi na mimi ninapewa moyo, nitaenda pamoja na wewe. Anaitwa mimi naitwa Jennifer, niko Mtwivila, niko pamoja na wewe. Message ni nyingi. Anasema mimi naitwa Penda, natokea Mafiki. Nipo pamoja na wewe. Anasema ninaitwa Ferdinandi, niko pamoja na wewe. Okay, kumbe watu tuko pamoja. Andaa mafuta. Anasema mimi naitwa Adelina Swalo, nipo tayari katika jina la Yesu. Unafungua yanto. Anasema naitwa Joanitha, nipo pamoja na wewe. Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Anasema naitwa Nasibu Mideke, nipo pamoja na wewe. Amen.
2: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Sio muda mrefu tutaenda kuomba. Anasema mimi naitwa Yusufu, niko pamoja na wewe. Yes. Anasema mimi naitwa Vumilia tokea Mangawe, niko tayari. Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Anasema nipo tayari, hujataja jina, naitwa Maika. Bwana Yesu, naitwa Violet, niko tayari. Niambie niko tayari, niko tayari, niko tayari. Anasema mimi naitwa Fabiana, pamoja na wewe. Amen.
2: Amen.
1: Amen.
2: Amen.
1: Amen. Anasema mimi naitwa Tony. Ala. Anasema naitwa Bwana Yesu Adelinas. Okay. Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Anasema ninaitwa Nurudin Mgata, niko pamoja na wewe. Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Lakini leo niko tunatumia mafuta yoyote, jiunganishe tu kwa imani, kwa sababu kitabu cha Waebrania sura ya 10 mstari wa 39 anasema mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Kwa hiyo kuna wakati mwingine haitajiki nguvu kubwa, imani tu. Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Anasema mimi naitwa Esther, niko tayari. Anasema mimi naitwa mimi Shujaa, niko Kitinusa, nipo tayari. Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Anaitwa Adamu, niko tayari.
2: Amen.
1: Amen. Anasema naitwa niko tayari. Anasema ninaitwa Ikupa Lusubilo, niko Mafinga, nitakuwa pamoja na wewe. Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Kwa kuna wakati wengine wanafikiri Mungu ni lijitu moja likubwa. Hapana. Kuna wachungaji wengine wanahubiri unafikiri wana yani Mungu kama katili fulani hivi. Nikwambie Mungu yuko kama wewe mwenyewe.
2: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Asilia ndugu yangu Freddy.
2: Ndio.
1: Kikubwa ni kwamba watu wajue. Yani vile wewe unavyomwazia mtoto wako.
2: Ndio.
1: Hakuna mtu ambaye ana mtoto anataka asifanikiwe.
2: Kweli kabisa.
1: Hakuna mtu ambaye ana mtoto ambaye anataka awe jambazi.
2: Ni kweli.
1: Anataka awe mtia aibu. Hakuna.
2: Hakuna.
1: Kwa vile ambavyo akili ya kimwanadamu inawaza mtoto wake afanikiwe, ndivyo Mungu anawaza wewe ufanikiwe.
2: Amen.
1: Hakika Mungu anakupenda. Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Kwa jiunganishe kwa imani. Na kuna wakati mwingine usibaki tu uko unasali, unasema nasali kwenye dini ya baba yangu. Kuna wakati testi. Funga na kuomba. Mwambie Mungu ninataka unioneshe mchungaji wa kweli.
2: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Mungu atakuletea watumishi hapo hapo ulipo. Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Kuna wakati Mungu huwa anaonesha watumishi wake.
2: Kweli.
1: Hata jinsi ya kuona marafiki. Kuna wakati mwingine unakutana na mtu from nowhere, humjui, hakujui. Amen.
2: Amen.
1: Lakini moyo wako unakuonesha, unasema ah, huyu jamani zaidi ya ndugu, maana tunaendana.
2: Kweli kabisa.
1: Amen.
2: Amen.
1: Kwa hiyo kuna wakati mwingine unakutana mtu from nowhere, humjui, hakujui, lakini moyo wako unasema huyu bwana bila kuelewa chochote.
2: Ndiyo.
1: Lakini tukikaa naye dakika mbili tutagombana. Ni moyo wako unakwambia hakuna mtu aliyekwambia ni mbaya.
2: Ni kweli.
1: Ni moyo wako unakwambia hakuna mtu aliyekwambia ni mwema. Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Maana yake tambua ya kwamba Mungu anakuonesha huyu ni rafiki. Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Pia kuna wakati huku unafanya kazi, pengine hujui hiyo ndo kazi yako. Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Alikuwepo mtu mmoja anaitwa Musa kwenye kitabu cha Kutoka.
2: Ndio.
1: Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Yeye akawa anasikia akwenda kuwasaidia watu, akawa anafika kwa ndugu zake, anakuta Mwebrania anapigwa, anakamata, akishamkamata anapiga Misri, anamweka mchangani, anamficha. Bahati nzuri siku nyingine akaenda kwa ndugu zake, akawakuta wako wanazurumiana kwa wao kwa wao.
2: Ndiyo.
1: Akawambia kwamba jamani msirurumiane nini nyinyi ndugu.
2: Ndio.
1: Amen.
2: Amen.
1: Lakini Musa alikuwa ajijui kwamba yeye amepewa kuwa mwamuzi wa Israeli.
2: Hakujua.
1: Wale watu wakamwambiaje? Wakamwambia ni nani aliyekuweka kuwa mwamuzi wetu? Lakini ndani ya Musa alikuwa anasikia kuwa na haki, kuwaongoza watu kwa haki, kuwaongoza watu wasitende dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Nikwambie msikilizaji, hata mahali ulipo, kuna wakati unaona mtu anafanya kazi alafu wewe unatamani moyoni mwako kwamba laiti na mimi ningefanya kazi kama anayofanya yule. Nikwambie hiyo ndio Mungu amekupa. Kasimame ufanye kazi kwa makini, umuombe na Mungu. Mungu kupitia hiyo kazi unayojisikia moyoni, Mungu atakufanikisha kupitia hiyo katika jina la Yesu Kristo.
2: Amen.
1: Amen.
2: Amen.
1: Amen.
2: Amen.
1: Kwa kuna wakati watu hawajui, wanasema mimi nimeitiwa nini duniani, hawajui. Amen.
2: Amen.
1: Na wengine wanapenda biashara, yani wanajisikia kufanya biashara. Mungu ndio amekupa hiyo neema kufanya hiyo kazi.
2: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Na kuna wakati mwingine una mashaka. Amen.
2: Amen.
1: Una mashaka, ulifanya biashara ukafanikiwa.
2: Ndiyo.
1: Sasa wakati umefanya biashara ukafanikiwa, likaja giza likaondoa kibali kwenye biashara yako. Una mashaka ukasema, ah, hivi mimi ni wa biashara kweli? Hapana, hiyo ndio kazi yako. Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Kuna wakati mwingine ulikuwa unafanya kazi ofisini, ulikuwa unajisikia furaha. Lakini likaja giza likaondoa kibali kwenye ofisi yako. Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Kwa hiyo mpaka una wasiwasi. Mimi nikwambia kitu kimoja, neema ya Mungu iko. Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Roho ya kuondoa kibali iko. Wako wagiza, wachawi, waganga, majini, mapepo, mipango ya kuzimu iko mingi. Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Hili ushawahi kumtokea na mtu mmoja alikuwa anaitwa Yohana Mbatizaji.
2: Ndio.
1: Wakati Mungu amemwambia mtu yeyote utakayemuona wakati unambatiza, Roho wa Mungu anashuka kama huwa na mbingu zimefunguka, huyo ni Yesu.
2: Amen.
1: Amen. Lakini baadaye huyo huyo Yohana Mbatizaji akafika wakati akawa na wasiwasi. Akatuma wanafunzi wake wakaende kumuuliza Yesu. Wakasema, "Hivi mwalimu wetu Yohana ametutuma. Tuje tukuulize wewe. Hivi ni wewe au tumsubirie mwingine?" Amesahau ya kwamba aliona neema inashuka kwa Yesu.
2: Amen.
1: Amesahau aliona kibali kinakuja, aliona mbingu zimefunguka. Umesahau ya kwamba ulipata fedha kwenye ile biashara. Umesahau ya kwamba kwenye hiyo ndoa mlikuwa mnafurahi, mliitana baby nani? Mliitana sweet wako. Umesahau. Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Wameondoa kibali tu kwenye maisha yako. Wameondoa tu kibali kwenye akili yako. Wameondoa kibali kwenye hiyo ndoa, kwenye biashara. Wameondoa kibali kwenye hiyo ofisi unafanyia kazi.
2: Amen.
1: Shida sio ndoa, ni kibali kwako kinarudi leo katika jina la Yesu.
2: Amen.
1: Ni shida sio ofisi, ni kibali kinarudi kwenye ile biashara yako.
2: Amen.
1: Ni wewe mwenyewe amekuondolea kibali kakupendwa. Ni wewe mwenyewe amekuondolea kibali kakuku. Mbukwa. Ni wewe mwenyewe amekuondolea kibali, ndio maana hujapandishwa cheo. Mpaka huku nasema hivi ni mimi kweli? Sio, usiwaze. Iko neema sasa.
2: Amen.
1: Kwa jina la Yesu iko neema sasa.
2: Amen.
1: Amen.
2: Amen.
1: Kwa hiyo chukua mafuta yako, tutaenda kuomba. Chukua mafuta, weka kwenye mkono wako wa kushoto. Ninarudia tena, mkono gani?
2: Wa kushoto.
1: Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Usipige simu sasa, tuko tunakwenda kuomba. Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Simu nitapokea baadaye. Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Weka mafuta yoyote. Wengine wananitumia message, nini mafuta ya aina gani? Mazuri ni mafuta ya olive oil. Lakini kwa sasa tutatumia mafuta hayo hayo, hata kama ukiwa na nini?
2: Mafuta ya kupikia.
1: Mafuta ya kupikia, mafuta ya hebo. Mafuta yana nguvu ya kumrudishia mtu kibali.
2: Amen.
1: Amen.
2: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Weka kwenye kiganja chako, chukua hata mafuta ya mgando. Mungu atakutendea mahali hapo hapo ulipo. Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Chukua mafuta yako, weka kwenye mkono wa kushoto. Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Tayari ninasikia nguvu ya malaika iko mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Ninasikia nguvu malaika, ninaona akiwa kama mtu anayetembea kwenye anga.
2: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Ni kama mtu anatembea kwenye anga. Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Weka mafuta kwenye kiganja chako cha kushoto. Mkono wa kushoto pia una namna ya kureceive, kupokea.
2: Amen.
1: Amen. Ni mkono wa kupokea. Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Yaani unaweza kupokea mkono wa kulia na kutoa, lakini ili uweke kwenye neema yako ni mkono wa kushoto. Mkono wa kushoto ni kama wahe wanaita kihenge, wengine wanaita store. Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Kwa hiyo ogopa sana hata mkono wako wa kushoto kiu unawasha. Utambue kwamba store yako inaibiwa. Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Kwa hiyo chukua mafuta yako mahali ulipo, na naona mtu ameshachukua. Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Kwa ninataka mtu anayetuma message anasema tayari nimeshaweka mafuta. Endelea kunitumia message, hata nitapata wawili tu nitaendelea na ibada. Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe sana. Endelea kutuma message. Kuna mtu ananiambia niko tayari. Yes. Kuna mtu ananiambia niko tayari. Yes.
2: Neema ipo, neema ipo.
1: Anasema niko tayari. Yes. Anasema niko tayari. Yes.
2: Neema ipo.
1: Anasema niko tayari. Yes, niko tayari. Yes.
2: Neema ipo.
1: Kuna mtu ananiambia tena niko tayari. Yes, hapa nitaendelea na ibada. Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Sasa temea mate yako kwenye hapo ulipoweka mafuta. Unatema mate, alafu unaanza kuchanganya na kidole cha mkono wako kulia. Bwana Yesu, endelea kuchanganya.
2: Amen.
1: Endelea kuchanganya mate ya changanyikane na mafuta vizuri sana. Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe sana. Yes.
2: Amen.
1: Unaona mtu amechanganya, huyu anasema nimechanganya tayari. Endelea kuchanganya namna hiyo hiyo. Endelea kuchanganya namna hiyo hiyo. Huyu anasema niko tayari. Yes. Endelea kuchanganya namna hiyo hiyo. Katika jina la Yesu Kristo. Endelea kuchanganya katika damu ya Yesu Kristo.
2: Yes. Jina la Yesu.
1: Roho wa Mungu anamwambia endelea sasa. Ninaendelea kuchanganya. Endelea
2: katika
1: kuchanganya.
2: Jina la Yesu.
1: Endelea kupaka haya. Sasa paka kwenye mikono yako yote miwili. Unapopaka ni kama uko unanawa mikono. Vile unanawa unataka kula. Katika jina la Yesu Kristo.
2: Katika
1: endelea
2: jina la Yesu.
1: Endelea kupaka katika damu ya Yesu Kristo.
2: Endelea kupaka
1: katika jina la Yesu Kristo. Haya sasa anza kupaka usoni. Paka usoni. Endelea kupaka usoni katika damu ya Yesu Kristo. Endelea kupaka
2: katika jina la Yesu.
1: Endelea kupaka kwenye uso wako
2: katika damu ya
1: jina la Yesu Kristo. Kibali kirudi katika jina la Yesu.
2: Ufunguliwe.
1: Kibali kwa damu ya Yesu.
2: Kibali katika jina la Yesu.
1: Katika jina la Yesu endelea kupaka. Endelea
2: katika jina la Yesu.
1: Endelea kupaka. Endelea kupaka. Paka kichwani. Zungusha mpaka kwenye nywele katika damu ya Yesu Kristo. Hayo ni mate yako
2: katika jina la Yesu Kristo.
1: Endelea kupaka katika jina la Yesu. Endelea kupaka.
2: Paka
1: kwa Roho Mtakatifu. Mwingine na kia mwili ukiwa unasisimka
2: katika jina la Yesu Kristo.
1: Kibali kiko kinarudi, unapigana vita kwa ajili ya kibali chako
2: katika jina la Yesu Kristo.
1: Endelea kupaka. Endelea kupaka.
2: Paka,
1: endelea
2: paka,
1: kupaka
2: paka,
1: endelea paka, kupaka
2: paka,
1: endelea kupaka. Endelea kupaka.
2: Jipake.
1: Endelea kupaka. Ninakuombea kuanzia sasa
2: katika jina la Yesu Kristo.
1: Kibali chako kirudi kwa damu ya Yesu.
2: Ukafunguliwe.
1: Kibali kirudi kwa jina la Yesu.
2: Ukafunguliwe.
1: Kibali cha uzazi
2: katika jina la Yesu Kristo.
1: Kupendwa kwenye ndoa.
2: Ukafunguliwe.
1: Kibali cha kurudi kazini.
2: Ukafunguliwe.
1: Kwa damu ya Yesu.
2: Kibali cha kuona
1: magonjwa katika damu ya Yesu Kristo.
2: Ukafunguliwe.
1: Kibali cha ukuu katika jina la Yesu.
2: Katika jina la Yesu.
1: Kirudi kwa damu ya Yesu Kristo.
2: Katika jina la Yesu Kristo.
1: Kirudi kwa damu ya Yesu Kristo.
2: Wewe
1: kuna mtu mmoja anasema nimechelewa. Mchungaji nitumie mafuta gani? Uwe na mafuta ya kula yoyote yale.
2: Ninaombea
1: katika jina la Yesu Kristo. Kibali kirudi.
2: Endelea kupaka.
1: Kibali kirudi. Endelea kupaka.
2: Naona
1: mama mmoja akiwa amekamatwa na nguvu
2: katika jina la Yesu
1: temeka. Endelea kupaka
2: kwa
1: jina la Yesu Kristo.
2: Utafunguliwa wewe.
1: Shetani rudisha kibali kwa damu ya Yesu.
2: Jina la Yesu Kristo.
1: Giza rudisha kwa damu ya Yesu. Uchawi uganga rudisha kwa jina la Yesu Kristo.
2: Achilia,
1: rudisha kibali cha uponyaji.
2: Achilia kibali.
1: Kuna mama mmoja ana mguu umepooza, ni kama una hali ya kupooza.
2: Katika jina la Yesu.
1: Hospitalini wakamwambia ana sukari, leo anapona kwa damu ya Yesu Kristo.
2: Katika jina la Yesu.
1: Endelea kugusa tu mahali kwenye utosi. Endelea kugusa, endelea kugusa katika jina la Yesu. Lakini sasa hivi endelea kunena na wewe, naambie kibali cha kupona kirudi katika jina la Yesu.
2: Endelea katika jina la Yesu
1: kuomba katika jina la Yesu Kristo.
2: Tunaenda kuvunja kila nguvu
1: kwa damu ya Yesu.
2: Nguvu za
1: giza zikakuachie,
2: achilie
1: kibali cha kupona, zikaachilie kibali cha kuinuliwa,
2: achilie
1: kibali cha ukuu,
2: achilie
1: furaha ya ndoa
2: jina la achilie kibali kwenye biashara katika jina la Yesu Kristo.
1: Achilie kibali, achilie
2: katika damu ya Yesu Kristo. Ugonjwa unaachia leo, kibali cha kupona
1: jina la
2: damu ya Yesu Kristo.
1: Achilie leo nguvu ya Roho Mtakatifu
2: ya Roho wa Mungu katika jina la Yesu Kristo.
1: Endelea kupaka
2: damu ya Yesu Kristo, endelea kupaka,
1: endelea kupaka,
2: endelea kupaka
1: katika jina la Yesu.
2: Kama mimi nimeishiwa nguvu,
1: endelea
2: jina la Yesu Kristo
1: katika damu ya Yesu Kristo.
2: Unasema
1: na Yesu Kristo
2: kutetemeka,
1: unafunguliwa
2: katika jina la Yesu Kristo.
1: Unaachiliwa,
2: unaachiliwa, unasikia nyayo zinawasha.
1: Unaachiliwa leo katika
2: jina la Yesu,
1: endelea kwa damu ya Yesu.
2: Unafunguliwa,
1: endelea kwa jina la Yesu.
2: Unaachiliwa leo,
1: endelea kwa damu ya Yesu,
2: jina la Yesu Kristo.
1: Endelea, endelea, endelea,
2: endelea lomba,
1: endelea kupaka.
2: Unaachiliwa,
1: unaachiliwa,
2: unaachiliwa kibali changu.
1: Unaachiliwa, endelea kupaka
2: katika damu ya Yesu Kristo.
1: Endelea kupaka
2: katika jina la Yesu Kristo.
1: Hata endelea kuuma
2: kwa damu ya Yesu
1: Kristo.
2: Endelea, endelea, endelea,
1: una kibali cha kupona
2: katika jina la Yesu,
1: jina la Yesu Kristo.
2: Mtakatifu
1: anafungua Yesu Kristo,
2: unafunguliwa
1: leo kwa jina la Yesu Kristo,
2: kwa damu ya Yesu Kristo,
1: kwa
2: jina la Yesu Kristo.
1: Ukaachiliwe
2: kwa damu ya Yesu Kristo,
1: ukaachiliwe
2: basi sasa hii. Endelea kupaka,
1: ukaachiliwe
2: macho yako, nitakufunulia
1: katika jina la Yesu
2: kwa nguvu, katika jina la Yesu,
1: katika jina la Yesu.
2: Achilia kibali kwa damu ya Yesu,
1: achilia
2: kwa damu ya Yesu Kristo.
1: Achilia ugonjwa,
2: kibali cha uponyaji,
1: achilia
2: neema,
1: achilia
2: kwa baraka
1: zote
2: damu ya Yesu,
1: achilia
2: katika jina la Yesu Kristo.
1: Achilia
2: kibali cha uzazi
1: katika jina la Yesu,
2: katika jina la Yesu.
1: Roho za mzimu,
2: achilia kwa damu ya Yesu Kristo,
1: jina la Yesu Kristo.
2: Achilia kibali cha
1: kuona fursa,
2: tunaachilia damu ya Yesu.
1: Achilia kibali cha kuonekana,
2: achilia, achilia
1: giza.
2: Ninakuamuru
1: katika jina la Yesu Kristo,
2: achia
1: giza
2: katika jina la
1: katika jina la Yesu Kristo,
2: katika damu ya Yesu,
1: alia katika
2: damu ya Yesu Kristo,
1: katika jina la Yesu, achia
2: katika
1: jina la Yesu,
2: ukatiwe baraka katika
1: familia.
2: Amen,
1: amen,
2: amen.
1: Amen.
2: Kwa dakika mbili utasikiliza huu wimbo, endelea kusikiliza huu wimbo tunapoenda break kidogo.
1: Amen,
2: amen.

0: Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
0: Basi niko uko na wimbo unaitwa
2: Bado.
0: Bado. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
0: Nikwambie kuna wakati mwingine usikate tamaa kwa sababu maisha yako hivyo, lakini iko neema ya Mungu iko inatembea kwa watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
0: Kwa asilia kubwa iko neema. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
0: Kwa unaangalia wengine walikuwa vipofu, lakini iko neema ya Mungu kupitia mate. Lakini nikwambie kitu kimoja, leo utapata wapi? Nikwambie katika mate yako kuna neema ya Mungu imewekwa ndani yake.
1: Amen.
0: Maandiko yanasema hivi, andiko lolote lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
0: Kwa mimi niko ninakusomea kitabu cha Marko sura ya 8 mstari wa 20 mpaka wa 26. Yesu alitumia mate kumfungua kipofu. Yamkini kuna wakati umeshindwa kuona maisha yako yakiendelea. Umeshindwa kuona kibali kikuwepo kwenye maisha yako.
1: Amen.
0: Nikwambie ndugu yangu, hayo mate ulio nayo mdomoni mwako yana energy ya kuwasaidia maisha yako.
1: Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
0: Yana nguvu ya kusaidia maisha yako. Mimi nimekuja nikufungue, nimekuja nikupe password, nimekuja nikupe ufunguo, nimekuja nikupe neema ulionayo. Mungu usika na kwamba akupendi, anakupenda, na haya maandiko yameandikwa ili tujifunze, ili tuyatendee kazi. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
0: Kwa kuna wakati mwingine iko kazi ambayo alishawahi kuitenda Yesu, na alifanya kazi nyingi mno, na neno la Mungu linasema yeye aniaminie katika kazi nizifanyazo, amini ya kwamba yeye atazifanya na zaidi, na tena kuamini tu. Amen.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
0: Kwa Biblia inakutaka wewe uamini tu. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
0: Ukisoma kitabu cha Waebrania, Waebrania sura ya 10. Waebrania sura ya 10 mstari wa 38
1: ndio
0: mpaka 39. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
0: Anasema lakini mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Naye akisita sita roho yangu haina furaha naye. Lakini sisi hatumo miongoni mwao wasitao na kupotea, bali tumo miongoni mwa hao walio na imani ya kutuokoa roho zetu.
1: Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
0: Kwa neno la Mungu liko linakutaka wewe uamini tu. Amini.
1: Amen.
0: Sasa hii tuko tunahubiri, amini, fanya, fuatisha. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
0: Kwa mimi nitakuwepo hapa kila siku za Ijumaa. Nitakuwa niko na ibada siku ya Ijumaa, ibada ya mtu mmoja mmoja. Wewe mwenye shida njoo. Ninapatikana mahali panaitwa Frelimo kwa mkala gani. Kama unatokea Iringa mjini, fika stendi ya zamani. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
0: Ulizia bajaji zinaenda mashine tatu. Ulizia kwa kanisa la Nabii Loja. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
0: Kwa hiyo baba yangu yuko Dar es Salaam anahubiri, na yuko ana kanisa lingine Kenya, na wako watumishi katika nchi ya Tanzania wengi mbalimbali sana. Na baba amekuja akawafungua wengi sana. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
0: Wako walioshuhudia kule Mafinga, Dodoma, Ilula na mahali pengine pengi, na wengine wanaendelea kunitafuta kwa simu na nimewasaidia.
1: Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
0: Jambo lolote linakutesa, njoo tutaomba pamoja. Nitakufundisha. Tutaomba, Mungu atatupa mafunuo na utafunguliwa katika jina la Yesu Kristo.
1: Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
0: Kwa hiyo neema ya Mungu iko. Mwanadamu, neema ya Mungu iko. Inakutaka wewe uinue imani yako.
1: Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
0: Na ni mahali popote wewe, hii haina dini. Njoo uwe wa kabila yote, mradi mimi ninakujua wewe ni mtu wa Mungu. Aliyekuweka duniani anakusudi na wewe.
1: Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
0: Lakini sasa hivi nitafungua simu, nitaanza kupokea simu. Kwenye namba hiyo hiyo 0799 574511. Piga simu, nitaruhusu studio, utakuwa tunaongea na mimi. Lakini niambie nini kimetokea wakati tunaomba. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
0: Ninaona tayari kuna msikilizaji yuko anapiga. Utajitambulisha jina lako na nini kimetokea wakati tunaomba. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
0: Hello, kwenye line.
3: Hello.
0: Eh, hey, habari ya usimu, unaitwa nani? Punguza sauti ya radio yako na unipigie simu. Eh, hey, nini kimetokea wakati tunaomba? Mwili wako ulikuwa hauko sawa, sasa hivi umepata neema.
1: Punguza sauti.
0: Okay, nitapatia simu. Yeyote unayopiga simu, punguza sauti ya redio yako, tusikilizane kwa simu. Bwana Yesu asifiwe sana. Karibu, endelea kupiga simu. Namba yangu ni 0799 50 57 45 11. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
0: Kwa kuna wakati mwingine uko umefungwa na giza ambalo we mwenyewe huelewi shida ni nini, lakini nikwambie kitu kimoja, kwa ibada hizo hizo tunafanya tu, lakini utaona maisha yako yamefunguliwa katika jina la Yesu Kristo. Msikilizaji anapiga tena, karibu. Halo?
2: Halo?
0: Halo, kwenye line unaitwa nani na unatokea wapi? Unatokea Ilinga. Nini kimetokea wakati tunaomba? Ulikuwa unasikiliza kwenye radio? Ulikuwa hauna nguvu, umeona nguvu zimerudi? Eh, Mungu akubariki, ninakuombea upendo ufunguliwe kwa jina la Yesu. Ninapokea simu nyingine. Hello, kwenye line? Hello. Amina, habari ya uzima?
3: Jema, jema.
0: Unaitwa nani na unatokea wapi? Nini kimetokea wakati tuko tunaomba?
3: Mimi naitwa Beni, nafikiri natokea Iringa.
0: Ndio, una nini kimetokea wakati tunaomba?
3: Kuna sehemu nilikuwa ninauma kwenye kiuno, nimeona kama kuna vitu vinatembea.
0: Umeona vitu vinatembea wakati tukiwa tunaomba?
3: Ndio.
0: Hiyo ni roho ilikuwa imefunga kibali chako cha kupona, kibali cha kuinuliwa, lakini unafunguliwa katika jina la Yesu, na ninaendelea kukuombea utapona mpaka mwisho. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
0: Basi kuna msikilizaji mwingine. Halo, kwenye line? Halo, kwenye line? Halo.
4: Halo.
0: Unaitwa nani na unatokea wapi? Punguza sauti ya redio yako. Halo.
4: Naitwa Nazalena, natokea Kibwabwa.
0: Nazalena, unatokea Kibwabwa?
4: Ndiyo.
0: Nini kimetokea wakati tunaomba?
4: Wakati nimepaka mafuta usoni, naona kama michanga imeingia kwenye macho.
0: Umeona michanga imeingia kwenye macho? Iko neema ya Mungu inakufungua. Kulikuwa na roho zilikuwa zimefunga macho yako ya fursa, lakini neema ya Mungu inakutokea na utafunguka na utaishi, utafanikiwa katika jina la Yesu Kristo.
4: Amina.
0: Amina. Karibu mwingine, nani? Halo? Halo, kwenye line? Halo? Bwana Yesu asifiwe sana. Msikilizaji mwingine. Halo? Halo, kwenye line? Halo? Halo, kwenye line? Halo? Yes, simu inazidiwa, watu wanapiga simu ni wengi. Halo? Hey, ongeza sauti yako, unaitwa nani?
5: Naitwa Sandra kutoka
0: Ilula. Sandra kutoka Ilula. Nini kimetokea wakati tunaomba? Ndio. Umepiga miayo, machozi yanakutoka. Kwa hiyo hapo maana yake kibali chako kilifungwa na roho ya mizimu. Utanitafuta, nitakuelekeza zaidi jinsi ya kujifungua na hivyo vifungo vya mizimu. Barikiwe sana. Halo, kwenye line? Oh, simu imezi. Halo, kwenye line?
6: Halo.
0: Hey, unaitwa nani na unatokea wapi?
6: Naitwa Jato, natoka Mgama.
0: Unatokea Mgama. Nini kimetokea wakati tunaomba?
6: Mama anapiga miayo afu natetemeka, machuwa anasumbuliwa na miguu.
0: Unaona unatetemeka, unapiga miayo?
6: Ndio.
0: Kwa hiyo huwa unasumbuliwa na miguu?
6: Ndio, hata mafinga nilikuja.
0: Hata mafingu likuja?
6: Ndio, lakini bado kidogo inanisumbua.
0: Utapona kabisa. Na wewe uko umesema uko wapi?
6: Mgama, Mgama.
0: Kwa Mgama hapo, kufika Iringa ni jirani mno, na utanitafuta kwa simu, nitakuelekeza jinsi ya kufunguliwa zaidi.
6: Amina.
0: Ninakuombea utafunguliwa na utapona katika jina la Yesu Kristo. Kama unaweza endelea kufanya hiyo ibada na utapona kabisa. Karibu mwingine. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
0: Kwa kuna wakati mwingine watu wameshindwa padogo tu. Amen.
1: Amen.
0: Kwa hiyo unamuona huyu kipofu, Yesu anamponya kwa kutumia mate. Alafu namwambia kwamba hata kijijini usiingie. Maana yake vifungo vya yule mtu vilikuwa karibu na mimi. Halo, kwenye line, unaitwa nani? Unatokea wapi? Halo? Halo?
2: Halo.
0: Eh, unaitwa nani na unatokea wapi?
2: Unaongea na Keni Kaisa kutoka Kilolo.
0: Kutoka Kilolo. Nini kimetokea wakati tunaomba?
2: Wakati tulipokuwa tunaomba, nilipokuja nilikusikisha mafuta pamoja na mate.
0: Ndiyo.
2: Nilikuwa napaka mikononi, mikono ilikuwa inawasha.
0: Mikono ilikuwa inawasha.
2: Ndiyo, hapo niliposema nipake usoni, nikapaka. Hapo nikapaka na kichwani, kwa na kichwa na itinio kikawa kinawasha.
0: Kikawa kinawasha. Wewe una vifungo vya giza ambavyo vimebeba nyota yako, lakini neema ya Mungu iko sasa inatenda kazi kwenye maisha yako. Amen. Ninakuombea na utazidi na utaongezeka katika jina la Yesu Kristo.
1: Amen.
0: Amen.
2: Amina.
0: Amina sana. Halo, kwenye laini. Halo. Huyu kaondoka. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
0: Kwa hiyo uko utafunguliwa, mtu wa Mungu, mahala kokote uliko, fanya ibada. Hii ni bure. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
0: Karibu kwenye line. Unaitwa nani? Amina.
7: Mimi wakati tulikuwa tunaomba, mwili wangu ulikuwa hauna nguvu. Sasa hivi umeshakuwa na nguvu.
0: Ulikuwa hauna nguvu. Umesikia tu nguvu zimekuja.
7: Ndio.
0: Unaitwa nani? Kwa huwa ni roho inakuwa imemaliza nguvu zako, usitafute fedha. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
0: Lakini Mungu atakusaidia na utafunguliwa. Kuna wakati ibada kama hizi ukiona nimekuelekeza, tumia namna hii, mida ya jioni huku naomba, unatema mate, unachukua mafuta, lakini mafuta yanayotakiwa ni yale ya mizeituni. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
0: Mungu akubariki sana. Basi kuna simu nyingine. Utanitafuta kwa simu na tutaongea zaidi, Mungu atakusaidia. Amen. Kwa kuna wakati mwingine watu
1: tunakosa maarifa.
0: Amen.
1: Amen.
0: Umekosa maarifa, watu wamekosa maarifa. Amen.
1: Amen.
0: Sasa hivi tuna dakika 6. Tuna dakika 6 za kukaa hapa. Lakini nikwambie kitu kimoja, karibu katika ibada zetu. Tunapatikana siku za

0: Tokea wakati tunaomba restituta.
1: Yani nimepata vikozi.
0: Umepata vikozi. Eh.
1: Ndiyo.
0: Na nguvu ziko zimekuishia. Kwa hiyo hapo kuna roho ilikuwa imekushika. Ilikuwa inatenda kazi kwenye maisha yako. Kwa hiyo iko imeachia sasa, mwili wako utakuwa free na utakuwa na kibali katika jina la Yesu Kristo. Hello. Eh, ninakuombea utapona, utakaa vizuri.
1: Sawa.
0: Haya, barikiwe. Hello, tutapokea simu mbili za mwisho. Simu mbili za mwisho. Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
0: Anasema mimi Anita nipo tayari. Anasema ninaomba unisaidie kwa maombi nifunguliwe. Anita, utafunguliwa katika jina la Yesu Kristo.
2: Amen.
0: Anasema mtumishi, mimi amenisaidia, nilikuwa na tatizo la kutopata choo. Sasa hivi najisikia vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
0: Amen.
2: Amen.
0: Amefunguliwa huyu.
2: Amen.
0: Anasema baada ya kupaka mafuta napiga miayo, machozi yanatoka. Bwana Yesu asifiwe.
2: Amefunguliwa katika jina la Yesu.
0: Anasema ninaona kufunguliwa. Huyu ana namba mwisho 34. Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
0: Mchungaji. Amen.
2: Amen.
0: Basi muda wetu unatusonga sana. Nitapokea simu moja au mbili ya mwisho. Wewe upate bahati ya muda wa mwisho. Wengine wanapiga simu zimechanganyikana. Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
0: Kwa hiyo neema ya Mungu iko. Tena inakufungua kupitia vifaa vyako mwenyewe.
2: Ndiyo, ndiyo.
0: Amen.
2: Amen.
0: Lakini pia nisisahau kukuambia kwamba tuko na mafuta ya mizeituni. Mafuta yale mimi tumenunua. Wakati nimenunua, nimeyaombea na neema iko. Yes. Yale yatakufungua zaidi. Na wale wanaoweza kufika, fika siku ya Ijumaa. Siku ya Ijumaa pia nitakuwa mahali hapa na kule kanisani kuanzia saa 3 mpaka saa 12 jioni. Nitakuwepo nikiombea watu, nitakuwepo nikishauri watu, nitakuwepo nikiwasaidia watu, nitakuwepo nikiomba pamoja na wewe. Mungu atakufungua sana
2: katika jina la Yesu.
0: Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
0: Kwa kuna wakati wengine wamekosa watoto, wengine wana shida na ndoa, wengine mida kama hii, sikiliza Radio Nuru upate neema ya Mungu katika jina la Yesu.
2: Amen.
0: Amen.
2: Amen.
0: Yani unavyowaza wewe ya kwamba labda Mungu yuko mbali sana, Mungu hayuko mbali sana. Amen.
2: Amen.
0: Unavyowaza wewe na mafundisho yako ya kwamba sijui ilikwambia ikarudi. Nikwambia kitu kimoja, wewe mwenyewe unaweza kuomba kapona katika jina la Yesu.
2: Amen.
0: Amen.
2: Amen.
0: Basi nina mtu mmoja wa mwisho, naye amekimbia. Nina mtu mmoja wa mwisho ambaye atapiga simu, nitaongea naye. Anasema ninaitwa Elisha Masai. Mtumishi, naomba uniombee. Nipone tumbo. Nitakuombea na utapona katika jina la Yesu Kristo.
2: Amen.
0: Amen.
2: Amen.
0: Elisha, utanitafuta kwa simu. Baada ya kutoka hapa nitakuombea na utapona. Anasema mimi Blaiko kutoka kijiji cha Kibengu. Nimefanya kama ulivyo tuelekeza. Nimeona kichwa kinawasha na kimekuwa chepesi. Unaona?
2: Amefunguliwa.
0: Amefunguliwa. Blaiko, umefunguliwa katika jina la Yesu Kristo.
2: Amen.
0: Amen.
2: Amen.
0: Anasema naitwa Grace. Tulivyomaliza kuomba, usoni kunawasha.
2: Amefunguliwa.
0: Maana hiyo ulivalishwa kinyago. Hauonekani. Amen.
2: Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
0: Kwa hiyo kuanzia sasa hivi nitaenda kumuomba Mungu na Mungu atakufungua katika jina la Yesu Kristo.
2: Amen.
0: Amen.
2: Amen.
0: Basi ndugu yangu Freddy, twende tukaombe kwa ajili ya watu.
2: Amen.
0: Amen.
2: Amen.
0: Tumshukuru Mungu. Baba, tunakushukuru kwa neema yako.
3: Kwa neema yako, asante.
0: Tunakuinua Mungu, tunalibariki jina lako. Tunasema asante hata kwa ajili ya watu hawa. Asante hata kwa ajili ya lile anga. Asante hata kwa ajili ya ile nguvu inayotenda kazi ndani yetu. Asante kwa ajili ya wale watu ambao wanaendelea kufunguliwa sasa. Mkono wako Bwana umetembea kila mahali. Baba, tunakutukuza. Ninaombea wale waliokosa amani kwenye ndoa wakapate amani. Walio waliokosa amani kwenye kazi wakapate kazi, waliokosa chochote kile katika jina la Yesu Kristo. Na Roho Mungu unanionyesha huyo ni nesi. Bwana Yesu amekosa amani, Bwana Yesu yeye mwenyewe anaumwa kuanzia tumbo.

0: mgongo na kiuno katika jina la Yesu Kristo, akafunguliwe kuanzia sasa. Baba, ninaomba katika jina la Yesu kwa ajili ya mtoto huyu wa miaka mitatu unayeonesha, katika damu ya Yesu mama yake anahangaika vya kutosha, lakini giza limechukua nyota ya mtoto huyu asisome. Katika damu ya Yesu akapokee uponyaji, katika jina la Yesu Kristo akapokee neema. Kuna mama moja halali kwa jina la Yesu Kristo, Bwana usikiae maombi, ukawaponye watu hawa katika jina la Yesu Kristo. Baba, tunakuinua, tunakutukuza, tunasema asante katika jina la Yesu Kristo. Baba, tunalibariki tena jina lako. Lakini nirudie kutaja namba yangu ya simu 0799574511. Ninapatikana wapi? Ninapatikana Frelimo kwa Mkalagani, Iringa mjini, Frelimo kwa Mkalagani. Ninaitwa Apostle Chesco, niko na ndugu yangu pale anaitwa
1: Freddy Mfusa.
0: Shalom.
1: Shalom.
0: Amen.
2: Msikizaji, basi nadhani umeweza kujifunza mambo mengi na umepokea kile ambacho Mungu aliandaa kwa ajili yako siku ya leo. Hivyo mpaka hapo wamefikia mwisho, na mimi nakuwa namaliza. Tutasikilizana tena kesho kuanzia saa 8 kamili katika kipindi cha Kona ya Vijana. Jina langu naitwa God Love Michael. Bye bye.

0: Wa buza urembo, Joe, ingia tu ndani, nambadilisha mtoto nepi.
1: Sawa.
2: Nina nguo, midoli, chagua.
0: Tuone ile gauni.
2: Jamani, mbona mtoto anatoa majimaji kwenye kitovu?
0: Ah, mbona kawaida tu.
2: Hiyo ni dalili ya hatari kwa watoto wachanga.
0: Kweli?
2: Mwanangu alipatwa na dalili kama hii. Tukampeleka kituo cha kutolea huduma za afya. Wahudumu walituambia kama tusingemwaisha, angepata uambukizo mkali.
0: Kumbe ni hatari.
2: Ndio, watoto wachanga wapo hatarini kupata uambukizo siku za mwanzo baada ya kuzaliwa.
0: Ngoja nimwambie mke wangu. Ajiandae tumpeleke.
2: Na hili gauni na kupunguzia bei.
0: Sawa, nipe tuwai.
3: Wazazi na walezi, ni muhimu kutambua dalili za hatari kwa mtoto mchanga kama kulia kupita kiasi, kushindwa kunyonya, kupumua kwa shida, manjano, kulegea sana na kutapika. Ukiona dalili hizi, muaishe kituo cha kutolea huduma za afya. Ukichelewa, anaweza kupoteza maisha.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
6: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
7: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 149012366 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
6: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
8: Katika kuunga mkono juhudi za serikali kuelekea Tanzania ya viwanda, chuo chako kikongwe cha Songea Smart Professional College chenye usajili wa NACTE namba REG mkwaju HAS mkwaju 230 kilichopo Mkuzo jirani na kanisa la Efata Songea mjini kinakutangazia nafasi za masomo kwa muhula mpya unaoanza mwezi Septemba mwaka 2026 kwa ngazi certificate na diploma katika kozi zifuatazo: Pharmaceutical Science, Community Development, Social Work, Tour Guiding Operation, Nursery School Teaching na Computer in Information and Communication Technology, ICT. Kumbuka, Songea Smart Professional College kimesajiliwa na NACTE, hivyo wahitimu wake huajiriwa serikalini au kujiendeleza na vyuo vikuu ndani na nje ya nchi kirahisi. Ada zetu ni nafuu sana na hulipwa kidogo kidogo. Namna ya upatikanaji wa fomu za kujiunga, fika chuoni kwetu au tembelea tovuti ya www.songeasmartcollege.ac.tz. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0758419220 au 0713950111. Nyote mnakaribishwa Songea Smart Professional College.
9: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki cha Mbeya kuo anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Social Work, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Social Work. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo maelezo zaidi piga simu namba 0768341328 au 0764622482. Karibu KUOM.
1: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si unapenda

0: uaminifu grade A. Tinatana Decorations, tunapatikana jengo la magereza, frame number 7, au tucheki hapa 0655 119 52, au Instagram at @mctinatana. Tinatana Decorations.
1: Hii ni Nur FM. Hizi ni story zetu.
2: Yani sisi, yani tumekulia hapa hapa watu kwa wadogo. Nani yote alikuwa anakunywa hapa hapa. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
1: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
3: Tipata shida ulinga. Tisa katulonge, tiwa na Stephen Kiwaha. Twigo na tulo.
4: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
5: Tinywa nda hiyo na figongo. Inatugita ndani.
1: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
3: Ha, bi, watu wa gogo wewe tusogu, sundugu.
1: Lakini bado tumesimama imara.
2: Wawa kuruwa kuna hito ilambiru.
1: Si tunaipenda.
2: Hey.
1: Oh, tunajivunia pia.
2: Awe, he.
1: Tunaenda mbali zaidi.
2: Bele kule.
1: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
2: Hey, lambilole.
1: Mwaka 2026, tumilibeba tumaini lako mabegani.
6: Alhamdulillah, alhamdulillah.
1: Pamoja kwa umoja wetu pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na Utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.

0: watu wameacha mbuga, mji una kazi.
1: 88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.

0: sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
1: Na shuwenye safari tutapigia raisi tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao ili wawachague hao wanje wanaowategemea.
0: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
2: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
0: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
3: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
0: Tunahabarisha.
4: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hawa watu mtawadhibiti vipi?
0: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026.

0: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takriban masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
1: Tukikuta bango basi ziwe issue za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme bango moja aidha mkurugenzi au mkuu wa wilaya amekwenda.
0: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
2: Manchester City is still alive here. Balotelli.
3: Mchezo una matokeo matatu, na kufungwa, kugawa na kufunga.
4: Sasa hivi tulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
0: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu.

0: Channing. One love.
1: Themanini na nane nukta tisa Nuru FM.

88.9 Nuru FM. Seductive Records.

88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.

0: Kongwe. Yeah. Platinum 5.
1: Nane Nane Nukta Tisa Nuru FM.

0: 88.9 Nuru FM.
1: Wana wita. Chi wa watanchi. All right. It's up, Matty.

0: love is good, baby.
1: 88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.

88.9 Nuru FM.